că producătorii chinezi au luat cu asalt piața din România. Vedem tot mai multe modele chinezești pe străzi, unele dintre ele cu apucături premium. Fix așa cum se întâmplă și cu mașina pe care o veți vedea în minutele următoare. Hai să vă arăt ce am testat. Chiar dacă afară e soare, încă n-avem o vreme potrivită pentru mare. Cu toate acestea, astăzi v-am pregătit o mașină mare. Este vorba despre Chery Tiggo 9, cel mai mare Chery pe care îl poți comanda în România, cel mai luxos Chery pe care îl poți comanda în România și Chery-ul cu cele mai multe locuri pe care îl poți comanda în România. Cred că deja v-ați obișnuit cu modelele Chery pe străzile din România. Cam toate arată la fel. Vorbim despre o uniformizare a designului, cam cum vedeam pe la Audi. Adică avem această grilă impresionantă cu un contur cromat, logo-ul deja îl știți și avem farurile astea ascuțite care au tehnologie full LED și semnalizare dinamică. Noul Chery Tiggo 9 măsoară 4,8 metri lungime. Deci se bate cu Volkswagen Tayron, Skoda Kodiaq, Peugeot 5008 și Lincoln Co. 08. Există doar 4 nuanțe de caroserie. Acesta este un verde Aurora. Avem jante care ajung până la 20 de inci pe această echipare care se numește Unique, de altfel unica disponibilă la noi în țară. În partea din spate, Chery s-a asigurat că bifează toate cerințele estetice ale zilelor noastre. Adică avem o bandă LED care unește stopurile, avem și o semnalizare dinamică, avem și un haion acționat electric, bineînțeles, iar capacitatea portbagajului este de 448 de litri dacă vorbim până aici la nivelul scaunelor sau de 819 litri până la nivelul plafonului. Dacă o să folosim toate cele 7 locuri ale mașinii, ne mai rămân 143 de litri pentru încărcarea bagajelor. Sub capotă nu ne complicăm foarte tare. Avem o motorizare zdravănă, 428 de cai putere, obținuți dintr-un plug-in hybrid care are la bază eternul motor pe benzină de 1,5 litri. Chinezii știu să facă plug-in hybriduri cu autonomii generoase, pentru că instalează baterii generoase, 34,4 kWh pentru 143 de km pur electrici. Încărcarea se poate face și de la o priză rapidă cu 71 de kW. Pe bancheta din spate ai mult spațiu la nivelul picioarelor. Podeaua este complet plată și nici nu stai cu genunchii foarte ridicați. Atenție! Această banchetă este ajustabilă electric. Ia fiți atenți! Glisează și se reglează și spătarul tot electric. Ai scaune încălzite și ventilate. Dacă te supără pasagerul din față, poți să-l chinui puțin pentru că poți să reglezi de aici scaunul pasagerului dreapta. Chery Tiggo 9 poate fi comandat cu 7 locuri. Ca să ajungeți pe ultimul rând de scaune, trebuie să aveți puțină răbdare, pentru că toată rabatarea scaunelor se face electric. Am cam două degete la nivelul capului, iar la nivelul picioarelor chiar aș avea nevoie ca cei din fața mea să facă un compromis. Pe locurile din față încep să observe atenția la detalii și calitatea materialelor, pentru că ai zone moi aici pe portiere, ai zonă moale și aici pe planșa de bord, o inserție care imită lemnul, ai multe spații de depozitare. Spațiu pentru două telefoane, ăsta are și încărcare prin inducție la 50W cu răcire. Ai și câteva scurtături pentru climatizare ca să nu stai să umbli pe aici prin ecran. Scaunele sunt îmbrăcate și ele în piele adevărată și au această perforație pentru că sunt încălzite, ventilate și au masaj. Dacă țin apăsat pe butonul ăsta, pasagerul din dreapta va avea parte de un tratament regesc. Adică se extinde suportul ăsta pentru picioare, scaunul se lasă pe spate și pornește masajul. În spatele volanului ai un instrumentar de bord de 10 inci, care îți oferă informații bune, însă n-are prea multe opțiuni de personalizare.
în centrul planșei de bord, ai însă un ecran uriaș de 15,6 inci, un meniu ușor de folosit, are Apple CarPlay și Android Auto,

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
4: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

Tratamentele ortodontice pot avea recidive dacă nu se rezolvă adevărata cauza dezechilibrului înainte de a purta aparatul dentar. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre atașamentul prenatal. În timpul sarcinii ne asigurăm că bebelușul este sănătos din punct de vedere fizic, însă prea puțin se pune accent pe dezvoltarea lui emoțională.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Bergodi și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Săptămâna aceasta, la 2.0, vedem cum roboții devin tot mai capabili. Un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă invit duminică la 2.0, de la 11.30.
5: Miza pentru PSD. De ce face această mișcare?
6: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
5: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
6: Am niște îndoieli.
7: Radu Berceanu vine în fața ta duminică de la 14.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
9: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
10: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: multă putere. 428 de cai. Și da, știu ce se spune în general despre mașinile chinezești, că nu prea simți cai ăștia, domnule. Că pe hârtie e bine, în realitate nu prea. În cazul lui Chery Tiggo 9, ai apăsat pedala de accelerație și mașina se înfige foarte bine. Însă, ca să simți acea accelerație, e nevoie să treci în modul sport. Și dacă ai trecut mașina în modul sport, ai și confirmarea asta auditivă, lucrurile se întâmplă mult mai rapid, te simți împins în scaun. Este genul de accelerație progresivă, nu este genul de accelerație care să îți zboare capul la 428 de cai. Te aștept să se întâmple asta. Este o accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în 5,8 secunde. Este suficient pentru că mașina asta este și o mașină destul de grea, are 2,2 tone, deci nu e tocmai ușoară. Cum se obțin cei 428 de cai putere? Păi, avem clasicul motor de 1,5 litri benzină care dezvoltă doar 143 de cai putere. Puțin, nu-i așa? Ei bine, el este asistat de un alt motor pe puntea față, un motor electric care mai vine și el cu vreo 230 de cai putere. Mai ai un motor electric și pe puntea spate, acesta asigură tracțiunea integrală. Și mai ai încă un motor electric ce funcționează pe post de generator. Toate motoarele, fie că vorbim de electric sau benzină, pot acționa roții. Cum se descurcă mașina atunci când vrei să mergi puțin mai tare? Atunci când o să iei un viraj, ea se va înclina destul de mult. Simți că vine inerția aia după tine atunci când tragi tare de volan și te înscrii într-un viraj la 180 de grade, spre exemplu. Ai inerție și atunci când frânezi brusc. E clar că Chery Tiggo 9 este o mașină cu multe resurse pe care să le exploatezi mai degrabă în linie dreaptă. Reversul medaliei este bun pentru drumurile din România, pentru că mașina asta este extrem de confortabilă. Chiar dacă ai jante de 20 de inci, mașina asta plutește peste gropi și peste limitatoare de viteză. Chery Tiggo 9 are multe sisteme electronice de asistență care te vor bate la cap, te vor sâcâi, deși este o mașină uriașă de 4,8 metri, costă cât un SUV compact. Este disponibilă o singură versiune pe piața din România, aceasta cu 428 de cai și nivel de echipare de top, unic, adică ăsta în care mă aflu eu și pe care vi l-am detaliat. Practic ai tot ce poți să-ți dorești. Este 47.000 de euro, însă până la finalul lunii aprilie prețul este de numai 43.990 de euro. Fiind o mașină cu pretenții, uitați-vă și voi la interiorul ăsta, Chery a lucrat foarte mult la antifonarea mașinii și avem o antifonare bună. La 120-130 de km pe oră, zgomotul de vânt nu e atât de deranjat. De altfel, și antifonarea suspensiei este bună. Rămânem tot în Asia, pentru că Tibi Troia v-a pregătit în minutele următoare o motocicletă, nu e chinezească, este japoneză. Este un model cu o istorie îndelungată, un model celebru de viteză cu mulți cai putere. Hai să vedem despre cine e vorba.
1: Una dintre cele mai respectate, admirate și chiar iubite motociclete din istorie este Suzuki GSX 1300R, cunoscută de toată lumea ca Hayabusa. Și ca să omagiem această motocicletă așa cum merită, nu am adus în platou o oarecare Hayabusa, ci chiar modelul aniversar prin care Suzuki a sărbătorit 25 de ani de la lansarea motocicletei, model care face parte din cea de-a treia generație. Bun găsit, prieteni! Prima generație a fost lansată în 1999, în perioada romantică în care viteza maximă a motocicletelor de serie nu era limitată. Și Hayabusa și-a câștigat imediat renumele de cea mai rapidă motocicletă de serie a secolului 20, pentru că la acea oră atingea 312 km pe oră. Acesta este motivul pentru care Suzuki a ales numele Hayabusa, nume dat în limba japoneză șoimulul cărător, singura pasăre din lume care atinge 325 de km pe oră în momentele în care plonjează după pradă. La 2 ani de la apariția pe piața motocicletei, producătorii europeni și cei japonezi au semnat un acord privind limitarea vitezei motocicletelor la 300 de km pe oră și Suzuki s-a conformat, astfel că modelele Hayabusa din 1999 și 2000 au rămas cu motoarele nelimitate, după care, începând din 2001, au fost puțin îndulcite, cele vechi fiind căutate de colecționari. Dar Hayabusa nu s-a distins doar prin viteza finală. Pe lângă viteza sa, Hayabusa a fost lăudată de mulți critici pentru performanța sa generală, prin faptul că nu compromite alte calități, precum manevrabilitatea, confortul, fiabilitatea, zgomotul, economia de combustibil sau prețul, în urmărirea unui singur scop. Cea de-a doua generație a apărut în 2008, urmată de generația a treia în 2021, modelul fiind produs fără întrerupere de la lansare până în prezent. Motorul utilizat în acest moment, de 1340 de centimetri cub cu 4 cilindri în linie, are admisia și evacuarea revizuite și accelerație gestionată electronic, ride-by-wire, totul pentru putere și cuplu îmbunătățite în plaja de turații joase și medii. Puterea livrată este de 188 de cai putere la 9700 de rotații pe minut și un cuplu de 149 Nm la 7000 de rotații pe minut, iar performanțele sunt susținute de un pachet electronic impresionant. Toată această putere brută este controlată de sistemul inteligent de pilotaj, care include 3 moduri de pilotaj, control al tracțiunii activ pe viraje cu 10 niveluri de intervenție, sistem de control al plecărilor de pe loc cu 3 niveluri de intervenție, control al plecărilor pe o roată, pilot automat, sistem de limitare a vitezei, ABS activ pe viraje, sistem de schimbare rapidă a treptelor de viteză în dublu sens și control al plecărilor în rampă. Noul sistem inteligent de pilotaj Suzuki este dotat cu selector al modurilor de pilotaj, Suzuki Drive Mode Selector Alpha, care grupează împreună 5 sisteme de control și siguranță diferite și permite piloților să aleagă modurile prestabilite a acestora, inclusiv modurile de livrare a puterii, controlul tracțiunii și alte 3 sisteme de control. Diverse niveluri de intervenție sunt oferite pentru fiecare sistem electronic de control, pentru a se potrivi mai bine diverselor situații, de la mersul în oraș la drumuri lungi sau mersul pe circuit, pentru a servi mai bine preferințelor și abilităților piloților. Suzuki a dezvoltat cu succes un sistem avansat de control al plecărilor pe roată, care maximizează performanța accelerației, împiedicând în același timp ridicarea roții din față de la sol. Sistemul oferă o gamă de 10 setări de mod atunci când este pornit, modul 1 oferind un control minim, iar modul 10 făcând practic imposibilă ridicarea roții din față, chiar și atunci când accelerația este complet deschisă cu pasager la spate. Ca un sprijin al eficienței acestui sistem, a fost implementat un al doilea sistem cu efect complementar, cel al plecărilor de pe loc. Cum funcționează acest sistem? Răsucești manșonul de accelerație și ai parte de o plecare de pe loc și o accelerare eficiente, similare cu modul în care piloții pleacă de pe grila de start. O selecție de 3 setări de mod îți permite să adaptezi turația motorului la lansare corespunzătoare nivelului tău de experiență sau de încredere. Modul 1 limitează turația motorului la plecare la 4000 de rotații pe minut. Modul 2 funcționează la 6000 de rotații pe minut, iar modul 3, cel mai rapid mod, funcționează la 8000 de rotații pe minut. Performanțele de excepție și sistemele electronice de control nu ar fi avut nicio valoare dacă șasiul nu ar fi fost și el unul performant, cu componente de cea mai bună calitate. Cadru și basculă din aluminiu, cu piese turnate și extrudate, așa cum se regăsesc pe șasiul unor mașini foarte rapide. Suspensii Kimb complet reglabile, frâne Brembo, pe față fiind de triere Stilema, și anvelope Bridgestone Batlax Hypersport, dezvoltate de Bridgestone special pentru Hayabusa. Toate acestea contribuind la stabilitatea, precizia și ținuta de drum deosebite ale motocicletei. Despre formele motocicletei cred că nu are rost să vorbesc. Nu am întâlnit pe cineva până acum care să spună că Hayabusa este urâtă. Nici despre preț nu are rost să vă spun prea multe. Cea pe care am filmat-o nu se mai produce și probabil că va deveni de colecție în viitor. Tot ce pot să vă spun este că modelul 2026, care poate fi achiziționat în prezent, costă în România 17.590 de euro. Părerea mea este că prețul este foarte bun. Sunt multe alte motociclete care nu au ce îți oferă Hayabusa și costă mai mult, dar asta este doar părerea mea. Singura mică problemă ar fi testul. Aici nu am cum să vă ajut, decât cu o probă de sunet. Dar pot să vă urez, până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
0: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi, însă vă garantez că avem informații noi și mașini noi și săptămâna viitoare. Așa că ne vedem la aceeași oră la Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
3: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

Tratamentele ortodontice pot avea recidive dacă nu se rezolvă adevărata cauza dezechilibrului înainte de a purta aparatul dentar. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre atașamentul prenatal. În timpul sarcinii ne asigurăm că bebelușul este sănătos din punct de vedere fizic, însă prea puțin se pune accent pe dezvoltarea lui emoțională.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24. Bergodi și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
5: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
6: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
1: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
2: Bună seara și bine v-am găsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod vorbim despre alegeri informate, transportul alternativ și muzica generațiilor. Rămâneți cu mine, va fi interesant! În fiecare zi luăm 10 de decizii, unele mici, unele mari, unele care îți pot schimba viața. Dar de câte ori ne oprim și ne întrebăm dacă am decis corect sau dacă avem toate informațiile necesare. Și nu contează doar să înțelegem informația, contează să știm să o și filtrăm. Astăzi o am alături de mine pe Valentina, specialist în comunicare. Bine te-am găsit, Valentina!
4: Îmi pare foarte bine să fiu aici cu tine.
2: Ce înseamnă concret să fii informat, când în lumea de astăzi avem informații peste tot?
4: O, Doamne, ce întrebare grea! Aș vrea să fac o mică observație înainte de a intra în întrebare. Toată perspectiva pe care tu o pui și voi o puneți de a vedea lucrurile și de a fi, de a pune aceste întrebări, ce e decizia, ce este informarea, pe mine mă încântă foarte tare. Iar revenind la întrebarea pe care mi-ai pus-o tu, din perspectiva mea, și nu înseamnă că este un răspuns categoric, informat cred că este să vezi lucrurile din mai multe perspective, să-ți pui mai multe pălării, să vezi cum se vede din papuci celuilalt, cum se vede din unghiul celuilalt și să te duci la sursa care este dincolo de prima informație. Să verifici sursa. În cuvinte mai puține, dar nu neapărat sursa de informație, ci sursa care îți servește ție.
2: Există o diferență în a avea o informație și a o înțelege-o?
4: Există o diferență foarte mare. Pentru că informația, fără a o trece prin filtrul tău personal, eu cred că e degeaba. E ca și cum am fi doar un canal care nu-și aduce aportul la informație în sine. Iar filtrul personal construiește etapele următoare, ale vieții, ale lumii, ale societății. Și atunci e extrem de important. Noi nu suntem doar niște indivizi care pasează informația mai departe. Da, informația, accesul la ea, știrile astea fac. Dau o informație. Ea nu trebuie să treacă prin niciun filtru, pentru că nu trebuie să fie viciată, nu trebuie să fie subiectivă. Dar în momentul în care eu o primesc, eu trebuie să știu ce fac cu ea, la ce îmi servește și să o trec prin filtrul meu. Nu să o alterez, dar să o trec prin filtrul meu personal, să o judec, cu alte cuvinte.
2: Noi, tinerii, știi că suntem mai alerți, într-un ritm foarte rapid. Crezi că pentru noi este mai greu să luăm decizii informate?
4: Nu, eu cred că voi sunteți mult mai informați decât suntem noi. În primul rând, aveți acces la multe paliere diverse de informație. Voi vă luați informațiile din foarte multe părți. Există o preconcepție în ceea ce vă privește, și anume că sunteți mai superficial, că totul e pe fast forward. Nu, voi aveți o capacitate extraordinară de a sintetiza acea informație și de a o aduce pentru voi, de a o pune în slujba voastră, de a o decupa și o reformula astfel încât să vă servească vouă.
2: Ca să înțelegem mai bine, tu lucrezi la o firmă care a ajuns pe mesele tuturor românilor. Ce ați făcut voi concret?
4: Am încercat să comunicăm onest. Pentru că, știi, la început e greu. Tu trebuie să-ți pui o poveste care poate e un pic augmentată, e un pic exagerată, pentru că ăsta e rolul publicității, să scoată în evidență anumite aspecte ca telespectatorul, consumatorul să aibă atenție alertă. Ei bine, aia funcționează odată. După care, dacă tu ai făcut o afirmație, ai spus o promisiune, trebuie să vii și să o susții. Noi am susținut-o. Iar un lucru interesant, zic eu, sau cumva în acord cu vremurile pe care le trăim, este faptul că ne-am gândit și la ceilalți și am încercat să implicăm și pe ei. Nu ne-a interesat să vorbim doar noi din perspectiva brandului, ci ne-a interesat să și ascultăm, să vedem, dar poate pe consumatorul meu îl interesează altceva. Poate ar vrea să audă altceva de la mine sau în alt fel formulat. Pentru că nu mai trăim în niște vremuri în care comunicarea este unidirecțională. Adică eu îți spun, tu mă asculți și te duci și execuți rapid, te duci la magazin și cumperi ce ți-am zis eu. Nu funcționează.
2: Deci este o mare diferență între a fi informat și a fi influențat.
4: Absolut. Categorică. Categorică diferență și... Categorică diferență și informația ține de puterea mea, în mâinile cui este puterea, iar influența, în momentul în care vorbim de influență, de manipulare, puterea nu mai este la mine. Sunt o masă de manevră în care oricine face ce vrea cu mine.
2: Care sunt niște întrebări simple pe care să și le adreseze toată lumea înainte de a lua o decizie?
4: Știi, în diversele, o să niște, tu mi-ai cerut niște întrebări simple și eu ca un om... Așa mă lansez în multe paranteze. Cui servește acea decizie? Dacă prin decizia mea eu fac rău în jurul meu și dacă decizia mea construiește sau demolează. Astea sunt niște decizii pe care eu le fundamentez pe niște principii pe care le am, dar probabil că aceste principii vin și odată cu vârsta, dar e ceva ce am încercat să dau mai departe și copiilor mei. Adică, gândește-te puțin, faci rău cu decizia ta? Ești mulțumit cu decizia ta? Și cât de mult construiești cu decizia ta? Adică dacă ai făcut un pas înainte în viața ta. Adică, știi, avem o alternativă. Vreau să mă duc la fotbal sau mă duc în bar și mă îmbăt. Sunt două decizii care pică pe același slot orar, ce să vezi, e același moment. Atât am la dispoziție, ziua asta. Tu ce decizi? Păi pentru mine, în acest moment, este foarte important să mă duc să mă întâlnesc cu prietenii pentru că am nevoie de acea conexiune socială. Dacă tu poți să-mi argumentezi că e mai important să te duci în bar să te întâlnești cu prietenii și că pentru tine este foarte bine, tu te îmbarci cu prietenii, nu e obligatoriu, pentru că în aparență s-ar părea că decizia de a te duce la fotbal e mult mai nobilă, e și mai

0: mai sănătos, nici nu pierzi timpul, îți construiești și mușchii și vai ce bine o să fie.
1: Dar dacă tu ai nevoie de acel timp petrecut cu niște oameni să socializezi, uneori poate fi mai importantă și decizia de a ieși în oraș în loc să faci ceva cu care, să zicem, te antrenezi singur sau în care nu te simți cel mai bine.
0: Iată, asta era alternativa și nu tot ceea ce pare că este bine întotdeauna este bine și nu tot ceea ce pare că este rău este întotdeauna rău. Și atunci ne întrebăm, punem mai multe seturi de întrebări. Păi la ce-ți folosește? Păi eu vreau să mă văd cu iubita mea, mi-e foarte dor de ea. Și nu mă duc la meditație astăzi. O faci cu recurență, neglijând niște lucruri ca să nu te duci la meditații care riscă să-ți altereze viața. Hai să ne mai gândim un pic. Dacă o faci odată și o faci în echilibru, s-ar putea să fie perfect pentru toată lumea. Și atunci du-te și vede-te cu iubita ta, că ți-e dor de ea, nu?
1: Aș vrea la final să adaug ceva. Alegerea este întotdeauna ta. Doar trebuie să fii informat.
0: Excepțional.
1: Pe lângă toate serviciile de transport public în comun din București, românii folosesc de mai bine de 10 ani și serviciile de transport alternativ. Eu le-am folosit în țară, cât și în străinătate. Și după tot acest timp, încă există persoane care ridică din sprâncene când aud despre această modalitate simplă de a ajunge din punctul A în punctul B. Pentru a-i lămuri pe acești oameni, l-am invitat alături de mine astăzi pe Vasile, general manager de la o companie foarte cunoscută în domeniu, în România și în lume. Salut, Vasile! Bine te-am găsit la NextGen!
2: Salut, Nicolas! Mulțumesc pentru invitație! Vreau să fac o mică precizare înainte. Ride-hailing se referă la pasagerii care comandă o cursă în nume propriu. Ride-sharing este genul de serviciu în care mai mulți pasageri se întâlnesc pentru a merge către destinații multiple. Compania noastră se ocupă cu ride-hailing în România.
1: Deci, practic, transport alternativ este o definiție mai dură a ride-sharing-ului, corect?
2: Sigur că da, este termenul tehnic pe care noi îl folosim pentru autorizare, este folosit și legal, utilizatorii noștri folosesc ride-hailing.
1: Ok, perfect. În câte țări putem găsi această platformă de ride-hailing?
2: În momentul ăsta se află în peste 50 de țări, în peste 850 de orașe. În România este prezent în 47 de orașe deja.
1: Cine poate folosi acest serviciu?
2: Serviciul este în general dedicat, conform termenilor și condițiilor noștri, oricare persoane majore. Persoanele minore pot călători, dar le recomandăm să călătorească însoțite de o persoană majoră. Pe lângă asta, echipa dedică eforturi considerabile pentru a oferi servicii tuturor persoanelor din România. Și aici mă refer, spre exemplu, la Bolt Pet, utilizatorilor care vor să călătorească cu animalele de companie, exact. Woman for Woman, pasagerilor femei care doresc să călătorească cu conducători auto femei, sau Bolt Assist dedicat persoanelor cu dizabilități.
1: Mi se pare foarte interesant pentru că o femeie poate seara nu e foarte sigură să plece acasă cu un bărbat șofer și având o femeie la volan, cred că este mult mai safe pentru fiecare femeie din București și din lume.
2: Cu siguranță, da, ăsta este un motiv, este de fapt un tip de safety emoțională pe care îl oferim, pentru că aplicația are foarte multe funcționalități de siguranță care să răspundă indiferent de natura situației respective.
1: Poate folosi o persoană acest serviciu dacă nu are cont în aplicație?
2: Da, sigur că da, e o întrebare foarte bună. O persoană poate comanda altcuiva o cursă, fie că este un membru al familiei sau este un prieten, poate împărtăși cursa respectivă pe WhatsApp, spre exemplu, după care persoana respectivă vede toate detaliile cursei, vede mașina care este alocată, vede șoferul mașinii respective, vede punctul de preluare, spre exemplu, și mai, cel mai important, poate vedea toate funcționalitățile de siguranță, direct în aplicația noastră.
1: Eu călătoresc de foarte mult timp cu acest serviciu de ride-hailing și am vorbit cu foarte mulți șoferi, am întâlnit foarte multe persoane noi, dar sunt sigur că mulți oameni se întreabă și în ziua de astăzi dacă este sigur să călătorești cu un astfel de serviciu.
2: Pentru compania noastră, siguranța pasagerilor și a șoferilor noștri este prioritatea zero. De altfel, Bolt România înregistrează un număr foarte mic de cazuri, aflându-se în top 3 la nivel european al țărilor cu cea mai mică incidență. Cum facem acest lucru? Avem un framework pe care construim siguranța curselor noastre. Primul pas se referă la prevenție, pentru că e cel mai important lucru și acolo avem majoritatea funcționalităților, care se referă de la onboarding-ul șoferilor noștri pe platformă, monitorizarea automată a curselor, etc. Pe lângă asta, nivelul 2 vine monitorizare real-time, live, în momentul curselor, în timpul curselor,

0: toți operatorii de transport trebuie să treacă printr-un proces de acreditare. Ei vor merge la Autoritatea Rutieră Română pentru a fi acreditați, loc în care li se cere un cazier judiciar. Astfel ne asigurăm că pe platformă nu au acces persoanele care au comis infracționalități în trecut. Facem asta prin mai multe funcționalități. Una este selfie check, spre exemplu. Șoferii trebuie periodic să-și facă o poză când sunt în timpul orelor de lucru, bineînțeles nu în timpul curselor, pentru a ne asigura că șoferul respectiv este cel care este acreditat în sistemele noastre. Monitorizăm ratingul lor, monitorizăm toate cazurile raportate de către utilizatori, pentru a ne asigura că menținem calitatea cât mai ridicată a cursă.
1: Și dacă totuși se întâmplă o situație neplăcută, ce poate să facă un pasager?
0: Noi monitorizăm activ și automat toate cursele noastre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă în cazul unei curse, să spunem, sistemul observă că o mașină este staționată pentru o perioadă mai lungă de timp, se declanșează o alertă în aplicație.
1: Știu și eu și primești o notificare în care te întreabă aplicația dacă e totul în regulă. Da, știu.
0: Exact, exact. În cazul în care nu primește un răspuns de la pasager, este declanșată această alertă care ajunge la echipa noastră de siguranță, care lucrează 24/7 pentru a monitoriza toate aceste cazuri. Acea persoană responsabilă va încerca să ia legătura cu pasagerul sau cu șoferul. În cazul în care la fel nu primește răspuns sau dacă primește un răspuns cum că ar fi un pericol, se iau, notifică imediat autoritățile, se împărtășește locația cursei cu locația mașinii din cursă cu autoritățile pentru ca acesta să poată interveni cât mai repede. Pe lângă asta, există și diferite funcționalități care asigură siguranța pasagerilor. Ei au în aplicație butonul de urgență, SOS, prin care la fel notifică echipa noastră de suport, plus alte funcționalități de asemenea care ajută în acest aspect.
1: Am vorbit despre siguranța pasagerilor, dar despre șoferi n-am prea vorbit. Cum știm că șoferii sunt în siguranță când fac un astfel de serviciu de ride-hailing?
0: Deci conducătorii auto, partenerii noștri sunt, au aceeași importanță ca și pasagerii, siguranța lor este prioritatea zero. Există pe lângă toate funcționalitățile pe care le au pasagerii, ei au și funcționalități dedicate lor. Una dintre ele este codurile de pick-up. Astfel ne asigurăm că persoana care a solicitat cursa este persoana care se urcă în mașină. Un al doilea lucru este modul de evaluare, evaluarea pasagerilor.
1: Deci și pasagerii pot fi evaluați.
0: Exact, au și ei un sistem de rating pe care echipa de calitate a curselor îl monitorizează. În cazul în care avem pasageri problematici, ei pot fi blocați în aplicație.
1: Deci la finalul cursei, când suntem solicitați să răspundem la acel chestionar cu câte stele oferim șoferului, chiar contează.
0: 100%, da.
1: Eu am făcut în altă țară și motohailing. În loc să-mi programez o cursă cu mașina, mi-am programat o cursă cu motocicleta, în Asia, să fiu mai exact. Ce pregătiți și pentru România?
0: Deși suntem prezenți deja în 47 de orașe în România, în viitorul apropiat pregătim în continuare o expansiune, vrem să activăm în orașe noi, de aceea încurajez toate persoanele care vor să colaboreze cu noi din orașele în care nu suntem să ia legătura cu noi. Pe lângă asta, pe termen mediu, nu mai e deja o surpriză, vestea a fost deja anunțată, lucrăm intens, atât echipele noastre cât și partenerii noștri, să lansăm serviciul de ride-hailing autonom. Adică mașinile care vor face ride-hailing fără un conducător auto-uman. Plănuim deja lansarea în Europa.
1: Foarte interesant, de-abia aștept să aflu noutățile. Îți mulțumesc frumos că ai venit la emisiune.
0: Nicola, îți mulțumesc și eu. A fost o plăcere să fiu aici cu tine.
1: O nouă săptămână, o nouă discuție importantă cu Teddy, unde punem față în față două generații, două puncte de vedere și două perspective. În acest episod vom vorbi despre ceva foarte serios, despre muzica anilor de ieri și de azi. Salut, Teddy, bine te-am găsit!
2: Salut, Nicolas! Cred că ai încăput pe teritoriul meu, așa că lasă-mă pe mine să preiau. Pur și simplu, pentru că muzica generației mele era mult mai bună.
1: De ce crezi asta? Hai să o luăm așa, pentru că toată lumea spune că muzica anilor voștri era cea mai bună, dar de ce crezi tu asta?
2: E foarte generos asta, muzica anilor voștri. Vorbim de muzica din niște decade și dacă e să o luăm așa, 70, 80, 90, început de 2000, era cumva mai așezată, pentru că muzica o ascultai în primul rând, nu te uitai și nu te lăsai furat de imagini, de modul în care este marketată, împachetată o piesă.
1: Nu știu de ce spui asta, dar mi se pare mult mai frumos că acum cu TikTok, Instagram, YouTube sunt mult mai mulți artiști și mult mai multe talente ascunse care nu se mai ascund.

0: ascund. Și acum nu trebuie să fii semnat la o casă de discuri mare de prin afară, poți să postezi un clip pe rețelele sociale, iar lumea să te vadă și să te aprecieze pentru ce talent ai tu. Ai mai spus și de videoclipuri. Mie mi se pare că un videoclip bun la o piesă face tot. Adică eu, dacă știu că am o piesă preferată, iar videoclipul este foarte tare, foarte interesant de vizionat, cu atât mai mult aș asculta piesa aia și mai mult și m-aș uita de mai multe ori la videoclip pentru că îmi place, ceea ce mi se pare un bonus la o melodie. Nu știu de ce ți se pare ție un lucru rău neapărat.
1: Nu mi se pare neapărat un lucru rău, se vede și la mine că îmi place ciocolata, da? Îți iei o ciocolată pentru un ambalaj foarte, foarte frumos și în momentul în care deschizi ambalajul, vezi că înăuntru fâs, n-ai ceea ce îți doreai și îți imaginai. Astăzi nu mai există niciun fel de filtru.
0: Și de aceea sunt și mai multe stiluri muzicale, pentru că apare câte un stil nou muzical sau se popularizează un stil nou muzical în fiecare zi.
1: Exact, îți încurajează creativitatea. Pe de altă parte, creativitatea asta alimentată de tehnologie se bazează pe niște pattern-uri care au fost construite în timp și este mult mai greu să inovezi și să vii cu emoția aia care e umană. Astăzi, făcând lucrurile repetitiv pe baza unui istoric, s-ar putea ca acea emoție să dispară în timp. Îți este foarte ușor, chiar dacă nu ai voce astăzi, să te folosești de un AI și să suni absolut incredibil.
0: E, asta se întâmplă acum, dar sunt foarte mulți artiști care s-au globalizat, nu mai sunt doar național, sunt internațional prin toată lumea, doar de pe YouTube, Instagram, TikTok și de prin 2016, nu doar acum când putem folosi și inteligența artificială.
1: Uite, generația voastră are un Michael Jackson, nu exista pe YouTube, nu exista cu toate platformele astea și totul s-a viralizat și este un fenomen și astăzi.
0: Să știi că mai sunt artiști care fac și peste 10 de milioane pe tururi și în ziua de astăzi. Poate nu sunt ca Michael Jackson, sunt convins, să-ți dau totală dreptate. Și mie îmi place Michael Jackson, nu cred că va fi nimeni ca el, dar numerele la unii artiști sunt cam aceleași.
1: Vreți să putem un pariu?
0: Putem să punem un pariu, asta vreau să zic și eu, că asigur că noi avem artiști cu numere ireale, miliarde și sute de miliarde de vizualizări, adică te asigur.
1: Hai să facem un pariu, să facem o încercare, să alegem fiecare câte trei piese, okay, și să vedem cum o se comporte ele în timp.
0: Sunt convins că piesele tale deja sunt cunoscute de mult timp, la mine încă mai au timp să devină și mai cunoscute, așa că putem să punem acest pariu și, nu știu, să zicem că în sezonul 2 Next Gen vedem cine a câștigat.
1: Hai să încercăm, sau sezonul 10.
0: Ia, sau sezonul 10, ca să vedem.
1: Sunt curios.
0: Hai că vreau să te las să încep tu, ca să mă gândesc mai bine, eu, sincer.
1: Bun, am pomenit pe Michael Jackson. Michael Jackson este...
0: Cred că orice melodie de lui Michael Jackson poți să spui sincer. Adică...
1: Hai să spun de Thriller, că okay, a scris istorie. După aia vorbeai de numere. Există o artistă care nu trebuie să facă nimic în viața asta, să mai iasă pe scenă. Este vorba despre Mariah Carey. Ce se ascultă de sărbători tot timpul, unde se duce...
0: Mariah Carey.
1: Exact. Okay. Are o piesă.
0: Corect. Aia e melodia clasică de Crăciun. Și a treia piesă?
1: A treia piesă. O să merg la niște oameni care au un nume, titulatura asta regală, și este vorba de Queen, care, okay, într-adevăr au revoluționat muzica prin atitudine, prin mesaj, prin tot ceea ce au făcut pe scenă, și este o piesă pe care o regăsești, cred că, la toate ceremoniile de la Queen în momentul în care se dă un premiu.
0: Ok, acum haide să spun și eu. Pe primul loc o să zic Despacito, pentru că mi se pare o melodie pe care nu ai cum să nu o știi. Și n-ai cum să-mi spui tu mie că Despacito nu o să fie ascultată în continuare în următorii 20 de ani în fiecare restaurant, bar, club, pe plajă. Toara zice Baby de la Justin Bieber. Cred că este o melodie generațională, pentru că băiatul a lansat-o când avea 14 ani, acum nu știu exact câți ani are, dar este o melodie pe care oricând o auzi, o știi vers după vers. Și acum o să zic și o preferată de-a mea, care mulți spun, mă rog, mulți din generația mea spun că este imnul Americii în muzică rap, este Freestyle de la Lil Baby, care este o melodie care l-a ajutat pe acest artist Lil Baby să aibă unul dintre cele mai bune numere în industria aceasta rap.
1: Sunt curios cum se vor comporta în timp. Hai să punem așa.
0: Pariul rămâne valabil, să știi, aici, pe cameră.
1: Perfect. Peste un an sau peste 10 să vedem cum se comportă aceste piese.
0: Cum ai spus și tu, haide să vedem în sezonul 11 Next Gen cum va fi pe atunci pariul nostru.
1: Perfect, total de acord.
0: Mulțumesc frumos, Teddy.
1: Mulțumesc și eu, Nico.
0: Acesta a fost și episodul de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Next Gen, unde punem față în față generații, idei și mentalități. Pentru că noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile. Pe curând!
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Un mare producător american a lansat un SUV compact în România. Bogdan a fost primul jurnalist din țară care l-a testat și ne spune cum se simte mașina alături de motorul mild hybrid. Tibina va face cunoștință cu un constructor care are o gamă impresionantă și o motocicletă cu nume greu de pronunțat. La volan, astăzi de la 12:30.
2: Opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
3: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România.
4: Valeriu Stoica vine în fața ta astăzi de la 14.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
7: Bergodi și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
10: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
11: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
12: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Sunt imagini surprinse în urmă cu puțin timp în Vama Veche, polul distracției din vacanța de 1 mai. Toți cei care sunt în vamă nu se mai uită că termometrele nu arată mai mult de 9 grade Celsius. Știu sigur că urmează o noapte cu atmosferă incendiară. Ne introduce și pe noi în atmosfera de acolo Iulia Stanciu. Iulia, bună seara, vă ascultăm!
1: Bună seara, bun găsit tuturor, vă spunem din Vama Veche, așa cum puteți vedea aici, într-adevăr a început petrecerea, sunt mulți tineri, cei mai mulți studenți care au venit aici în Vama, au o chitară, au făcut bineînțeles și un foc de tabără și se distrează, spun că vor rămâne aici până dimineață, bineînțeles pentru că vor să vadă și răsăritul soarelui, se bucură de această petrecere, nu țin cont că afară este frig, spun că se încălzesc așa cum știu ei mai bine. Vă reamintesc că la această oră sunt 8-9 grade Celsius, dar așa cum puteți vedea, oamenii se distrează. Spun că au așteptat mult această vacanță de 1 mai, vor să uite de griji, de probleme și să se distreze până dimineața. Să știți că distracție nu este doar aici în Vama Veche, dar și în nordul litoralului, mai exact în Mamaia Nord, acolo unde s-au deschis cluburi, unde sunt foarte multe petreceri, însă petrecerea este și aici pe plajă, așa cum puteți vedea, tinerii se distrează și spun că vor face acest lucru toată noaptea, iar noi vom rămâne alături de ei.
0: Iulia, mulțumim! Cei care petrec weekendul de 1 mai la munte au avut parte de o surpriză. Pârtiile sunt încă deschise, așa că au putut schia. Iubitorii sporturilor de iarnă au urcat însă până la cota 2000 la Sinaia, după care au sărbătorit tradițional cu muzică, mici și bere. La Cluj-Napoca, zonele de la periferia orașului au devenit adevărate locuri de picnic azi.
2: Ziua muncii a fost sărbătorită atipic la munte anul acesta, pe pârtie, cu pauze la mici. Turiștii s-au bucurat probabil de ultimul weekend de schi la Sinaia. Și la predeal, grătarul nu s-a făcut la iarbă verde, ci la zăpadă.
3: Foarte frumos. Dansăm, mâncăm, bem, ne distrăm, socializăm. Ne servim bici de 1 mai.
4: Vă așteptați să fie zăpadă la munte?
5: Nu m-am așteptat.
6: Sărbătorim 1 mai muncitoresc. Servim mici cu muștar, cârnați, cartofi.
7: Eu am venit în Spania special. Super! Așteptăm mici și bere, nu? Tradițional 1 mai.
8: Avem friptură de porc cu baiți marinată, avem tradiționalii mici, avem cârnăciori, cartofi prăjiți, ca de 1 mai. Noi eram obișnuiți la iarbă verde, dar la predeal așa e, facem la zăpadă, nu facem la iarbă verde.
2: La Cluj, sute de oameni s-au strâns la marginea orașului, într-o zonă special amenajată pentru picnic. Micii au fost vedeta petrecerii.
9: O salată, mititei, cărnăciori, frigărui, slădinuță, toate bunătățile.
10: Cam totul e pregătit. Au mai rămas ciupercile, niște dovlecei, micii sunt gata, fleica de porc e gata. De întâi mai toată lumea iese la grătar. Deci asta e tradiția românească.
11: Avem și timp frumos. E și soare și până la urmă e o bucurie de 1 mai.
12: Nu se poate 1 mai fără grătar.
11: Absolut.
12: Dar fără mici?
11: Mici, fără mici.
0: Nuntă cu aromă de grătar de 1 mai. Doi miri din Cluj au organizat o petrecere cu specific și au ales un meniu pe măsură. Mici, cartofi prăjiți și o fântână cu muștar.

0: uite aici. E întâi mai, uite.
1: Un șofer de 19 ani a fost prins beat pe drumul spre mare după o urmărire cu elicopterul poliției. Mai mulți șoferi au sunat la 112 după ce l-au observat conducând haotic pe șoseaua de mare viteză. Inițial, tânărul a ignorat semnalele polițiștilor de la Soli, a oprit însă după câțiva kilometri. După ce l-au testat, polițiștii au constatat că băuse. Tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Pe numele său, polițiștii au deschis un dosar penal.

0: Și avem o informație nouă la Digi24. Un grav accident a avut loc în această seară în Breaza, în județul Prahova. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Un copil și mama lui au fost răniți în accident. Vin mai multe informații despre acest caz de la Ioana Corneev. Ioana, te ascultăm!
1: Bun găsit! Accidentul s-a produs în zona Valea Târsei, pe raza orașului Breaza, acolo unde un vehicul de tip ATV, dar care era echipat inclusiv cu bare de protecție pentru pasageri, s-a răsturnat, declanșând o intervenție dificilă și pentru echipaje. În acest autovehicul se aflau 3 persoane, vorbim despre 2 adulți și un copil. Salvatorii au ajuns cu dificultate la victime, iar intervenția s-a desfășurat contra cronometru. Finalul este însă unul tragic. Din păcate, cel de-al 3-lea pasager, vorbim despre un bărbat de 37 de ani, a decedat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. A fost găsit în stop cardiorespirator, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, decesul a fost declarat la fața locului. Copilul, în vârstă de 6 ani, care se afla și el pe acest autovehicul, a fost rănit ușor în zona capului, dar în aceste momente este în afara oricărui pericol. A fost transportat la un spital din Ploiești, împreună cu mama sa, care, din fericire, nu a fost rănită. Vorbim despre o intervenție extrem de dificilă și pentru salvatori, așa cum vă spuneam, au ajuns acolo ambulanțe SMURD, a fost solicitat inclusiv un elicopter pentru a interveni cât mai rapid. Autoritățile fac acum cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs răsturnarea acestui autovehicul.
0: Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs într-o pădure din Buzău. Localnicii din apropiere au primit în această după-amiază și un mesaj roalert, mai ales că se bănuiește că același animal sălbatic a fost văzut pe o stradă din localitate. Vin mai multe informații de la Ioana Carpen.
2: Bun găsit! Bărbatul de 33 de ani a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din comuna Viperești, în apropiere de satul Tronari. Bărbatul a sunat singur la 112 imediat după atac. Acesta a suferit mai multe răni la mâini și la picioare, dar a reușit să scape cu viață. La fața locului au ajuns rapid echipele de intervenție, iar victima a fost preluată și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. O femeie din zonă a reușit să fotografieze ursul chiar pe strada unde a avut loc atacul, iar imaginile arată un animal de dimensiuni mari, ceea ce a stârnit și mai multă îngrijorare în rândul localnicilor. După incident, autoritățile au emis un mesaj roalert pentru a avertiza oamenii să fie atenți și să evite deplasările în locuri izolate. La această oră, bărbatul este în continuare internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, pe secția chirurgie. De asemenea, și în Vintilă-Vodă, din același județ, au mai fost semnalate alerte de urs prin mesaje roalert.
0: Captură de droguri pe autostrada Soarelui. Un bărbat care era monitorizat deja de polițiști a fost prins cu 11 kg de droguri în mașină în timp ce se îndrepta spre litoral. A fost reținut și dus la audieri. Au fost făcute și percheziții în locuințele frecventate de bărbat. Au mai găsit acolo anchetatorii încă 5 kg de droguri.
3: A fost oprit în trafic pe autostrada 2 la nodul rutier de la Cernica, un autoturism la volanul căruia se afla o persoană, un cetățean de 25 de ani, dublă cetățenie, străin și română. În urma controlului efectuat asupra autoturismului pe care îl conducea, au fost depistate 11 kg de cannabis. Din verificările derulate de către polițiștii BCCO București, a ieșit foarte clar faptul că tânărul se deplasa către litoral, având în vedere contextul de mini-vacanță și numărul crescut de persoane care în această perioadă se află pe litoral.
0: Cabinetul unde o femeie a murit din cauza unor complicații grave apărute în timpul unui lifting facial a fost închis. E anunțul de ultimă oră venit azi de la Ministerul Sănătății. N-au fost singurele sancțiuni. Inspectorii sanitari au ridicat autorizația de funcționare a cabinetului, au dat amenzi de 70.000 de lei. În urma verificărilor, inspectorii au descoperit că erau mari probleme cu sterilizarea instrumentarului medical, dar și că normele de igienă, protocoalele de dezinfecție nu erau respectate acolo. E și o anchetă penală deschisă în paralel în acest caz, precum și o verificare a Colegiului Medicilor din România. Secretele României vor fi scoase la iveală, anunță Ministerul de Externe, cel puțin 5.000 de dosare diplomatice care ar putea aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din decembrie 1989 vor fi desecretizate din arhivele Ministerului de Externe. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, mineriadele, încercarea de întoarcere în țară a regelui Mihai în aprilie 1990, când fostul suveran a fost întors de la aeroport. Alte dosare vizează corespondența cu Uniunea Sovietică din același an, spune ministrul de externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice au fost clasate inițial secret de stat, apoi secrete de serviciu și conțin în principal note ale diplomaților români referitoare la evenimentele petrecute în primii doi ani ai tranziției în România.
4: Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne.
5: Dar în privința vizitei regelui Mihai în țară la începutul anilor 90, aici ne puteți dezvălui ce am putea afla și când am putea vedea efectiv astfel de documente, aceste documente desecretizate.
4: Vorbim din nou de acest tip de corespondență diplomatică care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii în afara României și evident, din aceste lucruri, cercetătorii pot să construiască analize privind felul în care asta a afectat decizii care au privit România. România a avut atât după mineria, cât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau în momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade. Un alt aspect important la care lucrăm ține de digitalizare și publicare integrală a documentelor care nu mai sunt secretizate, precum și a documentelor pe care le vom desecretiza.

0: Pentru șoferi, 1 mai a venit cu vești proaste. Benzinăriile au mărit din nou prețurile pe fundul scumpirii barilului de petrol, care pare că nu mai coboară sub 110 dolari. Litrul de motorină standard s-a scumpit cu 15 bani, se apropie din nou de pragul de 10 lei. Benzina a trecut de 9 lei în majoritatea stațiilor de alimentare. Asta înseamnă cel puțin 10 lei în plus la fiecare plin. Iar specialiștii estimează că scumpirile nu se vor opri curând.
1: Trăim într-o piață optimistă și dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
2: Deci
1: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină, asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele de benzină
2: și
1: sau motorină. Este clar că prețul combustibilului va continua să crească. Ritmul, asta este singura necunoscută, dacă doriți, și va putea să se stabilizeze în momentul în care scade cererea. Atunci când nu poți să acoperi cererea cu petrol, prețul va crește până se oprește cererea. Dar trăim într-o piață în care combustibilul este o piață inelastică, adică continuăm să folosim mașina chiar dacă prețul este ceva mai mare.
0: Reguli noi pentru parcările din centrul capitalei, administrate de Primăria Generală. De astăzi, mașinile hibrid nu mai pot parca gratuit pe locurile marcate cu albastru. Șoferii acestor mașini vor plăti taxa de parcare de 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi. Pe acele locuri marcate cu albastru mai pot parca gratuit doar mașinile electrice înmatriculate în București, cu o condiție: să fie înregistrate în baza de date a companiei municipale de parc.

0: În plan extern, ne uităm acum, 50.000 de militari americani ar putea fi retrași de Statele Unite din Germania, Spania și Italia, adică statele europene din NATO pe care Donald Trump ar vrea să le pedepsească. De ce? Nu l-au susținut, ba chiar i-au criticat incursiunea militară în Iran, care a dus la blocarea unei părți importante din tranzitul resurselor energetice din Orient.
1: You talked about pulling out some troops out of Germany. Would you be considering the same thing for Spain and Italy? I mean, they haven't been exactly on board.
2: Yeah, probably. Yeah, I probably will. Why should I? You know, look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us. And Spain has been horrible. Absolutely horrible.
0: România pierde aproape jumătate de miliard de euro din programul european de redresare post-COVID, PNRR. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de ministrul investițiilor și proiectelor europene. E vorba mai exact de 458 de milioane de euro care nu mai intră în conturile României din cauza reformelor făcute cu mare întârziere sau făcute incomplet, în special în companiile de stat, scrie oficialul pe pagina sa de Facebook. După dușul rece, primim și o veste bună. România a reușit să recupereze din același fond 350 de milioane de euro, bani suspendați, care au fost totuși recuperați pentru că am reușit să facem progrese în privința pensiilor speciale, în privința numirilor în unele companii de stat, a mai anunțat Dragoș Pâslaru. Într-o lună începe vara calendaristică, însă vremea din țara noastră parcă ar contrazice data din calendar. Sunt anunțate temperaturi mai scăzute cu 10 grade decât ar fi normal în zone din sud și est, în timp ce la munte scad chiar sub pragul înghețului. Ce fenomene sunt anunțate în aceste condiții aflăm de la Greta Gavrila.
3: Bun găsit! Pe parcursul zilei, vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit la început de mai. Maximele, în continuare modeste, se vor încadra între 7 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius în vest, unde și atmosfera va fi însorită. Între timp, vor apărea ploi în regiunile sudice și estice, care, izolat, vor fi însoțite de tunete, fulgere și căderi de grindină. În plus, se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Și în capitală va fi foarte frig, maximele nu vor trece de 12 grade Celsius, iar din orele amiezii vor fi averse, intensificări ale vântului și posibil fenomene electrice. La munte, weekendul continuă cu peisaj de iarnă, vor fi precipitații mixte, la altitudini mari va continua să ningă și vântul va prinde putere. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora. Între timp, pe litoral, vremea se va menține mohorâtă și rece, temporar va ploua slab, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de 45 de km pe oră. În plus, maxima nu va trece de 11 grade Celsius. De duminică, temperaturile vor crește ușor, dar vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
4: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Un mare producător american a lansat un SUV compact în România. Bogdan a fost primul jurnalist din țară care l-a testat și ne spune cum se simte mașina alături de motorul mild hybrid. Tibina va face cunoștință cu un constructor care are o gamă impresionantă și o motocicletă cu nume greu de pronunțat. la volan. Astăzi de la 12:30.
3: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
8: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

psihice pot avea recidive dacă nu se rezolvă adevărata cauza dezechilibrului înainte de a purta aparatul dentar. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre atașamentul prenatal. În timpul sarcinii ne asigurăm că bebelușul este sănătos din punct de vedere fizic, însă prea puțin se pune accent pe dezvoltarea lui emoțională.

0: Olimpiadei și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș, astăzi în direct la Digi Sport.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
4: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
5: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit, vedem acum principalele subiecte. În timp ce o țară întreagă se bucură de zilele libere, polițiștii sunt în alertă. Șoselele au fost împânzite de radare și echipaje care s-au asigurat că cei care au petrecut astăzi nu îi pun în pericol pe alții. Razii au fost făcute și din elicopter, un bărbat a fost oprit la timp înainte să transporte o cantitate uriașă de droguri pe litoral. Toate informațiile imediat. Tradiționalele manifestații de ziua muncii au degenerat. În Turcia au fost ciocniri violente între protestatari și polițiști, care au folosit tunuri de armă și gaze lacrimogene ca să împrăștie mulțimea. Iar la Paris, mii de oameni au ieșit în stradă, nemulțumiți de costurile de trai mult mai mari. 1 mai a fost prilej de relaxare. În capitală, mii de oameni au stat la cozi uriașe, fără ezitare să prindă o porție de mici. Imaginile zilei, în câteva momente. Străzile Parisului au fost umplute de protestatari, așa cum se întâmplă în fiecare an de ziua muncii. Sindicatele au cerut salarii mai mari care să acopere scumpirile alimentare din ultima perioadă și totodată creșterile de preț din cauza combustibilului. În plus, controversa din acest an îi privește pe brutarii și florarii din Franța care își deschid magazinele pe 1 mai. Ei riscă acum amenzi de până la 5.000 de euro, deoarece legislația actuală permite lucru de ziua muncii doar pentru activități indispensabile, cum ar fi cele din spitale. Un șofer prins cu 11 kg de droguri în mașină a fost reținut. Agenții îl aveau în vizor pe tânăr de mai mult timp. L-au oprit în trafic pe autostrada Soarelui. Au fost făcute și percheziții în locuințele bărbatului, iar acolo au fost găsite alte 5 kg de substanțe interzise. Bărbatul a fost reținut și dus la audieri.
1: A fost oprit în trafic pe autostrada 2 la nodul rutier de la Cernica, un autoturism la volanul căruia se afla o persoană, un cetățean de 25 de ani, dublă cetățenie, străin și română. În urma controlului efectuat asupra autoturismului pe care îl conducea, au fost depistate 11 kg de cannabis. Din verificările derulate de către polițiștii BCCO București, a ieșit foarte clar faptul că tânărul se deplasa către litoral, având în vedere contextul de mini-vacanță și numărul crescut de persoane care în această perioadă se află pe litoral.
0: Turcia, ziua muncii a fost marcată de proteste violente. La Istanbul, oamenii au ieșit în stradă, s-au încăierat cu polițiștii care încercau să îi împiedice să se adune în piața Taksim din centrul orașului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă, iar cel puțin 550 de protestatari au fost arestați. Proteste și marșuri simbolice de 1 mai au loc și la Paris și Washington.
2: Taksim!

Incendiu violent pe un drum din județul Tulcea. Un autocar în care se aflau 26 de pasageri și șoferul a luat foc în mers. Flăcările s-au extins în doar câteva minute, dar toți oamenii au reușit să iasă la timp din autovehicul. Traficul a fost blocat, iar pompierii au intervenit și au stins incendiul. Cauza probabilă este un scurt circuit electric. Șoferul prins beat pe drumul spre mare, un tânăr de 19 ani, a fost urmărit ca în filmele de acțiune cu elicopterul de către polițiști. A fost văzut de mai mulți conducători auto cum mergea haotic pe șoseaua de mare viteză. Au sunat la 112, iar autoritățile l-au identificat cu ajutorul elicopterului de monitorizare a traficului. Șoferul a ignorat semnalele polițiștilor și și-a continuat drumul. A fost prins 3 km mai târziu, a fost testat, iar rezultatul a fost unul pozitiv. 0,53 mg de alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului.

Incendiu de proporții în celebra regiune italiană Toscana. Cel puțin 800 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări și 3000 de oameni au fost evacuați după ce focul s-a extins peste noapte din cauza vântului puternic. Totul a pornit de la un mic incendiu de pe o proprietate privată, care ulterior a scăpat de sub control.

0: fost din nou alertă în județul Tulcea. Oamenii au fost avertizați după ce un grup de drone a fost detectat în apropierea graniței. A fost trimis și un mesaj, ro alert. Aeronavele fără pilot nu au intrat în spațiul aerian național, însă au fost raportate explozii pe malul ucrainean. Vă reamintesc, în urmă cu doar o săptămână, 3 drone au fost găsite în Galați și în Tulcea. 2 dintre acestea aveau explozibili la bord.
1: Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone care se îndreptau către spațiul aerian al Ucrainei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis mesajul alert la ora 3:36 de minute. Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spațiul aerian național. Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail și Chilia. Alerta aeriană a încetat la ora 4:03.
0: Noua asaltă al armatei Ucrainei asupra porturilor rusești a lovit pentru a patra oară în 12 zile una dintre cele mai importante rafinerii ale Rusiei de la Marea Neagră. Atacul a provocat un nou incendiu la un terminal petrolier. Zona este în stare de urgență încă de marți, iar riscul unui dezastru ecologic e uriaș. Pete de țiței au ajuns în apele de pe coastă, iar fumul dens și toxic a poluat aerul. Oamenii spun că plouă la propriu cu petrol. Ei sunt îndemnați să nu bea apă și să poarte măști. Loviturile au fost deja criticate de Vladimir Putin, care a acuzat Kievul că agravează criza mondială a petrolului. Liderul de la Kremlin acuză Ucraina și că lansează tot mai multe atacuri asupra civililor din Rusia. Totul în timp ce armata rusă își continuă atacurile în Ucraina, chiar și după ce Trump a vorbit la telefon cu Putin. Peste 200 de drone au lovit peste noapte zone din Kharkov, Odessa și Zaporojie. Ne întoarcem în țară, imaginile zilei vin de pe litoral. Ziua de 1 mai dă startul sezonului petrecerilor de la Maramureș și, la fel ca în fiecare an, cei mai mulți turiști sunt în Vama Veche. De altfel, toate cazările au fost ocupate. Răsăritul prins pe plajă după o noapte de distracție în vamă este deja tradiție, indiferent de vreme. Colega mea, Iulia Stanciu, este acolo. Bună ziua, Iulia! Continuă petrecerea?

situație. Nu contează că vremea nu este chiar favorabilă, important este că astăzi, până la această oră, nu a plouat. În schimb, este frig, se înregistrează 10-11 grade și să știți, chiar în aceste condiții, mai mulți curajoși au făcut baie în mare. De asemenea, aici, eu

cereri lemne vor continua și seara și noaptea, iar mâine dimineață mulți dintre cei pe care îi vedeți aici vor rămâne să admire răsăritul. Este de precizat faptul că distracție nu este doar aici în Vama Veche, ci și în Mamaia Nord. Acolo s-au deschis toate cluburile de lux. De asemenea, în Năvodar este un festival de muzică electronică. Așadar, a început vacanța de 1 mai cu distracție, dans și voie bună!

0: suntem de la Iași și stăm cât? 3 zile.
1: Până duminică.
0: Am venit după vreme bună noi.
1: Ce dar vreme? N-am apucat să o vedem. Am înțeles că la Munții Ninji, deci suntem un picuț mai bine.
2: Cei mai curajoși au dormit la cort sau în rulote, în ciuda temperaturilor scăzute.
3: Am dormit fix într-o dubă, după cum se vede.
1: Și cum a fost peste noapte?
3: Pentru copii a fost interesant. Destul de frig, dar s-au distrat totuși.
4: A fost foarte frig.
1: V-ați luat pături, flapă?
4: Da, două pături. Păturile astea, hanuracul ăsta, două perechi, de fapt o pereche de pantalon pe mine, ciorapi gros ne-am îmbrăcat.
5: Pentru mine a fost ok, mi-am pus două pături pe mine și un hanuracul ăsta și am fost ok.
2: Anul trecut de 1 mai au fost temperaturi de vară în Vama Veche și mii de turiști s-au distrat pe plaje până dimineața după ce au stat toată ziua la plajă.
6: De 1 mai, micii sunt de departe cel mai căutat preparat în toată țara. La cele mai cunoscute terase din capitală au fost scoți kilometrice pentru o porție sau pentru mai multe, deoarece unii au luat și la pachet.
7: Este ora 12:15 și ne-am așezat și noi la coadă pentru o porție de mici de aproximativ 10 minute. În spatele meu deja coada s-a mai mărit cu aproximativ 50 de metri, însă haideți să vedem cam cât ar trebui să stea astăzi un bucureștean la coadă pentru a mânca această porție de mici. În acest moment este 12:47, adică avem aproape 50 de minute de când stăm la această coadă și n-am ajuns nici măcar la jumătate. Deci este clar că în acest moment trebuie așteptat cam aproximativ 2 ore până ce un bucureștean va ajunge să își comande mici. Dar noi nu ne lăsăm, stăm aici în continuare. Și într-un final am reușit, este ora 14:22, deci mai bine de 2 ore de așteptare. Salut! Vreau și eu 10 mici, te rog, la pachet. Poftă bună!
2: Deși a fost cel mai friguros 1 mai din ultimul deceniu, sute de oameni au stat la coadă încă de dimineață ca să cumpere cei mai buni mici.
8: Timpul petrecut în familie depășește până și vremea aceasta mai rece. La început de 1 mai.
9: Ce urmează după această porție de mici?
10: Cu un bun festin, o plimbare, cred. O plimbare.
9: Pe unde?
10: Cred că un parc ceva să se mai lase mâncare, știi cum e. Dacă nu mănânc un mic sau ceva, nu sunt eu.
11: Încercăm să ne distrăm în primul rând și să împărțim atmosfera asta de petrecere și până la urmă e primăvară.
9: Luați și pentru acasă sau doar porția de aici?
12: Pentru vecini. Pentru mine.
13: Mai luăm la pachet 40-50, să avem pentru diseară, pentru mâine, pentru duminică. Micul e faima României, ce să zicem.
9: 60 de mici și mai luați și altceva pe lângă sau avem, e doar zi de mici?
14: Avem altceva, avem deja luat. Pastram, porc, pulpe de pui, să fie bine.
2: Pentru terasele din București, 1 mai este ziua cu cele mai mari vânzări de mici din tot anul.
15: Am luat 10.000 de mici, costă 6 lei un mic, 1 lei o chiflă. Și 7 lei, 8 lei, o bere. Am avut momente când terminam micii la ora 12:30, 1, că se cumpărau foarte mulți cruzi, exact ca și acum. Oamenii cumpără nefăcuți. Și fac la grătar, acasă.
16: Câteva mii de mici avem, într-adevăr, suntem pregătiți, avem pentru toți oamenii. Un mic, când scoatem după grătar, trebuie să aibă dungile de la grătar, ca să ne dăm seama că este făcut la cărbune, să fie suculent și atunci rețeta este perfectă.
2: Potrivit estimărilor, românii consumă peste 18 milioane de mici doar în ziua de 1 mai.
6: Fraudă uriașă cu carduri cadou. 8 oameni au fost reținuți după ce ar fi folosit ilegal sute de astfel de vouchere ca să își cumpere parfumul și produse cosmetice în valoare de 120.000 de lei.
17: Poliția, deschide ușa! Deschide poliția!

0: funcționa rețeaua, ne explică Olivia Unesemeniuc.
1: Bun găsit, mecanismul acestor vouchere este unul simplu. O anumită valoare, iar odată ce este achitată de către client, acesta primește un cod în baza căruia poate face cumpărături pe site-ul respectiv în limita sumei plătite. De obicei sunt oferite cadou, de aici și numele. Astfel de coduri ar fi reușit să acceseze ilegal suspecții, vorbim despre 3 femei și 7 bărbați. Anchetatorii spun că ar fi reușit să folosească peste 200 de vouchere. Ar fi plasat 60 de comenzi pentru parfumuri și alte produse cosmetice în valoare de peste 120.000 de lei. Procurorii au făcut și percheziții în Iași și acolo au ridicat mai multe dispozitive electronice, dar au găsit și sume de bani care nu au putut fi justificate. 8 dintre cei 10 suspecți au fost reținuți și sunt anchetați pentru înșelăciune și fraudă informatică.

0: Paradox românesc la CFR, ministrul interimar al transporturilor a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în gara Obor. În tot acest timp, călătorii în dură a transmis Radu Miruță într-o postare pe Facebook. Plus, anunță că i-a convocat la minister pe cei responsabili, dar și pe reprezentanții ai constructorului din Polonia.
1: Uitați, așa arată un vagon de clasa 1-a, cu toate condițiile, miroase a nou, însă în statul român miroase a obișnuițe învechite. Miroase a imposibilitate de a rezolva aceste probleme.
2: Vă transporta până aproape la 700 de persoane.
3: Mai mult.
4: Cred că 1400.
1: Ministerul Transporturilor nu a găsit o soluție să deblocheze. M-a dus astăzi în tren, în această gară, constructorul, pe care l-am invitat săptămâna viitoare, ulterior acestei discuții, la minister, pentru a găsi totuși o soluție rațională, încât să nu se pună praful pe aceste trenuri și să meargă oamenii.
5: Eu nu accept ca trenul ăsta să nu fie cu pasageri. Avem un triaj întreg de 21 de trenuri, care nu vreau să transporte pasageri, sunt decolorate de soare.
0: Reguli noi pentru parcările din București, administrate de Primăria Generală. De astăzi, mașinile hibrid nu mai pot parca gratuit pe locurile marcate cu albastru. Șoferii vor plăti, la fel ca toți ceilalți, taxa de parcare de 5 lei pe oră sau de 30 de lei pe zi. Pe locurile marcate cu albastru mai pot parca gratuit doar mașinile electrice înmatriculate în București, dar acestea vor trebui înregistrate în bază de date a Companiei Municipale de Parking. Între timp, prețurile de la pompă cresc, pe zi ce trece, barilul de petrol pare că nu mai coboară sub 100.

0: Este deja depășit în cazul multor companii. Pe scurt, asta înseamnă cel puțin 10 lei cheltuiți în plus la fiecare plin. Și discutăm despre acest subiect cu doamna Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: De-abia răsuflau ușurați șoferii când au văzut acele scăderi de prețuri. Acum vedem scumpiri după scumpiri, parcă din nou ne aflăm la începutul războiului dintre Statele Unite și Iran. Care sunt tendințele? Cum se anunță viitorul apropiat?
1: Da, îmi pare rău că trebuie să dăm aceste vești proaste, dar nu pare că ne îndreptăm către o soluție cu, bine, această confruntare pe care o vedem între Statele Unite și Iran. În cel mai bun caz, poate ar putea să se încheie pe la mijlocul lunii iunie și asta sunt anumite prognoze care există de până la băncile americane. Ei asumă acesta ca fiind un scenariu optimist, adică în cazul în care s-ar putea încheia și s-ar debloca strâmtoarea la mijlocul iunie. Însă dacă lucrul acesta nu are loc până atunci, bineînțeles că ne așteaptă vești mult mai proaste și prețuri mult mai mari decât ce am văzut până acum.
0: Putem să facem o estimare în ambele scenarii? Cum ar putea evolua prețurile dacă strâmtoarea va fi deblocată în luna iunie sau, dimpotrivă, dacă nici până atunci nu este găsită o soluție?
1: Dacă se deblochează până la mijlocul iunie, putem reveni în plaja de 85-95 de dolari pe baril până la sfârșitul, să-i spunem, anului.
0: Da? Deci va mai dura până când vom vedea efectele la pompă?
1: Da, nu imediat, adică de prin octombrie, noiembrie, decembrie, adică am ajunge la acest nivel din nou. Dacă, în schimb, lucrurile continuă în spiritul în care am văzut că s-au desfășurat până acum, ne îndreptăm în varianta de scenariu, adică preț, iarăși, nu vreau să fiu catastrofistă, nu vrem să speriem pe nimeni, dar e posibil să ne situăm în marja de 120, 140, 150 de dolari barilul.
0: De cealaltă parte, strict în România, cum credeți că ar trebui să reacționeze statul? Să intervină într-un fel sau altul?
1: Statul, în primul rând, are situația de urgență instituită până la sfârșitul lunii iunie. Până atunci se vor limpezi niște lucruri și se va vedea mai clar dacă sunt necesare măsuri care să meargă mai departe, dacă statul și le poate permite, că în România aveam această discuție, cum că știm ce ar trebui să facem, dar nu ne putem permite. Să vedem care este și situația politică din România, care în momentul de față reprezintă un pericol chiar mai mare decât criza economică care vine dinspre prețul mare la barilul de Brent. Deci sunt mai multe lucruri care vor conta în cazul României. Și situația politică pentru noi este cea mai apropiată potențială criză, adică săptămâna viitoare vom vedea cum se încheie acest episod și unde ne lasă.
0: Mulțumesc foarte mult, Eugenia Gusilov, expert în energie.
1: Și eu.

0: vorbit despre efectele războiului din Orientul Mijlociu pe piața carburanților. Vedem acum cum evoluează conflictul dintre Statele Unite și Iran. Președintele SUA trebuie să ia decizii contra cronometru în războiul său împotriva Iranului. Cele 60 de zile în care poate ordona folosirea forței militare fără aprobarea Congresului expiră astăzi. Pe măsură ce negocierile de pace bat pasul pe loc, administrația Trump analizează folosirea unei rachete hipersonice de ultimă generație care nu a mai fost utilizată până acum. Ne explică Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Ce știm cu siguranță este că CENTCOM a cerut desfășurarea sistemului de rachete hipersonice Dark Eagle în Orientul Mijlociu pentru o posibilă utilizare împotriva Iranului. De ce? Oficialii americani se tem, spun unii experți, că actualele capacități de atac existente ar putea să nu fie suficiente pentru a atinge resursele cheie ale iranienilor, să

0: atingă depozitele de rachete iraniene. Ori acest sistem este extrem de puternic. Racheta are o rază de acțiune de peste 3500 de kilometri. Se deplasează de 5 ori mai repede decât viteza sunetului și poate chiar să iasă din atmosferă pentru a evita detectarea și interceptarea de către sistemele convenționale de apărare antiaeriană. E bine, solicitarea desfășurării acestei rachete, vorbim de una dintre cele mai avansate arme dezvoltate de Statele Unite, vine pe fondul unui blocaj în discuțiile dintre Statele Unite și Iran. Iar timpul este extrem de limitat, termenul limită de 60 de zile stipulat de rezoluția privind puterile de război expiră chiar astăzi. Asta înseamnă că Trump este obligat să retragă forțele armate americane, cu excepția cazului în care Congresul autorizează acțiunea militară, lucru pe care nu l-a făcut. Marea întrebare este acum ce se va întâmpla în continuare, pentru că este evident că problema nu mai este acum doar militară, a devenit și politică. Iar provocările cu care se confruntă Donald Trump sunt în creștere pe măsură ce războiul se prelungește. Rata de aprobare a președintelui american este între 34 și 44%, în funcție de Institutul de Sondare, adică aproape de cele mai scăzute valori din cel de-al doilea mandat.
1: And I don't call it a war. We'd rather have a military operation. We're really, I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into the, but they cannot be nuclear. Economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil. And hopefully it can be worked out very soon. Yeah.
2: Iran is proving to be very stubborn. The talks seem like they are stalled. Are you getting antsy to break the ceasefire?
1: Well, I mean, I don't know what stubborn is, because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. They want to make a deal badly. We have a problem because nobody knows for sure who the leaders are.
3: A fost ridicat nivelul de alertă teroristă în Marea Britanie. Ministrul de Externe român a emis în urmă cu scurt timp o atenționare de călătorie. Decizia vine în urma unui atac recent produs în nordul Londrei, iar riscul unor noi incidente este considerat foarte ridicat. Ioana Corneev are informații suplimentare.
4: Bun găsit tuturor! Ministerul Afacerilor Externe îi atenționează pe românii care sunt sau care plănuiesc să călătorească în Regatul Unit să fie extrem de prudenți în condițiile în care autoritățile britanice au anunțat că au ridicat nivelul de alertă teroristă la gradul 4. Li se recomandă oamenilor în acest sens să evite pe cât posibil spațiile aglomerate, cum sunt gările, aeroporturile, spațiile din jurul școlilor sau din jurul lăcașelor de cult. În acest context, autoritățile britanice au anunțat că au sporit măsurile de securitate, sunt prezente mai multe forțe de ordine decât în mod obișnuit în punctele cheie. Nu este, să știți, singura alertă de călătorie în Grecia. Este grevă în sectorul maritim. Asta înseamnă că toate navele au rămas în porturi, au fost afectate inclusiv feriboturile care fac legătura către insule. Asta înseamnă că românii care și-au planificat mini-vacanța de 1 mai acolo au întâmpinat fie blocaje, fie întârzieri semnificative. Este alertă de călătorie și către Orientul Mijlociu. Autoritățile spun că din cauza războiului din zonă recomandă evitarea călătoriilor.

0: producător american a lansat un SUV compact în România. Bogdan a fost primul jurnalist din țară care l-a testat și ne spune cum se simte mașina alături de motorul mild hybrid. Tibina va face cunoștință cu un constructor care are o gamă impresionantă și o motocicletă cu nume greu de pronunțat. La volan, astăzi de la 12:30.
1: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
2: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

Tratamentele ortodontice pot avea recidive dacă nu se rezolvă adevărata cauza dezechilibrului înainte de a purta aparatul dentar. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre atașamentul prenatal. În timpul sarcinii ne asigurăm că bebelușul este sănătos din punct de vedere fizic, însă prea puțin se pune accent pe dezvoltarea lui emoțională.

0: Cotii și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș, astăzi în direct la Digi Sport.
1: Asta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.
2: Miza pentru PSD. De ce face această mișcare?
3: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
2: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
3: Am niște îndoieli.
4: Radu Berceanu vine în fața ta duminică de la 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
1: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Secretele României vor fi scoase la iveală, anunță ministrul de externe. Peste 5.000 de dosare diplomatice care pot aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din 1989 vor fi desecretizate din arhivele ministerului. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, mineriadele, încercarea de întoarcere în țară a regelui Mihai, când în aprilie 1990 fostul suveran a fost întors de la aeroport. Alte dosare vizează corespondența cu RSS din același an, spune ministrul de externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice sunt clasate drept secret de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din țara noastră. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul MAE.
1: Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne.
2: Dar în privința vizitei regelui Mihai în țară la începutul anilor 90, aici ne puteți dezvălui ce am putea afla și când am putea vedea efectiv astfel de documente, aceste documente desecretizate.
1: Vorbim din nou de acest tip de corespondență diplomatică, care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii în afara României și, evident, din aceste lucruri, cercetătorii pot să construiască analize privind felul în care asta a afectat decizii care au privit România. România a avut, atât după mineria, decât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau în momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade. Un alt aspect important la care lucrăm ține de digitalizare și publicare integrală a documentelor care nu mai sunt secretizate, precum și a documentelor pe care le vom desecretiza.
0: Și vă reamintesc informația din plan extern, au fost mai multe violențe de ziua muncii în Franța, inclusiv în orașul Lyon. Protestatarii au aruncat cu artificii și cu fumigene în forțele de ordine. 4 persoane au fost arestate pentru vandalism și acte de violență. Cei doi copii care au dispărut ieri după ce au terminat orele au fost găsiți într-o casă nelocuită din Râșnov. Peste 100 de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari au căutat aproape 24 de ore. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

0: Cei doi frați de 9 și 11 ani au plecat vineri de la școală în jurul prânzului, iar mama lor a anunțat dispariția abia seara.
1: Ca toți copiii au plecat la școală, după ore au plecat cu 5 minute înainte să ajungă, 5-10 minute înainte să ajungă bunica lor. S-au dus, i-a condus pe niște colegi de clasă, am luat legătura cu mama la copil care a fost condus și a zis că s-au dus să se mai plimbe. Și plimbați au fost. Deci ei mai plecau, dar tot așa mai lipsea, să lua cu joaca, mai cu soare, căldură, ăstea, dar au venit înapoi. Deci au venit înapoi, nu să plece așa.
0: Peste 100 de polițiști, jandarmi și salvamontiști au participat la căutări. Au fost scotocite zone izolate și clădiri abandonate, iar într-un final minorii au fost găsiți într-o casă abandonată din oraș.
2: Cei doi copii în vârstă de 9 și 11 ani au fost găsiți de către polițiști și localnici ascunși în această casă care nu era locuită. Din spusele localnicilor, cei doi erau ascunși sub pat.
3: A zis o femeie de aici că a văzut aseară că au vrut să sară gardul și na, am fost mai departe, am intrat în casă și am găsit acolo. Erau speriați.
4: Sunt bine cei doi copii după căutările pe care le-am efectuat încă de aseară, după ce s-a dat alerta cu privire la dispariția minorilor. Se aflau într-o casă, o casă în care nu se găseau la acel moment adulți, o casă nelocuită, dar o casă neabandonată. Sunt bine în acest moment și beneficiază de sprijinul de specialitate.
5: Ne bucurăm că i-a găsit și sunt bine.
0: Direcția pentru protecția copilului face verificări după dispariția copiilor.
6: 1 mai la rulotă sau în drumeții. Cine a vrut să evite aglomerația a căutat liniștea în aceste zile libere. Pe malul Dunării, oamenii au venit și cu corturile. Relaxarea este garantată, spun turiștii, care nu au renunțat la tradiționalul grătar la iarbă verde.
0: Mici peisaj spectaculos, liniște și multă relaxare. De asta s-au bucurat cei care au venit pe malul Dunării în mini-vacanța de 1 mai.
7: Revigorant. Ne rebranduim aici, cum se zice mai nou acum. Un pic de liniște, cam friguroasă, dar acum a ieșit soarele, totul este perfect.
8: Liniște, toată lumea are nevoie de liniște. Relax, programul de astăzi, păi cafeluța de dimineață, la expresor așa frumos, pe malul apii, și mai târziu grătărelul, că așa e, cum e românul, știți cum e, 1 mai, grătarul mic cu toate cele, și după aia relax, toată ziua relax.
9: Cu aripioare, cu copănele, cu piept de pui, cu cartofi, mai de rău am făcut niște ardei, ca la român, ca la român.
0: Mulți turiști au venit să se plimbe pe malul Dunării, iar printre ei au fost și străini.
10: In Bulgaria as well. The 1st of May is a national holiday in Bulgaria. Yeah, it's kind of strange because it's a day for the working people, but in the same day it's not working day. This is the first time we are visiting this place of Romania and we really like it actually. It's really beautiful.
0: Cine a vrut să scape de aglomerația din destinațiile tradiționale a mers în drumeție. Unii dintre turiștii s-au oprit la vulcanii noroioși și au rămas fascinați de fenomenul spectaculos.
11: Face baloane.
12: Mie mi-a plăcut foarte mult bulele. De la bulele, gazul acela mi-a plăcut foarte mult.
13: E frumos peisajul și e spectaculos că dintr-un mic vulcanel se formează dealurile.
14: Zona și tot e frumos. Foarte frumos. E tot ars, da, în jur.
0: Taxa de intrare la vulcanii noroioși este de 4 lei pentru adulți. Copiii au intrare gratuită.
6: Regele Charles și-a încheiat cu succes călătoria în Statele Unite ale Americii, ba chiar pare că a mai calmat relația dintre Londra și Washington într-o perioadă destul de agitată. De dragul cuplului regal britanic, Donald Trump a anunțat ridicarea tarifelor pentru whisky. Regele și regina m-au convins, fără să ceară, să fac ceva ce nimeni altcineva nu a putut, a spus liderul de la Casa Albă.
15: Regina Camilla și-au luat rămas bun de la Donald și Melania Trump în cea de-a patra și ultima lor zi de vizită în Statele Unite. La poză, pe covorul roșu întins în fața porticului sudic al Casei Albe, președintele american, fascinat de monarhia britanică și despre care oponenții politici spun că se visează el însuși rege, a arătat spre suveran.
16: He's a great king.
17: What would you rate him, is it?
16: The greatest king, in my book.
17: That was very good.
16: Great.
18: people. We need more people like that in our country.
15: Cuplul regal s-a urcat în mașină și a trecut râul Potomac spre cimitirul național Arlington, un loc sacru pentru mulți americani, unde sunt îngropați 10.000 de militari căzuți în război, doi președinți și câțiva foști judecători ai Curții Supreme. După solemnitățile de la mormântul soldatului necunoscut, regele și regina s-au cufundat puțin și în cultura populară americană și au vizitat un orășel de lângă Washington care a dat o petrecere în onoarea lor. Au degustat specialități locale și au stat de vorbă cu oamenii. Le-a fost prezentat și un miel de numai o zi numit nu întâmplător Charles. A urmat o vizită într-un parc național unde regelui i-a fost prezentată o altă necuvântătoare, Buddy, un vultur pleșuv care joacă rol de ambasador educațional pentru specia sa.
6: Petrecere inedită de 1 mai în Spania, pe malul fluviului Ebru, un loc recunoscut la nivel internațional pentru somni și crapi uriași care pot fi pescuiți de norocoși. Alin Petrică este și el acolo, să vedem dacă a prins ceva.
19: Da, răspunsul este aici. Atâta s-a putut, ca să zic așa. Este un crab cam la 10-12 kg. Este destul de stas pentru ceea ce se întâmplă aici, însă sunt și capturi și mai mari. Sunt somni mult mai mari. Este vorba despre monștri care se pot prinde cu adevărat. Aici se fac concursuri internaționale. Este un loc extraordinar. Am mers cam 6 km pe jos, pe malul râului. Am găsit grupuri de români, de bulgari, de ucraineni, de spanioli și de alte naționalități care au venit aici special pentru crab și pentru somn. Mulți au venit cu familia pentru că fac un concediu prelungit, într-un fel o excursie prelungită, rămân peste noapte și au pus corturile, cum vedeți și în spatele meu, și au pus umbrarele, vor găti, vor face grătare. Mulți au venit cu copiii și învață să pescuiască. Este o modalitate pe care românii au ales-o aici să se distreze, să se simtă bine de 1 mai. Cum au făcut de multe ori și acasă, mi-au spus ei.
6: Weekendul de 1 mai continuă cu vreme atipică pentru această perioadă. La munte e iarnă în toată regula, cu gel și ninsori, iar pe litoral sunt anunțate ploi și frig. Cum arată prognoza la nivel național, ne spune Greta Gavrila.
20: Bun găsit! Pe parcursul zilei, vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit la început de mai. Maximele, în continuare modeste, se vor încadra între 7 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius în vest, unde și atmosfera va fi însorită. Între timp, vor apărea ploi în regiunile sudice și estice, care, izolat, vor fi însoțite de tunete, fulgere și căderi de grindină. În plus, se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Și în capitală va fi foarte frig, maximele nu vor trece de 12 grade Celsius, iar din orele amiezii vor fi averse, intensificări ale vântului și posibil fenomene electrice. La munte, weekendul continuă cu peisaj de iarnă, vor fi precipitații mixte, la altitudini mari va continua să ningă și vântul va prinde putere. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora. Între timp, pe litoral, vremea se va menține mohorâtă și rece, temporar va ploua slab, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de 45 de km pe oră. În plus, maxima nu va trece de 11 grade Celsius. Pe duminică, temperaturile vor crește ușor, dar vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
6: Cu mai multe informații vă aștept de la Fix!

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
4: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

Tratamentele ortodontice pot avea recidive dacă nu se rezolvă adevărata cauza dezechilibrului înainte de a purta aparatul dentar. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre atașamentul prenatal. În timpul sarcinii ne asigurăm că bebelușul este sănătos din punct de vedere fizic, însă prea puțin se pune accent pe dezvoltarea lui emoțională.

0: Oștii și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
0: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
0: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singur-singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.

aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Brazu, bine v-am regăsit. Vedem acum principalele subiecte pe scurt. Ce s-a întâmplat cu adevărat la Mineriade și ce discuții au purtat diplomații români cu cei din Rusia? Sunt doar câteva dintre întrebările la care va răspunde acțiunea de desecretizare a mii de dosare diplomatice. Această acțiune a fost anunțată de ministrul de externe. Ce înseamnă asta pentru România? Aflăm imediat. Captură uriașă de droguri pe autostrada Soarelui. Polițiștii au confiscat 11 kg de cannabis, care ar fi ajuns la petrecerile de pe litoral de 1 mai. Ce au mai descoperit oamenii legii la percheziții? Aflăm în câteva momente. Mii de oameni au protestat pe străzile Parisului, așa cum se întâmplă în fiecare an de ziua muncii. Sindicatele au cerut salarii mai mari. Imaginile zilei imediat. Secretele României vor fi scoase la iveală, anunță ministrul de externe. Peste 5.000 de dosare diplomatice care pot aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din decembrie 1989 vor fi desecretizate din arhivele ministerului. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, Mineriadele, încercarea de întoarcere în țara regiului Mihai din aprilie 1990, când fostul suveran a fost întors de la aeroport. Alte dosare vizează corespondența cu RSS din același an, spune ministrul de externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice sunt clasate drept secrete de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din România. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul MAE.
1: Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne.
2: Dar în privința vizitei regelui Mihai în țară la începutul anilor 90, aici ne puteți dezvălui ce am putea afla și când am putea vedea efectiv astfel de documente, aceste documente desecretizate.
1: Vorbim din nou de acest tip de corespondență diplomatică, care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii în afara României și, evident, din aceste lucruri, cercetătorii pot să construiască analize privind felul în care asta a afectat decizii care au privit România. România a avut, atât după Mineriade, cât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau în momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade. Un alt aspect important la care lucrăm ține de digitalizare și publicare integrală a documentelor care nu mai sunt secretizate, precum și a documentelor pe care le vom desecretiza.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Adrian Cioroianu, istoric și fost ministru de externe al României. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult!
3: Eu vă mulțumesc, bună seara!
0: Domnule ministru, este important pentru România să fie luată această decizie?
3: Este foarte important, este foarte binevenită și aș spune că este și conform legii, pentru că noi avem datoria din timp în timp, noi când spun, mă refer la toate instituțiile românești, să desecretizeze piese din arhiva lor. Asta spune legea, inclusiv la Ministerul Afacerilor Externe, unde, atenție, există mai multe trepte de secretizare. Secretizarea nu e una singură. Sunt vreo 4 trepte de la secret de serviciu, la documente confidențiale, altele sunt documentele secrete și altele sunt documentele strict secrete. Și fiecare are un termen de secretizare, după care se poate judeca desecretizarea lor, menținerea ca documente secrete sau trecerea în altă clasă de secretizare. Deci ce s-a întâmplat este foarte bine și sperăm să continue și în anii următori.
0: Acest proiect de desecretizare a fost publicat pe site-ul MAE, însă dumneavoastră ați fost acolo, știți procedurile. Cât ar putea dura până când vom avea real acces la aceste informații?
3: Păi să știți că experiența trecută ne arată că merge relativ repede, adică o astfel de desecretizare a mai fost făcută. Eu, din câte mi-aduc aminte, cred că acum vreo 10 ani de zile, a mai fost făcută cu documente anterioare. Deci, din acest punct de vedere, în funcție de cât de repede se mișcă oamenii din minister și de cât de repede se obține totuși trecerea lor, pentru că e vorba de 5.000 de dosare, înțeleg, 5.300 peste 5.300, de cât de repede sunt trecute din categoria, să zicem, secret sau confidențial, nu ni s-a prezentat o structură a lor în funcție de gradul de secretizare. Dar în funcție de aceste clase de care vă spuneam, de aceste grade de secretizare, se poate întâmpla foarte repede și apoi să sperăm că vor intra în atenția cercetătorilor, ziariștilor. N-am niciun fel de îndoială că ele sunt interesante și sper să nu aștepte neapărat digitalizarea. Digitalizarea e evident, e bunăvenită, dar în condițiile în care ea se face la noi, asta ar dura ceva mai mult. Desecretizarea înseamnă punerea lor la dispoziția cercetătorilor, ziariștilor, a celor interesați, evident sub formă de copie. Deci nu cred că va ajunge documentul oficial sau, mă rog, original.
0: Sigur.
3: E greu de imaginat că ajunge la cineva, pentru că ar putea, eu știu, din păcate se mai pot...
0: Distruge.
3: Exact, distruge, evident, rătăci și așa mai departe.
0: Este foarte important să cunoaștem cât mai multe detalii ale istoriei, mai ales pentru a nu repeta greșelile trecutului și când vorbim de istoria recentă, cu atât mai mult. Credeți că ar putea apărea în spațiu public informații din aceste, iată, peste 5.000 de dosare diplomatice ce au fost ținute la secret până acum, care să stârnească un val de emoție, o reacție în societate?
3: E foarte posibil, pentru că, în definitiv, gândiți-vă că cei care vor judeca sunt preponderent oameni care atunci erau fie foarte tineri, unii poate nu erau născuți. Și vreau să vă spun că în universitățile din toată țara, de la Cluj, la Iași, la Timișoara, Brașov, Craiova sau Constanța, se fac oricum lucrări. Sunt de la nivel de licență în facultăți de istorie, sunt deja lucrări care tratează Revoluția sau perioada de după Revoluție. Gândiți-vă că avem de-a face cu numeroasele enigme și semne de întrebare legate de anul 89, 90, 91, apariția partidelor politice sau reapariția, mă rog, tranziția noastră spre democrație, plus evenimente punctuale, cum ar fi intrarea în țară a regelui Mihai sau șicanele care i s-au făcut regelui, mineriada, nu mai vorbesc, din păcate, soldată cu morți.
0: Discuțiile
3: multe,
0: cu RSS.
3: Multe subiecte. Relațiile cu RSS ale primei echipe de conducere a României. Aici, evident, nu-mi dau seama dacă numai arhiva Ministerului Afacerilor de Externe ne-ar putea lămuri, dar e foarte binevenită, pentru că Ministerul de Externe este un seismograf foarte fin al relațiilor pe care România le are cu alte state. Deci, cu siguranță vor fi lucruri ce ne vor interesa și ne vor arăta o lumină ceva mai apropiată de adevăr asupra istoriei noastre.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, domnule ministru Adrian Cioroianu. Șofer prins beat pe drum spre mare, un tânăr de 19 ani a fost urmărit cu elicopterul de polițiști. A fost văzut de mai mulți conducători auto cum mergea haotic pe șoseaua de mare viteză. Au sunat imediat la 112, iar autoritățile l-au identificat cu ajutorul elicopterului de monitorizare a traficului. Șoferul a ignorat semnalele polițiștilor și și-a continuat drumul. A fost prins însă 3 km mai târziu. A fost testat, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului.

0: În plan extern vedem un nou asalt al armatei Ucrainei asupra porturilor rusești. A lovit pentru a patra oară în 12 zile una dintre cele mai importante rafinării ale Rusiei de la Marea Neagră. Atacul a provocat un nou incendiu la un terminal petrolier. Zona este în stare de urgență încă de marți, iar riscul unui dezastru ecologic e uriaș. Pete de țiței au ajuns în apele de pe coastă, iar fumul dens și toxic a poluat aerul. Oamenii spun că plouă la propriu cu petrol. Ei sunt îndemnați să nu bea apă și să poarte măști. Loviturile au fost deja criticate de Vladimir Putin, care a acuzat Kievul că agravează criza mondială a petrolului. Liderul de la Kremlin acuză Ucraina și că lansează tot mai multe atacuri asupra civililor din Rusia. Totul în timp ce armata rusă își continuă atacurile în Ucraina, chiar și după ce Trump a vorbit la telefon cu Putin. Peste 200 de drone au lovit peste noapte zone din Harkov, Odessa și Zaporojie. Proteste de amploare la Paris astăzi, la fel ca în fiecare an, de ziua muncii. Sindicatele au cerut salarii mai mari care să acopere scumpirile din ultima perioadă. În plus, controversa din acest an îi privește pe brutarii și florarii din Franța, care își deschid magazinele pe 1 mai. Ei riscă acum amenzi de până la 5.000 de euro, deoarece legislația actuală permite lucrul de ziua muncii doar pentru activități indispensabile, cum ar fi cele din spitale. Și în Turcia, ziua muncii a fost marcată de proteste violente. La Istanbul, oamenii care au ieșit în stradă s-au încăierat cu polițiștii care încercau să îi împiedice să se adune în piața Taksim, din centrul orașului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă, iar cel puțin 550 de protestatari au fost arestați.
1: Taksim!

0: Prezentei mai mici sunt la mare căutare în toată țara. La cele mai cunoscute terase din capital au fost scoți kilometrice pentru o porție sau pentru mai multe, deoarece unii au luat și la pachet.
1: Este ora 12:15 și ne-am așezat și noi la coadă pentru o porție de mici de aproximativ 10 minute. În spatele meu deja coada s-a mai mărit cu aproximativ 50 de metri, însă haideți să vedem cam cât ar trebui să stea astăzi un bucureștean la coadă pentru a mânca această porție de mici. În acest moment este 12:47, adică avem aproape 50 de minute de când stăm la această coadă și n-am ajuns nici măcar la jumătate. Deci este clar că în acest moment trebuie așteptat cam aproximativ 2 ore până ce un bucureștean va ajunge să își comande mici. Dar noi nu ne lăsăm, stăm aici în continuare. Și într-un final am reușit, este ora 14:22, deci mai bine de 2 ore de așteptare. Salut! Vreau și eu 10 mici, te rog, la pachet. Poftă bună!
2: Deși a fost cel mai friguros 1 mai din ultimul deceniu, sute de oameni au stat la coadă încă de dimineață ca să cumpere cei mai buni mici.
3: Timpul petrecut în familie depășește până și vremea aceasta mai rece. La început de 1 mai.
4: Ce urmează după această porție de mici?
5: Cu un bun festin, o plimbare, cred. O plimbare.
4: Pe unde?
5: Cred că un parc ceva să se mai lase mâncarea, știi cum e. Dacă nu mănânc un mic sau ceva, nu sunt eu.
6: Încercăm să ne distrăm, în primul rând, și să împărțim atmosfera asta de petrecere și până la urmă e primăvară.
4: Luați și pentru acasă sau doar porția de aici?
7: Pentru vecini. Și pentru mine.
8: Mai luăm la pachet 40-50, să avem pentru diseară, pentru mâine, pentru duminică. Micu e faima României, ce să zicem.
4: 60 de mici, mai luați și altceva pe lângă sau avem, e doar zi de mici?
9: Avem altceva, avem deja luat. Pastram, porc, pulpe de pui, să fie bine.
2: Pentru terasele din București, 1 mai este ziua cu cele mai mari vânzări de mici din tot anul.
10: Am luat 10.000 de mici, costă 6 lei un mic, 1 lei o chiflă. Și 7 lei, 8 lei, o bere. Am avut momente când terminam micii la ora 12:30, 1, că se cumpărau foarte mulți cruzi, exact ca și acum. Oamenii cumpără nefăcuți. Și fac la grătar, acasă.
11: Câteva mii de mici avem, într-adevăr, suntem pregătiți, avem pentru toți oamenii. Un mic, când scoatem după grătar, trebuie să aibă dungile de la grătar, ca să ne dăm seama că este făcut la cărbune, să fie suculent și atunci rețeta este perfectă.
2: Potrivit estimărilor, românii consumă peste 18 milioane de mici doar în ziua de 1 mai.
0: Iar cei care petrec weekendul de 1 mai la munte au avut parte de o surpriză. Pârtile sunt încă deschise, așa că au putut schia. Iubitorii sporturilor de iarnă au urcat până la cota 2000 la Sinaia, după care au sărbătorit tradițional, cu muzică, mici și bere. Iar în Cluj-Napoca, zonele de la periferia orașului au devenit adevărate locuri de picnic.
2: Ziua muncii a fost sărbătorită atipic la munte anul acesta, pe pârtie, cu pauze la mici. Turiștii s-au bucurat probabil de ultimul weekend de schi la Sinaia. Și la Predeal, grătarul nu s-a făcut la iarbă verde, ci la zăpadă.
12: Foarte frumos! Dansăm, mâncăm, bem, ne distrăm, socializăm. Ne servim mici de 1 mai.
4: Vă așteptați să fie zăpadă la mine?
12: Nu m-am așteptat. Sărbătorim 1 mai muncitoresc. Servim mici cu muștar, cârnați, cartofi.
13: Eu am venit în Spania special.
12: E super.
13: Așteptăm mici și bere, nu? Tradițional 1 mai.
14: Avem friptură de porc cu baiți marinată, avem tradiționalii mici, avem cârnăciori, cartofi prăjiți, ca de 1 mai. Noi eram obișnuiți la iarbă verde, dar la Predeal așa e, facem la zăpadă, nu facem la iarbă verde.
2: La Cluj, sute de oameni s-au strâns la marginea orașului, într-o zonă special amenajată pentru picnic. Micii au fost vedeta petrecerii.
15: O salată, mititei, cărnăciori, frigărui, slădinuță, toate bunătățile.
16: Cam totul e pregătit. Au mai rămas ciupercile, niște dovlecei, micii sunt gata, fleica de porc e gata. De întâi mai toată lumea iese la grătar. Deci asta e tradiția românească.
17: Am și timp frumos. E și soare și până la urmă e o bucurie de 1 mai.
18: Nu se poate 1 mai fără grătar.
17: Absolut. Dar fără mici? Mici, fără mici.
0: Vremea a ținut așadar cu cei care au sărbătorit 1 mai la munte în defavoarea turiștilor de la malul mării, care nu s-au putut bucura de plajă și soare, însă au dat startul sezonului petrecerilor pe litoral și, la fel ca în fiecare an, cei mai mulți sunt în Vama Veche. De altfel, toate cazările sunt ocupate și cu detalii de ultimă oră vine colega mea Iulia Stanciu. Bună seara, Iulia! Ce faceți la această oră anterior? Petreceați cu muzică, vă e bună?
19: Bună seara, bun găsit tuturor. Acum suntem pe plajă și, așa cum puteți observa aici în spatele meu, nimeni nu pleacă spre locurile de cazare. Oamenii rămân aici pe plajă și spun că vor să se distreze până mâine dimineață. Se bucură cu toții că au reușit să ajungă la mare, unde vacanța de 1 mai este o tradiție. Nici nu contează că vremea nu este favorabilă. Important este că astăzi, până la această oră, nu a plouat. În schimb, să știți, este frig, se înregistrează 10 grade la această oră și chiar în aceste condiții mai mulți curajoși au făcut baie în mare aici în Vama Veche. Așa cum puteți vedea aici pe plajă, unii turiști se relaxează, alții dansează, alții joacă volei și în curând, până la lăsarea serii, cel mai probabil vor face și focuri de artificii. Bineînțeles că aceste petreceri vor continua și seara și noaptea, iar mâine dimineață mulți dintre cei pe care îi vedeți acum pe plajă vor rămâne aici să admire răsăritul soarelui.
20: Fără tine e mai bine.
2: Litoralul românesc a prins din nou viață. Turiștii au ajuns încă de dimineață în stațiuni, pregătiți pentru distracție.
21: Suntem de la Iași și stăm cât? 3 zile?
22: Până duminică.
21: Am venit după vremea bună noi.
19: Ce da, vreme?
21: N-am apucat. N-am apucat să o vedem. Am înțeles că la Munții Ninji, deci suntem un picuț mai bine.
2: Cei mai curajoși au dormit la cort sau în rulote, în ciuda temperaturilor neobișnuit de scăzute.
23: Am dormit fix într-o dubă, după cum se vede.
21: Și cum a fost peste noapte?
23: Pentru copii a fost interesant. Destul de frig, dar s-au distrat totuși.
24: A fost foarte frig.
21: V-ați luat pături, flapă?
24: Da, două pături. Păturile astea, hanuracul ăsta, două perechi, de fapt o pereche de pantalon pe mine, ciorapi, gros ne-am îmbrăcat.
25: Pentru mine a fost ok, mi-am pus două pături pe mine și un hanurac, hanuracul ăsta, și am fost ok.
2: Deși apa mării nu are mai mult de 12 grade Celsius, unii turiști au vrut neapărat să facă o baie.
26: Extraordinară, mai caldă decât vasă vară. Cred că are mai mult de 7-8 grade așa. Asta mare că a prins un aer curent ce avea 4 grade, cred că.
2: În schimb, vremea a fost perfectă pentru kiting.
27: E chiar perfect, e ce trebuie. Trebuia vânt un pic mai tare, dar e ok și așa, e bine.
2: Mulți turiști au ieșit și la o plimbare pe faleza cazinoului.
28: După sezonul de munte, unde vrei să te duci? La mare. Și atunci, 1 mai, eu cred că e mai bine de petrecut la mare decât la munte.
29: Am plimbat o leacă. Am fost puțin cu barca.
30: Dacă n-ar bate vântul ăsta, ar fi cald frumos. Dar totuși e lume. E frumos.
2: Pe lângă distracție, turiștii au parte și de mâncare gustoasă.
31: Putem începe cu un starter, cu binecunoscutele icre de știucă și apoi cu o gamă variată de fructe de mare și pește. Prețurile pleacă de la 80 de lei până la 240 de lei platoul cu fructe de mare.
2: După cină, distracția se mută în cluburi și pe plajă, unde muzica va răsuna până spre dimineață.

0: Captură de droguri pe autostrada Soarelui. Un bărbat aflat în vizorul polițiștilor a fost prins cu 11 kg de droguri în mașină, în drum spre litoral. Acesta a fost reținut și dus la audieri. Au fost făcute și percheziții în locuințele bărbatului, unde anchetatorii au mai descoperit încă 5 kg de substanțe interzise.
1: A fost oprit în trafic pe autostrada 2 la nodul rutier de la Cernica un autoturism la volanul căruia se afla o persoană, un cetățean de 25 de ani, dublă cetățenie, străin și română. În urma controlului efectuat asupra autoturismului pe care îl conducea, au fost depistate 11 kg de cannabis. Din verificările derulate de către polițiștii BCCO București, a reieșit foarte clar faptul că tânărul se deplasa către litoral, având în vedere contextul de mini-vacanță și numărul crescut de persoane care în această perioadă se află pe litoral.
0: Pentru șoferii, 1 mai a venit cu vești nu tocmai bune. Benzinarii au mărit din nou prețurile pe fundul scumpirii barilului de petrol, care pare să nu mai coboare sub $110. Litrul de motorină standard s-a scumpit astăzi cu 15 bani și se apropie din nou de pragul de 10 lei. Iar benzina a depășit pragul psihologic de 9 lei în majoritatea stațiilor de alimentare. Asta înseamnă cel puțin 10 lei cheltuiți în plus la fiecare plin. Iar specialiștii estimează că scumpirile nu se vor opri prea curând.
2: Trăim într-o piață optimistă și dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
3: Deci
2: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină, asta pentru că pentru fiecare $10 pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani și acum am avut o creștere de vreo $30. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele de benzină
3: și
2: sau motorină. Este clar că prețul combustibilului va continua să crească. Ritmul, asta este singura necunoscută, dacă doriți, și va putea să se stabilizeze în momentul în care scade cererea. Atunci când nu poți să acoperi cererea cu petrol, prețul va crește până se oprește cererea. Dar trăim într-o piață în care combustibilul este o piață inelastică, adică continuăm să folosim mașina chiar dacă prețul este ceva mai mare.

0: Un mare producător american a lansat un SUV compact în România. Bogdan a fost primul jurnalist din țară care l-a testat și ne spune cum se simte mașina alături de motorul mild hybrid. Tibina va face cunoștință cu un constructor care are o gamă impresionantă și o motocicletă cu nume greu de pronunțat. La volan, astăzi de la 12:30.
1: Vine dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără Bolojan?
2: Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România.
3: Valeriu Stoica vine în fața ta astăzi de la 14.
4: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
5: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

0: baze militare americane pe teritoriul său. Vorbim despre baza navală Rota și despre baza aeriană Moron. Dar Statele Unite nu au putut să folosească nici una dintre aceste baze și nici spațiul aerian spaniol pentru atacuri, ceea ce, evident, l-a înfuriat pe Trump. Săptămâna trecută, presa relata că o notă internă a Pentagonului propunea chiar suspendarea Spaniei din NATO. Nici Italia nu a permis bombardierelor americane să folosească baza aeriană din Sicilia pentru operațiunile din Iran, ori bazele din Italia au fost proiectate tocmai pentru realimentare, întreținere și transport de trupe, în special pentru operațiunile pe termen lung în Marea Mediterană, Orientul Mijlociu și Africa. Operațiunile din Libia, spre exemplu, operațiunile din 2011 au fost susținute în mare parte din aceste locații. Statele Unite au aproximativ 12.000 de trupe staționate în Italia, doar Germania are mai mulți soldați, 36.000 de soldați staționați aici și inclusiv Berlinul este vizat de amenințările lui Donald Trump. O astfel de retragere, fie ea numai din Germania sau din toate cele trei state aliate, ar costa miliarde, spun analiștii militari. Mai mult, ar dura ani de zile și ar slăbi semnificativ capacitatea Statelor Unite de a-și proiecta puterea militară la nivel global.
1: Cei doi copii care au dispărut ieri după ce au terminat orele au fost găsiți într-o casă nelocuită din Râșnov. Autoritățile fac acum o anchetă legată de motivul dispariției. Vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional.

0: Cei doi frați de 9 și 11 ani au plecat vineri de la școală în jurul prânzului, iar mama lor a anunțat dispariția abia seara.
1: Ca toți copiii au plecat la școală, după ore au plecat cu 5 minute înainte să ajungă, 5-10 minute înainte să ajungă bunica lor. S-au dus, i-a condus pe niște colegi de clasă, am luat legătura cu mama la copil care a fost condus și a zis că s-au dus să se mai plimbe. Și plimbați au fost. Deci ei mai plecau, dar tot așa mai lipsea să lua cu joaca, mai cu soare, căldură, ăstea, dar au venit înapoi. Deci au venit înapoi, nu să plece așa.
0: Peste 100 de polițiști, jandarmi și salvamontiști au participat la căutări. Au fost scotocite zone izolate și clădiri abandonate, iar într-un final minorii au fost găsiți într-o casă abandonată din oraș.
2: Cei doi copii în vârstă de 9 și 11 ani au fost găsiți de către polițiști și localnici ascunși în această casă care nu era locuită. Din spusele localnicilor, cei doi erau ascunși sub pat.
3: A zis o femeie de aici că a văzut aseară că au vrut să sară gardul și na, am fost mai departe, am intrat în casă și am găsit acolo. Erau speriați.
4: Sunt bine cei doi copii după căutările pe care le-am efectuat încă de aseară, după ce s-a dat alerta cu privire la dispariția minorilor. Se aflau într-o casă, o casă în care nu se găseau la acel moment adulți, o casă nelocuită, dar o casă neabandonată. Sunt bine în acest moment și beneficiază de sprijinul de specialitate.
5: Ne bucurăm că i-a găsit și sunt bine.
0: Direcția pentru protecția copilului face verificări după dispariția copiilor.
6: O statuie care poartă semnătura celui mai celebru artist stradal anonim Banksy a apărut într-o piață din centrul Londrei. Opera înfățișează un bărbat care merge hotărât, fluturând un steag ce îi acoperă fața. Statuia a fost instalată în toiul nopții și a atras rapid curioși și fanii artistului. Banksy a confirmat că este opera lui într-un filmuleț publicat pe contul de Instagram, unde are aproape 14 milioane de urmăritori.

0: No, I don't like it. I don't like it.
1: It's a nice statue up here.
0: I prefer that. Yeah.
2: Weekendul de 1 mai continuă cu vreme atipică pentru această perioadă. La munte este încă iarnă în toată regula, cu ger și ninsori, iar pe litoral sunt anunțate ploi și ger. Cum arată prognoza la nivel național, ne spune Greta Gavrila.
3: Bun găsit! Pe parcursul zilei, vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit la început de mai. Maximele, în continuare modeste, se vor încadra între 7 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius în vest, unde și atmosfera va fi însorită. Între timp, vor apărea ploi în regiunile sudice și estice, care, izolat, vor fi însoțite de tunete, fulgere și căderi de grindină. În plus, se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Și în capitală va fi foarte frig, maximele nu vor trece de 12 grade Celsius, iar din orele amiezii vor fi averse, intensificări ale vântului și posibil fenomene electrice. La munte, weekendul continuă cu peisaj de iarnă, vor fi precipitații mixte, la altitudini mari va continua să ningă și vântul va prinde putere. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora. Între timp, pe litoral, vremea se va menține mohorâtă și rece, temporar va ploua slab, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de 45 de km pe oră. În plus, maxima nu va trece de 11 grade Celsius. Pe duminică, temperaturile vor crește ușor, dar vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Doamnelor și domnilor, în câteva momente începe ediția specială cu Andreea Georgescu. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție, seara frumoasă vă doresc!

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Un mare producător american a lansat un SUV compact în România. Bogdan a fost primul jurnalist din țară care l-a testat și ne spune cum se simte mașina alături de motorul mild hybrid. Tibina va face cunoștință cu un constructor care are o gamă impresionantă și o motocicletă cu nume greu de pronunțat. La volan, astăzi de la 12:30.
4: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
5: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

0: Bradley și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș, astăzi în direct la Digi Sport.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Atmosferă de petrecere pe litoral, muzica a răsunat în toate cluburile de la malul mării în prima noapte de distracție. Ce planuri au tinerii pentru astăzi, vă spun imediat. Benzinăriile au mărit din nou prețurile pe fondul scumpirii barilului de petrol, care pare că nu mai coboară sub 110 dolari. Analiza specialiștilor imediat la știri. Și proteste în mai multe state europene de ziua muncii, sute de mii de francezi, turci și spanioli au ieșit în stradă pentru a cere salarii mari și condiții mai bune de muncă. În Turcia și Franța, protestele au degenerat. Imaginile momentului imediat la știri. Începem!

0: Atmosferă de petrecere pe litoral. În Mamaia, muzica a răsunat în toate cluburile, iar tinerii veniți din toate colțurile țării nu au ținut cont nici de temperaturile scăzute, nici de vânt și au cântat și au dansat până spre zorii zilei. Răsăritul prins pe plajă după o noapte de distracție este deja tradiție. Vă propun să vedem și cum s-au distrat oamenii pe timpul zilei.
1: Litoralul românesc a prins din nou viață.
2: Suntem de la Iași și stăm cât? Trei zile?
3: Până duminică.
2: Am venit după vremea bună noi.
3: Am înțeles că la Munții Ninji, deci suntem un picuț mai bine.
1: Cei mai curajoși au dormit la cort sau în rulote, în ciuda temperaturilor neobișnuit de scăzute.
4: Am dormit fix într-o dubă, după cum se vede.
2: Și cum a fost peste noapte?
4: Pentru copii a fost interesant. Destul de frig, dar s-au distrat totuși.
5: A fost foarte frig.
2: V-ați luat pături, flapă?
5: Da, două pături, păturile astea, hanuracul ăsta, două perechi, de fapt o pereche de pantalon pe mine, ciorapi gros ne-am îmbrăcat.
6: Pentru mine a fost ok, mi-am pus două pături pe mine și un hanorac, hanoracul ăsta, și am fost ok.
1: Deși apa mării nu are mai mult de 12 grade Celsius, unii turiști au vrut neapărat să facă o baie.
7: Extraordinară, mai caldă decât vasă vară.
8: Cred că are mai mult de 7-8 grade. Asta mare că a prins un aer curent ce avea 4 grade, cred că.
1: În schimb, vremea a fost perfectă pentru kiting.
9: E chiar perfect, e ce trebuie. Trebuia vânt un pic mai tare, dar e ok și așa, e bine.
1: Mulți turiști au ieșit și la o plimbare pe faleza cazinoului.
10: După sezonul de munte, unde vrei să te duci? La mare. Și atunci, 1 mai, eu cred că e mai bine de petrecut la mare decât la munte.
11: Am plimbat o leacă. Am fost puțin cu barca.
12: Dacă n-ar bate vântul ăsta, ar fi cald frumos. Dar totuși e lume. E frumos.
1: Pe lângă distracție, turiștii au parte și de mâncare gustoasă.
13: Putem începe cu un starter, cu binecunoscutele icre de știucă și apoi cu o gamă variată de fructe de mare și pește. Prețurile pleacă de la 80 de lei până la 240 de lei platoul cu fructe de mare.

0: Un alt fel de 1 mai a fost organizat la Cluj, la Castelul Banfi, unde muzica de pian și poveștile cu iz istoric au însoțit un picnic pe esplanada castelului.
1: Banfi din Răscruci, județul Cluj. Ziua de 1 mai a fost deosebită. Oamenii au fost invitați să-și aducă coșul cu bunătăți de acasă și să se bucure de atmosfera istorică a castelului, animată de muzica pianului. Vizitatorii și-au întins păturile la umbra copacilor și s-au bucurat de câteva ore de liniște, departe de agitația orașului.
2: Te liniștești mental și sufletești, aș spune așa. E o ocazie ca să ne strângem toate prietenile, că mai rar apucăm.
3: Foarte frumos aici, în general, îmi place foarte mult locația asta. Și, da, așa e o pauză, cumva, de la viața de zi cu zi.
4: E o locație superbă. Fără mici, numai cu fructe și semințe.
1: Cei ajunși la castel au avut parte de un tur ghidat, dar și de o lecție de istorie.
5: În baluri caritabile, această familie adună fondurile necesare ca să implementeze iluminatul public pe strada principală a Răscruciului.
1: Programul a inclus și o expoziție realizată de studenții Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.
0: Turiștii care s-au dus la munte pentru mini-vacanța de 1 mai au avut parte de o surpriză. Pârtile sunt încă deschise, așa că au putut schia. Iubitorii sporturilor de iarnă au urcat până la cota 2000 la Sinaia, după care au sărbătorit tradițional, cu muzică, mici bere. Iar în Cluj-Napoca, zonele de la periferia orașului au devenit adevărate locuri de picnic.
1: Ziua muncii a fost sărbătorită atipic la munte anul acesta, pe pârtie, cu pauze la mici. Turiștii s-au bucurat probabil de ultimul weekend de schi la Sinaia. Și la predeal, grătarul nu s-a făcut la iarbă verde, ci la zăpadă.
6: Foarte frumos. Dansăm, mâncăm, bem, ne distrăm, socializăm. Ne servim bici de 1 mai.
7: Vă așteptați să fie zăpadă la mine?
8: Nu m-am așteptat.
6: Sărbătorim 1 mai muncitoresc. Servim mici cu muștar, cârnați, cartofi.
9: Eu am venit în Spania special. Super! Așteptăm mici și bere, nu? Tradițional 1 mai.
10: Avem friptură de porc cu baiți marinată, avem tradiționalii mici, avem cârnăciori, cartofi prăjiți. Ca de 1 mai. Noi eram obișnuiți la iarbă verde, dar la predeal așa e. Facem la zăpadă, nu facem la iarbă verde.
1: La Cluj, sute de oameni s-au strâns la marginea orașului, într-o zonă special amenajată pentru picnic. Micii au fost vedeta petrecerii.
11: O salată, mititei, cărnăciori, frigărui, slădinuță, toate bunătățile.
12: Cam totul e pregătit. Au mai rămas ciupercile, niște dovlecei, micii sunt gata, fleica de porc e gata. De 1 mai toată lumea iese la grătar. Deci asta e tradiția românească.
13: Avem și timp frumos. E și soare și până la urmă e o bucurie de 1 mai.
14: Nu se poate 1 mai fără grătar.
13: Absolut.
14: Dar fără mici?
13: Mici fără mici.
0: Ziua muncii a fost sărbătorită și în Spania, unde mai mulți români au petrecut pe malul fluviului Ebru, renumit pentru somnii și grapii uriași. Pescarii nu au plecat cu mâna goală, iar 1 mai a fost marcat cu voie bună.
15: Hai băieți la pescuit! Hai să ne distrăm un pic!
1: Alături de familie și prieteni, cu bucate tradiționale pe masă și capturi de pește impresionante. Așa și-au început românii din Spania weekendul marcat de Ziua Muncii. Nu toți pescarii au păstrat primii pești prinși, dar asta nu pentru că eliberarea ar fi obligatorie pe Ebru, ci pentru că de obicei se păstrează doar ultimii pești capturați.
16: Hai de așa frumos, hai! Așa, mare, plecat, adus!
15: Sunt capturi surpriză, poți să prinzi și pește mare și pește mic, dar în general pe zona aceasta, da, să prind capturi mari.
17: Este un loc extraordinar. Am mers cam 6 km pe jos, pe malul râului. Am găsit grupuri de români, de bulgari, de ucraineni. Mulți au venit cu copiii și învață să pescuiască. Este o modalitate pe care românii au ales-o aici să se distreze, să se simtă bine de 1 mai. Cum au făcut de multe ori și acasă, mi-au spus ei. De unde sunteți din România?
8: De la Ploiești, suntem de România.
0: De la Vaslui. Și ați venit de 1 mai, acum profitați de ziua asta liberă să prindeți pește pe malul Ebrului, ceva frumos, nu?
8: Am venit să petrecem timp aici cu băieții, prindem pește.
0: Ne distrăm un pic de bere. Da. Chiar să prinde pește aici, da. Trebuie să ai răbdare și prinzi pește.
1: De ieșirea la pescuit s-au bucurat și cei mici, care au încercat să deslușească secretele unei lansări de succes.
18: Ia dreptul, agarat bine aici, feltasestul, e nevoia pe asta.
19: Tranquilo, te pun nervios,
18: eh? Atâția, uite-l.
1: Aceasta a fost doar prima zi din cele trei pe care românii iubitori de pescuit le vor petrece pe malul râului Ebru.
8: Dormim afară.
0: Și ce aveți aici? Aveți practic
8: un sac de dormit, un pat și la stele.
0: Și aici vă adăpostiți în caz că e soare sau ploaie?
8: Da, ploaie, mai mult de soare.
1: Pentru a pescui pe Ebru, îți trebuie pe lângă undițe și momeală un permis valabil eliberat pe un an, care costă 25 de euro.

0: Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul într-o zonă greu accesibilă în apropiere de Breaza. În vehicul era și un copil de 6 ani care a fost rănit. A fost preluat de urgență cu elicopterul SMURD și dus la spital. Are mai multe informații despre ce s-a întâmplat Ioana Corneev.
1: Accidentul s-a produs în zona Valea Târsei, pe raza orașului Breaza, acolo unde un vehicul de tip ATV, dar care era echipat inclusiv cu bare de protecție pentru pasageri, s-a răsturnat, declanșând o intervenție dificilă și pentru echipaje. În acest autovehicul se aflau 3 persoane, vorbim despre 2 adulți și un copil. Salvatorii au ajuns cu dificultate la victime, iar intervenția s-a desfășurat contra cronometru. Finalul este însă unul tragic. Din păcate, cel de-al 3-lea pasager, vorbim despre un bărbat de 37 de ani, a decedat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. A fost găsit în stop cardiorespirator, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, decesul a fost declarat la fața locului. Copilul, în vârstă de 6 ani, care se afla și el pe acest autovehicul, a fost rănit ușor în zona capului, dar în aceste momente este în afara oricărui pericol. A fost transportat la un spital din Ploiești, împreună cu mama sa, care, din fericire, nu a fost rănită. Vorbim despre o intervenție extrem de dificilă și pentru salvatori, așa cum vă spuneam, au ajuns acolo ambulanțe SMURD, a fost solicitat inclusiv un elicopter pentru a interveni cât mai rapid. Autoritățile fac acum cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs răsturnarea acestui autovehicul.
0: Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs într-o pădure din Buzău. A fost emis și un mesaj roalert după ce animalul sălbatic a fost văzut și pe o stradă din localitate. Ioana Carpen are mai multe informații.
2: Bun găsit! Bărbatul de 33 de ani a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din comuna Viperești, în apropiere de satul Tronari. Bărbatul a sunat singur la 112 imediat după atac. Acesta a suferit mai multe răni la mâini și la picioare, dar a reușit să scape cu viață. La fața locului au ajuns rapid echipele de intervenție, iar victima a fost preluată și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. O femeie din zonă a reușit să fotografieze ursul chiar pe strada unde a avut loc atacul, iar imaginile arată un animal de dimensiuni mari, ceea ce a stârnit și mai multă îngrijorare în rândul localnicilor. După incident, autoritățile au emis un mesaj roalert pentru a avertiza oamenii să fie atenți și să evite deplasările în locuri izolate. La această oră, bărbatul este în continuare internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, pe secția chirurgie. De asemenea, și în Vintilă-Vodă, din același județ, au mai fost semnalate alerte de urs prin mesaje roalert.
0: Cabinetul unde o femeie a murit din cauza unor complicații grave apărute în timpul unui lifting facial a fost închis, anunță Ministerul Sănătății. Nu au fost singurele sancțiuni. Inspectorii sanitari au ridicat autorizația de funcționare a cabinetului și au dat amenzi totale de 70.000 de lei. În urma verificărilor, inspectorii au descoperit, printre altele, probleme în sterilizarea instrumentarului medical, dar și că normele de igienă și protocoalele de dezinfecție au fost încălcate.

0: Benzinăriile au mărit din nou prețurile pe fondul scumpirii barilului de petrol, care pare că nu mai coboară sub 110 dolari. Litrul de motorină standard s-a scumpit din nou cu 15 bani și se apropie de pragul de 10 lei, iar benzina a depășit pragul de 9 lei în majoritatea stațiilor de alimentare. Asta înseamnă cel puțin 10 lei cheltuiți în plus la fiecare plin, iar specialiștii estimează că scumpirile nu se vor opri curând.
1: Trăim într-o piață optimistă și dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
2: Deci
1: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină, asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele de benzină
2: și
1: sau motorină. Este clar că prețul combustibilului va continua să crească. Ritmul, asta este singura necunoscută, dacă doriți, și va putea să se stabilizeze momentul în care scade cererea. Atunci când nu poți să acoperi cererea cu petrol, prețul va crește până se oprește cererea. Dar trăim într-o piață în care combustibilul este o piață inelastică, adică continuăm să folosim mașina chiar dacă prețul este ceva mai mare.
0: Secretele României vor fi scoase la iveală, anunță Ministerul de Externe. Peste 5.000 de dosare diplomatice care pot aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din decembrie 1989 vor fi desecretizate din arhivele Ministerului. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, Mineriadele, încercarea de întoarcere în țară a regelui Mihai din aprilie 1990, atunci când suveranul a fost întors de la aeroport. Alte dosare vizează corespondența cu URSS din același an, spune ministra de externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice sunt clasate drept secrete de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din România. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul MAE.
3: Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne.
2: Dar în privința vizitei regelui Mihai în țară la începutul anilor 90, aici ne puteți dezvălui ce am putea afla și când am putea vedea efectiv astfel de documente, aceste documente desecretizate.
3: Vorbim din nou de acest tip de corespondență diplomatică, care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii în afara României și, evident, din aceste lucruri, cercetătorii pot să construiască analize privind felul în care asta a afectat decizii care au privit România. România a avut, atât după Mineriade, cât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau în momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade. Un alt aspect important la care lucrăm ține de digitalizare și publicare integrală a documentelor care nu mai sunt secretizate, precum și a documentelor pe care le vom desecretiza.
0: Pacienții oncologici au rămas din nou fără tratament și se întâmplă la spitale publice, dar și private din capitală. Într-un răspuns pentru Digi24, Casa de Sănătate din capitală spune că săptămâna viitoare va suplimenta fondurile. Unul dintre spitalele în care medicii au trimis pacienți acasă din lipsă de tratament este Institutul Oncologic din București, unde vin bolnavi din toată țara.
4: Nu ne încălzește cu nimic că cei de la casă au recunoscut că spitalele n-au tratamente, nu sunt bani, pentru că aceste recunoașteri nu țin loc de medicamente. Situația este critică, pacienții s-au săturat, sunt disperați pentru că viața lor este pusă în pericol prin aceste întreruperi de tratamente și sunt decis să facă orice pentru a-și apăra dreptul la sănătate. Va mai dura o săptămână, chiar dacă fondurile vor fi suplimentate, până se vor face licitațiile.
0: Bărbatul prins cu 11 kg de droguri în mașină în drum spre litoral a fost arestat preventiv. Înainte, anchetatorii au făcut și percheziții în locuințele acestuia, unde au mai găsit încă 5 kg de substanțe interzise. Bărbatul a fost oprit pe Autostrada Soarelui. Polițiștii spun că drogurile erau destinate vânzării către consumatori aflați pe litoral.
5: A fost oprit în trafic pe autostrada 2 la nodul rutier de la Cernica, un autoturism la volanul căruia se afla o persoană, un cetățean de 25 de ani, dublă cetățenie, străin și română. În urma controlului efectuat asupra autoturismului pe care îl conducea, au fost depistate 11 kg de cannabis. Din verificările derulate de către polițiștii BCCO București, a reieșit foarte clar faptul că tânărul se deplasa către litoral, având în vedere contextul de mini-vacanță și numărul crescut de persoane care în această perioadă se află pe litoral.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
9: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
10: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
9: investiția pentru
10: plăcere.
9: Dopamină.
10: Da, pentru dopamină, exact.
9: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
10: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat, nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

Cei doi copii care au dispărut ieri după ce au terminat orele au fost găsiți într-o casă nelocuită din Râșnov. Peste 100 de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari i-au căutat aproape 24 de ore. Anchetatorii încearcă să afle acum motivul pentru care minorii au fugit. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

0: Cei doi frați de 9 și 11 ani au plecat vineri de la școală în jurul prânzului, iar mama lor a anunțat dispariția abia seara.
1: Ca toți copiii au plecat la școală, după ore au plecat cu 5 minute înainte să ajungă, 5-10 minute înainte să ajungă bunica lor. S-au dus, i-a condus pe niște colegi de clasă, am luat legătura cu mama la copil care a fost condus și a zis că s-au dus să se mai plimbe. Și plimbați au fost. Deci ei mai plecau, dar tot așa mai lipsea, să lua cu joaca, mai cu soare, căldură, ăstea, dar au venit înapoi. Deci au venit înapoi, nu să plece așa.
0: Peste 100 de polițiști, jandarmi și salvamontiști au participat la căutări. Au fost scotocite zone izolate și clădiri abandonate, iar într-un final, minorii au fost găsiți într-o casă nelocuită din oraș.
2: Cei doi copii în vârstă de 9 și 11 ani au fost găsiți de către polițiști și localnici ascunși în această casă care nu era locuită. Din spusele localnicilor, cei doi erau ascunși sub pat.
3: A zis o femeie de aici că a văzut aseară că au vrut să sară gardul și na, am fost mai departe, am intrat în casă și am găsit acolo. Erau speriați.
4: Sunt bine cei doi copii după căutările pe care le-am efectuat încă de aseară după ce s-a dat alerta cu privire la dispariția minorilor. Se aflau într-o casă, o casă în care nu se găseau la acel moment adulți, o casă nelocuită, dar o casă neabandonată. Sunt bine în acest moment și beneficiază de sprijinul de specialitate.
5: Ne bucurăm că i-a găsit și sunt bine.
0: Direcția pentru protecția copilului face verificări după dispariția copiilor.

0: Ziua muncii a fost marcată de proteste în mai multe state europene. Sute de mii de francezi, turci și spanioli au ieșit în stradă pentru a cere salarii mari și condiții mai bune de muncă. În Paris și Istanbul au fost altercați între manifestanți și forțele de ordine. Presiunea asupra oamenilor obișnuiți este tot mai mare, pe fondul conflictelor internaționale care duc la creșterea prețurilor. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
1: Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în toată Franța, peste 100 de mii doar în Paris, pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Sindicatele au cerut o creștere cu 5% a salariului minim, totul în contextul inflației ridicate și al carburanților tot mai scumpi din cauza războiului din Iran.
2: Le signal d'alarme, des millions de travailleurs et de travailleuses sont obligés de choisir entre remplir leur frigo ou faire le plein. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée, les salaires n'ont jamais été aussi déconnectés des prix.
3: Donc moi je travaille en EHPAD, les financements de mon établissement c'est la sécurité sociale, donc moins 2 milliards si tu veux, pour des budgets militaires ça m'impacte directement, ça impacte directement mes conditions de travail, ça impacte mes conditions de vie.
1: Furia francezilor este atât de mare încât unii dintre ei au dat foc unei poze cu Emmanuel Macron. Nu este singura problemă. Controversa din acest an îi privește pe brutarii și florarii care și-au deschis magazinele pe 1 mai. Ei riscă amenzi de până la 5.000 de euro, deoarece legislația permite lucrul de ziua muncii doar pentru activități indispensabile, precum cele din spitale. Ziua muncii a fost marcată de proteste violente și în Turcia. La Istanbul, manifestanții s-au încăierat cu polițiștii, care încercau să împiedice să se adune în piața Taksim din centrul orașului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă și cel puțin 550 de protestatari au fost arestați. În peninsula iberică, spaniolii au fost un pic mai pașnici. Au mărșăluit cu steaguri și bannere pentru a cere salarii mai mari, locuințe accesibile și o protecție mai solidă a muncii. Protestatarii s-au adunat sub sloganul „Drepturi nu tranșee” și și-au strigat nemulțumirea față de războiul din Orientul Mijlociu și a creșterii cheltuielilor militare.
0: Donald Trump își pune în practică amenințările. Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, a anunțat Pentagonul. Asta după ce președintele american s-a certat cu Friedrich Merz, cancelarul german, care a spus că iranienii umilesc Washingtonul în discuțiile pentru a pune capăt războiului. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării a precizat că retragerea e de așteptat să fie finalizată în următoarele 6 până la 12 luni. Statele Unite au aproximativ 36.000 de militari activi staționați în Germania, repartizați în baze din întreaga țară. Sunt cei mai mulți din Europa. Trump a mai sugerat de asemenea că ar putea retrage și din trupele din Italia și Spania. Și aceste țări l-au supărat pe liderul de la Casa Albă prin refuzul lor de a participa la conflictul din Iran și la operațiunile de redeschidere a strâmbtorii Ormuz. Trump anunță că va majora tarifele vamale cu 25% pentru mașinile europene. Uniunea Europeană nu respectă acordul comercial cu Statele Unite, a spus liderul american, care nu a ratat ocazia să trimită noi săgeți spre Italia și Spania. Și citesc din nou, cine crede că e bine ca Iranul să aibă o armă nucleară, nu este prea deștept. Este cel mai recent atac al lui Trump față de cele două țări care s-au opus operațiunii Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Asta după ce a amenințat că ia în considerare reducerea numărului de trupe americane din bazele aflate în Europa.
4: Well, I'm not happy with Italy and I'm not happy with Spain and they feel it's okay for Iran to have a nuclear weapon. Anybody that feels it's okay for Iran to have a nuclear weapon is not very smart. We have a trade deal with the European Union. They were not adhering to it. So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%. That's billions of dollars coming into the United States and
5: it forces them to move their factory production much faster.
0: Imagini incredibile în Marea Britanie, unde o bombă din al doilea război mondial a fost detonată controlat pe un șantier. Priviți!

0: Cel puțin 1200 de locuințe au fost evacuate și 3 școli au fost închise în orașul aflat în sud-vestul țării. Totul pentru ca procesul de verificare a zonei și ulterior de detonare să poată avea loc în condiții sigure. Un perimetru de jumătate de kilometru a fost stabilit în jurul bombei germane de 250 de kilograme. Marina Regală și Armata Britanică au lucrat împreună pentru detonarea proiectilului neexplodat. Vreme deosebit de rece pentru perioada din calendar, la munte este încă iarnă în toată regula, cu ger și ninsori, în timp ce pe litoral sunt anunțate ploi și frig. Cum arată prognoza la nivel național, știe Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit la început de mai. Maximele în continuare modeste pentru această dată se vor încadra între 7 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius în vest, unde și atmosfera va fi însorită. Între timp vor apărea ploi în regiunile sudice și estice, care vor veni însoțite izolat de tunete, fulgere, căderi de grindină și măzăriche. În plus se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Și în capitală va fi foarte frig, vor fi cel mult 12 grade Celsius, iar în orele amiezii vor fi averse, intensificări ale vântului și posibil fenomene electrice. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va continua să ningă și vântul va prinde putere. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora. Pe litoral

0: Mai trece de 11 grade Celsius, de mâine temperaturile vor crește ușor și vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Succes răsunător pentru spectacolul Mary Stuart de la Teatrul Național în Budapesta. Spectacolul regizat de Andrei Șerban a ajuns anul acesta la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru MITEM, iar actorii noștri au primit aplauze minute în șir pentru producția pe care o puteți vedea în capital.
2: În fiecare an, în luna aprilie, începutul lui mai, Teatrul Național din Budapesta organizează Festivalul MITEM, un festival foarte important cu participare internațională.
3: E number one, domnești peste toți! Pe umerii tăi este siguranța statului, atlas al vremurilor noastre!
2: În acest an participăm cu spectacolul Mary Stuart de Robert Icke în regia marelui regizor Andrei Șerban. E o mândrie și o mare bucurie pentru noi să putem veni la Budapesta, să jucăm în fața unui public numeros, generos, sările sunt arhipline.
4: Ai făcut tot răul posibil ca să mă distrugi!
5: Și Elizabeth și Mary, dacă ar fi fost în situațiile uneia sau altea, poate ar fi reacționat la fel. Eu nu cred că în acest spectacol există regina bună și regina rea, sau sunt oameni, sunt roluri foarte frumos scrise, cu carne, cu viață, cu sentimente.
6: Spectacolul Mary Stuart se joacă la Teatrul Național și la fiecare reprezentație, actrițele Ofelia Popi și Raluca Aprodu află de față cu spectatorii ce rol vor juca, pentru că asta se decide aruncând un ban.

0: Situație îngrijorătoare în Lisabona. O treime dintre vârstnici, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate. Vorbim despre persoane care uneori nu recunosc că se simt singure și izolate. Ce măsuri au autoritățile de acolo, aflăm chiar acum.
1: El luptă împotriva singurătății. Este Felipe Garcia, în vârstă de 39 de ani.
2: Misiunea noastră e să îi ascultăm și să fim alături de ei.
1: Felipe și polițistul Pedro Castanheira merg din ușă în ușă în cartierul Marvila din Lisabona. Fac rondul în cadrul proiectului Radar, partea unei inițiative europene în care orașul și poliția colaborează pentru a combate singurătatea în rândul vârstnicilor.
2: Avem o populație tot mai îmbătrânită. Familiile sunt mai reduse decât înainte și răspândite în locuri diferite. Mulți oameni lucrează în străinătate, departe de locul în care au crescut. De aceea, atât de multe familii sunt fragmentate.
1: Proiectul Radar arată că o treime dintre vârstnicii din Lisabona, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate.
3: Mă simt foarte singură. Sunt complet singură.
1: Jumătate de milion de oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Felipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
2: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
3: Deocamdată, totul e bine.
1: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
2: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
1: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Felipe îi vorbește totuși despre proiect, pentru orice eventualitate, și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
3: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
1: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
4: Dacă
3: vecinul tău e turist, nu va sta mult. Vrea să iasă, să vadă orașul și să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
1: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
3: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
1: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Rui Andre conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
2: Trebuie să colaborăm cu afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoilor lor.
1: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Felipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
3: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
1: Felipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
5: Acredit că
2: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
1: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
7: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca tot, am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Avem multe motive de bucurie. De ce pierdem timpul cu atâta văică reală, nu înțeleg.
9: Viața este mai mult decât lucrurile pentru care ne plângem.
8: Nimeni nu știe de fapt ce se află în spatele acestei fațade strălucitoare.
10: Ce se află în spate?

0: Bună ziua și bine v-am găsit la Jurnalul de Educație prin Joacă Digi24. Suntem în Destiny Park și astăzi vom vedea ce se întâmplă la Destiny Magic Moments, o serie de evenimente pe care le facem în orașul magic din Băneasa, împreună cu copiii și pentru copii. Dar acum o veți vedea pe Ana Micu, care este în piața centrală și vă va spune mai multe lucruri.
1: Mulțumesc, Ana, pentru că toți schimbăm meseriile aici în Destiny Park. Eu astăzi vreau să fiu unul dintre picii Alinei Sorescu, iar Alina este reporter pentru noi.
2: Cum a fost aici?
3: O luăm pe Ana în trupa noastră?
4: Da!
3: O luăm? Nouă ne place în Destiny Park foarte mult, suntem ca acasă, eu sunt ambasador cu mare onoare, iar picii cântă foarte des aici. Evident că după ce cântăm, abia așteaptă să facem și o tură de experiențe, să înceapă aventura. Ne-a plăcut foarte mult, publicul a fost extrem de cald și toți copiii au cântat împreună cu noi.

0: care va fi lângă noi pe 9 mai.
1: Concert pentru fanii noștri Orange Blue. Și vom cânta acolo toate piesele voastre preferate, așa că vă așteptăm cu mare drag.
2: Dar stați băieți, voi evitați partea cea mai mișto. Vom avea și meet and greet ziua, când ne vom putea întâlni cu toții, să facem poze, să ne distrăm împreună.
0: Încheiem aici jurnalul de educație prin joacă. Rămâneți cu Digi24.

0: Salai, lovitură de colț, minutul 87. Vedem ce trebuie. La Piavara, gol! Ce eroare! 1-0, Csíkszeredó!
1: Csíkszereda a învins-o pe FCSB cu un gol marcat pe final și e ca și salvată de la retrogradare.
2: E final de partidă la Miercurea Ciuc, victorie istorică pentru Csíkszereda.
3: O infrângere care nu am planificat,
4: nu știu cum am reușit să pierdem această seară. Ne-au dat gol pe final dintr-o fază fixă.
5: O lipsă de concentrare, o greșeală de plasament și cam asta a fost istoria.
1: Liderul din play-out a măcinat în gol la Miercurea Ciuc. Popescu și Daua au atacat poarta lui Pap, dar au găsit doar plasa laterală. Cel mai periculos om al gazdelor, Apple, l-a iertat pe Popa, atât în prima repriză, cât și în cea secundă. Tavi Popescu a șutat bine în minutul 79, dar fără să modifice tabela. A făcut-o capitanul ciucanilor, Ciuroș, din corner. Învingătoare cu 1-0, Csíkszereda a scăpat în mare măsură de barajul pentru salvare și a început să tragă cu ochiul la cel pentru Europa.
6: Depinde de meciul de la Arad. Dacă reușim să câștigăm eventual, atunci putem vorbi. Până atunci, cred că este prea departe.
7: Fierbe bănia înaintea duelului dintre Universitatea și Dinamo. Orașul Craiova așteaptă un titlu de 35 de ani. La fel ca în 1991, albi-albaștrii pot reuși eventul. Sunt calificați în finala cupei după ce au trecut în semifinale chiar de echipa lui Copici, următorul adversar.
4: Noi trebuie să ne urmărim obiectivul și acela de a câștiga cele 3 puncte. Cum de altfel ne-am descurcat foarte bine și săptămâna trecută.
7: Filipe Coelho a analizat în detaliu jocul lui Dinamo și este pregătit pentru o replică pe măsură din partea albroșiilor.
8: That we know that they are a very good team that came from two victories for the league, that have players that can balance the game, so in the set pieces they are very strong as well.
7: Visul piteștenilor de a juca în Europa se amână. FC Argeș este singura echipă din play-off care nu a primit licența pentru participarea în cupele europene.
9: Noi am avut acea problemă cu datorii la stat, la ANAF. Am avut 2-3 luni de întârziere, aveam o reeșalonare. Ca să nu pierdem reeșalonarea de jata din urmă, a trebuit să achităm. Banii au venit mai târziu și încă n-au venit toți. Am plătit, numai că n-am respectat exact termenele impuse de licențierea UEFA.
7: Eliminată în semifinalele cupei chiar de următorul adversar, Ucluj, și ajunsă pe locul 6 în play-off după 2 eșecuri consecutive, echipa pregătită de Bogdan Andone vrea să încheie sezonul cu fruntea sus.
10: E momentul ca să ne revenim, să zic, sau să revenim pe o linie pozitivă. Va trebui să găsim cumva calea și să ne găsim resursele fizice, mentale, să întrerupem acest șir de eșecuri sau semi-eșecuri.
11: Digi24 FM.
12: Ascultați Digistoria.
13: 2 mai 1989, fisură în cortina de fier. Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimpată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în cortina de fier care diviza Europa de 40 de ani. Momentul istoric.

0: fost transmis de jurnaliști occidentali care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est-europeni fug în Occident pe această cale. URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimurile comuniste devin istorie. 2 mai 2011. Osama este prins. Osama Bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și numărul 1 de pe lista Most Wanted a FBI, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan. SEAL Team 6, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu 2 elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama Bin Laden. Teroristul care a orchestrat atacurile de la 11 septembrie este împușcat de mai multe ori. Barack Obama anunță uciderea lui Bin Laden a doua zi într-un discurs. 2 mai 1952, revoluție în aer. Transporturile aeriene aveau să se schimbe pentru totdeauna. În UK, intra în serviciu primul avion de pasageri cu motoare de reacție, de Havilland Comet. Primul zbor a fost Londra-Johannesburg, operat de predecesorul British Airways. La bord erau 42 de oameni. Comet a zburat cu 740 de km pe oră la 13.000 de metri altitudine. Noul avion era mai rapid și zbura mai sus decât oricare alt rival. Aeronavele cu elice au devenit imediat depășite. Începea o nouă era aviației, o era în care trăim și azi.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: USR a cerut conducerii Camerei Deputaților sancționarea deputatului Aur Dan Tănasa după ce acesta a transmis de la tribună că încă nu s-a hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Formațiunea condusă de Dominic Fritz susține că afirmațiile acestea afectează demnitatea persoanelor vizate. Acum, eu tot timpul când văd genul ăsta de știri, eu am o chestie. USR-ul și Aurul, mie mi se pare efectiv că-s fix ca un bărbat misogin și o femeie isterică. Da. Efectiv, bărbatul face tot felul de remarci grosolane și de prost gust și femeia doar se scandalizează pe orice chestie. Deci USR-ul a cerut sancționarea lui Dan Tănase, ceea ce bănuiesc e de bun simț, dar în același timp nu știați că atât al duci capul? E surprinzător că Dan Tănase poate atât? Adică, bă, faptul că noi ne apucăm să ne scandalizăm pe asta și încercăm să-l amendăm sau să-i facem tot felul de chestii, nu o să facă pentru el decât să plângă și mai mult la susținătorii lui. Ia uite-mă cum vor ăștia sistemul să mă închidă, că eu sunt poporul și dracu să mai ia tot discursul la populism de doi bani. În fine. Așa, hai să vedem ce a zis Dan Tănase și discutăm un pic despre el.
4: Când îi auzi pe cei de la USR că vorbesc despre libertate de exprimare, oricărui om decent îi se întoarce stomacul pe dos. Păi voi anulați alegeri prezidențiale. Stop. Și ne vorbiți nouă de...
3: În primul rând, cum mama dracului a anulat USR-ul alegerile? Că USR avea candidat în turul 2. Nu era ca PSD-ul. USR erau foarte siguri că o să câștige. Eu nu sunt atât de sigur că câștigau, dar asta e altă discuție. Dar nu USR a anulat nicio alegeri, nimic, în fine. Hai să mergem mai departe. Deci,
4: despre
3: o minte.
4: Libertatea de exprimare, libertatea de gândire, libertatea de conștiință. Voi care scoateți din curse prezidențiale candidați fără sentințe definitive și irevocabile.
3: Cum i-o scos USR-ul? Dă-i mai departe. M-a avut
4: o dați cu banane în mână. Închiderea unor televiziuni,
5: deputat, vă rog,
4: și unor radiouri care aplaudă...
3: Care-i obsesia figurilor ăstora bărbătești masculini alfa, toți așa, că toți din aur au? Care-i obsesia cu bananele și cu direcții mereu sexuale? Pentru că dacă întrebi un psiholog sau un psihiatru sau pe dracu să mă ia unul care se pricepe la chestiile astea, o să zică că tot timpul, când fac doar la aluzii de astea, e tot timpul un complex sexual. Ori e despre dimensiunea bananei, ori despre durata timpului în care se folosește banana, ori amândouă.
2: Scos din sărite, sâmbătă ora 23, pe Digi24.
1: Digi24 FM.
5: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
6: Opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
7: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România.
8: Valeriu Stoica vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Un bărbat a murit, iar un copil de 6 ani a fost rănit într-un accident grav cu ATV-ul. Elicopterul Smurd a intervenit de urgență. Detalii imediat. Avertisment de ultimă oră privind economia țării. Problemele României se pot agrava dacă situația politică explodează. Atrage atenția consilierul premierului Ilie Bolojan. Iar Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, a anunțat Pentagonul. Trump sugerează că ar putea retrage și trupe din Italia și din Spania. Începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul într-o zonă greu accesibilă în apropiere de localitatea Breaza. În vehicul era și un copil de 6 ani care a fost rănit. A fost preluat de urgență cu elicopterul Smurd și dus la spital. Ne spune mai multe despre ce s-a întâmplat Ioana Cornev.
1: Accidentul s-a produs în zona Valea Târsei, pe raza orașului Breaza, acolo unde un vehicul de tip ATV, dar care era echipat inclusiv cu bare de protecție pentru pasageri, s-a răsturnat, declanșând o intervenție dificilă și pentru echipaje. În acest autovehicul se aflau 3 persoane, vorbim despre 2 adulți și un copil. Salvatorii au ajuns cu dificultate la victime, iar intervenția s-a desfășurat contra cronometru. Finalul este însă unul tragic. Din păcate, cel de-al treilea pasager, vorbim despre un bărbat de 37 de ani, a decedat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. A fost găsit în stop cardiorespirator, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, decesul a fost declarat la fața locului. Copilul, în vârstă de 6 ani, care se afla și el pe acest autovehicul, a fost rănit ușor în zona capului, dar în aceste momente este în afara oricărui pericol. A fost transportat la un spital din Ploiești, împreună cu mama sa, care, din fericire, nu a fost rănită. Vorbim despre o intervenție extrem de dificilă și pentru salvatori, așa cum vă spuneam, au ajuns acolo ambulanțe Smurd, a fost solicitat inclusiv un elicopter pentru a interveni cât mai rapid. Autoritățile fac acum cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs răsturnarea acestui autovehicul.
0: Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs într-o pădure din Buzău. A fost emis și un mesaj roalert după ce animalul sălbatic a fost văzut pe o stradă din localitate. Ioana Carpen are informații.
2: Bun găsit! Bărbatul de 33 de ani a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din comuna Viperești, în apropiere de satul Tronari. Bărbatul a sunat singur la 112 imediat după atac. Acesta a suferit mai multe răni la mâini și la picioare, dar a reușit să scape cu viață. La fața locului au ajuns rapid echipele de intervenție, iar victima a fost preluată și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. O femeie din zonă a reușit să fotografieze ursul chiar pe strada unde a avut loc atacul, iar imaginile arată un animal de dimensiuni mari, ceea ce a stârnit și mai multă îngrijorare în rândul localnicilor. După incident, autoritățile au emis un mesaj roalert pentru a avertiza oamenii să fie atenți și să evite deplasările în locuri izolate. La această oră, bărbatul este în continuare internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, pe secția chirurgie. De asemenea, și în Vintilă Vodă, din același județ, au mai fost semnalate alerte de urs prin mesaje roalert.

0: Muzică, foc de tabără și dans până în zori. Așa a arătat prima noapte de distracție de pe litoral. Tinerii nu au ținut cont de temperaturile neobișnuit de scăzute pentru data din calendar și s-au distrat cum au știut ei mai bine. Pe timpul zilei, câțiva curajoși au făcut chiar și o baie în mare, deși apa nu avea mai mult de 12 grade.
1: Mamaia, muzica a răsunat în toate cluburile în prima noapte de distracție, iar tinerii n-au ținut cont că termometrele nu indicau mai mult de 9 grade și au cântat și dansat până spre dimineață.

0: Răsăritul prins pe plajă este deja o tradiție în vama veche.
1: Așa cum puteți vedea aici, într-adevăr, a început petrecerea. Sunt mulți tineri, cei mai mulți studenți care au venit aici în vamă, au o chitară, au făcut, bineînțeles, și un foc de tabără și se distrează. Spun că vor rămâne aici până dimineață.
0: Încă de ieri, turiștii au animat plajele din vamă. Câțiva curioși au vrut neapărat să facă o baie, deși apa mării nu avea mai mult de 12 grade Celsius.
2: Extraordinară, mai caldă decât vasă vară.
3: Cred că are mai mult de 7-8 grade.
2: Asta mare că a prins un aer curent ce avea 4 grade, cred că.
0: În schimb, vremea a fost perfectă pentru kiting.
4: E chiar perfectă, e ce trebuie. Trebuia vânt un pic mai tare, dar e ok și așa, e bine.
0: Mulți turiști au ieșit și la o plimbare pe faleza cazinoului.
2: După sezonul de munte, unde vrei să te duci? La mare. Și atunci, 1 mai, eu cred că e mai bine de petrecut la mare decât la munte.
5: Am plimbat o leacă. Am fost puțin cu barca.
6: Dacă n-ar bate vântul ăsta, ar fi cald frumos. Dar totuși e lume. E frumos.
0: Pe lângă distracție, turiștii au parte și de mâncare gustoasă.
5: Putem începe cu un starter, cu binecunoscutele icre de știucă și apoi cu o gamă variată de fructe de mare și pește. Prețurile pleacă de la 80 de lei până la 240 de lei platoul cu fructe de mare.

0: Un alt fel de 1 mai a fost organizat la Cluj, la Castelul Banfi, unde muzica de pian și poveștile cu iz istoric au însoțit un picnic pe esplanada castelului.
1: La Castelul Banfi din Răscruci, județul Cluj, ziua de 1 mai a fost deosebită. Oamenii au fost invitați să-și aducă coșul cu bunătăți de acasă și să se bucure de atmosfera istorică a castelului, animată de muzica pianului. Vizitatorii și-au întins păturile la umbra copacilor și s-au bucurat de câteva ore de liniște, departe de agitația orașului.
2: Te liniștești mental și sufletești, aș spune așa. E o ocazie ca să ne strângem toate prietenile, că mai rar apucăm.
3: Foarte frumos aici, în general, îmi place foarte mult locația asta. Și, da, așa e o pauză, cumva, de la viața de zi cu zi.
4: E o locație superbă, fără mici, numai cu... fructe și semințe.
1: Cei ajunși la castel au avut parte de un tur ghidat, dar și de o lecție de istorie.
5: În baluri caritabile, această familie adună fondurile necesare ca să implementeze iluminatul public pe strada principală a Răscruciului.
1: Programul a inclus și o expoziție realizată de studenții Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.
0: Cine a căutat liniște și deconectare în weekendul prelungit de 1 mai a ales rulota sau un traseu de drumeție. Iar pe malul Dunării, oamenii și-au instalat corturile. Relaxarea este garantată, spun turiștii, care nu au renunțat la tradiționalul grătar, la iarbă verde.
6: Mici peisaje spectaculos, liniște și multă relaxare. De asta s-au bucurat cei care au venit pe malul Dunării în mini-vacanța de 1 mai.
7: Revigorant. Ne rebranduim aici, cum se zice mai nou acum. Un pic de liniște, cam friguroasă, dar acum e și soarele, totul este perfect.
8: Liniște, toată lumea are nevoie de liniște. Relax, programul de astăzi, păi cafeluța de dimineață, la expresor așa frumos, pe malul apei, și mai târziu grătărelul, că așa e, cum e românul, știți cum e, 1 mai grătarul mic cu toate cele, și după aia relax, toată ziua relax.
9: Cu aripioare, cu copănele, cu piept de pui, cu cartofi. Mai devreme am făcut niște ardei. Ca la români.
6: Mulți turiști au venit să se plimbe pe malul Dunării, iar printre ei au fost și străini.
10: In Bulgaria as well. The 1st of May is a national holiday in Bulgaria. Yeah, it's kind of strange because it's a day for the working people, but in the same day it's not working day. This is the first time we are visiting this place of Romania and we really like it actually. It's really beautiful.
6: Cine a vrut să scape de aglomerația din destinațiile tradiționale a mers în drumeție. Unii dintre turiști s-au oprit la vulcanii noroioși și au rămas fascinați de fenomenul spectaculos.
11: Face baloane.
12: Mie mi-a plăcut foarte mult bulele. De la bulele, gazul acela mi-a plăcut foarte mult.
13: E frumos peisajul și e spectaculos că dintr-un mic vulcanel se formează dealurile.
14: Zona și tot e frumos. Foarte frumos. Că tot ars în jur.
6: Taxa de intrare la vulcanii noroioși este de 4 lei pentru adulți. Copiii au intrare gratuită.
0: Benzinăriile au mărit din nou prețurile pe fondul scumpirii barilului de petrol, care pare că nu mai coboară sub $110. Litrul de motorină standard s-a scumpit din nou cu 15 bani și se apropie de pragul de 10 lei, iar benzina a depășit pragul de 9 lei în majoritatea stațiilor de alimentare. Asta înseamnă cel puțin 10 lei cheltuiți în plus la fiecare plin. Iar specialiștii estimează că scumpirile nu se vor opri curând.
15: Trăim într-o piață optimistă. Și dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
16: Deci de ce?
15: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare $10 pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo $30. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele de benzină
16: și
15: sau motorină. Este clar că prețul combustibilului va continua să crească. Ritmul, asta este singura necunoscută, dacă doriți, și va putea să se stabilizeze în momentul în care scade cererea. Atunci când nu poți să acoperi cererea cu petrol, prețul va crește până se oprește cererea. Dar trăim într-o piață în care combustibilul este o piață inelastică, adică continuăm să folosim mașina chiar dacă prețul este ceva mai mare.
0: Avertisment al consilierului premierului Ilie Bolojan, problemele României se pot agrava dacă situația politică explodează. Atrage atenția la Digi24 Ionuț Dumitru. Indiferent ce premier vom avea după moțiunea de cenzură, reducerea deficitului bugetar va fi prioritatea principală, spune oficialul. În caz contrar, consecințele pot fi dezastruoase, mai ales în privința cheltuielilor bugetare, inclusiv cele cu salariile.
16: Dacă situația politică explodează și nu avem să zicem, un guvern care să adreseze problemele cu care se confruntă țara, pentru că indiferent de guvernul care e la guvernare, că e acesta, că e altul, problemele sunt aceleași. Și ele se pot agrava. Că vrem sau că nu vrem, deficitul acesta bugetar va scădea în mod sigur, pentru că el nu poate fi susținut. Că scade într-un mod rațional, cu un guvern rațional care ia decizii raționale care conduc către reducerea graduală a deficitului bugetar sau că scade brutal pentru că nu mai ai finanțare, dacă ai o atitudine de genul nu mă interesează deficitul bugetar, deficitul bugetar oricum scade pentru că nu-l mai poți finanța. Dacă nu poți să te finanțezi, deficitul bugetar nu poate exista până la urmă. Dacă nu beneficiezi de încrederea piețelor să te financeze, deficitul oricum scade și scade brutal. Imaginați-vă ce ar însemna, spre exemplu, să nu mai poți finanța deficitul bugetar de 6% din PIB, cât avem în momentul de față, 6,1% din PIB. Înseamnă că trebuie să te limitezi la cheltuielile la veniturile pe care le încasezi. Ori lucrul ăsta înseamnă o ajustare dramatică a cheltuielilor bugetare. Adică să reduci 6% din PIB, că până la urmă dacă nu te poți finanța, trebuie să te încadrezi în ceea ce încasezi la bugetul de stat. Vorbim de riscuri în tot ceea ce privește cheltuielile bugetare în ansamblu. Adică dacă nu poți asigura finanțarea, trebuie încă o dată să te încadrezi în ceea ce ai. Adică în ceea ce încasezi. Adică trebuie să-ți ajustezi cheltuielile. Care cheltuieli e greu de imaginat.
0: Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor lansate de PSD și AUR privind decizia ca 5 miliarde de euro din SAFE să meargă către o firmă din Germania. Schema de gestionare a programului a fost stabilită și votată în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, a declarat Bolojan într-o conferință la Suceava. Iată momentul.
17: Domnule prim-ministru, cine a decis alocările din SAFE? Cine a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania și doar 800 de milioane către o firmă din țara noastră?
18: Da, întrebarea este tendențioasă și eronată. Și voi face precizările de rigoare. Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată că anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu știa la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelat. Verificați cine era premier, cine era cancelat, ca să îi întrebați de ce au propus asta.
0: Marcel Ciolacu a reacționat imediat și a lansat noi atacuri la adresa premierului. Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare, a scris pe Facebook fostul premier Ciolacu. Socialdemocratul susține că de fapt cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a programului SAFE și prezintă un istoric al deciziilor luate.

0: Ziua muncii a fost marcată de proteste în mai multe state europene. Sute de mii de francezi, turci și spanioli au ieșit în stradă pentru a cere salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. În Paris și Istanbul au fost altercați între manifestanți și forțele de ordine. Presiunea asupra oamenilor obișnuiți este tot mai mare pe fondul conflictelor internaționale care duc la creșterea prețurilor. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
1: Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în toată Franța, peste 100 de mii doar în Paris, pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Sindicatele au cerut o creștere cu 5% a salariului minim, totul în contextul inflației ridicate și al carburanților tot mai scumpi din cauza războiului din Iran.
2: Tirons le signal d'alarme. Des millions de travailleurs et de travailleuses sont obligés de choisir entre remplir leur frigo ou faire le plein. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée. Les salaires n'ont jamais été aussi déconnectés des prix.
3: Donc moi, je travaille en EHPAD. Les financements de mon établissement, c'est la sécurité sociale. Donc moins 2 milliards, si tu veux, pour des budgets militaires, ça m'impacte directement. Ça impacte directement mes conditions de travail. Ça impacte mes conditions de vie.
1: Furia francezilor este atât de mare încât unii dintre ei au dat foc unei poze cu Emmanuel Macron. Nu este singura problemă. Controversa din acest an îi privește pe brutarii și florarii care și-au deschis magazinele pe 1 mai. Ei riscă amenzi de până la 5.000 de euro, deoarece legislația permite lucrul de ziua muncii doar pentru activități indispensabile, precum cele din spitale. Ziua muncii a fost marcată de proteste violente și în Turcia. La Istanbul, manifestanții s-au încăierat cu polițiștii care încercau să împiedice să se adune în piața Taksim din centrul orașului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă și cel puțin 550 de protestatari au fost arestați. În peninsula iberică, spaniolii au fost un pic mai pașnici. Au mărșăluit cu steaguri și bannere pentru a cere salarii mai mari, locuințe accesibile și o protecție mai solidă a muncii. Protestatarii s-au adunat sub sloganul „Drepturi nu tranșee” și și-au strigat nemulțumirea față de războiul din Orientul Mijlociu și a creșterii cheltuielilor militare.

0: Secretele României vor fi scoase la iveală, anunță Ministerul de Externe, peste 5.000 de dosare diplomatice care pot aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din 1989. Vor fi desecretizate din arhivele Ministerului. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, mineriadele, dar și încercarea de întoarcere în țară a regelui Mihai din aprilie 1990, atunci când fostul suveran a fost întors de la aeroport. Alte dosare vizează corespondența cu URSS din același an, spune ministra de Externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice sunt clasate drept secrete de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din România. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul MAE.
1: Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne.
2: Dar în privința vizitei regelui Mihai în țară la începutul anilor 90, aici ne puteți dezvălui ce am putea afla și când am putea vedea efectiv astfel de documente, aceste documente desecretizate.
1: Vorbim din nou de acest tip de corespondență diplomatică, care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii în afara României și, evident, din aceste lucruri, cercetătorii pot să construiască analize privind felul în care asta a afectat decizii care au privit România. România a avut, atât după mineria, decât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau în momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade. Un alt aspect important la care lucrăm ține de digitalizare și publicare integrală a documentelor care nu mai sunt secretizate, precum și a documentelor pe care le vom desecretiza.
0: Cabinetul unde o femeie a murit din cauza unor complicații grave apărute în timpul unui lifting facial a fost închis, anunță Ministerul Sănătății. Și nu au fost singurele sancțiuni. Inspectorii sanitari au ridicat autorizația de funcționare a cabinetului și au dat amenzi totale de 70.000 de lei. În urma verificărilor, inspectorii au descoperit, printre altele, probleme în sterilizarea instrumentarului medical, dar și că normele de igienă și protocoalele de dezinfecție au fost încălcate.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
5: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
4: La sau fel, acea inerție trebuie, despre care ați vorbit puțin mai devreme.
5: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Donald Trump își pune în practică amenințările. Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, a anunțat Pentagonul. Asta după ce președintele american s-a certat cu Friedrich Merz, cancelarul german, care a spus că iranienii umilesc Washingtonul în discuțiile pentru a pune capăt războiului. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării a precizat că retragerea e de așteptat să fie finalizată în următoarele 6 până la 12 luni. Statele Unite au aproximativ 36.000 de militari activi staționați în Germania, repartizați în baze din întreaga țară. Sunt cei mai mulți din Europa. Trump a mai sugerat de asemenea că ar putea retrage și din trupele din Italia și Spania. Și aceste țări l-au supărat pe liderul de la Casa Albă prin refuzul lor de a participa la conflictul din Iran și la operațiunile de redeschidere a strâmtorii Ormuz. Trump anunță Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară. Acest termen a expirat ieri. Argumentul președintelui este că ostilitățile cu Iranul, declanșate în 28 februarie, s-ar fi încheiat când a început armistițiul acum în desfășurare. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, subliniază Trump. Un acord de pace pe termen lung nu există deocamdată, iar discuțiile par în impas. Teheranul a trimis o nouă propunere prin Pakistan, dar liderul de la Casa Albă spune că tot nu este mulțumit. Și dacă altădată spunea că un acord este aproape, acum a avut un ton mai pesimist. Nu sunt sigur dacă vor ajunge vreodată în acel punct, a spus el.
1: I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. There's tremendous, they're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed.
2: Day 60, are you going to seek congressional authorization for...
1: Well, no other country has ever done it. Yeah. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela.
3: Winning, if it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years.
0: Liderul de la Casa Albă a luat în vizor Spania și Italia pe motiv că nu l-au ajutat în războiul din Iran. Iată momentul.
4: You talked about possibly pulling out some troops out of Germany. Would you be considering the same thing for Spain and Italy? I mean, they haven't been exactly on board.
5: Yeah, probably. Yeah, I probably will. Why should I, you know, look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us. And Spain has been horrible, absolutely horrible.
0: Italia nu ne-a fost de niciun ajutor, iar Spania este absolut oribilă. Ana Constantin vine cu mai multe explicații.
6: Bun găsit, atât Spania cât și Italia au interzis avioanelor militare americane care participă la războiul din Iran să le folosească bazele și au criticat operațiunea militară din Orientul Mijlociu. Spania găzduiește aproximativ 3.800 de militari americani și 2 baze militare americane pe teritoriul său. Vorbim despre baza navală Rota și despre baza aeriană Morón. Dar Statele Unite nu au putut să folosească nici un dintre aceste baze și nici spațiul aerian spaniol pentru atacuri, ceea ce, evident, l-a înfuriat pe Trump. Săptămâna trecută presa relata că o notă internă a Pentagonului propunea chiar suspendarea Spaniei din NATO. Nici Italia nu a permis bombardierelor americane să folosească baza aeriană din Sicilia pentru operațiunile din Iran, ori bazele din Italia au fost proiectate tocmai pentru realimentare, întreținere și transport de trupe, în special pentru operațiunile pe termen lung în Marea Mediterană, Orientul Mijlociu și Africa. Operațiunile din Libia, spre exemplu, operațiunile din 2011 au fost susținute în mare parte din aceste locații. Statele Unite au aproximativ 12.000 de trupe staționate în Italia, doar Germania are mai mulți soldați, 36.000 de soldați staționați aici și inclusiv Berlinul este vizat de amenințările lui Donald Trump. O astfel de retragere, fie ea numai din Germania sau din toate cele trei state aliate, ar costa miliarde, spun analiștii militari. Mai mult, ar dura ani de zile și ar slăbi semnificativ capacitatea Statelor Unite de a-și proiecta puterea militară la nivel global.

0: Informație de ultimă oră la Digi24, noi atacuri cu drone la granița României. Armata a ridicat două aeronave F-16. Ioana Corneva are toate informațiile. Te ascultăm, Ioana.
1: Bună dimineața! În cursul nopții, în jurul orei 2, Rusia a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în zona Ismail, foarte aproape de frontiera cu România. Radarele armatei române au detectat un grup de aproximativ 20 de drone care se îndreptau spre această regiune. Ca măsură de siguranță, două avioane F-16 au decolat de la baza aeriană de la Fetești pentru a monitoriza situația. În același timp, autoritățile au emis un mesaj roalert la ora 2:03 pentru populația din nordul județului Tulcea. A fost însă și un moment când o dronă a intrat pentru scurt timp, este adevărat, în spațiul aerian al României, în zona Chilia, după care și-a continuat traseul spre Ucraina, către Ismail, așa cum vă spuneam. Martorii au raportat mai multe explozii pe malul ucrainean al Dunării, semn că atacurile au fost intense în acea zonă. Rămân în continuare autoritățile sub monitorizare. Vom reveni și noi cu detalii dacă vor apărea pe parcursul zilei.
0: Ioana, îți mulțumesc. Criza din Orientul Mijlociu continuă să-și lase amprenta asupra Europei. La cel mai recent summit al Uniunii Europene, liderii statelor și guvernelor europene s-au reunit pentru a discuta, printre altele, despre securitate și apărare colectivă. Summitul s-a desfășurat în Cipru, țară membră a Uniunii Europene, dar care nu face parte din NATO.
2: Un Eurofighter al forțelor aeriene regale britanice, urmat de un avion de spionaj american U-2. Ambele au decolat de la baza militară britanică din Akrotiri, în sudul Ciprului. În fața bazei îl întâlnim pe activistul pacifist Tasos Costeas. De obicei se ocupă de relațiile greco-turce, dar în aceste zile își concentrează atenția mai mult pe militarizarea tot mai accentuată a insulei.
3: Un avion de recunoaștere U-2. An bun, Marea Britanie nu a confirmat prezența unor astfel de aeronave americane, dar acum chiar vedem unul cu ochii noștri.
2: Poliția britanică din zonele de bază suverane ne întrerupe filmarea și ne notează datele personale. Tensiunea e evidentă. La începutul lunii martie, o dronă a lovit pista acestei baze pe timp de noapte. Potrivit informațiilor, ar fi fost o dronă iraniană, probabil lansată din Liban de către aliații Iranului, gruparea Hezbollah. Pentru mulți de aici, acest lucru înseamnă că războiul cu Iranul a ajuns la ușa lor. Temându-se de noi atacuri, mulți locuitori au plecat după incident.
3: A fost o mare problemă. Sirenele au sunat timp de 2 ore. Ni s-a spus să ne părăsim casele. Au trimis mesaje că orașul trebuie evacuat. Nu ar trebui să fim nevoiți să plecăm din casele noastre doar pentru că e un război cu Iranul.
2: Frustrarea multor ciprioți se îndreaptă în principal către prezența militară britanică pe insulă. În 1960 a fost fondată Republica Cipru. Marea Britanie, fosta putere colonială, și-a rezervat dreptul de a păstra baze militare pe insulă pentru a-și proteja interesele strategice și militare în estul Mediteranei. Pentru oamenii ca Tasos, aceste baze sunt motivul pentru care Ciprul a devenit o țintă.
3: Eu cred că bazele militare nu aduc nici pace, nici securitate. Dimpotrivă, acest atac a demonstrat că militarizarea intensă și fixarea pe logica militară creează mai multe riscuri. Situația a devenit și mai periculoasă.
2: După atacul cu dronă, mai multe țări europene au trimis nave de război pentru a proteja țara care este membra a Uniunii Europene. Desfășurarea navelor trebuia să descurajeze atacurile și să protejeze granițele externe ale Europei. Pentru guvernul din Nicosia, acest lucru a însemnat un echilibru dificil între cooperarea de securitate la nivelul Uniunii Europene și presiunea internă împotriva prezenței militare străine. Deși președintele a exclus participarea militară în criza din Orientul Mijlociu, bazele sunt sub control britanic.
3: Trebuie să avem o discuție deschisă și sinceră cu guvernul britanic privind statutul și viitorul bazelor britanice din Cipru.
2: Această discuție este de mult necesară, spune profesorul Triminicliotis. Pentru el, Ciprul se confruntă cu o dilemă.
3: A devenit clar pentru toată lumea cât de aproape suntem de marile crize din regiunea noastră și cât de mult suntem atrași în ele din cauza acordurilor militare, a utilizării spațiului aerian și a bazelor britanice, în special aici.
2: Sentimentul de siguranță a fost grav afectat, la fel și turismul, principala sursă de venit a Ciprului. Și Bibiana Tavili resimte acest lucru. Șezlongurile de lângă piscină, la micul ei hotel, sunt goale. A fost un început de sezon foarte slab.
4: Luna trecută am pierdut aproximativ 60-70% din activitate comparativ cu anul trecut.
2: Războiul dă întotdeauna o stare de neliniște, spune ea. Dar cu nave de război în larg și cu avioane de luptă în aer, nu e deloc un cadru ideal pentru relaxare.
4: Oamenii nu știu ce se va întâmpla. Chiar și în Europa sunt temeri că războiul i-ar putea afecta. Mulți spun că nu vor să plece acum în vacanță. Preferă să aștepte și să vadă ce se întâmplă.
2: Ea urmărește cu îngrijorare știrile. Bombardamentele, războiul, totul pare departe, dar și foarte aproape. Toți cei de aici speră ca Ciprul să nu fie atras și mai mult într-un conflict în care nu este implicat, doar pentru că poziția sa strategică și geografică e convenabilă pentru alții. Această statuie de pe plajă se numește Garanția Păcii, un memento puternic pentru toți cei care ajung aici.
0: Într-o lună începe vara calendaristică, însă vremea din țară a noastră contrazice data din calendar. Sunt anunțate temperaturi mai scăzute cu 10 grade decât ar fi normal în zone din sud-est, în timp ce la munte vor scădea sub pragul înghețului. Ce fenomene sunt anunțate în aceste condiții, știe Greta Gavrila.
5: Bun găsit, vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit la început de mai, maximele în continuare modeste. Pentru această dată se vor încadra între 7 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius în vest, unde și atmosfera va fi însorită. Între timp vor apărea ploi în regiunile sudice și estice, care vor veni însoțite izolat de tunete, fulgere, căderi de grindină și măzăriche. În plus se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Și în capitală va fi foarte frig, vor fi cel mult 12 grade Celsius, iar în orele amiezii vor fi averse, intensificări ale vântului și posibil fenomene electrice. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va continua să ningă și vântul va prinde putere. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora. Pe litoral, atmosfera se va menține mohorâtă și rece, temporar va ploua slab, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de 45 de km pe oră. În plus, maxima nu va mai trece de 11 grade Celsius. De mâine temperaturile vor crește ușor și vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru. Ce se întâmplă în Venezuela? Interesul pentru Groenlanda, amenințările pentru Mexic, Cuba, incertitudinea din Europa. Cât de stabilă e economia internațională, domnule Caramitru? Și în Taiwan, unde China amenință.
9: Da. Ce e foarte interesant în ce s-a întâmplat în toată perioada asta este că când au început discuția cu tarifele, toată lumea s-a așteptat la o recesiune globală, la o mare problemă, care pur și simplu nu s-a întâmplat. Deci, cumva, economia globală a funcționat, dar este foarte slăbită, adică trebuie să spunem realitatea. Elementele cheie din economia globală acum nu sunt bune, adică consumul vine din America, dar mare parte din el e pe deficit. La nivel global, dacă ne uităm, producția vine din, care e în exces, din China. China, din cauza că e un sistem semicomunist, au plan cincinal, faceți fabrici. le fac bine și fac producție bună. Problema e că dacă faci prea multe fabrici, n-ai cine să-ți cumpere marfa și atunci ei primesc iar ordin de la Partidul Comunist, vindele. Și atunci ăștia de disperare le vând la orice preț și atunci la ei nu le pot vinde atât de multe și vând peste tot în lume, creând o imensă problemă că îți distruge industria. Deci dacă noi producem, nu știu, Dacia, dau un exemplu în România, și poți să o produci cu 12-13 mii de euro, poți să o vinzi la, să spunem, la 17, ca să plătești și TVA-ul, să-ți rămână ceva. Dacă îți vine o fabrică din China care e presată de Partidul Comunist de acolo, vindeți toată producția să nu mai ai stoc și îți vinde cu 3.000. Cum să faci competiție la așa ceva? Este un nonsens. Deci, cumva, multe din elementele economiei globale nu sunt pe baze sănătoase acum. Și mai e o problemă. Lumea vede asta. De exemplu, de asta a crescut atât de mult prețul aurului. Acum a fost o explozie a prețului argintului, platină. Pentru că lumea începe să nu mai aibă încredere în monezile statelor suverane, să spunem așa, că încep tot să imprime bani să acopere găurile astea. Și doi, și riscul ăsta de conflict interglobal. Deci există un risc de al treilea război mondial. Sperăm cu toți să nu se întâmple, dar nu e imposibil. Da? Și atunci oamenii cumva funcționează lucrurile, banii sunt, circulă, dar fundamentul nu e foarte bun, hai să spunem așa.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
10: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
11: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.
12: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
13: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la Jurnalul de Educație prin Joacă Digi24. Suntem în Destiny Park și astăzi vom vedea ce se întâmplă la Destiny Magic Moments, o serie de evenimente pe care le facem în orașul magic din Băneasa, împreună cu copiii și pentru copii. Dar acum o veți vedea pe Ana Micu, care este în piața centrală și vă va spune mai multe lucruri.
1: Mulțumesc, Ana, pentru că toți schimbăm meseriile aici în Destiny Park. Eu astăzi vreau să fiu unul dintre picii Alinei Sorescu, iar Alina este reporter pentru noi.
2: Cum a fost aici?
3: O luăm pe Ana în trupa noastră?
4: Da!
3: O luăm! Nouă ne place în Destiny Park foarte mult, suntem ca acasă, eu sunt ambasador cu mare onoare, iar picii cântă foarte des aici. Evident că după ce cântăm, abia așteaptă să facem și o tură de experiențe, să înceapă aventura. Ne-a plăcut foarte mult, publicul a fost extrem de cald și toți copiii au cântat împreună cu noi.

0: Mi-a plăcut foarte mult, da. Și am avut și emoții pentru că fetița mea e unul din picii noi.
1: Foarte mult ne-a plăcut momentul. Extraordinar.
2: A fost senzațional. Senzațional. Foarte tare. Mie ca mie, dar cele mici și mai tare.
3: Am revenit în studioul Digi24 din Vestinii Park și

0: fierbe bănia înaintea duelului dintre Universitatea și Dinamo. Orașul Craiova așteaptă un titlu de 35 de ani. La fel ca în 1991, albi-albaștrii pot reuși eventul. Sunt calificați în finala cupei după ce au trecut în semifinale chiar de echipa lui Copici, următorul adversar.
1: Noi trebuie să ne urmărim obiectivul și acela de a câștiga cele 3 puncte, cum de altfel ne-am descurcat foarte bine și săptămâna trecută.
0: Filipe Coelho a analizat în detaliu jocul lui Dinamo și este pregătit pentru o replică pe măsură din partea albroșiilor.
2: That we know that they are a very good team that come from two victories for the league, that have players that can balance the game, so in the set pieces they are very strong as well.
0: Gianni Infantino a încercat să-i facă pe președinții de federații din Israel și Palestina să își dea mâinile la Congresul FIFA de la Vancouver.
3: Let's work together. Let's work together to give hope to the children. Let's work together for that. We have a beautiful under 15 tournament coming up where we will invite all 211 countries.
0: Jibril Rajub, președintele Federației din Palestina, a refuzat să-i strângă mâna omologului său din Israel. Rajub și-a justificat gestul și a părăsit scena în aplauzele întregii săli. Tot la Vancouver, Infantino a confirmat că Iran va participa la Cupa Mondială și își va disputa meciurile din grupă în Statele Unite. Președintele Federației Iraniene nu a fost însă în sală. A călătorit până în Canada, însă accesul în țară i-a fost respins pe motivul legăturilor cu Garda Revoluționară Islamică.
4: Yannick Sinner își continuă parcursul perfect. Liderul mondial s-a calificat în finala de la Madrid după a 27-a victorie consecutivă în turneele Master 1000. Pe zgura de la Caja Mágica, italianul nu a avut milă de Artur Fis. Învingător cu 6-2, 6-4, Sinner e la un meci distanță de un record incredibil. Dacă îl va învinge în finala de la Madrid pe Alexander Zverev, italianul va deveni primul jucător din istoria tenisului cu 5 titluri consecutive de Master 1000. Finalist la toate cele 9 turnee de acest nivel, Sinner are deja o companie selectă. Doar Djokovic, Nadal și Federer au reușit această performanță.
5: Digi24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 2 mai 1989, fisură în cortina de fier. Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimpată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în cortina de fier care diviza Europa de 40 de ani. Momentul istoric a fost transmis de jurnaliști occidentali care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est-europeni fug în Occident pe această cale. URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimul comuniste devin istorie. 2 mai 2011. Osama este prins. Osama Bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și numărul 1 de pe lista Most Wanted a FBI, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan. SEAL Team 6, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu 2 elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama Bin Laden. Teroristul care a

0: este împușcat de mai multe ori. Barack Obama anunță uciderea lui Bin Laden a doua zi într-un discurs. 2 mai 1952, revoluție în aer. Transporturile aeriene aveau să se schimbe pentru totdeauna. În UK, intra în serviciu primul avion de pasageri cu motoare de reacție, de Havilland Comet. Primul zbor a fost Londra-Johannesburg, operat de predecesorul British Airways. La bord erau 42 de oameni. Comet a zburat cu 740 de km pe oră la 13.000 de metri altitudine. Noul avion era mai rapid și zbura mai sus decât oricare alt rival. Aeronavele cu elice au devenit imediat depășite. Începea o nouă era aviației, o era în care trăim și azi.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu. Ați avut la începutul și înainte să preluați funcția și la începutul mandatului o relație furtunoasă cu cel puțin unul dintre partidele politice aflate în coaliția de guvernare, cu Partidul Social Democrat. Domnul Grindeanu spunea mai multe lucruri, printre care o să vă citesc doar o declarație. Populism grețos, când ați vorbit dumneavoastră aici, la în fața ta, despre pensiile speciale ale magistraților. V-ați clarificat relația cu domnul Grindeanu, cu PSD?
4: Eu n-am avut o relație cu domnul Grindeanu și nici cu PSD înainte. Domnul Grindeanu a făcut niște declarații. Asta nu face să avem o relație. Eu nu am răspuns acestor lucruri pentru că nu fac politică, nu mă interesează, n-am miză, nu caut electorat și nu am de ce să răspund unor declarații politice care au doar scopul de a-și crește probabil popularitatea. Nu m-am întâlnit cu domnul Grindeanu niciodată, ne-am intersectat la un moment dat, ne-am salutat și atât, nu am avut ocazia să vorbim. Ce pot să vă spun este că eu colaborez foarte bine cu toată lumea din guvern. Și colaborez foarte bine cu oameni din PSD și pot să vă spun că legea asta a guvernanței, că trebuie să spun și ce e bine, legea asta a guvernanței corporative a fost lucrată de oameni din PSD. Și am văzut că țin la legea asta și că își doresc să fie implementată și a fost lucrată de domnul Țuțuianu și de domnul Radu Oprea și de domnul Neacșu în mare parte. Și am văzut că își doresc ca această lege să fie implementată. Eu lucrez bine cu toți, cu toți oamenii din guvern. Nu m-am dus să mă cert cu nimeni acolo, vreau să construiesc și chiar cred că e nevoie de un pic de maturitate în lumea asta tot mai imatură și politică, în care ne dăm seama că ne facem rău nouă, țării, oamenilor, tot punând pe masă genul ăsta de scandaluri permanente, pentru că vă și povesteam înainte să intrăm în emisie, mie mi se pare că trăiesc în două lumi diferite, în guvern eu nu am văzut pe nimeni să se certe. Toată lumea lucrează. Eu am o relație foarte bună cu toți miniștrii și lucrez cu oamenii din Secretariatul General al Guvernului foarte bine și cu toți colegii din guvern. Nu am văzut pe nimeni să aibă dispute în guvern. Când ajung acasă și dau drumul la televizor, mi se pare că am ajuns într-o altă țară. Văd numai scandaluri. Cred că asta nu ne face bine.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
1: Mesaj de interes public.
6: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
7: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

cronice pot avea recidive dacă nu se rezolvă adevărata cauza dezechilibrului înainte de a purta aparatul dentar. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre atașamentul prenatal. În timpul sarcinii ne asigurăm că bebelușul este sănătos din punct de vedere fizic, însă prea puțin se pune accent pe dezvoltarea lui emoțională.

0: Ora 8, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Alertă la granița României, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce radarele MAPN au detectat un grup de 20 de drone rusești care se îndreptau spre portul Izmail din Ucraina. Unul dintre aparatele de zbor fără pilot a intrat pentru scurt timp în spațiul românesc. Reacția de ultimă oră a autorităților române imediat. Trump sfidează Congresul, îi anunță pe parlamentarii americani printr-o scrisoare că nu are nevoie de aprobare pentru a continua războiul cu Iranul. Avem și informații noi despre vreme, dacă la munte este peisaj de iarnă cu lapoviță și ninsori, în zonele joase vor apărea fenomene specifice sezonului cald. Începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Alertă la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce radarele MAPN au detectat un grup de 20 de drone rusești care se îndreptau spre portul Izmail din Ucraina. Pentru scurt timp, o dronă a intrat în spațiul nostru.
1: Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de 20 de drone aeriene ale Federației Ruse în evoluție spre zona localității Izmail din Ucraina. Două aeronave F-16 din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană au decolat în jurul orei 2 de la baza 86 aeriană de la Fetești. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 2:03. Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Izmail. Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 2:50.
0: Un bărbat a murit, iar un copil de 6 ani a fost dus cu elicopterul la spital după ce s-au răsturnat cu ATV-ul într-o zonă greu accesibilă în apropiere de Breaza. Are mai multe informații despre ce s-a întâmplat Ioana Cornef.
2: Accidentul s-a produs în zona Valea Târsei, pe raza orașului Breaza, acolo unde un vehicul de tip ATV, dar care era echipat inclusiv cu bare de protecție pentru pasageri, s-a răsturnat, declanșând o intervenție dificilă și pentru echipaje. În acest autovehicul se aflau 3 persoane, vorbim despre 2 adulți și un copil. Salvatorii au ajuns cu dificultate la victime, iar intervenția s-a desfășurat contra cronometru. Finalul este însă unul tragic. Din păcate, cel de-al treilea pasager, vorbim despre un bărbat de 37 de ani, a decedat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. A fost găsit în stop cardiorespirator, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, decesul a fost declarat la fața locului. Copilul, în vârstă de 6 ani, care se afla și el pe acest autovehicul, a fost rănit ușor în zona capului, dar în aceste momente este în afara oricărui pericol. A fost transportat la un spital din Ploiești, împreună cu mama sa, care, din fericire, nu a fost rănită. Vorbim despre o intervenție extrem de dificilă și pentru salvatori, așa cum vă spuneam, au ajuns acolo ambulanțe SMURD, a fost solicitat inclusiv un elicopter pentru a interveni cât mai rapid. Autoritățile fac acum cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs răsturnarea acestui autovehicul.
0: Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs într-o pădure din Buzău. A fost emis și un mesaj alert după ce animalul sălbatic a fost văzut și pe o stradă din localitate. Ioana Carpen are mai multe informații.
3: Bun găsit! Bărbatul de 33 de ani a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din comuna Viperești, în apropiere de satul Tronari. Bărbatul a sunat singur la 112 imediat după atac. Acesta a suferit mai multe răni la mâini și la picioare, dar a reușit să scape cu viață. La fața locului au ajuns rapid echipele de intervenție, iar victima a fost preluată și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. O femeie din zonă a reușit să fotografieze ursul chiar pe strada unde a avut loc atacul, iar imaginile arată un animal de dimensiuni mari, ceea ce a stârnit și mai multă îngrijorare în rândul localnicilor. După incident, autoritățile au emis un mesaj alert pentru a avertiza oamenii să fie atenți și să evite deplasările în locuri izolate. La această oră, bărbatul este în continuare internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, pe secția chirurgie. De asemenea, și în Vintilă Vodă, din același județ, au mai fost semnalate alerte de urs prin mesaje RoAlert.

0: Muzică, foc de tabără și dans până în zori, așa a arătat prima noapte de distracție de pe litoral. Tinerii nu au ținut cont de temperaturile neobișnuit de scăzute pentru data din calendar și s-au distrat cum au știut ei mai bine. Pe timpul zilei, câțiva curajoși au făcut chiar și o baie în mare, deși apa nu avea mai mult de 12 grade.
1: Răsăritul prins pe plajă este deja o tradiție în vama veche.
2: Așa cum puteți vedea aici, într-adevăr, a început petrecerea. Sunt mulți tineri, cei mai mulți studenți care au venit aici în vamă, au o chitară, au făcut, bineînțeles, și un foc de tabără și se distrează. Spun că vor rămâne aici până dimineață. Vă distrați?
3: Cult de minune! A fost oportunitatea perfectă să mai scăpăm de stresul de sesiune care vine acum. Eu sunt n-am terminat.
2: Ce înseamnă 1 mai pentru voi?
3: Pentru mine 1 mai înseamnă o zi în care pot să mă detașez de absolut toate greutățile și absolut tot ce este, nu știu, muncă, examene, chestii de genul ăsta, libertate.
4: Ca de obicei, foarte frumos în vama, se fac focuri, lumea foarte bună, e un vibe, nu pot să-l descrii. Deci, efectiv, îl simți. Aici, dacă vii ca un, nu știu, rocker, te simți ca acasă, mai pe românește.
1: Încă de ieri, turiștii au animat plajele din vamă. Câțiva curioși au vrut neapărat să facă o baie, deși apa mării nu avea mai mult de 12 grade Celsius.
5: Extraordinară, mai caldă decât vasă vară.
6: Cred că are mai mult de 7-8 grade.
5: Asta mare că a prins un aer curent ce avea 4 grade, cred că.
1: În Mamaia, muzica a răsunat în toate cluburile în prima noapte de distracție, iar tinerii n-au ținut cont că termometrele nu indicau mai mult de 9 grade și au cântat și dansat până spre dimineață.

0: În schimb, vremea a fost perfectă pentru kiting.
1: E chiar perfect, e ce trebuie. Trebuia vânt un pic mai tare, dar e ok și așa, e bine.
0: Mulți turiști au ieșit și la o plimbare pe faleza cazinoului.
2: După sezonul de munte, unde vrei să te duci? La mare. Și atunci, 1 mai, eu cred că e mai bine de petrecut la mare decât la munte.
0: Pe lângă distracție, turiștii au parte și de mâncare gustoasă.

0: Un alt fel de 1 mai a fost organizat la Cluj, la Castelul Banfi, unde muzica de pian și poveștile cu iz istoric au însoțit un picnic pe esplanada castelului.
1: La Castelul Banfi din Răscruci, județul Cluj, ziua de 1 mai a fost deosebită. Oamenii au fost invitați să-și aducă coșul cu bunătăți de acasă și să se bucure de atmosfera istorică a castelului, animată de muzica pianului. Vizitatorii și-au întins păturile la umbra copacilor și s-au bucurat de câteva ore de liniște, departe de agitația orașului.
2: Te liniștești mental și sufletești, aș spune așa. E o ocazie ca să ne strângem toate prietenile, că mai rar apucăm.
3: Foarte frumos aici, în general, îmi place foarte mult locația asta. Și, da, așa, e o pauză, cumva, de la viața de zi cu zi.
4: E o locație superbă, fără mici, numai cu fructe și semințe.
1: Cei ajunși la castel au avut parte de un tur ghidat, dar și de o lecție de istorie.
5: În baluri caritabile, această familie adună fondurile necesare ca să implementeze iluminatul public pe strada principală a Răscruciului.
1: Programul a inclus și o expoziție realizată de studenții Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.
0: Turiștii care s-au dus la munte pentru mini-vacanța de 1 mai au avut parte de o surpriză. Pârtile sunt încă deschise, așa că au putut schia. Iubitorii sporturilor de iarnă au urcat până la cota 2000, la Sinaia, după care au sărbătorit tradițional, cu muzică, mici bere. Iar în Cluj-Napoca, zonele de la periferia orașului au devenit adevărate locuri de picnic.
1: Ziua muncii a fost sărbătorită atipic la munte anul acesta, pe pârtie, cu pauze la mici. Turiștii s-au bucurat probabil de ultimul weekend de schi la Sinaia. Și la predeal, grătarul nu s-a făcut la iarbă verde, ci la zăpadă.
6: Foarte frumos! Dansăm, mâncăm, bem, ne distrăm, socializăm. Ne servim bici de 1 mai.
7: Vă așteptați să fie zăpadă la mine?
6: Nu m-am așteptat. Sărbătorim 1 mai muncitoresc. Servim mici cu muștar, cârnați, cartofi.
8: Eu am venit în Spania special. E super. Așteptăm mici și bere, nu? Tradițional 1 mai.
9: Avem friptură de porc cu baiți marinată, avem tradiționali mici, avem cârnăciori, cartofi prăjiți, ca de 1 mai. Noi eram obișnuiți la iarbă verde, dar la predeal așa e, facem la zăpadă, nu facem la iarbă verde.
1: La Cluj, sute de oameni s-au strâns la marginea orașului, într-o zonă special amenajată pentru picnic. Micii au fost vedeta petrecerii.
10: O salată, mititei, cărnăciori, frigărui, slăninuță, toate bunătățile.
11: Cam totul e pregătit. Au mai rămas ciupercile, niște dovlecei, micii sunt gata, fleica de porc e gata. De întâi mai toată lumea iese la grătar. Deci asta e tradiția românească.
12: Avem și timp frumos. E și soare și până la urmă e o bucurie de 1 mai.
13: Nu se poate 1 mai fără grătar.
12: Absolut.
13: Dar fără mici?
12: Mici, nu fără mici.

0: Benzinării le-au mărit din nou prețurile pe fondul scumpirii barilului de petrol, care pare că nu mai coboară sub 110 dolari. Litrul de motorină standard s-a scumpit din nou cu 15 bani și se apropie de pragul de 10 lei, iar benzina a depășit pragul de 9 lei în majoritatea stațiilor de alimentare. Asta înseamnă cel puțin 10 lei cheltuiți în plus la fiecare plin. Iar specialiștii estimează că scumpirile nu se vor opri curând.
1: Piață optimistă și dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
2: Deci
1: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină, asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele de benzină
2: și
1: sau motorină. Este clar că prețul combustibilului va continua să crească. Ritmul, asta este singura necunoscută, dacă doriți, și va putea să se stabilizeze în momentul în care scade cererea. Atunci când nu poți să acoperi cererea cu petrol, prețul va crește până se oprește cererea. Dar trăim într-o piață în care combustibilul este o piață inelastică, adică continuăm să folosim mașina chiar dacă prețul este ceva mai mare.
0: Avertisment privind economia țării lansat de consilierul premierului Ilie Bolojan. Problemele se pot agrava dacă situația politică explodează, atrage atenția la Digi24 Ionuț Dumitru. Indiferent ce premier vom avea după moțiunea de cenzură, reducerea deficitului bugetar va fi prioritatea principală, spune oficialul. În caz contrar, consecințele pot fi dezastruoase, mai ales în privința cheltuielilor bugetare, inclusiv cele cu salariile.
3: Dacă situația politică explodează și nu avem să zicem, un guvern care să adreseze problemele cu care se confruntă țara, pentru că indiferent de guvernul care e la guvernare, că e acesta, că e altul, problemele sunt aceleași. Și ele se pot agrava. Că vrem sau că nu vrem, deficitul acesta bugetar va scădea în mod sigur, pentru că el nu poate fi susținut. Că scade într-un mod rațional, cu un guvern rațional care ia decizii raționale care conduc către reducerea graduală a deficitului bugetar, sau că scade brutal pentru că nu mai ai finanțare, dacă ai o atitudine de genul nu mă interesează deficitul bugetar, deficitul bugetar oricum scade pentru că nu-l mai poți finanța. Dacă nu poți să te finanțezi, deficitul bugetar nu poate exista până la urmă. Dacă nu beneficiezi de încrederea piețelor să te financeze, deficitul oricum scade și scade brutal. Imaginați-vă ce ar însemna, spre exemplu, să nu mai poți finanța deficitul bugetar de 6% din PIB, cât avem în momentul de față, 6,1% din PIB. Înseamnă că trebuie să te limitezi la cheltuielile la veniturile pe care le încasezi. Ori lucrul ăsta înseamnă o ajustare dramatică a cheltuielilor bugetare. Adică să reduci 6% din PIB, că până la urmă dacă nu te poți finanța, trebuie să te încadrezi din ceea ce încasezi la bugetul de stat. Vorbim de riscuri în tot ceea ce privește cheltuielile bugetare în ansamblu. Adică dacă nu poți asigura finanțarea, trebuie încă o dată să te încadrezi în ceea ce ai. Adică în ceea ce încasezi. Adică trebuie să-ți ajustezi cheltuielile. Care cheltuieli e greu de imaginat.
0: Premierul Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor lansate de PSD și AUR privind decizia ca 5 miliarde de euro din SAFE să meargă către o firmă din Germania. Schema de gestionare a programului a fost stabilită și votată în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, a declarat Bolojan într-o conferință la Suceava. Iată momentul.
4: Domnule prim-ministru, cine a decis alocările din SAFE? Cine a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania și doar 800 de milioane către o firmă din țara noastră?
5: Da, întrebarea este tendențioasă și eronată. Și voi face precizările de rigoare. Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată ca anumite lucruri se continuă. Asta ca să ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu știa la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificați cine era premier, cine era cancelar, ca să îi întrebați de ce au propus asta.
0: Marcel Ciolacu a reacționat imediat și a lansat noi atacuri la adresa premierului. Bolojan e disperat, fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare, a scris pe Facebook fostul premier Ciolacu. Socialdemocratul susține că, de fapt, Bolojan a făcut schema de gestionare a programului SAFE și prezintă un istoric al deciziilor luate.

Cei doi copii care au dispărut ieri după ce au terminat orele au fost găsiți într-o casă nelocuită din Râșnov. Peste 100 de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari i-au căutat aproape 24 de ore. Anchetatorii încearcă să afle acum motivul pentru care minorii au fugit. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

0: Cei doi frați de 9 și 11 ani au plecat vineri de la școală în jurul prânzului, iar mama lor a anunțat dispariția abia seara.
1: Ca toți copiii au plecat la școală, după ore au plecat cu 5 minute înainte să ajungă, 5-10 minute înainte să ajungă bunica lor. S-au dus, i-a condus pe niște colegi de clasă, am luat legătura cu mama la copil care a fost condus și a zis că s-au dus să se mai plimbe. Și plimbați au fost. Deci ei mai plecau, dar tot așa mai lipsea, se lua cu joaca, mai cu soare, căldură, ăstea, dar au venit înapoi. Deci au venit înapoi, nu să plece așa.
0: Peste 100 de polițiști, jandarmi și salvamontiști au participat la căutări. Au fost scotocite zone izolate și clădiri abandonate, iar într-un final, minorii au fost găsiți într-o casă nelocuită din oraș.
2: Cei doi copii în vârstă de 9 și 11 ani au fost găsiți de către polițiști și localnici ascunși în această casă care nu era locuită. Din spusele localnicilor, cei doi erau ascunși sub pat.
3: A zis o femeie de aici că a văzut aseară că au vrut să sară gardul și na, am fost mai departe, am intrat în casă și am găsit acolo. Erau speriați.
4: Sunt bine cei doi copii după căutările pe care le-am efectuat încă de aseară după ce s-a dat alerta cu privire la dispariția minorilor. Se aflau într-o casă, o casă în care nu se găseau la acel moment adulți, o casă nelocuită, dar o casă neabandonată. Sunt bine în acest moment și beneficiază de sprijinul de specialitate.
5: Ne bucurăm că i-a găsit și sunt bine.
0: Direcția pentru protecția copilului face verificări după dispariția copiilor.

0: Culmea absurdului, la CFR, ministrul interimar al transporturilor a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în gara Obor. În tot acest timp, călătorii îndură, a transmis Radomir Uță într-o postare pe Facebook. În plus, anunță că i-a convocat la minister pe cei responsabili, dar și reprezentanții ai constructorului din Polonia.
1: Uitați, așa arată un vagon de clasa 1-a, cu toate condițiile, miroase a nou, însă în statul român, miroase a obișnuite învechite. Miroase a imposibilitate de a rezolva aceste probleme.
2: Vă transporta până aproape la 700 de persoane.
3: Mai mult.
4: 1400.
1: Ministerul Transporturilor nu a găsit o soluție să deblocheze. M-a dus astăzi în tren, în această gară, constructorul, pe care l-am invitat săptămâna viitoare, ulterior acestei discuții, la minister, pentru a găsi totuși o soluție rațională, încât să nu se pună praful pe aceste trenuri, ci să meargă oamenii.
5: Eu nu accept ca trenul ăsta să nu fie cu pasageri. Avem un triaj întreg de 21 de trenuri, care, în loc să transporte pasageri, sunt decolorate de soare.
0: Avem și reacția fostului secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Socialdemocratul susține că au fost făcuși pași concreți pentru deblocarea situației celor 21 de trenuri despre care ministrul interimar Radomir Uță a acuzat că zac nefolosite în gara Obor. Și o să citez acum din postarea fostului secretar de stat: trenurile nu stau din cauza statului român. Împreună cu echipele implicate am reușit să deblocăm situația și să lăsăm lucrurile la gata. Secretele României vor fi scoase la iveală, anunță Ministerul de Externe, peste 5.000 de dosare diplomatice care pot aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din 1989, vor fi desecretizate din arhivele Ministerului. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, mineriadele, dar și încercarea de întoarcere în țară a regelui Mihai din aprilie 1990, atunci când suveranul a fost întors de la aeroport. Alte dosare vizează corespondența cu URSS din același an, spune ministra de Externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice sunt clasate drept secrete de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din România. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul MAE.
6: Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne.
7: Dar în privința vizitei regelui Mihai în țară la începutul anilor 90, aici ne puteți dezvălui ce am putea afla și când am putea vedea efectiv astfel de documente, aceste documente desecretizate?
6: Vorbim din nou de acest tip de corespondență diplomatică, care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii în afara României și, evident, din aceste lucruri, cercetătorii pot să construiască analize privind felul în care asta a afectat decizii care au privit România. România a avut, atât după mineria, decât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau în momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade. Un alt aspect important la care lucrăm ține de digitalizare și publicare integrală a documentelor care nu mai sunt secretizate, precum și a documentelor pe care le vom desecretiza.
8: Digi24 FM.
9: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
8: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
4: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
3: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația cu Coifu a suferit mici, dar reparabile atingeri, sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
11: Scos din sărite,

0: Taxa pe coletele provenite din Asia revine în atenția publică. Partidul AUR a depus un proiect în Senat prin care cere renunțarea la această taxă de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro. Măsura a intrat în vigoare în ianuarie în acest an. O taxă vamală ar urma să fie introdusă și la nivel european, cu scopul de a-i proteja pe comercianți de concurența giganților chinezi. Pe de altă parte, reprezentanții magazinelor online spun că, înainte de introducerea taxei, comercianții din afara Uniunii Europene erau avantajați din punct de vedere fiscal. Mai mult, statul va încasa sume importante prin colectarea ei.
1: Ce s-a întâmplat? În ianuarie 2026, prima lună de la intrarea în vigoare a taxei, o lună în care nu am avut norme de aplicare, în care a fost puțin haos pentru că nu am știut cum trebuie colectată taxa, au fost taxate 1,95 de milioane de colete. Statul a încasat aproape 10 milioane de euro de la companii din afara Uniunii Europene. Pentru că trebuie un lucru foarte important menționat, această taxă este destinată vânzătorilor din afara Uniunii. Este plătită de companii, nu este plătită de consumatori, deși unele companii au ales să o arate separat la achitarea comenzii. În anul 2026, statul ar putea încasa cel puțin 120 de milioane de euro, bani pe care nu i-a încasat până acum. Consumatorul întotdeauna se duce spre prețul cel mai mic. Dar nu este normal să ai pentru aceeași piață să concurezi pentru aceiași consumatori și unii, cei care nu sunt în Uniunea Europeană, să aibă niște condiții fiscale mult mai avantajoase. Și atunci această taxă vine să egalizeze.

0: Sute de mii de francezi, turci și spanioli au ieșit în stradă de ziua muncii pentru a cere salarii mari și condiții mai bune de muncă. În Paris și Istanbul au fost altercați între manifestanți și forțele de ordine. Presiunea asupra oamenilor obișnuiți este tot mai mare pe fondul conflictelor internaționale care duc la creșterea prețurilor. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
1: De mii de oameni au ieșit în stradă în toată Franța, peste 100 de mii doar în Paris, pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Sindicatele au cerut o creștere cu 5% a salariului minim, totul în contextul inflației ridicate și al carburanților tot mai scumpi din cauza războiului din Iran.
2: Le signal d'alarme, des millions de travailleurs et de travailleuses sont obligés de choisir entre remplir leur frigo ou faire le plein. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée, les salaires n'ont jamais été aussi déconnectés des prix.
3: Donc moi je travaille en EHPAD, les financements de mon établissement c'est la sécurité sociale, donc moins 2 milliards si tu veux, pour des budgets militaires ça m'impacte directement, ça impacte directement mes conditions de travail, ça impacte mes conditions de vie.
1: Furia francezilor este atât de mare încât unii dintre ei au dat foc unei poze cu Emmanuel Macron. Nu este singura problemă. Controversa din acest an îi privește pe brutari și florari care și-au deschis magazinele pe 1 mai. Ei riscă amenzi de până la 5.000 de euro, deoarece legislația permite lucrul de ziua muncii doar pentru activități indispensabile, precum cele din spitale. Ziua muncii a fost marcată de proteste violente și în Turcia. La Istanbul, manifestanții s-au încăierat cu polițiștii, care încercau să-i împiedice să se adune în piața Taksim din centrul orașului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă și cel puțin 550 de protestatari au fost arestați. În peninsula iberică, spaniolii au fost un pic mai pașnici. Au mărșăluit cu steaguri și bannere pentru a cere salarii mai mari, locuințe accesibile și o protecție mai solidă a muncii. Protestatarii s-au adunat sub sloganul „Drepturi nu tranșee” și și-au strigat nemulțumirea față de războiul din Orientul Mijlociu și a creșterii cheltuielilor militare.
0: Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, a anunțat Pentagonul, asta după ce președintele american s-a certat cu Friedrich Merz, cancelarul german, care a spus că iranienii umilesc Washingtonul în discuțiile pentru a pune capăt războiului. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării a precizat că retragerea e de așteptat să fie finalizată în următoarele 6 până la 12 luni. Statele Unite au aproximativ 36.000 de militari activi staționați în Germania, repartizați în baze din întreaga țară. Sunt cei mai mulți din Europa. Trump a mai sugerat de asemenea că ar putea retrage și din trupele din Italia și Spania. Și aceste țări l-au supărat pe liderul de la Casa Albă prin refuzul lor de a participa la conflictul din Iran și la operațiunile de redeschidere a strâmtorii Ormuz. Trump anunță Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară, iar acest termen a expirat ieri. Argumentul președintelui este că ostilitățile cu Iranul declanșate în 28 februarie s-ar fi încheiat atunci când a început armistițiul acum în desfășurare. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, subliniază Trump. Un acord de pace pe termen lung nu există deocamdată, iar discuțiile par în impas. Teheranul a trimis o nouă propunere prin Pakistan, dar liderul de la Casa Albă spune că tot nu este mulțumit. Și dacă altă dată spunea că un acord este aproape, acum a avut un ton mai pesimist. Nu sunt sigur că vor ajunge vreodată în acel punct, a spus președintele american.
4: Just had a conversation with Iran, let's see what happens, but I would say that I am not happy. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord, there's tremendous
5: They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed.
6: Day 60, are you going to seek congressional authorization for...
5: Well, no other country has ever done it. Yeah. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela.
7: Winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years.
0: Incendiu de proporții în celebra regiune italiană Toscana, cel puțin 800 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări și 3.000 de oameni au fost evacuați după ce focul s-a extins din cauza vântului puternic. Totul a pornit de la un mic incendiu pe o proprietate privată, care ulterior a scăpat de sub control.

0: Vremea împarte țara în două anotimpuri. Dacă la munte este peisaj de iarnă, cu lapoviță și nisori, în zonele joase vor apărea fenomene specifice sezonului cald. Vor fi averse, fenomene electrice, dar și grindină. Ce alte zone sunt vizate, știe Greta Gabriela.
1: Bun găsit, vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit la început de mai, maximele în continuare modeste. Pentru această dată se vor încadra între 7 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius în vest, unde și atmosfera va fi însorită. Între timp vor apărea ploi în regiunile sudice și estice, care vor veni însoțite izolat de tunete, fulgere, căderi de grindină și măzăriche. În plus se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Și în capitală va fi foarte frig, vor fi cel mult 12 grade Celsius, iar în orele amiezii vor fi averse, intensificări ale vântului și posibil fenomene electrice. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va continua să ningă și vântul va prinde putere. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora. Pe litoral, atmosfera se va menține mohorâtă și rece, temporar va ploua slab, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de 45 de km pe oră. În plus, maxima nu va mai trece de 11 grade Celsius. De mâine temperaturile vor crește ușor și vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Succes răsunător pentru spectacolul Mary Stuart de la Teatrul Național în Budapesta. Spectacolul regizat de Andrei Șerban a ajuns anul acesta la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru MITEM. Iar actorii noștri au primit aplauze minute în șir pentru producția pe care o puteți vedea în capitală.
2: În fiecare an, în luna aprilie, începutul lui mai, Teatrul Național din Budapesta organizează Festivalul MITEM, un festival foarte important cu participare internațională.
3: Pe number one, domnești peste toți, pe umerii tăi este siguranța statului, atlas al vremurilor noastre.
2: În acest an participăm cu spectacolul Mary Stuart de Robert Icke, în regia marelui regizor Andrei Șerban. E o mândrie și o mare bucurie pentru noi să putem veni la Budapesta, să jucăm în fața unui public numeros, generos, sălile sunt arhipline.
4: Ai făcut tot răul posibil ca să mă distrugi!
5: Și Elizabeth și Mary, dacă ar fi fost în situațiile uneia sau altea, poate ar fi reacționat la fel. Eu nu cred că în acest spectacol există regina bună și regina rea, sau sunt oameni, sunt roluri foarte frumos scrise, cu carne, cu viață, cu sentimente.
6: Spectacolul Mary Stuart se joacă la Teatrul Național și la fiecare reprezentație, actrițele Ofelia Popi și Raluca Aprodu află de față cu spectatorii ce rol vor juca, pentru că asta se decide aruncând un ban.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. În cariera dumneavoastră, extrem de complexă, lungă, aveți așa un caz pe care îl povestiți cu zâmbet larg din cabinetul dumneavoastră, din practică?
2: Am multe cazuri pe care le povestesc de obicei la facultate studenților sau la curs, dar sunt legate de pacienți și de diverse cazuri pe care ele înțeleg. Dar era ceva interesant legat de mine. Pentru că, deși aveam în familie medicina, da, tata ortoped, mama stomatolog și știam despre ce înseamnă partea medicală și aveam limbaj medical, pentru că vorbind toată ziua medical în casă, am deprins niște cuvinte și am înțeles altfel. Foarte grea e facultatea la început, foarte grea, pentru că faci, primii 3 ani sunt de medicină generală și nu înțelegi care este rezultatul, înțelegi la sfârșit peste alți 6 ani.
1: Când ai imaginea de ansamblu.
2: Și la început, în primii ani, îmi doream să renunț. Zic, ce m-am pus să fac stomatologie? Nu vreau medicină, nu vreau nimic, vreau să fiu taximetrist. Vreau să vând zacuscă. Da, bunica mea făcea zacuscă. Zic, hai să vând zacuscă. Să facem borcane de zacuscă și să le vindem. Am vrut să fac, era 91-92, am vrut să fac livrare. Zic, uite, haide să livrăm pizza. Poate era bine, că nu livra nimeni pizza atunci. Am avut multe, am vrut să vând comprese, să fac comprese și să vând comprese, până când, în 93, mama și-a pus primele 3 implanturi. Și a venit un doctor din Germania cu structură și cu un profesionalism și o dedicație în medicină atât de mult, mi-a plăcut atât de mult operația, încât am zis, a, vreau implantologie să fac. Adică nu mai conta stomatologie, fac stomatologie, fac și medicină generală ca să înțeleg bine exact cum funcționează medicina și organismul și vreau să fac implantologie. Deci din 93-94... am decis că vreau să fac asta și n-am mai vândut zacuscă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ce faci când te enervezi?
2: Bineînțeles că mă supăr și zic, tu-i ceapa, mă, zic.
1: Hai că mai vin, atâta voie bună.
2: Hai să gustăm o leacă de tort.

0: Salai, lovitură de colț, minutul 87. Vedem ce trebuie. La prea bară, gol! Ce reloare! 1-0, Csíkszeredó!
1: Csíkszereda a învins-o pe FCSB cu un gol marcat pe final și e ca și salvată de la retrogradare.
2: E final de partidă la Miercurea Ciuc, victorie istorică pentru Csíkszereda.
3: O infrângere care nu am planificat,
4: nu știu cum am reușit să pierdem în această seară. Ne-au dat gol pe final dintr-o fază fixă.
5: O lipsă de concentrare, o greșeală de plasament și cam asta a fost istoria.
1: Liderul din play-out a măcinat în gol la Miercurea Ciuc. Popescu și Daua au atacat poarta lui Pap, dar au găsit doar plasa laterală. Cel mai periculos om al gazdelor, Apple, l-a iertat pe Popa, atât în prima repriză, cât și în cea secundă. Tavi Popescu a șutat bine în minutul 79, dar fără să modifice tabela. A făcut-o capitanul ciucanilor, Ciuroș, din corner. Învingătoare cu 1-0, Csíkszereda a scăpat în mare măsură de barajul pentru salvare și a început să tragă cu ochiul la cel pentru Europa.
6: Depinde de meciul de la Arad. Dacă reușim să câștigăm eventual, atunci putem vorbi. Până atunci, cred că este prea departe.
7: Fierbe bănia înaintea duelului dintre Universitatea și Dinamo. Orașul Craiova așteaptă un titlu de 35 de ani. La fel ca în 1991, albi-albaștri pot reuși eventul. Sunt calificați în finala cupei după ce au trecut în semifinale chiar de echipa lui Copici, următorul adversar.
8: Noi trebuie să ne urmărim obiectivul și acela de a câștiga cele 3 puncte. Cum de altfel ne-am descurcat foarte bine și săptămâna trecută.
7: Filipe Coelho a analizat în detaliu jocul lui Dinamo și este pregătit pentru o replică pe măsură din partea albroșiilor.
9: That we know that they are a very good team that come from two victories for the league, that have players that can imbalance the game, so in the set pieces they are very strong as well.
7: Visul piteștenilor de a juca în Europa se amână. FC Argeș este singura echipă din play-off care nu a primit licența pentru participarea în cupele europene.

0: Ce e sezonul cu fruntea sus.
1: E momentul ca să ne revenim, să zic, sau să revenim pe o linie pozitivă. Va trebui să găsim cumva calea și să ne găsim resursele fizice, mentale, să întrerupem acest șir de eșecuri sau semi-eșecuri.
2: Italianul Cristiano Bergodi poate reuși eventul în România, dar nu îi ține pumnii românului Chivu, cel care poate câștiga titlul și cupa în Italia. Tehnicianul lui Cluj nu are nimic cu antrenorul lui Inter. Bergodi și-ar dori ca Lazio, echipa pentru care a jucat 7 sezoane și la care a fost și capitan, să se impună în fața nerazurilor în finala cupei.
3: Are mai multe șanse de a face eventul Chivu decât eu. Eu sper că nu castig eventul. Joacă împotriva Lazio, echipa mea de suflet, și atunci...
4: Dar sună bine, nu?
3: E?
4: Sună bine, teoria.
3: Da, zi, da, sună antrenorii. Bine aceste lucruri, aceste comparații, dar normal, el antrenează la un nivel foarte mare în Italia și nu mă bucur pentru Chivu. Am vorbit odată cu el în România, l-am cunoscut odată, nu cunosc bine așa, dar mi se pare un profesionista foarte, foarte bun.
2: Al 21-lea titlu din istoria Interului și primul pentru Chivu ca antrenor poate veni duminică dacă nerazurii câștigă cu Parma, în direct pe Digisport 2 de la ora 21:45. Yannick Sinner își continuă parcursul perfect. Liderul mondial s-a calificat în finala de la Madrid după 27-a victorie consecutivă în turneele Master 1000. Pe zgura de la Caja Mágica, italianul nu a avut milă de Artur Fis. Învingător cu 6-2, 6-4, Sinner e la un meci distanță de un record incredibil. Dacă îl va învinge în finala de la Madrid pe Alexander Zverev, italianul va deveni primul jucător din istoria tenisului cu 5 titluri consecutive de Master 1000. Finalist la toate cele 9 turnee de acest nivel, Sinner are deja o companie selectă. Doar Djokovic, Nadal și Federer au reușit această performanță.
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 2 mai 1989, fisură în cortina de fier. Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimbată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în cortina de fier care diviza Europa de 40 de ani. Momentul istoric a fost transmis de jurnaliști occidentali care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est-europeni fug în Occident pe această cale. URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimurile comuniste devin istorie. 2 mai 2011. Osama este prins. Osama Bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și numărul 1 de pe lista Most Wanted a FBI, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan. SEAL Team 6, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu 2 elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama Bin Laden. Teroristul care a orchestrat atacurile de la 11 septembrie este împușcat de mai multe ori. Obama anunță uciderea lui Bin Laden a doua zi într-un discurs. 2 mai 1952, revoluție în aer. Transporturile aeriene vreau să se schimbe pentru totdeauna. În UK, intra în serviciu primul avion de pasageri cu motoare de reacție, de Havilland Comet. Primul zbor a fost Londra-Johannesburg, operat de predecesorul British Airways. La bord erau 42 de oameni. Comet a zburat cu 740 de km pe oră la 13.000 de metri altitudine. Noul avion era mai rapid și zbura mai sus decât oricare alt rival. Aeronavele cu elice au devenit imediat depășite. Începea o nouă era aviației, o era în care trăim și azi.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
10: Locurile pe care le-ați dezvoltat creează, așa cum spuneam și la începutul

0: dimensiunii, un fel de ecosistem, sentimentul de comunitate, valori estetice, anumite branduri pe care le găsești la parter. Un fir educațional pe care poate îl oferiți sau cu care plecați poate de la anumite persoane care locuiesc acolo. Cât este strategie în a face asta? Cât este instinct? Cât e marketing?
1: Cu siguranță preponderent este strategie. Sunt anumite lucruri pe care le-am înțeles foarte bine de la început. De exemplu, calitatea unui produs. Dacă faci un produs de calitate într-o poziție bună, șansele sunt să vină și în criză. Noi, dacă țineți minte, am început practic să dezvoltăm în criză. Dacă nimerești locația și dacă nimerești produsul și faci un produs de calitate, șansele sunt că vei vinde. Evident, pe măsură ce societatea se dezvoltă, trebuie să adaugi la această la produs. Și aici discutăm de produse mixte, discutăm de comunitate, discutăm de zona de educație, de entertainment și așa mai departe. Deci, în marea majoritate este o strategie foarte bine gândită și foarte bine executată. Cu siguranță, zona de marketing este extrem de importantă pentru că trebuie să și comunici ceea ce produci. Degeaba produci dacă nu știi să comunici, dacă lumea nu știe. Iar zona de inspirație, da, cu siguranță e relevantă pentru că sunt situații în care trebuie să iei decizii fără să ai toate elementele. Și atunci, da, te bazezi pe inspirație, experiență, flair. Deci e parte, noroc, uneori, ca să nu neglijăm și zona de noroc. Deci toate fac parte din ecosistemul ăsta al dezvoltării, dar strategia este cu siguranță cel mai important lucru.
0: Este interesant pentru că mi se pare destul de nou pentru piața românească să vrei să locuiești într-un anume loc pentru că este brand, practic s-a creat un brand pe piața imobiliară, e destul de singular exemplul și asta cumva educă oamenii și în același timp le imprimă un set de valori. Locuiesc acolo, vreau să arăt așa, vreau să fie așa. Există un set de elemente care pot fi definitorii.
1: Da, dacă îmi permiți. Noi locuim în proiectele noastre. Este un lucru extrem de important. Avem mulți dezvoltatori care locuiesc de asemenea în proiectele noastre.
0: Dezvoltatori din alte
1: dezvoltatori din București sau din România. Okay. Și trei, toate proiectele noastre se numesc One. Sunt foarte mulți dezvoltatori care folosesc diverse nume. Noi preferăm să avem această constanță și să dezvoltăm acest brand. Asta vine evident și cu o responsabilitate, în sensul în care poate foarte multe lucruri pe care le facem, care nu trebuia să le facem, 5 ani, 10 ani de la dezvoltarea sau de la livrarea unui proiect, dar este important pentru noi ca toate proiectele să fie sănătoase, să fie bine întreținute, astfel încât să proiecteze aceeași imagine în viitor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 9, un nou jurnal. Începem cu informația momentului la Digi24. Alertă la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce radarele MAPN au detectat un grup de 20 de drone rusești care se îndreptau spre portul Ismail din Ucraina. Pentru scurt timp, o dronă a intrat în spațiul românesc. Ioana Cornev are informații suplimentare.
1: În cursul nopții, în jurul orei 2, Rusia a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în zona Ismail, foarte aproape de frontiera cu România. Radarele armatei române au detectat un grup de aproximativ 20 de drone care se îndreptau spre această regiune. Ca măsură de siguranță, două avioane F-16 au decolat de la baza aeriană de la Fetești pentru a monitoriza situația. În același timp, autoritățile au emis un mesaj roalert la ora 2:03 pentru populația din nordul județului Tulcea. A fost însă și un moment când o dronă a intrat pentru scurt timp, este adevărat, în spațiul aerian al României, în zona Chilia, după care și-a continuat traseul spre Ucraina, către Ismail, așa cum vă spuneam. Martorii au raportat mai multe explozii pe malul ucrainean al Dunării, semn că atacurile au fost intense în acea zonă. Rămân în continuare autoritățile sub monitorizare. Vom reveni și noi cu detalii dacă vor apărea pe parcursul zilei.
0: Carburanții s-au scumpit din nou astăzi pentru a patra zi la rând. Cu toate că adaosul comercial încă este limitat, iar acciza este redusă, benzinarii cresc prețurile pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ce s-a întâmplat pe parcursul nopții și care sunt previziunile, știe colegul meu Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian, bună dimineața!
2: Bună dimineața! În acest moment, dacă ne uităm la benzinării, nu se prea mai poate găsi un litru de benzină care să coste sub pragul psihologic de 9 lei. Asta după ce majoritatea benzinarilor au mărit prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul acestei nopți. Dar asta după ce pe parcursul zilei de ieri, spre orele după amiezei, unele dintre companii majoraseră deja prețurile în cazul benzinei. În schimb, dacă ne referim la sortimentul de motorină, aici în majoritatea cazurilor prețurile se apropie din nou de pragul de 10 lei, pe care știm că l-am mai întâlnit și luna trecută, moment în care au fost adoptate aceste măsuri fiscale, adică reducerea accizei și limitarea adaosului comercial. Dacă ne uităm în schimb și pe bursa internațională, un baril de petrol costă în acest moment 108 dolari, iar experții susțin că prețurile de la noi de la pompă nu reflectă încă aceste tarife destul de mari de pe bursa internațională, ceea ce înseamnă că în viitorul cel mai apropiat, adică săptămâna viitoare, s-ar putea să fim din nou loviți de un nou val de scumpiri. Totodată sunt și experții care susțin că acest baril de petrol ar putea urca până la 150 de dolari, ceea ce înseamnă, bineînțeles, un impact major asupra prețurilor de la noi, de la pompă.
0: Sebastian, mulțumesc! Accident grav într-o zonă greu accesibilă din Prahova și, vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a murit, iar fiul acestuia, în vârstă de 6 ani, a fost rănit și preluat cu elicopterul și dus la spital după ce s-au răsturnat cu ATV-ul în apropiere de Breaza. Salvatorii, ajunși de urgență la fața locului, l-au găsit pe bărbatul de 37 de ani în stop cardiorespirator. Au încercat să-l resusciteze, dar fără rezultat. Copilul în vârstă de 6 ani a fost rănit ușor în zona capului. Bărbatul prins cu 11 kg de droguri în mașină în drum spre litoral a fost arestat preventiv. Înainte, anchetatorii au făcut și percheziții în locuințele acestuia, unde au mai găsit încă 5 kg de substanțe interzise. Bărbatul a fost oprit pe Autostrada Soarelui. Polițiștii spun că drogurile erau destinate vânzării către consumatorii aflați pe litoral.
3: La nodul rutier de la Cernica, un autoturism la volanul căruia se afla o persoană, un cetățean de 25 de ani, dublă cetățenie, străin și română. În urma controlului efectuat asupra autoturismului pe care îl conducea, au fost depistate 11 kg de cannabis. Din verificările derulate de către polițiștii BCCU București, a reieșit foarte clar faptul că tânărul se deplasa către litoral, având în vedere contextul de mini-vacanță și numărul crescut de persoane care în această perioadă se află pe litoral.

0: Muzică, foc de tabără și dans până în zori, așa a arătat prima noapte de distracție de pe litoral. Tinerii nu au ținut cont de temperaturile neobișnuit de scăzute pentru data din calendar și s-au distrat cum au știut ei mai bine. Pe timpul zilei, câțiva curioși au făcut chiar și o baie în mare, deși apa nu avea mai mult de 12 grade.
1: Răsăritul prins pe plajă este deja o tradiție în vama veche.
2: Așa cum puteți vedea aici, într-adevăr, a început petrecerea. Sunt mulți tineri, cei mai mulți studenți care au venit aici în vamă, au o chitară, au făcut, bineînțeles, și un foc de tabără și se distrează. Spun că vor rămâne aici până dimineață. Vă distrați?
3: Cu de minune! A fost oportunitatea perfectă să mai scăpăm de stresul de sesiune care vine acum. Eu sunt în terminal.
2: Ce înseamnă 1 mai pentru voi?
3: Pentru mine 1 mai înseamnă o zi în care pot să mă detașez de absolut toate greutățile și absolut tot ce este, nu știu, muncă, examene, chestii de genul ăsta, libertate.
4: Ca de obicei, foarte frumos în vama, se fac focuri, lumea foarte bună, e un vibe. Nu pot să-l descrii, deci efectiv îl simți. Aici dacă vii ca un, nu știu, rocker, te simți ca acasă mai pe românește.
1: Încă de ieri, turiștii au animat plajele din vamă. Câțiva curioși au vrut neapărat să facă o baie, deși apa mării nu avea mai mult de 12 grade Celsius.
5: Extraordinară, mai caldă decât vasă vară.
6: Cred că are mai mult de 7-8 grade.
5: Asta mare că a prins un aer curent ce avea 4 grade, cred că.
1: În Mamaia, muzica a răsunat în toate cluburile în prima noapte de distracție, iar tinerii n-au ținut cont că termometrele nu indicau mai mult de 9 grade și au cântat și dansat până spre dimineață.

0: Vremea a fost perfectă și pentru kiting.
1: E chiar perfect, e ce trebuie. Trebuia vânt un pic mai tare, dar e ok și așa, e bine.
0: Mulți turiști au ieșit și la o plimbare pe faleza cazinoului.
2: După sezonul de munte, unde vrei să te duci? La mare. Și atunci, 1 mai, eu cred că e mai bine de petrecut la mare decât la munte.
0: Pe lângă distracție, turiștii au parte și de mâncare gustoasă.

0: Vreme deosebit de rece pentru data din calendar, la munte este încă iarnă în toată regula, cu geri și ninsori, în timp ce pe litoral sunt anunțate ploi și frig. Cum arată prognoza la nivel național, știe Greta Gabrila.
1: Bun găsit, vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit la început de mai, maximele în continuare modeste. Pentru această dată se vor încadra între 7 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius în vest, unde și atmosfera va fi însorită. Între timp vor apărea ploi în regiunile sudice și estice, care vor veni însoțite izolat de tunete, fulgere, căderi de grindină și măzăriche. În plus se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Și în capitală va fi foarte frig, vor fi cel mult 12 grade Celsius, iar în orele amiezii vor fi averse, intensificări ale vântului și posibil fenomene electrice. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va continua să ningă și vântul va prinde putere. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora. Pe litoral

0: rece de 11 grade Celsius. De mâine temperaturile vor crește ușor și vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Secretele României vor fi scoase la iveală, anunță Ministerul de Externe, peste 5.000 de dosare diplomatice care pot aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din 1989. Vor fi desecretizate din arhivele Ministerului. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, mineriadele, dar și încercarea de întoarcere în țară a regelui Mihai din aprilie 1990, atunci când suveranul a fost întors de la aeroport. Alte dosare vizează corespondența cu URSS din același an, spune ministra de externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice sunt clasate drept secrete de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din România. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul MAE.
2: Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne.
3: Dar în privința vizitei regelui Mihai în țară la începutul anilor 90, aici ne puteți dezvălui ce am putea afla și când am putea vedea efectiv astfel de documente, aceste documente desecretizate.
2: Vorbim din nou de acest tip de corespondență diplomatică care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii în afara României și evident, din aceste lucruri, cercetătorii pot să construiască analize privind felul în care asta a afectat decizii care au privit România. România a avut atât după mineria, decât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau în momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade. Un alt aspect important la care lucrăm ține de digitalizare și publicare integrală a documentelor care nu mai sunt secretizate, precum și a documentelor pe care le vom desecretiza.
1: Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs într-o pădure din Buzău. A fost emis și un mesaj roalert după ce animalul sălbatic a fost văzut și pe o stradă din localitate. Ioana Carpen are mai multe informații.
4: Bun găsit! Bărbatul de 33 de ani a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din comuna Viperești, în apropiere de satul Tronari. Bărbatul a sunat singur la 112 imediat după atac. Acesta a suferit mai multe răni la mâini și la picioare, dar a reușit să scape cu viață. La fața locului au ajuns rapid echipele de intervenție, iar victima a fost preluată și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. O femeie din zonă a reușit să fotografieze ursul chiar pe strada unde a avut loc atacul, iar imaginile arată un animal de dimensiuni mari, ceea ce a stârnit și mai multă îngrijorare în rândul localnicilor. După incident, autoritățile au emis un mesaj roalert pentru a avertiza oamenii să fie atenți și să evite deplasările în locuri izolate. La această oră, bărbatul este în continuare internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău pe secția chirurgie. De asemenea, și în Vintilă-Vodă din același județ au mai fost semnalate alerte de urs prin mesaje roalert.
1: Cei doi copii care au dispărut ieri după ce au terminat orele au fost găsiți într-o casă nelocuită din Râșnov. Peste 100 de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari au căutat aproape 24 de ore. Anchetatorii încearcă să afle acum motivul pentru care minorii au fugit. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

0: Cei doi frați de 9 și 11 ani au plecat vineri de la școală în jurul prânzului, iar mama lor a anunțat dispariția abia seara.
1: Ca toți copiii au plecat la școală, după ore au plecat cu 5 minute înainte să ajungă, 5-10 minute înainte să ajungă bunica lor. S-au dus, i-a condus pe niște colegi de clasă, am luat legătura cu mama la copil care a fost condus și a zis că s-au dus să se mai plimbe. Și plimbați au fost. Deci ei mai plecau, dar tot așa mai lipsea să lua cu joaca, mai cu soare, căldură, ăstea, dar au venit înapoi. Deci au venit înapoi, nu să plece așa.
0: Peste 100 de polițiști, jandarmi și salvamontiști au participat la căutări. Au fost scotocite zone izolate și clădiri abandonate, iar într-un final, minorii au fost găsiți într-o casă nelocuită din oraș.
2: Cei doi copii în vârstă de 9 și 11 ani au fost găsiți de către polițiști și localnici ascunși în această casă care nu era locuită. Din spusele localnicilor, cei doi erau ascunși sub pat.
3: A zis o femeie de aici că a văzut aseară că au vrut să sară gardul și na, am fost mai departe, am intrat în casă și am găsit acolo. Erau speriați.
4: Sunt bine cei doi copii după căutările pe care le-am efectuat încă de aseară, după ce s-a dat alerta cu privire la dispariția minorilor. Se aflau într-o casă, o casă în care nu se găseau la acel moment adulți, o casă nelocuită, dar o casă neabandonată. Sunt bine în acest moment și beneficiază de sprijinul de specialitate.
5: Ne bucurăm că i-a găsit și sunt bine.
0: Direcția pentru protecția copilului face verificări după dispariția copiilor.
6: Europa este zguduită de proteste de ziua muncii. Sute de mii de francezi, turci și spanioli au ieșit în stradă pentru a cere salarii mari și condiții mai bune de muncă. În Paris și Istanbul au fost altercați între manifestanți și forțele de ordine. Presiunea asupra oamenilor obișnuiți este tot mai mare pe fondul conflictelor internaționale care duc la creșterea prețurilor. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
7: De oameni au ieșit în stradă în toată Franța, peste 100 de mii doar în Paris, pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Sindicatele au cerut o creștere cu 5% a salariului minim, totul în contextul inflației ridicate și al carburanților tot mai scumpi din cauza războiului din Iran.
8: Le signal d'alarme, des millions de travailleurs et de travailleuses sont obligés de choisir entre remplir leur frigo ou faire le plein. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée, les salaires n'ont jamais été aussi déconnectés des prix.
9: Donc moi je travaille en EHPAD, les financements de mon établissement c'est la sécurité sociale, donc moins 2 milliards si tu veux, pour des budgets militaires ça m'impacte directement, ça impacte directement mes conditions de travail, ça impacte mes conditions de vie.
7: Furia francezilor este atât de mare încât unii dintre ei au dat foc unei poze cu Emmanuel Macron. Nu este singura problemă. Controversa din acest an îi privește pe brutari și florari care și-au deschis magazinele pe 1 mai. Ei riscă amenzi de până la 5.000 de euro, deoarece legislația permite lucrul de ziua muncii doar pentru activități indispensabile, precum cele din spitale. Ziua muncii a fost marcată de proteste violente și în Turcia. La Istanbul, manifestanții s-au încăierat cu polițiștii, care încercau să împiedice să se adune în piața Taksim din centrul orașului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă și cel puțin 550 de protestatari au fost arestați. În peninsula iberică, spaniolii au fost un pic mai pașnici. Au mărșăluit cu steaguri și bannere pentru a cere salarii mai mari, locuințe accesibile și o protecție mai solidă a muncii. Protestatarii s-au adunat sub sloganul „Drepturi nu tranșee” și și-au strigat nemulțumirea față de războiul din Orientul Mijlociu și a creșterii cheltuielilor militare.
6: Donald Trump anunță Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară, iar acest termen a expirat ieri. Argumentul președintelui este că ostilitățile cu Iranul declanșate pe 28 februarie s-ar fi încheiat când a început armistițiul acum în desfășurare. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, subliniază Trump. Un acord de pace pe termen lung nu există deocamdată, iar discuțiile par în impas. Teheranul a trimis o nouă propunere prin Pakistan, dar liderul de la Casa Albă spune că tot nu este mulțumit. Și dacă altădată spunea că un acord este aproape, acum a avut un ton mai pesimist. Nu sunt sigur că vor ajunge vreodată în acel punct, a spus președintele american.
10: Just had a conversation with Iran. Let's see what happens, but I would say that I am not happy. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed.
11: Day 60, are you going to seek congressional authorization for...
10: Well, no other country has ever done it. Yeah. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela.
12: Winning, if it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years.
6: Regele Charles este în vizită în insulele Bermude, prima sa călătorie într-un teritoriu britanic de peste mări de când a urcat pe tron. A zburat acolo direct de la Washington după călătoria în Statele Unite, considerată cea mai importantă misiune diplomatică de până acum a domniei sale.

Hoşçakalın.

0: Digi24 FM.
1: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
5: Întrebarea numărul 4... Care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
6: Mi-e greu să fac aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
5: Întrebarea numărul 5. De ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
6: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
5: Întrebarea numărul 6. Dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
6: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Hai să dăm puțin timp înapoi.
3: Ok.
2: Și o să te invit să-ți aduci aminte cum și când și de ce te-ai apucat tu de stand-up.
3: Acum 14 ani m-am apucat de stand-up.
2: 14?
3: 14 ani, da. Păi, am văzut, văzusem prima oară ceva pe net. Mi s-a părut incredibil cum poți vorbeați cu oamenii ăștia atât deschiși, total natural și wow. Și am zis, asta vreau să fac și eu. Și de acolo, pas cu pas, am fost la Ser pentru Amatori, după care după vreo 2 ani de zile am întâlnit-o pe Anisia, căuta așa un coleg care avea nevoie, pentru că la început problema e asta. N-aveam, la început e foarte greu să scrii material, scrii 5 minute, 10 minute și ții din tot sufletul de ele, că atât ai găsit tu 5 minute să fii amuzant cât de cât, nici măcar foarte amuzant, un pic amuzant. Și e greu să scrii o oră, să ai un show întreg, nu poți să mergi în fața oamenilor să spui, veniți, plătiți un bilet, dar vă dau doar 20 minute de spectacol. Trebuie să ai o oră să... Ea căuta un om care să completeze, eu căutam la fel, eram în Iași, nu găseam pe nimeni, am zis, perfect, hai să facem asta. Și la început aveam 20 de minute de stand-up, aveam și o pantomimă, avea și ea o altă pantomimă, doar ca să umplim setul ăla de oră, așa, doar ca să facem asta. După care am început ușor-ușor, hai să facem în afara Iașului. Și am început Piatra Neamț, Botoșan, în toate. După care am început să mergem cu, am ajuns până în... Timișoara, Arad și astea, făceam naveta, făceam drumuri.
2: Mulți au senzația, când îți aud accentul, că ești de peste Prut, că ești din Republica Moldova. Tu ești din Iași.
3: Da, din județul Iași, da. Din Anisia e din Iași și eu sunt de pe lângă Iași. Ea e mai de la orașul mic. Nu. Așa cum văd asta foarte des la oamenii care mă înjură pe internet, mă tot trimite înapoi la Maia Sandu.
4: Eu nu cunosc, nu știu dacă știți, dar...
5: Dar spune, accentul tău este un atu, nu? Un avantaj, da, ți l-ai cultivat. Încerc, adică bănuiesc că în afara Iașului, când vii pe aici, îl folosești ca să...
3: Când ajung acasă la ai mei, e mai puternic.
5: Da?
3: Deci asta e mai finisat așa cum e acum.
5: Deci n-ai vrut niciodată să-l abandonezi și să suni ca la București.
3: Doamne ferește, dar ca la București poate suni toată lumea. Ca la Roma nu suni toată lumea. Și nu, dar păi tocmai asta e toată ideea. Asta îmi place cel mai mult la meserie, naturalețea pe care pot s-o am. Doamne ferește, păi ce am făcut?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
0: Digi24 FM.
3: Unelte Stanley, alumil, tâmplărie performantă. Cortina Park, acasă începe aici. Franche, soluții complete pentru bucătărie.

0: În ultimii ani am început să fim mult mai atenți la calitatea materialelor pe care le lăsăm să ne definească interioarele. Observăm o maturizare a publicului care a înțeles că o execuție precisă are mai multă greutate decât un efect vizual de moment. Interesul se mută acum pe procesul tehnic, pe deciziile care pot fi susținute prin inginerie și pe acele detalii care dau consistență unei clădiri. De la recuperarea patrimoniului industrial, care devine din ruină un activ financiar solid, și până la designul de colecție prezentat zilele acestea la Milano, totul indică o căutare a autenticului. Valoarea unui spațiu se vede în coerența lui și în felul în care reușește să păstreze legătura vie între funcțiune, memorie și materie. Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea, iar astăzi vorbim despre rigoare, memorie și calitatea unui spațiu. Haideți să vedem subiectele ediției!
1: În această ediție Casa Magazin vorbim despre ce a contat cu adevărat la Milano Design Week, după o săptămână în care echipa emisiunii a filmat noutățile care vor influența amenajările din următorii ani. Materiale mai rezistente, obiecte cu valoare de colecție, bucătării integrate în spațiul de zi și mobilier creat pentru legătura dintre interior și exterior. Ajungem apoi în București, în zona Uranus, la The Arc, fosta bursă de mărfuri, o clădire de patrimoniu industrial recuperată și transformată într-un reper pentru industriile creative. Iar în Bucovina îl întâlnim pe arhitectul Alexandru Lucan, care își duce pasiunea pentru precizie din proiectare până în atelierul mecanic, printre utilaje recondiționate, motociclete și piese făcute pe comandă. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Milano a stabilit din nou direcțiile în designul high-end, cu un accent masiv pe conceptul de investiție în obiect. Mergem la Salone del Mobile pentru a descoperi piese de colecție realizate de artizani internaționali și inovații tehnice care transformă bucătăriile rezidențiale în structuri monobloc din oțel, fără îmbinări vizibile. Este o nouă filozofie a calității care spune clar că achiziția unui obiect bine făcut este cea mai inteligentă formă de economisire.
1: Milano redevine în fiecare an la sfârșitul lunii aprilie centrul de comandă al designului global. Parte din eveniment este și Salone del Mobile, care este spațiul de prezentare ale ultimelor tendințe în amenajările de interior. Anul acesta, conceptul central a gravitat în jurul materiei. Cum o transformăm, cum o conservăm și mai ales cum o facem să dureze? Direcția dată în acest an este trecerea de la estetică la investiția în obiect, o direcție care redefinește complet segmentul high-end.
2: Salone del Mobile, Milano Design Week, Alexandra din nou, Casa Magazin aici, în mijlocul evenimentelor, să aflăm ce vine anul ăsta, ce se poartă anul ăsta. Și o să te întreb pe tine, pentru că tu ai făcut un giro, că toți suntem în Italia, să-mi spui ce te-a impresionat pe tine.
0: În primul rând ne aflăm la Salone Raritas, este noutatea de la Salone del Mobile. Este un pavilion cu 28 de expozanți care au venit cu piese unice, cu ediții limitate, realizate de artigiani italiani și producători internaționali.
1: Salone Raritas, un nou concept de curatoriat care aduce la oaltă doar expozanți selecționați. Scopul este prezentarea obiectelor aflate la intersecția dintre mobilier și piese de muzeu, ediții limitate și prototipuri realizate de artizani care transformă amenajarea interioară într-un act de colecționare.
2: Salon Raritas, aici avem piese foarte speciale, piese de design și de colecție. Ne aflăm în standul celui mai scump designer, vorbim de Claude François Lelan, sunt din Franța, iar aici vedem obiecte care sunt la granița dintre artă și funcționalitate. Adică avem piese de artă care nu sunt doar estetice, ci au și o funcțiune.
1: Claude Lalan a stabilit în acest an un nou record mondial absolut la o celebră casă de licitații, un set de 15 oglinzi comandat inițial de Yves Saint Laurent în 1974, s-a adjudecat pentru 33,5 milioane de dolari și este cel mai scump designer la nivel global. Din punct de vedere vizual, 2026 marchează o revenire la căldura anilor 70 și la eleganța Art Deco. Culorile calde, inspirate din natură, domină interioarele, oferind confort.
0: Se păstrează formele rotunde, dar de data aceasta nu mai avem forme organice, ci mai degrabă forme rotunde și geometrice, cu linii clare, combinații de materiale, în principal piele naturală, alcantara, împreună cu materiale texturate. Foarte mult accent se pune pe felul în care piesa te face să te simți. Nu mai este despre cum arată și despre cum dă bine într-o casă, ci despre confort real. Vedem în interior spumă cu memorie, utilizarea penelor naturale și fulgilor de gâscă, punând astfel focusul pe felul în care te simți în propria casă.
1: Obsesia pentru continuitatea materialului și transformarea utilului în sculptural se regăsește într-o formă industrială și la Eurocusina 2026, segmentul dedicat mobilierului de bucătărie.
2: Anul acesta, Salonul del Mobile are o ediție specială, Eurocucina. Este o ediție dedicată bucătăriilor, iar aici am întâlnit-o pe Ana Gherghiță. Ana, ce se întâmplă în acest an la Eurocucina?
3: În acest an avem câteva noutăți și câteva focusuri principale, aș zice, în primul rând, pe partea de bucătării. Bucătăria nu mai este o zonă separată, ci ea se continuă cu zona de living, o zonă de open space, astfel încât avem o continuitate atât a designului, cât și a funcționalității și se oferă un cadru unitar.
2: Practic, avem un concept în care bucătăria și livingul nu mai sunt două zone separate.
1: Un exemplu de inginerie aplicată este conceptul monoblocului din oțel inoxidabil în bucătăriile rezidențiale. Brandurile au utilizat sudura integrală pentru a elimina orice îmbinare vizibilă. Rezultatul este un volum unitar care integrează blatul, plita și chiuveta într-o structură fără cusur, adaptabilă oricărui spațiu prin sudură direct la fața locului.
4: Non abbiamo fughe, abbiamo un unico monoblocco, quindi viene saldato tutto e nessuno riesce a trovare appunto l'assemblamento. Questo è un pezzo unico che si muove. Questa problematica poi viene nell'installazione viene anche risolta che siamo in grado di andare a dividere il pezzo, portarlo nelle case e saldarlo dopo.
2: Perché trovai la continuo.
4: Sì, continuo. Tutto è in continuità, anche il lavandino, la vasca, riusciamo a integrarla completamente nel piano.
1: Conceptul de locuire prezentat în acest an la salone se extinde dincolo de pereții casei, astfel bucătăriile de grădină nu mai sunt simple grătare, ci stații de gătit profesionale, unde brandurile impun standarde de interior într-un mediu exterior. Totul este despre rezistență și integrare naturală, transformând terasa într-o sufragerie în aer liber.
5: Un producător de la Salone del Mobile a reușit să expună această bucătărie în așa fel încât să ne surprindă, să ne facă să înțelegem felul în care ele pot arăta în exterior și materialul din care sunt ele făcute. Pentru că sigur că da, ăsta este cel mai important lucru. Când vorbim de o bucătărie de exterior, trebuie să vorbim despre ceea ce poate ea să ne ofere. Atunci când un producător de electrocasnice ne oferă o astfel de bucătărie, este clar că am ajuns în locul potrivit. Sperăm din suflet să o găsim cât mai curând disponibilă în România și să ne bucurăm în cât mai multe amenajări de genul acesta de bucătărie.
1: Textilele joacă un rol critic în această fuziune. De exemplu, această companie belgiană controlează procesul de producție prin dezvoltarea unor țesături exclusive de tip soft touch, care rezistă intemperiilor.
6: Even our outdoor fabrics are used for indoor use. It's easy to maintain, they feel soft, same quality, but higher durability. And bringing that fabric again together with that wood makes it like one big beautiful piece. Our company, we have about 50 to 60 fabrics always for selection, and every fabric is selected by us and then it is ours to use. Nobody else can get it.
1: Designul belgian a dat în această ediție o lecție despre cum poți transforma un obiect utilitar într-o legendă tactilă. Acest producător propune jardiniere de mari dimensiuni care devin elemente arhitecturale în sine. Unul dintre cele mai exclusiviste detalii ale colecției prezentate este implicarea nepoatei lui Audrey Hepburn, Emma Hepburn Ferrer, care a pictat manual aceste piese.
7: The textures, the shapes are geometric, the colors, and made by hand. Second point is the durability. We work on functionality.
2: Yeah.
7: Means that the plants will be living better in our material. We have also kind of testing on that. But the connection with these little pieces of art is my brother. He's an architect, but also an artist, a painter.
2: Oh,
7: and he has a little gallery. So there is a touch of art in our philosophy, and he has contact with Emma Hepburn, which is the granddaughter. She's a young artist and makes, beautiful. There is always a meaning.
1: Și Portugalia s-a impus în acest an prin capacitatea de a lucra materiale nobile, precum abanosul de macasar. Această independență de producție asigură o calitate a finisajelor care răspunde nevoii de relaxare și autenticitate în spațiul domestic.
7: We start 45 years ago with the hard classic, okay? From time to times now we pass to the actual collection as you see, okay? We have three factories, we produce the furniture, we produce the upholstery, we produce also the metalwork, is what we call the third factory. So and now we represent in Maison et Objet Paris and now the Salon in Milan, and next maybe we go to Dubai, so to present our new collection 2026 to our clients. Great. We privilege the ebony macassar, that is a very noble kind of wood, okay? That we privilege the naturals, like the selenite stone that brings us relax to your room, okay? The oak, that is we can manage also by hand, is painted.
1: O noutate absolută prezentată în cadrul acestei ediții Salone del Mobile este mânerul ubi.
8: Last year, during the Salon del Mobile, he came and proposed me with new handles. He said, I want a painting new handle for you. And he showed me some drawing and some sample. I say, okay, next year I made a handle for you and I propose this handle for you in the Salon del Mobile. And now, this year, we are here.
1: Creat de organizația de design arhitectural din România, Phenomena Laboratory, pentru unul dintre cei mai cunoscuți producători italieni de feronerie, acest mâner elimină șuruburile clasice printr-un sistem magnetic brevetat, oferind acea estetică de quiet luxury cerută de proiectele rezidențiale premium.
9: La noi toate obiectele au o poveste, dar mai mult decât avea o poveste, noi credem că materia are importanță în momentul în care are și o structură emoțională, pentru că noi considerăm în echipă că spațiul are mult mai multă valoare când are și un interes emoțional, altfel obiectele fără noi ar fi nule, noi suntem cei care le dăm viață. Iar povestea mânerului Ubicu a luat naștere în momentul în care împreună cu colegii mei Vlad și Ana căutam o formă să se integreze altfel într-un spațiu, dar cu totul. Nu doar prin atingere, ci și prin umbră, prin umbra pe care el o poartă, pentru că toate obiectele capătă geometrie datorită luminii.
1: Direcția este clară. Designul de calitate este privit ca o metodă de economisire inteligentă. Achiziția unui obiect bine făcut elimină necesitatea înlocuirii sale ulterioare.
0: În localitatea Vama, arhitectul Alexandru Lucan schimbă planșeta de proiectare pe atelierul mecanic. Urmărim cum pasiunea pentru motoare și recondiționarea utilajelor grele îi oferă precizia necesară pentru a controla direct fiecare detaliu de la concept până la piesa finită.
10: Este vorba despre o motocicletă Nipru, fabricată la Kiev, la începutul anilor 90. Ca particularitatea ei este faptul că are transmisie și piroata de la ataș, față de majoritatea modelelor. A fost recondiționată total, urmărind să obțină o motocicletă care să circule, nu o piesă de expoziție doar. Am încercat să o păstrez pe cât posibil originală, dar pentru a aduce la condițiile de siguranță necesare în traficul modern, am recurs la mici modificări.
1: Ce legătură poate exista între o motocicletă cu ataș, un atelier mecanic și un arhitect? În cazul lui Alexandru Lucan, răspunsul e în atelierul mecanic din localitatea Vama. Acolo și-a construit în timp propriul spațiu de lucru cu utilaje adunate unul câte unul și cu libertatea de a-și face singur piesele de care are nevoie. Pasiunea pentru mecanică a dus la nevoia de independență. Din nevoia asta a apărut atelierul. După atelier au venit proiectele care cereau mai mult decât scule de bază și mai mult decât servicii cumpărate din afară.
10: De mic copil am fost pasionat de mecanică, de motociclete, tot felul de ansamble mecanice și mașini, utilaje, tot ce implică. În toată povestea cu atelierul a început de la nevoia de a crea propriile mele piese unicate, fără a depinde de alți oameni, de alte ateliere.
1: Atelierul s-a construit treptat, mai întâi sculele de bază, apoi utilajele grele. Freza și strungul schimbă complet nivelul la care poate lucra. Este un spațiu în care poate produce și adapta componente după propriile cerințe.
11: Primele utilaje care au apărut în atelier sunt polizorul și mașina de găurit. Întâmplarea a făcut să le găsesc gata, recondiționate la un prieten din Suceava. Apoi am adus mașina de frezat. Mașina de frezat pe care am găsit-o într-o stare tehnică destul de proastă. Pentru a o putea folosi în condiții optime, am fost nevoie de o recondiționare totală. După care am adus strungul.
1: Freza este una dintre piesele cele mai interesante din atelier. A fost salvată, refăcută și apoi dusă într-o zonă de precizie pe care nu o avea când a ieșit din fabrică. Dintr-un utilaj vechi, aproape ieșit din uz, a ajuns într-o formă care poate realiza piese complicate la standardele de astăzi.
11: Mașina este prevăzută cu două cutii de viteze. Ambele cutii au trebuit recondiționate total, inclusiv toată partea cinematică de deplasare a mesei. Pentru a câștiga precizii, am adăugat un sistem electronic de citire a coordonatelor, a poziției piesei în raport cu scula. Practic folosește niște cititori, niște senzori optici care detectează poziția în permanență a mesei în raport cu scula șchietoare pe toate cele trei direcții.
1: După ce a strâns utilajele și le-a pus la punct, următorul pas a venit aproape natural. Proiecte mai complicate, cum este motorul Yamaha.
11: Practic motorul original folosește două valve pe cilindru și motorul mult mai performant din mașină folosește patru. Faptul care îi permite o circulație a gazelor mult mai rapidă, o eficiență volumetrică mult mai mare. Planul este să încerc să adaptez chiloasele de la un Subaru pe motorul original de Yamaha. Din meserie sunt arhitect, am absolvit facultatea de arhitectură la Iași. În prezent lucrez în proiectare.
12: Construcții civile, în general case, dar și construcții cu alte destinații. Din punctul meu de vedere, un proiect reușit se bazează în primul rând pe calitatea dialogului dintre beneficiar și arhitect. Pe momentul în care deschiderea și capacitatea de înțelegere a beneficiarului se întâlnesc cu viziunea și creativitatea arhitectului.
1: Faptul că atelierul mecanic există în paralel cu această profesie spune ceva important despre felul în care își construiește meseria. Își extinde controlul asupra procesului, de la idee și proiect până la execuție și obiectul concret.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Pe Ilie Bolojan, de unde îl apuci?
16: Păi, problema lui e că e foarte serios, pare că e tot timpul. Na, asta, evidentul e asta, cu mini șapcuța pe care o are tot timpul.
17: Monosprânceană.
16: Da. Am vorbit ieri cu colegii de la radio, cu Ana și cu Vlad, că au zis că e brand asta de acum la el. O zis Vlad Chelari în monosprânceană și a început șolase de când a început să fie cool monosprânceană.
18: Bine, și șuvița lui Băsescu a fost brand de o vreme, după care a dispărut.
16: Păi aveam o glumă despre asta. Problema lui Bolojan era că e divorțat. Când are soții, să-l prindă noaptea cu mașina de tras un pic, atâta. Doar când doarme un pic, îi dau o dungă și se culc, liniștit. Cred că poți mai faci niște glume în zona lui Bolojan, în zona că e foarte, foarte robust și foarte greu de clintit. Dacă s-o pus, pare că e încăpățânat. Nu-l cunosc personal, dar așa îți dă impresia. Pare că dacă s-o pus, bă, asta facem, pe asta mergem 100%. Dar domnul Ili, hai să nu mai negociem. Dar hai să nu mai ai cu cine.
17: În același timp, Sorin Grindeanu pare foarte mobil.
16: Da.
17: E flexibil. Asta. E foarte flexibil. Face.
16: Este. Dar ei, cred că e
17: multă gimnastică a mâinilor, a corpului.
16: Da. Și Nicușor o face cumva, dar la Grindeanu e altfel. Eu nu știu cum face. Are așa din încheietură, pare că foarte mult se duce, nu știu dacă ați observat. Și, bineînțeles, are tot timpul genul ăsta de... Nu scos ochii nimănui până acum, nu știu cum de... Tot se apropie jurnaliștii de el, bă, aveți grijă.
17: În conferințe trebuie să ții distanța.
16: Da, zic că...
17: Se mișcă foarte mult.
16: Ca atunci cu COVID-ul.
18: Păi vrea domnului Bolojan să-i scoată ochii din...
16: Cam așa.
18: Ce înțelegem.
16: Păi cred că asta e problema, că având protecție aici, ai greu de scos ochii.
14: Urmăriți emisiunea în fața...

0: Patrimoniu devine un activ financiar rezilient atunci când este gestionată prin soluții de inginerie avansate. Analizăm recuperarea fostei burse de mărfuri din București, o structură salvată de la colaps printr-un exoschelet metalic și transformată într-un hub creativ care a regenerat economic întreaga zonă Uranus.
1: București, zona Uranus. În 1896, arhitectul șef Giulio Magni proiecta bursa de mărfuri ca un motor al modernizării capitalei, un echivalent istoric al centrelor de afaceri globale de astăzi. După decenii de utilizare sub regimul de stat și un abandon post-decembrist care a împins structura în pragul colapsului, clădirea a fost recuperată de investitori privați. Scopul a fost transformarea unei ruine industriale într-un hub pentru industriile creative.
2: Face parte din, să zicem așa, zona nouă a Bucureștiului, care conecta într-un fel Bucureștiul cu ceea ce se întâmpla la nivel european și internațional din punct de vedere al dezvoltării orașelor, astfel încât Vama Întrepozite, Bursa și cu fabrica de bere reprezenta într-un fel, dacă vreți, cam ce simboliza clădirea World Trade Center în anii 90 în București.
1: Momentul critic a survenit în martie 1990, când un incendiu a distrus structura de lemn a acoperișului, lăsând imobilul expus intemperiilor timp de 14 ani. Reabilitarea începută în 2005 nu a fost o simplă renovare, ci o operațiune complexă de inginerie. Fațada istorică a fost conservată printr-o metodă de exoschelet metalic, în timp ce la interior a fost turnat un nucleu nou de beton care să susțină cerințele tehnice contemporane.
2: Este o lucrare de inginerie foarte complexă, pentru că clădirea nu avea subsol, avea doar parțial, deci s-au făcut subzidiri pornind de jos în sus, urcând cu betonul. Acea structură metalică a fost ulterior demontată după ce structura de beton a încorporat fațada.
1: Utilizarea materialelor industriale oneste, precum sticla profilit și betonul aparent, a permis păstrarea identității sitului fără a genera costuri de întreținere specifice finisajelor perisabile. Rezultatul este un spațiu care, la aproape două decenii de la finalizare, nu a necesitat nicio reamenajare majoră, păstrându-și valoarea de piață și funcționalitatea originală.
2: Poate ce vedeți acum este exact ce s-a făcut în 2007-2008, deci nu s-a schimbat absolut nimic, până și mobilierul este același. Cred că ăsta e un lucru de ce înseamnă o arhitectură de calitate, pentru că rămâne la fel de funcțională și în același timp actual, să zic, ca și design, și asta înseamnă din perspectiva noastră a utilizatorilor, dar și al proprietarilor, o arhitectură de bună calitate.
1: Proiectul a avut în vedere și regenerarea teritorială. Succesul acestui hub a activat zona Pieței de Flori, demonstrând că patrimoniul industrial poate fi punctul zero al unui nou pol de dezvoltare urbană.
2: Zona este unică în București, pe de o parte prin clădirile de patrimoniu industriale pe care încă le are și în același timp având un spațiu, un teren suficient de ofertant între aceste clădiri, astfel încât să poți să ai o intervenție urbană interesantă în care noul cu vechiul se poate întâlni și poți crea un pol nou în București.
1: Patrimoniul industrial este o resursă economică activă atunci când este gestionat prin soluții de adaptive reuse. Acesta încetează să mai fie o povară istorică, devenind un diferențiator strategic. Succesul modelului indică faptul că valoarea imobiliară pe termen lung derivă din capacitatea spațiului de a genera identitate, transformând memoria locului într-un instrument de business competitiv.
0: Aceasta a fost ediția de astăzi. Am vorbit despre precizie, despre soluții care schimbă rezultatul unui proiect și despre decizii care durează. Toate materialele din această ediție pot fi revăzute pe casamagazin.ro și pe platformele noastre de social media. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem săptămâna viitoare aici, la Casa Magazin. Vă dorim o săptămână minunată și plină de inspirație!

0: Emisiune susținută de Unelte Stanley, alumil, tâmplărie performantă. Cortina Park, acasă începe aici. Franche, soluții complete pentru bucătărie.
1: Digi24 FM.
2: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
6: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu-i ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
5: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
6: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care...
1: Digi24 FM.
7: Un mare producător american a lansat un SUV compact în România. Bogdan a fost primul jurnalist din țară care l-a testat și ne spune cum se simte mașina alături de motorul mild hybrid. Tibina va face cunoștință cu un constructor care are o gamă impresionantă și o motocicletă cu nume greu de pronunțat. La volan. Astăzi de la 12:30.
8: Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Braz, deci vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Muzică, foc de tabără și dans până în zori, așa a arătat prima noapte de distracție de pe litoral. Tinerii nu au ținut cont de temperaturile neobișnuit de scăzute și s-au distrat cum au știut ei mai bine. Imagini imediat și pentru că vorbeam despre temperaturile de pe litoral, vedem că vremea din țara noastră contrazice data din calendar, sunt anunțate temperaturi mai scăzute cu 10 grade decât ar fi normal în zone din sud și est, în timp ce la munte vor scădea sub pragul înghețului. Prognoza completă imediat. Iar ziua muncii a fost marcată de proteste în mai multe state europene, sute de mii de francezi, turci și spanioli au ieșit în stradă pentru salarii mai mari, condiții mai bune de muncă, iar în Paris și Istanbul au fost altercații între manifestanți și forțele de ordine. Subiectul pe larg imediat, acestea sunt subiectele, încep! Și începem cu informația dimineții. Șoferii care au oprit în benzinării ca să alimenteze au avut parte de o surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit din nou. Vorbim despre a patra creștere de preț consecutivă, iar litrul de benzină a depășit 9 lei în unele stații. În medie, un plin costă mai mult cu 10 lei față de ieri. Și a apărut și o situație bizară. Unele lanțuri vând benzină premium sub prețul sortimentului standard. Care este explicația și cât costă carburanții astăzi? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebi.
1: Bun găsit! În cazul în care vorbim despre benzină, în prezent nu se prea mai găsește la prețul de sub 9 lei, în timp ce prețul litrului de motorină se apropie din nou de pragul psihologic de 10 lei pe care l-am mai întâlnit și luna trecută, în momentul în care au fost adoptate acele măsuri fiscale și anume reducerea accizei cu 30 de bani, precum și limitarea adaosului comercial. Vedem însă că pe fond conflictului din Orientul Mijlociu, prețul barilului pe bursa internațională a crescut de mult în ultima perioadă, iar în acest moment el stagnează aproape de pragul de $110. Motivul principal pentru care inclusiv benzinarii de la noi au crescut prețurile din nou, chiar și pe parcursul acestei nopți, cu aproximativ 20 de bani, atât pentru benzină cât și pentru motorină. Nu toți au adoptat însă această politică, motiv pentru care tindem să credem faptul că unele stații de benzinării vor majora prețurile poate pe parcursul acestei zile, o politică pe care am întâlnit-o de altfel zilele trecute când prețurile s-au schimbat în mijlocul zilei. Vorbeai și tu, Mihaela, mai devreme de acea situație bizară de la unele benzinării, acolo unde benzina premium, aceea de sortiment scump, se vinde mai ieftină decât benzina standard și a adus astfel un mic dezechilibru, aș putea spune, în piața asta, pentru că acolo un litru de benzină premium este cu un leu și 20 sau un leu și 50 de bani mai ieftin față de restul companiilor. Este strict o campanie de marketing prin care acea companie încearcă să atragă clienți.
0: Sebastian, mulțumesc! Vama veche a fost plină de turiști care au dat startul sezonului la malul mării. Tinerii nu s-au lăsat speriați de vremea rece, s-au încălzit la focuri de tabără și au dansat pe plajă până în zori. Pe timpul zilei, câțiva curajoși au făcut chiar și o baie în mare, deși apa nu avea mai mult de 12 grade.
2: Așa cum puteți vedea aici, într-adevăr, a început petrecerea. Sunt mulți tineri, cei mai mulți studenți care au venit aici în vamă, au chitară, au făcut, bineînțeles, și un foc de tabără și se distrează. Spun că vor rămâne aici până dimineață. Vă distrați?
3: Cu de minune! A fost oportunitatea perfectă să mai scăpăm de stresul de sesiune care vine acum. Eu sunt în an terminat.
2: Ce înseamnă 1 mai pentru voi?
3: Pentru mine 1 mai înseamnă o zi în care pot să mă detașez de absolut toate greutățile și absolut tot ce este, nu știu, muncă, examene, chestii de genul ăsta, libertate.
4: Ca de obicei, e foarte frumos în vama, se fac focuri, lumea foarte bună, e un vibe, nu pot să descrii. Deci, efectiv, îl simți. Aici, dacă vii ca un, nu știu, rocker, te simți ca acasă, mai pe românește.
5: Încă de ieri, turiștii au animat plajele din vamă. Câțiva curioși au vrut neapărat să facă o baie, deși apa mării nu avea mai mult de 12 grade Celsius.
6: Extraordinară, mai caldă decât vasă vară.
7: Cred că are mai mult de 7-8 grade așa.
6: Asta mare că a prins un aer curent ce avea 4 grade, cred că.
5: În Mamaia, muzica a răsunat în toate cluburile în prima noapte de distracție, iar tinerii n-au ținut cont că termometrele nu indicau mai mult de 9 grade și au cântat și dansat până spre dimineață.

0: vremea a fost perfectă și pentru kiting.
1: E chiar perfect, e ce trebuie. Trebuia vânt un pic mai tare, dar e ok și așa, e bine.
0: Mulți turiști au ieșit și la o plimbare pe faleza cazinoului.
2: După sezonul de munte, unde vrei să te duci? La mare. Și atunci, 1 mai, eu cred că e mai bine de petrecut la mare decât la munte.
0: Pe lângă distracție, turiștii au parte și de mâncare gustoasă.

0: Iar la munte, turiștii au schiat în loc să stea la picnic. La Sinaia, pârtiile au fost deschise, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 10 ani de 1 mai. Administratorii spun că cel mai probabil este ultimul weekend în care mai țin instalațiile deschise. Iar efortul de pe pârtie trebuie recompensat, așa că distracția se mută la apreschi. Acolo este și colega mea, Bianca Venter, și ne spune care este atmosfera la această oră. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit! Ne aflăm la cota 2000 pe domeniul schiabil din Sinaia, iar aici distracția continuă. După cum puteți observa în imaginile pe care vi le arată chiar acum colegul meu, turiștii au început să ajungă aici pe pârtii, administratorii le-au amenajat încă din această dimineață, iar zăpada e numai bună pentru schi. Totuși, acesta ar putea fi ultimul weekend de schi din acest sezon, având în vedere că temperaturile vor continua să crească perioada următoare, astfel turiștii care au venit să petreacă acest weekend la munte se pot bucura de ultimele ture pe zăpadă. Aici în Sinaia, tarifele pentru o zi la instalațiile de transport pe cablu costă 230 de lei pentru adulți și 150 de lei pentru copii.
2: Sperăm să nu bată vântul, să ne lase să schiem toată ziua.
1: Vă așteptați să mai puteți să schiem?
2: Sincer nu. Eu vin din Brașov. În Brașov se mai putea schia, dar au închis ei sezonul. Din fericire aici au avut inspirație.
3: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele două zile de schi, azi și mâine, după aceea schi toate pârtile, și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi înainte să se termine sezonul. O să ne ducem pe toate pârtile, o să tot muntele luăm la rând.
4: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
4: Din București.
1: Ați venit să petreceți vacanța din timp mai la munte?
4: Nu, am venit astăzi. Rămâne de văzut cât rămân, cât stau. De mult n-am mai avut așa sezon.
0: Da, și după ce au urcat până la cota 2000 și s-au dat cu schiurile la Sinaia, bineînțeles că au și sărbătorit tradițional cu muzică, mici și bere, iar în Cluj-Napoca, zonele de la periferia orașului au devenit adevărate locuri de picnic.
5: Ziua muncii a fost sărbătorită atipic la munte anul acesta, pe pârtie, cu pauze la mici. Turiștii s-au bucurat probabil de ultimul weekend de schi la Sinaia. Și la Predeal, grătarul nu s-a făcut la iarbă verde, ci la zăpadă.
6: Foarte frumos. Dansăm, mâncăm, bem, ne distrăm, socializăm. Ne servim bici de 1 mai.
1: Vă așteptați să fie zăpadă la mine?
7: Nu m-am așteptat.
6: Sărbătorim 1 mai muncitoresc. Servim mici cu muștar, cârnați, cartofi.
8: Eu am venit în Spania special.
6: E super.
8: Așteptăm mici și bere, nu? Tradițional 1 mai.
9: Avem friptură de porc cu baiți marinată, avem tradiționali mici, avem cârnăciori, cartofi prăjiți, ca de 1 mai. Noi eram obișnuiți la iarbă verde, dar la Predeal așa e, facem la zăpadă, nu facem la iarbă verde.
5: La Cluj, sute de oameni s-au strâns la marginea orașului, într-o zonă special amenajată pentru picnic. Micii au fost vedeta petrecerii.
10: O salată, mititei, cărnăciori, frigărui, slăninuță, toate bunătățile.
11: Cam totul e pregătit. Au mai rămas ciupercile, niște dovlecei, micii sunt gata, fleica de porc e gata. De întâi mai toată lumea iese la grătar. Deci asta e tradiția românească.
12: Avem și timp frumos. E și soare și... Până la urmă e o bucurie de 1 mai.
13: Nu se poate 1 mai fără grătar.
12: Absolut.
13: Dar fără mici?
12: Mici fără mici.
0: Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs într-o pădure din Buzău. A fost emis și un mesaj ro alert după ce animalul sălbatic a fost văzut pe o stradă din localitate. Detalii are colega mea, Ioana Carpen.
14: Bun găsit! Bărbatul de 33 de ani a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din comuna Viperești, în apropiere de satul Tronari. Bărbatul a sunat singur la 112 imediat după atac. Acesta a suferit mai multe răni la mâini și la picioare, dar a reușit să scape cu viață. La fața locului au ajuns rapid echipele de intervenție, iar victima a fost preluată și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. O femeie din zona a reușit să fotografieze ursul chiar pe strada unde a avut loc atacul, iar imaginile arată un animal de dimensiuni mari, ceea ce a stârnit și mai multă îngrijorare în rândul localnicilor. După incident, autoritățile au emis un mesaj ro alert pentru a avertiza oamenii să fie atenți și să evite deplasările în locuri izolate. La această oră, bărbatul este în continuare internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău pe secția chirurgie. De asemenea, și în Vintilă Vodă din același județ au mai fost semnalate alerte de urs prin mesaj eroalert.
0: Culmea absurdului la CFR, ministrul interimar al transporturilor a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în gara Obor. În tot acest timp, călătorii îndură, a transmis Radu Miruță într-o postare pe Facebook. În plus, anunță că i-a convocat la minister pe cei responsabili, dar și pe reprezentanții ai constructorului din Polonia.
7: Uitați, așa arată un vagon de clasa 1-a, cu toate condițiile, miroase a nou, însă în statul român, miroase a obișnuite învechite. Miroase a imposibilitate de a rezolva aceste probleme.
15: Pot transporta până aproape la 700 de persoane.
16: Mai mult.
17: 1400.
7: Ministerul Transporturilor nu a găsit o soluție să deblocheze. M-a dus astăzi în tren, în această gară, constructorul, pe care l-am invitat săptămâna viitoare, ulterior acestei discuții, la minister, pentru a găsi totuși o soluție rațională, încât să nu se pună praful pe aceste trenuri, ci să meargă oamenii.
18: Eu nu accept ca trenul ăsta să nu fie cu pasageri. Avem un triaj întreg de 21 de trenuri, care, în loc să transporte pasageri, sunt decolorate de soare.
0: Și avem și reacția fostului secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Socialdemocratul susține că, și citez, au fost făcuți pași concreți pentru deblocarea situației celor 21 de trenuri despre care ministrul interimar Radu Miruța a acuzat că zac nefolosite în gara Obor. Și o să citez acum din postarea fostului secretar de stat. Trenurile nu stau din cauza statului român. Împreună cu echipele implicate am reușit să deblocăm situația și să le lăsăm și să lăsăm lucrurile la gata. Premierul Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor lansate de PSD și AUR privind decizia ca 5 miliarde de euro din safe să meargă către o firmă din Germania. Schema de gestionare a programului a fost stabilită și votată în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, a declarat Bolojan într-o conferință la Suceava.
19: Domnule prim-ministru, cine a decis alocările din safe? Cine a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania și doar 800 de milioane către o firmă din țara noastră?
20: Da, întrebarea este tendențioasă și eronată. Și voi face precizările de rigoare. Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SEC. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată ca anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu știa la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificați cine era premier, cine era cancelar, ca să îi întrebați de ce au propus asta.
0: Bineînțeles că a venit și o reacție din partea lui Marcel Ciolacu după atacurile și cu multe atacuri la adresa premierului. Și citez acum, Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare, a scris pe Facebook fostul premier. Socialdemocratul susține că de fapt cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a programului SAFE și prezintă un istoric al deciziilor luate. Noi schimbări în spitalele din România. Până în 2028, numărul paturilor din spitalele publice va fi redus cu 14.000. De ce a luat statul această hotărâre și ce înseamnă pentru pacienți? Discutăm cu jurnalistul Digi24, Carla Tănasie, este în platoul știrilor. Bine venit, Carla! Ce se întâmplă? Sunt atât de multe locuri nesolicitate, pentru că știm că sunt spitale unde abia găsești un loc.
21: Sunt spitalele mari în care abia găsești un loc, în special în centrele universitare, dar dacă ne gândim la spitalele din orașele mai mici, din provincie, sunt pur și simplu spitale goale. Chiar filmam anul acesta într-un spital orășenesc, nu mai știu exact în ce județ, erau mai mulți medici, mai mult personal medical decât pacienți. Era practic un spital gol și în principiu despre aceste spitale vorbim. Pe de o parte, știam că există această situație, autoritățile știu de mai mult timp, Și în sfârșit este luată această decizie, pentru că și dacă ne uităm la nivel european, tendința este să mergem mai mult pe spitalizare de zi și ambulatoriu, adică să rămâi internat numai dacă într-adevăr ai nevoie. Și media în România este de 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media europeană este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Deci suntem oricum peste media europeană. Și ce se întâmplă în România este că, având aceste paturi și plata de la casele de sănătate se face pe numărul de paturi, se întâmplă ca medicii să interneze pacienții pentru diferite analize fără să fie nevoie de internare. Însă, se ajunge la această situație pentru a lua mai mulți bani de la casă. Există și această situație, știți că am vorbit de foarte multe ori de internări, să le spunem, evitabile. Până în 2028 ar trebui să renunțăm la 14.000 de paturi. Problema este că, deși statul își dorește să meargă pacienții în spitalizare de zi și în ambulatoriu, spitalele încă nu au foarte bine dezvoltate aceste servicii și, practic, în paralel cu această măsură, spitalele trebuie să reușească și să aibă și medici, pentru că știm acea măsură a fostului ministru Rogobete de a putea merge în ambulatoriu pacienții până la ora 20, ori nu toate spitalele au medici pentru a face așa ceva, acest program.
0: Odată cu reducerea numărului de paturi în spitale unde spuneai tu că erau mai mulți medici decât pacienți, de exemplu, ar scădea și numărul cadrelor medicale din spitalele respective?
21: Nu neapărat. Practic, ce ar trebui să facă spitalele este să conducerile spitalelor să se uite la ce servicii medicale au nevoie în zona în care sunt. Pentru că știm foarte bine că în România este slab dezvoltată partea de paliație. Și, practic, aceste paturi, care acum, nu știu, poate sunt paturi într-o secție de medicină internă, dau un exemplu, care nu sunt ocupate. Ei, aceste paturi ar putea fi transformate într-o secție de paliație. Și aici chiar ai nevoie. Deci nu înseamnă că personalul medical ar fi dat afară sau... Ar trebui ca aceste spitale sau unele secții să fie transformate în altceva în funcție de necesitatea din zona respectivă și chiar în aceste zile, atât DSP-urile cât și casele județene din țară trebuie să se uite la aceste servicii ale spitalelor și până luni să dea un raport către Ministerul Sănătății și către Casa Națională pentru a vedea fiecare județ din ce spital taie acest număr de paturi. Deci, marți ar trebui să fie această...
0: Fiecare pat costă.
21: Fiecare pat costă, pentru că în România, da, nu se face plata la neapărat la ce servicii medicale faci strict, ci la numărul de paturi. Și acest lucru este greșit, pentru că noi, practic, plătim o mobilă, nu plătim nevoia pacientului și ce se întâmplă cu el în spital și suntem în această situație și trebuie rezolvată. E bine că am început pe acest drum, acum important este ca spitalele să reușească, așa cum spuneam mai devreme, să-și dezvolte această spitalizare de zi și serviciile din ambulatoriu, să fie medici care să poată sta și la acel program de până la ora 20 și, din păcate, în acest moment multe spitale nu reușesc să facă acest lucru, medicii refuză pentru că vor să meargă și în zona, în spitalele private. Vom vedea dacă pacienții vor fi afectați, dar nu ar trebui.
0: Foarte, foarte scurt, reducerea aceasta a numărului de paturi se va face treptat până în 2028 sau va fi luată o decizie?
21: Se va face treptat. Marți, deci peste câteva zile, autoritățile vor avea așa o imagine de unde și din ce spitale ar trebui să taie fiecare spital din țară. Acum... Această tăiere, că deja am vorbit cu managerii spitalele mari, de exemplu din București, care spun că n-au de unde să reducă paturi, pentru că în București știm că este o supraaglomerare. Dacă ne uităm numai în urmă cu două săptămâni, când Spitalul Floreasca, conducerea spunea că limitează internările pentru că au depășit valoarea de contract cu casa și, practic, dacă ar mai continua așa, ar rămâne fără bani de medicamente. Deci sunt aceste spitale mari din care nu prea pot să tai paturi, însă discuția nu este pentru aceste spitale mari, nu ele sunt vizate.
0: Mulțumesc tare mult, mulțumesc, Carla, pentru prezență și pentru toate aceste detalii.
21: Mulțumesc.
0: Primele măsuri după ce o femeie a murit din cauza unor complicații apărute în timpul unui lifting facial, cabinetul în care a fost făcută operația a fost închis. În plus, inspectorii sanitari au ridicat autorizația de funcționare și au dat amenzi totale de 70.000 de lei. La controlele făcute, inspectorii au descoperit, printre altele, probleme în sterilizarea instrumentarului medical, dar și că normele de igienă și protocoalele de dezinfecție au fost încălcate. Accident grav într-o zonă greu accesibilă din Prahova și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a murit, iar fiul său în vârstă de 6 ani a fost rănit după ce s-au răsturnat cu ATV-ul în apropiere de Breaza. Copilul a fost preluat cu elicopterul și dus la spital. Salvatorii ajunși de urgență la fața locului l-au găsit pe bărbatul de 37 de ani în stop cardiorespirator. Au încercat să-l resusciteze, dar fără rezultat. Copilul în vârstă de 6 ani a fost rănit ușor la cap.

0: Ziua Muncii a fost marcată de proteste în mai multe state europene. Sute de mii de francezi, turci și spanioli au ieșit în stradă nemulțumiți de salariile mici și de condițiile de muncă. În Paris și Istanbul au fost altercații între manifestanți și forțele de ordine. Presiunea asupra oamenilor obișnuiți este tot mai mare pe fondul conflictelor internaționale care duc la creșterea prețurilor. Și vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
1: De mii de oameni au ieșit în stradă în toată Franța, peste 100 de mii doar în Paris, pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Sindicatele au cerut o creștere cu 5% a salariului minim, totul în contextul inflației ridicate și al carburanților tot mai scumpi din cauza războiului din Iran.
2: Le signal d'alarme, des millions de travailleurs et de travailleuses sont obligés de choisir entre remplir leur frigo ou faire le plein. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée, les salaires n'ont jamais été aussi déconnectés des prix.
3: Donc moi je travaille en EHPAD, les financements de mon établissement c'est la sécurité sociale, donc moins 2 milliards si tu veux, pour des budgets militaires ça m'impacte directement, ça impacte directement mes conditions de travail, ça impacte mes conditions de vie.
1: Furia francezilor este atât de mare încât unii dintre ei au dat foc unei poze cu Emmanuel Macron. Nu este singura problemă. Controversa din acest an îi privește pe brutari și florari care și-au deschis magazinele pe 1 mai. Ei riscă amenzi de până la 5.000 de euro, deoarece legislația permite lucrul de ziua muncii doar pentru activități indispensabile, precum cele din spitale. Ziua Muncii a fost marcată de proteste violente și în Turcia. La Istanbul, manifestanții s-au încăierat cu polițiștii, care încercau să împiedice să se adune în piața Taksim din centrul orașului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă și cel puțin 550 de protestatari au fost arestați. În peninsula iberică, spaniolii au fost un pic mai pașnici. Au mărșăluit cu steaguri și bannere pentru a cere salarii mai mari, locuințe accesibile și o protecție mai solidă a muncii. Protestatarii s-au adunat sub sloganul „Drepturi nu tranșee” și și-au strigat nemulțumirea față de războiul din Orientul Mijlociu și a creșterii cheltuielilor militare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
3: Sunt oameni care spun, suntem de acord să plătim taxe mai mari pe proprietate, este în regulă, dacă știm unde se duc banii.
4: Absolut.
3: Pentru că dacă se duc banii în salarii pentru funcționărime, e un lucru. Dacă se duc banii pentru asfalt, parcuri, iluminat, este altceva. Unde se duc banii ăștia?
4: Păi, să ne uităm un pic, da? Depinde foarte mult de... Sunt taxele centrale, taxe locale. La nivel central, noi vorbim aici de taxe locale, dar luăm așa, da, taxe în general, că lumea nu face diferența așa de mult, să spun, nu contează. La nivel central, 85% din taxe se duc pe salarii și pensii, ca să fie extrem de clar. Deci mai rămân 15% pentru diverse lucruri și e departe de a fi suficient, pentru că de asta autostrăzile nu le facem din banii noștri, ci din banii UE-ului, da? Nu din taxele noastre. Și avem și deficit enorm, adică ne împrumutăm, că nu ne ajung ce taxe plătim. Asta e partea de buget central. Când vorbim de bugete locale, avem zone, cum sunt orașele mari, dezvoltate, și sectoarele din București care o duc bine bugetar vorbind, că de asta vedem multe proiecte, se refac blocuri și așa mai departe. Vedem vorba aia, tot seul de paranghelii și lucruri de lux, așa, spre târgul de Crăciun și lucruri de genul ăsta. București, însă, ca primăria generală, nu o duce bine financiar. Satele mici, orașele mici, o duc extrem de prost financiar, adică taxele nu acoperă nici măcar pentru 70% din localități, nici măcar salariile angajaților de acolo. Deci se compensează cu bani care vin din bugetul central, care acoperă restul de salarii și alte ajutoare sociale, plus investițiile care se mai fac pe acolo prin salini. Deci problema fundamentală aici nu e de taxe, e că noi avem 70% din localități care nu sunt sustenabile financiar. Deci dacă tu nu poți să te susții, măcar plătești 10 salarii din ce taxe încasezi în comunitatea aia, înseamnă că trebuie să pui mai multe comunități la un loc și să ai servicii mai eficiente, ca să mai rămână și niște bănuți în plus, să investești ceva din localitatea ta. Nu te poți baza doar pe ce bani vin din bugetul central. E ceva, e un nonsens.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am regăsit la Jurnalul de Științe. Astăzi descoperim cele mai mici dispozitive cu inteligență artificială care ne ajută să trăim mai mult și mai bine. Fie că este vorba despre implanturi cerebrale sau cardiace, ori roboți, toate au același scop și au depășit recorduri peste recorduri. Să le luăm pe rând. Care numai tardigradele ar putea cânta, ne va împânzi corpul cu informații. În cap pentru un fir de păr uman și a fost creată printr-un proces delicat, similar celui prin care sunt printate mesaje pe tricouri, doar că la o scară înaltă.

instrumentul în miniatură are numai 13 microni, adică 13 milionim de metru. Este ca un praf și poate fi observat în detaliu numai la microscop. A fost creat ca un test pentru o nouă nanotehnologie care le va permite oamenilor de știință să construiască și să studieze structuri extrem de mici. Fizicienii au folosit un ac foarte subțire pe care l-au încălzit ca să deseneze modelul pe un chip acoperit cu polimer. Cavitatea nou formată a fost umplută cu platină, apoi polimerul dizolvat și chipul îndepărtat. În viitor, noua tehnologie ar putea ajuta la stocarea de date prețioase, inclusiv la noi în corp. Poate cel mai interesant proiect descoperit este acest tip de microrobot. E mic, mic de tot, abia poți să-l observi cu ochiul liber. Este autonom, simte mediul înconjurător și funcționează luni întregi fără să aibă nevoie de vreo intervenție.

0: De mic, pe atât este de tixit cu senzor și microcalculatoare. Seamănă cu o aluniță abia apărută pe piele și este mai mărunt decât un grăunte de sare, dar poate monitoriza starea de sănătate a celulelor umane. Inginerii spun că e de 10.000 de ori mai mic decât orice alt robot programabil și se alimentează cu impulsuri de lumină produse de micropanourile solare cu care este echipat. Cel mai bine se mișcă în lichide, fie că este apă, sânge sau plasmă, pentru că generează un câmp electric care împinge ionii din soluție. E ca și când ar fi prins într-un râu învolburat. Programatorii săi spun că se deplasează cu viteze de până la o lungime a corpului pe secundă și datorită senzorilor din componență poate detecta inclusiv temperatura ambientului. Mai mic stimulator cardiac din lume nu depășește dimensiunea unui bob de orez și este activat de lumină. Oamenii de știință spun că dispozitivul minuscul poate fi introdus cu o seringă în corp și după ce nu mai este nevoie de el, se dizolvă singur. Stimulatorul flexibil măsoară doar 3 mm lungime și 1 mm grosime și, așa cum vedeți în imagine, abia se observă pe lângă cel mai mic dispozitiv similar creat până acum. Odată introdus în pieptul pacientului cu seringa, emite un impuls luminos la fiecare bătaie neregulată a inimii. Ca să aibă energie, stimulatorul în miniatură folosește două metale diferite ca electrozi pentru a trimite impulsurile electrice inimii. Atunci când intră în contact cu biofluidele din jur, acești electrozi formează o baterie. Inginerii americani spun că pot activa și opri aparatul cu ajutorul unui întrerupător în miniatură, amplasat în partea opusă bateriei, activat tot de lumină. Stimulatorul este ideal pentru inimile fragile ale nou-născuților cu defecte cardiace. Toate componentele sale sunt biocompatibile, așa că se dizolvă natural în fluidele organismului. Imaginați-vă motoare și mașini atât de mici încât e nevoie de microscop ca să le vezi. Aici speră să ajungă oamenii de știință suedezi care au creat recent un microangrenaj, vedeți aici, aproape cât o celulă umană. Roțile zimțate au numai 0,016 mm în diametru, se pot roti și pot schimba direcția. Inginerii l-au construit direct pe un chip din siliciu și un metamaterial optic care reacționează la lumina laser. Odată ce laserul este proiectat pe una dintre roți, aceasta va începe să se miște și le va porni și pe celelalte. Intensitatea luminii controlează viteza și direcția. Cercetătorii suedezi au muncit mai bine de 3 decenii să obțină acest proiect și spun acum mândri că angrenajul poate fi folosit pentru construirea unor micromașinării care pot manipula particule mici, inclusiv celule din corpul uman. De exemplu, ar putea regla fluxul sangvin. Un cod QR atât de mic încât avem nevoie de microscop electronic pe telefon ca să-l putem scana, ne-ar putea ajuta să stocăm date importante pentru milioane de ani. Este de 7 ori mai mic decât o celulă roșie din sânge și a depășit toate recordurile. Poate fi observat cu ochiul liber pentru că măsoară doar 2 micrometri pătrați, adică mai puțin decât o celulă bacteriană sau un poluant din aer. Creația celor 7 cercetători reprezintă doar o treime din codul de bare care a deținut până acum recordul mondial și odată scanat duce către site-ul universității. Codul a fost imprimat pe o peliculă ceramică subțire cu ajutorul fasciculelor de ioni focalizați. Experții spun că prin tehnologia lor, într-o singură foaie de hârtia 4, vor putea stoca peste 2 terabaiți de date. Totul fără să folosească dispozitive de răcire sau să consume cantități mari de energie electrică, ceea ce în prezent contribuie semnificativ la emisiile globale de dioxid de carbon. Mic implant cerebral a fost deja testat pe un subiect uman. Acest dispozitiv minuscul, cât un bob de mazăre, stimulează activitatea cerebrală și, cel mai interesant, nu are nevoie de vreo operație complicată, pentru că aparatul nici nu atinge creierul.
1: Aparatul
0: aparatul, lat de numai 9 mm, este alimentat wireless printr-un transmitător extern. Poate furniza aproximativ 14 volt și activează cortexul motor, acea regiune a creierului responsabilă de mișcare. Succesul constă într-un material care transformă câmpurile magnetice în impulsuri electrice. Oamenii de știință spun că stimulează creierul prin meninge, acel înveliș protector prins de craniu. Implantarea durează numai 30 de minute, iar incizia nici nu se observă. Dispozitivul a fost deja testat pentru scurt timp pe un bolnav și timp de 30 de zile pe câțiva porci. Stimulatorul este destinat tratamentelor antidepresie, dar și pentru alte afecțiuni neurologice care nu mai dau rezultate cu medicamente. Pentru cel mai mic robot biped îl deține Zippy cu figură de Lego. Este totodată și cel mai rapid raportat la dimensiunea sa. Creatorii săi spun că ar putea îndeplini sarcini foarte complicate, cum ar fi să pătrundă în zonele afectate de cutremur sau în peșteri ca să caute supraviețuitori. Are doar 3,6 cm înălțime și cântărește 25 de grame. Conține un mic motor, o baterie și un microcontroler, iar picioarele îi sunt rotunjite. Se mișcă similar unui pinguin, iar când pășește, ridică un picior și își mută centrul de greutate în față. În această configurație poate merge cu viteze de până la 25 de cm pe secundă. E ca și când noi am alerga cu 30 de km pe oră. Robotul se întoarce, sare și chiar urcă trepte mici. Oamenii de știință vor să-i adauge o cameră și alți senzori care să-i permită să înregistreze mediul înconjurător și chiar să navigheze în mod autonom. Aceasta a fost ediția specială Jurnalul de Științe. Ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi 24. Între timp mă găsiți pe rețelele de socializare. Pe curând!

0: Președintele Statelor Unite trece la fapte. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din bazele militare din Germania, a anunțat Pentagonul. Decizia vine după ce Donald Trump s-a certat cu cancelarul german, care a spus că iranienii umilesc Washingtonul în discuțiile pentru încheierea războiului. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării a precizat că retragerea totală a trupelor ar urma să fie gata în maximum un an. Cei mai mulți militari americani staționați în Europa sunt în Germania. Vorbim despre aproximativ 37.000. Donald Trump a mai sugerat că ar putea retrage și din trupele din Italia și Spania, statele care au refuzat să se implice alături de Statele Unite în conflictul din Iran și la operațiunile de redeschidere a strâmtorii Hormuz. Și tot președintele Statelor Unite nu se împiedică de lege. Donald Trump a anunțat Congresul că nu are nevoie de aprobare ca să continue războiul din Iran. Asta deși au expirat cele 60 de zile de când a declanșat operațiunea militară și ar fi trebuit să aștepte decizia parlamentarilor pentru următorii pași. Pe ce se bazează Donald Trump? Păi bine, el susține că ostilitățile cu Iranul s-ar fi încheiat când a început armistițiul aflat în desfășurare. Nu a fost niciun schimb de focuri din 7 aprilie, subliniază liderul de la Casa Albă. Între timp, acordul de pace pe termen lung se lasă așteptat. Ba chiar președintele Statelor Unite spune că nu este sigur că vor ajunge vreodată în acel punct.
1: Just had a conversation with Iran. Let's see what happens, but I would say that I am not happy. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed.
2: Day 60, are you going to seek congressional authorization for...
1: Well, no other country has ever done it. Yeah. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela.
3: Winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la jurnalul de educație prin joacă Digi24. Suntem în Destiny Park și astăzi vom vedea ce se întâmplă la Destiny Magic Moments, o serie de evenimente pe care le facem în orașul magic din Băneasa, împreună cu copii și pentru copii. Dar acum o veți vedea pe Ana Micu, care este în piața centrală și vă va spune mai multe lucruri.
1: Mulțumesc, Ana, pentru că tot schimbăm meseriile aici în Destiny Park. Eu astăzi vreau să fiu unul dintre picii Alinei Sorescu, iar Alina este reporter pentru noi.
2: Cum a fost aici?
3: O luăm pe Ana în trupa noastră?
4: Da!
3: O luăm! Nouă ne place în Destiny Park foarte mult, suntem ca acasă, eu sunt ambasador cu mare onoare, iar picii cântă foarte des aici. Evident că după ce cântăm, abia așteaptă să facem și o tură de experiențe, să înceapă aventura. Ne-a plăcut foarte mult, publicul a fost extrem de cald și toți copiii au cântat împreună cu noi.

0: Mi-a plăcut foarte mult, da. Și am avut și emoții pentru că fetița mea e unul din picii noi.
1: Foarte mult ne-a plăcut momentul. Extraordinar.
2: A fost senzațional. Senzațional. Foarte tare. Mie ca mie, dar cele mici și mai tare.
3: Am revenit în studioul Digi24 din Destiny Park și acum vedem o trupă care va fi lângă noi pe 9 mai.
4: Concert pentru fanii noștri Orange Blue! Și vom cânta acolo toate piesele voastre preferate, așa că vă așteptăm cu mare drag! Dar stați băieți, voi evitați partea cea mai mișto! Vom avea și meet and greet ziua, când ne vom putea întâlni cu toții să facem poze, să ne distrăm împreună.
3: Încheiem aici jurnalul de educație prin joacă, rămâneți cu Digi24!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
3: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzie adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca aceasta să fie pariul câștigător al Europei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
3: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se...
0: Digi24 FM.
4: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
5: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.
6: Creatorii Untold Universe prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile de vară, muzică și nopți lungi cu prietenii, chiar în inima orașului. E weekendul în care nu mai pleci nicăieri, pentru că totul se întâmplă aici, la Festivalul Bucureștiului. Artiști live, DJ seturi, oameni ca tine și vibe-ul pe care îl știi. Pregătește-ți vara! Capital Festival, 3-5 iulie, Arena Națională. Biletele sunt disponibile acum pe capitalfestival.com.

Regele Charles vizitează insulele Bermude. Este prima sa călătorie într-un teritoriu britanic de peste mări de când a urcat pe tron. A zburat acolo direct de la Washington, după călătoria în Statele Unite, considerată cea mai importantă misiune diplomatică a monarhului de până acum. În prima sa zi pe teritoriul din Atlantic, regele Charles a avut un program încărcat. Muzică și dans, recepții, vizite în natură, dar și momente sobre legate de istoria comerțului cu sclavi.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
3: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
6: Să revenim la viața personală și profesională.
7: Păi revenim, că dacă nu la fotbal n-avem nicio satisfacție, revenim în viață, nu?
6: Ce te mai motivează să continui în domeniul acesta, în lumea asta?
7: Realitatea înconjurătoare mă motivează, că dacă eram în Elveția, de exemplu, deși nici în Elveția acum nu mai viața atât de bună.
6: E scumpă în continuare. Da, nu știu dacă viața e la fel de bună, dar e scumpă.
7: Nu mai e perfectă, pentru că am văzut că și acolo se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, sunt lucruri de lumea a treia, cumva. Dacă am fi avut o țară plictisitoare, dacă am fi avut, nu știu, o democrație care funcționa, dacă am fi avut o viață civică extrem de bună, în care comunitățile locale rezolvau problemele locale și aveau un cuvânt de spus mai departe, în care se făceau referendumuri care să fie executive, nu consultative, și în care, într-adevăr, oamenii să beneficieze de banii pe care îi dau la stat și să obțină, în schimb, infrastructură, școli și așa mai departe, atunci eu n-aveam ce face. Tu îți dai seama că eu mă duceam acolo și n-aveam ce face, nu trebuia să fac nimic, adică nu trebuia să fac umor. Nu trebuie să fac mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, Ina Petrea. Trec 2 ani, copilașul începe grădinița, sau poate 3. Cum ar trebui să sune discuțiile după ce îl luăm pe copil de la grădiniță, astfel încât să construim acea încredere, să ne povestească evenimentele frumoase sau cele mai puțin neplăcute dacă apar?
2: E mai mult decât atât. Noi trebuie să fim conștienți că în perioada asta 2 până la 7 ani a copilului, noi ne construim autoritatea. Dacă până la vârsta de 2 ani ceea ce noi facem pentru copilul nostru este să-l hrănim, să-l hrănim cu hrană pentru suflet și cu hrană pentru trup, da, acest nurturing, trebuie să avem grijă de el și afectiv și în toate felurile, de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 7 ani, noi avem nevoie să ne formăm autoritatea de părinte. Și asta înseamnă că trebuie să introducem încetul cu încetul mici reguli și limite. Este foarte important să putem să discutăm cu copilul nostru și să îl ajutăm să ne împărtășească tot felul de lucrușoare, dar nu uitați că la 2 ani el nu stăpânește limbajul. Da? De foarte multe ori mai degrabă ne arată ceva. Și atunci, dacă noi ne imaginăm că putem să purtăm niște mari discuții cu bebelușii, cu bebelușii, cu copiii noștri mici, s-ar putea să ajungem să ne frustrăm că nu reușim. Cele mai frumoase dialoguri pe care le purtăm cu ei sunt în timpul jocului.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără Bolojan?
5: Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România.
6: Valeriu Stoica vine în fața ta astăzi de la 14.
7: Și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș, astăzi în direct la Digi Sport.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. Ziua și scumpirea la pompă, prețurile carburanților au crescut din nou, benzina a depășit pragul de 9 lei pe litru în majoritatea stațiilor de alimentare, în timp ce motorina standard se apropie de 10 lei. Explicații pentru explozia prețurilor imediat. A fost din nou alertă la granița cu Ucraina după ce Rusia a lansat 10 de drone în direcția portului Ismail. Armata a ridicat avioanele F-16 după ce una dintre drone a intrat în spațiul aerian al României. Anunțul autorităților imediat. Schimb de replici și acuzații de la distanță între Ilie Bolojan și fostul premier Marcel Ciolacu. Mărul discordiei, cele 5 miliarde de euro din programul SAFE și cum au fost alocați banii pentru apărare. Șoferii care au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit din nou. Este a patra creștere de preț consecutivă, iar litrul de benzină a depășit 9 lei în unele stații. În medie, un plin costă mai mult cu 10 lei față de ieri. A apărut și o situație bizară. Unele lanțuri vând benzina premium sub prețul sortimentului standard. Care este explicația și cât costă carburanții astăzi, ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
1: Bun găsit! În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei, iar dacă vorbim despre motorina, prețul pare că se apropie din nou de pragul psihologic de 10 lei, pe care știm că l-a depășit undeva luna trecută, în momentul în care au fost adoptate inclusiv acele măsuri fiscale, adică reducerea accizei cu 30 de bani, precum și limitarea adaosului comercial. Este a patra zi consecutivă în care prețurile de la pompă cresc cu 10-20 de bani, iar dacă este să facem o diferență cu momentul de acum 10 zile, putem observa faptul că atât un litru de benzină cât și un litru de motorină sunt mai scumpe cu cel puțin un leu. Pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, experții susțin că prețurile de la pompă ar putea să crească în viitorul cel mai apropiat, iar totodată sunt experți în energie internațională care susțin că barilul de petrol s-ar putea scumpi de la aproape 110 dolari cât costă în prezent la 150 de dolari, motiv pentru care inclusiv la pompă în România ne-ar aștepta un nou val de scumpiri.
0: A fost alertă la granița României. Armata a ridicat două avioane F-16 după ce radarele Ministerului Apărării au detectat un grup de 20 de drone rusești care se îndreptau spre portul Ismail din Ucraina. Pentru scurt timp, o dronă a intrat în spațiul românesc. Autoritățile au transmis populației din nordul județului Tulcea mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert.
2: Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de 20 de drone aeriene ale Federației Ruse în evoluție spre zona localității Ismail din Ucraina. Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone pentru scurt timp în spațiul aerian național în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail. Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 2:50 de minute.
0: Muzică, foc de tabără și dans până în zori, așa a arătat prima noapte de distracție de pe litoral. Tinerii nu au ținut cont de temperaturile neobișnuit de scăzute pentru data din calendar și s-au distrat cum au știut ei mai bine. Pe timpul zilei, câțiva curajoși au făcut chiar și o baie în mare, deși apa nu avea mai mult de 12 grade.
3: Așa cum puteți vedea aici, într-adevăr, a început petrecerea. Sunt mulți tineri, cei mai mulți studenți care au venit aici în vamă, au chitară, au făcut, bineînțeles, și un foc de tabără și se distrează. Spun că vor rămâne aici până dimineață. Vă distrați?
4: Cu de minune. E... A fost o oportunitate perfectă să mai scăpăm de stresul de sesiune care vine acum. Eu sunt în an terminal.
3: Ce înseamnă 1 mai pentru voi?
4: Pentru mine 1 mai înseamnă o zi în care pot să mă detașez de absolut toate greutățile și absolut tot ce este, nu știu, muncă, examene, chestii de genul ăsta, libertate.
5: Ca de obicei, e foarte frumos în vama, se fac focuri, lumea foarte bună, e un vibe. Nu poți să-l descrii, deci efectiv îl simți. Aici dacă vii ca un, nu știu, rocker, te simți ca acasă mai pe românește. Yes!
6: Încă de ieri, turiștii au animat plajele din vamă. Câțiva curioși au vrut neapărat să facă o baie, deși apa mării nu avea mai mult de 12 grade Celsius.
7: Extraordinară, mai caldă decât vasă vară.
8: Cred că are mai mult de 7-8 grade așa.
7: Asta mare că a prins un aer curent ce avea 4 grade, cred că.
6: În Mamaia, muzica a răsunat în toate cluburile în prima noapte de distracție, iar tinerii n-au ținut cont că termometrele nu indicau mai mult de 9 grade și au cântat și dansat până spre dimineață.

0: Vremea a fost perfectă și pentru kiting.
1: E chiar perfect, e ce trebuie. Trebuia vânt un pic mai tare, dar e ok și așa, e bine.
0: Mulți turiști au ieșit și la o plimbare pe faleza cazinoului.
2: După sezonul de munte, unde vrei să te duci? La mare. Și atunci, 1 mai, eu cred că e mai bine de petrecut la mare decât la munte.
0: Pe lângă distracție, turiștii au parte și de mâncare gustoasă.

0: Iar la munte, turiștii au schiat în loc să stea la picnic. La Sinaia, părtiile au fost deschise, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 10 ani de 1 mai. Administratorii spun că cel mai probabil este ultimul weekend în care mai țin instalațiile deschise. Iar efortul de pe pârtie trebuie recompensat, așa că distracția se mută la apreschi. Acolo este și colega mea, Bianca Venter, și ne spune care este atmosfera la această oră. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit, ne aflăm la Cotea 2000 pe domeniul schiabil din Sinaia, iar aici distracția continuă după petrecerile de ieri de 1 mai. După cum puteți observa în imaginile pe care vi le arată colegul meu acum, turiștii au început să ajungă aici pe pârtii. Administratorii le-au amenajat în această dimineață, iar zăpada e numai bună pentru schi. Totuși, acesta ar putea fi ultimul weekend de schi din acest sezon, având în vedere că temperaturile vor continua să crească în perioada următoare. Astfel, turiștii care au venit să petreacă acest weekend la munte se pot bucura de ultimele ture pe zăpadă. Aici, în Sinaia, tarifele pentru o zi la instalațiile de transport pe cablu costă 230 de lei pentru adulți și 150 de lei pentru copii.
2: Sperăm să nu bată vântul, să ne lase să schiem toată ziua.
1: Vă așteptați să mai puteți să schiem?
2: Sincer nu. Eu vin din Brașov, în Brașov se mai putea schia, dar au închis ei sezonul. Din fericire aici au avut inspirație.
3: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele două zile de schi, azi și mâine după aceea schi toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi înainte să se termine sezonul. O să ne ducem pe toate pârtile, o să tot muntele luăm la rând.
4: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
4: Din București.
1: Ați venit să petreceți vacanța din 1 mai la munte?
4: Nu, am venit astăzi, rămâne de văzut cât rămân, cât stau. De mult n-am mai avut așa sezon.
0: Și cine a vrut să evite aglomerația a căutat liniștea în aceste zile libere. Pe malul Dunării, oamenii și-au instalat cordurile. Relaxarea este garantată, spun turiștii care nu au renunțat la tradiționalul grătar la iarbă verde.
5: Mici peisaje spectaculos, liniște și multă relaxare. De asta s-au bucurat cei care au venit pe malul Dunării în mini-vacanța de 1 mai.
6: Revigorant. Ne rebranduim aici, cum se zice mai nou acum. Un pic de liniște, cam friguroasă, dar acum a ieșit soarele, totul este perfect.
7: Liniște, toată lumea are nevoie de liniște. Relax, programul de astăzi, păi cafeluța de dimineață, la expresor așa frumos, pe malul apii, și mai târziu grătărelul, că așa e, cum e românul, știți cum e, 1 mai, grătarul mic cu toate cele, și după aia relax, toată ziua relax.
8: Cu aripioare, cu copănele, cu piept de pui, cu cartofi, mai de rând am făcut niște ardei, ca la români.
5: Mulți turiști au venit să se plimbe pe malul Dunării, iar printre ei au fost și străini.
9: In Bulgaria as well. The 1st of May is a national holiday in Bulgaria. Yeah, it's kind of strange because it's a day for the working people, but in the same day it's not working day. This is the first time we are visiting this place of Romania and we really like it actually. It's really beautiful.
5: Cine a vrut să scape de aglomerația din destinațiile tradiționale a mers în drumeție. Unii dintre turiștii s-au oprit la vulcanii noroioși și au rămas fascinați de fenomenul spectaculos.
10: Face baloane.
11: Mie mi-a plăcut foarte mult bulele. De la bulele, gazul acela mi-a plăcut foarte mult.
12: E frumos peisajul și e spectaculos că dintr-un mic vulcanel se formează dealurile.
13: Zona și tot e frumos. Foarte frumos. E tot ars în jur.
5: Taxa de intrare la vulcanii noroioși este de 4 lei pentru adulți. Copiii au intrare gratuită.
0: Ziua Muncii a fost sărbătorită și în Spania, unde mai mulți români au petrecut pe malul fluviului Ebru, renumit pentru somnii și crapii uriași. Cei mai norocoși dintre pescari nu au plecat cu mâna goală.
14: Hai băieți la pescuit! Hai să ne distrăm un pic!
5: Alături de familie și prieteni, cu bucate tradiționale pe masă și capturi de pește impresionante. Așa și-au început românii din Spania weekendul marcat de Ziua Muncii. Nu toți pescarii au păstrat primii pești prinși, dar asta nu pentru că eliberarea ar fi obligatorie pe Ebru, ci pentru că de obicei se păstrează doar ultimii pești capturați.
15: Hai de așa frumos, hai! Așa mare, plecat, adus!
14: Sunt capturi surpriză, poți să prinzi și
16: pește mare și pește mic, dar în general pe zona aceasta, da, se prind capturi mari.
17: Este un loc extraordinar. Am mers cam 6 km pe jos, pe malul râului. Am găsit grupuri de români, de bulgari, de ucraineni. Mulți au venit cu copii și învață să pescuiască. Este o modalitate pe care românii au ales-o aici să se distreze, să se simtă bine de 1 mai. Cum au făcut de multe ori și acasă, mi-au spus ei. De unde sunteți din România?
18: De la Ploiești suntem, de România.
19: De la Vaslui.
17: Și ați venit de 1 mai, acum profitați de ziua asta liberă să prindeți pește pe malul Ebrului, ceva frumos, nu?
18: Am venit să petrecem timp aici cu băieții, prindem pește.
16: Ne distrăm un pic, un pic de bere. Da. Chiar se prinde pește aici, da. Trebuie să ai răbdare și prinzi pește.
5: De ieșirea la pescuit s-au bucurat și cei mici, care au încercat să deslușească secretele unei lansări de succes.
20: Era dreptul, agarra bien aquí, sueltas esto, y me voy a apartar.
21: Tranquilo, tranquilo, te pongas nervioso, eh?
20: Atât, ia uite-l.
5: Aceasta a fost doar prima zi din cele trei pe care românii iubitori de pescuit le vor petrece pe malul râului Ebru.
22: Dormim afară.
17: Și ce aveți aici? Aveți practic
22: un sac de dormit, un pat și la stele.
17: Și aici vă adăpostiți în caz că e soare sau ploaie?
22: Da, ploaie, mai mult de soare.
5: Pentru a pescui pe Ebru, îți trebuie, pe lângă undițe și momeală, un permis valabil eliberat pe un an, care costă 25 de euro.
0: Premierul Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor lansate de PSD și AUR privind decizia ca 5 miliarde de euro din programul SAFE să meargă către o firmă din Germania. Schema de gestionare a programului a fost stabilită și votată în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, a declarat Bolojan într-o conferință la Suceava.
23: Domnule prim-ministru, cine a decis alocările din SAFE? Cine a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania și doar 800 de milioane către o firmă din țara noastră?
24: Da, întrebarea este tendențioasă și eronată. Și voi face precizările de rigoare. Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată ca anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu știa la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificați cine era premier, cine era cancelar, ca să îi întrebați de ce au propus asta.
0: Marcel Ciolacu a reacționat imediat și a lansat noi atacuri la adresa premierului și citez acum: Bolojan este disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare, a scris pe Facebook fostul premier. Socialdemocratul susține că de fapt cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a programului SAFE și prezintă un istoric al deciziilor luate. Secretele României vor fi scoase la iveală, anunță Ministerul de Externe. Peste 5.000 de dosare diplomatice care pot aduce clarificări privind istoria primilor ani de după Revoluția din decembrie 1989 vor fi desecretizate din arhivele Ministerului. Multe dintre acestea vizează primele alegeri libere din mai 1990, mineriadele, încercarea de întoarcere în țara regelui Mihai din aprilie 1990, când fostul suveran a fost întors de la aeroport. Alte dosare vizează corespondența cu RSS din același an, spune Ministrul de Externe Oana Țoiu. Dosarele diplomatice sunt clasate drept secrete de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din România. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul Ministerului.
25: Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne.
26: Dar în privința vizitei regelui Mihai în țară la începutul anilor 90, aici ne puteți dezvălui ce am putea afla și când am putea vedea efectiv astfel de documente, aceste documente desecretizate?
25: Vorbim din nou de acest tip de corespondență diplomatică, care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii în afara României și, evident, din aceste lucruri, cercetătorii pot să construiască analize privind felul în care asta a afectat decizii care au privit România. România a avut, atât după Mineriade, cât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau în momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade. Un alt aspect important la care lucrăm ține de digitalizare și publicare integrală a documentelor care nu mai sunt secretizate, precum și a documentelor pe care le vom desecretiza.
0: Accident grav într-o zonă greu accesibilă din Prahova și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a murit, iar fiul său în vârstă de 6 ani a fost rănit după ce s-au răsturnat cu ATV-ul în apropiere de Breaza. Copilul a fost preluat cu elicopterul și dus la spital. Salvatorii ajunși de urgență la fața locului l-au găsit pe bărbatul de 37 de ani în stop cardiorespirator. Au încercat să-l resusciteze, dar fără rezultat. Copilul în vârstă de 6 ani a fost rănit ușor la cap. Taxa pe coletele provenite din Asia revine în atenția publică. Partidul AUR a depus un proiect în Senat prin care cere renunțarea la această taxă de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro. Măsura a intrat în vigoare în ianuarie. O taxă vamală ar urma să fie introdusă și la nivel european cu scopul de a-i proteja pe comercianții de concurența giganților chinezi. Pe de altă parte, reprezentanții magazinelor online spun că înainte de introducerea taxei, comercianții din afara Uniunii Europene erau avantajați din punct de vedere fiscal. Mai mult, statul va încasa sume importante prin colectarea ei.
1: Ce s-a întâmplat? În ianuarie 2026, prima lună de la intrarea în vigoare a taxei, o lună în care nu am avut norme de aplicare, în care a fost puțin haos pentru că nu am știut cum trebuie colectată taxa, au fost taxate 1,95 de milioane de colete. Statul a încasat aproape 10 milioane de euro de la companii din afara Uniunii Europene. Pentru că trebuie un lucru foarte important menționat, această taxă este destinată vânzătorilor din afara Uniunii. Ea este plătită de companii, nu este plătită de consumatori, deși unele companii au ales să o arate separat la achitarea comenzii. În anul 2026, statul ar putea încasa cel puțin 120 de milioane de euro, bani pe care nu i-a încasat până acum. Consumatorul întotdeauna se duce spre prețul cel mai mic. Dar nu poate fi, nu este normal să ai pentru aceeași piață să concurezi pentru aceiași consumatori și unii, cei care nu sunt în Uniunea Europeană, să aibă niște condiții fiscale mult mai avantajoase. Și atunci această taxă vine să egalizeze.
0: Ziua Muncii a fost marcată de proteste în mai multe state europene. Sute de mii de francezi, turci și spanioli au ieșit în stradă nemulțumiți de salariile mici și de condițiile de muncă. În Paris și Istanbul au fost altercații între manifestanți și forțele de ordine. Presiunea asupra veniturilor oamenilor este tot mai mare pe fondul conflictelor internaționale care duc la creșterea prețurilor. Și vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
5: De oameni au ieșit în stradă în toată Franța, peste 100 de mii doar în Paris, pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Sindicatele au cerut o creștere cu 5% a salariului minim, totul în contextul inflației ridicate și al carburanților tot mai scumpi din cauza războiului din Iran.
2: Tirons le signal d'alarme. Des millions de travailleurs et de travailleuses sont obligés de choisir entre remplir leur frigo ou faire le plein. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée. Les salaires n'ont jamais été aussi déconnectés des prix.
3: Donc moi, je travaille en EHPAD. Les financements de mon établissement, c'est la sécurité sociale. Donc moins de 2 milliards, si tu veux, pour des budgets militaires, ça m'impacte directement. Ça impacte directement mes conditions de travail. Ça impacte mes conditions de vie.
5: Furia francezilor este atât de mare încât unii dintre ei au dat foc unei poze cu Emmanuel Macron. Nu este singura problemă. Controversa din acest an îi privește pe brutarii și florarii care și-au deschis magazinele pe 1 mai. Ei riscă amenzi de până la 5.000 de euro, deoarece legislația permite lucrul de ziua muncii doar pentru activități indispensabile, precum cele din spitale. Ziua muncii a fost marcată de proteste violente și în Turcia. La Istanbul, manifestanții s-au încăierat cu polițiștii, care încercau să împiedice să se adune în piața Taksim din centrul orașului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă și cel puțin 550 de protestatari au fost arestați. În peninsula iberică, spaniolii au fost un pic mai pașnici. Au mărșăluit cu steaguri și bannere pentru a cere salarii mai mari, locuințe accesibile și o protecție mai solidă a muncii. Protestatarii s-au adunat sub sloganul „Drepturi nu tranșee” și și-au strigat nemulțumirea față de războiul din Orientul Mijlociu și a creșterii cheltuielilor militare.
0: Protest la mare înălțime la Washington, unde un bărbat a escaladat structura unui pod de peste 50 de metri. A dat și mai multe interviuri de acolo pentru a-și face cunoscute revendicările.
4: Seems like the protester who was part of the May Day demonstrations across the district just actually pulled out a tent. The Trump administration
0: against President Donald Trump. Pompierii și negociatorii poliției sunt acolo. Protestatarul a desfășurat un banner negru și la un moment dat și-a instalat și un cort pentru a se proteja de vânt, semn că nu are de gând să coboare prea curând. Spune că demonstrația sa este îndreptată împotriva lui Donald Trump și a războiului din Iran, dar și a dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale, pe care o numește o amenințare existențială pentru omenire. A mai escaladat podul acum 4 ani, când a rămas sus 28 de ore. Atunci a protestat față de anularea de către Curtea Supremă a deciziei istorice care a legalizat avortul la nivel național. Înainte de asta a făcut 14 zile greva foamei pentru a cere declararea unei stări de urgență climatică. Donald Trump își pune în practică amenințările. Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, a anunțat Pentagonul. Asta după ce președintele american, după ce s-a certat cu cancelarul Friedrich Merz, care a spus că iranienii umilesc Washingtonul în discuțiile pentru a pune capăt războiului. Portătorul de cuvânt al Departamentului Apărării a precizat că retragerea este de așteptat să fie finalizată în următoarele 6 până la 12 luni. Statele Unite au aproximativ 36.400 de militari activi staționați în Germania, repartizați în baze din întreaga țară. Sunt cei mai mulți din Europa. Donald Trump a mai sugerat de asemenea că ar putea retrage și din trupele din Italia și Spania. Și aceste țări l-au supărat pe liderul de la Casa Albă prin refuzul lor de a participa la conflictul din Iran și la operațiunile de redeschidere a strâmtorii Hormuz. Iar Donald Trump anunță Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară. Acest termen a expirat ieri. Argumentul președintelui este că ostilitățile cu Iranul declanșate în 28 februarie s-ar fi încheiat când a început armistițiul acum în desfășurare. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, subliniază Trump. Un acord de pace pe termen lung nu există deocamdată și discuțiile par în impas. Teheranul a trimis o nouă propunere prin Pakistan, dar liderul de la Casa Albă spune că tot nu este mulțumit. Și dacă altădată spunea că un acord este aproape, acum a avut un ton mai pesimist. Nu sunt sigur că vor ajunge vreodată în acel punct, a spus președintele american. În aceste condiții, luptele probabil se vor relua, spune un oficial militar iranian.
6: Had a conversation with Iran, let's see what happens, but I would say that I am not happy. They've made strides, but
7: I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. There's tremendous, they're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed.
8: Day 60, are you going to seek congressional authorization for...
7: Well, no other country has ever done it. Yeah. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela.
9: Winning, if it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
0: Informație de ultimă oră, acum accident rutier grav în Constanța, două mașini s-au ciocnit, iar impactul a fost atât de puternic încât unul dintre autoturisme a fost proiectat în altul care era parcat lângă șosea. Unul dintre șoferi, un bărbat de 40 de ani, a fugit de la locul accidentului. Celălalt șofer, de 33 de ani, a fost rănit. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Și o altă informație de ultimă oră, acum un incendiu a izbucnit la un restaurant din capitală. Incendiul se manifestă la acoperiș, spun pompierii, însă există posibilitatea de extindere. De aceea au fost evacuate mai multe persoane, iar la fața locului sunt mai multe autospeciale de stingere și inclusiv ambulanțe și autospeciale SMURD. O echipă Digi24 se află în drum spre această locație și în momentul în care vom avea mai multe informații, cu siguranță vom reveni la acest subiect. Până atunci însă, dacă aveți imagini, puteți să ni le trimiteți pe numărul de WhatsApp 0771 100 304. Vom reveni de îndată cu acest subiect.
10: Digi24 FM.
11: Ascultați Digistoria.
12: 2 mai 1989, fisură în cortina de fier. Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimpată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în cortina de fier care diviza Europa de 40 de ani. Momentul istoric a fost transmis de jurnaliști occidentali care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est-europeni fug în Occident pe această cale. URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimul comuniste devin istorie. 2 mai 2011. Osama este prins. Osama Bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și numărul 1 de pe lista Most Wanted a FBI, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan. SEAL Team 6, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu două elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama Bin Laden. Teroristul care a orchestrat atacurile de la 11 septembrie este împușcat de mai multe ori. Barack Obama anunță uciderea lui Bin Laden a doua zi într-un discurs. 2 mai 1952. Revoluție în aer. Transporturile aeriene aveau să se schimbe pentru totdeauna. În UK intra în serviciu primul avion de pasageri cu motoare de reacție, de Havilland Comet. Primul zbor a fost Londra-Johannesburg, operat de predecesorul British Airways. La bord erau 42 de oameni. Comet a zburat cu 740 de km pe oră la 15.000 de metri altitudine. Noul avion era mai rapid și zbura mai sus decât oricare alt rival. Aeronavele cu elice au devenit imediat depășite. Începea o nouă era aviației, o era în care trăim și azi.
11: Ați ascultat Digistoria.
10: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
27: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul, domnule Costre, găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi. Fie că...
10: Digi24 FM.
0: Scandal fără precedent la Bienala de la Veneția. Juriul internațional a demisionat în integralitate, chiar cu câteva zile înainte de începerea ediției. Totul după ce organizatorii ar fi permis participarea Rusiei la festival. 40 de artiști ruși urmau să participe la expoziția intitulată Copacul are rădăcini în cer, găzduită în pavilionul Rusiei din grădinile Bienalei. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Vlad Babenco, manager cultural, este în platoul știrilor alături de mine. Bună dimineața, Vlad! Hai să lămurim puțin, pentru că discutam pe pauza de publicitate că nici anul trecut Rusia nu a participat la Bienala de la Veneția. Ce s-a întâmplat anul acesta și ce nemulțumire a creat participarea Rusiei?
13: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. E un subiect foarte, foarte, foarte complex, din păcate, dar așa este și în lumea artei ca și în politică, pentru că și arta este politică. Anii trecuți Rusia nu a participat la Bienala de Artă de la Veneția, întrucât există niște sancțiuni la nivel european care interzic anumite relații economice și de schimb cultural cu Rusia în urma invaziei a lor de către ei a Ucrainei. Ce se schimbă anul acesta? Niște mișcări interesante de management la Bienala de Artă de la Veneția, management care este dispus de către stat, de către la Ministerul Culturii, de la președinție și așa mai departe. Așadar, acolo nu se alege prin vot liber cineva, ci este pus un manager. Pe de o parte, Bienala zice, organizația în sine, spune că Rusia a cerut să participe și atunci ei în statut au că dacă o țară al cărei pavilion național se află deja, Rusia are o construcție veche, istorica lor acolo, dacă ei au cerut, atunci le-au dat permisiunea, doar că autoritățile publice, Ministerul Culturii a și declanșat o anchetă importantă și și-a trimis inspectori acolo, chiar și-au stabilit un sediu și-au cerut toate documentele să fie analizate, zic că mai degrabă Bienala ar fi invitat rușii să se întoarcă la expoziția acolo în numele, nu știu, libertății de expresie și așa mai departe, dar au încălcat astfel sancțiunile la nivel european, care spun că Rusia nu poate participa la evenimente de genul acesta.
0: Și apropo de sancțiunile acestea, acum și Bienala riscă să fie sancționată chiar de Uniunea Europeană,
13: da,
0: nu de
13: Bienala
0: Comisie.
13: Bienala primește fonduri importante de la Uniunea Europeană pentru a se desfășura, pentru că e o manifestație culturală foarte, foarte importantă pe plan nu doar european, ci internațional, și atunci e normal ca Uniunea Europeană să susțină cu bani. Sunt vreo 2 milioane de euro care se acordă în fonduri acolo. Uniunea Europeană a zis gata, tăiem fondurile pentru că ați făcut situația asta cu Rusia, iar noi avem sancțiuni împotriva Rusiei, nu vă putem finanța mai departe. Dar am citit interesant un pic știrile pentru că nu găseam o confirmare clară în care se zică că fondurile au fost tăiate, gata, zero. Și am ajuns până la urmă la agens pres sau undeva online și explicam acolo că de fapt Uniunea Europeană a tăiat fondurile, dar au 30 de zile cei de la Bienala de la Veneția să conteste decizia și să explice de ce, de fapt, nu încalcă sancțiunile cu invitarea sau cu primirea Rusiei acolo.
0: Cred că ar fi foarte interesant să aflăm până la urmă dacă Rusia a cerut să participe la această bienală sau dacă Rusia a fost invitată la această bienală. Cred că ar schimba un pic jocul.
13: Evident, pentru că rămâne totul foarte politic și vine și întrebarea de ce inviți un agresor acolo. Dar e și mai problematic de atât. Juriul de la Veneția nu a spus, juriul de la Bienala de Artă de la Veneția, care urma să o acorde, există doi, se dau 2 lei, leul de aur și leul de argint, dacă nu mă înșel. Ei nu și-au dat demisia și nu și-au motivat de ce și-au dat demisia. Nu au spus încă de ce. Doar că anterior, acum o săptămână, au declarat că nu vor lua în considerare la jurizare țările ale călor lideri sau care sunt implicate în crime împotriva umanității. Asta i-a evidențiat evident pe ruși și pe Israel, pentru că prim-ministrul israelian are o condamnare la Curtea Penală Internațională.
0: Dar Israelul participă?
13: Israelul se pare că participă în continuare. Și Rusia participă. La momentul de față, Rusia are pavilionul pregătit, gata să vină. Iarăși, sunt mai multe știri și nu înțeleg exact care este varianta finală și probabil că e normal să existe o indecizie în situația asta. Se pare că Rusia a pregătit pavilionul, îl va prezenta public în perioada de vizionare doar pentru profesioniști, adică atunci când se duc doar experții de artă și așa mai departe, câteva zile înainte de deschidere, apoi vor fi filmate în acest timp performance-urile, arta, pavilionul se închide după 9 mai și sunt puse la dispoziția publicului doar vizionări, deci nu vei putea vizita fizic să intri în pavilion. E cumva, pare o soluție de compromis. Israelul continuă să, pare că va continua să expună acolo și atenție, vine și problema foarte mare cum privim arta în toată această situație, pentru că nu e ok să iei vocile unor artiști care poate sunt anti-război, care poate sunt pro-pace și vine întrebarea cum rezolvăm. Olimpiada a oferit o soluție, să joci sub steag neutru.
0: Da. Poate ar fi o variantă și în acest caz și în domeniul artei, pentru că artiștii să se poată exprima. Însă am văzut, nu știu exact dacă este oficial, dacă a fost luată decizia, dar apăruseră informații conform cărora Bienala nu va mai avea loc pe 9 mai. Ce ar fi mutat abia în noiembrie, tocmai din cauza acestui scandal, acestui incident.
13: Este o confuzie aici pe care, și eu sunt foarte frustrat de cum se comunică despre această situație, începând de la Uniunea Europeană, care a tăiat fondurile, dar de fapt mai sunt 30 de zile, ceea ce mi se pare că nu e o decizie prea fermă, e o decizie așa plutitoare. Pe de altă parte, înțeleg și birocrația, trebuie să se întâmple și regulamentar. În principiu, ce se va întâmpla în noiembrie va fi jurizarea. Nu se va mai juriza, lei se acordă, sau pavilioanele câștigătoare sunt anunțate la începutul bienalei de obicei, după vizionarea pentru specialiști. De data aceasta nu vor mai fi acordate la început premiile, nemai având nici măcar juriu și fiind prea târziu să mai aduci un juriu care să fie specializat pe această bienală de anul acesta, au zis că vor acorda lei vizitatorilor, adică noi care mergem să vizităm acolo, vom vota, dacă ai bilet ai dreptul la un vot și vei alege ce pavilion va câștiga leul de aur și leul de argint. Ideea este că în felul acesta, inclusiv Rusia și Israel
0: pot intra la vot
13: în chestia asta, și atunci ce au vrut cei de la juriu, să nu ia în calcul la jurizare țări care au condamnări. Așa. Dar vine întrebarea apoi mai departe și fără să numesc alte țări, că e un subiect așa de geopolitică foarte fierbinte, sunt și alte țări care fac, care contribuie la războaie în perioada aceasta, și nu mă gândesc doar la prietenii foarte importanți ai europenilor, care au niște probleme pe acolo prin Golf, mă gândesc și la țări din proximitatea Europei care duc niște elemente de luptă împotriva unor minorități etnice din regiunile lor și așa mai departe. Și atunci vine întrebarea, ce faci? Anulezi bienala? Închizi? Evident că nu poți să treci peste aceste lucruri, dar nici nu poți să rămâi cu un slogan. Noi suntem despre pace și libertate și asta nu mai are nicio valoare în condițiile în care, iată, și-a dat juriul demisia, rămânem fără fonduri, ministrul culturii refuză să participe la din Italia,
0: da,
13: refuză să participe.
0: Chiar a și declanșat o anchetă, nu?
13: Da, declanșează și o anchetă, nu vor să-ți vină în alții demnitari la deschiderea bienalei, este fără precedent o astfel de situație, dar nu mi se pare absolut dramatică sau apocaliptică. Mi se pare că e un moment din care putem învăța și trebuie să luăm niște decizii de azi înainte. Ce facem mai departe? Să știi că la nivel internațional mai este și întrebarea asta, și acum s-ar putea să-mi iau oprobiul public, dar și ți-o exemplific foarte rapid. Ucraina, cum o privim Ucraina în astfel de manifestări de artă? Pentru că a beneficiat de o lumină suplimentară, de un pic de sprijin pentru tot ce a produs artistic, tocmai din compasiune și empatia noastră celorlalți față de invazia pe care, față de situația pe care o suferă, și față de muzeele care sunt distruse de ruși în perioada aceasta, că au bombardat rușii și muzee fără nicio, un pic de interes față de patrimoniul universal. Și atunci vii și te întrebi, oare țările victime nu sunt prea susținute, nu că ar fi ceva rău, că au nevoie de fonduri suplimentare, pentru că nu mai au, infrastructura lor artistică este stricată, deci da, e bine asta, dar mă gândeam și acum, un artist celebru în Londra tocmai și-a trântit o statuie, fără nicio permisiune publică, în centru, iar comitetul local de acolo, de administrare publică, a zis da, vom vedea ce vom face, n-are autorizație, dar ne bucură că a ales spațiul ăsta. Și întrebarea este, cui dăm lumină, pe cine punem în față și pe cine nu punem în față, și nu joc jocul doar între agresor și victimă, mă întreb despre toată arta pe care o facem, și aici intervine tocmai publicul, care este singurul și unicul și adevăratul critic de artă. Publicul trebuie să-și pună întrebările astea. La ce mă uit? De ce mi s-a arătat asta și nu altceva? Și să mă întreb ce mai e și pe lângă.
0: Totuși, publicul va avea parte de o ediție spectaculoasă. Sunt anunțați atât de mulți artiști cu teme atât de interesante la Bienala de la Veneția de anul acesta. Ți-a atras ceva atenția?
13: Aș zice că trebuie vizitate neapărat pavilioanele naționale. M-aș duce înspre Viena, unde atenție mare este, posibil să fie mai greu de digerat. Este o regizoare extraordinară de teatru care pune piese la Berlin, la Viena și așa mai departe. De obicei aduce pe scena de teatru elicoptere, face tot felul de acte medicale dubioase, dar vorbește despre feminitate, feminism, vârstă, despre incluziune și așa mai departe, dar într-un mod care e un pic greu de digerat. De aceea aplaud Viena că a invitat-o pe Dumnezeu să prezinte spațiul. De altfel, și expoziția la Bienala de Artă de la Veneția, două secțiuni. Pavilioanele naționale, unde fiecare țară își prezintă artiștii pe care îi consideră cei mai importanți pentru țara lor de data aceasta, și pavilionul central, unde un curator internațional invită din toată lumea sau de unde îi convine artiști să expună acolo. Anul acesta este și mai interesantă ediția. Curatorul, din păcate, a decedat în urma unui cancer absolut nenorocit și cei de la Organizația Bienalei de Artă de la Veneția au zis, păstrăm ideea curatoarei, este din Africa și mergem mai departe așa cum a plănuit dumneai, nu schimbăm nimic, va fi și un fel de in memoriam, dar va fi și un fel de acceptare a unei idei extraordinare. Bienala se numește In Minor Keys, deci în cheile minore, se referă la muzică, la pian și e cumva o invitație de a asculta și sunetele sau părerile, ideile care nu apar în față prin tensiune și strigăte, dar ele contribuie la integralitatea operei.
0: Mulțumesc tare mult, Vlad, pentru prezența în platou, pentru discuție. Cu siguranță vom urmări, mai ales că acum a apărut și acest scandal, să vedem dacă se răzgândește juriul, dar nu credem la ce reacții...
13: Nu se mai întorc, dar este un test turnesol foarte important despre cum jucăm politic banii pentru artă.
0: Mulțumesc, Vlad, pentru prezență. Scurtă pauză, acum revenim imediat.
14: Digi24 FM.
15: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
16: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
14: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
17: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat, este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
17: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
14: Digi 24 FM.
18: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
0: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
18: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
14: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Pe domeniul regal de la Săvârșin, produsele românești locale făcute cu suflet au fost în centrul atenției. Un crâmpei din viața de la țară adusă la raft și mai aproape de consumatori. Detaliem totul AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.
20: Producătorii locali vă așteaptă zilnic pe viaprofi.ro.

0: Vremea împarte țara în două anotimpuri. Dacă la munte este peisaj de iarnă cu lapoviță și ninsori, în zonele joase vor apărea fenomene specifice sezonului cald. Vor fi averse, fenomene electrice și grindină. Ce zone sunt vizate, știe colega mea Greta Gavrila.
1: Bun găsit, vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit la început de mai, maximele în continuare modeste. Pentru această dată se vor încadra între 7 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius în vest, unde și atmosfera va fi însorită. Între timp vor apărea ploi în regiunile sudice și estice, care vor veni însoțite izolat de tunete, fulgere, căderi de grindină și măzăriche. În plus se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Și în capitală va fi foarte frig, vor fi cel mult 12 grade Celsius, iar în orele amiezii vor fi averse, intensificări ale vântului și posibil fenomene electrice. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va continua să ningă și vântul va prinde putere. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora. Pe litoral

0: va mai trece de 11 grade Celsius. De mâine temperaturile vor crește ușor și vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Incendiu de proporții în celebra regiune italiană Toscana, cel puțin 800 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări și 3000 de oameni au fost evacuați după ce focul s-a extins peste noapte din cauza vântului puternic. Totul a pornit de la un incendiu pe o proprietate privată care a scăpat de sub control.

Regele Charles vizitează insulele Bermude. Este prima sa călătorie într-un teritoriu britanic de peste mări de când a urcat pe tron. A zburat acolo direct de la Washington după călătoria în Statele Unite, considerată cea mai importantă misiune diplomatică a monarhului de până acum. În prima sa zi pe teritoriul din Atlantic, regele Charles a avut un program încărcat. Muzică și dans, recepții, vizite în natură, dar și momente sobre legate de istoria comerțului cu sclavi. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor. Revenim în câteva minute cu cele mai noi informații. Rămâneți aici!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 1. Cine mai este astăzi liderul lumii libere?
4: Dificil de spus. Toată lumea se uită în continuare spre Statele Unite. Dar alianța se bazează pe valori și o percepție comună a amenințării. Noi am fost criticați de americani că, practic, discursul celebru al vicepreședintelui Vance la München, că nu mai respectăm aceleași valori. Și, din păcate, observăm că totuși începem să avem și percepții diferite asupra amenințării. Pentru noi, Rusia rămâne și pentru polonezi și baltici o amenințare vitală. Pentru Statele Unite, din păcate, sau observăm, nu vorbesc din păcate, o realitate, Rusia tinde să se transforme într-un potențial partener de afaceri.
3: Întrebarea numărul 2. De cine ar trebui să se teamă Occidentul mai mult? De Rusia sau de China?
4: Eu cred că de Rusia.
3: De Rusia?
4: Da.
3: Puteți dezvolta?
4: Acum, cum să spun, eu privesc toate lucrurile acestea din perspectiva românească și suntem mai aproape. În momentul de față, repet, pericolul de securitate la adresa României, la adresa intereselor noastre, exploatorilor de gaz din Marea Neagră, vor veni din partea Federației Ruse, nu din partea Chinei. Prin proximitate și prin modul violent în care știu să se exprime, Rusia reprezintă un pericol mult mai important decât China.
3: Întrebarea numărul 3. Pentru România, cel mai bun președinte american a fost?
4: Reagan.
3: Întrebarea numărul 4. De ce prin manipulările rusești la români?
4: Fiindcă au această abilitate de a specula toate vulnerabilitățile noastre. Cred că știu, iau campanii dedicate. Într-un fel e propaganda rusă în România, într-un fel e propaganda rusă în Bulgaria sau în Serbia, o campanie tailor-made. Și cred că prind așa de bine, fiindcă nici până acum statul român nu a adoptat niște mecanisme instituționale care să lupte într-adevăr cu propaganda rusă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
4: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate fi un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public sau...

0: Poate să fii un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
1: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
0: Da, da, da.
1: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
0: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
1: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
0: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
1: Tu stai la bloc, nu?
0: Nu, stau la casă.
1: Da?
0: Da, da, da.
1: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
0: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis, hai înapoi la țară, că mi-e greu.
1: Și întrebarea numărul 10, zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
0: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic, că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, Iepurile, Vulpea și cu Ursul în avion.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
2: Mesaj de interes public.
4: Un mare producător american a lansat un SUV compact în România. Bogdan a fost primul jurnalist din țară care l-a testat și ne spune cum se simte mașina alături de motorul mild hybrid. Tibina va face cunoștință cu un constructor care are o gamă impresionantă și o motocicletă cu nume greu de pronunțat. La volan, astăzi de la 12:30.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24. Este a doua zi din weekendul prelungit de Ziua Muncii, iar distracția este întoi. Indiferent unde petrec, oamenii profită din plin de zilele libere. Colegele mele sunt în mijlocul petrecerilor la munte și la mare și vor intra imediat în direct cu noi. La Sinaia, turiștii au dat deja o tură pe pârtii și acum se distrează la preschi și simțim și noi imediat care este atmosfera acolo. Iar la Vama Veche, petrecerea continuă pe plajă după o noapte albă. Temperaturile scăzute nu par să sperie pe nimeni. Începem! Vedem așadar cum a început petrecerea la preschi în masivul Bucegi, acolo unde turiștii se bucură de ultimele zile în care mai sunt deschise pârtiile, ba chiar au avut parte de o surpriză. A început să ningă. După efortul de pe pârtie, nu lipsește, bineînțeles, tradiționalul grătar. Colega mea, Bianca Venter, este și acolo și ne spune care este atmosfera. Te ascultăm, Bianca!
1: De data aceasta ne aflăm la preschi aici pe domeniul schiabil din Sinaia, la peste 1800 de metri altitudine și petrecerea e întoi aici, ninge și oamenii se bucură de zăpadă. După cum puteți observa în imaginile pe care vi le arată colegul meu, turiștii au luat o pauză și se distrează, e muzică și pentru că e vacanță de 1 mai, sfârâie și micii pe grătar, pe pârtii, zăpada e numai bună pentru schi. Totuși, însă, acesta ar putea fi ultimul weekend de schi din acest sezon, având în vedere că temperaturile vor continua să crească în perioada următoare. Astfel, turiștii care au venit să petreacă acest weekend la munte se pot bucura de ultimele ture pe zăpadă și, bineînțeles, cu multă distracție aici la preschi.
2: Sperăm să nu bată vântul, să ne lase să schiem toată ziua.
1: Vă așteptați să mai puteți să
2: schiați? Sincer nu, sincer nu. Eu vin din Brașov, în Brașov se mai putea schia, dar au închis ei sezonul. Din fericire aici au avut inspirație.
3: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele două zile de schi, azi și mâine după aceea schi toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi înainte să se termine sezonul. O să ne ducem pe toate pârtile, o să tot muntele luăm la rând.
4: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
4: Din București.
1: Ați venit să petreceți vacanța din timp mai la munte?
4: Nu, am venit astăzi. Rămâne de văzut cât rămân, cât stau. De mult n-am mai avut așa sezon.

0: Tocmai am urmărit împreună priveliștea de care au avut parte în această dimineață turiștii care au petrecut toată noaptea pe litoral. De altfel, se spune că oricine ar trebui să prindă răsăritul pe plaja din Vama Veche măcar o dată în viață. Astăzi, distracția continuă, deși vremea nu se anunță grozavă. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea în Vama Veche și ne spune cum e atmosfera la această oră. Presupunem că își reîncarcă bateriile turiștii de acolo pentru noaptea care vine, Iulia.
1: Da, Mihaela, așa este. Sunt mulți oameni aici pe plaja din Vama Veche. Unii dintre ei nu au dormit deloc, alții au rămas aici pe plajă, iar ceilalți, spre exemplu cei pe care îți vedeți acum în imagini, s-au trezit și au venit pe plajă aici, au adus o boxă, ascultă muzică și încep practic o nouă zi de distracție aici la malul mării. Așa cum ai spus și tu, mulți dintre ei au făcut o noapte albă în terasele de aici, de pe plaja din Vama Veche. A fost o noapte de pomină pentru mulți dintre ei. S-au bucurat că au ajuns la mare în această vacanță de 1 mai, care, spun ei, este o tradiție să fie sărbătorită aici la malul mării. Așadar, oamenii au dansat, s-au distrat, au cântat, au făcut foc de tabără. În cealaltă parte a litoralului, în nord, mai exact în Mamaia, și acolo a fost foarte multă aglomerație în cluburile din nordul stațiunii, unde s-au organizat petreceri la fel până în zorii zilei. Așadar, practic acum în Vama începe o nouă zi de distracție. Noi vom rămâne alături de vamaioți și vă vom arăta din oră în oră cum petrec vacanța de 1 mai.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc! Și mergem acum la Craiova, unde încă este deschis târgul de Paște. Turiștii mai au timp să-l viziteze până mâine, când își va închide porțile. Deja bilanțul pentru acest an este impresionant. 1 milion de oameni au trecut pe la standurile deschise în centrul orașului, dublu față de anul trecut. Colega mea, Elena Alexandru, este și acolo și ne spune care este atmosfera. Te ascultăm, Elena!
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de 1 milion de vizitatori. Pe de o parte sunt turiști din țara noastră, dar și turiști din străinătate, din Serbia, din Bulgaria, foarte mulți turiști din Italia au trecut în această lună pe aici, prin Târgul de Paște de la Craiova, o ediție de succes, am putea spune, dacă ținem cont că la ediția de anul trecut numărul turiștilor, dar și vizitatorilor, a fost undeva la jumătate. Foarte mulți au venit pentru bunătățile din aceste căsuțe de poveste, pentru că tematica de anul acesta a fost una de poveste, lumea poveștilor a fost tematica de anul acesta. Au venit așadar foarte mulți și au gustat și încă vin, după cum vedeți în imagini, foarte mulți au venit și astăzi, se bucură de ultimul weekend al Târgului de Paște din acest an, mâine se va închide. Gradul de ocupare în hotelurile și pensiunile din Craiova în acest timp a fost de 80%. Turiștii au plătit undeva la 500-600 de lei pentru o noapte de cazare cu mic dejun în Craiova. Așadar, și astăzi sunt așteptați foarte mulți și mâine, când se va închide acest târg, foarte mulți au venit și pentru a face fotografii, pentru că foarte multe flori au fost plantate special pentru ediția de anul acesta. 420.000 de lalele au fost plantate de autorități pentru ediția de anul acesta a Târgului de Paște.
0: Elena, mulțumim! Accident rutier grav în Constanța, două mașini s-au ciocnit, iar impactul a fost atât de puternic încât unul dintre autoturisme a fost proiectat în altul, care era parcat lângă șosea. Unul dintre șoferi, un bărbat de 40 de ani, a fugit de la locul accidentului, celălalt șofer de 33 de ani a fost rănit. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz. Șoferii care au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit din nou. Este a patra creștere de preț consecutivă, iar litrul de benzină a depășit 9 lei în unele stații. În medie, un plin costă mai mult cu 10 lei față de ieri. A apărut și o situație bizară. Unele lanțuri vând benzina premium sub prețul sortimentului standard. Care este explicația și cât costă carburanții astăzi, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei, iar dacă vorbim despre motorina, prețul pare că se apropie din nou de pragul psihologic de 10 lei, pe care știm că l-a depășit undeva luna trecută, în momentul în care au fost adoptate inclusiv acele măsuri fiscale, adică reducerea accizei cu 30 de bani, precum și limitarea adaosului comercial. Este a patra zi consecutivă în care prețurile de la pompă cresc cu 10-20 de bani, iar dacă este să facem o diferență cu momentul de acum 10 zile, putem observa faptul că atât un litru de benzină, cât și un litru de motorină sunt mai scumpe cu cel puțin un leu. Pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, experții susțin că prețurile de la pompă ar putea să crească în viitorul cel mai apropiat, iar totodată sunt experți în energie internațională care susțin că barilul de petrol s-ar putea scumpi de la aproape 110 dolari cât costă în prezent la 150 de dolari, motiv pentru care inclusiv la pompă în România ne-ar aștepta un nou val de scumpiri.
0: Incident grav într-o pădure din Buzău. Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs. Autoritățile au emis și o alertă după ce animalul sălbatic a fost văzut pe o stradă dintr-o localitate din zonă. Detalii are colega mea, Ioana Carpen.
4: Bun găsit! Bărbatul de 33 de ani a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din comuna Viperești, în apropiere de satul Tronari. Bărbatul a sunat singur la 112 imediat după atac. Acesta a suferit mai multe răni la mâini și la picioare, dar a reușit să scape cu viață. La fața locului au ajuns rapid echipele de intervenție, iar victima a fost preluată și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. O femeie din zonă a reușit să fotografieze ursul chiar pe strada unde a avut loc atacul, iar imaginile arată un animal de dimensiuni mari, ceea ce a stârnit și mai multă îngrijorare în rândul localnicilor. După incident, autoritățile au emis un mesaj roalert pentru a avertiza oamenii să fie atenți și să evite deplasările în locuri izolate. La această oră, bărbatul este în continuare internat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, pe secția chirurgie. De asemenea, și în Vintilă-Vodă, din același județ, au mai fost semnalate alerte de urs prin mesaje roalert.
0: Primele măsuri după ce o femeie a murit din cauza unor complicații apărute în timpul unui lifting facial, cabinetul în care a fost făcută operația a fost închis. În plus, inspectorii sanitari au ridicat autorizația de funcționare și au dat amenzi totale de 70.000 de lei. La controlele făcute, inspectorii au descoperit, printre altele, probleme în sterilizarea instrumentarului medical, dar și că normele de igienă și protocoalele de dezinfecție au fost încălcate. A fost alertă la granița României. Armata a ridicat două avioane F-16 după ce radarele Ministerului Apărării au detectat un grup de 20 de drone rusești care se îndreptau spre portul Ismail din Ucraina. Pentru scurt timp, o dronă a intrat în spațiul românesc. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit și un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert.
5: Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de 20 de drone aeriene ale Federației Ruse în evoluție spre zona localității Ismail din Ucraina. Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail. Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 2:50 de minute.
0: Germania reacționează la anunțul Pentagonului că își va retrage o parte din trupele staționate în Germania. Acest lucru era de așteptat, spune ministrul german al apărării. El subliniază totuși că este vorba despre 5.000 de soldați americani dintr-un total de aproape 40.000 prezenți în bazele din țara sa. Noi, europenii, trebuie să ne asumăm o mai mare responsabilitate pentru securitatea noastră, adaugă ministrul german. Decizia Washingtonului vine după ce Donald Trump s-a certat cu cancelarul german, care a spus că iranienii umilesc Statele Unite în discuțiile de pace. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării a precizat că retragerea totală a trupelor ar urma să fie gata în maximum un an. Cei mai mulți militari americani staționați în Europa sunt în Germania. Vorbim de aproximativ 37.000. Donald Trump a mai sugerat că ar putea retrage și din trupele din Italia și Spania, statele care au refuzat să se implice alături de Statele Unite în conflictul din Iran și la operațiunile de redeschidere a strâmtorii Ormuz. Despre vreme acum, pentru că a fost cel mai rece 1 mai din ultimul deceniu, cu temperaturi mult sub normalul acestei perioade. Și am văzut la muntea Nins, iar noaptea a fost sub 0 grade Celsius, de altfel a fost rece în toată țara, deși am intrat oficial în ultima lună de primăvară. Cum va fi vremea în luna mai și când scăpăm de acest frig? Aflăm de la doamna Oana Catrina, meteorolog ANM, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Prima dată, haideți să ne spuneți ce se întâmplă în orele următoare, pentru că ați prelungit informarea meteorologică de vreme rea valabilă pentru toată țara.
6: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, a fost astăzi emis o informare meteorologică ce este valabilă până mâine 3 mai. Cu alte cuvinte, se menține vremea deosebit de rece astăzi în sudul, în estul și local în centrul țării, unde maximele se vor încadra între 8 și 16 grade, vorbind de temperaturi cu 8-12 grade mai mici decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze. În timp ce pe parcursul nopții, în zonele menționate anterior, minimele vor fi cuprinse între minus 8 și 8 grade și, foarte important, în noaptea ce urmează, local în Transilvania, izolat în Moldova, Muntenia, dar și în Maramureș, se va produce brumă. Totodată trebuie precizat faptul că pe parcursul zilei de astăzi, local, vor fi averse în partea de est și de sud-est a teritoriului, precum și în centru. Și izolat în Muntenia și Oltenia sunt așteptate descărcări electrice și foarte probabil căderi de grindină, dar izolat, iar cantitățile de apă să depășească sau să fie cuprinse cam între 10-15 litri pe metru pătrat. Totodată la munte vor fi precipitate mixte, iar prin la munte, mă refer strict la zona Carpaților meridional și oriental, iar vântul astăzi va avea intensificări local în estul și sudul țării și izolat în rest, cu viteza la rafală în general de 40-50 de km pe oră, în timp ce în zona montană rafalele vor fi de 60-70 de km pe oră. Vestea bună este, pentru că avem și o veste bună, este faptul că de mâine începând vremea va intra într-un proces de încălzire, proces de încălzire care va conduce la mijlocul săptămânii viitoare la înregistrarea unor valori de temperatură, în general, ușor mai mari decât cele normale perioadei, mai ales în partea de vest a teritoriului, unde sunt așteptate cam 27 de grade Celsius, dar temperaturi în jurul celor normale și chiar ușor mai mari decât cele normale perioade se vor înregistra și în restul zonelor, inclusiv în zonele în care astăzi vremea se menține una deosebit de rece. Cu alte cuvinte, vom vorbi de un proces de încălzire a vremii care va conduce la înregistrarea, spuneam, unor valori de temperatură ușor mai mari decât cele normale perioade și în capitală, miercuri, de exemplu, avem cam 25-26 de grade Celsius, iar din perspectiva ploilor, acestea își vor face apariția pe suprafețe restrânse în noaptea de marți spre miercuri și miercuri spre joi în partea de vest, de nord-vest a teritoriului. Spuneam, pe alocuri ploi slabe nu ne face niciun fel de problemă, pentru că ulterior de joi, începând ploi pe arii ceva mai extinse, să fie de interes pentru partea de vest, de centru, de nord și de nord-est a teritoriului, precum și în zona de munte.
0: Noi chiar în aceste momente difuzăm în direct imagini din Sinaia de la Cota 2000 și din Vama Veche. La Sinaia ninge în acest moment, dar și spuneați că vor fi în continuare precipitații mixte, chiar și ninsori la munte. Dar pentru cei care se află acum pe litoral și în Vama Veche, măcar scapă de ploi. Vremea nu e prietenoasă în continuare pentru cei care sunt pe litoral, dar măcar scapă de ploi astăzi și mâine?
6: Astăzi nu scapă de ploi, din nefericire vor mai fi perioade în care pe litoral va ploua. În acest moment este cerul înnorat, cel puțin în zona deltei plouă. Ploile se apropie și de partea de sud a litoralului. Nu este nici plăcut din punct de vedere termic și asta pentru că nu sunt mai mult de 11 grade Celsius, iar apa mării are undeva la 10 grade Celsius. De mâine spuneam că nu vor mai fi ploi. Ploile, repet, vor fi de interes pentru regiunile vestice, nord-vestice, undeva în noaptea de marți spre miercuri și miercuri spre joi, iar ulterior de joi, spuneam, în partea de vest, de nord și de centru a teritoriului.
0: Mulțumesc!
6: Deci da, scapă de ploi începând de mâine, iar vântul nu va mai sufla cu ușoare intensificări care nu face altceva decât să amplifice senzația de rece.
0: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, doamna Oana Catrina, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe acum. Avertisment privind economia țării lansat de consilierul premierului Ilie Bolojan. Problemele se pot agrava dacă situația politică explodează, atrage atenția la Digi24 Ionuț Dumitru. Indiferent ce premier vom avea după moțiunea de cenzură, reducerea deficitului bugetar ar trebui să fie o prioritate, spune oficialul. În caz contrar, consecințele pot fi dezastruoase.
7: Dacă situația politică explodează și nu avem un guvern care să adreseze problemele cu care se confruntă țara, pentru că indiferent de guvernul care e la guvernare, că e acesta, că e altul, problemele sunt aceleași. Și ele se pot agrava. Că vrem sau că nu vrem, deficitul acesta bugetar va scădea în mod sigur, pentru că el nu poate fi susținut. Că scade într-un mod rațional, cu un guvern rațional care ia decizii raționale care conduc către reducerea graduală a deficitului bugetar, sau că scade brutal pentru că nu mai ai finanțare, dacă ai o atitudine de genul nu mă interesează deficitul bugetar, deficitul bugetar oricum scade pentru că nu-l mai poți finanța. Dacă nu poți să te finanțezi, deficitul bugetar nu poate exista până la urmă. Dacă nu beneficiezi de încrederea piețelor să te financeze, deficitul oricum scade și scade brutal. Imaginați-vă ce ar însemna, spre exemplu, să nu mai poți finanța deficitul bugetar de 6% din PIB, cât avem în momentul de față, 6,1% din PIB. Înseamnă că trebuie să te limitezi la cheltuielile la veniturile pe care le încasezi. Ori lucrul ăsta înseamnă o ajustare dramatică a cheltuielilor bugetare. Adică să reduci 6% din PIB, că până la urmă dacă nu te poți finanța, trebuie să te încadrezi în ceea ce încasezi la bugetul de stat. Vorbim de riscuri în tot ceea ce privește cheltuielile bugetare în ansamblu. Adică dacă nu poți asigura finanțarea, trebuie încă o dată să te încadrezi în ceea ce ai. Adică în ceea ce încasezi. Adică trebuie să-ți ajustezi cheltuielile. Care cheltuieli e greu de imaginat.
0: Paradox românesc la CFR, ministrul interimar al transporturilor a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în gara Obor. În tot acest timp, călătorii îndură, a transmis Radu Miruță într-o postare pe Facebook. În plus, anunță că i-a convocat la minister pe cei responsabili, dar și pe reprezentanții constructorului din Polonia.
8: Un vagon de clasa 1-a, cu toate condițiile, miroase a nou, însă în statul român miroase a obișnuițe învechite. Trebuia imposibilitate de a rezolva aceste probleme.
9: Vă transporta până aproape la 700 de persoane.
10: Mai mult.
11: 1400.
8: Ministerul Transporturilor nu a găsit o soluție să deblocheze. M-a dus astăzi în tren, în această gară, constructorul, pe care l-am invitat săptămâna viitoare, ulterior acestei discuții, la minister, pentru a găsi totuși o soluție rațională, încât să nu se pună praful pe aceste trenuri, ci să meargă oamenii.
12: Eu nu accept ca trenul ăsta să nu fie cu pasageri. Avem un triaj întreg de 21 de trenuri, care vreau să transporte pasageri, sunt decolorate de soare.
0: Și avem și reacția fostului secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Socialdemocratul susține că, citez, au fost făcuți pași concreți pentru deblocarea situației celor 21 de trenuri despre care ministrul interimar Radu Miruță a acuzat că zac nefolosite în gara Obor. Și citez din nou, trenurile nu stau din cauza statului român. Împreună cu echipele implicate am reușit să deblocăm situația și să lăsăm lucrurile la gata, susține fostul secretar de stat. 3 zile până la moțiunea care ar putea dărâma guvernul și atacurile politice curg din toate părțile. Premierul Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor lansate de PSD și AUR în privința unei decizii legate de banii din programul SAFE. Mai exact, 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania. Schema de gestionare a programului a fost stabilită și votată în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, a declarat Ilie Bolojan într-o conferință la Suceava.
13: Domnule prim-ministru, cine a decis alocările din SAFE? Cine a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania și doar 800 de milioane către o firmă din țara noastră?
14: Da, întrebarea este tendențioasă și eronată. Și voi face precizările de rigoare. Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SEC. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată ca anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu știa la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificați cine era premier, cine era cancelar, ca să îi întrebați de ce au propus asta.
0: Scurtă pauză acum, imediat emisiunea La Volan. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 13. Rămâneți aici.
10: Digi24 FM.
11: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
15: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
10: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
18: NATO nu are o poziție unitară, Uniunea Europeană acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are, n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul Apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Vorbim de cei care au pierdut, pentru că mulți s-au pierdut în perioada asta. A câștigat cineva?
4: Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat. Alții spun că...
3: petrol mai scump.
4: Vânzând petrol mai scump. Alții spun că China e cea care a câștigat din cauza că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin.
3: America a pierdut?
4: O, categoric.
3: Și atunci ce a fost aici? O proastă judecată? Sau un calcul inițial greșit al administrației Trump?
4: Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum. Pentru că...
0: Digi24 FM.
5: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
6: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

0: Avem multe motive de bucurie. De ce pierdem timpul cu atâta, cu atâta văică reală? Nu înțeleg.
1: Viața este mai mult decât lucrurile pentru care ne plângem.
0: Nimeni nu știe, de fapt, ce se află în spatele acestei fațade strălucitoare.
2: Ce se află în spatele?

0: Bun venit la volan! În emisiunea de astăzi vedem ce ne aduce nou Mercedes-Benz EQS facelift și cum arată un Rolls-Royce electric foarte rar. Bogdan Mirică testează cel mai nou model Jeep lansat în România, iar Tibi Troia ne prezintă o motocicletă venită din China.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Și astăzi mi-am propus să vă aduc mai aproape de cele mai noi mașini lansate. Și au fost câteva. În plus, am și un test care o să vă trezească interesul. Așa că hai să punem cheia în contact și să-i dăm drum. Atunci când credeam că orice automobil Rolls-Royce este un apogeu al personalizării, aflăm că se poate mai mult de atât, mai ales dacă resursele tale financiare sunt infinite. Ce mai sunt câteva milioane în ziua de azi? Rolls-Royce Project Nightingale este un nou model electric decapotabil produs în serie limitată, care inaugurează o gamă exclusivistă a britanicilor. Noul model cu două locuri va fi produs în doar 100 de exemplare, toate deja alocate unor clienți selectați de companie. Prețul de pornire este estimat la aproximativ 8,2 milioane de euro, însă costul final depinde doar de imaginația clientului. Project Nightingale este primul model din noua gamă Coach Build Collection, o linie de modele foarte rare care vor fi lansate la fiecare 2-3 ani. Rolls-Royce susține că modelul este pregătit în proporție de 99% pentru producția de serie. Primele livrări sunt programate pentru anul 2028. Designul este inspirat din modelul istoric 17 EX Torpedo din 1928 și se remarcă printr-o lungime de 5,76 de metri, dată de o parte spate foarte alungită. Interiorul introduce elemente inovatoare, precum iluminarea tip Starlight, integrată în uși și în spatele scaunelor, dar și un design special al consolei centrale, inspirat de oșa de cal. Sub capotă se află un sistem de propulsie electric cu două motoare, care ar urma să dezvolte aproximativ 659 de cai putere, similar lui Rolls-Royce Spectre Black Badge. Bateria va avea o capacitate mai mare decât cea de 107 kWh utilizată pe modelul Spectre, iar autonomia estimată este de aproximativ 530 de km. Atunci când vorbim de mașini decapotabile, de performanță, întotdeauna există tendința de a le minimiza abilitățile dacă le comparăm cu versiunile lor coupé. Porsche ne asigură că nu mai e cazul. Porsche a lansat în premieră o versiune decapotabilă a modelului 911 GT3, adică noul 911 GT3 SC. Germanii susțin că oferă o experiență de condus identică cu cea a versiunii coupé. Noul GT3 SC va face parte permanent din gamă, iar prețul de pornire este de aproximativ 235.000 de euro. Sub capotă se află motorul aspirat natural boxer de 4 litri care dezvoltă 503 cai putere și poate urca până la 9.000 de rotații pe minut. Modelul este disponibil exclusiv cu transmisie manuală. Noul GT3 SC accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 3,9 secunde, la fel ca versiunea coupé, iar viteza maximă ajunge la aproximativ 312 km pe oră. Cu o greutate totală de 1497 de kg, modelul este cu doar 28 de kg mai greu decât varianta coupé din cauza mecanismului electric al plafonului textil. Porsche GT3 SC păstrează setările suspensiei și direcției ale versiunii coupé, inclusiv sistemul de direcție integrală și jantele din magneziu de 20 și 21 de inci. Plafonul acționat electric face modelul mai practic decât speedsterele anterioare, care aveau acoperiș manual, și îl transformă într-o mașină mai ușor de utilizat zilnic. Ce autonomie v-ar face să vă simțiți confortabil într-o mașină electrică? 500, 600, 800, 900 de kilometri. Ce ziceți de aproape 1000 de kilometri? Mercedes-Benz tocmai ce a lansat un facelift pentru limuzina sa electrică EQS. Vârful de gamă are acum o versiune capabilă să atingă o autonomie de aproape 1000 de kilometri cu o singură încărcare, una dintre cele mai mari din Europa. Cea mai importantă noutate este introducerea unei baterii cu o chimie îmbunătățită care crește capacitatea de la 118 kWh la 122 de kWh, fără a afecta dimensiunea sau greutatea. În combinație cu optimizările de eficiență, versiunea EQS 450 Plus ajunge la o autonomie de aproximativ 925 de km, cu 13% mai mare decât înainte. Versiunea cu două motoare oferă o autonomie de până la 875 de km. Odată cu faceliftul, Mercedes introduce o arhitectură electrică de 800 de volți în locul celei de 400 de volți. Asta permite creșterea puterii maxime de încărcare de la 200 de kW la 350 de kW. Motoarele electrice sunt complet noi, iar direcția este acum, opțional bineînțeles, de tipul steer-by-wire. Aceasta elimină conexiunea mecanică tradițională și utilizează un volan de tip yoke, cu un unghi de rotire redus la 270 de grade. Farurile au fost optimizate pentru a ilumina o zonă cu 40% mai largă, consumând în același timp cu 50% mai puțină energie, iar designul frontal a fost revizuit pentru o aerodinamică mai bună. La interior, pasagerii vor găsi chiar și centuri de siguranță încălzite, care pot ajunge până la 44 de grade Celsius. Livrările către clienți sunt programate să înceapă în a doua jumătate a anului, iar prețul de pornire este estimat la aproximativ 115.000 de euro. În minutele următoare vreau să vă fac cunoștință cu un instrument de măsurare. Un instrument de măsurare a spiritului de aventură, pentru că vorbim despre un compas. Ei bine, nu e compasul ăla pe care îl știm cu toții de la școală, este un compas cu patru roți care tocmai ce a fost lansat în România. În anul 1941, pe câmpul de luptă al celui de-al doilea război mondial, apărea o speranță. Speranța avea patru roți și se numea Jeep. Brandul a evoluat fantastic de atunci și până în prezent și s-a adaptat vremurilor pe care le trăim. Prin 2006, Jeep a înțeles că are nevoie de un crossover compact, așa că a lansat Compass. Acum vorbim deja despre a treia generație Jeep Compass. Cel mai european Jeep Compass creat vreodată, însă, e drept, este și compasul care are cea mai mică legătură cu Jeep. Mașina se bate acum cu frații de platformă Citroen C5 și Peugeot 3008, dar și cu Renault Austral și Volkswagen Tiguan. Aspectul noului compas este rezultatul colaborării dintre designerii americani cu designerii italieni. Toți au știut că trebuie să păstreze grila asta celebră cu șapte elemente, care acum este neagră și iluminată. Avem această grilă celebră sugerată și aici în spoilerul față. Noul Jeep Compass măsoară 4,55 de metri și are în continuare o gardă la sol foarte bună, 20 de centimetri. Poate traversa un vad cu apă care are o adâncime de până la 47 de centimetri. Mașina vine cu 6 culori de caroserie. Acesta este Hawaii, adică culoarea de lansare, care este oferită gratis. Stopurile full LED sunt similare cu luminile diurne din față. Avem și o bandă LED care unește aceste stopuri și un logo iluminat. Avem și haion cu acționare electrică și un portbagaj cu o capacitate de 550 de litri. El este mai mare decât cel de pe Volkswagen Tiguan, spre exemplu. Sub capota versiunii americane a lui Jeep Compass se află un motor de 2 litri cu 4 cilindri. Sub capota Jeepului Compass european pe care îl testăm noi se află un motor cu 3 cilindri de 1,2 litri care dezvoltă 145 de cai putere. Pe viitor, în România, vei avea și o versiune plug-in hybrid cu 225 de cai putere și posibilitatea de a merge pur electric vreo 92 de kilometri. Dar vei avea și trei versiuni electrice, 215, 231 și 375 de cai putere. Această versiune va avea și 4x4. Accesul pe locurile din spate este destul de facil pentru că deschiderea ușii este foarte largă. Materialele pe ușă sunt însă foarte tari și neprietenoase. Ai spațiu generos la picioare, foarte mult loc. Calitatea materialelor se îmbunătățește radical atunci când ajungi pe locurile din față, pentru că zonele astea aici sunt moi. Ai o zonă de depozitare aici care are un spațiu aderent, plăcut. Ai o consolă centrală foarte generoasă, ai vreo 34 de litri pentru depozitarea lucrurilor tale, inclusiv o cotieră cu deschidere dublă, cum vedem și pe la Peugeot. Avem scaune îmbrăcate și ele în piele artificială, care pot veni cu încălzire, ventilație, masaj, dacă optați pentru un pachet de 1800 de euro, care vă mai aduce și haion acționat electric și un sistem audiofocal cu 10 difuzoare. Avem un ecran de 10 inci. Instrumentele de bord pot fi citite ușor, ai câteva informații utile. În centrul planșei de bord avem un ecran de 16 inci foarte orizontal. Știu că nu există gradul ăsta de comparație, dar sincer n-am mai văzut un ecran atât de orizontal pe o mașină. Meniul este foarte complex, te poți juca cu el în mai multe moduri și ai mai multe pagini pe care le poți configura.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 2 mai 1989, fisură în cortina de fier. Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimpată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în cortina de fier care diviza Europa de 40 de ani. Momentul istoric a fost transmis de jurnaliști occidentali care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est-europeni fug în Occident pe această cale. URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimul comuniste devin istorie. 2 mai 2011. Osama este prins. Osama Bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și numărul 1 de pe lista Most Wanted a FBI, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan. SEAL Team 6, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu 2 elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama Bin Laden. Teroristul care a orchestrat atacurile de la 11 septembrie este împușcat de mai multe ori. Barack Obama anunță uciderea lui Bin Laden a doua zi într-un discurs. 2 mai 1952. Revoluție în aer. Transporturile aeriene aveau să se schimbe pentru totdeauna. În UK intra în serviciu primul avion de pasageri cu motoare de reacție, de Havilland Comet. Primul zbor a fost Londra-Johannesburg, operat de predecesorul British Airways. La bord erau 42 de oameni. Comet a zburat cu 740 de km pe oră la 13.000 de metri altitudine. Noul avion era mai rapid și zbura mai sus decât oricare alt rival. Aeronavele cu elice au devenit imediat depășite. Începea o nouă era aviației, o era în care trăim și azi.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Răspunzând întrebărilor lui Florin, spuneați așa, că ar trebui să citim. Să citim ce a lăsat fiecare generație cel mai bun. Scoateți dumneavoastră o carte, Strigoii noștri. Vorbiți-ne despre ea.
4: Dacă reușesc într-un minut. E foarte neliniștitor titlul. Ce strigoi? Strigoi în română are o vastă familie de sinonime. Stafie, fantomă, pricoliș, vârcolac, vampir, cântecul ăla lui Michael Jackson.
0: Digi24 FM.
5: Bun venit în America. O America în care miroase a croasante și a parfumuri fine franțuzești. Ați prins voi analogia. Jeep Compass este propulsat de un motor pe benzină de 1,2 litri cu 3 cilindri, pe care îl știm deja din grupul Stellantis. Atenție, este un motor care are distribuția pe lanț. Motorul acesta beneficiază de un sistem mild hybrid la 48 de volți. Acest sistem mild hybrid include un motor electric care mai adaugă și el vreo 29 de cai putere și vreo 50 de Nm. Ca să nu vă mai chinuiți cu matematica, 145 de cai putere, 230 de Nm. Resurse gestionate cu ajutorul unei transmisii automate cu dublu ambreiaj și 6 rapoarte. Resursele sunt bune pentru mașina asta atunci când o folosești mai mult în oraș și pe drumuri naționale. Pe autostradă s-ar putea să mai gâfâie. De altfel, gândiți-vă, 230 de Nm nu e foarte mult pentru o mașină de aceste dimensiuni. Dacă vreți să ieșiți în off-road, așa cum se întâmpla pe vremuri cu un Jeep veritabil, trebuie să alegeți versiunea electrică. Doar ea are 4x4 și are și o gardă la sol ceva mai înaltă. Cutia schimbă destul de liniar și te trezești în dreapta a șasea pe nesimțite. Însă, atunci când vine vorba de retrogradare, cutia are niște delay-uri. Chiar și atunci când vrei să folosești padelele din spatele volanului, ai oarecare întârziere. Atunci când vrei să ceri mai multe resurse de la motorul acesta, să știți că el începe să devină prezent în habitaclu. Însă nu e un sunet neapărat urât, e un sunet plăcut, de aspirator foarte supărat. Chiar dacă vorbim despre un motor cu numai 3 cilindri, să știți că vibrațiile nu par a fi o problemă. Mașina beneficiază de niște roți cu talon mare. Asta înseamnă că o să treacă fără probleme peste gropi și denivelări. Bineînțeles că dacă o să vrei să mergi ceva mai tare, mașina se înclină destul de mult pe viraje și nu-ți dă așa un sentiment de siguranță. Dacă o să mergeți pe autostradă cu 130 de km pe oră, ba chiar o să mai săriți peste pragul ăsta, consumul se va duce undeva la 7-8 litri la 100 de km. În oraș, premizele sunt ceva mai bune, undeva la 8 litri, 9 litri la 100 de kilometri, având în vedere că mașina asta o să aibă și perioade în care merge electric. Pentru că sistemul ăsta la 48 de volți are o baterie ce ajută mașina să mai ruleze electric la viteze foarte mici. Spre exemplu, atunci când vă deplasați într-o parcare sau atunci când vă deplasați către un semafor pus pe roșu. Mașina pornește de la 38.240 de euro pe piața din România și este disponibilă momentan doar cu acest motor pe benzină de 145 de cai putere. Există două niveluri de echipare, Altitude și First Edition. Ceea ce ați văzut în testul meu de astăzi este un First Edition cu câteva opționale. Opționale care au dus prețul mașinii la 43.000 de euro. În concluzie, Jeep Compass este o mașină cu multă personalitate, cu mult spațiu interior, cu tehnologie la zi și cu multe elemente de confort, cum ar fi scaunele ventilate și cu masaj. E drept, are un motor modest pentru moment, dar vor veni și altele. Știu ce o să ziceți, nu mai este un Jeep veritabil, însă este un Jeep adaptat vremurilor noastre. În minutele următoare va intra în scenă colegul meu, Tibi Troia, care v-a pregătit o motocicletă, parte a unui portofoliu impresionant aparținând unui producător asiatic. Hai să vedem despre ce model și ce producător este vorba.
6: Motocicleta de azi are mari șanse să creeze confuzie și să strânească întrebări. Și prima întrebare pe care parcă o aud este: cine o produce? Numele ei este Kyuzh Motor SRT 450 RX. Bun găsit, prieteni! Kyuzh Motor este o marcă recent intrată pe piața din România, una dintre mărcile grupului Geely, care mai deține câteva nume importante din industria automoto: Volvo, Smart, Lotus, Kiway și Benelli. Colecția de modele din gama actuală a acestui producător este impresionantă și nu există niciun importator care să poată introduce pe piață toate modelele oferite de fabrică. Nici în România nu se găsesc toate, dar cele care au ajuns în țara noastră arată impecabil. Modelul SRT 450RX este cea mai mică motocicletă de aventură pe care producătorul chinez o oferă și această categorie și cilindree este în acest moment cea mai căutată de public, dar în același timp și categoria în care concurența este foarte serioasă. Cu 10 ani în urmă, motocicletele de aventură se numeau KTM, BMW, Honda, Yamaha și Suzuki. Ne place sau nu, trebuie să ne obișnuim cu ideea că acum numele sunt altele. Este adevărat că Honda produce modelul NX500. Kawasaki tocmai a prezentat noul Kalee 500. BMW are în gamă F450 GS. Dar motocicletele oferite de Royal Enfield, CF Moto, Zontes și Kyuzh Motor sunt mai ieftine, mai bine echipate și, de ce să nu recunoaștem, de multe ori chiar mai bine finisate. SRT 450RX are un motor în 4 timp bicilindric de 449,5 cm3 cu două axe cu came în cap, 4 supape pe cilindru și moduri de pilotaj. Motor care produce o putere de 47,6 cai putere la 9500 de rotații pe minut, adică exact 35 de kW. Puterea maximă admisă ca motocicleta să poată fi utilizată cu permis categoria A2 și motorul produce un cuplu maxim de 41 Nm la 9000 de rotații pe minut. Până aici s-ar putea spune că nu este nimic deosebit. Un motor așa cum face toată lumea, cu performanțe bune, așa cum era de așteptat, din partea unui producător care a făcut motoare pentru Harley Davidson și Peugeot. Dar surprizele plăcute abia acum încep. Firmele din China au înțeles că trebuie să echipeze motocicletele cu componente de calitate, ca să poată concura mărcile consacrate. Iar Cruise Motor dovedește că a înțeles perfect acest lucru și respectă principiul pe majoritatea modelelor din gama actuală și, bineînțeles,

0: complet de bagaje cu genți din aluminiu. Totul la cel mai bun preț de pe piață, 6.625 de euro. Vă amintesc că doar cutiile din aluminiu cu sistemul lor de prindere, în cazul în care sunt produse în Europa, costă cam 30% din prețul acestei motociclete. Ar mai fi ceva ce nu se poate observa în filmare și trebuie să mă credeți pe cuvânt. Asta până vă veți duce să vedeți motocicleta în realitate, nu doar în poze. Și atunci vă veți putea convinge că am dreptate. Calitatea lucrăturii și nivelul finisajelor. Când am văzut-o pentru prima oară, am fost de-a dreptul entuziasmat. Plastice de cea mai bună calitate. Piesele se îmbină perfect. Rosturile sunt egale, suduri care arată bine, piese fără bavuri, vopsitorie ireproșabilă. Pur și simplu, nu am avut ce critica. Singurul lucru pe care nu l-am făcut este testul pe stradă. Nu am mers pe motocicletă. Din câte știu, în țara noastră, până acum, nimeni încă nu a mers pe acest model. Este proaspăt sosit, dar vestea bună este că acest model va fi disponibil pentru test în scurt timp. În mai toate punctele de vânzare din teritoriu și atunci ne vom putea satisface curiozitatea. Eu chiar sunt curios să văd dacă merge tot atât de bine pe cât de bine arată și vă promit că va fi una dintre primele motociclete pe care le voi scoate la plimbare în acest sezon. Și dacă vremea ne va permite, sunt toate șansele să o scot la plimbare chiar înainte ca acest film să fie editat și difuzat. Vă propun să auzim în premieră cum sună motorul noului SRT 450 RX, motocicleta de aventură care a tulburat piețele internaționale. Sună bine, dar rămâne să vedem cum merge. Dar până atunci, eu vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
1: Stimați telespectatori, dragi prieteni, punem punct emisiunii noastre de astăzi aici, însă vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră, tot la Digi24, pentru că mai avem mașini proaspete pentru voi. Până atunci, nu uitați, like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Milică, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
0: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spuneați că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
4: pentru marfa,
3: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
4: nu sunt probleme.
3: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
4: Corect.
3: Și mediu.
4: Jumătate de an, care nu-i deși de colo.
3: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
4: Corect.
3: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
4: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
3: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului, umple

0: La taxe.
1: La fiscalitate.
2: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
1: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
2: Opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
5: Bolojan? Păi ar fi
2: Bolojan
5: o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România.
3: Valeriu Stoica vine în fața ta astăzi de la 14.
6: Aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Este a doua zi din weekendul prelungit de Ziua Muncii, iar distracția este întoi. Indiferent unde petrec, oamenii profită din plin de zilele libere. Colegele mele sunt în mijlocul petrecerilor la munte și la mare și vor intra imediat în direct cu noi. La Sinaia, turiștii au dat deja o tură pe pârtii, se distrează acum la apreschi și ninge acolo și simțim și noi imediat care este atmosfera. Iar la Vama Veche, petrecerea continuă pe plajă după o noapte albă, dar temperaturile scăzute nu sperie pe nimeni. Mai mult decât atât, vedem că a răsărit și soarele. Începem!

0: Da, tocmai am urmărit împreună priveliștea de care au avut parte în această dimineață turiștii care au petrecut toată noaptea pe litoral. De altfel, se spune că răsăritul pe plaja din Vama Veche după o noapte de distracție ar trebui bifat măcar o dată în viață. Astăzi, petrecerile continuă, deși vremea nu se anunță grozavă, este soare ce-i drept, dar bate și vântul. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea în Vama Veche și ne spune cum e atmosfera la ora asta. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. A fost o noapte lungă pentru foarte mulți turiști care au venit aici pe litoral să petreacă această vacanță de 1 mai. Așa cum ați putut vedea mai devreme, mulți dintre turiști au admirat răsăritul soarelui aici în Vama Veche. Unii dintre ei au rămas pe plajă și la această oră, își încarcă bateriile pentru că în curând va începe o nouă zi de distracție pentru oamenii veniți aici la mare. Să știți că a fost aglomerată Vama Veche. Aseară, spre exemplu, spre miezul nopții, mașini veneau înspre această stațiune. De altfel, autoritățile spun că aici pe litoral, în această vacanță de 1 mai, sunt 40, poate 45 de mii de turiști, cei mai mulți dintre ei aici în Vama Veche, dar și în nordul litoralului, mai exact în Mamaia, acolo unde s-au deschis cluburile și acolo a fost o noapte albă pentru mulți turiști. În curând începe cea de-a doua zi de vacanță. Îi vedeți pe turiști, se relaxează, dar presimt că în aproximativ o oră, două, vor începe din nou petrecerile, fie pe plajă, fie la terasele de aici, din Vama Veche. Rămânem alături de turiști și vă vom ține la curent cu detalii despre cum se distrează în această vacanță și în orele următoare.
0: Iulia Stanciu, mulțumim! Și mergem și la Sinaia, pentru că turiștii petrec la preschi după ce au dat o tură pe pârtie. Ba chiar au avut parte și de o surpriză, a început să ningă, așa că experiența este cu adevărat inedită. Grătar și zăpadă. Colega mea, Bianca Venter, este și acolo și vine cu detalii. Te ascultăm, Bianca.
2: Bun găsit! Ne aflăm pe domeniul schiabil din Sinaia, la preschi, la peste 1800 de metri altitudine și aici distracția e întoi, mai ales că și ninge. După cum puteți observa în imaginile pe care vi le arată colegul meu, turiștii au luat o pauză și se distrează aici. E muzică și pentru că e vacanța de 1 mai, sfârie și mici pe grătar, pe pârtii, zăpada e numai bună pentru schi. Totuși, acesta ar putea fi ultimul weekend de schi din acest sezon, având în vedere că temperaturile vor continua să crească în perioada următoare. Astfel, turiștii care au venit să petreacă acest weekend la munte se pot bucura de ultimele ture de zăpadă și aici continuă distracția.

0: Da, și în timp ce unii caută distracția, sunt mulți care vor să profite de aceste zile libere ca să se relaxeze. Așa că s-au îndreptat către zonele mai puțin aglomerate. Pe malul Dunării, oamenii și-au instalat corturile și s-au bucurat de tradiționalul grătar la iarbă verde.
1: Mici peisaje spectaculos, liniște și multă relaxare. De asta s-au bucurat cei care au venit pe malul Dunării în mini-vacanța de 1 mai.
2: Revigorant. Ne rebranduim aici, cum se zice mai nou acum. Un pic de liniște, cam friguroasă, dar acum a ieșit soarele, totul este perfect.
3: Liniște, toată lumea are nevoie de liniște. Relax, programul de astăzi, păi cafeluța de dimineață, la expresor așa frumos, pe malul apii, și mai târziu grătărelul, că așa e, cum e românul, știți cum e, 1 mai grătarul mic cu toate cele, și după aia relax, toată ziua relax.
4: Cu aripioare, cu copănele, cu piept de pui, cu cartofi, mai de rău am făcut niște ardei, ca la român, ca la român.
1: Mulți turiști au venit să se plimbe pe malul Dunării, iar printre ei au fost și străini.
5: In Bulgaria as well. The 1st of May is a national holiday in Bulgaria. Yeah, it's kind of strange because it's a day for the working people, but in the same day it's not working day. This is the first time we are visiting this place of Romania and we really like it actually. It's really beautiful.
1: Cine a vrut să scape de aglomerația din destinațiile tradiționale a mers în drumeție. Unii dintre turiști s-au oprit la vulcanii noroioși și au rămas fascinați de fenomenul spectaculos.
6: Face baloane.
7: Mie mi-a plăcut foarte mult bulele.
8: De la bulele, gazul acela mi-a plăcut foarte mult.
9: E frumos peisajul și e spectaculos că dintr-un mic vulcanel se formează dealurile.
10: Zona și tot e frumos. Foarte frumos, că totul ars în jur.
1: Taxa de intrare la vulcanii noroioși este de 4 lei pentru adulți. Copiii au intrare gratuită.
0: Și a fost cel mai rece 1 mai din ultimul deceniu, cu temperaturi mult sub normalul acestei perioade. Am văzut la Muntea Nins, iar noaptea au fost sub 0 grade Celsius, deși am intrat oficial în ultima lună de primăvară. Meteorologii vin însă cu vești bune, doar astăzi mai este frig, de mâine vremea începe să se încălzească.
11: Se menține vremea deosebit de rece astăzi în sudul, în estul și local în centrul țării, unde maximele se vor încadra între 8 și 16 grade, vorbind de temperaturi cu 8-12 grade mai mici decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze, în timp ce pe parcursul nopții, în zonele menționate anterior, minimele vor fi cuprinse între minus 8 și 8 grade, local vor fi averse în partea de est și de sud-est a teritoriului, precum și în centru, și izolat în Muntenia și Oltenia sunt așteptate descărcări electrice și foarte probabil căderi de grindină, dar izolat, iar cantitățile de apă să depășească sau să fie cuprinse cam între 10-15 litri pe metru pătrat. De mâine începând, vremea va intra într-un proces de încălzire, proces de încălzire care va conduce la mijlocul săptămânii viitoare la înregistrarea unor valori de temperatură, în general ușor mai mari decât cele normale perioadei, mai ales în partea de vest a teritoriului, unde sunt așteptate cam 27 de grade Celsius.
0: Ziua și scumpirea la pompă, prețurile carburanților au crescut din nou, benzina a depășit pragul de 9 lei pe litru în majoritatea stațiilor de alimentare, în timp ce motorina standard se apropie de 10 lei. A apărut și o situație bizară, unele lanțuri vând benzina premium sub prețul sortimentului standard. Care este explicația și cât costă carburanții astăzi, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
12: Bun găsit! În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei, iar dacă vorbim despre motorina, prețul pare că se apropie din nou de pragul psihologic de 10 lei, pe care știm că l-a depășit undeva luna trecută, în momentul în care au fost adoptate inclusiv acele măsuri fiscale, adică reducerea accizei cu 30 de bani, precum și limitarea adaosului comercial. Este a patra zi consecutivă în care prețurile de la pompă cresc cu 10-20 de bani, iar dacă este să facem o diferență cu momentul de acum 10 zile, putem observa faptul că atât un litru de benzină, cât și un litru de motorină sunt mai scumpe cu cel puțin un leu. Pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, experții susțin că prețurile de la pompă ar putea să crească în viitorul cel mai apropiat, iar totodată sunt experți în energie internațională care susțin că barilul de petrol s-ar putea scumpi de la aproape $110 cât costă în prezent la $150, motiv pentru care inclusiv la pompă în România ne-ar aștepta un nou val de scumpiri.
13: Și dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
14: Deci de
13: ne putem,
14: ce?
13: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare $10 pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo $30. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele de benzină
14: și
13: sau motorină. Este clar că prețul combustibilului va continua să crească. Ritmul, asta este singura necunoscută, dacă doriți, și va putea să se stabilizeze în momentul în care scade cererea. Atunci când nu poți să acoperi cererea cu petrol, prețul va crește până se oprește cererea. Dar trăim într-o piață în care combustibilul este o piață inelastică, adică continuăm să folosim mașina chiar dacă prețul este ceva mai mare.
0: Consilierul premierului Ilie Bolojan avertizează: instabilitatea politică și incertitudinile legate de reducerea deficitului bugetar pun presiune pe moneda națională. În lipsa unor reforme clare, investitorii devin tot mai reticenți, iar efectele au început să se vadă. Leul se depreciază, iar dobânzile cresc.
15: Problema politică care ar pune la îndoială sau ar pune cu semn de întrebare ajustarea fiscală sau continuarea procesului de ajustare fiscală în anii următori este privit cu îngrijorare cumva de investitori în piețele financiare și în contextul acesta am văzut aceste, să zicem, o volatilitate aceasta mai mare în ultimele zile și deprecierea cursului de schimb, pe fondul în care investitorii sunt preocupați de ce se poate întâmpla la nivel guvernamental și care va fi sau nu va mai fi angajamentul pentru reducerea deficitului bugetar în anul care urmează. Dacă aceste două lucruri sunt puse la îndoială, stabilitatea politică și angajamentul pentru reforme, ajustare fiscală, evident că investitorii devin îngrijorați și vedem astfel de presiuni de depreciere a cursului, de creșterea dobânzilor.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Traficul este blocat pe autostrada București-Pitești după ce o dubă a luat foc în mers. Flăcările au cuprins rapid autovehiculul, iar echipele de intervenție încearcă să stingă focul. Detalii are colega mea, Elena Alexandru, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Elena.
16: Bun găsit tuturor! Vorbim de sensul de mers dinspre București spre Pitești. Este blocat în acest moment după ce această dubă a luat foc în mers. Au ajuns la fața locului mai mulți pompieri, încearcă să stingă acest incendiu, însă misiunea este una destul de dificilă pentru că s-au format cozi care se întind pe kilometri. Acum polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să folosească alte rute ocolitoare pentru că traficul va fi blocat cel puțin încă o oră de acum încolo. Nu sunt victime în acest moment, iar cauza acestui incendiu nu se cunoaște până la acest moment, fiind o anchetă în desfășurare.
0: Elena Alexandru, mulțumim! Mai sunt doar 3 zile până la momentul decisiv pentru Ilie Bolojan și anume votul din Parlament pentru debarcarea sa. Până atunci, jocurile de culise sunt întoi. Se fac calcule, strategii, iar lupta se duce până la ultimul vot. În plus, apar noi atacuri politice la adresa premierului Bolojan. PSD și AUR îi reproșează decizia luată de banii din programul SAFE, 5 miliarde de euro, fiind alocați unei singure firme din Germania. Șeful guvernului răspunde: schema de gestionare a programului a fost stabilită și votată chiar în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu.
17: Domnule prim-ministru, cine a decis alocările din SAFE? Cine a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania și doar 800 de milioane către o firmă din țara noastră?
18: Da, întrebarea este tendențioasă și eronată. Și voi face precizările de rigoare. Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SEC. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată că anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu știa la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificați cine era premier, cine era cancelar, ca să îi întrebați de ce au propus asta.
0: Iar Marcel Ciolacu a reacționat imediat și a lansat noi atacuri la adresa premierului și citez acum: Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste câteva zile și minte cu nerușinare, a scris pe Facebook fostul premier. Socialdemocratul susține că de fapt cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a programului SAFE și prezintă și un istoric al deciziilor luate. A fost alertă la granița României. Armata a ridicat două avioane F-16 după ce radarele Ministerului Apărării au detectat un grup de 20 de drone rusești care se îndreptau spre portul Ismail din Ucraina. Pentru scurt timp, o dronă a intrat în spațiul românesc. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit și un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert.
14: Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de 20 de drone aeriene ale Federației Ruse în evoluție spre zona localității Ismail din Ucraina. Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail. Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 2:50.
0: Ce s-a întâmplat cu adevărat la Mineriade și ce discuții au purtat diplomații români cu cei din Rusia imediat după Revoluția din 1989? Sunt doar câteva dintre întrebările la care va răspunde acțiunea de desecretizare a peste 5.000 de dosare diplomatice anunțată de Ministerul de Externe. Dosarele sunt clasate drept secrete de serviciu și conțin note ale diplomaților români referitoare la toate evenimentele din România. Proiectul de desecretizare a fost publicat pe site-ul Ministerului.
19: Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să-l facă și alte instituții care au mai degrabă documente interne.
20: Dar în privința vizitei regelui Mihai în țară la începutul anilor 90, aici ne puteți dezvălui ce am putea afla și când am putea vedea efectiv astfel de documente, aceste documente desecretizate?
19: Vorbim din nou de acest tip de corespondență diplomatică, care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii în afara României și, evident, din aceste lucruri, cercetătorii pot să construiască analize privind felul în care asta a afectat decizii care au privit România. România a avut, atât după mineria, decât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau în momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade. Un alt aspect important la care lucrăm ține de digitalizare și publicare integrală a documentelor care nu mai sunt secretizate, precum și a documentelor pe care le vom desecretiza.

0: Ziua muncii a fost marcată de proteste în mai multe state europene. Sute de mii de francezi, turci și spanioli au ieșit în stradă nemulțumiți de salariile mici și de condițiile de muncă. În Paris și Istanbul au fost altercații între manifestanți și forțele de ordine. Presiunea asupra veniturilor oamenilor este tot mai mare pe fondul conflictelor internaționale care duc la creșterea prețurilor. Și vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
1: Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în toată Franța, peste 100 de mii doar în Paris, pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Sindicatele au cerut o creștere cu 5% a salariului minim, totul în contextul inflației ridicate și al carburanților tot mai scumpi din cauza războiului din Iran.
2: Le signal d'alarme, des millions de travailleurs et de travailleuses sont obligés de choisir entre remplir leur frigo ou faire le plein. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée, les salaires n'ont jamais été aussi déconnectés des prix.
3: Donc moi je travaille en EHPAD, les financements de mon établissement c'est la sécurité sociale, donc moins 2 milliards si tu veux, pour des budgets militaires ça m'impacte directement, ça impacte directement mes conditions de travail, ça impacte mes conditions de vie.
1: Furia francezilor este atât de mare încât unii dintre ei au dat foc unei poze cu Emmanuel Macron. Nu este singura problemă. Controversa din acest an îi privește pe brutarii și florarii care și-au deschis magazinele pe 1 mai. Ei riscă amenzi de până la 5.000 de euro, deoarece legislația permite lucrul de ziua muncii doar pentru activități indispensabile, precum cele din spitale. Ziua muncii a fost marcată de proteste violente și în Turcia. La Istanbul, manifestanții s-au încăierat cu polițiștii, care încercau să împiedice să se adune în piața Taksim din centrul orașului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă și cel puțin 550 de protestatari au fost arestați. În peninsula iberică, spaniolii au fost un pic mai pașnici. Au mărșăluit cu steaguri și bannere pentru a cere salarii mai mari, locuințe accesibile și o protecție mai solidă a muncii. Protestatarii s-au adunat sub sloganul „Drepturi nu tranșee” și și-au strigat nemulțumirea față de războiul din Orientul Mijlociu și a creșterii cheltuielilor militare.
0: Președintele Statelor Unite nu se împiedică de lege. Donald Trump a anunțat Congresul că nu are nevoie de aprobare ca să continue războiul din Iran. Asta deși au expirat cele 60 de zile de când a declanșat operațiunea militară și ar fi trebuit să aștepte decizia parlamentarilor pentru următorii pași. Pe ce se bazează Donald Trump? Ei bine, el susține că ostilitățile cu Iranul s-ar fi încheiat când a început armistițiul aflat în desfășurare. Nu a fost niciun schimb de focuri din 7 aprilie, subliniază liderul de la Casa Albă. Între timp, acordul de pace pe termen lung se lasă așteptat, ba chiar președintele Statelor Unite spune că nu este sigur că vor ajunge vreodată în acel punct.
4: Just had a conversation with Iran, let's see what happens, but I would say that I am not happy. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord, they're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed.
5: Day 60, are you going to seek congressional authorization for...
4: Well, no other country has ever done it. Yeah. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela.
6: Winning, if it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years.
0: Informație de ultimă oră, acum incendiu violent în Sibiu, 3 case și 2 anexe au fost cuprinse de flăcări, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Colega mea, Bianca Timșa, vine cu toate datele. Ce afla, Bianca?
7: Incendiul puternic care a cuprins mai multe clădiri în localitatea Șura Mică din Sibiu. Flăcările s-au extins cu rapiditate la 3 case și 2 anexe gospodărești, iar intervenția este în acest moment în desfășurare. Incendiul se manifestă cu putere, flăcările sunt vizibile și de asemenea sunt decajori mari de fum la toate cele 5 imobile afectate. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de pompieri, iar aceștia acționează în acest moment pentru a limita extinderea focului. Așa cum spuneam, intervenția este în desfășurare și, din ce am înțeles, nu sunt victime momentan.
0: Bianca Timșa, mulțumim!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnul Anfile?
11: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar majoritatea de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domn Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara în care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un...
8: Digi24 FM.
0: Din nou în direct și vă reamintesc că o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, traficul este blocat pe autostrada București-Pitești după ce o dubă a luat foc în mers și iată imagini surprinse acolo în urmă cu puțin timp. Flăcările au cuprins rapid autovehiculul de marfă. Echipele de intervenție s-au luptat minute bune să stingă flăcările, iar conform Infotrafic, circulația a fost blocată mai bine de jumătate de oră pe sensul spre Pitești, în zona localității Căteasca, județul Argeș. Șoferul microbuzului a reușit să se salveze în ultima clipă, vorbim așadar doar despre pagube materiale. Mergem mai departe acum și discutăm despre două filme abia apărute în cinematografe, dar care au stârnit controverse la nivel internațional. Începem cu filmul Michael, care urmărește parcursul regelui muzicii pop încă din primii ani alături de trupa Jackson 5 până la apogeul faimei sale globale în 1988, când se afla în turneu pentru albumul Bad. The Independent a acordat filmului o stea și l-a descris drept o tentativă morbidă și lipsită de suflet de a face bani. Publicația The Guardian l-a catalogat frustrant de superficial, iar Rolling Stone a scris că nu este de fapt un film biografic adevărat.
12: The tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top. This is your story. Honor your past. So you wanna be starting soon. And embrace the future. That's what people want.

0: Can you lower the lights for me, please?
1: Okay, but remember, in here, keep those feet still, my man.
2: Și veți vedea imediat și care este cel de-al doilea film, dar haideți să vorbim puțin despre filmul Michael. În direct cu noi este doamna Irina Margareta Nistor, critic de film. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, punctul meu de vedere e total diferit.
2: Îmi imaginez, pentru că voiam să zic că sunt și păreri foarte bune despre acest film.
3: Întotdeauna e important să fie și pro și contra, că altfel probabil am murit de plictiseală. Iar el, săracul, cred că și dincolo de moarte are suficienți detractori, dar eu vreau să spun că filmul e de o intensitate extraordinară. Puștiu, care joacă și care e nepotul lui, e foarte bun. Și și mai grozav este copilul, care îl întruchipează până la 80 ani. Pe de altă parte, imaginea tatălui, care cred că poate să ne explice mult mai bine partea de nefericire din viața lui Michael Jackson. Și pormă sunt toate melodiile, e o atmosferă extraordinară, plus relația lui formidabilă cu mama lui. Și cât de, fiind cunoscător de cinema era, ceea ce nu mărturisesc că nu m-am așteptat, cât de mult știa de la Chaplin și nu numai, și cum stătea cu mama lui, mâncând înghețată și uitându-se la filme, ceea ce mi s-a părut o chestie foarte umană. Apoi toată cariera lui, cum a început, cum a încercat să-l blocheze propriului tată, cum era cu Jackson 5, adică tot timpul ăsta a fost destinul lui și, cum spuneam, și când n-a mai fost între noi, tot așa, întotdeauna va exista cineva care să fie împotrivă.
2: Da, criticile au plecat mai mult de la faptul că filmul s-a oprit cu turneul Bad al lui Michael Jackson și nu a mers și mai departe să scoată în evidență și acele momente, scandalurile care l-au avut în prim plan pe Michael Jackson. Vorbim despre un scenariu care a fost aprobat de familia lui Michael Jackson și cumva de aici au plecat criticile. De ce familia nu a vrut să se vadă și acea parte a vieții regelui pop?
3: Pentru că, cum spuneam, el nemaifiind nu se mai poate apăra. Și asta mi se pare foarte elegant din partea familiei, că s-a oprit până acolo. Sigur va exista o continuare, sigur atunci o să se bucure cu toții că se va arunca suficient cu noroi. Eu sunt din categoria care nu crede nimic despre toate poveștile alea, indiferent că există, nu există dovezi. Știm foarte bine, era cu mult înainte de mitul ăsta care a distrus pe mulți alții între timp. Deci cred că ar trebui să ne concentrăm la cât de greu i-a fost să-și facă această carieră și cât de multă bucurie a adus în viața unor generații întregi. Și cred că ar trebui să lăsăm celelalte. Eu le-aș fi lăsat acolo sub preștiu, o să fie o continuare, atunci toată lumea o să fie mulțumită pentru că o să fie suficient de cuiduit. Dar nu cred că asta. Cred că contează să înțelegem cum a început foarte complicat și a ajuns foarte departe într-o țară unde nu era deloc simplu, inclusiv toată povestea cu MTV-ul care inițial l-a refuzat doar pentru că era de culoare. Și cred că ar trebui să ținem minte toate detaliile astea. Și inclusiv, uite, era o scenă din Thriller, ca să facă momentul ăla, a văzut nu știu câte filme de groază și din care s-a inspirat fără să fure, ceea ce e foarte greu.
2: Haideți să mai vorbim despre un film, doamna Irina Margareta Nistor, un film care a fost lansat oficial în cinematografe ieri. Vorbim despre Diavolul se îmbracă de la Prada 2, care e deja pe buzele tuturor, critici, public deopotrivă. E filmul care vine la exact 20 de ani după prima parte și a stârnit reacții mixte. De la entuziasmul de a revedea personajele iconice la dezamăgirea scenariului. Mulți îl consideră slab și spun că povestea e plină de replici scurte, momente nostalgice forțate care încearcă să replice succesul primului film fără să aducă ceva nou. Haideți să vedem împreună câteva fragmente din acest film și comentăm după, doamna Irina Margareta Nistor.
3: Da.

0: having a hallucination?
1: Hi, Emily.
2: You also know her?
0: We were at Runway at the same time, Miranda.
2: Really? Where was I?
0: Where would you like to start?
3: I am the new features editor at Runway.
0: No, you are not.
2: Yeah, we are all so thrilled.
0: What's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows, though, didn't you?
4: Haideți să vedem dacă de această dată sunteți de acord cu cei care spun că parcă e un pic forțat acest film sau aveți o altă părere, cu siguranță l-ați văzut deja și cu siguranță ați văzut și prima parte. Cine n-a văzut Diavolul se îmbracă de la Prada în urmă cu 20 de ani ar putea să-l vadă, că e un film care merită văzut.
5: Oricum au putut să-l vadă chiar și mai recent, că a fost dat la televizor chiar de Paște și cred că asta a fost o idee foarte bună, ca să vedem în paralel. Tucci este absolut extraordinar. Categorică, Meryl Streep a vrut să-și facă rolul puțin mai blând până la un punct, adică are și o nouă poveste de iubire cu Kenneth Branagh, adică eu zic că tocmai erau foarte bine construite, plus că este mai tot timpul politically incorrect și se atrage atenția. Nu, asta n-ai voie să o spui. Și asta mi s-a părut un mare dor, mare curaj în situația dată. Să spun drept, nu aș mai fi spus Diavolul se îmbracă de la Prada, ci de la Dior, că Dior e mult mai prezent decât Prada, ca să spun drept. Sau poate, bine, pe românește merge bine, că noi avem și ideea de Prada, că e o Prada. Pe de altă parte, știm bine inclusiv ce se întâmplă în toate firmele astea foarte mari și ce înseamnă o concediere și ce înseamnă o șefă imposibilă. Cred că și asta a contat foarte mult așa pentru privitor, plus moda în sine și cred că e o surpriză că avem acolo și o cântăreață celebră care apare și ea când ne așteptăm mai puțin, adică foarte mult este între personaje feminine și poate că și asta a deranjat și personaje feminine care nu mai sunt foarte tinere, cum spuneam, după 20 de ani, fără să fie operate, fără să fie, ci pur și simplu își arată vârsta cu foarte multă eleganță. Lady Gaga e afurisită și asta e aproape mai afurisită decât Meryl Streep. E imposibil de imaginat, dar uite că se întâmplă. Și asta spun, că eu cred că este un film care între altele face plăcere și te și învață cum să te păzești în niște momente mai dificile sau cum să le depășești, ceea ce cred că e chiar foarte, foarte bine venit. Ea a făcut niște declarații că rar mai primești un rol după 70 de ani, ea a trecut de ceva vreme și de 70 de ani și îl face cu fără să sară calul, că toți suntem în anul calului și așa că cred că și asta e foarte, foarte important. Și aș mai adăuga Încă un film de care nu a zis, și anume Turma, vede Urma cu Hugh Jackman, și să știți că astea trei, eu m-aș duce la astea trei deodată, așa, aș cumpăra bilete la toate trei încă o dată.
4: Mulțumesc tare mult, doamna Irina Margareta Nistor, pentru această intervenție și pentru discuție.
5: Asemenea.
4: O informație de ultimă oră, acum la Digi24, operațiune dificilă pentru stingerea unui incendiu de vegetație în comuna Slatina Timiș. 45 de pompieri militari încearcă să stingă flăcările care se întind pe aproximativ 20 de hectare. În ajutor este așteptat și un elicopter al Ministerului de Interne. Colegul meu, Mihai Vălușescu, are toate informațiile. Ce ai aflat, Mihai?
6: Bună ziua, Mihaela, bun găsit tuturor! Intervenția are loc în județul Caraș-Severin, unde pompierii luptă cu acest incendiu de vegetație izbucnit în zona Ilova, în comuna Slatina Timiș. Focul a fost semnalat încă de ieri, iar intervenția a fost reluată în această dimineață cu forțe suplimentate, pentru că pompierii nu au putut să stingă inițial focul ieri. Peste 45 de pompieri militari din Caransebeș, Reșița și Oravița sunt mobilizați în aceste momente la fața locului. În imaginile surprinse dintr-un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, se vede că intervenția se desfășoară în condiții dificile, terenul este accidentat, iar în sprijin acționează și câțiva localnici. Până acum, suprafața afectată este estimată la aproximativ 20 de hectare, însă evaluarea exactă va fi făcută după finalizarea intervenției. În acest context, autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă nu numai în această perioadă, în tot timpul anului și poate avea consecințe grave.
4: A Într-o lună începe vara calendaristică, însă vremea din țara noastră contrazice data din calendar. Sunt temperaturi mai scăzute cu 10 grade decât ar fi normal în zone din sud și din est, în timp ce la munte vorbim despre temperaturi sub pragul înghețului. Ce fenomene sunt anunțate în aceste condiții știe colega mea, Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit la început de mai. Maximele în continuare modeste pentru această dată se vor încadra între 7 grade în depresiuni și până la 20 de grade Celsius în vest, unde și atmosfera va fi însorită. Între timp vor apărea ploi în regiunile sudice și estice, care vor veni însoțite izolat de tunete, fulgere, căderi de grindină și măzăriche. În plus se vor strânge cantități de apă de până la 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Și în capitală va fi foarte frig, vor fi cel mult 12 grade Celsius, iar în orele amiezii vor fi averse, intensificări ale vântului și posibil fenomene electrice. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va continua să ningă și vântul va prinde putere. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora. Pe litoral, atmosfera se va menține mohorâtă și rece, temporar va ploua slab, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de 45 de kilometri pe oră. În plus, maxima nu va mai trece de 11 grade Celsius. De mâine temperaturile vor crește ușor și vor mai fi ploi slabe. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
10: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
11: O persoană de online care nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care datorită internetului are acces la un public, sau poate să fie un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
10: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
11: Da, da, da.
10: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
11: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
10: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
11: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Sunt goale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
10: Tu stai la bloc, nu?
11: Nu, stau la casă.
10: Da?
11: Da, da, da.
10: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
11: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
10: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
11: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la un moment dat se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxat. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e spanicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zici, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru. Și îi dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era...
7: Digi24 FM.
12: Ce faci când te enervezi?
13: Bineînțeles că mă supăr și zic, tu-i ceapa, mă, zic...
12: Hai că mai vin atâta voie bună!
13: Hai să gustăm o leacă de tort!

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Donald Trump, președintele Statelor Unite, a spus că armata americană va prelua controlul în Cuba în drumul de întoarcere din Iran. După care a făcut o comparație care a stârnit hohote de râs în sală. Am luat nava, am luat petrolul, suntem ca pirații, a spus Donald Trump cu referire la confiscarea petrolierelor iraniene. Liderul de la Casa Albă a făcut aceste comentarii la un eveniment în Florida.
1: A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. Now, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from what we'll do, on the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up. Part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed so-and-so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. We call it an iron wall. It's essentially an iron wall. We have such great military and great navy. And they were going straight through. And they said, turn your ship around. And there was no response. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away. And one shot into the engine room, blew up the engine room. The ship stopped. They used tugboats. And then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates.
0: Protest la mare înălțime la Washington, unde un bărbat a escaladat structura unui pod de peste 50 de metri. A dat și mai multe interviuri de acolo ca să-și comunice revendicările.
2: Seems like the protester who was part of the May Day demonstrations across the district just actually pulled out a tent.
0: Pompierii și negociatorii poliției sunt acolo. Protestatarul a desfășurat un banner negru și la un moment dat și-a instalat un cort pentru a se proteja de vânt, semn că nu are de gând să coboare prea curând. Spune că demonstrația sa este îndreptată împotriva lui Donald Trump și a războiului din Iran, dar și a dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale, pe care o numește o amenințare existențială pentru omenire. A mai escaladat podul acum 4 ani, când a rămas sus 28 de ore. Atunci a protestat față de anularea de către Curtea Supremă a deciziei istorice care a legalizat avortul la nivel național. Înainte de asta a făcut 14 zile greva foamei pentru a cere declararea unei stări de urgență climatică. Imagini spectaculoase în Marea Britanie, unde o bombă din al doilea război mondial a fost detonată controlat pe un șantier.

Cel puțin 1200 de locuințe au fost evacuate și 3 școli au fost închise pentru ca procesul de verificare a zonei și ulterior de detonare să poată avea loc în condiții sigure. Un perimetru de jumătate de kilometru a fost stabilit în jurul bombei germane de 250 de kilograme. Marina Regală și Armata Britanică au lucrat împreună pentru detonarea proiectilului neexplodat. Charlotte, fiica prințului și a prințesei de Wales, împlinește astăzi 11 ani. Iar cu această ocazie, Palatul Kensington a publicat o nouă fotografie făcută recent în timpul vacanței de Paște. Prințesa apare zâmbitoare și îmbrăcată lejer într-o grădină plină de flori.

Cei doi pui ai cuplului favorit de vulturi al americanilor au acum și nume. Au fost alese de copii, Sandy și Luna, iar viața familiei de vulturi este documentată non-stop prin intermediul camerelor montate chiar lângă pui. Iată!

Informație de ultimă oră acum la Digi24, operațiune de căutare în Munții Bucegi după o avalanșă care a avut loc pe Valea Coștilei. Vorbim despre un turist surprins sub zăpadă, iar salvamontiștii intervin în acest moment inclusiv cu câini de căutare și sunt sprijiniți pentru transport de un elicopter. Asta anunță Salvamont România. Vom reveni la acest subiect imediat ce apar informații. Rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
6: pentru marfa,
5: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
6: nu sunt probleme.
5: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
6: Corect.
5: Și mediu.
6: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
5: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
6: Corect.
5: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină,

0: 55% la benzină, reprezentată de TVA, acciză
1: și atât. Celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
0: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
1: La fiscalitate.
0: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
1: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și în ultimul rând.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Tratamentele ortodontice pot avea recidive dacă nu se rezolvă adevărata cauza dezechilibrului înainte de a purta aparatul dentar. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre atașamentul prenatal. În timpul sarcinii ne asigurăm că bebelușul este sănătos din punct de vedere fizic, însă prea puțin se pune accent pe dezvoltarea lui emoțională.

Bogdi și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este fostul lider liberal Valeriu Stoica. Bun găsit, domnule Stoica, și mulțumim.
1: Bine v-am regăsit. Că
0: ați revenit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Stoica, suntem într-o perioadă extrem de tensionată. AUR și PSD au depus o moțiune împotriva guvernului Bolojan, după ce PSD a părăsit guvernul. Președintele spune că el joacă rolul mediatorului, vrea echilibru și stabilitatea și un guvern care să fie pro-european. Haideți să vedem ce urmează. Săptămâna viitoare va fi dat votul în Parlament și matematic cel puțin guvernul Bolojan ar trebui să cadă.
1: Mai întâi să vedem cum am ajuns aici. Pentru că înainte de a vedea ceea ce urmează, e bine să vedem cum am ajuns aici. Și ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru, și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani, din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei. FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate. Și ăsta este pericolul pe care îl avem acum, pentru că pe de o parte vedem că PSD a încheiat de fapt o alianță cu AUR. Ce se va întâmpla în continuare depinde de cât de puternică va fi opoziția care se va constitui. Vedeți, ne întrebăm ce se întâmplă dacă trece moțiunea. Și dacă trece moțiunea, sunt două variante. Varianta pe care o spune PSD și varianta pe care o spune AUR în discursul public. Fiecare însă, una vorbește, alta crede. PSD spune, noi vrem să refacem alianța cu PNL, USR, UDMR. AUR spune, noi vrem alegeri anticipate. Deci ei fac împreună o moțiune de cenzură, declarând public că fiecare vrea altceva. În realitate, există speculații și cred că justificate în legătură cu o înțelegere între PSD și AUR. Nu cred că PSD ar fi pornit această ofensivă împotriva lui Ilie Bolojan dacă nu ar fi existat o minimă coordonare cu AUR, chiar dacă este negată, chiar dacă nu vom avea probleme niciodată în această privință. Dar știți că discuțiile se fac discret, nu întotdeauna știi despre ele. Dar dacă moțiunea trece, nu cred că mai e posibilă refacerea alianței de guvernare care a fost până acum. Sau în orice caz, nu mai este bine să se refacă această alianță de guvernare. PNL, în situația în care se află astăzi, dacă ar participa la o nouă guvernare cu PSD, riscă să își diminueze și mai mult ponderea politică pe caloare și există riscuri chiar mai mari decât atât. Deci dacă trece moțiunea, varianta normală care ține de logica politică este să avem un guvern PSD-AUR și să fie în opoziție PNL și USR. Rămâne de văzut ce va face UDMR. Cred că și UDMR va rămâne în opoziție. Nu cred că va face o alianță de guvernare cu AUR. Dar niciodată nu se știe. De ce spun că lucrul ăsta este, ca să zic așa, partea plină a paharului? Pentru că asta înseamnă că vom avea din nou o demarcare mai limpede între forțele politice, o definire nu foarte clară, doctrinară, totuși o să apară și va fi o delimitare între cei care sunt în opoziție și cei care sunt la putere. Iar PNL și USR ar avea posibilitatea în opoziție să-și consolideze forța.
2: Ăsta credeți că a fost planul PSD?
1: Eu cred că planul PSD nu este să întărească PNL, dar planul PSD a fost să rămână la guvernare, să extragă în continuare rentele, dacă nu se poate cu actuala, cu această coaliție care a fost până acum, să facă o nouă coaliție care să permită extragerea rentelor în continuare din economia românească.
3: Mai este un pas după ce cade guvernul, se va ajunge la Cotroceni, președintele trebuie să facă o nominalizare de premier. Președintele Nicușor Dan spune, unul dintre puținele lucruri pe care le spune cu claritate este că nu va propune un premier de la AUR, o guvernare cu AUR sau susținută de AUR.
1: Sunt două lucruri diferite. Mai întâi, că nu propune un premier de la AUR, cred că nici coaliția asta care se face acum nu merge pe această idee. Deși nu e exclus. Dacă este însă o coaliție care propune un premier de la PSD, e greu de crezut că Nicușor Dan va putea să refuze această formulă.
3: Deși a spus
1: sau,
3: că
1: sau
3: nu,
1: poate, sau,
3: nu,
1: sau,
3: va, bun, nu va accepta spus, o refuză susținut
1: odată,
3: de AUR.
1: O refuză odată, da? Consecința care este? Se vine cu
3: a doua
1: cu altă
3: propunere,
1: da? Pe a doua nu mai poate refuza. Potrivit jocului deja desenat de Curtea Constituțională în această privință. Dacă cel care este propus are în spate o majoritate parlamentară, în acel moment președintele nu mai poate refuza. Deci ce spune acum e valabil pentru prima propunere. N-a spus că va refuza și
3: a doua.
1: Deci nici n-ar putea să o facă, pentru că abia atunci ar da motive pentru o cerere de suspendare.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el, nu?
1: Da. Acum,
3: Sigur, trebuie să existe consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
1: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
2: Ar fi o strategie greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
1: Bolojan? Păi ar
2: Bolojan.
1: Fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu! Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național. Nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor. A coabitat prea mult timp cu PSD. Dacă o va face în continuare, va pierde orice relevanță politică. S-ar putea să fie oameni politici din PNL care să vrea asta. Problema este, majoritatea vrea asta? Și este motivul pentru care spun că bătălia mare care se va da în perioada următoare în PNL este bătălia pentru strategia politică de urmat în continuare. Eu cred că ceea ce s-a spus de către câțiva lideri liberali importanți, și anume că dacă PSD introduce o moțiune de centură și dacă aceasta trece, alianța cu PSD nu mai este posibilă, cel puțin în următoarea perioadă. Este singura șansă pentru PNL de a-și reface identitatea politică și de a deveni un partid relevant.
3: Dacă până la moțiune, până marți, nu se întâmplă nimic semnificativ în PNL, în sensul în care planul ăsta pe care îl urmărește PSD de crearea unui puci care să-l dea jos pe Ilie Bolojan, PNL-ul să se întoarcă la PSD, deci dacă acest plan pare să că nu dă roade, credeți că PSD-ul este dispus să-și saboteze propria moțiune de cenzură?
1: Ca să înțeleg bine întrebarea, vă referiți la perioada de dinainte de votarea moțiunii,
3: de dinainte de votarea moțiunii, pentru că există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
1: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum... Să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de siren al PSD.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile.
6: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter, nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres.

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Valeriu Stoica este invitatul zilei de astăzi. Domnule Stoica, putea în tot acest scandal președintele Nicușor Dan să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
1: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele, teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e un hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
2: Dar de cine depinde supraviețuirea lui Nicușor Dan? Pentru că impresia este că ia acțiuni împotriva propriului electorat, împotriva oamenilor care l-au votat. S-a ridicat
1: două
2: în permanență
1: perioade,
2: pentru că nu și-a abandonat electoratul.
1: Două perioade de supraviețuire. Prima perioadă până îi se termină mandatul și în această perioadă jocul pe care îl face de neutralitate, să nu supere partidele, îl scutește de o eventuală suspendare, da? Și de un eventual referendum pentru demitere. Și deci acest joc pe care îl face îi asigură supraviețuirea până la finalul mandatului. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri este altă chestiune. Ce va face electoratul cu un asemenea jucător solitar după ce a făcut aceste jocuri? Iar nu vreau să fac o predicție. Dacă aș ține seama de logica politică normală, spune, dom'le, nu mai are nicio șansă. Dar am spus asta de mai multe ori și de fiecare dată a avut șanse. Poate că electorul românesc vrea un jucător ca ăsta să fie pe deasupra, să nu țină cu niciun partid politic și să joace un rol de moderator cu adevărat la Cotroceni. Poate că asta va vrea electoratul, nu pot să știu. Electoratul lui tradițional, care l-a sprijinit până acum, s-ar putea să nu-l mai susțină. Dar ceilalți nu se știe. E un mister pentru mine în politică, Nicușor Dan.
2: Deci, nu puteți să spuneți dacă este un președinte de un mandat sau de două mandate, așa cum arată lucrurile acum.
1: Dacă aș gândi în logica mea, politica spune că nu mai are nicio șansă la al doilea mandat. Dar logica politică nu mi-a folosit până acum nicio analiză pe care am făcut-o în legătură cu Nicușor Dan.
2: Și dar atunci, doar la el v-ați înșelat?
1: Numai la el m-am înșelat. În celelalte privințe am cam avut dreptate, dar în cazul lui de fiecare dată m-am înșelat.
0: Bun. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
1: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le avem în România. Un deficit de expertiză de specialitate.
2: Ilie Bolojan, dacă rămâne președintele Partidului Național Liberal, cum îl vedeți evoluând în următorii ani și pe el și partidul?
1: Dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face.
2: În afara PNL-ului, dacă se întâmplă lucrul ăsta, vedeți pe Ilie Bolojan să construiască o altă forță politică?
1: Nu neapărat
2: politică?
1: În afara PNL-ului, dar s-ar putea să mai aibă o carieră politică, s-ar putea să aibă succes în continuare la nivel local, s-ar putea să performeze în primul rând în administrație.
2: Pentru că în PNL sunt oameni care îl susțin, sunt bolojeniști în PNL.
1: Da, eu nu cred că
2: dacă PSD-ul se va întoarce la PSD, se va rupe partidul?
1: La o fractură în sensul de a se forma un nou partid. Nu cred că Ilie Bolojan e dispus să facă asta, dar încă o dată, în privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Pe de altă parte, dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției unui nou partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizare.
2: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
1: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
2: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
1: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
2: Să câștige alegerile.
1: Da, adică...
2: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
1: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm.
3: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia. 2 mai 1989, fisură în cortina de fier. Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimbată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în cortina de fier care diviza Europa de 40 de ani. Momentul istoric a fost transmis de jurnaliști occidentali care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est-europeni fug în Occident pe această cale. URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimurile comuniste devin istorie. 2 mai 2011. Osama este prins. Osama Bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și numărul 1 de pe lista Most Wanted a FBI, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan. SEAL Team 6, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu 2 elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama Bin Laden. Teroristul care a orchestrat atacurile de la 11 septembrie este împușcat de mai multe ori. Obama anunță uciderea lui Bin Laden a doua zi într-un discurs. 2 mai 1952. Revoluție în aer. Transporturile aeriene aveau să se schimbe pentru totdeauna. În UK intra în serviciu primul avion de pasageri cu motoare de reacție, de Havilland Comet. Primul zbor a fost Londra-Johannesburg, operat de predecesorul British Airways. La bord erau 42 de oameni. Comet a zburat cu 740 de km pe oră la 13.000 de metri altitudine. Noul avion era mai rapid și zbura mai sus decât oricare alt rival. Aeronavele cu elice au devenit imediat depășite. Începea o nouă era aviației, o era în care trăim și azi.
4: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. V-ați uitat pe cifrele care au rezultat în urma creșterii taxelor acum câteva luni. Ce și cum arată?
6: Avem o creștere nominală, cel puțin pe partea de TVA, că aceea este taxa principală care a crescut, dar această crește normal să fie mai mulți bani colectați prin TVA. Dar gândiți-vă că această creștere de TVA, de încasări prin TVA, nu este semnificativ mai mare decât cea de anul trecut și în continuare este la limită dacă o comparăm cu inflația. Adică, până la urmă, tu ai încasat TVA mai mult din prețuri care au crescut ca urmare a înglobării acestui TVA acolo. Deci, nu e o mare performanță care să releve faptul că am luptat semnificativ de mult cu evaziunea fiscală. Că i-am prins pe aia care, înainte de mărire, nu-și plăteau taxele, făceau un gap de TVA sau ascundeau taxe. Am crescut taxele și acum, pe lângă faptul că am încasat mai mult pentru că am crescut acele taxe, am mai prins și bandiți care nu și le plăteau. Dimpotrivă, evaziunea crește atunci când taxele cresc, pentru că devine atractiv să nu plătești taxele. Deci...
3: Digi24 FM.

0: Ne-am întors în fața ta continuă, Valeriu Stoica, invitatul zilei de astăzi. Domnule Stoica, în acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic? Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
1: Da. Am folosit termenul de extragere a rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact. Se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către AUR. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul de extragere a rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilieri ai PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidului AUR. Și atunci poate că acest strategi au zis, domne, mai bine o alianță cu AUR, pentru că în felul ăsta oprim creșterea AUR și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD și dacă nu se aliază cu AUR și dacă se aliază cu AUR, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD. Pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. AUR, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, AUR poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa și cred că le privește așa unii dintre electori.
0: Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
1: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci, singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, a merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea. Dar mai este și ipoteza în care nu trece moțiunea. Ce se va întâmpla atunci? E posibil această ipoteză?
2: Rămâne un guvern minoritar până în următoarea sesiune legislativă.
1: Da.
2: Când se poate depune o nouă moțiune.
1: Singurul beneficiu al unei asemenea, scenariu ar fi că se accesează și fondurile din PNRR și fondurile pentru industria de apărare în această perioadă și poate că ar fi mai puține obstacole în accesarea lor. Dar nu știu dacă ipoteza asta se va realiza. Adică nu știu dacă varianta ca moțiunea să nu fie aprobată are mari șanse. Dar nu este exclusă. Există și această variantă. Dar șanse minime.
0: Am ajuns, domnule Stoica, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
2: Domnule Valeriu Stoica, întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
1: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025 cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză. De altfel, nu știu dacă el va continua să facă politică în continuare. Este alegerea lui. O să vă surprindă ceea ce spun mai departe. Eu am crezut și cred în continuare că un om politic foarte serios, solid, este Cătălin Predoiu. Știu că există un cor de nemulțumiți împotriva lui de multe zone, dar omul ăsta a performat în tot ceea ce a făcut până acum. Mă refer în primul rând la performanțele instituționale, administrative. La Ministerul de Justiție a rezolvat chestiunea mecanismului de verificare și cooperare, de cooperare și verificare. La Ministerul de Interne a rezolvat chestiunea Schengenului. Asta înseamnă că el are capacitatea instituțională de a coordona lucrurile. Dacă vreți să mergi și în zona PSD, mie mi se pare că un om politic foarte bun acolo este Robert Cazanciuc. Da? Cine îl va susține pe Robert Cazanciuc în PSD?
2: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
1: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
2: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
1: O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele creată, unde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
2: Întrebarea numărul 4. Și în definitiv, ce ne costă o alianță de guvernare PSD-AUR?
1: Eu aici n-aș vedea lucrurile atât de dramatic. Într-o primă etapă va fi o reacție pe piețele internaționale, poate de retragere, va fi retractivă reacția, dar să vedem după aceea ce vor face. Că aici am două exemple. Cum a început Victor Orban politica și cum a terminat-o. Și cum a început Giorgia Meloni politica și cum văd că o face acum. Dacă va fi cineva în această alianță de guvernare, AUR, PSD, să facă o politică cum a făcut George, cum face Giorgia Meloni, păi înseamnă că e foarte bine. Pentru că ceva se spune în campanii electorale ca să câștigi, ceva se spune când faci o moțiune de centură ca să câștigi și altceva se face când ești la guvernare. Nu exclud posibilitatea ca să existe oameni luciți în această posibilă alianță AUR-PSD care să nu facă exact ceea ce au spus până acum. Nu exclud această posibilitate. După cum vedeți că sunt oameni politici care încep bine și sfârșesc ca Victor Orban.
2: Întrebarea numărul 5. Pe cine ați vedea premier PNL în locul lui Ilie Bolojan?
1: Când va câștiga alegerile de PNL? Deci, eu cred că ar fi o mare prostie ca vreun om politic din PNL să accepte să fie premier într-o alianță cu PSD în continuare.
2: Întrebarea numărul 6. Dacă i-ați putea da un sfat de aur lui Nicușor Dan, care ar fi?
1: Să se ferească de aur.
2: Întrebarea numărul 7. Ce partid lipsește azi în România?
1: Partidele care vor să nască și n-au putere să se nască. Pentru că atâta vreme cât a fost alianța asta de guvernare, exista un spațiu larg pentru nașterea unui nou partid. Dar n-au putut să se nască. A trecut un an și jumătate de la alegeri. Se vorbește, probabil și dumneavoastră ați văzut pe toate părțile discuții privind nașterea unui nou partid. Mulți vorbesc, nimeni n-a putut să-l facă. Iar dacă PNL și USR trec în opoziție, șansa ca un nou partid să se nască e aproape de zero. Adică aceste două partide se pot reinventa, se pot reconsolida, pot să ocupe un spațiu politic care să adune foarte mult electorat în perioada următoare.
2: Întrebarea numărul 8. Constituția îi permite lui Nicușor Dan să fie mai mult decât un președinte mediator?
1: Da. Păi să-i permite să fie mai mult decât președinte mediator în zonele în care are atribuții clare. De exemplu, în politică externă, în zona de apărare, în zona de justiție, adică el aici are atribuții constituționale pe care trebuie să le exercite. Poate să meargă la ședințele CSM și să spună cuvântul și să influențeze, poate să meargă la ședințele de guvern și să influențeze. Deci are trei roluri președintele potrivit Constituției. Rol de mediator este unul, al doilea este rol de jucător pe aria de competențe pe care o are și a treia este rol de influențator, de om care poate influența lucrurile.
2: Dar aici cu facerea guvernului?
1: Aici cu facerea guvernului n-avea decât rolul de influența constituțional.
2: Rămâne de deci avea un rol mai mare, putea să-și exercite un rol, să joace un rol mai mare decât cel pe care și l-a ales.
1: Dacă ne referim la Constituție, n-are un rol foarte mare în această
2: că
1: privință.
2: Practic pe aceeași Constituție au jucat și foștii președinți.
1: Dar alți președinți, de fapt unul singur, Traian Băsescu. El a avut puterea, unii spun, să treacă dincolo de limitele Costiei. Nu, el a avut puterea să joace rolul de influență până la a deveni un jucător efectiv, cum a spus el. Eu sunt președinte jucător.
2: Și întrebarea numărul 9, cum ar fi rezolvat această criză politică Traian Băsescu?
1: Păi, mai întâi, cred că el ar fi reușit să nu declanșeze criza asta politică. Pentru că dacă s-a declanșat, să nu uităm că și Traian Băsescu a numit un premier de la PSD pe numele lui Victor Ponta.
2: Și întrebarea numărul 10. Cade sau nu cade guvernul?
1: 95% cade, 5% mai rămâne până în toamnă sau
2: până la primăvară.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
0: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
2: Întrebarea numărul 9, ce oraș din România va deveni greu de locuit?
6: București este greu de locuit.
2: Și deja
6: se va foarte greu de locuit, se va detașa, pentru că avem un monopol pe gestionarea deșeurilor, avem o poluare excesivă care ne omoară cu zecile de mii. Sunt foarte mulți oameni din afară care sunt directori de companie și nu vor să ajungă în București la sucursalele respective, pentru că știu despre poluarea din București. Vorbim despre a aduce oameni care să lucreze în România. Nu vrea nimeni să vină să lucreze în București, să duc la Cluj, de exemplu, care este mult mai bine.

0: umărul copiilor. Copii care mor înaintea lor. Asta este cel mai nociv obicei al românilor. Indiferența față de ceea ce te omoară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Cătălin Rancobițu. Spuneam de cărți, poate cea mai recentă sau una dintre cele mai cunoscute, Ruperea blestemului. Da. Astfel încât am să vă întreb abrupt, Ruperea blestemului ce înseamnă de fapt?
2: Ruperea blestemului înseamnă un lucru profund. Blestemul care este adus prin crimă, prin minciună, prin dezinformare, prin război fratricid, acest blestem poate fi înfrânt, poate fi cel puțin destabilizat, dacă mi se permite acest cuvânt, prin rostirea adevărului. Vorbim despre Revoluția din 1989. Ei bine, acel eveniment unic, fascinant și totodată tragic al națiunii noastre, ne-a marcat profund, a venit cu multe zâmbete, cu multă bucurie, dar și cu multe lacrimi, o mare de sânge în decembrie 89, din păcate, adică pe lângă multă meritată libertate asupra națiunii noastre, am considerat că s-a așternut și un blestem. Un blestem care, așa cum am spus, poate fi înlăturat prin rostirea adevărului, iar ceea ce am spus prin această carte pe care ați prezentat-o și prin emisiunile la care am participat, am spus adevărul despre ceea ce s-a întâmplat la Revoluție, un adevăr de foarte multe ori incomod, un adevăr trist, dar adevăr.
1: Pentru că sunt documente.
2: Adevărul eliberează.
1: Aici vorbiți de documente sau în această carte, de fapt, sunt dovezi, nu sunt memorii, discuții, amintiri sau fapte cunoscute de un grup restrâns, ci sunt fapte, mare parte dintre ele documentate, acolo unde, de fapt...
0: Digi24 FM.
3: Ne-am întors. Ultima parte a discuției de astăzi, Valeriu Stoica, invitatul zilei. Domnule Stoica, toamna acestui an, cum va arăta România în toamna acestui an? Mai bine sau mai rău decât acum?
4: Păi, totul depinde de răspunsul la întrebarea precedentă. Cade guvernul sau nu cade guvernul? Dacă o să se formeze o alianță AUR-PSD, prima reacție nu va fi foarte bună. Dar acum, la ce reacție ne referim? Din partea Comisiei Europene. Poate că aici lucrurile vor fi cele mai aspre. Dar să ne uităm că în Europa există și alte forțe, nu numai cele pe care noi le numim democratice. După aceea să ne uităm la Statele Unite. Cum va fi reacția? Eu nu cred că va fi o reacție dură sau nu va fi o reacție negativă din partea actualei administrației prezidențiale dacă va fi un guvern AUR-PSD. S-ar putea chiar să salute administrația prezidențială din America formarea unui guvern AUR-PSD.
5: Da, așadar, țineți minte că AUR, cum? Acum câteva luni, a votat pentru interzicerea accesului Statelor Unite la bazele NATO din România în
4: da,
5: conflictul
4: să vedem
5: din
4: dacă,
5: Iran.
4: Dacă acest lucru va fi ținut minte și cât va conta. Dar vreau să spun că nu va fi o reacție univocă în plan internațional și s-ar putea ca dacă și ceea

0: ce vor face cei care guvernează, dacă ei vor face, dacă vor continua, dacă vor duce o politică rezonabilă, moderată, să aibă sprijin. Și primul lucru important pe care ar putea să facă este să păstreze planul de accesare a fondurilor europene și a fondurilor de apărare europene. Dacă reușesc să facă treaba asta, mai rămâne de văzut cum le utilizează, că vedeți, sunt două chestiuni diferite. Toată lumea avea fonduri. Problema este cum le utilizezi. Ajungi tot la sistemul de exacție a rentelor sau le utilizezi pentru interesul național?
1: Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule Stoica, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
1: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Ora 15, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem știrile cu informația momentului la Digi24. Avalanșă în munții Bucegi, iar șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, spune că cel puțin 4 schiori au fost surprinși de zăpadă în zona Valea Coștilei. Unul dintre oameni este în stare gravă și este resuscitat chiar la această oră, spune șeful DSU. Salvamontiștii intervin și acum cu elicopterul și câini de urmă, așa cum se poate vedea și în primele imagini, surprinse la fața locului, pe care le avem în exclusivitate. Atenție, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Colega mea, Ana Maria Iang, vine cu toate detaliile. Ana, te ascultăm.
1: Potrivit informațiilor transmise până în acest moment, știm că o persoană a fost găsită în stare de inconștiență și este resuscitată, iar alți trei oameni au fost surprinși, din păcate, de avalanșa produsă în masivul Bucegi. Operațiunea de salvare este așadar în plină desfășurare. Salvamontiștii folosesc inclusiv câini special antrenați pentru a identifica rapid victimele. Aceștia sunt sprijiniți chiar și de către un elicopter pentru transport. Știm până acum că grupul de oameni surprinși de avalanșa de astăzi practica sporturi de iarnă în afara pârtiilor de schi, iar Valea Coștilei este frecvent aleasă de către pasionații de astfel de sporturi, dar aceasta prezintă un risc ridicat de avalanșă. Așadar, intervenția continuă, iar salvatorii încearcă să localizeze și să recupereze cât mai repede persoanele afectate.
0: Ana, mulțumim! Mergem mai departe. Tentativă de mituire pe litoral. Un bărbat care a fost prins cu droguri la el ar fi încercat să scape de probleme cu ajutorul banilor. El le-ar fi oferit jandarmilor aproape 8.000 de lei. Gestul nu a rămas fără urmări, iar cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Colega mea Ioana Cornev are mai multe detalii despre ce s-a întâmplat. Ioana, bun găsit, te urmărim!
2: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Ioana, mulțumim. Trafic blocat pentru câteva zeci de minute pe autostrada București-Pitești după ce o dubă a luat foc în mers. Flăcările au cuprins rapid autovehiculul de marfă. Echipele de intervenție s-au luptat mai bine de o jumătate de oră să stingă flăcările. Potrivit Infotrafic, circulația a fost blocată pe sensul spre Pitești în zona localității Căteasca din județul Argeș. Șoferul microbuzului de marfă a reușit să se salveze în ultima clipă și în aceste condiții vorbim doar despre pagube materiale. Operațiune dificilă pentru stingerea unui incendiu de vegetație în comuna Slatina Timiș. 45 de pompieri militari încearcă să stingă flăcările care se întind pe aproximativ 20 de hectare. În ajutor a ajuns și un elicopter al Ministerului de Interne. Colegul meu Mihai Volușescu are mai multe detalii. Mihai.
3: Bun găsit tuturor! Intervenția are loc în județul Caraș-Severin, unde pompierii luptă cu un incendiu de vegetație izbucnit în zona Ilova, din comuna Slatina Timiș. Focul a fost semnalat încă de ieri, iar intervenția a fost reluată în această dimineață cu forțe suplimentate. Peste 45 de pompieri militari din Caransebeș, Reșița și Oravița sunt mobilizați la fața locului. În imaginile surprinse dintr-un elicopter al Inspectoratului General de Aviație se vede că intervenția se desfășoară în condiții dificile, terenul este accidentat, iar în sprijin acționează și câțiva localnici. Până acum, suprafața afectată este estimată de autorități la aproximativ 20 de hectare, însă evaluarea exactă va fi făcută abia după finalizarea intervenției. În acest context, autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă și poate avea consecințe grave, fiind și sancționată conform legii.
0: Un incendiu violent s-a produs în Șura Mică, în județul Sibiu. 3 case și 2 anexe au fost cuprinse de flăcări, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Colega mea Bianca Timșa vine cu toate informațiile. Bianca, te ascultăm!
4: Incendiul puternic a cuprins mai multe clădiri în localitatea Șura Mică din Sibiu. Flăcările au fost au cuprins 3 case și mai multe anestec gospodărețe, iar intervenția este în desfășurare. De mai bine de 2 ore pompierii se luptă cu flăcările, iar imediat după ce alarma s-a dat, au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. În acest moment, pompierii încearcă să localizeze, dar și să stingă focul. Incendiul a fost extrem de puternic, astfel că flăcările au fost vizibile de la distanță și, de asemenea, au fost și degajări mari de fum la toate cele 5 imobile afectate. Din fericire, nu sunt victime, iar, așa cum vă spuneam, intervenția este în continuare în desfășurare și nu se știe momentan de la ce a izbucnit incendiul, însă autoritățile vor stabili cauza exactă în urma unei anchete.
0: Iar acum avem o reacție de ultimă oră legată de situația bolnavilor de cancer rămași fără tratament la Institutul Oncologic din București. Șeful Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate spune că sunt fonduri pentru tratamente, dar că problema constă în modul în care sumele sunt gestionate de către unitatea sanitară. Are mai multe detalii colega mea Carla Tănasie. Carla, te ascultăm. Bun găsit. Ce spune șeful CNAS?
5: Bun găsit. În primul rând, această reacție vine după ce Digi24 a spus ieri că bolnavii de cancer sunt fără tratament. Vorbim în primul rând de cei de la Institutul Oncologic București. Sunt oameni care au mers să facă tratamentul, dar au fost trimiși acasă pe motiv că nu sunt medicamente. Cei de la spital ne-au spus că nu sunt bani pentru că nu au venit suficienți de la casă, Casa București. Am sunat și la Casa București și până în cele din urmă au spus că vor fi suplimentate sumele de bani săptămâna viitoare. Și astăzi vedem această reacție de la Casa Națională de Sănătate, care prezintă situația finanțării pentru lunile martie și aprilie, iar concluzia conducerii CNAS este că, de fapt, problema nu este una de finanțare, ci de cum gestionează banii spitalul. Știm că la Institutul Oncologic București au fost probleme de-a lungul anilor în privința achiziției medicamentelor și, de exemplu, spunea fostul ministru Alexandru Rocopete că în 2023-2024 au fost furate medicamente din institut pentru a fi duse la privat. Situație gravă dacă se va adeveri acest lucru, însă în prezent cei de la spital spun că nu au primit suficienți bani, însă Casa Națională de Sănătate vedem că ne spune că de fapt problema nu este de finanțare, ci de modul în care gestionează spitalul banii și, citez, trebuie să fie o schimbare de fond, inclusiv în modul în care analizăm și finanțăm spitalele. Cert este că în acest moment și timp de o săptămână pacienții rămân fără tratament, vorbim de chimioterapia de care au nevoie.
0: Carla, mulțumim! Weekend de 1 mai cu vreme rece, cea mai rece pentru această perioadă din ultimii cel puțin 10 ani, dar distracția este întoi, la mare și la munte. Colegii mei, jurnaliștii Digi24 sunt peste tot unde românii se distrează în aceste zile libere și ni se vor alătura cu mai multe detalii.

0: tocmai ce am urmărit, priveliștea de care au avut parte în această dimineață turiștii care au petrecut toată noaptea pe litoral. De altfel, se spune că oricine ar trebui să prindă răsăritul pe plaja din Vama Veche măcar o dată în viață. Astăzi distracția continuă, deși, atenție, sunt doar 13 grade Celsius pe litoral. Colega mea Iulia Stanciu este acum în Vama Veche. Iulia, bun găsit! Cum este atmosfera acum chiar și la 13 grade?
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Aș spune că este o atmosferă frumoasă de vacanță, indiferent de vreme. Da, sunt 13 grade Celsius, dar vestea bună este că soarele a mai ieșit dintre nori, așa că unii dintre turiști se bronzează, alții se relaxează. Îi vedeți, plaja este plină. Sunt oameni care noaptea trecută au petrecut până în zorii zilei. Acum se relaxează puțin, dar sunt pregătiți pentru o nouă noapte de distracție. Așa cum ați văzut în reportajele filmate de noi în aceste zile, noaptea trecută, spre exemplu, unii dintre turiști s-au distrat la terasele amenajate pe plajă, alții, dimpotrivă, au stat aici pe nisip, au făcut un foc de tabără și au cântat la chitară. În câteva ore acest scenariu se va relua din nou, pentru că oamenii au venit aici în Vama Veche să se simtă liber și să se distreze. Este de menționat faptul că distracție este și nordul stațiunii Mamaia, acolo unde s-au deschis toate cluburile de lux, sunt petreceri organizate și de asemenea este și un festival în Mamaia Nord Năvodari, un festival de muzică electronică de mare succes. Turiștii s-au distrat aseară și bineînțeles că au dansat și acolo până în zorii zilei. Noi rămânem aici alături de vamaioți și vă vom ține la curent cu detalii despre cum se distrează oamenii în vacanța de 1 mai și în orele următoare.

0: distra bine. Ne-am distra bine. Relaxare la soare, vitamina D.
1: Astăzi ne vom relaxa. Aseară ne-am distrat la terase, la discoteci, cluburi.
2: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe card.
2: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri. Diseară continuăm la fel, ușor, ușor ne îndreptăm fiecare către o nouă săptămână. Cu muncă, cu rutina de zi cu zi.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
6: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
7: Mereu mă distrez cel mai tare de 1 mai, nu contează vremea.

0: Sărbătorim unul mai prelungit. Cum la Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3. A pornit grătarul ieri, îl stingem mâine seară. Și ne bucurăm de aceste zile de iarnă.
1: Sunt delicioși. Mai ales de 2 mai pe vârful muntelui.
2: Este superb cota 2000 Sinaia. 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, ca în decembrie.
3: Din soare ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
4: Ați fost și pe pârtie?
3: Ne-am dat puțin, am făcut o pauză.
5: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar am venit la o zăpadă.
6: Așadar, a început petrecerea la Preschi, în masivul Bucegi, acolo unde turiștii se bucură de ultimele zile în care mai sunt deschise pârtiile. Ba chiar au avut parte de o surpriză, a început să ningă. După efortul de pe pârtie, nu lipsește însă nici grătarul. Colega mea Bianca Venter ne spune care este atmosfera acolo. Bianca.
7: Bun găsit, ne aflăm pe domeniul schiabil din Sinaia, la Preschi, la peste 1800 de metri altitudine și aici distracția e în toi, mai ales că și ninge. După cum puteți observa în imaginile pe care vi le arată colegul meu, turiștii au luat o pauză și se distrează aici, e muzică și pentru că e vacanța de 1 mai, sfârie și mici pe grătar, pe pârtii, zăpada e numai bună pentru schi. Totuși, acesta ar putea fi ultimul weekend de schi din acest sezon, având în vedere că temperaturile vor continua să crească în perioada următoare. Astfel, turiștii care au venit să petreacă acest weekend la munte se pot bucura de ultimele ture de zăpadă și aici continuă distracția.
6: Iar pentru cei care au rămas în capitală, deși e vreme mohorâtă, oamenii nu au vrut să rămână în case, așa că au ieșit la pas pe Calea Victoriei. Acolo este și colega mea, Andreea Crăcinescu. Andreea, ce se întâmplă? Te ascultăm!
8: Bun găsit tuturor! Deși vremea nu este neapărat prietenoasă, am putea spune, sunt în jur de 11 grade Celsius în București la această oră și da, bate puțin vântul și temperatura resimțită este chiar ceva mai scăzută. Vedem totuși că sunt destul de mulți oameni care au ieșit să se plimbe. Vedem că s-au îmbrăcat bine și au ieșit pe Calea Victoriei. De altfel, terasele, atenție, vedem că sunt la fel pline, mai ales cele care au încălzitoare. Vedem că oamenii sunt îmbrăcați la fel, cu geci, hanorace, au și pături pe care le pot folosi la aceste terase și turiștii care sunt foarte fericiți să petreacă mini-vacanță și pentru ei de 1 mai în București. Am stat de vorbă cu mai mulți dintre ei care au spus că au ales capitala noastră pentru un city break. Mulți dintre ei vor pleca mâine acasă și până atunci au auzit de Calea Victoriei faimoasă în București și cu atât mai bine cu cât zilele acestea vedem că este din nou fără mașini. Așadar ne putem plimba în liniște, cu mai puțină poluare, pentru că traficul este oprit în fiecare weekend de la ora 10 până la 22. De altfel, știm că sunt mai multe străzi în premieră anul acesta incluse în programul străzi deschise Ion Brezoianu pentru prima dată. Vedem că sunt de asemenea oameni care stau inclusiv la terasele cu pizza și la înghețată. Am văzut persoane care în ciuda vremii nu renunță la înghețată. Este o tradiție pentru astfel de plimbări, am văzut. În zilele acestea există pe Calea Victoriei și spectacole pentru toate vârstele. Vorbim despre spectacole de teatru, acrobatice, sunt și concerte și e interesant să ne uităm că weekendul acesta este o temă care celebrează râul care tranzitează orașul nostru, Dâmbovița, care ne unește, așa se numește zilele acestea, programul pentru străzi deschise. Așadar, mâine, atenție, vor putea bucureștenii în cadrul acestui program să se plimbe gratuit cu caiacul de la debarcaderul de la Piața Națiunile Unite. Până atunci vă spun că în fiecare weekend până pe data de 11 octombrie puteți veni pe Calea Victoriei, întrucât nu mai avem același peisaj cu care suntem obișnuiți, nu mai sunt mașini, așadar ne putem plimba în liniște aici. Vedeți că sunt și foarte mulți copii împreună cu părinții care aleargă și se bucură de acest peisaj.
6: Andreea, mulțumim. Șoferii care au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit din nou. A patra creștere de preț consecutivă, iar litrul de benzină a depășit din nou pragul de 9 lei în unele stații. Specialiștii susțin că prețurile de la noi nu reflectă încă gravitatea situației de la nivel global.
9: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
4: În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei, după ce majoritatea companiilor au crescut prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul nopții. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus de 10 lei în cazul unui plin de 50 de litri de benzină.
10: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
11: La mine cam la 50 de lei pe zi.
12: Deci fiecare...
11: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
13: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
9: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
14: Dacă ne uităm la prețurile de la pomp acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
6: Deci
14: ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
9: Doar în ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu un leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.
6: Mari giganți tehnologici, Alphabet, Meta, Microsoft și Amazon pompează sume record în acest an în centre de date și chipuri. Sumele prevăzute pentru astfel de investiții în inteligența artificială se ridică la 725 de miliarde de dolari în acest an, scrie Bloomberg. Discutăm despre acest subiect cu doctorul Bayar Menzat, este cercetător specialist în inteligența artificială. Mulțumesc pentru prezența în jurnal.
15: Cu multă plăcere.
6: Să ne sperie acest lucru, aceste investiții masive ale giganților americani în inteligența artificială, mai ales că foarte mulți, chiar și din IT, se tem că își pierd joburile?
15: În sensul ăsta poate fi o teamă justificată, pentru că eu fiind profesor în domeniul informaticii, am și eu studenți care au teama asta că vor avea probleme în viitor, dar în același timp există un curent foarte puternic care sugerează că aceste investiții vor ajuta programatorii și se va putea crea joburi în care oamenii să poată să folosească aceste servicii de AI, să-și facă jobul mai eficient. Cel puțin pentru mine aceasta este speranța, în loc să...
6: Deci cumva să ne ajute inteligența artificială, nu să ne temem că ne pierdem joburile din cauza ei până la urmă.
15: Ca să dau un singur exemplu, în mai multe situații cu care am vorbit cu diferiți oameni care au propriile lor companii de servicii software, există situații în care încep să plătească pentru servicii de AI și nu angajează pe cineva care este un junior, dar asta creează o problemă pe viitor, pentru că, în general, oamenii, pe măsură ce capătă experiență, devin din ce în ce mai buni la jobul pe care îl fac. Iar atunci când nu ai încredere în oameni și nu angajezi oameni, rămâi după un anumit moment complet dependent de aceste servicii de AI și nu ai un ajutor specializat al oamenilor care pot să înțeleagă problema din mult mai multe unghiuri.
6: Bayar Menzat, dar vorbeam de faptul că acestea sunt investiții în inteligența artificială, însă în Statele Unite. Europa ce face în această competiție?
15: În general, a mai existat un exemplu asemănător, cred că în perioada 2008-2016, care se numea perioada Big Data, în care tot investițiile americane au fost cele care au creat infrastructura necesară pentru AI. În Europa există foarte multe companii care se dezvoltă pe latura medicală, pe latura de securitate, pe latura tuturor serviciilor secundare care vor fi necesare pentru această infrastructură nouă creată. Deci, poate că nu putem să facem exact aceleași investiții în infrastructură, care sunt colosale la prețul pe care l-a sugerat dumneavoastră, dar există inovații și în Europa.
6: O ultimă întrebare acum, pentru că inteligența artificială este tot mai des folosită, sunt și foarte multe provocări, cel puțin tinerii generației Z spun că nu mai vor să folosească inteligența artificială pentru că consumă foarte multe resurse, mai ales apă. Ne mai putem imagina o lume fără inteligența artificială, un viitor fără inteligența artificială?
15: Da, asta este, mă bucur foarte mult că oamenii sunt îngrijorați de resursele pe care le consumăm. Lucrul acesta se poate ameliora prin reducerea consumului de care are nevoie inteligența artificială, dar în același timp, eu cred că cu siguranță ne putem imagina, pentru că în atâtea domenii inteligența artificială nu a pătruns încă și probabil că pentru mult timp lucrurile vor rămâne așa. Deci trebuie să acceptăm asta.
6: Vedem ce se întâmplă. Mulțumesc pentru intervenție. Foarte scurtă pauză acum de la Fix.
15: Multă plăcere.
6: Vă aștept cu noi informații.
16: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
18: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
17: aș spune.
18: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
17: Nu enduro, dar...
18: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
17: Vă place să faceți fotografii?
18: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
17: Cam așa am rămas cu toți în această
18: E incomod să mai car după tine toate
17: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
18: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
17: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important e să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
18: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
16: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu. Ați fost numită vicepremier și ați primit un mandat dificil. Ar trebui să vă ocupați de reformă, companii de stat, consilii de administrație, numirile, noile consilii de administrație. Cred că ce este mai mlăștinos în statul român? Locul pe unde se scurg bani, unde impresia societății este că zace multă incompetență. Sigur, nu generalizăm. Probabil că sunt și oameni care știu ce fac, că nu se prăbușește țara peste capul nostru, dar se pierd foarte mulți bani. Au trecut deja luni bune de când sunteți la Palatul Victoria.
3: Aveți, 2 luni jumătate.
2: Aveți o imagine asupra acestui teren mlăștinos, cum mi-am permis să-i zic? Unde este cea mai mare problemă?
3: Avem 1502 companii de stat, 230 sunt centrale, restul sunt în administrația locală, mai mici, și la finalul anului 2024, aceste companii veneau cu pierderi cumulate din toți anii de 14 miliarde de lei. De la asta am pornit și asta știm. Această situație va fi actualizată la finalul anului 25, deci practic vom avea o nouă situație după depunerea bilanțurilor din mai 2026. În același timp, anul acesta s-a făcut o lege, s-a îmbunătățit OUG 109 pe 2011, legea care stabilește guvernanța corporativă în companiile de stat. Anul ăsta a fost actualizată conform ghidurilor OECD, pentru că suntem în proces de aderare la OECD, și ce pot să vă spun este că avem un instrument, avem o lege care ne dă instrumentele cu care să facem reformă. Știu că oamenii s-au săturat să audă acest cuvânt, pentru că tot auzim de cel puțin 20-25 de ani și nici nu știu dacă putem să găsim o altă sintagmă. Dar schimbarea asta pe care o așteptăm în companiile de stat se poate face. Nu inventăm roata, nu avem de ce să o inventăm, avem niște modele care au funcționat în alte țări. Polonia este un model în care aderarea la OECD a adus schimbare la nivelul companiilor de stat. Țările Letonia, Estonia, Lituania la fel. Țările care au aderat de mai multă vreme la fel.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În episodul de astăzi ne uităm peste motivele pentru care oamenii inteligenți fac decizii financiare greșite. Există o prejudecată frecventă, dar falsă. Dacă ești inteligent, vei lua decizii financiare bune. Realitatea, unii dintre cei mai inteligenți oameni fac cele mai costisitoare greșeli. Dar de ce? Pentru că banii nu sunt doar matematică, sunt emoție, ego și poveste personală. Primul motiv, excesul de încredere. Oamenii inteligenți cred că pot anticipa piața, că înțeleg sistemul și atunci riscă mai mult. Investesc fără diversificare, ignoră semnalele de avertizare. Însă, inteligența nu te protejează de greșeli, uneori doar le justifică. Al doilea motiv, raționalizarea. Un om inteligent găsește argumente bune pentru decizii proaste. Nu spune am greșit, ci spune am o strategie pe termen lung și rămâne blocat într-o alegere care nu mai funcționează. Al treilea motiv, emoțiile sofisticate și nu impulsive, ci subtile. Dorința de statut, nevoia de validare, frica de a rămâne în urma altora. Așa ajungi să cumperi lucruri care nu-ți trebuie, să investești în trenduri târzii sau să ții banii blocați în decizii de orgoliu. Paradoxal este acest lucru. Cu cât ești mai inteligent, cu atât ești mai capabil să-ți explici de ce nu greșești. Dar disciplina financiară nu vine din inteligență, vine din claritate și din reguli simple legate de buget, diversificare, răbdare. Nu sunt aspecte spectaculoase, dar funcționează, iar adevărata inteligență financiară nu înseamnă să ai dreptate tot timpul, înseamnă să știi când să te oprești. Banii nu sunt doar cifre, sunt emoții, frică, entuziasm, stres, iar de multe ori cele mai proaste decizii financiare nu apar din lipsă de informație, ci din reacții impulsive. Gândiți-vă la câteva situații simple. Piața scade și apare panica, trebuie să vând acum. Sau, dimpotrivă, prețurile cresc și apare entuziasmul, trebuie să cumpăr, să nu pierd ocazia. În ambele cazuri, decizia nu este rațională, este emoțională. Sub stres, creierul caută soluții rapide, nu neapărat corecte. Vrea să scape de disconfort, iar în finanțe, acest lucru se traduce prin decizii pripite, vânzări în pierdere, cumpărări la maximum sau cheltuieli impulsive. Problema este că aceste decizii au consecințe pe termen lung. Ce poți face? Primul pas este să nu reacționezi imediat. Dacă simți presiune, ia o pauză. 24 de ore pot face diferența între o reacție și o decizie. În acest timp, emoția se reduce, apare spațiu pentru gândire critică. Al doilea pas este să ai un plan, un buget, o strategie de investiții, niște reguli clare. Când ai reguli stabilite dinainte, este mult mai ușor să le urmezi decât să improvizezi sub presiune. Un alt lucru important este să accepți că volatilitatea este normală. Piețele cresc și tot ele scad. Veniturile pot varia, cheltuielile apar, nu orice schimbare este o urgență. Mulți oameni confundă disconfortul cu pericolul real. În concluzie, cele mai bune decizii financiare sunt cele luate în liniște, nu în grabă. Emoțiile nu pot fi eliminate total, dar pot fi controlate. Până la urmă, nu piața sau veniturile îți determină rezultatele, ci deciziile pe care le iei atunci când lucrurile devin dificile. În investiții există o capcană subtilă, senzația că deții controlul, că dacă analizezi suficient, dacă urmărești știrile, dacă intri și ieși la momentul potrivit, poți anticipa piața. Se numește iluzia controlului și este una dintre cele mai periculoase erori financiare. Realitatea este simplă, nu poți controla evoluția piețelor, nu poți controla inflația, dobânzile, crizele sau reacțiile altor investitori. Și totuși, mulți oameni cred că pot prinde momentul perfect. Cumpără când piața urcă, vând când piața scade, convinși că anticipează direcția. De cele mai multe ori, rezultatul este exact invers. Cumpără scump, vând ieftin. Dar ce se întâmplă asta? Pentru ce? Pentru că se confundă informația cu controlul. Faptul că știm mai multe nu înseamnă că putem prezice mai bine. Piețele sunt influențate de milioane de decizii și de factori imposibil de anticipat. Ce poți controla de fapt? Poți controla cât
investești, cât de diversificat este portofoliul, orizontul de timp, costurile, disciplina. Investitorii care performează pe termen lung nu sunt cei care ghicesc piața, ci cei care respectă un plan. Investesc constant, nu reacționează impulsiv și nu încearcă să bată piața la fiecare mișcare. Un alt efect al iluziei controlului este tranzacționarea excesivă. Cu cât crezi că ai mai mult control, cu atât intervii mai des. Iar fiecare intervenție înseamnă costuri, riscuri, de multe ori randamente mai slabe. Pe termen lung, simplitatea bate complexitatea. În concluzie, investițiile nu sunt despre control total, sunt despre acceptarea incertitudinii și gestionarea ei inteligentă. Nu poți controla piața, dar poți controla modul în care reacționezi la piață. Iar asta face, de fapt, diferența între un investitor disciplinat și unul care doar crede că deține controlul. Foarte des avem de-a face în lumea financiară cu imitarea altora. Există un comportament de turmă, vizibil în principal în piețele financiare. Chiar sunt aplicații care se laudă cu faptul că pun la dispoziție opțiunea de a putea copia mișcările unui utilizator experimentat. Însă mimetismul este mult mai extins. Poate prinde o modă a cardurilor de credit, a unui anumit tip de plasament, a unor acțiuni vedetă. Poate fi copiat în unele situații comportamentul conservator, ceea ce implică pierderea unor oportunități și a unor câștiguri. Instinctul de turmă este des întâlnit pe piețele financiare. Pleacă de la premisa că majoritatea trebuie să aibă dreptate și atunci facem ceea ce face majoritatea. Se produce o contagiune care chiar aduce o umbră de îndoială în unul dintre cele mai importante mecanisme ale economiei libere, reglarea produsă de piață. În comportamentul mimetic apare decizia irațională. Imitarea face parte din natura umană, însă uneori putem ajunge la exagerări. Tindem să urmăm grupul în momente de incertitudine sau chiar și în unele de ultra-optimism. Se manifestă o euforie a grupului sau nevoia de validare a acțiunilor de către colectiv. Este un drum periculos și cu foarte multe capcane. Lipsește strategia, lipsește gândirea critică. Economia de piață, bursa, este cea care ar trebui să ducă la alocarea optimă a resurselor, să inducă eficiența. În atare condiții, prețul acțiunilor ar trebui să reflecte valoarea lor reală, bazată pe fundamente și acțiuni raționale. Mimetismul anulează astfel de funcții importante. Comportamentul de turmă duce la supraevaluare, optimism exagerat, poate și bule speculative. Piața devine astfel ineficientă și, de fapt, ineficiența este indusă de oameni pentru că mecanismele sunt corecte, doar sunt folosite greșit de oameni. Observațiile empirice arată că instinctul de turmă este mult mai pregnant în perioadele de creștere comparativ cu cele de scădere și se reduce ca fenomen după ce are loc o cădere. Mimetismul apare însă și pe perioadele de cădere și, de fapt, poate accentua un trend până la a-l exacerba fără fundament. În ambele direcții, efectul este exagerarea unui sentiment. Comportamentul de turmă are un impact semnificativ asupra mișcărilor pieței. Acesta poate împinge prețurile departe de valoarea lor intrinsecă, poate crea, așa cum am spus, bule speculative și poate contribui la corecții bruște. În deciziile financiare, același mimetism poate duce la aplicarea greșită a unor soluții, când de fapt e nevoie de rezolvări croite pe nevoi individuale, poate personalizare. Comportamentul de turmă este mai ușor din perspectiva efortului sau a cunoștințelor necesare, dar poate duce la erori grave. Trăim într-o lume în care banca nu mai are pereți, nu mai are program, este în telefonul nostru, la un swipe distanță. Dar ce înseamnă, de fapt, bankingul digital? În primul rând, înseamnă accesul la servicii bancare prin internet sau aplicații mobile, fără să mai fie nevoie să mergem într-o sucursală fizică. Pe scurt, banca vine la tine, nu te duci tu la bancă. Astăzi, printr-o aplicație, putem deschide un cont în câteva secunde, putem să facem transferuri instant, plătim facturi, putem economisi sau investi, putem chiar să luăm credite. Totul fără hârtii și fără interacțiune directă cu banca. Avantajele? Evidente. Ai parte de rapiditate, deoarece operațiunile se fac în câteva secunde și ai acces non-stop. Practic, banca nu mai doarme. Evident, sunt costuri mai mici, având în vedere că multe comisioane dispar și ai un control mai bun, deoarece vezi în timp real pe ce cheltui.
Dar există și provocări. În primul rând, securitatea. Chiar dacă băncile investesc masiv în protecție, utilizatorul rămâne prima linie de apărare. Parolele slabe sau accesarea unor link-uri suspecte pot duce la fraude. În al doilea rând, dependența de tehnologie. Fără internet sau telefon, accesul la bani devine mai dificil. Și nu în ultimul rând, există o componentă psihologică. Atunci când banii sunt invizibili, tindem să-i cheltuim mai ușor. În concluzie, bankingul digital este o evoluție, o schimbare de paradigmă, de mentalitate, de la ghișeu la ecran, de la program fix la libertate totală. Iar în această lume, cea mai importantă regulă rămâne aceeași, cât de bine înțelegi ce faci cu banii tăi. Pe măsură ce avansăm în carieră, în viață, poate să apară oboseala, eroziunea, iar retragerea din activitate începe să sune ca o idee bună. Acea vacanță bine meritată, pensionarea anticipată, poate fi opțiune. Nu vorbim aici de cazurile specialilor din România, acea specie aparte protejată prin lege, ci de o retragere organizată pe baza unui plan de economii care să permită o viață decentă până la final cu ce s-a acumulat. Retragerea înainte de vreme vine însă și cu multe riscuri și chiar pot fi făcute greșeli majore care să coste enorm la bătrânețe. Pentru frugali, traiul la 40 sau 50% din veniturile din activitate poate fi o soluție, dar mereu trebuie luate în considerare situațiile excepționale. O eroare frecventă este subestimarea cheltuielilor medicale pe termen lung. Degradarea sănătății este progresivă și ar trebui tot timpul pregătit un fond special pentru îngrijire. Înainte de toate, retragerea anticipată vine cu un cost. Sunt proiecții care arată că până și 5 ani mai devreme poate duce la pierderea chiar a 10% din pensia totală. Motivul este ratarea vârfului din efectul de acumulare atunci când banii produc cel mai mult alți bani. O altă greșeală costisitoare poate fi neanticiparea costului real al inflației asupra venitului strâns. Dacă banii sunt ținuți în plasamente conservatoare, atunci banii se vor devaloriza, mai ales dacă sunt traversate perioade complicate, cum am avut recent. În principiu, trebuie să ne pregătim pentru scenariul maximal și atunci e nevoie de economisire consistentă. Am discutat în episoadele anterioare despre planurile de economisire, cum este bine să începem de vreme cu 10% din venit și apoi eventual să creștem la 15%, poate chiar 20%. Pentru pensionarea anticipată ar fi nevoie de mult mai mult. Retragerea în apropierea vârstei de 50 de ani, mai devreme sau puțin mai târziu de acest prag, presupune un efort financiar major. Unele studii susțin că ar fi nevoie chiar de jumătate din venitul pentru pensie. Ar însemna ca frugalitatea să fie stil de viață chiar la tinerețe și trebuie cântărit foarte bine dacă merită sacrificiul. Discutăm despre echilibrul între viață, bani și siguranță. Toată lumea vorbește despre echilibru work-life balance, timp pentru tine, libertate, dar realitatea este mai puțin confortabilă. Nu poți avea toate aceste lucruri în același timp la maximum. Viața financiară este de fapt un joc de priorități. Dacă vrei mai mulți bani, de cele mai multe ori vei investi mai mult timp și energie. Dacă vrei mai mult timp liber, este posibil să câștigi mai puțin. Iar dacă vrei siguranță, vei face alegeri mai prudente, uneori mai puțin spectaculoase. Echilibrul nu înseamnă perfecțiune, ci alegere conștientă. Putem privi echilibrul prin trei componente simple. Prima este calitatea vieții, timpul pentru tine, familie, sănătate. Fără acest pilon apare epuizarea. A doua este venitul. Banii îți oferă libertate și opțiuni, dar de multe ori vin cu un cost de timp. A treia, siguranța, economii, investiții, stabilitate. Este ceea ce reduce stresul pe termen lung. Problema apare atunci când ne dorim toate cele trei lucruri, dar nu acceptăm compromisurile. Un job stabil oferă siguranță, dar poate limita veniturile. Un business sau un freelancing poate aduce câștiguri mai mari, dar vine și cu risc și incertitudine. E bine să te întreb, ce aleg acum eu în funcție de etapa în care mă aflu? Pentru că nu prea le poți avea pe toate. Pentru că echilibrul nu este unul fix, se schimbă odată cu tine. Într-o perioadă alegi creșterea și acumularea, în alta alegi liniștea, iar uneori alegi chiar siguranța. Majoritatea dintre noi mergem la cumpărături, după care ne uităm în portofel sau în telefon și ne întrebăm foarte serios pe ce am cheltuit atât de mulți bani. În foarte multe cazuri depășim cu mult limita autoimpusă și se întâmplă din nou și din nou.
este rețeta clasică de acumulat datorii. Nu ne oprim însă pentru că este natura umană. Cumpărăturile, răsfățul, toate acestea aduc satisfacție. Este un flux de serotonină, chiar dacă după ce trece fiorul emoțional, poate să apară regretul cumpărătorului, care este ca o mahmureală. Avem explicația obișnuită a cumpărăturilor din impuls, chiar ca o formă de terapie antistres. Aproximativ 8 din 10 români recunosc că iau decizii de cumpărare sub impulsul entuziasmului, în timp ce aproape jumătate justifică achizițiile de moment prin faptul că produsele nu sunt foarte scumpe, arată cel puțin un studiu recent. Este o întreagă paletă de factori. Avem inclusiv evoluții sezoniere cu cheltuieli mai mari vara, chiar dacă excludem perioadele efective de concediu. Pur și simplu vara ieșim mai mult, vremea ne face mai activi. Depășim cheltuielile pentru că ne bazăm foarte mult pe capacitatea de a ne abține de la achiziții nenecesare, de a face cumpărături fără un obiectiv clar și eșuăm. Apoi, atunci când facem un buget, facem greșeli. Îl depășim în mod frecvent sau ajungem la compensare. Aceasta ar însemna că respectăm bugetul o săptămână, după care simțim nevoia de a ne premia pentru această realizare și cheltuim peste măsură. Este ca la dietă. Ca de obicei, diavolul se ascunde în detalii, micile achiziții pe care tindem să le ignorăm în tabloul mare, de exemplu cafea, gustări sau altele, trec pe sub radar, dar ele ajung la sume consistente la final de lună. Un mare factor de influență este comportamentul imitativ. Tindem să-i copiem pe cei de lângă noi și să-i egalăm ca prezență socială. Nu este vorba doar de influența pe care o au rețelele asupra tinerilor, care sunt expuși unor modele poate discutabile, ci de un comportament uman normal. Un studiu mai vechi al Rezervei Federale din Philadelphia arăta că în situația în care vecinul tău câștigă la loto sau are parte de o mare moștenire, cresc șansele ca tu să ajungi la faliment personal. Riscul este de supraîndatorare pentru a ține pasul cu vecinul devenit bogat peste noapte. Suntem animale sociale, iar ceea ce face aproapele are impact major asupra noastră. Prin urmare, de cele mai multe ori este greșit să ne luptăm cu impulsurile și să ne anulăm comportamentul care este uman până la urmă. Cel mai bine este să încercăm să gestionăm. Putem crea un set de reguli personale care să ne permită și cheltuieli neesențiale, dar în același timp să reușim un control asupra banilor. Foarte des vorbim în cadrul acestui proiect de marea dilemă, risc și siguranță, de inclinația naturală de a fi conservator cu banii față de nevoia, chiar socială, de a face profit. Cu toții ne dorim să facem bani, evident, dar de foarte multe ori frica este mai puternică. Frica de a pierde, aversiunea la risc este parte din instinctul de conservare. Este comportamentul uman clasic, e fugă de suferință. Sunt studii care sugerează că o pierdere în cazul nostru de bani cauzează o suferință care, ca intensitate, este de două ori mai puternică decât plăcerea generată de un câștig. Evident, în direcția opusă. Deci, suntem natural înclinați să jucăm la siguranță și vedem asta în comportamentul conservator, în plasarea economiilor, în pornirea pe calea antreprenoriatului. Avem însă oameni care își asumă mai multe riscuri, în general, în viață. Oameni care vor adrenalină și această diferențiere se face și în perspectiva riscurilor asumate pentru bani. În viață facem împărțirea între frică și curaj. În domeniul investițiilor este mai potrivită separarea între prudență și îndrăzneală. Ambele pot fi antrenante. În investiții există un cost de oportunitate. Sunt momente care trebuie exploatate când trebuie depășită aversiunea la risc. Este un comportament care se educă. În primul rând este frica de necunoscut. Pe măsură ce dobândim cunoștințe despre piață, despre cum funcționează plasamentele, unele instrumente, lucrurile nu mai par atât de înfricoșătoare. Există apoi frica de neprevăzut. Viitorul este un salt în necunoscut. Dar anumite trenduri pot fi identificate. O doză de necunoscut rămâne mereu și chiar și băieții mari au momente de aversiune la risc. Atunci, investitorii cu vechime se retrag și stau fie pe cash, fie pe active de refugiu. Nu trebuie să fim cititori în stele să identificăm trenduri. Trebuie să avem un management al riscului. Una dintre modalitățile în care frica de a pierde bani se antrenează este să știm când să ne asumăm o pierdere. Să o marcăm și să ne oprim înainte ca ea să devină și mai mare, așa numitul stop loss. Luăm banii rămași și mai vedem după aceea. Important este să nu scufundăm în același timp cu tot vaporul. Data viitoare putem să câștigăm în așa fel încât să recuperăm tot și chiar să facem și ceva bani în plus. Abordăm un subiect cunoscut de noi toți și anume cum ne păcălesc promoțiile și reducerile. Cred că fiecare dintre noi a picat cel puțin o dată în această capcană.
Începem cu o întrebare simplă. Când vezi 50%, simți că economisești sau că trebuie să cumperi? Adevărul este că promoțiile nu sunt doar despre preț, sunt despre psihologie. Primul truc, ancorarea. Un produs apare inițial la 1000 de lei, apoi este redus la 500. Creierul tău nu mai vede 500 de lei, vede o economie de 500 de lei. Dar dacă acel produs nu valora niciodată 1000 de lei, dacă prețul inițial a fost crescut artificial doar pentru a putea vinde mai târziu la așa zisa reducere, ce s-a întâmplat de fapt? Ai economisit sau ai fost ghidat? Al doilea truc, urgența artificială. Aceasta vine cu mesaje precum doar astăzi, ultimele trei bucăți, stoc limitat. În acel moment nu mai cumperi rațional, cumperi ca să nu pierzi. Și aici apare o confuzie periculoasă. Frica de a pierde o ofertă devine mai puternică decât nevoia reală. Al treilea truc, gratuitatea, care de fapt costă. Vedem afișate mesaje din acestea, cumperi două, primești unul gratuit. Dar întrebarea corectă nu este cât economisesc, ci am nevoie chiar de două sau trei? În realitate, promoțiile funcționează pentru că ne dau senzația de control, dar de multe ori ele controlează decizia finală. Un studiu simplu arată că oamenii cheltuie mai mult în perioadele de reduceri decât în cele fără promoții. Nu pentru că au nevoie de mai mult, ci pentru că simt că pierd dacă nu profită. Adevărul este acesta, o reducere nu este o economie dacă nu aveai oricum nevoie de acel produs. Data viitoare, când vezi minus 70%, fă o pauză. Nu întreba cât de ieftin este, întreabă, aș cumpăra asta și la preț întreg? Dacă răspunsul este nu, atunci nu e o reducere, este o capcană elegant ambalată.

0: Digi24 FM.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film. Doar cu Digi FM

0: incidental, în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să-ți amputezi un picior în 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru că, cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
1: Da.
0: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care nu au votat și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tineri. Și la tineri vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Ce facem cu războiul ăsta din proximitatea noastră? Că pare să că toată atenția lumii se îndreaptă înspre Iran, iar ce se întâmplă aici, războiul din Ucraina, pare așa un conflict mai mult sau mai puțin înghețat. Cum se va rezolva războiul ăsta?
0: Cred că și liderii ruși au făcut destul de clar. Toate aceste negocieri pe care le-au început cu administrația Trump sunt de fațadă. Deci pentru partea rusă, ei nu vor înceta acest conflict decât considera că acest conflict a devenit mult prea costisitor pentru ei în acest moment. Și ei, prin aceste negocieri, au devenit mai încrezători, de fapt, că costurile vor fi acceptabile. Pentru că partea americană a făcut pași laterali. Dacă nu, chiar înapoi. Deci, în loc să ai o poziție fermă de descurajare, continui acest război, costul tău va crește, da? Mesajul a fost trimis exact opus.
5: Noi nu mai susținem europenii,
0: noi nu mai susținem europenii, ne certăm cu europenii, nu informăm, facem planul 20 pe undeva prin Miami.
5: Putem spune că Trump îl ajută pe Putin să câștige războiul?
0: Semnalele pe care le-a trimis în momentul de față cele publice sunt și plus că modul în care s-a negociat nu este foarte... Deci prin emisarii respectiv, Witkoff, da?
5: Da.
0: Deci eșec după eșec.
5: Cert este că i-a băgat foarte mulți bani în buget în momentul ăsta.
0: În momentul de față. Justificarea pe care am auzit-o și la secretarul Rubio este că trebuie să vorbești cu ambele părți și că nicio altă parte, dar e adevărat, trebuie să vorbești cu ambele părți, dar din ce știm până în momentul de față, o presiune a fost făcută în mod decisiv asupra unei părți. Este de asemenea adevărat că Statele Unite au continuat să ofere intelligence și care ajută Ucraina. Dar ca să mă întorc la întrebarea de început, ce trebuie să facem cu acest conflict? Nu ai prea multe de făcut decât ca Europa, aici se trasează granița Europei. Trebuie foarte bine înțeles asta și pentru publicul românesc. Granița Europei.
3: Digi24 FM.
6: De ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
7: Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată. Adevărul nu este întotdeauna confortabil.

aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Aproape de ora 16, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Avem informații noi în cazul tragediei de pe Valea Coștilei din Munții Bucegi. Unul dintre schiorii surprinși de zăpadă a murit. Salvamontiștii au intervenit cu elicopterul și cu câini de urmă pentru a salva oamenii surprinși de avalanșă. Atenție, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Colega mea Bianca Venter vine cu toate detaliile. Bianca.
1: Salvamontiștii prahoveni au intervenit astăzi pe Valea Coștilei în Munții Bucegi, unde a avut loc o avalanșă. În zonă erau trei persoane care făceau schi de tură, iar una dintre ele a fost surprinsă sub zăpadă. Din păcate, salvamontiștii care au ajuns la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, însă au fost nevoiți să declare decesul. De altfel, au fost folosiți și câini de căutare la intervenție, dar și un elicopter SMURT pentru a ajuta echipele de intervenție să ajungă în zona în care s-a produs avalanșa.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Raed Arafat, este șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Bun găsit, domnule Arafat! Ce informații aveți?
2: Și din păcate avem un deces. Au fost și alte persoane, dar care au fost, deci conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces, persoana a fost găsită în stop cardiac scoasă de salvamontiști și încercate manevrele de resuscitare, a fost mobilizat un elicopter SMURT, din păcate în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușten și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU.
0: Este vorba despre un ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de unde? Din Brașov?
2: Din Brașov, din păcate, aflat în timpul liber, deci asta pot să spun, și din păcate n-au putut să resusciteze, deci asta este situația.
0: Câte persoane erau, domnule Arafat?
2: Deci, din informațiile care le am la acest moment, împreună cu el, în total, 4 persoane expuse, din care el era persoana care a fost scoasă în stop cardiac, celelalte 3 conștiente și fără probleme deosebite.
0: Celelalte 3 nu au fost surprinse de avalanșă sau au fost surprinse, dar nu au fost rănite?
2: Nu pot să vă spun detaliile astea, cu siguranță și colegii de la Salvamont care au fost la fața locului vor ieși cu detalii mai amănunțite despre acest aspect.
0: Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule.
2: Eu mulțumesc.
0: Mergem mai departe. Un bărbat prins cu droguri asupra sa a vrut să scape de probleme cu ajutorul banilor. El le-ar fi oferit jandarmilor aproape 8.000 de lei. Gestul nu a rămas fără urmări, iar cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Colega mea Ioana Corneva are detalii despre ce s-a întâmplat. Ioana.
3: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Operațiune dificilă de stingere a unui incendiu de vegetație în comuna Slatina Timiș. 45 de pompieri militari încearcă să stingă flăcările care se întind pe aproximativ 20 de hectare. În ajutor a ajuns și un elicopter al Ministerului de Interne. Mihai Vălușescu ne aduce detalii. Mihai.
4: Bun găsit tuturor! Intervenția are loc în județul Caraș-Severin, unde pompierii luptă cu un incendiu de vegetație izbucnit în zona Ilova, din comuna Slatina Timiș. Focul a fost semnalat încă de ieri, iar intervenția a fost reluată în această dimineață cu forțe suplimentate. Peste 45 de pompieri militari din Caransebeș, Reșița și Oravița sunt mobilizați la fața locului. În imaginile surprinse dintr-un elicopter al Inspectoratului General de Aviație se vede că intervenția se desfășoară în condiții dificile, terenul este accidentat, iar în sprijin acționează și câțiva localnici. Până acum, suprafața afectată este estimată de autorități la aproximativ 20 de hectare, însă evaluarea exactă va fi făcută abia după finalizarea intervenției. În acest context, autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă și poate avea consecințe grave, fiind și sancționată conform legii.
0: Trafic blocat pentru câteva zeci de minute pe autostrada București-Pitești după ce o dubă a luat foc în mers. Flăcările au cuprins rapid autovehiculul de marfă. Echipele de intervenție s-au luptat mai bine de o jumătate de oră să stingă flăcările. Potrivit Infotrafic, circulația a fost blocată pe sensul spre Pitești, în zona localității Cătească din județul Argeș. Șoferul microbuzului de marfă a reușit să se salveze în ultima clipă, așadar vorbim doar despre pagube materiale. Un incendiu violent s-a produs în Șura Mică, în județul Sibiu. Trei case și două anexe au fost cuprinse de flăcări, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Colega mea, Bianca Timșa, vine cu toate informațiile. Bianca.
5: Puternic a cuprins mai multe clădiri din localitatea Șura Mică. Flăcările au cuprins trei case și mai multe de gospodărești, iar intervenția este în continuare în desfășurare. De mai bine de trei ore, pompierii se luptă cu flăcările. Imediat după ce alarma s-a dat, au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. În acest moment, pompierii au reușit să localizeze incendiul, dar intervin în continuare pentru a stinge focul și, de asemenea, pentru a stabili cauza probabilă de izbucnire a incendiului. Incendiul a fost puternic, astfel că flăcările au fost vizibile de la distanță și au fost inclusiv degajări mari de fum la cele toate 5 imobile afectate. Din fericire, nu au fost victime. Așa cum vă spuneam, intervenția este în continuare în desfășurare și nu se știe momentan de la ce a izbucnit incendiul, însă autoritățile vor stabili cauza exactă în urma unei anchete.
0: Bianca, mulțumim! Este frig, dar măcar a ieșit soarele pe litoral, așa că turiștii și-au reîncărcat bateriile la malul mării între petrecerile de noaptea trecută și cele care urmează. Tinerii profită din plin de atmosfera care nu se lasă influențată de numărul de grade din termometre.

0: Dar mi strabine. Relaxare la soare, vitamina D.
1: Astăzi ne vom relaxa. Aseară ne-am distrat la terase, la discoteci, cluburi.
2: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe card.
2: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrece. Am dat-o în jocuri. Diseară continuăm la fel, ușor, ușor ne îndreptăm fiecare către o nouă săptămână. Cu muncă, cu rutina de zi cu zi.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
6: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
7: Mereu mă distrez cel mai tare de 1 mai, nu contează vremea.
8: În continuare, colega mea Iulia Stanciu este în Vama Veche, ne spune ce se întâmplă acum acolo. Iulia, bun găsit, te urmărim!
9: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, ne aflăm pe strada principală din Vama Veche, puteți vedea că sunt foarte mulți turiști, spre exemplu aici se opresc și își fac niște codițe împletite în păr. Aici mai jos puțin puteți vedea că deja sunt oameni care cântă la chitară, vor să se distreze, vor să adune cât mai mulți oameni lângă ei. De asemenea, aș vrea să vă mai spun faptul că pe plajă petrecerile continuă și aici lumea cântă, se distrează, se simte bine. Este de precizat faptul că aici, pe litoral, în această vacanță, autoritățile spun că sunt 40, poate 45 de mii de turiști, mulți dintre ei aici în Vama Veche, dar și în Mamaia Nord. Oamenii am stat de vorbă cu ei, mi-au spus că nu sunt obosiți, au dormit câteva ore, unii dintre ei chiar pe plajă și acum se pregătesc pentru o nouă petrecere. De fapt, sunt mai multe petreceri peste tot pe unde te uiți în fiecare colț din Vama Veche. Însă este de precizat că și la această oră nu este foarte cald, însă ne bucurăm că a ieșit soarele, așa că și oamenii se bucură. Rămânem aici alături de Vamaios și vă vom arăta din oră în oră cum se distrează.

Ilie, îți mulțumim, iar la Sinaia turiștii au petrecut ca în mijlocul iernii, a nins, iar pârtiile sunt perfecte pentru sporturile de iarnă. Pentru că este început de mai, la petrecerea apreschii au fost încinse grătarele.

0: Avem unul mai prelungit. Cum la Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3. A pornit grătarul ieri, îl stingem mâine seară. Și ne bucurăm de aceste zile de iarnă.
1: Sunt delicioși. Mai ales de 2 mai pe vârful muntelui.
2: Este superb cota 2000 Sinaia. 2 mai se sfiază impecabil și ninge, frate, cam decembrie.
3: Din soare ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
4: Ați fost și pe curte?
3: Ne-am dat puțin, am făcut o pauză.
5: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar am venit la o zăpadă.
6: Târgul de Paște de la Craiova este încă deschis, iar turiștii mai au timp să-l viziteze până mâine, când își va închide porțile. Deja bilanțul pentru acest an este unul impresionant. 1 milion de oameni au trecut pe la standurile deschise în centrul orașului, dublu față de anul trecut.
7: Sunt ultimele 2 zile în care Parcul Romanescu din Craiova este îmbrăcat în haine de sărbătoare. Timp de o lună, 1 milion de turiști s-au bucurat de tematica de poveste. Cei care au vizitat târgul, dar și cei care nu au apucat să-l vadă până acum, au profitat de weekend și au ieșit la o plimbare în aer liber.
8: Foarte interesantă. Este abia a doua oară când venim și ne-a plăcut tare mult. Cel puțin pentru copii e foarte interesant.
9: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
10: Calașca.
9: Te-ai urcat în ea?
10: Da. Mie îmi place geleul de pisică de ciocolată. Îmi place să mă dau pe tiri bombe. Pot să mănânc orice îmi doresc eu de aici.
11: Foarte multe lalele, foarte plăcut.
7: Pe lângă cele 420.000 de lalele, vizitatorii s-au bucurat de castele și de peisajele din bazme și, bineînțeles, de mâncarea pregătită special pentru târg.
12: Avem înghețată artizanală, avem pistic, vanilie, aici căpșuni, fructe de pădure și violete, desert la pahar, cremă de vanilie, brownies.
7: Târgul de Paște a fost deschis pe 3 aprilie. Pentru o noapte de cazare cu mic dejun inclus în Craiova, turiștii plătesc până la 600 de lei.
6: În plan extern, acum iritat de criticile lui Friedrich Merz, Donald Trump trece la fapte. Pentagonul a anunțat că va retrage o parte din trupele staționate în Germania. Era de așteptat, spune ministrul german al apărării, în timp ce NATO scrie că lucrează cu Statele Unite pentru a înțelege mai bine decizia anunțată de Washington. 5.000 de soldați americani dintr-un total de aproape 40.000 vor fi retrași. Când și ce înseamnă acest lucru, primim mai multe detalii chiar acum de la colega mea, Ana Constantin. Ana, bun găsit!
13: Bine v-am găsit! Pentagonul a anunțat că retrage 5.000 de trupe din Germania în termen de 6-12 luni, mai exact. Asta înseamnă că o brigadă completă va părăsi Germania, iar un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune, care urma să fie desfășurat la sfârșitul acestui an, va fi anulat. Pierderea artileriei cu rază lungă de acțiune va fi o lovitură puternică pentru Berlin, pentru că trebuia să reprezinte un element suplimentar semnificativ de descurajare împotriva Rusiei, în timp ce europenii dezvoltau ei înșiși astfel de rachete cu rază lungă de acțiune. Germania este deja în plin proces de consolidare a apărării. Țara își propune să aibă cea mai puternică forță de luptă convențională din Europa până în 2039. Asta înseamnă să crească numărul soldaților activi de la 180.000, cât are în prezent, până la 260.000 până în 2035. Și se preconizează că Germania va cheltui 105,8 miliarde de euro în 2027. Cheltuielile totale pentru apărare urmează așadar să ajungă anul viitor la 3,1% din PIB. Administrația americană a luat această decizie de a retrage trupele din Germania, deși, spre deosebire de Italia și Spania, Germania a permis Statelor Unite să folosească baza aeriană de la Ramstein pentru operațiuni în Iran, spre deosebire de Spania și de Italia, vizate și ele de retrageri de trupe. Ce l-a înfuriat pe Trump a fost că Friedrich Merz a spus, și citez, că America nu are nicio strategie în Iran. Aici, unde armistițiul continuă, dar negocierile de pace nu par să ducă pentru moment nicăieri. Trump a anunțat ieri seară că nu este mulțumit deloc de noua propunere formulată de Teheran și, dacă altădată spunea că un acord este aproape, acum a avut un ton mai pesimist. Nu sunt sigur că vor ajunge vreodată în acel punct, a spus președintele american.
4: Just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. There's tremendous. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed.
14: Day 60. Are you going to seek congressional authorization for?
4: Well, no other country has ever done it. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela.
15: Winning, if it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
6: Decizie radicală a autorităților în domeniul sănătății. România reduce numărul de paturi din spitale cu 14.000 în următorii 2 ani. Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune că decizia vizează paturile care rămân în mod constant neocupate. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune mai multe despre această decizie. Carla.
16: Bun găsit! În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Dacă facem o comparație cu media Uniunii Europene, țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Și a venit și un punct de vedere și de la Casa Națională de Sănătate, iar conducerea casei ne spune că nu intenționează nimeni să închidă spitale, ci ele trebuie adaptate la realitatea anului 2026 și că, de asemenea, nu mai trebuie dezavantajate spitalele performante și avantajate spitalele neperformante, tocmai prin ce spuneam mai devreme, că spitalele, deși nu au pacienți, ele primesc în continuare bani de la casă pentru că au un număr mare de paturi. Astfel că, până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
6: Scandal uriaș pe banii PNRR pierduți de România. Ministrul Proiectelor Europene anunță că nu mai putem recupera aproape jumătate de miliard de euro din cauza reformelor întârziate în ultimii ani, în special în cazul companiilor de stat. În replică, fostul secretar general al guvernului, socialdemocratul Radu Oprea, susține că nu PSD este de vină pentru aceste reforme întârziate. Radu Oprea arată cu degetul spre Oana Gheorghiu și ministrul Dragoș Pâslaru și susține că ei sunt cei care au întârziat reforma agenției care monitorizează și evaluează performanțele companiilor de stat. Radu Oprea mai spune că am pierdut parte din bani din cauza modului în care s-au purtat negocierile cu Comisia Europeană și că, citez acum, colegii care au reprezentat România până la apariția noului cuplu teribil Gheorghiu Pâslaru au fost dați la o parte.
17: And embrace the future. That's what people want.
6: Filmul Michael, care abia a apărut în cinematografe, deja a stârnit controverse la nivel internațional. Filmul, vă reamintesc, urmărește parcursul regelui muzicii pop încă din primii ani alături de trupa Jackson 5 până la apogeul faimei sale globale în 1988, când se afla în turneu pentru albumul Bad. The Independent a acordat filmului o stea și l-a descris drept o tentativă morbidă și lipsită de suflet de a face bani. Publicația The Guardian l-a catalogat frustrant de superficie oficial, iar Rolling Stone a scris că nu este de fapt un film biografic adevărat.
18: Filmul e de o intensitate extraordinară. Puștiu, care îl joacă și care e nepotul lui, e foarte bun. Și mai grozav este copilul, care îl întruchipează până la 80 ani. Pe de altă parte, imaginea tatălui, care cred că poate să ne explice mult mai bine partea de nefericire din viața lui Michael Jackson. Și, pe urmă, sunt toate melodiile. E o atmosferă extraordinară, plus relația lui formidabilă cu mama lui. Și cât de... fiind cunoscător de cinema era, ceea ce nu mărturisesc că nu m-am așteptat, cât de mult știa de la Chaplin și nu numai, și cum stătea cu mama lui, mâncând înghețată și uitându-se la filme, ceea ce mi s-a părut o chestie foarte umană. Apoi, toată cariera lui, cum a început, cum a încercat să-l blocheze propriul tată, cum era cu Jackson 5, adică tot timpul ăsta a fost destinul lui și, cum spuneam, și când n-a mai fost între noi, tot așa, întotdeauna va exista cineva care să fie împotrivă, că se va arunca suficient cu noroi. Eu sunt din categoria care nu crede nimic despre toate poveștile alea, indiferent că există, nu există dovezi, știm foarte bine, era cu mult înainte de mitul ăsta care a distrus pe mulți alții între timp. Deci, cred că ar trebui să ne concentrăm la cât de greu i-a fost să-și facă această carieră și cât de multă bucurie a adus în viața unor generații întregi.
6: Charlotte, singura fiică a prințului și prințesei de Wales, împlinește astăzi 11 ani. Palatul Kensington a publicat cu această ocazie o nouă fotografie făcută recent, în timpul vacanței de Paște. Îmbrăcată simplu, prințesa este surprinsă zâmbind într-o grădină printre flori.

0: scurtă pauză. Acum urmează mai apoi scenă deschisă, iar noi ne revedem de la 16 cu noi informații. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
5: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
4: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
5: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
4: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
5: dovedește... Cel mai bun ca preț.
4: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
5: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
4: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat. Trebuie să plătești factura și mai trebuie
6: deci,
4: să-l schimbi.
6: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
4: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
6: Șase luni.
4: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Corina Ungureanu este invitatul zilei de astăzi. Un copil care ajunge din primii ani, nici nu e conștient foarte bine de lumea din jur, să se apuce de gimnastică, se închide în universul ăla al sportului.
3: Da.
2: Antrenorul, colegii, colegele de echipă sunt tot ce știe, mare parte a timpului. Mai ales dacă e, cum spuneți dumneavoastră, și centralizat. Adică e, pleacă de acasă. În România, acum, pentru că acel copil are provocări mai diferite de un tânăr sau adolescent, în România, acum, există pe lângă antrenor și o consiliere, spre exemplu, psihologică, sănătoasă, așa cum știu că există în multe alte sporturi în străinătate?
3: Ar trebui să fie și ușor, ușor s-a creat și acest cadru al psihologului sportiv, doar că gimnastica e puțin aparte. Noi avem norocul la Ploiești, iarăși, de o fostă colegă care s-a specializat pe acest segment. Făcând gimnastică, știe despre ce este vorba. Avem copii și există frecvent în gimnastică, sunt blocaje sau răzgândiri sau sport foarte tehnic de orientare. Și e foarte complicat să trimiți, am văzut, sunt o grămadă de atât știutori care spun trimiteți-l la psiholog. Nu e chiar atât de simplu. Deci trebuie acel om, când sportiva vine și spune nu pot să fac, mă deschid la 900, nu mai știu să fac 1080. Trebuie să știi ce să-i spui, că e puțin mai diferit. Să sperăm că ne vom duce, alte țări au. Dispun de acest... Este o componentă importantă de care va fi nevoie în viitor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Ligia Munteanu. Există artiști care interpretează muzica și artiști care o transformă într-o experiență care rămâne cu tine mult după ce ultimul sunet s-a stins. Invitatul meu de astăzi este unul dintre acei pianiști care construiesc nu doar concerte, ci adevărate călătorii între emoție, virtuozitate și idee. Cu proiecte originale, o prezență scenică aparte, Ștefan Doniga aduce muzica mai aproape de public într-un mod viu și autentic. Și este alături de mine astăzi. Bine ai venit, Ștefan. Mulțumesc.
2: Bine te-am găsit. Îți mulțumesc pentru invitație.
1: Pian, atât de frumos. Dar de ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
2: E mai mult o provocare decât o întrebare și e o provocare logică, pentru că face parte din acele teme care au un răspuns evident, dar o explicație mult mai complicată. Desigur că ne vine să spunem, e nevoie de muzică clasică, rolul este foarte important. Cu toții înțelegem lucrul acesta dintr-un oarecare bun simț etic, să spunem. Dar dacă ar fi să explicăm lucrul ăsta cuiva care ne întreabă sincer sau celor dintr-o generație mai tânără, o să descoperim că nu este atât de simplu să dăm acest răspuns. În momentul în care nu prea mai trebuie nimic, iată că nici lucrurile acestea pe care noi le considerăm importante nu mai trebuie de la sine. Trebuie să explicate. De ce muzică clasică? Pentru că muzica clasică conține ceva atât de profund și atât de intim uman, fără de care noi nu am mai fi ceea ce suntem. Ne-am dezumanizat.
1: Este un refugiu de foarte multe ori, găsești liniște în muzica clasică, găsești un loc unde poți poate să gândești mai liber, să te liniștești după o zi obosită. Foarte mulți dintre noi trăim, cred că, într-un burnout pe care nu-l observăm. Câți dintre noi mai știm să ne ducem la un clasic pentru a ne liniști seara, poate și 10 minute?
2: Găsim tot ceea ce avem nevoie în muzica clasică și în cultura clasică, în cultura de factură clasică, pentru că noi numim muzica clasică și un tip de muzică care se scrie și astăzi. Nu trebuie să fie de acum 200 de ani. Însă găsim tot ceea ce avem nevoie acolo. Citeam de ună zi un interviu cu doamna Ana Blandiana în care spunea văd o degradare a culturii în primul rând din punctul de vedere al faptului că începe să fie confundată cu divertismentul. Cultura, arta nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată acea artă. De aceea noi putem să găsim tot ceea ce ne dorim în artă, în muzică clasică. Adevărul nu este întotdeauna confortabil. Poate că de aceea este și dificil de primit muzica clasică. Solicită un oarecare efort, dar învățatul nu solicită efort la școală, munca nu solicită efort. Vrem să avem o viață mai bună. Avem nevoie de acest tip de cultură. Conține acele valori despre care vorbeam. De aceea muzică clasică, de aceea e bine de explicat tinerilor de ce este nevoie.
1: Cum ai ajuns tu la pian, acest instrument considerat orchestră, practic?
2: Nu știu, cred că a ajuns pianul la mine mai degrabă. Cultura a fost foarte prezentă la mine în familie. Nu știu când am auzit, de pildă, pentru prima dată, simfoniile de Beethoven. Probabil în existența intrauterină, cred că erau auzite de pretutindeni. A fost un mediu cultural în care m-am dezvoltat, deși într-o familie de ingineri. Însă faptul că eram atât de apropiat de muzica clasică și am văzut la un moment dat, într-o vacanță, o pianină, într-un magazin universal, dintr-un oraș în care îmi petreceam vacanța, a fost dragoste la prima vedere. De asta am senzația că, dintr-un anumit punct de vedere, m-a ales pe mine pianul. Și nefiind un lucru ușor, să-i spun, nefiind un lucru confortabil, comod, la primul contact, m-a atras.
1: În cât timp l-ai stăpânit?
2: Păi nu-l stăpânesc nici acum.
1: Cum poți să spui
2: Sunt
1: asta?
2: Sunt deja 40 și ceva de ani de când slujesc acest instrument și muzica pe care încerc să o nasc din el, dar sunt conștient că nu-l stăpânești și nu-l stăpânești niciodată. Cred că ar fi o greșeală să consider că ajung la un moment dat să stăpânesc instrumentul. E și păcat. Mereu descoperi lucruri noi. Perfecțiunea nu există decât în alții. În tine e bine să o cauți mereu și asta te învață cântatul la pian. Are un rol important gândirea logică în muzică și mai ales la pian, unde structurile armonice îți forțează o gândire foarte, foarte logică. La fel cum are un rol foarte important și inspirația. Ele participă pe rând. Atunci când înveți o piesă, evident, în procesul de învățare, partea mentală este foarte importantă. Se spune de multe ori că muzica e una cosa mentală. Nu e numai mental. După aceea, tot ceea ce înveți se filtrează foarte mult printr-o sensibilitate pe care o ai, pentru că suntem oameni, dar mai mult prin filtrul cunoașterii și al culturii fiecăruia. Și de asta cred că este foarte important că atunci când îți alegi un traseu, mai ales în zona artelor, să te convingi că trebuie să te documentezi mereu, trebuie să cunoști mereu lucruri noi, pentru că ceea ce se naște în sensibilitatea ta se naște numai prin împletirea cunoștințelor pe care le ai.
1: Cât de important este să te supui ascultării muzicii? Pentru că nu odată în interviurile pe care le-ai dat cu alte ocazii, ai spus că muzica este frecvență și că poate avea rol medicinal, ceea ce sunt și studii care certifică. Ce să ascultăm, de exemplu, pentru liniște, pentru igienă mentală, dacă vrei?
2: Muzica este vibrație fizică. Este o frecvență fizică în bătaia căreia, dacă ne așezăm, vom suferi diverse influențe. Evident, din partea muzicii clasice, influențele sunt naturale, să spunem. N-aș spune pozitive, pentru că aș trage totul către interesul meu. Știi, mereu aș spune, dacă când muzică clasică, atunci trebuie să fie ceva bun. Nu, fiind o sursă naturală de sunet, un instrument clasic, în mod evident, va transmite ceva ce este corpului și gândirii noastre familiar. Vrem să ne relaxăm, vrem să ne liniștim. Ascultăm o muzică armonică, o muzică extrem de bine așezată armonic, dar și cu un tempo mai lent, pentru că și Bach, și Vivaldi, și Mozart au o muzică extrem de armonică și foarte clară, dar și foarte energică pe alocuri. Așadar, cred că ne întoarcem înapoi la acea cunoaștere despre care vorbeam și trebuie să știm ce vrem să ascultăm pentru a ne regăsi în muzica respectivă. Pentru că, așa cum am spus iarăși înainte, găsim totul în muzică. Dar putem să găsim și răspunsuri la probleme importante. Există o muzică gravă, există o muzică puternică, există o muzică grea. Confuzia aceasta care se face cu divertismentul este foarte nocivă, nu numai ideii de artă, dar este nocivă nouă celui care face această confuzie. Pentru că se va înșela. Dacă vrea să se relaxeze și se duce la un concert unde se cântă o simfonie de Mahler, va avea niște surprize nu foarte potrivite pentru ceea ce se aștepta să primească. Pentru că o simfonie de Mahler este un adevăr grav. Crud, crunt pe alocuri, dar foarte uman, profund uman. De multe ori auzim lucrul acesta, vreau și eu să mă relaxez, să mă duc la o piesă de teatru. Ai grijă la ce piesă de teatru te duci dacă vrei să te relaxezi sau să citești o carte. Dacă citești Cel mai iubit dintre pământeni, n-ai să te relaxezi, dar ai să te îmbogățești extraordinar. Și lucrul ăsta e valabil și pentru muzică.
1: E adevărat. Proiectele tale sunt absolut fascinante. Împreună cu Diana Jipa ați călătorit în toată lumea, aveți un record Guinness, ați cântat pe toate continentele în mai puțin de 100 de zile. Cum ați reușit asta? Cum a fost?
2: O aventură. O aventură care a necesitat foarte multă pregătire, dincolo de pregătirea profesională. în ultimii ani evoluez, am șansa să evoluez alături de acest instrumentist extraordinar, care este violonista Diana Jipa. Ea a fost un copil minune și a rămas un instrumentist de extraordinară calitate, care mă forțează și pe mine să funcționez mereu la cele mai înalte standarde, să-mi împing limitele, ceea ce e foarte bine. Construim proiecte, construim concepte, nu construim recitaluri. Nu mergem să cântăm doar sonate de Mozart, deși nu ar fi nimic greșit în lucrul ăsta, dar în general lumea actuală funcționează foarte mult pe marketing, pe idei, pe lucruri care te atrag în afara conținutului, pentru că de foarte multe ori oamenii nu cunosc conținutul. Și atunci îmbrăcăm conținutul pe care noi vrem să-l transmitem, și în general este muzică românească, și poate avem ocazia să vorbim de dragoste pentru muzică românească, în diverse concepte, în diverse idei. Povestea asta cu Guinness nu a fost o intenție în sensul acesta de la bun început. E o foarte mare diferență între două categorii pe care le oficializează Guinness World of Records. Este acel personal achievement, unde fiecare face ceea ce consideră, taie capul și crede că, uite, fac cea mai mare pizza din lume, sau fac, nu știu, cel mai lung lănțișor din ceva, sau sar de la cea mai mare înălțime. Astea sunt realizări personale. Ceea ce am făcut noi intră la categoria public contribution, adică sunt lucruri care sunt recunoscute de Guinness World of Records și care s-ar fi întâmplat chiar dacă nu exista implicarea lor. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 2024. În 2024 se împlinau 35 de ani de la Revoluție. Noi am vrut să marcăm lucrul acesta extraordinar de important pentru noi. Noi nu am fi fost, nu ca noi doi, astăzi, în fața unul, în fața celuilalt și în fața celor care ne privesc, nu am fi fost ceea ce suntem dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat în 1989. Am vrut să marcăm lucrul ăsta cu cel mai puternic simbol posibil al libertății, și anume faptul că putem să călătorim pretutindeni în lume. Păi cum simbolizezi lucrul ăsta cel mai bine? Mergând pe toate continentele, absolut pe toate, inclusiv Antarctica.
1: Acolo a fost și finalul, asupra căruia revenim în câteva minute, pentru că acum luăm o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi!
0: Digi24 FM.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru, cu ce se întâmplă în Venezuela, interesul pentru Groenlanda, amenințările pentru Mexic, Cuba, incertitudinea din Europa. Cât de stabilă e economia internațională, domnule Caramitru? Și în Taiwan, unde China amenință.
6: Da. Ce e foarte interesant în ce s-a întâmplat în toată perioada asta este că când au început discuția cu tarifele, toată lumea s-a așteptat la o recesiune globală, la o mare problemă, care pur și simplu nu s-a întâmplat. Deci, cumva, economia globală a funcționat, dar este foarte slăbită, adică trebuie să spunem realitatea. Elementele cheie din economia globală acum nu sunt bune, adică consumul vine din America, dar mare parte din el e pe deficit. La nivel global, dacă ne uităm, producția vine din, care e în exces, din China. China, din cauza că e un sistem semicomunist, au plan cincinal, faceți fabrici. Le fac bine și fac producție bună. Problema e că dacă faci prea multe fabrici, n-ai cine să-ți cumpere marfa și atunci ei primesc iar ordin de la Partidul Comunist, vindele. Și atunci ăștia de disperare le vând la orice preț și atunci la ei nu le pot vinde atât de multe și vând peste tot în lume, creând o imensă problemă că îți distruge industria. Deci dacă noi producem, nu știu, Dacia, dau un exemplu în România și poți să o produci cu 12-13 mii de euro, poți să o vinzi la, să spunem, la 17, ca să plătești și TVA-ul, să-ți rămână ceva. Dacă îți vine o fabrică din China care e presată de Partidul Comunist de acolo, vindeți toată producția să nu mai ai stoc și îți vinde cu 3.000. Cum să faci competiție la așa ceva? Este un nonsens. Deci, cumva, multe din elementele economiei globale nu sunt pe baze sănătoase acum și mai e o problemă. Lumea vede asta, de exemplu, de asta a crescut atât de mult prețul aurului, acum a fost o explozie a prețului argintului, platină, pentru că lumea începe să nu mai aibă încredere în monezile statelor suverane, să spunem așa, că încep tot să imprime bani să acopere găurile astea. Și doi, și riscul ăsta de conflict interglobal. Deci există un risc de al treilea război mondial. Sperăm cu toți să nu se întâmple, dar nu e imposibil. Da? Și atunci oamenii cumva funcționează lucrurile.
0: Digi24 FM.
1: Am revenit la scenă deschisă, Ștefan Doniga este alături de mine. Așadar, premiul Guinness pentru cel mai rapid turneu pe toate continentele sub 100 de zile, cu finalul în Antarctica, o promovare fantastică a muzicii românești. Tot îmi vine să pun aceeași întrebare. Cum ați reușit asta?
7: Din dragoste pentru muzica românescă. Acei 35 de ani pe care i-am marcat de la Revoluție și acest simbol al libertății de a putea să călătorim pretutindeni ne-a făcut să ne gândim că poate n-a mai făcut nimeni lucrul acesta înaintea noastră. Am aflat că l-au mai făcut niște muzicieni extraordinari și care îmi sunt mie foarte dragi, și anume membrii trupei Metallica. Ei aveau un record mondial. Noi, având experiența din anii anteriori în care reușiserăm să cântăm pe 6 continente în mai puțin de 30 de zile, pe 6, nu pe 7, deci într-o lună, în general luna septembrie, noi facem turul lumii, pentru că este aceeași vreme peste tot pe pământ. Ce e foarte bună din punct de vedere logistic, e o chestiune foarte bună ca să nu-ți supui corpul unor presiuni inutile. Ne-am dat seama că până când se deschide sezonul călătoriilor în Antarctica, adică până în decembrie, nu ar mai fi fost foarte mult timp și că putem să ne plasăm sub recordul celor de la Metallica. Și abia atunci am luat legătura cu cei de la Guinness, le-am expus proiectul nostru și ei au spus, ok, astea sunt condițiile, trebuie să faceți o listă de... era un to-do foarte, foarte strict de 23 de puncte pe care trebuia să le îndeplinim ca să fie luat în considerare. Dar lucrul se întâmpla și dacă ei nu participau, dacă ei nu veneau să omologheze lucrul ăsta. Noi nu ne-am propus inițial să intrăm în cartea recordurilor, dar faptul că s-a putut face lucrul acesta l-am intuit a fi o unealtă de marketing extraordinar. Și de asemenea am mai adăugat un termen foarte important și foarte atrăgător în perspectivă oricui: Antarctica. Când spui Antarctica și muzică,
1: concert
7: aproape că nu poți să le pui alături. Și acum, cum a fost? Hai să zicem, pe toate celelalte 6 continentele călătorești cu curse de linie, iar ambasadele sau partenerii sau institutele culturale îți asigură desfășurarea concertelor, așa cum s-a mai întâmplat de multe ori. În Antarctica însă a fost o poveste aparte.
1: Câte grade erau?
7: 0 grade, pentru că era vara.
1: Cald.
7: Era în decembrie, era, am fost pe 14 decembrie, era vară și oricum am cântat în interiorul unei stații de cercetare. Era aceeași temperatură pe care o simțim aici în studio. Așadar, nu a fost din punctul acesta de vedere o provocare. Provocarea a fost să ajungem acolo, provocarea a fost să realizăm fizic acest traseu cu un pian, cu o vioară, cu multe materiale după noi, într-un avion care sunt convins că ar putea să întoarcă în studioul ăsta aici, nu neapărat că ar încăpea. Adică un avion foarte mic.
1: Deci
7: și...
1: puneți pianul în fiecare călătorie în avion și mergeți cu el peste tot?
7: Nu. A fost acum în Antarctica, pentru că ei nu aveau cum să aibă pian în stația științifică Julio Escudero, aparținând statului Chile. Noi am dus un pian acolo și l-am și donat stației respective. L-am lăsat acolo, am lăsat și vioara și am lăsat partituri de George Enescu și de Ciprian Porumbescu pentru vioară și pian.
1: Și aveți de gând să mă întoarceți?
7: Da.
1: Vreodată acolo?
7: Da, da, da. A fost o experiență atât de incomparabilă cu altceva, dacă îi pot găsi un grad de comparație acestui termen, încât nu ai cum să nu-ți dorești să te întorci acolo. Numai prin faptul că a trebuit să așteptăm 3 zile să obținem ok-ul de a decola ca să putem să ajungem în Antarctica și multe, multe, multe alte lucruri. Niște povești minunate.
1: De unde pasiunea asta de a duce muzica românească peste tot, de a o promova cu atât de multă dăruire în toate aceste țări internaționale, peste tot, în lume?
7: Pentru că o iubim. în momentul în care iubești pe cineva sau ceva, ai pornirea naturală de a dărui lucrul acela sau de a arăta persoana, lucrul, fapta, tuturor, cât mai multor oameni, pentru a se îmbogăți și ei din frumusețea pe care o găsești tu acolo.
1: Și mai aveți niște proiecte extrem de interesante legate de publicul tânăr. Faceți anumite concerte pro bono pentru tineri. Cum merg? Cum a pornit această idee?
7: Cel puțin 15-20 de evenimente în fiecare an noi le facem pentru tineri și nu sunt concerte educative. Există peste tot și e foarte bună moda asta a concertelor educative în care copiii vin, află despre ce e muzica simfonică, află ce e oboiul, ce e clarinetul, contrabasul și așa mai departe. Noi facem niște întâlniri în care transmitem lucruri echivalente cu ceea ce am discutat în emisiunea asta până acum. De fiecare dată mi se spune, când ies să intru pe scenă și să încep să vorbesc copiilor, noi cântăm cam în aceeași măsură în care și vorbim în aceste concerte educative, Diana și cu mine, spun mereu noi, pentru că sunt proiecte pe care le facem împreună. Mereu îmi spun profesorii, aveți și dumneavoastră grijă, vorbiți mai simplu, cântați o muzică mai pe înțelesul lor, ca să-i atragem. Iar eu intru pe scenă sau în spațiul în care mă expun, nu întotdeauna sunt scene, și le spun exact lucrul acesta. Vedeți, mi s-a spus să vă vorbesc simplu. Mi s-a spus să vă cânt o muzică ușurică. Nu sunteți în stare să înțelegeți lucrurile complicate? Dumneavoastră, tineri de 14, 15, 16 ani. Și întotdeauna reacția este de perplexitate. Și întotdeauna reacția este de a-i atrage, de a le stârni atenția și de a-i deschide ca să demonstreze că ei pot. Lucrurile acestea pe care noi le imputăm tinerei generații sunt cauzate de noi. Copiii ăștia s-au născut, așa cum ne-am născut și noi, niște entități dispuse la a primi ceea ce li se dăruiește. Haideți să le dăm lucruri importante, haideți să nu mai credem că nu sunt, că își doresc doar distracție și că își doresc doar lucruri simple. Nu.
1: Iar o provocare la un anumit nivel este întotdeauna binevenită pentru că îi face să se ducă spre acel nivel.
7: Dincolo de provocare, ei descoperă niște lucruri importante. Viața nu este un lucru simplu și viața începe imediat după școală și după liceu și noi le spunem lucrurile acestea și ei conștientizează și devin extraordinar de atenți.
1: Foarte multe premiere pentru voi și mai aveți de bifat una în toamnă. Veți concerta la Carnegie Hall. Sunteți primii români care ajungeți în acest spațiu extrem de important pentru muzica din toată lumea. Cum a fost această propunere? Ce veți cânta acolo?
7: Au mai fost români la Carnegie Hall. Noi vom fi primii români care vor deschide stagiunea de concerte.
1: Exact.
7: E o responsabilitate să vii cu muzică românească. Vom cânta Enescu și vom cânta Bartok. E o celebrare foarte frumoasă anul acesta. Se împlinesc 100 de ani de când Enescu a compus o anumită lucrare, și anume sonata a treia pentru vioară și pian, care înseamnă ceva în istoria muzicii. Înseamnă un alt model de a prelucra folclorul. Dacă vrei să înveți să cânți muzică lăutărească românească, de oriunde ai fi, din Australia, aborigen, cânți la digeridu, iei partitura de la sonata de Enescu și vei învăța să cânți muzică lăutărească. Este o capodoperă extrem de importantă, căreia îi dedicăm această premieră pentru muzica românească. Bartok, de asemenea, a fost extraordinar de legat de muzica românească folclorică, Enescu și Bartok fiind la rândul lor foarte legați de New York. Au predat acolo, au trăit la New York. Perioade mai lungi sau mai scurte. Așadar, asta o să ducem la New York, o să ducem Enescu, o să ducem Bartok, o să cântăm nu numai din respect pentru publicul new-yorkez, dar din respect pentru muzica uriașă Aaron Copland și compozitori români contemporani.
1: Vom fi cu toată emoția alături de voi acolo, poate dintre cei care ne urmăresc și în sală. Avem o tradiție aici la Scenă Deschisă, încheiem pentru că ne apropiem din păcate de final cu câteva întrebări foarte scurte.

0: Cred că este Serenada cântată de Corina Chiriac.
1: Ce alegere!
0: Era un disc pe care mi-l puneam singur la 3 ani și mă îndrăgostisem teribil de acea poză superbă, superbă cum a rămas și astăzi această uriașă artistă care este Corina Chiriac.
1: Un moment perfect pe scenă.
0: Când am inspirație.
1: Și se întâmplă mereu?
0: Nu se întâmplă întotdeauna, nu. Este aproape că vine când își dorește și de aceea trebuie să intri pe scenă cu o uriașă reverență.
1: Ce nu ai cântat niciodată?
0: Ceva ce face rău publicului.
1: Cum ar fi? Ai un exemplu?
0: Da, există muzică de mai slabă calitate sau există produse culturale care pot să nu contribuie la evoluția sensibilă a celui care ascultă. Sunt astfel de lucruri.
1: Cel mai greu moment de pe scenă.
0: Când n-am inspirație, evident. Inspirație.
1: Există un public perfect?
0: Publicul este perfect. Publicul depinde de tine dacă se schimbă din a fi perfect în a nu fi perfect.
1: Piesa pe care o vei cânta mereu în concert, dacă există una?
0: Doar de România, compoziție Diana Jipa și Ștefan Doniga. Există pe YouTube și dacă o ascultați, o să și înțelegeți de ce.
1: Și pianul în 3 cuvinte.
0: Infernul, purgatoriu și paradisul.
1: 3 cuvinte care spun tot. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune astăzi. Mult succes la toamnă. Sper să ne revedem curând, poate în format extins, alături de Diana. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
3: Întrebarea numărul 3. Cine este mai puternic, statul român sau mafia lemnului?
4: Mafia lemnului.
3: Întrebarea numărul 5. Care este minciuna oficială despre păduri pe care o auzim cel mai des?
4: Minciuna cea mai grosolană este că, și nu se referă neapărat la păduri, dar are impact direct asupra pădurilor, este că știm ceea ce trebuie să facem pentru păduri. Nu știm în momentul de față, pentru că sunt schimbări climatice care rad niște specii pe care noi nu avem capacitatea să le înlocuim prin natura normelor pe care le avem în vigoare în momentul de față.
3: Întrebarea numărul 6. Ce i-ați spune lui Donald Trump care nu simte încălzirea globală?
4: Donald Trump simte încălzirea globală, știe ce înseamnă, însă are o industrie în spate.
3: A spus că este frig.
4: Da, are o industrie
3: în spate. Nu este încălzire globală.
4: L-aș lua de mână și l-aș duce în Republica Moldova să vadă unde agricultura nu mai poate fi făcută pentru că totul a devenit aproape deșert.
3: Întrebarea numărul 7. Cine v-a sunat să vă înmoaie când erați la Garda de Mediu?
4: Am avut niște securiști care au venit în birou și au bătut cu pumnul masă și, pe urmă, că ne-am oprit business-ul în zona asta și business-ul a plecat, a mers bine, mersi, a doua zi după ce am fost demis de domnul prim-ministru. N-au venit prea mulți pentru că le-a fost frică de simplu fapt că aș fi mers la DNA sau în altă parte să reclam astfel de presiuni. Dar au fost niște securiști care credeau ei că sunt împărați pe aceste meleaguri.
3: Adică oameni de afaceri, vreau să spuneți.
4: Oameni de afaceri provenit din serviciile secrete, da.
3: Întrebarea numărul 8. Unde dispare gunoiul pe care îl producem cu toții?
4: Aici am un moment în care n-am cum să fiu mândru că sunt român. N-am voie să fiu mândru pentru că, din punct de vedere al gestionării gunoaielor și al substanțelor toxice, noi le punem sub preș. Sub preș înseamnă sub pământ, înseamnă niște gropi, când toată lumea civilizată a renunțat la gropi de gunoi, niște gropi la marginea Bucureștiului. Înseamnă, am văzut în foarte multe localități în România, amenajări piscicole, erau vreo 800 și ceva, care după ce sunt golite de pietriș care pleacă în industrie,

0: Ele sunt amenajări pe hârtie, amenajări piscicole, sunt umplute cu gunoi și pe deasupra este...
1: Digi24 FM.
2: Tratamentele ortodontice pot avea recidive dacă nu se rezolvă adevărata cauza dezechilibrului înainte de a purta aparatul dentar. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre atașamentul prenatal. În timpul sarcinii ne asigurăm că bebelușul este sănătos din punct de vedere fizic, însă prea puțin se pune accent pe dezvoltarea lui emoțională.

0: Ora 17, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile la Digi24. Un schior surprins de avalanșa a murit pe Valea Coștilei în Munții Buceci. Omul era ofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, aflat în timpul liber, a explicat la Digi24 șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. În total, zăpada a surprins 3 schiori pe pârtie, dar 2 dintre ei au fost salvați printr-o operațiune cu elicopter și câini de urmă. Atenție, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Colega mea Bianca Venter ne spune cum s-a întâmplat totul. Bianca.
1: Salvamontiștii prahoveni au intervenit astăzi pe Valea Coștilei în Munții Bucegi, unde a avut loc o avalanșă. În zonă erau 3 persoane care făceau schi de tură, iar una dintre ele a fost surprinsă sub zăpadă. Din păcate, salvamontiștii care au ajuns la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, însă au fost nevoiți să declare decesul. De altfel, au fost folosiți și câini de căutare la intervenție, dar și un elicopter SMURT pentru a ajuta echipele de intervenție să ajungă în zona în care s-a produs avalanșa.
2: Din păcate, avem un deces. Au fost și alte persoane, dar care au fost, deci conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces, persoana a fost găsită în stop cardiac scoasă de salvamontiști și încercate manevrele de resuscitare, a fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU. Aflat în timpul liber, deci asta pot să spun și din păcate n-au putut să resusciteze. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse și relativ 3 conștiente și fără probleme deosebite.
0: Trafic blocat pentru câteva zeci de minute pe autostrada București-Pitești după ce o dubă a luat foc în mers, flăcările au cuprins rapid mașina de marfă. Echipele de intervenție s-au luptat mai mult de o jumătate de oră să stingă flăcările. Potrivit centrului Infotrafic, circulația a fost blocată pe sensul spre Pitești în zona localității Căteasca din județul Argeș. Șoferul microbuzului de marfă a reușit să se salveze în ultima clipă, așadar vorbind doar despre pagube materiale. Un bărbat prins cu droguri asupra sa a vrut să scape de probleme cu ajutorul banilor. El le-ar fi oferit jandarmilor aproape 8.000 de lei. Gestul nu a rămas fără urmări, iar cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Colega mea Ioana Corneva are detalii despre ce s-a întâmplat. Ioana.
3: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Operațiune dificilă de stingere a unui incendiu de vegetație uscată în comuna Slatina Timiș. Peste 45 de pompieri militari se luptă cu flăcările care se întind pe aproximativ 20 de hectare. Focul a izbucnit ieri, iar intervenția din județul Caraș-Severin este cât se poate de dificilă. Autoritățile au mobilizat voluntari pe lângă salvatorii profesioniști și folosesc de asemenea un elicopter pentru a stinge focul. Autoritățile atrag atenția că arderea vegetației uscate pentru a curăța terenurile este interzisă prin lege. Șoferii care au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit din nou. Este a patra creștere de preț consecutivă, iar litrul de benzină a depășit din nou pragul de 9 lei în unele stații. Specialiștii susțin că scumpirile nu se vor opri pentru că prețurile de la noi nu reflectă încă gravitatea situației de la nivel global.
4: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
5: În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei, după ce majoritatea companiilor au crescut prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul nopții. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus de 10 lei în cazul unui plin de 50 de litri de benzină.
6: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
7: La mine cam la 50 de lei pe zi.
0: Deci fiecare...
7: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă de bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
8: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
4: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
9: Dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
0: Deci
9: ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
4: Doar în ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu un leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.
0: Reacție în scandalul bolnavilor de cancer rămași fără tratament la Institutul Oncologic din București. Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susține că sunt fonduri pentru tratamente, dar problema ar fi legată de modul în care sumele sunt gestionate de către spital. Știe mai multe colega mea, Carla Tănasie. Carla.
10: Bun găsit! De la sfârșitul săptămânii trecute sunt pacienți oncologici care spun că au fost trimiși acasă de către medici pentru că nu exista tratamentul necesar în spital. Vorbim de Institutul Oncologic București, un spital care tratează pacienți din toată țara. Am sunat la Casa de Sănătate București pentru a vedea de ce nu sunt bani. Conducerea casei ne-a spus atunci că va fi făcută o suplimentare, însă săptămâna viitoare, adică săptămâna care urmează. Până atunci pacienții însă au rămas fără tratament. Vorbim de două medicamente care lipsesc pentru pacienții care au cancer, însă a venit astăzi un punct de vedere din partea Casei Naționale de Sănătate care spune că de fapt nu este o problemă de finanțare din partea casei, ci este o problemă de gestionare a banilor din partea spitalului. Și rezultă din acest comunicat pe care CNAS l-a trimis că, de fapt, casa a dat mai puțini bani decât spitalul a cerut. Dacă ne uităm pe data de 20 aprilie, cei de la casă spun că spitalul a solicitat o suplimentare de 13 milioane de lei, iar pe data de 29 aprilie a fost aprobat un act adițional în valoare de 12 milioane de lei și, de asemenea, cei de la casă se uită și la consumul mediu lunar de 11 milioane de lei. Și acestea sunt argumentele pentru care casa spune că banii ar fi trebuit să ajungă și că este o gestionare proastă, însă am văzut foarte bine că nu este o regulă ca media lunară a pacienților să se mențină și de asemenea rezultă clar că au fost dați mai puțini bani de la Casa de Sănătate București față de cât a cerut spitalul. Așadar, acum așteptăm și în special pacienții așteaptă ca în săptămâna aceasta care vine să fie făcută o suplimentare de bani și bolnavii să își poată continua tratamentul. Vorbim de chimioterapie, un tratament care este necesar să fie făcut la timp pentru a fi eficient.
0: Nicușor Dan este un Hopa Mitică în politica românească. Așa îl numește pe șeful statului. Valeriu Stoica a fost președinte PNL. Liberalul a explicat la emisiunea În fața ta de la Digi24 de ce Nicușor Dan nu putea face mai mult în scandalul moțiunii de cenzură inițiată de PSD Aur. Fostul lider PNL îl vede pe președinte ca pe un jucător solitar care se ridică de fiecare dată când este dat la o parte. Potrivit lui Valeriu Stoica, rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare pe Nicușor Dan și cât timp îl va salva.
11: Putea în tot acest scandal președintele Nicușor Dan să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
12: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidului. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicu Șordan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domne, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicu Șordan e o hopă mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
0: Mini-vacanța de 1 mai la Sinaia, turiștii au petrecut ca în mijlocul iernii. A nins, iar pârtiile sunt perfecte pentru sporturile de iarnă. Pentru că este început de mai, la petrecerea preschi au fost încinse grătarele.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Turiștii care au venit pentru ultimele ture de schi aici pe domeniul din Sinaia se pot bucura de zăpadă, dar și de mici.
2: Sunt delicioși, mai ales de 2 mai pe vârful muntelui.
3: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile ca în povești, 1, 2 și 3. A pornit grătarul ieri, îl stingem mâine seară.
4: Este superb cota 2000 Sinaia. 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, ca în decembrie.
5: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă. Ne distrăm, totul e foarte frumos.
6: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
7: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar am venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
8: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele 2 zile de schi, azi și mâine, după aceea toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
9: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
9: Din București.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.
10: Iar cei care au rămas în București nu au vrut să rămână în case, deși vremea este mohorâtă, așa că au ieșit să se plimbe pe Calea Victoriei. Acolo este și colega mea, Andreea Crăciunescu. Andreea, bun găsit, te urmărim!
11: Bun găsit tuturor! Noi acum ne-am oprit la o înghețată, pentru că vedem, deși vremea este capricioasă, înghețata este nelipsită. Niciodată nu-i prea frig pentru înghețată, ne spunea o doamnă mai devreme, așa că ne-am oprit și noi. Sunt în jur de 10 grade Celsius la această oră, destul de frig și a tot plouat, atenția, așa că noi am avut și umbrela pregătită, așadar cu o umbrelă și cu înghețata ne putem însori singuri ziua și putem ieși la plimbare. Puteți vedea că sunt foarte multe persoane în spatele meu și sunt îmbrăcate bine, pentru că bate destul de tare vântul. Vedem că sunt oameni cu geci, cu hanorace, îmbrăcați destul de gros pentru a face față. Chiar și așa, am observat că nu au vrut să stea în case și au vrut să profite de acest weekend și de toate de acum încolo, ne spuneau, întrucât este un alt peisaj pe Calea Victoriei. Este un peisaj fără mașini, mai puțină poluare, liniște, așadar și copiii se pot plimba, pot alerga, se pot juca în voie aici. Ne spuneau mulți dintre aceștia că vor rămâne și la terase. După această plimbare, vedeți deja că sunt câțiva oameni, mai ales la terasele încălzite, cele care au și pături. În intervalul 10-22 este închisă Calea Victoriei în weekenduri, vorbim despre 25 de weekenduri care vor fi deschise doar pentru pietoni. Sunt pe lângă copiii, cu părinții, cu familia și foarte mulți turiști am întâlnit, pentru că au venit să petreacă și ei o mini-vacanță aici în București de 1 mai, au venit pentru City Break, mai ales că se anunță și spectacole. Știm, acest program Străzi Deschise oferă spectacole pentru toate vârstele, teatru, acrobații, concerte pentru toată lumea. De altfel, în premieră și strada Ion Brezoianu este deschisă în programul Străzi Deschise pietonale anul acesta și acolo vor fi mai multe evenimente dedicate tuturor. De altfel, și mâine, să ne uităm, foarte interesant, vor putea merge bucureștenii cu caiacul gratuit pe Dâmbovița, pentru că este un weekend care celebrează râul care ne unește, așa este intitulat programul. Vorbeam despre 25 de weekenduri de străzi deschise, mai exact până pe data de 11 octombrie ne putem plimba în voie, rămânem și noi aici, chiar dacă vedem deja a început să picure, deja sunt noi, însă chiar și așa oamenii spuneau că au de gând să se relaxeze în continuare și să meargă în această plimbare prin București.
10: Andreea, îți mulțumim și, bineînțeles, vrem să mergem și pe litoral să vedem ce se întâmplă acolo. Turiștii, bineînțeles, s-au refăcut pe plajă după petrecerile de aseară. Weekendul care deschide sezonul vacanțelor la mare a respectat tradiția boemă a cântecelor lângă focuri de tabără și a dansului până la răsărit.

0: După o noapte cu petreceri, muzică și voie bună, oamenii s-au relaxat astăzi la plajă. Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Plaja din Vama Veche, așa cum puteți vedea, este plină de turiști. Unii dintre ei se relaxează, alții se bronzează pentru că între timp a ieșit și soarele, dar cei mai mulți se pregătesc pentru următoarea petrecere care va începe în curând. Ne-am distrat bine, Relaxare la soare, vitamina D. Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
2: Nu știu, cred că tot ce a fost pe cart.
1: Ai petrecut bine?
2: Da, păi încă petrece. Am dat-o în jocuri.
3: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
4: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
5: Astăzi, bineînțeles, fiind mai soare, din nou avem pregătită o nouă petrecere și să sperăm că lumea se va distra la fel ca aseară.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
6: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
7: Noi facem o petrecere aici între băieți.
5: Nu avem că va fi pe viață. Condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și astăzi au pornit spre casă.
1: Și plecați, fetele.
8: Astăzi, da, din păcate.
7: Astăzi plecăm și am fost prin cluburi, a fost full. Dar a fost și vremea un pic cam nasoală.
9: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
10: Mereu mă distrez cel mai tare din 1 mai.

0: Lansat oficial în cinematografe ieri, Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este deja pe buzele tuturor, critici și public deopotrivă. Filmul, care vine la exact 20 de ani după prima parte, a stârnit reacții mixte, de la entuziasmul de a revedea personajele iconice la dezamăgirea scenariului, considerat de unii cam slab. Multe opinii sugerează că povestea este plină de replici scurte și momente nostalgice, forțate, care încearcă să replice succesul primului film fără să aducă ceva nou.
1: Categorică, Meryl Streep a vrut să-și facă rolul puțin mai blând până la un punct, adică are și o nouă poveste de iubire cu Kenneth Branagh, adică eu zic că tocmai erau foarte bine construite, plus că este mai tot timpul politically incorrect și se atrage atenția. Nu, asta n-ai voie să o spui, asta n-ai voie să o spui și asta mi s-a părut un mare, mare curaj în situația dată. Să spun drept, nu aș mai fi spus Diavolul se îmbracă de la Prada, ci de la Dior, că Dior e mult mai prezent decât Prada, ca să spun drept, sau poate, bine, pe românește merge bine, că noi avem și ideea de pradă, că e o pradă. Pe de altă parte, știm bine inclusiv ce se întâmplă în toate firmele astea foarte mari și ce înseamnă o concediere și ce înseamnă o șefă imposibilă și cred că și asta a contat foarte mult așa pentru privitor, plus moda în sine și cred că e o surpriză că avem acolo și o cântăreață celebră care apare și ea când ne așteptăm mai puțin, adică foarte mult este între personaje feminine și poate că și asta a deranjat și personaje feminine care nu mai sunt foarte tinere, cum spuneam, după 20 de ani, fără să fie operate, fără să fie, ci pur și simplu își arată vârsta cu foarte multă eleganță. Lady Gaga e afurisită și asta e aproape mai afurisită decât Meryl Streep. E imposibil de imaginat, dar uite că se întâmplă.
0: Scurtă pauză, acum urmează emisiunea Tinerețe fără bătrânețe. Eu vă aștept cu noi informații la ora 18. Avem imagini noi de la operațiunea de salvare după avalanșa din Munții Bucegi. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 mai 1989, fisură în cortina de fier. Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimbată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în cortina de fier care diviza Europa de 40 de ani. Momentul istoric a fost transmis de jurnaliști occidentali care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est europeni fug în Occident pe această cale. URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimurile comuniste devin istorie. 2 mai 2011. Osama este prins. Osama Bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și numărul 1 de pe lista Most Wanted a FBI, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan. SEAL Team 6, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu 2 elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama Bin Laden. Teroristul care a orchestrat atacurile de la 11 septembrie este împușcat de mai multe ori. Obama anunță uciderea lui Bin Laden a doua zi într-un discurs. 2 mai 1952, revoluție în aer. Transporturile aeriene aveau să se schimbe pentru totdeauna. În UK intra în serviciu primul avion de pasageri cu motoare de reacție, de Havilland Comet. Primul zbor a fost Londra-Johannesburg, operat de predecesorul British Airways. La bord erau 42 de oameni. Comet a zburat cu 740 de km pe oră la 13.000 de metri altitudine. Noul avion era mai rapid și zbura mai sus decât oricare alt rival. Aeronavele cu elice au devenit imediat depășite. Începea o nouă era aviației, o era în care trăim și azi.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Profesor Dr. Horia Barbu. Ce v-ați dorit, domnule doctor, când erați mic? Adică eu vorbeam, în deschiderea interviului nostru, vorbeam despre faptul că sunteți numărul 1 în România în implantologie și adiții osoase și că sunteți în top 3% experți la nivel mondial. V-ați fi gândit atunci, ați făcut din asta un obiectiv să scrie pe cartea dumneavoastră de vizită cel mai bun?
6: Nu, nu. Totul a plecat de undeva de la tatăl meu și de la fratele lui, care și el era profesor universitar tot în medicină, care l-a motivat pe tata, fiind mai mare decât tata, să ajungă profesor și cumva m-a motivat și pe mine, spunând, eu am fost, asta era înainte de 90,
5: da.
6: Eu am fost cel mai tânăr profesor din România, aveam 42 de ani și eram profesor. Și eu tocmai intrasem la facultate și spun, vreau și eu să ajung de vreme profesor. N-am ajuns așa de vreme la 42 ca el, am ajuns la 43, am ajuns decan la 29, la 39, ceea ce cumva a fost, i-am și explicat unchiul meu, zic, uite, am reușit să ajung decan mai devreme, profesor o să ajung, dar și așa am ajuns, m-am mișcat repede, pentru că am studiat foarte mult și am cercetat foarte mult, adică mult timp din familie, în loc să-l petrec cu familia, am stat să studiez, să învăț, să cercetez.
5: Sunt foarte curioasă, exista o presiune a performanței sau a fost de plăcere? Pur și simplu ați făcut-o fără presiune, pentru că știți, desigur, în ceea ce privește parentingul ziua de azi, mulți părinți își doresc ca ai lor copii să facă performanță într-un domeniu. Și atunci, practic, proiectează așteptările lor asupra copiilor. La dumneavoastră, cum a funcționat? Că pare că veniți dintr-o cultură a performanței.
6: Da, aveam, având în casă exemplul, nu mi-a fost impus. Chiar tatăl meu mi-a spus la un moment dat că eu am făcut și medicina generală și stomatologie, două facultăți, am și masterate și doctorat și la un moment dat am zis, haide să fac o specializare care să-mi permită să lucrez în spital și să stau și să fac operațiile în spital mari. Și tata, fiind în spital și trăind toată viața, a zis, nu-ți recomand asta.
5: Zice, wow, tata a zis
6: tata nu. Mi-a zis, nu-ți recomand să stai în spital pentru că o să fii departe de familie. Stai cât pot de mulți, lucrezi în cabinet, îți faci cercetările acolo și ai putut, și am putut, bineînțeles, și stai alături de familie. Și atunci cumva le-am îmbinat.
5: Mulți dintre noi, cei trecuți de 30, avem această traumă peste care orice am face, nu putem trece, în sensul că nu putem neapărat uita. Dumneavoastră aveți amintiri nefericite sau triste din cabinetul stomatologic cu mamă stomatolog?
6: Cu mama, știu. Mi-aduc aminte că atunci mama lucra în Ploiești, o perioadă a lucrat la Ploiești. Și știu că atunci când mă lua la Ploiești, urma să-mi fac un tratament. Și pe vremea aia, îmi făcea fără anestezie,
5: evident,
6: când aveam carii.
5: Cum am trăit toți. Da.
6: Exact, fără anestezie. Și era groaznică ziua în care, știu că mă jucam toată ziua, că mă plecam de la școală, dar știu că trebuia să stau o oră pe scaun să-mi fac o carie. N-am avut multe carii, dar mi-era groază de zilele alea și în continuare mi-e frică pe scaun să mă așez.
5: Nu pot să cred.
6: Mi-e frică pe scaun pentru că mi-a rămas, deși fetele mele, colegele mele de la cabinet sunt
5: lucrează foarte
6: de bine și foarte fără durere, da.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
2: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Aveți un copil care are nevoie de aparat dentar. Înainte de a face tratamentul ortodontic, mare atenție cum respiră cel mic noaptea, dacă sforăie în somn, dacă doarme cu gura deschisă, dacă are somnul foarte agitat. Sunt câteva dintre semnele că trebuie tratată mai întâi cauza respiratorie, pentru că altfel problema va recidiva. Dezvoltăm subiectul acesta vast împreună cu invitata mea, dr. Ilia Teodora Jipa, medic primar ortodontic și ortopedie dentofacială. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență și mă bucur să vorbim despre acest subiect. Și, Ilia, tu practici ortodonția de 16 ani, dar la un moment dat au apărut niște probleme cu băiețelul tău și de atunci ai schimbat abordarea. De ce e important să ne uităm la partea respiratorie și de ce nu întotdeauna aparatul dentar nu întotdeauna rezolvă problema?
1: Mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit. Nu rezolvă problema pentru că aparatul dentar, dacă ne referim la bracket și la alignere, acționează pe dinții permanenți, deci după vârsta de 12 ani. De ce ne ies dinții strâmbi? Pentru că nu au spațiu. De ce nu avem spațiu? Pentru că oasele maxilare nu s-au dezvoltat suficient de mult. Și asta se întâmplă în perioada de copilărie. Și atunci noi când acționăm direct pe dinți cu aparatul dentar, nu avem în calcul mărimea osului și nu avem în calcul nici măcar factorii care au dus la această creștere a osului. Deci noi acționăm oarecum mecanic, estetic, îndreptăm, aparatul este excepțional, însă nu abordăm cauza sau problema rădăcină.
0: Și practic această cauză ar trebui abordată mai devreme, când copilul e mult mai mic, înainte să apară dinții permanenți?
1: Între 0 și 6 ani avem aproximativ 60% din creșterea facială. Unii spun mai mult, dar chiar și 60% este mai mult decât suficient. În acea perioadă se modelează osul. Există niște funcții care vin și efectiv îmi fac niște funcții arhitecte, le spun eu. Dacă nu se observă acele funcții arhitecte și nu le abordăm în perioada aceasta de ghidaj al oaselor faciale, atunci spațiul de care avem nevoie ca să respirăm corect, iată că așa și început emisiunea, spațiul pentru dinți ca să ne iasă aliniați, nu este suficient. Și atunci, da, în perioada de copilărie timpurie, un control ortodontic înseamnă, de fapt, nu a pune un aparat dentar, ci a observa dezechilibrele care ar putea să modeleze într-un mod greșit oasele copiilor noștri.
0: Practic, facem prevenție în acest interval și la ce semne să fie atenți părinții? Am spus câteva la început, dar știu că sunt mai multe.
1: Da, sunt destule, dar în primul rând, din exterior, dacă ne uităm la un copil în creștere, chiar și la un adult, observăm modul în care respiră, modul în care stă, postura gurii. Dacă buzele sunt întredeschise, de cele mai multe ori sunt uscate, copiii și le mușcă și le udă în permanență cu salivă, atunci avem o respirație mixtă care nu se întâmplă pe nas și se întâmplă pe gură. Cearcăne, facesul care se alungește, inclusiv postura corpului poate fi un semnal de alarmă, pentru că în momentul în care te cocoșezi, clar, se întâmplă ceva în neregulă. Dinții, de exemplu, dacă ne uităm și la nivelul cavității bucale, în dentiția temporară, dinții sunt frumoși, aliniați, albi, pacienții părinții se sperie în momentul în care încep să iasă puțin strâmb și au altă dimensiune, clar, și nu au loc. Însă dinții de lapte trebuie să aibă spații între ele. Deci e un alt semnal de alarmă care se vede din perioada 0-6 ani până când ne ies dinții permanenți.
0: Deci dacă cel mic nu are spații între toți dinții,
1: este un semnal de alarmă.
0: Bine să mergem.
1: Limba care se vede printre dinți sau în momentul în care vezi un copil că se chinuie să înghită sau are anumite sunete care nu ies corect, în general aceste lucruri sunt cam asociate și logopedia în mod normal rezolvă într-o perioadă destul de scurtă, însă vedem copii care stau foarte mult în logopedie pentru că nu articulează corect. Deci toate sunt interconectate și toate se văd la nivelul feței, și am spus și la postură, dar aici, în zona aceasta, cam funcțiile principale sunt respirația, deglutiția, deci poziția aceasta limbii, și masticația.
0: Și ce e de făcut? Dacă le observi, clar, mergi la un specialist, ideal ai spus deja, de logoped sau la un ortodont, dar cum se rezolvă aceste situații?
1: Ideal este să existe o echipă multidisciplinară. De ce? Pentru că noi suntem destul de compartimentați și fiecare dintre noi știm să facem un lucru foarte bine. Aș începe cu o evaluare completă, unde te uiți la respirație, unde părintele îți spune cum mănâncă, ce se întâmplă, ce a văzut în neregulă sau ce demersuri au început deja, iată partea de logopedie. Și în momentul în care ai făcut o evaluare din aceasta completă, poți să-ți dai seama care este parcursul dezvoltării. Ce poți să faci să intervii dacă ai ceva de făcut? Sau pur și simplu sunt unii care vin la control și pentru preventiv, să vedem dacă sau ce au de implementat acasă ca să ghideze corect această dezvoltare naturală, că de fapt despre asta este vorba.
0: Practic, acesta este idealul. Dacă nu am făcut asta și a trecut copilul de 6 ani, observăm schimbări, se mai poate face ceva după?
1: Se mai poate face ceva. Scopul sau ceea ce am descoperit eu și mi se pare extraordinar este că în afară de dinți există o serie de alte structuri, limba, aceste funcții, care câteodată trebuie să reeducate. Deci scopul unui tratament interceptiv sau deja când discutăm deja către vârsta de 6 ani este de intercepție. Dacă avem aceste semne care au apărut, este momentul să acționăm. Deci putem să lucrăm cu mușchii într-un mod excepțional să susțină tratamentele ortodontice sau să ne amintim că totuși această structură este mai mult decât o pereche de dinți sus-jos aliniați într-un mod corect.
0: Și practic, dacă nu ai rezolvat aceste dezechilibre în acest interval 0-6 ani, ce se poate întâmpla? Ce probleme apar după?
1: În primul rând, ne va fi foarte greu să le rezolvăm puțin mai târziu. Deja, dacă am discutat de dinți strâmb, s-au instalat niște simptome. Nu înseamnă că nu putem să facem ceva, dar costurile, confortul, timpul de acțiune este mult mai mare la un os deja format, la niște dinți deja ieșit pe un os care nu s-a dezvoltat suficient de mult, comparativ cu această zonă preventivă sau interceptivă în momentul în care avem niște oase maleabile. Dar nu e imposibil. Dar clar, diferențele de tratament, de abordare sunt mult diferite.
0: Dar se pune de obicei, cred, că se pune aparat dentar, nu? Se face tratament ortodontic, însă dacă nu e văzută și rezolvată cauza, acest tratament va avea recidivă?
1: Da. Respirația orală, de exemplu, dacă nu se abordează în momentul în care pui și un aparat dentar, ea rămâne în același, acționând în același mod. Și atunci partea de recidivă ortodontică este absolut justificabilă, pentru că dacă ea mi-a creat anomalia, eu am venit, mi-am mascat anomalia, am aranjat dinții, dar funcția care mi-a creat-o continuă să acționeze, este clar că corpul va reveni la poziția inițială.
0: La ce alți factori să fie atenți părinții, apropo de respirația orală și de toate aceste semne pe care ar fi bine să le vedem?
1: Nu trebuie să o ignorăm, pentru că respirația orală clar se întâmplă cu un scop. Dacă nasul nu mi-oferă suficient de mult aer, eu trebuie să fac ceva ca să-mi deschid gura, să pot să primesc aerul de care am nevoie. Somnul este un factor pe care vreau să-l aduc în discuție. De ce? Pentru că în timpul somnului se întâmplă niște mecanisme care ne arată că este ceva în neregulă. Un somn întrerupt de sfărăit, scrâșnit de dinți, foit excesiv, enurezis nocturn când te trezești și faci, ai nevoie să mergi la toaletă. Sunt niște micro-întreruperi care îmi strică arhitectura somnului în sine. Și atunci, da, dacă există aceste semne, trebuie să fim puțin atenți și trebuie să acționăm asupra lor. Partea aceasta de logopedie, de care am spus că ne legăm foarte mult, are legătură cu mușchii. În momentul în care mușchii nu acționează corect, și aici mă refer în mod particular la mușchii limbii, în momentul în care vedem că această arhitectură sau această parte de comuniune între mușchi și oase nu acționează corect, atunci, da, trebuie să, să facem ceva în legătură cu asta.
0: Și ai menționat sfărăitul. De obicei nu ne gândim că copiii pot să sfărăie și să aibă apnee în somn. De obicei ne gândim la persoane în vârstă, la bărbați care sfărăie, nu?
1: Da, și are legătură tot cu spațiul. Pentru că spațiul acesta de care discutăm în momentul de față, privind dinții care nu au loc și ies înghesuiți, înseamnă și spațiul respirator. Podeaua nasului este același lucru cu tavanul celului gurii. Deci dacă nu avem un spațiu suficient de mult, avem restricționată și această zonă de, de respirație. Și da, un aer care intră într-o cantitate foarte mare pe gură și ajunge într-un spațiu extrem de restrâns, se aude. Este ca un balon umflat și dăm drumul printr-un, prin gâtul lui mic și atunci clar că se aude. Deci nu trebuie ignorat. Sfărăitul este un semnal de alarmă.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile și te mai așteptăm cu drag. Noi în continuare vorbim despre dezvoltarea emoțională a copiilor, care începe din timpul sarcinii. Ce este de făcut, vă spunem după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat. Cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta.
5: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
4: Bun, nici n-am avut buget.
5: Nu, să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
2: Digi24 FM.
0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre atașamentul prenatal. În timpul sarcinii facem analize, ecografii, consultații, orice e nevoie pentru a ne asigura că bebelușul este sănătos din punct de vedere fizic, însă prea puțin se pune accent pe dezvoltarea lui emoțională, care începe încă din burtica mamei, și dezvoltăm acest subiect cu invitata mea, dr. Ioana Istratoaie, medic-psihiatru cu specializare în psihiatrie perinatală. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență, Ioana.
6: Mulțumesc de invitație.
0: Ioana, tu lucrezi în Austria, lucrezi într-un spital universitar acolo. Secția se numește Mama și copilul.
6: Da.
0: Acolo se pune foarte mare accent pe acest atașament prenatal, despre care aici mai puțin auzim. Dă-ne mai multe detalii, te rog.
6: Da, atașamentul prenatal este tot o formă de atașament, doar că începe din momentul concepției până la naștere și se poate cultiva, se poate întări prin comunicare cu copilașul și este chiar o ancoră în caz că mediul înconjurător devine periculos. Pentru bebeluș, asta este un mediu sigur de care se poate agăța dacă cumva în timpul sarcinii apar traume, apar tot felul de complicații neprevăzute. Și de asta noi încurajăm acest atașament, care este ca o funcție biologică de protecție pentru bebeluș, și îl folosim în orice moment al zilei, îl putem cultiva prin comunicare cu bebelușul, prin faptul că îl învățăm omicile să discute cu bebelușul atunci când apare un stres, pentru că niciodată două ființe umane n-au fost atât de strâns conectate ca în cele 9 luni de sarcină. Este unul din perioade, este cea mai importantă perioadă pentru bebeluș și pentru mămici, pentru că tot ce simte, tot ce gândește mama, simte și gândește și bebelușul. Și nu este nimica nou, ci studiile deja confirmă de 30 de ani aceste lucruri. Sunt peste 1000 de studii foarte bune legate de efectul și importanța atașamentului prenatal. Și importanța lui este cel mai mult în ceea ce înseamnă prevenție. Prevenție, să nu se ajungă la cezariene de urgență, să nu se ajungă la complicații, cum ar fi scurtare de col uterin și alte lucruri care pot apărea în decursul sarcinii.
0: Adică acest atașament prenatal făcut în timpul sarcinii poate avea ca beneficii acestea legate de naștere și nu numai.
6: Și nu numai. Putem povesti deja de faptul că un bebeluș conform studiilor s-au găsit că el plânge maxim 20 de minute pe zi. Deci și plânsul scade, apoi scade rata prematurității undeva la 0,2% comparat cu media 8%, scade rata cezarienelor, e undeva la 10, sub 10% la cei care au făcut atașament prenatal, și apoi cel mai important este că nu s-au raportat până acum depresii postpartum la mamele care au această relație deja din timpul sarcinii cu bebelușul. La fel, bebelușii dorm mai bine, nu mai sunt atât de constipați, că și asta e un semn. Sunt mult mai relaxați, mama înțelege mai ușor, comunicarea cu bebelușul este mult mai bună, înțelege semnalele. Și apoi, cred că un lucru foarte important este că nașterea naturală decurge cu mai puține frici și mai puțină durere, conform studiilor, și este o echipă, se formează o echipă. Asta este, de fapt, relația asta de atașament.
0: Bun, spuneai că e important să vorbești cu bebelușul din timpul sarcinii, să-i spui orice?
6: Da.
0: Sau doar atunci când apare un stres sau mereu?
6: Se încurajează mereu discuția cu bebelușul, dar mai ales când apare un stres, atunci e cel mai important să-i comunici că stresul ăsta care se întâmplă, uite acum mama s-a certat cu nu știu cine, uite acum sunt supărată, dar mama o să reușească și o să ducă ea stresul și mama e bine, și tot timpul să-l asigurăm că noi o să ducem, noi ca mame suntem acolo pentru a duce acea povară și nu trebuie el să o împartă cu noi. Și atunci e un lucru foarte important care îl faci practic în prevenția stresului, care na, știm cu toții că deja sunt studii foarte multe ce înseamnă un stres pentru un copilaș, mai ales în perioada formării organelor, care este în perioada sarcinii. Și atunci deja îi oferi o bază pentru reziliență, adică pentru capacitatea lui de a înfrunta orice s-ar întâmpla în timpul vieții, care ar putea să îi afecteze nivelul lui de toleranță la stres.
0: Ce altceva mai cuprinde? Ce altceva mai putem face pentru atașamentul prenatal?
6: Pentru atașament putem să implicăm și chiar indicat neapărat implicarea partenerului. El poate să discute, să citească o cărticică, să descoperi că dacă citești tot timpul aceeași cărticică, chiar o să o recunoască după naștere. Poți să-i cânte, poți să dansezi așa ușor, legănat, poți să te joci cu lumina, mai ales din săptămâna 16, când auzul și văzul încep să se formeze, poți să te joci pe burtică cu o luminiță și el începe să se ducă după ea, să se învârtă. Apoi poți să faci acel joc care au descoperit americanii că e foarte fain, când el lovește în burtică, tu se lovești exact în același loc înapoi, așa ușor să apeși. Și un fel de... practic o joacă prin burtica mamei, în care unul împinge și celălalt răspunde. Cu bebelușul meu, cu al doilea, 10 minute ne-am jucat așa, în continuu, pentru că îi plăcea foarte mult că îi răspundeam la apăsările astea ale lui și eu ziceam, și eu sunt aici. Și pentru ei o distracție și tot un fel de formare a atașamentului prenatal. Deci nu trebuie doar vorbitul, ci putem să folosim orice ne e mai la îndemână și ce pare mai natural la început pentru noi să introducem în rutina zilnică.
0: Dacă ți se pare ciudat să vorbești așa cu burtica, nu? Pentru că se întâmplă de multe ori, practic poți face alte... Da. Și doar aceste aspecte îmbunătățesc, aduc atât de multe beneficii pe care ni le-ai spus, pentru că pare destul de...
6: Da, deci comunicarea e esențială, pentru că niciodată nu știm ce se poate întâmpla în decursul sarcinii sau decursul nașterii. Și atunci când ai o echipă deja formată cu bebelușul tău, practic tu poți să-i comunici tot ce se întâmplă și el va înțelege că tu ești acolo, ești mai departe, ancoră, ești mai departe, exact cum e și după naștere, nu? Răspundem tot timpul la nevoile, la plânsul și la cererile bebelușului și la fel o facem și din timpul sarcinii. Și atunci cumva deja există o înțelegere. Indiferent ce va fi, mama e acolo și vocea ei, de exemplu cum au fost la multe mămici cu care am lucrat cezariana, da, i-a auzit vocea când au ieșit de acolo, s-au liniștit imediat, chiar că nu erau în brațele ei. Și atunci e și asta un lucru extrem de valoros în prevenție să faci.
0: Și dacă, Ioana, sunt mămici care ne privesc și nu au făcut asta în timpul sarcinii, ce se poate face după?
6: Vestea bună e că atașamentul este o relație tot timpul dinamică și până la vârsta de 5 ani știm că totdeauna se pot schimba aceste relații de atașament cu copilașul. De preferat e să facem tot posibilul să rămână în atașament securizant și dacă apar lucruri traumatizante, chiar și de pe parcursul sarcinii sau în timpul nașterii, după le putem povesti copiilor ce s-a întâmplat și să povestim și chiar prin joacă. Este cel mai... terapeutic lucru care îl putem face cu copii, să creăm tunele din perne și ei să înțeleagă că asta a fost nașterea și poți să le explici, uite, a fost, uite, că tu ai ieșit așa, apoi a tăiat asta, apoi a făcut asta, dacă a fost o cezariană sau nașterea naturală se poate reînscena tot așa între perne. Și povestindu-le, fiecare, evident, are un anumit nivel. Cu copiii cei mai mici este o joacă, dar până la vârsta de 4-5 ani încă poți să joci și să reînscenezi nașterea pentru a-i ajuta să treacă dacă a fost o problemă sau o complicație la naștere. Dar, în principiu, și după, nu este absolut nicio problemă dacă nu ai făcut-o în sarcină, nu e ceva ce poți regreta, ci e ceva ce poți să folosești ca ustensilă în

0: deja au spus și au declarat că e foarte important să ne limităm cam la 3 investigații, dacă este o sarcină normală, la 3 investigații pe timpul sarcinii, pentru că toate astea creează un stres. Și dacă e necesar, oricum, înainte fiecare investigație, dacă tu ai făcut echipă cu bebelușul și îi explici, uite, acum o să vină cu ecograful și desenezi așa pe burtică cam ce o să facă și o să vină și o să se uite la tine și o să, să vadă numai un pic ce mai faci. Adică lucrurile astea așa le comunicăm ca unui copilaj mic, cu joaca, cu degețele pe burtică și deja îl pregătim pentru investigații încât să nu se sperie, pentru că cei mai mulți se agită când vine sonda de ecografie pe burtică.
1: Și mai ales dacă sunt anumite probleme, da. Și trebuie să faci mai multe investigații.
0: Da, mai ales e foarte bine dacă tu comunici tot timpul și-l anunți dinainte pe bebeluș.
1: Și bănuiesc că la fel de importante sunt alimentația, da. Mișcarea.
0: Foarte, foarte importante, mișcarea și toate astea deja pun baza sănătății fizice și mentale a copilului. Mișcarea, alimentație, sănătoasă, evitarea toxinelor, managementul stresului, deci cum gestionezi tu situațiile stresante, îl învață pe el ce înseamnă, cum e mediul înconjurător, cum e lumea în care ies. Practic, mamele formează deja imaginea despre lume, bebelușul din alea 9 luni în burtică și îl învață, ok, este viața numai stres, numai este mediul înconjurător, numai periculos sau, uite, sunt și lucruri bune și le aduce tot timpul în balanță. De asta și se spune foarte des că gravidele nu trebuie stresate și nu e un mit, este un adevăr. Cât mai mult timp în natură și mișcare și chiar în apă, mișcare este cel mai benefic.
1: Asta nu înseamnă că o să fie zen tot timpul, că da. Nu ai cum, dar exact cum spuneai, important e să-i povestim copilului și cum reacționăm la da. Momentele stresante. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile și pentru prezență. Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază frumoasă!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin? Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
4: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
3: Păi, Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
4: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
3: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
4: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
3: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României?
0: Digi24 FM.

aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili. Un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Ora 18, bună seara, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, un nou jurnal la Digi24. Avem imagini noi filmate din elicopter cu operațiunea de salvare după avalanșa din Munții Bucegi. Vă reamintim, un schior a murit și alți doi au fost scoși de pe munte de salvatori după prăbușirea valului de zăpadă. La operațiune au fost folosiți câini de urmă și un elicopter. Victima era un ofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov aflat în timpul liber, a explicat la Digi24 șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Colega mea, Bianca Venter, ne aduce mai multe detalii. Bianca.
1: Salvamontiștii prahoveni au intervenit astăzi pe Valea Coștilei în Munții Bucegi, unde a avut loc o avalanșă. În zonă erau trei persoane care făceau schi de tură, iar una dintre ele a fost surprinsă sub zăpadă. Din păcate, salvamontiștii care au ajuns la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, însă au fost nevoiți să declare decesul. De altfel, au fost folosiți și câini de căutare la intervenție, dar și un elicopter SMURT pentru a ajuta echipele de intervenție să ajungă în zona în care s-a produs avalanșa.
2: Din păcate, avem un deces. Au fost și alte persoane, dar care au fost, deci conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces, persoana a fost găsită în stop cardiac scoasă de salvamontiști și încercate manevrele de resuscitare, a fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușten și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU. Aflat în timpul liber, deci asta pot să spun și din păcate n-au putut să resusciteze. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse și relativ 3 conștiente și fără probleme deosebite.
0: Un bărbat prins cu droguri asupra sa în mini-vacanța de 1 mai a vrut să scape de problemele penale cu ajutorul banilor. Ar fi oferit jandarmilor aproape 8.000 de lei. Gestul nu a rămas fără urmări, iar cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Ioana Corneva are detalii despre ce s-a întâmplat. Ioana.
3: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Iritat de criticile cancelarului german Friedrich Merz, Donald Trump trece la fapte. Pentagonul va retrage o parte din trupele americane staționate în Germania. Era de așteptat, spune ministrul german al apărării, în timp ce NATO scrie că lucrează cu Statele Unite pentru a înțelege mai bine decizia Washingtonului. 5.000 de soldați americani dintr-un total de aproape 40.000 vor fi retrași. Când și ce înseamnă acest lucru? Primim mai multe detalii de la colega mea, Ana Constantin.
4: Bine v-am găsit! Pentagonul a anunțat că retrage 5.000 de trupe din Germania în termen de 6-12 luni, mai exact. Asta înseamnă că o brigadă completă va părăsi Germania, iar un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune, care urma să fie desfășurat la sfârșitul acestui an, va fi anulat. Pierderea artileriei cu rază lungă de acțiune va fi o lovitură puternică pentru Berlin, pentru că trebuia să reprezinte un element suplimentar semnificativ de descurajare împotriva Rusiei, în timp ce europenii dezvoltau ei înșiși astfel de rachete cu rază lungă de acțiune. Germania este deja în plin proces de consolidare a apărării. Țara își propune să aibă cea mai puternică forță de luptă convențională din Europa până în 2030. 39. Asta înseamnă să crească numărul soldaților activi de la 180.000, cât are în prezent, până la 260.000 până în 2035. Și se preconizează că Germania va cheltui 105,8 miliarde de euro în 2027. Cheltuielile totale pentru apărare urmează așadar să ajungă anul viitor la 3,1% din PIB. Administrația americană a luat această decizie de a retrage trupele din Germania, deși, spre deosebire de Italia și Spania, Germania a permis Statelor Unite să folosească baza aeriană de la Ramstein pentru operațiuni în Iran, spre deosebire de Spania și de Italia, vizate și ele de retrageri de trupe. Ce l-a înfuriat pe Trump a fost că Friedrich Merz a spus, și citez, că America nu are nicio strategie în Iran. Aici unde armistițiul continuă, dar negocierile de pace nu par să ducă pentru moment nicăieri. Trump a anunțat ieri seară că nu este mulțumit deloc de noua propunere formulată de Teheran și, dacă altădată spunea că un acord este aproape, acum a avut un ton mai pesimist. Nu sunt sigur că vor ajunge vreodată în acel punct, a spus președintele american.
5: Just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed.
6: Day 60. Are you going to seek congressional authorization for?
5: Well, no other country has ever done it. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela.
0: Între timp, presa din Golf se așteaptă ca războiul să reizbucnească în câteva zile cel mult, iar revista The Economist avertizează în noul său număr că prețul petrolului nu a crescut nici pe departe cât de mult poate, chiar dacă barilul de petrol Brent a bătut toate recordurile în ultimele zile și a ajuns până la $126. În România, șoferii care au mers astăzi să alimenteze au avut parte de o surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit din nou, a patra oară în ultimele 4 zile. Litrul de benzină a depășit din nou pragul de 9 lei în unele stații.
7: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
8: În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei după ce majoritatea companiilor au crescut prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul nopții. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus de 10 lei în cazul unui plin de 50 de litri de benzină.
9: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
10: La mine cam la 50 de lei pe zi.
0: Deci fiecare...
10: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
11: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
7: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
12: Dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
0: Deci
12: ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare $10 pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo $30. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
7: Doar în ultima săptămână prețul motorinei a crescut cu 1 leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.
0: Între timp, Donald Trump a postat la foc automat fotografii care, mai de care, mai neobișnuite. Într-una dintre poze, toate realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, Trump apare în piscină alături de vicepreședintele J.D. Vance și de secretarul de stat Marco Rubio și stă în ceea ce pare un colac în formă de tron. O altă fotografie îl arată la muntele Rushmore, lângă ceilalți 4 președinți americani care sunt sculptați în piatră în munte. Pozele au fost postate fără explicații și au provocat comentarii diverse în mediul online, mai ales cea în care dă de înțeles că are toate cărțile, în timp ce discuțiile privind pacea în Iran par să fie în impas. Pe litoral acum, turiștii s-au refăcut pe plajă după petrecerile de aseară, weekendul care deschide sezonul vacanțelor la mare, a respectat tradiția boemă a cântecelor lângă focuri de tabără și a dansului până la răsărit.

0: După o noapte cu petreceri, muzică și voie bună, oamenii s-au relaxat astăzi la plajă. Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Plaja din Vama Veche, așa cum puteți vedea, este plină de turiști. Unii dintre ei se relaxează, alții se bronzează pentru că între timp a ieșit și soarele, dar cei mai mulți se pregătesc pentru următoarea petrecere care va începe în curând. Ne-am distrat bine, Relaxare la soare, vitamina D. Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
2: Nu știu, cred că tot ce a fost pe card.
1: Ai petrecut bine?
2: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri.
3: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
4: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
5: Astăzi, bineînțeles, fiind mai soare, din nou avem pregătită o nouă petrecere și să sperăm că lumea se va distra la fel ca aseară.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
6: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
7: Noi facem o petrecere aici între băieți.
5: Problema că va fi pe viață. Condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și astăzi au pornit spre casă.
1: Și plecați, fratele.
8: Astăzi, da, din păcate.
7: Astăzi plecăm și am fost prin cluburi, a fost full. Dar a fost și vremea un pic cam nasoală.
9: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
10: Mereu mă distrez cel mai tare de 1 mai.

0: Colega mea Iulia Stanciu este în capitala distracției de la mare, din Vama Veche. Ne spune ce se întâmplă acolo. Iulia, bun găsit! Pregătiți turiștii pentru o nouă seară de distracție?
1: Bună seara, bună seara, pregătiți, sigur că da, așa cum puteți vedea la această oră, oamenii încă nu au plecat de la plajă, se relaxează încă puțin pentru că începe petrecerea de noapte și am spus greșit petrecerea, pentru că vor fi mult mai multe aici pe plajă, ca și noaptea trecută, cel mai probabil acum va fi și un foc de tabără chiar aici pe nisip. De asemenea, toate terasele de aici din jurul nostru sunt deschise și acolo vor fi petreceri. Oamenii s-au bucurat astăzi pentru că am avut parte de soare. Unii dintre ei chiar s-au bronzat, însă cei mai mulți s-au relaxat pentru că au petrecut noaptea trecută și au avut nevoie de câteva momente de relaxare, de reculegere și de respiro. Așadar, noi rămânem aici în Vama Veche. La final vrem să vă transmitem tuturor că aici, la malul mării, lumea se distrează, însă acum este un moment de nostalgie și de relaxare chiar în spatele mării.

Iar la muntele Sinaia, mai exact, turiștii au petrecut ca în mijlocul iernii, a nins, iar toate pârtiile sunt perfecte pentru sporturile de iarnă. Pentru că este început de mai, la petrecerea apreschii au fost încinse grătarele.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Turiștii care au venit pentru ultimele ture de schi aici pe domeniul din Sinaia se pot bucura de zăpadă, dar și de mici.
2: Sunt delicioși, mai ales de 2 mai pe vârful muntelui.
3: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile ca în povești, 1, 2 și 3. A pornit grătarul ieri, îl stingem mâine seară.
4: Este superb cota 2000 Sinaia. 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, ca în decembrie.
5: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă. Ne distrăm tot, e foarte frumos.
6: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
7: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar a venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
8: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele 2 zile de schi, azi și mâine, după aceea schi toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
9: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
9: Din București.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.
10: Iar în capitală vremea a fost mohorâtă, însă oamenii nu au vrut să rămână în case, așa că au ieșit la plimbare pe Calea Victoriei. Bulevardul s-a umplut inclusiv cu străini uimiți de interzicerea traficului auto și cu vizitatori de weekend în București, veniți special să se plimbe pe străzile unde nu se aud motoare, ci doar muzică.
0: Turiștii străini au descoperit farmecul plimbărilor pe Calea Victoriei alături de bucureșteni. Un grup de 17 prieteni din Austria a ales Bucureștiul în acest weekend pentru o petrecere a burlacilor.
11: Our friend there, he has a wedding in the summer, so we are partying his bachelor party. It was a completely surprise. We didn't say him anything.
12: It's really great, the non-driving car street here. Really, really calm, and we enjoy the time together. We are 17. We are not all. We're hoping that he enjoyed the last days in freedom.
13: It's very important for us to celebrate International Workers' Day together with the bachelor's party of our friend. Yeah, and it's a nice coincidence that both of the two events line up like this. I wish for him to never work again.
11: It was really nice surprise.
0: Chiar dacă e mai rece decât ne-am fi așteptat la începutul lunii mai, oamenii au ieșit la plimbare.
14: Este frig, era frumos să fie soare, dar e frumos așa. Este o mini-vacanță pentru toți, mai ales că acum de când e pletonală, mi se pare că o mini-vacanță în fiecare weekend. Că ești așa la o plimbare și te simți liber, te simți bine.
0: Unii au venit chiar din alte orașe, special pentru atmosfera din capitală.
15: Nu suntem din București, suntem din Ploiești și nu e niciodată frig pentru înghețată.
16: Deja a venit vara.
17: Ce arome v-ați ales?
16: Ciocolată, mentă și fistic.
17: Și doamna?
15: Fistic sărat și amarena.
0: Pentru cei mici, vremea nici nu a contat.
18: Păi, e doar ploaie, n-are cum să ne omoare sau ceva de genul. Am băut o limonadă cu căpșuni, am mâncat aici pizza, ne-am jucat niște jocuri, ne-am făcut o nouă prietenă. Putem să ne jucăm tot felul de jocuri, să fugim pe astea și să atingem doar albul, să ne jucăm de orice vrem, să ne jucăm fața ascunsele.
19: A fost puțină ploaie, după aia a venit soarele,
20: la restaurante,
19: că am fost cu prietena mea.
0: Străzile deschise din capitală sunt în al 6-lea an, iar oamenii se pot bucura timp de 25 de weekenduri de spațiul pietonal din centrul Bucureștiului până pe 11 octombrie.
10: În plan extern, acum regele Charles vizitează insulele Bermude. Este prima sa călătorie într-un teritoriu britanic de peste mări de când a urcat pe tron. A zburat acolo direct de la Washington după călătoria în Statele Unite, considerată cea mai importantă misiune diplomatică a monarhului de până acum. În prima sa zi pe teritoriul din Atlantic, regele Charles a avut un program încărcat. Muzică și dans, recepții, vizite în natură, dar și momente sobre legate de istoria comerțului cu sclavi.

Timi, un pui de balenă eșuat în Marea Baltică din Germania, de la începutul lunii martie a fost eliberat cu succes înapoi în ocean. O barjă special amenajată, plătită de 2 milionari germani, a dus mamiferul de aproximativ 12 metri spre ape mai adânci. Operațiunea este doar ultimul episod dintr-o poveste care a captivat Germania. Biologii au mai avut alte 4 tentative de a muta mamiferul și au existat momente în care experții au crezut chiar că Timi este prea slăbit pentru a supraviețui. Acesta a rezistat însă transportului și în această dimineață a fost eliberat în Marea Nordului, în largul coastelor daneze. Acum au fost desemnate cele mai frumoase plaje din lume. Pe 2026 sunt locuri din Asia, Europa și Australia. Vă propun să le vedem, mai ales dacă nu ne-am programat concediul pentru la vară.

0: Bansaven, să mergem acolo. Scurtă pauză acum de la Fix. Vă aștept noi informații. După o foarte scurtă pauză urmează emisiunea Temerarii cu Marta Ușurelu. Rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
4: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
3: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
4: În viziunea mea, cel puțin.
3: Haideți să ne explicați de ce.
4: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
5: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
4: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit. Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ce oamenilor?
2: Oamenii vor povești.
1: Nu e ceva ce ai învățat
2: despre... Am învățat că timpul nu este negociabil.
1: Cum ai fost? Cum a fost când ai aflat?
2: 50% din vindecare este psihicul.
1: De unde ai avut o putere?
2: Că am o voce, e musai să o folosesc să fac bine.
1: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe General.
1: Bună seara! Bine v-am regăsit la Temerarii. Invitata mea de astăzi este un profesionist care de 6 ani de zile realizează o emisiune de succes, o doamnă alături de care ne petrecem serile de sâmbătă la cină. Bine ai venit, Ionela!
2: Bine te-am găsit, Marta! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
1: Ce înseamnă să lucrezi cu un profesionist? S-a invitat o colegă. Cum este să realizezi la cină și cum, ce înseamnă pentru tine această emisiune, uite, după 6 ani?
2: Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viața profesională. Te rog să mă crezi că de 32 de ani lucrez în presă și încă merg... Știu și eu, mai am 3 ani și de-ar fi să calculez, nu e, aritmetica nu e partea mea cea mai bună, dar totuși dacă aș calcula 32 plus 3, 35, stagiul complet de cotizație pentru pensie. Deci poți ieși la pensie. Reiau. Spuneam că după 32 de ani eu încă merg cu mare plăcere la serviciu și asta înseamnă că nu merg acolo doar ca să fac rost de bani, să-mi plătesc facturile, e încă pasiune. Am intrat, da, în anul 6 și nu ne oprim aici.
1: Și se vede această pasiune și întrebarea pe care o aveam era, care este secretul emisiunii tale al acestui succes pe care l-aveți tu și Adi Hădean? Și văd că asta e pasiunea, nu? Dar și alte ingrediente. Bineînțeles că nu cred că e tot atât de simplu, doar să fii pasionat.
2: Eu cred, eu personal, cred că dinamismul, autenticitatea țin emisiunea vie. Și fiecare lecție de viață pe care o prezintă un invitat ne oferă nouă câte ceva de învățat. Adică, învățăm de la un om de afaceri care a fost acolo în vârf, a picat și s-a ridicat. Învățăm de la un... o personalitate care a învins o boală foarte gravă, nu? Ne arată că se poate. Învățăm de la un sportiv care a renunțat la copilărie pentru a face performanță într-un domeniu. Învățăm chiar și de la un politician care a făcut sau care vrea să facă ceva bun pentru români. Îmi place foarte mult atunci când vine feedback către noi. Și eu și Adi, deseori, suntem opriți pe stradă și ne bucură foarte, foarte tare. Uite, îți dau un exemplu. La mine în cartier am ieșit într-o zi de sâmbătă la o plimbare. Și m-a oprit vecina, care ieșise să-și plimbe câinele, și m-a întrebat, Ionela, dragă, pe cine avem diseară la cină? Pe cine avem? Deci e emisiunea noastră a tuturor, nu?
1: Așa este, să știi că cine te urmărește, și am și eu cunoscuți care te urmăresc, îmi spun, am văzut, a fost invitat personajul respectiv și la Ionela și l-am cunoscut mai bine. Și mi se pare că, într-un fel, dai acestor oameni care sunt unii cunoscuți, unii mai puțin cunoscuți, dar fiecare în domeniul lui e cunoscut, nu neapărat la nivel de țară, le dai acea autenticitate, cum ai spus tu, dar le arăți acea față pe care trebuie să o cunoască și oamenii de acasă și să înțeleagă, de fapt, ce fac ei.
2: Știi că eu vorbesc foarte mult, cine mă cunoaște știe asta, dar acolo tac și ascult și eu cred că și asta contribuie și ăsta poate fi un ingredient cheie pentru succesul emisiunii noastre. Ce bine m-ai chemat aici să mă laud,
1: da,
2: nu?
1: Exact, da. Nu, da, practic, ăsta este până la urmă menirea ta, să-i scoți în față pe invitați și să ai grijă ca povestea să fie spusă așa cum trebuie, pentru că, știi, discuția câteodată deraiază. Există această teamă, tu ai intrat din prima în fața camerei și ai început să vorbești? Nu, nu e ușor.
2: Nu mă întreba cum a fost.
1: Cum a fost, hai spune-mi.
2: Greu și au fost colegi care mi-au zis când o să ai prima intervenție live într-un jurnal de știri, o să-ți uiți ideile. N-are cum, că am de zis acolo 30 de secunde, un minut, o transmisiune într-un jurnal de știri. Ei bine, mi s-a întâmplat la un moment dat. Vorbeam despre fetele președintelui Traian Băsescu, la vremea respectivă președinte al României, astăzi fost președinte și am uitat cum le cheamă. Și fetele domnului președinte
1: și repetase, știai, le știai
2: evident
1: și tot.
2: Evident că știam, le știam personal, le știam după figură, le știam după nume. Am uitat, am trecut mai departe cu această potigneală și am mai avut odată o astfel de fază când făceam talk show politic și era un format în care eu mă și plimbam un pic prin studio, că vorba aia, aveam rochiță mulată până la genunchi și pantofi cu toc, era păcat să nu arătăm și garderoba televiziunii și am început să zic. Invitații mei din această seară, plimbându-me, sunt cu tare, cu tare, și
1: cine mai fi?
2: Și păi și nu m-a ajutat producătorul că atunci aveam cască. Aici la cină n-am cască, nu? Dar atunci aveam cască. Să fi spus și el și Codrin Ștefănescu, că el era. A doua zi m-au căutat Cărcota și mi-au adus lecitina și de atunci n-am mai uitat niciun nume.
1: Cred că așa este când încep și când îți dorești să fie totul bine, știi, să iasă totul perfect. Plus că este începutul, n-ai ce să faci, ai nevoie de o experiență. Eu țin minte că prima dată vorbesc la săl cu 300, 400, 500 de oameni, n-am niciodată emoții. Vai, deci la primele emisiuni a fost îngrozitor.
2: Pentru că becul acela roșu al camerei de filmat are ceva
1: și
2: aparte.
1: Nu știi cine este în spate.
2: Și nu știi cine este. Sau eram la un eveniment într-un restaurant din ăsta de fițe, unde participau, și spuneam la televizor, doi dintre foștii președinți ai României, Ion Iliescu și Mihai Constantinescu. N-am realizat că am zis Mihai Constantinescu. S-a dus, aia a fost.
1: Se întâmplă.
2: Dar slavă cerului că noi aici nu facem operație pe creier. E doar televiziune, putem să mai și greșim, ne cerem scuze, ne prezentăm scuze atunci când e cazul, dacă e cazul.
1: Dacă este cazul, da. Sunt așa de încântată că te-am alături și că, uite, totul decurge atât de simplu și de firesc și că la această emisiune noi ne simțim foarte bine. Tu te simți foarte bine la cine? Eu mă simt foarte bine, iată, aici cu tine la discuția de la Temerari.
2: Și eu, chiar mi-e bine.
1: Hai să vorbim un pic despre omul tău. Așa cum îi spui tu, soțului tău, lui Vlad Petreanu, pentru cine nu știe, ești căsătorită cu Vlad Petreanu. Cum este să fii căsătorită cu un jurnalist cu ștate vechi, cu un om integru, care este foarte strateg, care este foarte analitic?
2: Este, în primul rând, și am să folosesc ceva ce lui îi place foarte mult, pe aceeași lungime de undă cu mine, dacă vorbim despre Vlad Petreanu, omul de radio. E omul meu, așa cum bine ai spus, e tandru, e romantic, e calm, e cald, este haios, e frumos, e deștept, mai zic. E foarte bine.
1: Să sperăm că se uită.
2: E obligație conjugală. Și eu mă trezeam dimineața la 7 să ascult radio-ul când făceam matinal. Deci, cumva trebuie să inversăm rolurile. Este, după mine, cel mai aprig critic al meu. Îmi spune când greșesc, nu are nicio teamă să o facă și, de asemenea, îmi spune bravo de fiecare dată și o spune destul de des, să știi. Și îmi place când face asta. Uite, venind încoace, m-a sunat și mi-a spus, ai ajuns? Nu, încă n-am ajuns, ajung curând. Vrei un sfat de la mine? Da. Te rog să nu vorbești foarte mult și să nu turiui așa cum faci tu de obicei, să o mai lași și pe Marta să-și pună întrebările. Uite, Vlad, mă țin de cuvânt, vorbesc puțin.
1: Hai că n-ai vorbit foarte mult.
2: Nu.
1: Și să știi că mie îmi place să vorbești mult. Pentru că se vede că te simți bine și că ești aici, trup și suflet. Și pentru că, uite, ne simțim așa de bine și vreau să-mi spui tot așa, cu tot sufletul. Și cu inima, știi, în palmă, așa cum ai fost la finalul anului trecut.
2: Știu
1: cum
2: ce urmează.
1: Cum este când treci printr-o boală, cum ai trecut tu, cum am trecut amândouă, știm cum e. Dar ai ieșit atât de frumos și ai vorbit atât de frumos despre cum este să treci prin cancer, să ai o problemă. Cum ai fost? Cum a fost când ai aflat?
2: Păi, pici, cazi întâi, plângi, te înfurii, te tăvălești pe jos la propriu, și apoi te ridici și lupți, pentru că n-ai alternativă. Eu asta am făcut, m-am ridicat și am luptat. Și am înțeles în tot acest timp ce fină este linia între viață și moarte. Și eu spun și afirm deseori că disciplina mi-a salvat viața. Și pentru mine, prevenția nu e doar un slogan, că folosim deseori la televizor asta, nu este doar un slogan și mai e ceva. Multă vreme eu am moderat evenimente pe zona asta de sănătate. Deseori am spus statistici, uite, spun și acum, cât noi vorbim un minut, în lumea asta mare, 3 femei află că suferă de cancer. Dar nu ne sperie. Eu atunci vorbeam cu relaxare despre cancer, pentru că erau statistici pe care le prezentam, dar puterea exemplului este uluitoare. Este motivul pentru care Eu m-am expus public în încercarea nu de a primi compasiune. Nu, nu, zău că n-am
1: deja
2: nevoie.
1: Bine când ai
2: eram
1: spus.
2: Bine când am spus și îți spun imediat și de ce am făcut pasul ăsta mai târziu, ci pentru că în sinea mea eram conștientă că dacă am o voce, e musai să o folosesc să fac bine. Și eu sper că au fost femei și mi-au trimis mesaje, care în urma postărilor mele mi-au scris, au zis, Ionela, am citit, uite, acum merg să-mi fac o programare. Mergeți la medic, nu întârziați acest moment, este foarte, foarte important. Noi zicem mereu, nu avem timp, ba să ne facem timp. Ba să ne facem timp pentru că, uite, eu sunt astăzi dovada vie că medicina făcută corect și la timp salvează vieți. Sunt aici.
1: Dacă n-ai timp, după aia poți să nu mai ai timp deloc. E foarte greu și până nu treci, nu-ți dai seama. E foarte important să ai totuși un moral puternic. Știu oameni care trec prin această problemă sau care au trecut și care foarte greu și-au găsit puterea să se ridice. De unde ai avut o putere? Cum ai găsit-o?
2: Păi, ancora principală a fost Vlad. Dar las acest capitol pentru un pic mai târziu, pentru că fur o idee din ce ai spus tu un pic mai devreme. Da, eu chiar cred astăzi că 50% din vindecare este psihicul. Și în perioada în care colindam pe la medici, pentru că a fost nevoie să stau față în față cu mai mulți doctori, se știe că în cancer e nevoie de echipe de medici care te tratează. La fiecare nouă întâlnire pe care o aveam cu un medic, eu puneam următoarea întrebare. Domnule doctor, credeți că termenul de 1 august e un termen fezabil ca eu să fiu gata cu totul pentru că am un avion de prins către Seul? Eu trebuia să plec în vacanță. Și Vlad, mai serios din născare, îmi dădea coate, potolește-te ori să te creadă ăștia nebună. Medicii spuneau toți, nu, nu, e foarte bine ce face. Ea și-a luat un orizont de timp.
1: Și se gândește la altceva. Avea în minte să facă altceva. Te duci mai departe, nu te oprești acolo.
2: Am fost când la bal, când la spital, la propriu. N-am refuzat nimic în acea perioadă și da, la 1 august m-am urcat în avionul care m-a dus în Coreea.
1: Ce frumos! Spune-mi ceva ce ai învățat despre tine în acea perioadă tristă, grea, lungă.
2: Am învățat că timpul nu este negociabil. Asta înainte de toate. Și pentru mine aceasta este singura resursă pe care eu nu mai sunt dispusă să o împart așa, la voia întâmplării, să fac compromisuri. Nu, e foarte important. Eu m-am schimbat. Nu știu dacă la tine a fost așa, dar pentru mine atunci a fost un reset la creier. Mi-am resetat mintea și am zis, din acest moment nu mai refuz nimic din ce îmi pot permite, evident, și sunt preocupată să trăiesc. Nu mai ies la un eveniment pentru că vreau să fac frumos. Nu, dacă îmi face plăcere să vin la Marta Ușurelu la emisiune, și iată că îmi face, vin la Marta. Altfel, de ce aș pierde timpul? Cred că asta este principala lecție pe care eu am învățat-o trecând prin această boală. Spuneam că revin la acest... Vlad, iartă-mă, m-am precipitat și am început să spun tot. Și repede și...
1: Nu, n-ai vorbit repede. Ai vorbit foarte bine.
2: Glumesc, desigur. Nu am vorbit atunci când am trecut prin boală despre cancer, pentru că părinții mei nu știau. Părinții mei, oameni mai în vârstă, da, m-am temut că o să mă doară mai tare tristețea lor decât cancerul în sine. Abia după un an și jumătate, după ce toate analizele au fost în regulă și totul ieșea perfect, am avut curaj și am făcut-o.
1: Să știi că așa am făcut și eu.
2: Da?
1: Le-am spus mult după ce am avut și operații și am trecut peste momentele dificile și când deja eram spre, să spunem, momentele bune, când deja totul ieșea și au început să iasă din ce în ce mai bine. Dar ceea ce am învățat, că ai zis să spun și eu, a fost că să nu mai amân. Să nu mai amân ce-mi place sau lucrurile mici pe care în fiecare zi vrei să le faci. Lasă că acum am altceva mai important. Nu! Hai să fac ce vreau eu astăzi. Pentru că nu știi dacă e ziua de mâine și pentru că până la urmă, cu bucuriile astea mici și mari, dintr-o zi sau din alta, reușești să mergi mai departe zâmbind, fără să te încrunți, fără să... Na. Să duci toată povara pe umeri.
2: Hai să folosim un pic din timpul emisiunii tale să spunem, răspicat, cancer nu mai egal moarte.
1: Bineînțeles.
2: Nu mai punem acest sens. Dacă este descoperit într-o fază incipientă și prevenția asta face... Nu se moare, boala asta se învinge, suntem două.
1: O dată pe an faceți analize, o dată pe an. îți găsești timp.
2: Măcar o dată pe an.
1: Toată familia trebuie să facă o dată pe an analize și toată lumea este mult mai liniștită. Este o liniște care îți dă acea stare de bine care contează enorm în tot ceea ce faci și la birou și acasă.
2: Sigur că ai strângerea aia de inimă când te duci la medic să faci analize, dar dacă descoperă ceva grav, dar relaxarea de după face toți banii. Dacă
1: merită
2: plătești la privat
1: stres.
2: Și timpul dacă mergi la stat.
1: Da. Spune-mi, te rog, Ionela, care este visul tău cel mare? Acum.
2: Acum. A, uite, recent am filmat pe cineva la cină care, întrebat fiind care este visul lui, mi-a zis simplu, visul meu este să călătoresc doar la business. Și am zis, dar ăsta este și visul meu. Dacă vorbim, dacă glumim, desigur, dacă vorbim foarte serios, nu-mi doresc altceva decât să fiu sănătoasă, pentru că am aflat pe propria piele ce înseamnă să ai o problemă gravă de sănătate. Atât îmi doresc. Și mă crezi că cuvântul ăsta a căpătat o altă valență pentru mine? Banalul gest când dăm noroc cu un pahar de șampanie. Când zic sănătate, apoi eu chiar știu ce zic.
1: Ce frumos! Bravo, felicitări! Ce îți place cel mai mult să faci în timpul liber?
2: Să călătoresc.
1: Da, știu, dar de ce?
2: Pentru că, din punctul meu de vedere, să te plimbi prin lumea mare, am făcut aproape un exercițiu de dicție aici, este cea mai bună investiție în tine ca persoană. Îți deschide mintea, îți lărgește orizontul, cunoști oameni noi, tradiții, mâncare, pentru că am ajuns la vârsta la care călătoriile noastre sunt și în funcție de restaurante.
1: Înțeles. Dar cum reușești, uite, să arăți impecabil, deși ai o emisiune despre vin, deci se presupune că îți place vinul, deși mergi în vacanțe și, uite, restaurantele sunt pe listă în fiecare zi.
2: Și mănânc în fiecare seară de sâmbătă din mâinile unui șef. Nu-i puțin lucru.
1: Dar mănânci doar sâmbăta?
2: Nu. Sunt doar norocoasă și le spun să rămână mamei și tatei de fiecare dată când îi văd, pentru că eu n-am niciun merit pentru felul în care arăt. Mănânc, dacă mă trezești la 12 noaptea și îmi dai o ciorbă bună moldovenească, eu o mănânc. Dacă îmi dai două sarmale, zic două sarmale așa ca să dea bine la televizor, pentru că eu mănânc 6-7 sarmale la o masă. Iar cu vinul...
1: Da, cu vinul. Care-i povestea ta cu vinul? Faci o emisiune la cină, vorbești cu oameni, despre oameni, dar ai ajuns să faci o emisiune despre vin. Te-ai gândit că un bărbat ar face o emisiune despre vin, nu?
2: Da, așa este, dar să știi că cei mai buni somelieri sunt femeile, pentru că au palatul foarte bine dezvoltat și reușesc să identifice mult mai bine decât bărbații anumite arome.
1: Deci somelierii sunt mai buni femeile și la bucătărie sunt mai buni bărbați.
2: Iată. Iată, o idee care să rămână acolo scrisă în analele televiziunii Digi24. Cu vinul a fost așa. Nu-mi plăcea. Deloc. Deși, ca să fac o glumă aproape proastă, m-am născut la vas lui. Dar soțului meu, lui Vlad, îi face plăcere să gătească și aranja masa frumos, cu cina atent pregătită, cu plating, cu două pahare de vin. Dar mie nu-mi place vinul. Trebuie să înveți să-ți placă în asociere cu mâncarea.
1: Știi ce înseamnă experiență?
2: Așa este. Păi asta este. Să știi că gustul se educă. Nu-mi plăcea. Dar astăzi am înțeles că vinul se bea doar în companie și doar atunci când ești la masă. Dacă mă întreb pe mine ce-mi place mie astăzi, eu sunt fan șampanie. Și uite, Marlene Dietrich spunea la un moment dat că șampania îți dă senzația că fiecare zi e duminică. Să fie duminică în fiecare zi. Cu emisiunea, este întreruptă în acest moment, pentru că, din păcate, n-am mai găsit finanțare, dar eu sper din tot sufletul să revin, pentru că mai sunt o grămadă de povești frumoase de spus în lumea vinului. După ce Vlad mi-a educat gustul acasă, m-am dus la școală, m-am făcut somelier și am zis, băi, trebuie să vorbesc în cunoștință de cauză, într-o emisiune, într-un reportaj, și am aflat că într-un pahar de vin ai pasiune, ai emoție, ai muncă, ai geografie, ai istorie. Ajungi și la arome, la un moment dat. Dar le ai pe toate astea într-un pahar.
1: Poveste.
2: E o poveste. E o poveste. Și fiecare pahar de vin spune o poveste. Iar în România chiar sunt producători foarte buni. Chiar sunt vinuri care pot sta lejer la masă cu orice vin din Franța, din Italia, din Spania. Avem și noi. Trebuie doar să ne preocupăm un pic mai mult și să promovăm zona asta.
1: Și să le cumpărăm și pe ale noastre, pentru că de multe ori le alegem din diverse motive, cele străine. Palatului tău, care vin îi place după șampanie?
2: Șampania.
1: După șampanie.
2: După șampanie. Îmi place de la vinurile albe, prefer soiul Sauvignon Blanc, pentru că are acea tipicitate unică din punctul meu de vedere, o aromă specială cu piersică, cu ceva fruct exotic. Sună bine, nu?
1: Sună
2: pentru
1: bine.
2: Noi fetele. Și îmi place de asemenea feteasca neagră, soiul nostru autentic, pe care câțiva producători și din Dealul Mare și mai încolo, Transilvania, dar și Moldova, chiar și Dobrogea, au reușit acești producători să-l ducă la un nivel foarte, foarte bun și noi chiar putem să ne lăudăm cu feteasca neagră.
1: Putem.
2: Pentru că are gustul ăla de magiun. Păi explică-i unui italian ce e magiunul. Sau explică unui francez ce e magiunul. Nu prea. Noi îl înțelegem. Și atunci când somelierii noștri și producătorii merg la târgurile internaționale și prezintă feteasca neagră, sunt și străinii foarte încântați.
1: Da, foarte mulți sunt cuceriți.
2: Sunt cuceriți, sunt cuceriți. Da.
1: Întrebarea pe care o avem din partea Cocarpatica pentru fiecare invitat este: cum ieși din bula ta? Ce faci tu, Ionela, când vrei să ieși din bula ta?
2: Onest vorbind, nu prea ies din bula mea, dar o fac ieșind și vorbind cu oameni pe care nu-i cunosc, ascultând opinii care mă contrazic și uneori admițând că eu n-am întotdeauna dreptate. În rest, pe Facebook ești cumva targetat într-o bulă, nu? Și rămânem în bula noastră. Noi suntem în aceeași bulă. Greu ies, dar pe scurt asta e explicația mea. Pot să iau eu Aqua Carpatica?
1: Da, te rog foarte
2: asta.
1: Mult.
2: Știi de ce? Îmi place foarte mult că au făcut o ediție specială, Cravata Galbenă. Este un film pe care eu l-am văzut și mi-a plăcut foarte, foarte mult. L-am și intervievat pe Serge Celibidache și a fost o reală plăcere. Iar la filmul ăsta, eu care nu simpatic, am plâns de 3 ori.
1: Deci cine nu l-a văzut, vă rog să mergeți, o să vă placă. Este o poveste minunată despre celebrul nostru dirijor. Cam acestea au fost întrebările, dragă Ionela.
2: Atât.
1: Timpul zboară. Nici eu nu știu când a trecut. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență.
2: Și,
1: să știi că m-am simțit ca și cum am stat de vorbă pur și simplu înainte să înceapă emisiunea.
2: Nu-i așa? Colegii nici n-au fost aici, nu?
1: Ba,
2: cu camerele lor.
1: Am văzut că se simt și ei bine. Și sper că v-ați simțit și voi bine acasă. Îți mulțumesc foarte mult, Ionela.
2: Dacă mă mai chemi, eu mai vin cu mare drag. Îți mulțumesc.
1: O să vezi că și după reacțiile spectatorilor, cu siguranță trebuie, poate facem ceva împreună.
2: Poți să mai spun ceva?
1: Da, te rog.
2: Acum, pe final, vreau să spun că am fost un pic emoționată. Cu siguranță nu s-a văzut, pentru că am învățat să ascund asta în ani de televiziune, pentru că este pentru prima dată când vorbesc într-un interviu video așezat despre mine. Și îți mulțumesc.
1: Mulțumesc că ai venit și că, uite, ai făcut-o cu mine.
2: Mulțumesc.
1: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sper din tot sufletul că v-a plăcut invitata noastră și că v-a plăcut această emisiune. Și nu uitați, până data viitoare, visurile se îndeplinesc când le dai aripi. La revedere!
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe General. Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 mai 1989, fisură în cortina de fier. Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimbată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în cortina de fier care diviza Europa de 40 de ani. Momentul istoric a fost transmis de jurnaliști occidentali care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est-europeni fug în Occident pe această cale. URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimurile comuniste devin istorie. 2 mai 2011. Osama este prins. Osama Bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și numărul 1 de pe lista Most Wanted a FBI, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan. SEAL Team 6, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu 2 elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama Bin Laden. Teroristul care a orchestrat atacurile de la 11 septembrie este împușcat de mai multe ori. Obama anunță uciderea lui Bin Laden a doua zi într-un discurs. 2 mai 1952, revoluție în aer. Transport

0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Ce v-ați dorit, domnule doctor, când erați mic? Adică eu vorbeam, în deschiderea interviului nostru, vorbeam despre faptul că sunteți numărul 1 în România în implantologie și adiții osoase și că sunteți în top 3% experți la nivel mondial. V-ați fi gândit atunci, ați făcut din asta un obiectiv să scrie pe cartea dumneavoastră de vizită cel mai bun?
2: Nu. Totul a plecat de undeva de la tatăl meu și de la fratele lui, care și el era profesor universitar, tot în medicină, care l-a motivat pe tata, fiind mai mare decât tata, să ajungă profesor, și cumva m-a motivat și pe mine, spunând, eu am fost, asta era înainte de 90,
1: da.
2: Eu am fost cel mai tânăr profesor din România, aveam 42 de ani și eram profesor. Și eu tocmai intrasem la facultate și spun, vreau și eu să ajung de vreme profesor. N-am ajuns așa de vreme la 42 ca el, am ajuns la 43, am ajuns decan la 29, la 39, ceea ce cumva a fost, i-am și explicat unchiul meu, zic, uite, am reușit să ajung decan mai devreme, profesor o să ajung, dar așa am ajuns, m-am mișcat repede, pentru că am studiat foarte mult și am cercetat foarte mult, adică mult timp din familie, în loc să-l petrec cu familia, am stat să studiez, să învăț, să cercetez.
1: Sunt foarte curioasă, exista o presiune a performanței sau a fost de plăcere? Pur și simplu ați făcut-o fără presiune, pentru că știți, desigur, în ceea ce privește parentingul în ziua de azi, mulți părinți își doresc ca ai lor copii să facă performanță într-un domeniu. Și atunci, practic, proiectează așteptările lor asupra copiilor. La dumneavoastră, cum a funcționat? Că pare că veniți dintr-o cultură a performanței.
2: Da, având în casă exemplul, nu mi-a fost impus. Chiar tatăl meu mi-a spus la un moment dat că eu am făcut și medicina generală și stomatologie, două facultăți, am și masterate și doctorat și la un moment dat am zis, haide să fac o specializare care să-mi permită să lucrez în spital și să stau și să fac operațiile în spital mari. Și tata, fiind în spital și trăind toată viața, a zice, nu-ți recomand asta. Zice,
1: wow, tata a zis,
2: tata mi-a zis, nu-ți recomand să stai în spital pentru că o să fii departe de familie. Stai cât pot de mulți, lucrezi în cabinet, îți faci cercetările acolo și ai putut, și am putut, bineînțeles, și stai alături de familie. Și atunci cumva le-am îmbinat.
1: Mulți dintre noi, cei trecuți de 30, avem această traumă peste care orice am face, nu putem trece, în sensul că nu putem neapărat uita. Dumneavoastră aveți amintiri nefericite sau triste din cabinetul stomatologic cu mamă stomatolog?
2: Cu mama, știu. Mi-aduc aminte că atunci mama lucra în Ploiești, o perioadă a lucrat la Ploiești. Și știu că atunci când mă lua la Ploiești, urma să-mi facă un tratament. Și pe vremea aia, nu erau, îmi făcea fără anestezie,
1: evident,
2: când aveam carii.
1: Cum am trăit toți. Da.
2: Exact, fără anestezie. Și era groaznică ziua în care, știu că mă jucam toată ziua, că mă plecam de la școală, dar știu că trebuia să stau o oră pe scaun să-mi facă o carie. N-am avut multe carii, dar mi-era groază de zilele alea și în continuare mi-e frică pe scaun să mă așez.
1: Nu pot să cred.
2: Mi-e frică pe scaun pentru că mi-a rămas, deși fetele mele, colegele mele de la cabinet
1: lucrează
2: sunt foarte,
1: fără
2: și lucrează foarte de bine și foarte fără durere, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Bătălii și-a pus titlul în plan și nu se lasă până nu-l câștigă. Universitatea Cluj, FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: elicopter de la intervenția dramatică după avalanșa din Munții Bucegi. Vă reamintim, un schior și-a pierdut viața, iar alți doi au fost recuperați de salvatori după ce au fost surprinși de valul de zăpadă. Victima era un ofițer la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov și se afla în timpul liber. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Colega mea Bianca Venter ne aduce mai multe informații. Bianca.
1: Salvamontiștii prahoveni au intervenit astăzi pe Valea Coștilei în Munții Bucegi, unde a avut loc o avalanșă. În zonă erau trei persoane care făceau schi de tură, iar una dintre ele a fost surprinsă sub zăpadă. Din păcate, salvamontiștii care au ajuns la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, însă au fost nevoiți să declare decesul. De altfel, au fost folosiți și câini de căutare la intervenție, dar și un elicopter SMURT pentru a ajuta echipele de intervenție să ajungă în zona în care s-a produs avalanșa.
2: Din păcate, avem un deces. Au fost și alte persoane, dar care au fost, deci conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces, persoana a fost găsită în stop cardiac scoasă de salvamontiști și încercate manevrele de resuscitare, a fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU, aflat în timpul liber, deci asta pot să spun, și din păcate n-au putut să resusciteze. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse, celelalte 3 conștiente și fără probleme deosebite.
0: Scandal uriaș pe viața românilor. Pacienții oncologici sunt din nou în pericol după ce au rămas fără tratament în spitalele din București. Unul dintre spitalele în care medicii au trimis pacienții acasă din lipsă de medicamente este Institutul Oncologic București, unde vin bolnavi din toată țara.
3: Nu este cu nimic că cei de la casă au recunoscut că spitalele n-au tratamente, nu sunt bani, pentru că aceste recunoașteri nu țin loc de medicamente. Situația este critică, pacienții s-au săturat, sunt disperați pentru că viața lor este pusă în pericol prin aceste întreruperi de tratamente și sunt deciși să facă orice pentru a-și apăra dreptul la sănătate. Va mai dura o săptămână, chiar dacă fondurile vor fi suplimentate, până se vor face licitațiile.
0: Și avem și o reacție de ultimă oră legată de situația bolnavilor de cancer rămași fără tratament la Institutul Oncologic din București. Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susține că sunt fonduri pentru tratamente, dar atenție, acuză institutul că nu a gestionat banii cum trebuie. Are mai multe detalii colega mea Carla Tănasie. Carla.
4: Bun găsit! De la sfârșitul săptămânii trecute sunt pacienți oncologici care spun că au fost trimiși acasă de către medici pentru că nu exista tratamentul necesar în spital. Vorbim de Institutul Oncologic București, un spital care tratează pacienți din toată țara. Am sunat la Casa de Sănătate București pentru a vedea de ce nu sunt bani. Conducerea casei ne-a spus atunci că va fi făcută o suplimentare, însă săptămâna viitoare, adică săptămâna care urmează. Până atunci pacienții însă au rămas fără tratament. Vorbim de două medicamente care lipsesc pentru pacienții care au cancer. Însă a venit astăzi un punct de vedere din partea Casei Naționale de Sănătate care spune că de fapt nu este o problemă de finanțare din partea casei, ci este o problemă de gestionare a banilor din partea spitalului. Și rezultă din acest comunicat pe care CNAS l-a trimis că, de fapt, casa a dat mai puțini bani decât spitalul a cerut. Dacă ne uităm pe data de 20 aprilie, cei de la casă spun că spitalul a solicitat o suplimentare de 13 milioane de lei, iar pe data de 29 aprilie a fost aprobat un act adițional în valoare de 12 milioane de lei și, de asemenea, cei de la casă se uită și la consumul mediu lunar de 11 milioane de lei. Și acestea sunt argumentele pentru care casa spune că banii ar fi trebuit să ajungă și că este o gestionare proastă, însă am văzut foarte bine că nu este o regulă ca media lunară a pacienților să se mențină Și de asemenea rezultă clar că au fost dați mai puțini bani de la Casa de Sănătate București față de cât a cerut spitalul. Așadar, acum așteptăm și în special pacienții așteaptă ca în săptămâna aceasta care vine să fie făcută o suplimentare de bani și bolnavii să își poată continua tratamentul. Vorbim de chimioterapie, un tratament care este necesar să fie făcut la timp pentru a fi eficient.
0: Carla, mulțumim. Un bărbat prins cu droguri pe litoral a încercat să mituiască jandarmii pentru a scăpa de problemele penale. El le-ar fi oferit jandarmilor aproape 8.000 de lei. Gestul nu a rămas fără urmări, iar cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Ioana Corneva are detalii despre ce s-a întâmplat. Ioana.
5: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Au fost câteva ore cu soare pe litoral, destul pentru turiști să-și reîncarce bateriile între petrecerile de noaptea trecută și cele care urmează. Tinerii profită din plin de atmosfera care nu se lasă influențată de frigul anormal pentru începutul lunii mai.

0: După o noapte cu petreceri, muzică și voie bună, oamenii s-au relaxat astăzi la plajă. Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Plaja din Vama Veche, așa cum puteți vedea, este plină de turiști. Unii dintre ei se relaxează, alții se bronzează pentru că între timp a ieșit și soarele, dar cei mai mulți se pregătesc pentru următoarea petrecere care va începe în curând.
2: Ne-am distrat bine, Relaxare la soare, vitamina D.
1: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe card.
1: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
6: Astăzi, bineînțeles, fiind mai soare, din nou avem pregătită o nouă petrecere și să sperăm că lumea se va distra la fel ca aseară.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
7: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
8: Noi facem o petrecere aici între băieți.
6: Va fi pe viață. Condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și astăzi au pornit spre casă.
1: Și plecați, fetele.
9: Astăzi, da, din păcate.
8: Astăzi plecăm și am fost prin cluburi, a fost full. Dar a fost și vremea un pic cam nasoală.
10: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
11: Mereu mă distrez cel mai tare de 1 mai, nu contează.

0: Iulia Stanciu este acum în Vama Veche și ne arată cum e atmosfera în a doua seară de distracție. Bun găsit, Iulia, te urmărim!
1: Bun găsit tuturor! Vă spunem de la malul mării, ne aflăm pe strada principală din Vama Veche și așa cum puteți vedea, aici este foarte multă lume. Oamenii sunt bucuroși, se simt bine, au venit aici la malul mării în această vacanță de 1 mai pentru că vor să se distreze, vor să uite de griji și de probleme. De altfel să știți că și autoritățile au spus că aici, în această vacanță, au ajuns 40, poate 45 de mii de turiști, mulți dintre ei aici, în Vama Veche, dar și în Mamaia, acolo unde în nordul stațiunii s-au deschis cluburile de lux, acolo unde lumea se distrează, unde se organizează petreceri, la fel ca și aici în Vama Veche. Ați văzut în reportajul anterior, turiștii s-au distrat și noaptea trecută, astăzi, în timpul zilei, s-au relaxat și au încărcat bateriile pentru că, atenție, urmează o nouă noapte de distracție, iar noi vă vom ține la curent cu detalii despre distracția celor de aici din Vama Veche și în orele următoare, așadar, pe curând!
0: La Sinaia a nins ca în mijlocul iernii, dar pentru că este început de mai, la petrecerea a preschii au fost încinse grătarele.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Turiștii care au venit pentru ultimele ture de schi aici pe domeniul din Sinaia se pot bucura de zăpadă, dar și de mici.
2: Sunt delicioși, mai ales de 2 mai pe vârful muntelui.
3: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3. A pornit grătarul ieri, îl stingem mâine seară.
4: Este superb cota 2000 Sinaia. 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, cam decembrie.
5: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă. Ne distrăm, totul e foarte frumos.
6: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
7: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar am venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
8: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele 2 zile de schi, azi și mâine, după aceea să fie toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
9: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
9: Din București.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.

0: Liberalii să nu mai facă nicio alianță cu socialdemocrații, este momentul să se separe, spune la Digi24 fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica. În caz contrar, PNL riscă să dispară de pe scena politică. Fostul lider liberal a mai precizat la emisiunea În fața ta că scopul PSD a fost să rămână la guvernare pentru, citez, a extrage în continuare rentele din economia românească.
1: Dacă moțiunea trece, nu mai este bine să se refacă această alianță de guvernare. Planul PSD a fost să rămână la guvernare, să extragă în continuare rentele, dacă nu se poate cu actuala, cu această coaliție care a fost până acum, să facă o nouă coaliție care să permită extragerea rentelor în continuare din economia românească.
2: Dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor. A coabitat prea mult timp cu PSD. Dacă o va face în continuare, va pierde orice relevanță politică.
0: Noi îngrijorări legate de conflictul din Iran. Presa din Golf se așteaptă ca războiul să reizbucnească în doar câteva zile. Iar revista The Economist avertizează în noul său număr că prețul petrolului nu a crescut nici pe departe cât de mult poate, chiar dacă barilul de petrol Brent a bătut foarte toate recordurile în ultimele zile și a ajuns până la $126. În România, șoferii care s-au dus astăzi să alimenteze au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit a patra oară în ultimele zile. Litrul de benzină a depășit din nou pragul de 9 lei în unele stații.
3: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
4: În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei după ce majoritatea companiilor au crescut prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul nopții. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus de 10 lei în cazul unui plin de 50 de litri de benzină.
5: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
6: La mine cam la 50 de lei pe zi.
4: Deci fiecare...
6: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă de bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
7: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
3: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
8: Dacă ne uităm la prețurile de la pomp acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
0: Deci de
8: ne putem,
0: ce?
8: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină, asta pentru că pentru fiecare $10 pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani și acum am avut o creștere de vreo $30. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
3: Doar în ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu un leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.

0: Au fost momente de panică pe autostrada București-Pitești după ce o dubă a luat foc în mers, flăcările au cuprins rapid mașina de marfă. Partea din față a ars complet, dar din fericire șoferul a reușit să iasă la timp din autovehicul. Traficul a fost complet blocat pentru câteva zeci de minute, timp în care echipele de intervenție au stins vâlvătaia. Potrivit centrului Infotrafic, circulația a fost blocată pe sensul spre Pitești, în zona localității Căteasca din județul Argeș. Un incendiu violent s-a produs în localitatea Șura Mică din județul Sibiu. Trei case și două anexe au fost cuprinse de flăcări, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Trei persoane au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri la fața locului. Incendiul a fost atât de puternic încât flăcările au fost vizibile de la distanță. Din primele date, focul ar fi pornit de la un scurt circuit. Operațiune dificilă de stingere a unui incendiu de vegetație uscată și pășune împădurită în comuna Slatina Timiș din județul Caraș-Severin. 45 de pompieri militari încearcă încă de ieri să stingă flăcările care se întind pe aproximativ 20 de hectare. Autorități, voluntari și chiar un elicopter al Ministerului de Interne au fost trimiși și în zonă. Autoritățile atrag atenția că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege. A fost cel mai rece 1 mai din ultimul deceniu, cu temperaturi mult sub normalul acestei perioade. Am văzut la munte a nins, iar noaptea au fost sub 0 grade Celsius, deși am intrat oficial în ultima lună de primăvară. Meteorologii vin însă cu vești bune, doar astăzi mai este frig, de mâine vremea începe să se încălzească.
1: Se menține vremea deosebit de rece astăzi în sudul, în estul și local în centrul țării, unde maximele se vor încadra între 8 și 16 grade. Vorbim de temperaturi cu 8-12 grade mai mici decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze. În timp ce pe parcursul nopții, în zonele menționate anterior, minimele vor fi cuprinse între minus 8 și 8 grade. Local vor fi averse în partea de est și de sud-est a teritoriului, precum și în centru. Și izolat în Muntenia și Oltenia sunt așteptate descărcări electrice și foarte probabil căderi de grindină, dar izolat, iar cantitățile de apă să depășească sau să fie cuprinse cam între 10-15 litri pe metru pătrat. De mâine începând, vremea va intra într-un proces de încălzire, proces de încălzire care va conduce la mijlocul săptămânii viitoare la înregistrarea unor valori de temperatură în general ușor mai mari decât cele normale perioadei, mai ales în partea de vest a teritoriului, unde sunt așteptate cam 27 de grade Celsius.
0: Scurtă pauză acum, urmează apoi Focus Europa cu Anca Suciu, iar de la Fix vă așteaptă cu noi informații colega mea Corina Matlinski. Și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Seara excelentă!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat. Cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta.
5: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim, sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
6: Bun, nici n-am avut buget.
5: Să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Criza din Orientul Mijlociu continuă să-și lase amprenta asupra Europei. La cel mai recent summit, liderii statelor și guvernelor europene s-au reunit pentru a discuta, printre altele, despre securitate și apărarea colectivă. Ei s-au întâlnit și cu parteneri cheie din Egipt, Iordania, Liban, Siria și Consiliul de Cooperare al Golfului pentru a discuta despre stabilitatea regională și cooperare. Summitul s-a desfășurat în Cipru, țară membră a Uniunii Europene, dar care nu face parte din NATO. În martie, un atac cu dron asupra unei baze aeriene britanice din Akrotiri a reaprins dezbaterea privind prezența militară străină pe insulă. Drona ar fi fost lansată de gruparea Hezbollah după ce Marea Britanie a declarat că Statele Unite pot folosi bazele sale în războiul din Iran. Activistul pentru pace, Tassos Kosteas, susține că bazele britanice fac viața de aici mai puțin sigură.
2: Un Eurofighter al forțelor aeriene regale britanice, urmat de un avion de spionaj american U-2, ambele au decolat de la baza militară britanică din Akrotiri, în sudul Ciprului. În fața bazei îl întâlnim pe activistul pacifist Tassos Kosteas. De obicei se ocupă de relațiile greco-turce, dar în aceste zile își concentrează atenția mai mult pe militarizarea tot mai accentuată a insulei.
3: Un avion de recunoaștere U-2. Ani buni, Marea Britanie nu a confirmat prezența unor astfel de aeronave americane, dar acum chiar vedem unul cu ochii noștri.
2: Poliția britanică din zonele de bază suverane ne întrerupe filmarea și ne notează datele personale. Tensiunea e evidentă. La începutul lunii martie, o dronă a lovit pista acestei baze pe timp de noapte. Potrivit informațiilor, ar fi fost o dronă iraniană, probabil lansată din Liban de către aliații Iranului, gruparea Hezbollah. Pentru mulți de aici, acest lucru înseamnă că războiul cu Iranul a ajuns la ușa lor. Temându-se de noi atacuri, mulți locuitori au plecat după incident.
3: A fost o mare problemă. Sirenele au sunat timp de 2 ore. Ni s-a spus să ne părăsim casele. Au trimis mesaje că orașul trebuie evacuat. Nu ar trebui să fim nevoiți să plecăm din casele noastre doar pentru că e un război cu Iranul.
2: Frustrarea multor ciprioți se îndreaptă în principal către prezența militară britanică pe insulă. În 1960 a fost fondată Republica Cipru. Marea Britanie, fosta putere colonială, și-a rezervat dreptul de a păstra baze militare pe insulă pentru a-și proteja interesele strategice și militare în estul Mediteranei. Pentru oamenii ca Tassos, aceste baze sunt motivul pentru care Ciprul a devenit o țintă.
3: Eu cred că bazele militare nu aduc nici pace, nici securitate. Dimpotrivă, acest atac a demonstrat că militarizarea intensă și fixarea pe logica militară creează mai multe riscuri. Situația a devenit și mai periculoasă.
2: După atacul cu dronă, mai multe țări europene au trimis nave de război pentru a proteja țara care este membra a Uniunii Europene. Desfășurarea navelor trebuia să descurajeze atacurile și să protejeze granițele externe ale Europei. Pentru guvernul din Nicosia, acest lucru a însemnat un echilibru dificil între cooperarea de securitate la nivelul Uniunii Europene și presiunea internă împotriva prezenței militare străine. Deși președintele a exclus participarea militară în criza din Orientul Mijlociu, bazele sunt sub control britanic.
3: Trebuie să avem o discuție deschisă și sinceră cu guvernul britanic privind statutul și viitorul bazelor britanice din Cipru.
2: Această discuție este de mult necesară, spune profesorul Triminicliotis. Pentru el, Ciprul se confruntă cu o dilemă.
3: A devenit clar pentru toată lumea cât de aproape suntem de marile crize din regiunea noastră și cât de mult suntem atrași în ele din cauza acordurilor militare, a utilizării spațiului aerian și a bazelor britanice. în special aici.
2: Sentimentul de siguranță a fost grav afectat, la fel și turismul, principala sursă de venit a Ciprului. Și Bibiana Tavili resimte acest lucru. Șezlongurile de lângă piscină, la micul ei hotel, sunt goale. A fost un început de sezon foarte slab.
0: Luna trecută am pierdut aproximativ 60-70% din activitate comparativ cu anul trecut.
2: Războiul dă întotdeauna o stare de neliniște, spune ea. Dar cu nave de război în larg și cu avioane de luptă în aer, nu e deloc un cadru ideal pentru relaxare.
0: Oamenii nu știu ce se va întâmpla. Chiar și în Europa sunt temeri că războiul i-ar putea afecta. Mulți spun că nu vor să plece acum în vacanță. Preferă să aștepte și să vadă ce se întâmplă.
2: Ea urmărește cu îngrijorare știrile. Bombardamentele, războiul, totul pare departe, dar și foarte aproape. Toți cei de aici speră ca Ciprul să nu fie atras și mai mult într-un conflict în care nu este implicat, doar pentru că poziția sa strategică și geografică e convenabilă pentru alții. Această statuie de pe plajă se numește Garanția Păcii, un memento puternic pentru toți cei care ajung aici.
1: Foarte multe femei din lumea întreagă își doresc ca într-o bună zi să aibă un copil. Dar dacă nu găsești partenerul potrivit... În Suedia, o echipă Deutsche Welle a vorbit cu Hana, care a optat pentru donatorul de spermă ca să-și îndeplinească visul de a deveni mamă. Inseminarea artificială nu doar că este legală aici, ci e chiar finanțată de stat. Cu toate acestea, donarea de material seminal rămâne un subiect controversat încă în Europa.
2: Hana își trăiește visul. Acum un an a devenit mama lui Arvid. Și-a dorit întotdeauna să fie mamă, dar ce este așa special în asta? A făcut totul singură, fără partener.
0: Astfel de momente când doarme sau aleargă peste tot. Poți vedea bucuria pe fața lui. Asta este iubire pură. Da, inima ți se umple de bucurie când îl vezi. Chiar dacă iubești pe alți oameni, nu se poate compara.
2: Ani buni, Hana a căutat pe cineva. Apoi a decis să devină mamă prin donare de spermă, parțial finanțată de stat. A reușit din a cincea încercare.
0: Am ajuns la concluzia că a avea un copil era mult mai important pentru mine decât a avea un partener de viață. Adică, desigur că mi-aș dori un partener, dar îl văd ca pe un bonus. Dar a avea un copil a fost foarte important pentru mine. O viață fără copil mi se părea goală.
2: Din 2016, femeile singure ca Hana pot deveni mame legal în Suedia. A fost una dintre primele țări care au introdus acest sistem. Între timp, majoritatea celorlalte state europene permit asta. Dar, mai ales în Europa Centrală și de Est, încă este ilegal, cum ar fi Austria, Cehia, Italia, Lituania, Polonia și Slovacia. În această bancă de spermă din Suedia, cupluri și mame singure primesc donații. Păstrată în azot lichid, fiecare probă este conservată cu grijă. Directorul laboratorului, Aisling Alström, spune că doar aproximativ 5-7% dintre bărbați ajung să fie acceptați ca donatori.
3: Mulți au o spermă de calitate bună, dar trebuie să treacă totuși prin teste și analize, iar acesta este un mod bun de a ne asigura că nu acceptăm orice probă.
2: Donatorii potențiali sunt evaluați nu doar fizic, ci și psihologic. Suedia vrea să se asigure că donația este făcută responsabil și bine gândit. Aici, fiecare donator poate fi contactat într-o zi de urmașii săi, pentru că Suedia a interzis donațiile anonime de material seminal în 1985. Leontine a fost conceput astfel în anii 90. Știe cum este sentimentul de incertitudine legat de origini. La acea vreme, femeile singure nu aveau voie să acceseze donarea de spermă în Suedia. Mama ei a călătorit în Danemarca și a folosit acolo un donator anonim, dar pentru Leontine, el a fost întotdeauna mai mult decât atât.
4: I always called him my biological father.
0: Întotdeauna l-am numit tatăl meu biologic sau doar tată. Era important pentru mine să-l văd ca pe o persoană, nu doar ca pe o donație. Este moștenirea mea și nu este o donație. De asemenea, nu am făcut parte din acel acord. Nu eu am primit o donație, ci mama mea.
4: I never received a donation, my mom did.
2: În copilărie, Leontine nu-și punea multe întrebări. Dar, pe măsură ce a crescut, a vrut să știe mai multe despre originele ei. A apelat la o bază de date ADN online și a făcut o descoperire.
0: Am știut mereu că am frați și surori, dar erau ca niște umbre. Nu le știam fețele și nici dacă aveau nume. Așa că a fost șocant, dar și interesant. A fost frumos să-i văd, să știu că există.
2: La început a găsit 7 frați vitregi, apoi lista a continuat să crească. Astăzi a identificat 27 răspândiți în Europa. Mai mulți decât a dezvăluit banca de spermă și ar putea fi și alții care n-au făcut încă testul. Limitarea numărului de copii per donator este acum o dezbatere aprinsă în Europa. Cum regulile diferă mult, 8 țări conduse de Suedia cer limite mai stricte, o inițiativă la care Germania nu s-a alăturat. În prezent nu există o limită legală. Criticii avertizează că regulile mai stricte ar putea îngreuna accesul la tratamentele de fertilitate, mai ales în contextul scăderii natalității în Europa. Donatorii ca Michael vor să ajute. Îl întâlnim în Olanda. El a decis să doneze spermă după ce a aflat de la prieteni cât de greu este pentru unii să aibă copii.
3: Principalul motiv pentru mine a fost că am văzut cât de profund afectați pot fi oamenii atunci când nu pot avea un copil al lor. Știam că există multe tehnici și poate nu puteam ajuta prietenii, dar puteam ajuta alte persoane aflate în situații similare.
2: Ani buni, Michael a donat regulat și deschis, ceea ce înseamnă că orice copil îl poate contacta mai târziu. Niciunul l-a făcut-o. În cele din urmă s-a înscris într-o bază de date ADN și a aflat. Are 21 de copii.
4: I've met 3 of them.
3: Am întâlnit 3 dintre ei din 3 familii diferite și sunt toți foarte diferiți între ei. Dar este foarte interesant pentru că în fiecare copil recunoști și o parte din tine. Poți vedea că este al tău.
4: You can see that it's a child of mine.
2: Leontine știe că nu toți donatorii vor să ia legătura cu copiii lor și viceversa. Dar atunci când își doresc să-și întâlnească tatăl biologic, acest lucru poate rămâne uneori imposibil dacă el nu-și dă acordul.
0: Cred că este un drept uman să știi de unde vii și cu cine ești înrudit. Să decizi dacă vrei sau nu să-i cunoști și să-ți cunoști istoricul medical și alte lucruri de acest fel. Este informație personală și cred că aparține fiecăruia.
2: Arvid a fost conceput în Suedia, unde donatorii sunt identificabili prin lege. Când va împlini 18 ani, poate solicita identitatea donatorului, dar asta nu înseamnă că donatorul este obligat să răspundă sau să se vadă cu el.
0: Un copil are nevoie de oameni în viața lui pe care să-i simtă că îl iubesc necondiționat și alături de care să se simtă în siguranță. Dar dacă sunt una sau mai multe persoane, cred că e în regulă oricum. Desigur, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Însă nu trebuie să fie neapărat un tată biologic.
2: Mulți părinți nu vor să ascundă originea propriilor copii. Donarea de spermă este singura lor opțiune și își susțin decizia.
0: S-ar putea să fie supărat pe mine pentru că i-am negat acea parte din viața lui. Dar în final, și cred că îi voi spune asta, dacă nu aș fi ales să fac asta, atunci nu ar fi existat el. Poate că ar fi existat un alt copil, dar nu ar fi fost el. Așa că, în final, aceasta este viața pe care o are și trebuie să lucrăm cu ce avem.
2: Deși donarea de spermă este în creștere în multe țări, Europa încă dezbate ale cui drepturi contează mai mult, ale părinților, ale donatorului sau ale copilului.
1: Mergem acum în Portugalia, unde tot mai mulți vârstnici se confruntă cu problema singurătății. Vorbim de persoane care uneori nu recunosc că se simt singure și izolate. În Lisabona, jurnaliștii Deutsche Welle au vorbit cu Filipe Garcia, care crede că ajutarea vârstnicilor întărește întregul țesut social al orașului său vibrant.
2: El luptă împotriva singurătății. Este Filipe Garcia, în vârstă de 39 de ani.
3: Misiunea noastră e să îi ascultăm și să fim alături de ei.
2: Filipe și polițistul Pedro Castanheira merg din ușă în ușă în cartierul Marvila din Lisabona. Fac rondul în cadrul proiectului Radar, partea unei inițiative europene în care orașul și poliția colaborează pentru a combate singurătatea în rândul vârstnicilor.
3: Avem o populație tot mai îmbătrânită. Familiile sunt mai reduse decât înainte și răspândite în locuri diferite. Mulți oameni lucrează în străinătate, departe de locul în care au crescut. De aceea, atât de multe familii sunt fragmentate.
2: Proiectul Radar arată că o treime dintre vârstnicii din Lisabona, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate.
5: Mă simt foarte singură. Sunt complet singură.
2: Jumătate de milion de oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Filipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
3: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
5: Deocamdată, totul e bine.
2: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
3: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
2: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Filipe îi vorbește totuși despre proiect, pentru orice eventualitate, și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
5: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
2: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
5: Dacă vecinul tău e turist, nu va sta mult. Vrea să iasă, să vadă orașul și să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
2: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
5: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
2: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Rui Andre conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
3: Trebuie să colaborăm cu afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoilor lor.
2: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Filipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
5: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
2: Filipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
3: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
2: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe.
1: Polonia găzduiește zeci de mii de elani. De ceva vreme, unii oameni cred că populația lor scapă de sub control și vor să intervină cumva. O mare îngrijorare este siguranța rutieră. Pe de altă parte, sunt mulți care insistă că elanii trebuie protejați. Iar acum se pune întrebarea ce drepturi au animalele sălbatice și până unde ar trebui să meargă oamenii ca să le protejeze. O echipă 2CVL a călătorit în Polonia ca să afle opiniile împărțite ale celor de acolo.
2: Ce părere aveți? Ar trebui vânați elani ca aceștia?
3: Ar trebui să existe o vânătoare de control. Trebuie reglementată situația.
2: Este o opinie populară în Polonia.
3: Când am început să vânez, elanii erau considerați vânat. Aveai voie să-i împuști.
2: Dar sunt oare prea mulți elani în Polonia? Dincolo de imaginile din natură, astfel de scene inundă presa. Accidentele rutiere în care sunt implicați elanii sunt frecvente, iar dezbaterile despre ridicarea interdicției de vânătoare se intensifică. Suntem în nord-estul Poloniei, în Parcul Național Biebrza. Acesta este teritoriul elanului, cea mai mare populație din țară. Prumișlav Midlinski observă elanii aici din copilărie și acum îi ghidează pe turiștii către cele mai bune locuri.
3: Acesta este singurul loc din Polonia unde elanul a supraviețuit celui de-al doilea război mondial. Aici populația s-a refăcut. Pornind de la doar câteva zeci de animale, s-au înmulțit datorită condițiilor excelente de viață.
2: Ierni reci și aspre, urmate de veri temperate. Mediul perfect pentru creșterea puiilor.
3: În Polonia există aproximativ 20.000-30.000 de elani, o populație sănătoasă care sperăm să supraviețuiască mult timp.
2: Acest lucru nu-i convine lui Eugeniu Sokol. Fermierul a avut cândva 40.000 de tufe de coacăz, asta până când le-au găsit elanii.
3: Din păcate, elanii îmi vizitau terenul din când în când. Mâncau arbuștii, așa că a trebuit să renunț la plantație. Ca fermier, experiența mea cu elanii a fost mai degrabă negativă.
2: Dar mai e o problemă. Accidentele frecvente în care sunt implicați elanii. Presa relatează consecințe dramatice.
3: Probabil mergea prea repede, poate era grăbit. A avut un accident cu un elan. Prietenul meu a avut un sfârșit tragic.
2: Sezon deschis pentru vânătoarea de elani. O propunere de acum câțiva ani a unui fost ministru al mediului a declanșat o dezbatere aprinsă. Dar nu s-a luat nicio decizie. În centrul dezbaterii este Artur Viatră, directorul Parcului Național și susținător al protejării faunei sălbatice.
3: Valea Biebrza este un sanctuar și o adevărată comoară pentru elani. Este esențială pentru specie, așa că nu ne așteptăm la vânătoare în parc sau în zona din jur.
2: Exponatele toate sunt victime ale accidentelor. În afară de acesta, el este aici pentru a preveni accidentele în cadrul unei campanii de informare.
3: Bună ziua, doamnă! Parcul Național Biebrza organizează o campanie numită Condus atent la elani. Coliziunile cu elan sunt foarte periculoase. Vorbim de un animal foarte puternic.
2: Nu există statistici oficiale despre accidentele în care sunt implicați elani. Și, chiar dacă numărul crește, ghidul Midlinski nu vede un motiv pentru a folosi pușca.
3: Din fericire, în Polonia avem lupi care se ocupă de elani.
2: Iar lupii sunt eficienți. Acestea sunt rămășițele unui elan adult ucis de un lup. Deci, chiar este necesară vânătoarea? Pădurarul și vânătorul Eugenius Piclevski ar acționa fără ezitare, dar nu se așteaptă ca problema să fie rezolvată curând.
3: Oamenii evită subiectul. Este o chestiune pur politică.
2: Întrebat, Ministerul Polonez al Climei și Mediului a declarat că vrea să numere populația. Deocamdată însă nu va exista vânătoare. Controversa rămâne.
3: Se pare că vor mai trebui să moară mulți oameni pe șosele, vor mai fi multe accidente până se va schimba ceva. Elanii au fost mereu aici, au meritat întotdeauna să fie protejați și au trăit mereu alături de oameni.
2: Mai ales aici, în regatul Elanului. Se pare că oamenii vor trebui să fie puțin mai atenți la elani și poate să conducă puțin mai încet.
1: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
9: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
8: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
9: În viziunea mea, cel puțin.
8: Haideți să ne explicați de ce.
9: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
10: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale. Atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Corina Matlinski, încep știrile, titlurile întâi. Tragedie în Munții Bucegi, un pompier militar a murit după ce a fost surprins de o avalanșă. Cum s-a întâmplat totul, vă spun imediat. Cresc temerile la granița Belarusului cu Ucraina, Zelenski avertizează că sunt activități suspecte la frontieră, ce ar pregăti dictatorul de la Kremlin înainte de ziua victoriei, vă spun mai târziu la știri. În țară, vremea trece la cealaltă extremă după cel mai rece 1 mai din ultimul deceniu. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei. Prognoza actuală.

0: actualizată pe larg imediat. Tragedie în Munții Bucegi, un pompier a murit după ce a fost surprins de avalanșă. Salvatorul era în timpul liber și schia alături de alte două persoane. Din păcate, colegii săi de la Smurs și Salvamont, care au ajuns repede la el, inclusiv cu un elicopter, nu l-au mai putut salva. Avem imagini filmate din elicopter de la operațiunea dramatică, însă vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
1: Pompierul era împreună cu alte două persoane și schia în afara pârtiilor amenajate de schi. Chiar el ar fi provocat avalanșa care a fost fatală. Cei doi colegi cu care era au ajuns repede, l-au scos din zăpadă și au chemat de urgență ajutor.
2: Am intervenit cu absolut toate forțele pe care le-am avut, de la câini de avalanșă la elicopter.
3: Din păcate, salvamontiștii care au ajuns la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, însă au fost nevoiți să declare decesul.
4: Din păcate, în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușten și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU. Aflat în timpul liber, deci asta pot să spun, și din păcate n-au putut să resusciteze.
1: Dan Colniceanu avea 35 de ani și era ofițer al ISU Brașov. Era și schior cu experiență, chiar se filma și punea în online clipuri cu el pe munte. Polițiștii au deschis o anchetă în urma tragediei.
0: Au fost momente de panică pe autostrada București-Pitești după ce o dubă a luat foc în mers. Flăcările au cuprins rapid mașina de marfă, partea din față a ars complet, dar, din fericire, șoferul a reușit să iasă la timp din autovehicul. Traficul a fost complet blocat pentru câteva zeci de minute, timp în care echipele de intervenție au stâns vâlvătaia. Potrivit Infotrafic, circulația a fost blocată pe sensul spre Pitești, în zona localității Căteasca, din județul Argeș. Operațiune dificilă de stingere a unui incendiu de vegetație într-o localitate din județul Caraș-Severin. 45 de pompieri militari încearcă încă de ieri să stingă flăcările care se extind pe aproximativ 20 de hectare. Autorități, voluntari și chiar un elicopter al MEAI au fost trimise în zonă. Autoritățile atrag atenția că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege. Un incendiu violent s-a produs în localitatea Șura Mică din județul Sibiu. 3 case și 2 anexe au fost cuprinse de flăcări, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. 3 persoane au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri la fața locului. Incendiul a fost atât de puternic încât flăcările au fost vizibile de la distanță. Din primele date, focul ar fi pornit de la un scurt circuit.

0: Continuăm acum cu o informație de ultimă oră. Un șofer a fost prins în timp ce făcea mai multe depășiri neregulamentare în județul Cluj. A fost surprins de polițiști cu ajutorul unui elicopter între două localități, în timp ce încălca regulile de circulație pe linie continuă. Bianca Timșa vine cu mai multe detalii în direct acum. Bun găsit, Bianca!
1: Bun găsit, un șofer de 41 de ani din județul Maramureș a rămas fără permis pentru 8 luni după ce a fost prins făcând mai multe depășiri periculoase pe un drum din județul Cluj. Bărbatul a fost urmărit din aer cu ajutorul unui elicopter al poliției, în timp ce în doar 10 minute a făcut 4 depășiri neregulamentare pe porțiuni de drum unde linia continuă interzice clar această manevră. După ce a fost monitorizat din elicopter, șoferul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri din Dej. Pentru încălcările comise, acesta a primit o amendă de 4.860 de lei și a rămas, așa cum vă spuneam, fără permis de conducere pentru o perioadă de 8 luni. Polițiștii atrag atenția că astfel de manevre sunt extrem de periculoase și pot duce ușor la accidente grave, motiv pentru care controlele vor continua și în perioada următoare.
0: Bianca, mulțumesc foarte mult pentru informații. Un bărbat prins cu droguri pe litoral a încercat să mituiască jandarmii ca să scape de probleme. El le-ar fi oferit acestora aproape 8.000 de lei. Gestul nu a rămas fără urmări, iar cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Colega mea Ioana Corneev are detalii.
2: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Revenim acum la informația și la imaginile momentului. Vă spuneam ceva mai devreme că un șofer a fost prins în timp ce făcea mai multe depășiri și a fost filmat cu elicopterul poliției. Vedeți chiar acum aceste imagini. A făcut mai multe depășiri, inclusiv pe linie dublă continuă. Discutăm ce se întâmplă cu el, dar și care sunt pericolele în momentul în care vedem un astfel de șofer. Cu domnul Titi Aur, este în direct acum cu noi. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
3: Bună seara.
0: Cum vi se par aceste imagini?
3: Păi, în primul rând, faptul că poliția face astfel de acțiuni este foarte binevenit, pentru că sunt depistați astfel de teribiliști. Doar că acești teribiliști care au fost depistați în județul Cluj nu sunt, așa cum ne-am putea imagina, niște copii, niște tineri la 18-20 de ani, să zicem, fără minte și cu multă adrenalină, ci sunt persoane mature, 50 și ceva de ani, ceea ce înseamnă că, cel puțin teoretic, ar trebui să fie niște oameni calculați, liniștiți și care ar trebui să conducă corect, legal, în siguranță. Ce ne spune acest lucru? Faptul că sunt depistați în trafic făcând astfel de manevre înseamnă că este un mod în care se circulă curent. Este ceea ce vedem practic pe drumuri în fiecare zi, astfel de persoane care își asumă riscuri, deși poliția rutieră de multe ori spune că, sau transmite că, a scăzut numărul de morți, a scăzut numărul de decese, numărul de accidente grave, numărul de, dar statistic vorbind se întâmplă asta, adică scade numărul de accidente grave pentru că mașina este din ce în ce mai prietenoasă, în sensul că în cazul unui impact ne protejează, pentru că sistemul de intervenție este din ce în ce mai rapid în caz de accident și atunci se transformă din posibil morți sau posibil accidentați grav în persoane salvate mai repede, mai ușor. Dar adevărul pe drumurile publice este așa cum arată aceste imagini. Se circulă cu asumare mare de risc. Astfel de imagini ar trebui să spună foarte multe conducătorilor noștri, guvernului sau decidenților, miniștrilor de interne, de transport, că uite ce se întâmplă și ar trebui luate niște măsuri organizate sau organizate astfel de acțiuni, încât să scadă numărul celor care își asumă astfel de riscuri. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă la noi. Apar doar imagini spontane sau apar din când în când astfel de relatări, dar mai departe nu se face nimic. Și când spun nu se face nimic, nu se face într-un cadru organizat o campanie adevărată sau niște măsuri adevărate care să ducă la reducerea numărului de accidente. Ar trebui, practic, ca aceste imagini sau aceste acțiuni să se transpună în niște rapoarte care să ajungă până pe masa guvernului și să se întoarcă înapoi o serie de măsuri de educație, de coerciție, de campanii, de multe lucruri care ar trebui făcute pentru a fi limitate. În alte țări, în țări din Europa, astfel de manevre duc până la confiscarea mașinii, duc la anularea permisului de conducere, duc la sancțiuni drastice. La noi, până la urmă, este sancțiunea maximă de 4 luni, dacă se demonstrează, dacă nu, și niște amenzi care, practic, sunt asumate de foarte mulți șoferi, să zic astfel de chiar de sancțiuni, sunt asumate și zicem, până la urmă, ce o să-mi facă? Avem nevoie de programe de educație foarte bine corelate cu programe de coerciție, adică pe de o parte te educ, îți transmit, îți spun ce trebuie să faci, pe de altă parte te sancționez drastic dacă nu faci, pentru că suntem țara cu, sau suntem țara de pe locul 1 din Europa, cu sânge sau la sânge pe șosea. Avem în fiecare an 1300-1400 de morți, avem 3500-4000 de răniți grav și vreo 30.000 de răniți ușor. Consumăm 7 miliarde de, la buget, de euro de la bugetul statului ca urmare a victimelor accidentelor rutiere și nu se întâmplă nimic coordonat, centralizat, pe mai multe ministere, nu doar poliția rutieră, care, într-adevăr, poliția rutieră face astfel de acțiuni, dar rămân fără finalitate.
0: Până acolo, până la astfel de măsuri, domnule Titiaur, pentru că de cele mai multe ori, un astfel de șofer ajunge să provoace și o tragedie. Ce putem face noi ceilalți, dacă putem să spunem așa, în momentul în care vedem că are astfel de intenții, că trece poate pe lângă noi pe acea linie dublă continuă?
3: În primul rând trebuie să ne asumăm că odată plecați de acasă, în calitate de pieton, biciclist, trotinetist, automobilist, șofer, conducător autoprofesionist, amator sau orice altceva, ne asumăm un mare risc, pentru că trăim și funcționăm într-o junglă, într-o mișcare aproape browniană. Trebuie să încercăm ca fiecare dintre noi să respecte cele trei feluri de reguli când merg pe stradă. 1. Reguli de circulație, 2. Reguli de conducere defensivă, 3. Reguli de bun simț. Când vezi astfel de indivizi, că nu știu cum să le spun, să eviți în primul rând să intri în contact cu ei, să eviți să faci concurs cu ei, să eviți să ai orice fel de relație în sensul de a-l concura, de a nu-l lăsa, ci pur și simplu să-i faci loc și dacă chiar este super agresiv, să anunți la 112, pentru că dacă am fi mai mulți care am anunțat la 112 când vedem astfel de indivizi, probabil ar exista șansa să fie sancționat. Dar noi, fiecare dintre noi, nu-i putem opri. Autoritățile trebuie să facă, după cum spuneam, cele două lucruri, educație și coerciție în paralel, în așa fel încât să diminuez cât mai mult fenomenul.
0: Să nu mai bate de mult curaj, așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații, domnule Titiaur. Au fost câteva ore cu soare pe litoral, destul pentru turiști să-și reîncarce bateriile între petrecerile de noaptea trecută și cele care urmează. Tinerii profită din plin de atmosfera care nu se lasă influențată de frigul anormal pentru începutul lunii mai.

0: După o noapte cu petreceri, muzică și voie bună, oamenii s-au relaxat astăzi la plajă. Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Plaja din Vama Veche, așa cum puteți vedea, este plină de turiști. Unii dintre ei se relaxează, alții se bronzează pentru că între timp a ieșit și soarele, dar cei mai mulți se pregătesc pentru următoarea petrecere care va începe în curând.
2: Ne-am distrat bine, Relaxare la soare, vitamina D.
1: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe cart.
1: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
6: Astăzi, bineînțeles, fiind mai soare, din nou avem pregătită o nouă petrecere și să sperăm că lumea se va distra la fel ca aseară.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
7: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
8: Noi facem o petrecere aici între băieți.
6: Va fi pe viață. Condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și astăzi au pornit spre casă.
1: Și plecați, fratele.
9: Astăzi, da, din păcate.
8: Astăzi plecăm și am fost prin cluburi, a fost full. Dar a fost și vremea un pic cam nasoală.
10: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
11: Mereu mă distrez cel mai tare de 1 mai.

0: Și mergem chiar acum în Vama Veche. Acolo este și colega mea, Iulia Stanciu, care ne spune cum este atmosfera, Iulia, în a doua seară de distracție.
1: Bună seara, bun găsit tuturor, vă spunem de aici, de la Malul Mării, ne aflăm în continuare în Vama Veche și așa cum puteți vedea, oamenii au ieșit la plimbare, astăzi s-au odihnit, în scurt timp vor începe petrecerile aici în Vama Veche. Să știți că astăzi am avut parte și de soare, asta s-a întâmplat în jurul prânzului, oamenii s-au bronzat, s-au relaxat, au avut nevoie de relaxare pentru că noaptea trecută au petrecut și când spun că au petrecut, au stat până în zorii zilei, de altfel au și admirat răsăritul soarelui. Astăzi, așadar, a fost o zi de relaxare, însă urmează o nouă noapte de distracție aici în Vama Veche și nu uitați, se distrează la fel de bine și turiștii care au venit în această vacanță de 1 mai în nordul stațiunii Mamaia. Acolo s-au deschis cluburile, sunt organizate petreceri în Vodar, este un festival de muzică electronică. Revenind aici în Vama Veche, să știți că în doar câteva ore plaja se va aglomera, se va face din nou, cel mai probabil, un foc de tabără. Oamenii vor cânta și vor dansa, la fel ca și noaptea precedentă, până în zorii zilei.
0: Așteptăm cu imagini, mulțumesc, Iulia. La Sinaia, nins ca în mijlocul iernii, dar pentru că e început de mai, la petrecerea apreschi au fost încinse grătarele.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Turiștii care au venit pentru ultimele ture de schi aici pe domeniul din Sinaia se pot bucura de zăpadă, dar și de mici.
2: Sunt delicioși, mai ales de 2 mai pe vârful muntelui.
3: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3. A pornit grătarul ieri, îl stingem mâine seară.
4: Este superb cota 2000 Sinaia. 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, cam decembrie.
5: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă. Ne distrăm, totul e foarte frumos.
6: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
7: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar am venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
8: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele 2 zile de schi, azi și mâine, după aceea schi toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
9: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
9: Din București.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.
10: Sunt și amatori de distracții care nu au bătut drumul până la munte sau la mare, ci s-au oprit în polul distracției din capitală. În ciuda temperaturilor de afară, în centrul vechi se face încălzirea pentru petrecerile de diseară. Colega mea, Andreea Crăciunescu, este și ea acolo. Bun găsit, Andreea! Cam care e atmosfera?
11: Bun găsit tuturor, dar nu este foarte cald, e drept, sunt în jur de 9 grade Celsius la această oră, însă pare că lumea nu este deloc deranjată, pentru că, după cum vedeți, inclusiv terasele exterioare sunt pline. Într-adevăr, acestea au încălzitoare pentru oamenii care aleg să stea afară, sunt și pături pe care aceștia le pot folosi, astfel că au ales să vină și să se bucure de această zi. Vedem că acum este chiar mai senin decât a fost în mijlocul zilei, atunci când noi am fost să ne plimbăm ceva mai sus pe calea Victoriei și atunci foarte aglomerat, iar acum cred că mulți dintre cei care au fost acolo s-au oprit în centrul vechi, pentru că în continuare găsim aici foarte mulți străini, sunt bineînțeles și bucureșteni care nu au plecat weekendul acesta la mare sau la munte, pentru că știau că au inclusiv aici în capitală loc pentru distracție. Acum este ora mesei, ne spuneau cei mai mulți, sunt foarte multe persoane încă pe această stradă care caută locul perfect pentru a lua cina, însă mulți dintre ei au găsit deja și ne-am uitat și noi cam în ce mănâncă, dacă este să vorbim și despre acest lucru. Străinii înțelegem că preferă preparatele tradiționale. Am văzut că se mănâncă, de exemplu, varză călită cu ciolan, mămăligă cu sarmale, iar o astfel de porție pornește de la 70 de lei. Dacă ne uităm și la băuturi, la fel băuturile române sunt preferate de străinii care au venit aici tot pentru mini-vacanța de 1 mai, pentru că celebrează și ei și au venit aici în City Break. Vor să bea palincă, țuică și alte băuturi tradiționale, în jur de 20 de lei costă un astfel de pahar. Dacă ne uităm și la români, ce doresc să mănânce, am văzut că spun că preferă pizza, burger și acestea costă în jur de 70 de lei. Vedem acum și străinii foarte fericiți pentru că se pregătesc pentru petreceri. În centrul vechi sunt deschise începând din acest weekend cluburile, astfel că lumea își face acum antrenamentul. Important de menționat în final că autoritățile, polițiștii au anunțat că vor fi controle în fiecare seară pentru a se asigura că totul se desfășoară în condiții de siguranță.
10: Andreea, mulțumesc! Noi îngrijorări legate de conflictul din Iran. Presa din Golf se așteaptă ca războiul să reizbucnească în câteva zile, iar revista The Economist avertizează în noul său număr că prețul petrolului nu a crescut nici pe departe cât de mult poate, chiar dacă barilul de petrol Brent a bătut toate recordurile în ultimele zile și a ajuns până la 126 de dolari. În România, șoferii care s-au dus azi să alimenteze au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit a patra oară în ultimele zile. Litrul de benzină a depășit din nou pragul de 9 lei.
0: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
12: În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei, după ce majoritatea companiilor au crescut prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul nopții. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus de 10 lei în cazul unui plin de 50 de litri de benzină.
13: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
14: La mine cam la 50 de lei pe zi.
12: Deci fiecare...
14: În fiecare zi 50 de lei în plus. o grămadă bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
15: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
0: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
16: Dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
17: Deci de
16: ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină, asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
0: Doar în ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu un leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.
10: Decizie radicală a autorităților în domeniul sănătății, România reduce numărul de paturi din spitale cu 14.000 în următorii 2 ani. Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune că decizia vizează paturile care rămân în mod constant neocupate. Carla Tănase ne spune mai multe despre acest subiect.
18: Bun găsit! În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Dacă facem o comparație cu media Uniunii Europene, țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Și a venit și un punct de vedere și de la Casa Națională de Sănătate, iar conducerea casei ne spune că nu intenționează nimeni să închidă spitale, ci ele trebuie adaptate la realitatea anului 2026 și că, de asemenea, nu mai trebuie dezavantajate spitalele performante și avantajate spitalele neperformante, tocmai prin ce spuneam mai devreme, că spitalele, deși nu au pacienți, ele primesc în continuare bani de la casă pentru că au un număr mare de paturi. Astfel că, până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
10: Cu 3 zile înainte de votul care poate răsturna guvernul, scena politică fierbe, se fac calcule și strategii, iar lupta se duce până la ultimul vot. În paralel apar noi atacuri politice la adresa premierului Bolojan. PSD și AUR îi reproșează decizia legată de banii din programul SAFE pentru modernizarea armatei. Mai exact, 5 miliarde de euro alocați unei singure firme din Germania. Șeful guvernului răspunde, schema de gestionare a programului a fost stabilită și votată chiar în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu.
19: Domnule prim-ministru, cine a decis alocările din SAFE? Cine a decis ca 5 miliarde de euro să meargă către o firmă din Germania și doar 800 de milioane către o firmă din țara noastră?
20: Da, întrebarea este tendențioasă și eronată. Și voi face precizările de rigoare. Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată ca anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu știa la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificați cine era premier, cine era cancelar, ca să îi întrebați de ce au propus asta.
10: Marcel Ciolacu a reacționat imediat și a lansat noi atacuri la adresa premierului. Citez, Bolojan este disperat, fiindcă va fi demis și minte cu nerușinare, a scris pe Facebook fostul premier. Socialdemocratul susține că, de fapt, cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a programului SAFE și prezintă un istoric al deciziilor luate. Micușor Dan este un hopa mitică în politica românească, așa îl numește șeful, pe șeful statului Valeriu Stoica, a fost președinte PNL. Liberalul a explicat la emisiunea În fața ta de la Digi24 de ce Micușor Dan nu putea face mai mult în scandalul moțiunii de cenzură inițiată de PSD Aur. Fostul liberal îl vede pe președinte ca pe un jucător solitar, care se ridică de fiecare dată când e dat la o parte. Potrivit lui Valeriu Stoica, rămâne de văzut cât îl va salva pe Micușor Dan acest principiu de supraviețuire.
17: Putea în tot acest scandal președintele Micușor Dan să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
21: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai, în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată, predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e un hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
10: Scandalul privind pierderea banilor europeni ia amploare. Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, acuză partenerii de guvernare de nesimțire și, citez acum, să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire, a scris oficialul în această seară pe pagina sa de Facebook. Primim date suplimentare de la colega mea, Amalia Dobre, în direct acum cu noi. Bun găsit, Amalia!
22: Bun găsit! Așadar, vedem o nouă postare a ministrului Dragoș Pâslaru. Pare că acum indică cu nume și prenume vinovații acestei situații. Anunța ieri ministrul că am pierdut peste 450 de milioane de euro din cauza unor reforme întârziate. Acum, pe parcursul zilei, am mai văzut ceva atacuri. Chiar fostul șef de la Secretariatul General al Guvernului, Radu Oprea, de la PSD, spunea că această situație se datorează sau e cumva din cauza acestui cuplu, cum spunea el într-o postare în mediul online, acestui cuplu Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Așadar, am ajuns la pierderea acestor bani din cauza lor, spunea, vă reamintesc, Radu Oprea de la PSD. Ei bine, acum vedem o nouă postare a ministrului Pâslaru care arată faptul că aceste reforme vin din vremea prim-ministrului Marcel Ciolacu. Spune el că această cerere a fost depusă cu 9 luni de întârziere și astfel guvernul Bolojan nu a avut prea mult timp pentru a salva aceste reforme. Chiar menționează ministrul Pâslaru câteva reforme în urma cărora România a pierdut bani din PNRR. Vorbim de pensiile speciale, numirile la MEPIP și în CEAUR din domeniul energiei și a transporturilor. Așadar, pare că acum Dragoș Pâslaru arată cu degetul către PSD și mai spune în postarea lui că membrii fostului guvern condus de Marcel Ciolacu, citez, au amânat și tergiversat reformele din cererea numărul 3 de plată.
10: Amalia, mulțumesc! Zelenski l-a invitat la Kiev pe ultimul prieten al lui Vladimir Putin rămas la putere în Europa. Despre cine este vorba și ce urmărește cu această întâlnire, vă spun imediat după o scurtă pauză.
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
17: Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
2: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
17: Păi, să alegerile urmă, până, unui, deci, până și, la alegerile următoare mai e timp.
2: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Or, atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, că e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Digi24 FM.
10: Cresc temerile la granița Belarusului cu Ucraina. Volodymyr Zelensky a anunțat că a fost înregistrată o activitate suspectă pe partea belarusă a frontierei și că Ucraina este pregătită să reacționeze. În ultimele săptămâni, Zelensky a avertizat în mai multe rânduri că Belarus construiește drumuri către Ucraina și dezvoltă poziții de artilerie în apropierea graniței. Informațiile se adaugă speculațiilor conform cărora Rusia intenționează să atragă Belarusul mai direct în conflict.
3: Доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
10: Volodymyr Zelensky a anunțat că a vorbit cu prim-ministrul Slovaciei Robert Fico înainte ca acesta să meargă în Rusia pentru parada de Ziua Victoriei din 9 mai. Liderul de la Kiev a spus că Ucraina și Slovacia trebuie să aibă, citez, relații puternice și că el și Robert Fico ar trebui să aibă o întâlnire față în față în curând. Acesta a anunțat că în cadrul discuției telefonice, Fico a confirmat susținerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Zelensky spune că l-a invitat pe premierul slovac la Kiev pentru discuții tete-a-tet. Robert Fico este singurul premier din UE care merge la parada lui Putin și ar putea zbura 8 ore după ce 4 țări au interzis tranzitul avionului către Moscova. Premierul slovac, așa cum a anunțat anterior, intenționează să depună flori la mormântul soldatului necunoscut pe 9 mai și speră să se întâlnească și cu președintele Vladimir Putin. Donald Trump se întrece în poze neobișnuite pe rețelele sociale. Într-una dintre imagini, toate realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, Trump apare în piscină alături de vicepreședintele J.D. Vance și de secretarul de stat și stă în ceea ce pare un colac în formă de tron. O altă fotografie îl arată la muntele Rushmore, lângă ceilalți patru președinți americani care sunt sculptați în piatra în munte. Pozele au fost postate fără explicații și au provocat comentarii diverse în mediul online, mai ales cea în care dă de înțeles că are, citez, toate cărțile în timp ce discuțiile cu privire la pacea din Iran. Exercițiul militar de amploare în România, militarii se pregătesc pentru Scorpion's Legacy 2026. Peste 1700 de soldați din România și alte 6 țări aliate participă cu 350 de mijloace tehnice la diferite exerciții tactice. Totul se desfășoară la Cincu, în județul Brașov, în perioada 7-23 mai, însă, începând cu ziua de mâine, armata va muta tehnica necesară la Cincu, așa că dacă vedeți tancuri și alte echipamente militare pe străzi, nu este motiv de panică, a anunțat MEAPN.

0: nou delir marca Trump privind confiscarea petrolierelor iraniene. Ce a spus liderul american la un eveniment în Florida, vă spun în câteva momente.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine Igor Kobilianski. Cât de mult lăsați realitatea să vă conducă și cât o forțați să urmeze viziunea dumneavoastră?
3: Realitatea este probabil o sursă de inspirație din punctul meu de vedere. Realitatea poate fi total lipsită de elementul cheie, dramaturgie cinematografică. Ea poate fi seacă, ea poate fi doar un cârlig, să zic așa, pentru cu un conflict care poate genera mai mult. Totuși lasă suficient spațiu unei reinterpretări și armonizări, dacă vreți, a unei narațiuni. Nu mizez pe realitate, pentru că s-ar putea să nu fie cea mai spectaculoasă imagine sau poveste, dar în schimb remodelată într-un discurs scenaristic, cinematografic, ea capătă și valoare artistică. Și atunci cred că la întrebarea dumneavoastră aș răspunde mai degrabă mă las în mâinile imaginației și a construcțiilor narrative decât în cuprinsul unei realități pure.
2: Păstrați răspunsul și dacă vă întreb aplicat despre Plaha, este aici ficțiune pură sau nu? Pentru că sunt foarte multe voci care se întreabă asta.
3: Evident este ficțiune, pentru că și-am mai vorbit asta cumva în spatele camerei, pentru că e un gen ficțional. Dar tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova în ultimii 30 de ani, am încercat cumva să portretizez tot, hai să-l numim așa, răul. Și atunci, bineînțeles că m-am inspirat din cazuri reale sau din folclor urban, pentru că multă lume vorbește despre cazuri sau situații care poate nu s-au întâmplat, dar se încearcă a se, nu știu, specula sau... Deci, evident, la bază au stat sau au fost, a fost realitatea, dar mi-am permis extrem de mult să ficționalizez și să o remodelez. Efectiv am încercat să construiesc o constelație care să funcționeze, care să fie interdependentă ca și poveste, dar
2: pornind
3: da,
2: de la un nucleu care
3: pornind
2: poate
3: de la un nucleu
2: avea
3: de care a fost realitate
2: într-un fel sau altul, de adevăr acolo.
3: Da.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
5: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
4: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Vremea trece la cealaltă extremă după cel mai recent 1 mai din ultimii 10 ani. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei. Procesul de încălzire începe chiar de mâine.
1: Se menține vremea deosebit de rece astăzi în sudul, în estul și local în centrul țării, unde maximele se vor încadra între 8 și 16 grade, vorbind de temperaturi cu 8-12 grade mai mici decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze. În timp ce pe parcursul nopții, în zonele menționate anterior, minimele vor fi cuprinse între minus 8 și 8 grade, local vor fi averse în partea de est și de sud-est a teritoriului, precum și în centru. Și izolat în Muntenia și Oltenia sunt așteptate descărcări electrice și foarte probabil căderi de grindină, dar izolat, iar cantitățile de apă să depășească sau să fie cuprinse cam între 10-15 litri pe metru pătrat. De mâine începând, vremea va intra într-un proces de încălzire, proces de încălzire care va conduce la mijlocul săptămânii viitoare la înregistrarea unor valori de temperatură în general ușor mai mari decât cele normale perioadei, mai ales în partea de vest a teritoriului, unde sunt așteptate cam 27 de grade Celsius.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 mai 1989, fisură în cortina de fier. Ungaria începe demolarea gardului electrificat de sârmă ghimpată de la granița țării cu Austria. A fost prima fisură în cortina de fier care diviza Europa de 40 de ani. Momentul istoric a fost transmis de jurnaliști occidentali care au venit special la frontiera austro-ungară. Foarte mulți est-europeni fug în Occident pe această cale. URSS nu ia nicio măsură împotriva Ungariei. Deschiderea frontierei a provocat o reacție în lanț în blocul estic. Până la finalul anului, regimurile comuniste devin istorie. 2 mai 2011. Osama este prins. Osama Bin Laden, cel mai periculos terorist de pe glob și numărul 1 de pe lista Most Wanted a FBI, este găsit și ucis de forțe speciale americane în Abbottabad, Pakistan. SEAL Team 6, alături de alte trupe speciale, pleacă din Afganistan cu 2 elicoptere Black Hawk, trec granița în Pakistan și intră în baza secretă a lui Osama Bin Laden. Teroristul care a orchestrat atacurile de la 11 septembrie este împușcat de mai multe ori. Obama anunță uciderea lui Bin Laden a doua zi într-un discurs. 2 mai 1952, revoluție în aer. Transporturile aeriene aveau să se schimbe pentru totdeauna. În UK, intra în serviciu primul avion de pasageri cu motoare de reacție, de Havilland Comet. Primul zbor a fost Londra-Johannesburg, operat de predecesorul British Airways. La bord erau 42 de oameni. Comet a zburat cu 740 de km pe oră la 13.000 de metri altitudine. Noul avion era mai rapid și zbura mai sus decât oricare alt rival. Aeronavele cu elice au devenit imediat depășite. Începea o nouă era aviației, o era în care trăim și azi.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Corina Ungureanu este invitatul zilei de astăzi.
4: Cum evaluați starea de sănătate a populației României în funcție de felul în care practică sportul recreațional, să spunem, comparativ cu ce ați văzut în Marea Britanie, de pildă, unde ați stat, unde ați antrenat? Care este mentalitatea în România, apropierea față de sport și față de viața sportivă comparativ cu un britanic sau cu un american?
5: E că noi trecem prin o tranziție acum. Încă

0: E clar o lipsă a culturii sportive din punctul meu de vedere, inclusiv în gimnastică, dacă vorbim. Mama mea știa că gimnastica are 4 aparate. Noi avem părinți care nu știu câte aparate sunt în gimnastică și aduc copilul la sală. Deci există un amestec și văd și în social media, prin comentarii vis-a-vis de că acum am luat la rând toți campionii noștri au fost luați și purificat de la David până la Simona și fete și gimnaste și toată lumea și Nadia și toată lumea, deci toată lumea are ușurința de a arunca jigniri la adresa acestor oameni și îmi dau seama că tocmai acești oameni n-au niciun pic de cultură sportivă. Că dacă ai ști ce înseamnă să alergi 10 ture de stadion odată, ne mai critica atât de ușor. Deci de aici e o bătălie. Avem două extreme. Părinții care înțeleg foarte clar de ce își aduc copilul către sport, pentru că ori l-au practicat și ei, sau îl practică, poate nu au făcut sport în tinerețe, dar fac acum, merg la sală, aleargă sau participă la maraton, cross și așa mai departe. Avem părinții care n-au făcut nimic și vor prin copiilor, că au văzut la televizor, să ajungă direct campion, dacă se poate, să trecem peste toate etapele și să le promitem.
1: Efortul din spate.
0: Da. Și, deci, în 3 ani și jumătate cât am antrenat în Marea Britanie, în Isle of Man, într-o insuliță mică, dar cu mulți copii în cele două cluburi de gimnastică, copiii veneau după școală, de la ora 4, la antrenament, în fiecare zi, sâmbătă făceam cele mai multe ore, plăteau, câteodată erau obosiți, că îi vedeam, dar niciodată, niciun copil din performanță nu mi-a spus, eu sunt obosit azi, sau sunt obosită, ci sunt cumva făcuți altfel. Văd altfel. Vin, fac gimnastică, mama plătește, mă aduce. Nu-mi permis să lipsesc. Da? Și știu că vreau să mă autodepășesc. Am un concurs, competiție, mă încadrez la competiția de club, învăț ceva din treaba aia. Trebuie să ajungem și noi acolo. Încă nu suntem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și vă mulțumim pentru acest lucru, vă mulțumim foarte mult pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Sunt Ionela Năstase și alături de Adi Hădean vă invităm la cină. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Numai puțin să anunț și invitatul.
1: Te rog!
0: Invitatul nostru din această seară este un aristocrat transilvanean, apropiat al casei regale britanice. Ne este oaspete la cină, contele Tibor Calnoki. Conte la cină în această seară.
1: Da. Conte, prințesă, bufon.
0: Împărat din bucătărie.
1: Da. Nu e rău.
0: Nu e?
1: Nu e rău. O distribuție...

0: Minunată.
1: Ai fost la castelul de la Micloșoara?
0: Sincer, nu.
1: Nici eu, dar tare mult îmi doresc să ajung acolo, pentru că, făcând documentarea pentru această emisiune, am tot văzut reportaje cu contele acolo, cu imagini din castel și cu traiul aristocraților din acele vremuri. E un muzeu pe care țin neapărat să-l vizitez anul ăsta. Nu știu tu.
0: Chiar te rog frumos.
1: Vin și-ți povestea sau mergem împreună?
0: N-ai zis până acum.
1: Dar acum că zic.
0: Hai să facem un plan.
1: Hai să facem o emisiune înainte de toate cu o rețetă pe care eu te invit să le-o dai telespectatorilor.
0: Sigur că da, dar nu bem și noi o gură de vin de la sponsorul nostru.
1: Bineînțeles, domeniile Sâmburești, prietenii noștri. Iar gama asta este absolut senzațională, Chateau Valvis.
0: Și o să meargă foarte bine cu mâncarea din seara asta.
1: Păi nu sunt eu pricepută?
0: Ai făcut și școală? Ai și talent? Hai să vă dau rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta din seara asta, foarte, foarte simplă, Contele Calnochi și colega Ionela o să mănânce la cină o mâncare robustă, așa cum ne place nouă în Transilvania, și cu puțină grăsime în ea, așa cum ne place nouă în Transilvania, și cu puțină afumătură în ea, așa cum ne place nouă în Transilvania, și de bună seamă cu niște ciuperci de pădure culese din pădurile Transilvania în trecut, uscate, și apoi puse în mâncarea asta. O mâncare care se face în felul următor. Am o ceapă mare albă pe care o toc mărunțel împreună cu niște ardei grași și dulci pe care îi toc mărunțel și pe ea și le pun la călit pe foc mediu spre mic cu foarte puțin ulei de măsline și cu niște unt. Nu vreau să se ardă ceapa, nu vreau nici măcar să se rumenească. Vreau doar să se gătească încet, încet, încet până când este suficient de moale. În momentul ăla pun peste ea năutul și îl las să se gătească împreună, dar le combin cu acest minunat trio de la prietenii noștri de la Muti. Pastă de tomate, un ketchup din care nu o să pun foarte mult, dar am nevoie de dulceața aia, și niște sos pentru pizza pe care am decis să-l pun aici, în primul rând pentru că îmi place gustul lui și în al doilea rând pentru că este 99,4% tomate și de restul sare. Așa că având sare în compoziție, s-ar putea să nu fiu nevoit să mai pun foarte multă sare în mâncare. Separat, adică pe lângă toate astea, iau această slănină pe care o tai în bucăți nu foarte mari, nu foarte mici și o pun la scăzut pe foc mic. Când se face jumări, o pun în mâncarea mea, mai las să dea un clocot și asta e tot. La gust, sare și piper și cam asta e, mă rog, în ceea ce privește condimente, mirodenii, etc. Că altfel, mâncarea o să aibă suficient de mult gust și de bun gust. Gata!
1: Contele Tibor Calnochi este cu noi la cină. Bine ați venit!
2: Mulțumesc pentru invitația!
1: Noi vă mulțumim pentru că sunteți în sfârșit aici. Ne străduim de ceva vreme să vă aducem în sufrageria noastră, dar iată-vă la cină și vă mulțumesc. Întâi de toate, spuneți-mi dacă gătiți.
2: Dimineață, da, ouăle.
1: Și atât?
2: Da, omletă.
1: Bun, atunci trebuie să vin cu o altă întrebare, pentru că dialogul despre mâncare nu se poate opri aici. Care e gustul copilăriei dumneavoastră?
2: Gustul copilăriei mele este ce am pescuit în sudul Franței. Am fost foarte bun pescator când am avut 7 ani și mai mare și întotdeauna la noi acasă au fost pește.
1: Astăzi, ce nu lipsește de pe masa dumneavoastră la cină? Care sunt acele mâncăruri pe care le consumați cu mare, mare drag seara?
2: Sărmale. Deci eu m-am adaptat puțin la obiceiuri locale din România. Avem și mamaliga la noi acasă, dar de timp în timp merg înapoi la somon. Preferatul meu este somonul.
1: Preferatul dumneavoastră. Mai am o curiozitate. Atunci când e o masă la castel, cine conduce discuția, gazda sau invitatul?
2: Depinde cine este invitatul, dar de obicei e gazda. Da.
1: Bine, eu voi conduce dialogul și în această seară. Vă invit să luați loc. Adi va găti pentru noi. Mulțumim, Adi. Vă propun să ne întoarcem la începuturi. Și prima mea întrebare pentru dumneavoastră este dacă e diferită copilăria unui conte de primii ani de viață ai unui alt copil.
2: Nu știu. Nu știu care este diferența. Eu m-am copilărit în sudul Franței. Cei 7 ani de acasă au fost acolo. Și nu prea știu care este diferența. Și eu așa simt că am avut o viață totalmente normală. Și ca copil.
1: Dar v-ați născut în Germania?
2: M-am născut în Germania, dar după primele ani în Germania și în Olanda n-am mutat în sudul Franței. Și după sudul Franței, la 10 ani, cred, am mutat la Paris, până la bacalaureat. Am stat în Franța. Deci, pentru mine, cultura personală este mai franceză.
1: Cum erați copil? Ce vă amintiți din primii dumneavoastră ani de viață? Erați un copil care punea probleme părinților? Ieșeați la joacă? Făceați boacăne?
2: Nu, eu am fost un copil foarte cuminte acasă, dar afară am fost foarte, cum zicem, aventurier. Deci am fost foarte activ,
1: întotdeauna
2: energic, întotdeauna am fost afară, foarte mult cu animale. Deja când am fost foarte mic, am dezvoltat o pasiune pentru păsări și pentru animale și pentru natură.
1: Este motivul pentru care ați devenit medic veterinar,
2: da.
1: Dar ajungem și acolo. Ați spus deja Germania, Olanda, Franța, a fost și Anglia oare la un moment
2: nu
1: dat?
2: Nu am trăit în Anglia niciodată, am fost de mai multe ori, dar nu am trăit acolo cu familia.
1: Ați simțit vreodată că trăiți așa cu o identitate în suspensie, agățată undeva, dar n-ați putea spune exact unde?
2: Sigur că da, și am avut noroc că am fost în contact cu multe culturi și din fiecare cultură am avut ocazia să iau ce este cel mai bun pentru mine personal, pentru cultura mea personală.
1: Dacă vă întreabă cineva, așa, repede, pe stradă, ce naționalitate aveți?
2: Acum, deci am un pașaport american, am un pașaport maghiar și acum vreau să cer și un pașaport român.
1: Vă doriți cetățenie?
2: Da, sigur că da. Acum cam e timp, nu? După 30 de ani că să stau aici în țara, vreau să devin și cetățen român, da.
1: Acasă se vorbea vreodată limba română în copilăria noastră?
2: Nici română, nici maghiară.
1: Nici.
2: Acasă noi am vorbit limba germană, dar deja de generații. Deci și bunicul meu a vorbit numai germană acasă.
1: Și poveștile pe care vi le spuneau acasă, copil fiind, despre România, cum sunau?
2: Ca în basme, ca în cont de fei. Deci pentru mine marea pasiune, una dintre pasiunile mele este natură. Și când am auzit că aici încă sunt lupi, sunt urși, sunt râs, știți, pisica mare, că sunt păduri mare, intense și virgine. Pentru mine, întotdeauna asta a fost o mare atracție.
1: Iar despre proprietățile pe care le aveați aici, nu știu, părinții vă vorbeau despre castel ca fiind un loc real sau ceva de poveste?
2: Întotdeauna a avut o conotațiune foarte negativă, pentru că am fost nevoit să ieșim din țară și noi am crezut că totul era distrus. Când m-am copilărit, am auzit foarte puțin din acest punct de vedere, pentru că tatăl meu a vrut
1: să uite.
2: Să uite, exact, să uite de tot ce rău a fost. Și numai când am avut 20 de ani, 19-20 de ani, am cerut să mergem înapoi, să vedem ce există încă.
1: Deci poveștile, așa puține cum erau, v-au stârnit curiozitatea, totuși, nu? Sau când ați auzit prima oară despre România?
2: Da, deci cred că ce a fost cel mai mare trigger pentru mine era un cofer,
1: o ladă
2: plină cu scrisori de dragoste al bunicului meu din România, când era încă în România, din anii 30. Și acolo...
1: Le-ați citit?
2: Sigur că am citit-o. Și acolo s-a dezvoltat în mine acest peisaj de basmă, când s-au dat rendezvous bunicul meu cu iubita lui în Covasna, la Conac, și au făcut schiuri, deci el a fost pe cal și ea a fost pe schiuri după el. Deci a tras-o, da? Și tot felul de povești foarte interesante, și asta a stârnit în mine curiozitate, și cu asta în fine am venit în 87 să vedem ce a fost aici.
1: Deci în 87 ați venit prima dată?
2: Da, în timpul cel mai întuneric al României.
1: Era regimul Ceaușescu, nu?
2: Era asta, da.
1: Cum v-au primit oamenii acolo?
2: Foarte, foarte cald. Noi am venit să vedem pietrele vechi, da, conace și nu știu ce. Și ce am găsit au fost oameni. Au fost oameni foarte calzi, foarte primitori. N-am știut limba lor, dar n-au primit în casele lor, chiar dacă nu a fost... nu a fost voie, deci am avut și problemă cu securitate, și ei au avut probleme cu securitate după asta.
1: Pentru că v-au primit.
2: Da.
1: Pentru că v-au întâlnit.
2: Da. Uh-huh. Asta a făcut declicul meu în capul meu, că aici este ceva foarte special, și după ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici.
1: Deci cumva mi-ați răspuns și la întrebarea cu identitatea în suspensie, acum un pic mai târziu. Ce ați simțit prima dată când ați văzut castelul de la Micloșoara?
2: De la Micloșoara m-am mirat că este o bijuterie. Este foarte frumos. Bine că în 87 încă era cămin cultural pentru satul, dar a avut un acoperiș și ferestre și uși, totul era acolo. S-a văzut frumusețea originală. Și Micloșoara a fost, cred, declicul meu pentru a veni înapoi aici.
1: Vă întreb acum, v-ați întors din nostalgie sau din ambiție?
2: Sigur că și din nostalgie, din ambiție nu cred, pentru că, să știți că venind în România în anii 90 cu ambiție, atunci era mai bine dacă rămân în Franța sau în Germania pentru pentru o carieră frumoasă. Aici am venit ca un pionier, ca o persoană care are o pasiune, și am vrut să fac conexiunea între viitor și trecut.
1: Deci ați venit prima dată în 87, apoi v-ați întors, nu? Acasă.
2: Da,
1: și ați revenit.
2: Da, pentru că încă eram student. Eu eram student în Germania și am făcut facultate de medicină veterinară până la sfârșit.
1: Ați fi profesat?
2: Chiar dacă am știut că niciodată nu voi profesa, dar am făcut-o până la sfârșit. Și în 92 am venit, prima dată am venit la Budapesta, pentru a învăța și limba maghiară, și acolo am făcut o carieră în industria farmaceutică veterinară. Și așa am venit și la București. Din 96 am fost la București, am stabilit aici o firmă de firma farmaceutică la București, și în 2000-2001 m-am hotărât că merg înapoi la satele din Transilvania, de unde vine familia.
1: Mi se pare foarte interesant că în România, și sunteți deja de 30 de ani pe aici, tinerii de la sate părăsesc locul natal și se mută la oraș. Dumneavoastră, de la oraș v-ați mutat la sat. Cum vă place traiul la sat?
2: Da, întotdeauna am mers invers sensului general, din păcate, pentru că eu sunt un om cu pasiune, sunt pasionat de tot felul de lucruri și nu mă gândesc așa normal că trebuie o carieră, trebuie să facem bani și nu știu ce. Eu văd ceva, am o viziune și merg după viziunea. Și chiar dacă nu are sens la prima vedere. La sat, deci suntem prezenți în trei sate, lângă Sfântul Gheorghe, între Sfântul Gheorghe și Paraolt. Întotdeauna sunt întrebat, dar cum locuiți acolo și nu vedeți numai localnici, nu sunteți prea singur acolo. Și, într-adevăr, sunt foarte mulți cu oameni din locul care sunt foarte calzi și foarte prietenoși și am foarte mulți prieteni acolo, dar oameni din familie și oameni din cercuri, de unde vin eu, din Franța, Anglia și mai departe, ei vin la mine acum și descoperă așa și România. Deci eu nu am probleme sociale deloc, chiar sunt prea mulți care vin și nu știu unde, ce să fac. Am și foarte multă muncă cu renovarea castelului.
1: Cum vă spun prietenii? Vă spun pe nume, vă spun conte?
2: Sigur că da. Dar depinde cine, dar pe prieteni da. Și de ce nu? Deci Tibor, sunt Tibor. Dacă sunt seteni și dacă au o mândrie pentru istoria și pentru ce reprezintă familia mea, atunci este conte, sigur că da, de ce nu? E ca un doctor, e un titlu cu respect, dar nu pentru persoana mea fizică, pentru istoria și pentru identitate pe care îl reprezint și eu.
1: Dacă ar fi să treceți în cartea de istorie a României trei fraze despre familia dumneavoastră, ce ați spune?
2: Ai.
1: Știu, sunt puține, nu? Sunt prea puține fraze.
2: Trei. Deci, originea familiei este când am salvat regele Ludovic cel Mare de la un urs, de la o usoaică. Asta a fost originea medievală al familiei, deci din 1252, cred că suntem documentați în România, în Ardeal, în Transilvania. Celălalt lucru care este special pentru familia este că deja de 300 de ani nu am rămas locali niciodată. Am fost o generație din familia Calnochi, s-a crescut aici, la București chiar, pentru că am fost înrodiți cu Constantin Bracoveanu și Casa Princiară. Și treilea lucru interesant este că ne-am înrodit și cu familii Habsburg și Liechtenstein și Hohenzollern. Deci nu suntem o familie care a rămas întotdeauna în România. Noi am să zicem, o ramură și internațională.
1: Dar a fost mereu cineva care a rămas în România, din familia dumneavoastră?
2: Da, din această cauză sunt și eu aici.
1: Dar a fost întotdeauna, nu?
2: Întotdeauna, da, da. Și din această cauză, pentru că am fost înrudiți cu așa mulți familii din afară țării, că a fost deja acum 300 de ani, a fost stabilit o lege familială care zicea întotdeauna cineva trebuie să rămână aici. La rădăcini, la originea familiei.
1: Am tras cu ochiul, e gata cina, așa că întrerupem un pic dialogul.
2: Bine. Ce mâncăm?
0: Mâncăm o tocană de năut cu ciuperci de pădure din Transilvania, culese astă toamnă și uscate, cu puțină ricota și cu niște slăină făcută jumări și un cârnat făcut de mine. Poftă bună!
2: Mulțumesc frumos!
1: Mulțumim, Adi! Mulțumesc. Vă rog, poftă bună!

0: Ne-am întors după pauza de masă, continuăm dialogul, povesteam și ne povesteați prima impresie pe care ați avut-o când ați ajuns acolo, în locul unde trăise mulți ani, sute de ani, familia noastră, parte din familia noastră. Și ați spus că ați avut o viziune. Ce ați găsit? Ați găsit pajiște, castel, oameni faini și v-ați gândit că ați putea face ce?
1: Bună întrebare. Ce putem să facem de un loc care este foarte departe, undeva ascuns în centrul României? Dar am văzut că avem aici o autenticitate care s-a pierdut deja în alte părți al Europei. Și când am venit aici, când mi-am stabilit aici, foarte repede am văzut că oamenii au venit la mine, musafiri, da? Familia, musafiri, prieteni, din toată lumea. Și m-am zis, dacă este așa de atrăgător, putem chiar să facem ceva cu turismul. Și din 2000, cred, sau 2001, am deschis porțile la Mitloșoara și facem un turism de calitate înaltă, dar nu calitate ca confort, mai bine calitate intelectuală, calitate de autenticitate. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
0: Cum arată pentru dumneavoastră Transilvania reală? Cum ați descrie-o?
1: Este un lucru foarte... are multe contradicții în el. Deci, de o parte, este un romanticism foarte adânc și foarte dezvoltat, e foarte frumos, dar, în același timp, este și o luptă pentru viață. Viața aici nu este ușoară, să știu și eu. Viața de toate zile, de toate zile este mai grea. Oamenii sunt foarte aproape de originile lor, de natură, sunt foarte legați de pământ, dar este mai dificil să aducem în România o calitate de servicii, să zicem, pentru turism, trebuie neapărat, să zicem, și o infrastructură, chiar confortul care trebuie.
0: Statul român încurcă sau ajută atunci când vine vorba despre așa ceva? Și chiar sunt curioasă dacă dumneavoastră ați avut de furcă, de luptă, mai mult cu birocrația sau cu mentalitatea?
1: Acum trebuie să zic că ajută. În anii 90 au fost foarte dificili, vremea lui Iliescu nu a fost ușor deloc. Acum deja lucrurile s-au schimbat și cu fonduri europene și cu ajutoare de la ministere. Deci guvernul este mult mai deschis acum. Și văd că guvernul și autoritățile române sunt mai deschiși pentru serviciu la cetățean. Lucru care nu a existat în vremea comunistă, știți bine, și în primele 10-20 de ani în România. Dar deja acum se deschide.
0: Și acum faceți acolo în trei sate, nu? Turism. Ce se poate vizita? Spuneți-ne dumneavoastră.
1: Da, la noi, la Mitloșoara, avem un conac de vânătoare din secolul XVI.
0: Care este muzeul astăzi,
1: care
0: nu?
1: Este și muzeul, dar se poate și caza acolo. Sunt
0: oamenii
1: cinci...
0: pot merge să stea în castel?
1: Chiar
0: să locuiască,
1: avem
0: fie
1: numai...
0: și pentru o noapte?
1: Avem 5 camere acolo, dar cel mai interesant este ce se întâmplă în pivnița, în crama.
0: Întotdeauna e mai interesant în cramă.
1: Zic și eu. Acolo pasiunea mea acum este muzică și împreună cu muzicieni foarte talentați și cu o echipă care ne ajută pentru organizarea concertelor, am dezvoltat un concept care este chiar unic. Folosim melodiile, muzică contemporană, muzică de film, dar asta remaniat, relucrat pentru instrumente clasice. Și asta în pivnița, în crama noastră, cu la lumina luminărilor, cu o cină aproape așa de bun ca aici și cu vinuri alese într-un cadru de intimitate, maximum 50-70 de oameni pot să iau parte de o asemenea seară. Asta este acum un mare eveniment în fiecare lună la Castelul Calnuchi.
0: La castel. Asta este o parte a turismului din zonă. Mai este un alt castel? Mai sunt case țărănești?
1: Da, la Micloșoara avem și o colecție de case țărănești care sunt așa cum au fost acum 100 sau 200 de ani, puțin mai bine echipați, cu baie și cu apă fierbinte. Deci,
0: nu în curte.
1: Nu în curte, aveți tot ce trebuie, dar stați ca într-un muzeu, într-adevăr, cu mobilierul pictat și totul așa cum a fost sau cum trebuie să fie, fără inox, fără știți cum este, deci cum trebuie să fie. La Valea Crișului avem cai, avem nu știu câți, 30 de cai pentru călăria afară, în dealuri.
0: Este o altă pasiune?
1: Este pasiunea soției mele, da. Ea a crescut cu cai și acum 17 ani am început cu cai când copiii au fost mici. Și acolo același story, au venit prieteni, aveți caia, bine, și noi vrem să facem călărie și de acolo s-a dezvoltat o hergelie acum cu 30 de cai și oameni vin din toată lumea pentru a călări la noi pentru o săptămână în dealuri carpatice.
0: Soția noastră este româncă?
1: Da, s-a născut la Târgu Mureș. Este de etnie maghiară, cetățeană română.
0: Iată un motiv suficient de bun să rămâneți și să vă considerați român alături de noi aici în România. Activitatea noastră de turism l-a inspirat, nu? Și pe regele Charles a ajuns să aibă proprietăți aici. Cum? Vă întreb pe dumneavoastră și știu, v-am auzit vorbind despre asta și vă rog să o mai faceți odată. Sunt niște povești fascinante.
1: Nu știu, dar da, am deja, am zis odată, deci că foarte mulți oameni au venit să vin la noi, acolo unde stăm la Micloșoară și atunci prințul Charles a venit, s-a interesat ce facem. El a venit prima dată în 98 în România, eu am venit deja în 97. Și după câțiva ani a venit la noi și a zis că el caută un loc pentru el, un fel de retreat, cum zicem. Deci un loc personal, privat, unde el poate să stea o săptămână pe an pentru chiar o reculegere personală. Și noi am ajutat să găsește acest loc potrivit, care este chiar în al treilea sat unde suntem noi din punct de vedere istoric, la Valea Zălanului. Acolo am găsit casa potrivită, am renovat-o foarte strâns cu el, deci am hotărât împreună cum trebuie să fie, ce să fie în camerele și acolo menținem acest mic colț de rai pentru el personal.
0: A devenit un ambasador neoficial al turismului în această zonă, în România. Contează în mod real sprijinul pe care astăzi regele Charles îl acordă zonei, sprijinul și interesul, de altfel?
1: Nu știu eu personal, cred că da, dar trebuie văzut și întrebat chiar de la autoritățile din România. Ved că se știe foarte mult despre România acum. Nu se știe neapărat unde vine el, dar se știe că el vine în România. Și asta este un lucru deosebit pentru că el este acum regele, cel mai cunoscut rege din lume și lumea este deschisă pentru el. Dar în fiecare an vine în acest mic sat pierdut în Transilvania.
0: Cum reacționează sătenii? Când vă văd împreună?
1: Cu caldură. ca oameni obișnuiți să stăm de vorbă și stau de vorbă cu noi, cu el. Și cred că asta este un punct de vedere care este important pentru el. În sfârșit, este un loc pe lume unde el poate să fie el o persoană privată și în stradă.
0: Deși e foarte multă lume care îl știe deja și
1: deja
0: în România.
1: Cum? Știți că cel mai frumos au fost primele ani, când el a venit totalmente incognito, nici nu a stat de vorbă cu presa și am fost... Deci când am mers pe jos în strada și în satele mici, dar și la Sibiu sau la Sighișoara, pentru el a fost un lucru foarte frumos să nu fie descoperit de oameni cu aparate foto sau așa ceva.
0: Am înțeles. Astăzi turiști, îi numim turiști pe cei care vin la dumneavoastră, sunt mai mulți străini sau mai mulți români? Astăzi,
1: da, a fost o mare schimbare cu COVID-ul, pentru că până în COVID am avut 90 ceva de la sute de străini din toată lumea. COVID-ul a stricat acest procentaj și acum sunt mulți români și suntem foarte fericiți că în sfârșit am fost descoperiți și de către români și sunt ciudați ce există la ei, deci la noi, ce se poate descoperi în propria țară.
0: A costat mult să ajungeți până aici?
1: A costat în timp.
0: În timp și bani.
1: Deci eu nu sunt un antreprenor, nu sunt un om de afaceri, pentru că dacă aș fi fost, da, așa se zice, niciodată n-am fi, deci nu are un sens financiar ce fac eu. Da? Niciodată acești bani nu vor veni înapoi. Ce am băgat eu în aceste case, în aceste castele. Eu am făcut asta din pasiune. Și eu am făcut asta pentru socolele care vor veni. Nu fac niciun calcul. Sigur că trebuie să supraviețuim, trebuie că castelul funcționează, dar din păcate castelele și casele au fost așa de dărâmate și în o stare așa de degradată după 40 de ani de comunism și după 10 ani de era Eliescu, unde nici nu s-a retrocedat, dar au rămas fără stăpâni și
0: s-au deteriorat continuu.
1: Deteriorat, dar și oameni locali, deci au avut de țiclă, au mers la castel și au luat țiclă din acoperiș. Deci asta a fost chiar mortal pentru cele mai multe monumente istorice din România, mai ales cele laice, care nu au fost retrocedate. Și acum așa de mari sunt costuri că nu merită din punct de vedere financiar.
0: Dar pasiunea mai presus de tot. Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Dar a văzut că eu sunt un om care are o pasiune și are are o monomanie. Și trebuie să găsesc soluție pentru a face ce trebuie făcut.
0: Știu că aveți trei băieți, trei fii. Vă întreb simplu dacă are cine să ducă tradiția mai departe sau mai degrabă v-aș întreba dacă ei știu că au pe umeri povara de a duce istoria mai departe.
1: Da, sunt foarte mândru că am trei fii. Într-adevăr, aici este o întrebare, pentru că este și un fel de tezaur ce dăm mai departe, dar este și o greutate. Deci este o responsabilitate enormă acum.
0: Deci există presiunea continuității.
1: Există, da, există o presiune, dar din această cauză întotdeauna trebuie să fie trei fii, pentru că cel puțin unul să fie care da mai departe și ia mai departe această șarjă, da, această...
0: Dar de ce trebuie să fie trei? Întâmplător chiar trei aveți,
1: da? Dar... Unul a mers la război, unul a devenit un preot și al treilea a mers mai departe cu familia.
0: Sunteți un tată sever sau indulgent?
1: Cred că sunt prea indulgent.
0: Prea indulgent?
1: Prea indulgent, da. Noi vorbim limba germană acasă și întotdeauna am simțit că suntem puțin izolați și din punct de vedere a limbii și am fost întotdeauna mai amabil cu copiii mei.
0: Copiii ce vârste au?
1: Asta se schimbă în fiecare an. 31, 29 și 25.
0: Deci mari.
1: Deci sunt mari acum, mari. Da. Și ultimul acum a absolvit facultatea.
0: Și sunteți convins că unul dintre ei va merge mai departe, da?
1: Da, deja toți trei sunt
0: implicați.
1: Deja. Da.
0: Cum arată o zi în care sunteți doar tată? Mai există astăzi așa ceva sau sunt îndeajuns de mari încât sunt...
1: Sunt foarte mari acum și nu trebuie să fiu deja, să fiu tată. Sunt foarte mândru că toți trei copii și soția, deci unul deja este maritat, vin cu noi vara în vacanță. Facem vacanță împreună. Toată familia, încă astăzi. Și asta este un lucru foarte frumos pe care suntem noi foarte mândri.
0: Unde sunt vacanțele?
1: La mare.
0: La mare,
1: dar în Grecia sau în Italia. Ceva mi lipsește este asta, din copilăria mea. Eu am copilărit în sudul Franței și asta mi lipsește foarte mult, malul mării.
0: Prieteni din copilărie mai aveți?
1: Da, sigur.
0: Țineți legătura?
1: Țin legătură. Și dar sunt la Londra, în Paris sau în Germania, dar vin și la noi și eu merg acolo. Acum în vară organizăm o mare petrecere pentru familia Kalnoki din toată lumea.
0: Cum? Povestiți-ne!
1: Da, pentru că va fi gata castelul original de la Valea Crișului după 100 de ani aproape de lapidare și de
0: distrugere,
1: da. Acum va fi gata. Am avut mare noroc de a atrage fonduri din PNRR, pe care sunt foarte, foarte bucuros. Și asta va fi gata în vară și toată familia vine pentru inaugurarea.
0: Ce înseamnă toată familia? Câți membri are familia Kalnoki astăzi?
1: Astăzi depinde cum luăm. Deci eu am trei fii, fratele meu are încă două fii și atât. Deci suntem mai răstânți ca familie masculină. Dar noi așa vedem că familia Kalnoki, toți cei care cel puțin un bunic sau bunică născută Kalnoki, face parte din familia. Și acum invitații au ieșit, cred că 150 de oameni cu parteneri respectiv și cu familie respective. Deci poate să fim mai multe sute de oameni.
0: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
8: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
7: aș spune.
8: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
7: Nu e enduro, dar...
8: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
7: Vă place să faceți fotografii?
8: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
7: Cam așa am rămas putuți în această
8: E incomod să mai card după tine toate
7: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
8: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
7: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
8: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
8: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum, prin aceste tehnologii minim-invazive, sunt făcute și văzute pe un ecran. Ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umerii așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
7: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
8: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
7: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
8: Păi nu, asta e crucial. Este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Sunteți la cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
0: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un oaspete special. Este în continuare alături de noi contele Tibor Calnochi. Care a fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră?
1: Cel mai greu moment al vieții, nu știu, pentru că încă am părintele mele, amândouă. Tatăl meu acum a avut 90 de ani și mama mea 93.
0: Să fie sănătoși!
1: Până acum am fost foarte fericit și chiar am avut șansa de a fi chiar iubit de Dumnezeu, cred, pentru că am o viață care încă nu a avut o mare problemă așa de adâncă.
0: Care este cea mai mare frică a dumneavoastră? Cea mai mare teamă?
1: Cea mai mare teamă poate că este și o teamă genetică, că deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este că să nu fie încă o dată o astfel de situație, că trebuie să plecăm din noi, sau eu, sau copiii mei, sau cândva în secolele care vor veni. Asta este o teamă adevărată, da. Și depinde de politică.
0: Care este cel mai bun cuvânt care vă definește? Cum sunteți într-un singur cuvânt?
1: În cuvânt român nu știu, dar eu sunt perseverant, da?
0: Perseverent.
1: Deci, da, da. Perseverent.
0: Ce nu știe lumea despre omul Tibor Calnochi?
1: Da, foarte mult. Sper. Dar nici nu văd de ce să trebuie să știți mai mult. Deci eu sunt o persoană care trăiește din pasiune. Pentru mine pasiunea și sensul vieții este frumosul. Cred că Dumnezeu face frumosul. Noi toți trebuie să ne străduim să facem ceva frumos. Estetică este foarte lucrul estetic este foarte foarte important în viața.
0: Ce vă enervează instantaneu? Ce vă scoate din sărite?
1: Nonsensul. Deci și în viața de fiecare zi văd întotdeauna lipsa de bun simț. Lipsa de bun simț în fiecare zi. Din păcate, acum fac lucruri la castel, da, facem și cu arhitectură și cu totul și văd din păcate în fiecare dată un lips de bunul simț. Să nu fie plănuit nu știu ce căldură în holul castelului sau în bucătăria. Că domnul respectiv care face planul nu trebuie acolo. Păi de ce nu trebuie? Sigur că trebuie. Și tot felul de lucruri așa mă enervează.
0: Și cum reacționați când vă enervați?
1: Nu bine. Și pentru asta...
0: Ridicați tonul?
1: Din păcate. Și pentru asta am o colegă care lucrează cu mine, care este psihologă echipei, care vede dacă eu deja mă enervez prea mult, atunci ea intervine și zice ceva.
0: Și preia problema.
1: Da.
0: Preia problema. Ce vă face cu adevărat fericit? Care sunt acele mici bucurii din viața noastră?
1: Fiii mele, deci familia, când ved dacă ați pus viața dumneavoastră pe un lucru și numai asta, toată viața este pe acest lucru, deci aici că am venit înapoi, cel mai important este să știi că asta merge mai departe. Și povestea familiilor aristocratice sunt bazate pe dinastii, pe un șir de oameni care trebuie să merg mai departe.
0: Pe continuitate.
1: Pe continuitate, da. Și din această cauză am venit înapoi în țară, pentru a restabili continuitatea familiei.
0: A fost vreodată când ați regretat?
1: Multe ori, da, dar numai pentru o zi sau două, și după aia am revenit și, da, bine, dar asta face parte din viața aici.
0: Este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor invitaților care vin la cină. Ce v-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
1: Să fiu gata cu restaurările și pentru că până acum nu am putut să beneficiez eu personal de ce am făcut. Fac totul pentru generații viitoare și sper că prind încă o bucățică al vieții mele când și eu pot să beneficiez de ceva ce am făcut eu.
0: Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ați spus aici în această emisiune și o spun de fiecare dată, dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Vă mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
4: Trăsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
3: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românește, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți. N-am zis-o eu, o zis-o ei. După ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF. Nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri. Hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
2: Scos din sărite, sâmbătă ora 23 pe Digi24.
1: Radio Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ca să fim și noi românii în ton cu toți p***uriștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
5: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
6: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
3: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoiri până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
7: Raportul comun al comisiilor este de respingere.

0: vuestra. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroafă și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce ori vreau. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ce faci când te enervezi?
2: Bineînțeles că mă supăr și zic, tu ceapa, mă, zic. Hai că mai vin atâta voie bună. Hai să gustăm o leacă de tort.

0: Bună seara, încep știrile cu imaginile momentului. Petrecerile se țin lanț în ultima noapte din vacanța de 1 mai. Temperaturile nu sunt foarte ridicate, dar adrenalina este la cote maxime. Nu se mai uită nimeni că termometrele nu arată mai mult de 10 grade, nici în capitală și nici la malul mării. Dăm o tură la această oră din Vama Veche până în centrul vechi să vedem cum se face încălzirea pentru distracția care va ține garantat toată noaptea. Și mergem chiar acum în Vama Veche, acolo este colega mea, Iulia Stanciu. Bun găsit, Iulia! Au început tinerii deja să petreacă sau mai așteaptă un pic?
1: Bună seara, bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, aici în Vama Veche, cred că nu doarme nimeni la această oră și nu exagerez când spun acest lucru. Să știți că este destul de frig, sunt 7-8 grade Celsius, puteți vedea că oamenii s-au îmbrăcat gros, dar să știți în același timp că sunt dornici de distracție. Ne aflăm pe strada principală din Vama Veche, aici oamenii cântă, pe plajă sunt deja focuri de tabără, acolo oamenii dansează. De asemenea, trebuie spus că turiștii abia așteaptă să vină aici la mare în această vacanță, pentru că aici se simt liber, se întâlnesc cu prieteni și uită de grijile de zi cu zi. Așadar, este ultima noapte din această vacanță. De mâine turiștii se vor întoarce acasă, așa că pentru ei urmează multe ore de petreceri. Poate până dimineața, atunci când mulți dintre ei vor admira răsăritul, care este o tradiție aici în Vama.

I'm on vacation. How about you?

0: După o noapte cu petreceri, muzică și voie bună, oamenii s-au relaxat astăzi la plajă. Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Plaja din Vama Veche, așa cum puteți vedea, este plină de turiști. Unii dintre ei se relaxează, alții se bronzează pentru că între timp a ieșit și soarele, dar cei mai mulți se pregătesc pentru următoarea petrecere care va începe în curând.
2: Ne-am distrat bine, Relaxare la soare, vitamina D.
1: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe card.
1: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos, o ascultăm măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
6: Astăzi, bineînțeles, fiind mai soare, din nou avem pregătită o nouă petrecere și să sperăm că lumea se va distra la fel ca aseară.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
7: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
8: Noi facem o petrecere aici între băieți.
6: Va fi pe viață. Condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și astăzi au pornit spre casă.
1: Și plecați, fratele.
9: Astăzi, da, din păcate.
8: Astăzi plecăm și am fost prin cluburi, a fost full. Dar a fost și vremea un pic cam nasoală.
10: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
11: Mereu mă distrez cel mai tare de 1 mai.

0: Ieri din Vama Veche ne mutăm în centrul vechi, la polul distracției din capitală. În ciuda temperaturilor anormal de scăzute, acolo se face încălzirea pentru petrecerile care stau să înceapă. Mergem chiar acum la colega mea, Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea!
1: Bun găsit tuturor, dar nu sunt temperaturi prea ridicate în București. Aplicația Meteo ne arată 8 grade Celsius la această oră. Chiar și așa, oamenii nu au putut rămâne în casă și puteți vedea cu cât înaintează ora, cu atât mai aglomerat aș putea spune că este în centrul vechi. Vedeți că la această terasă chiar s-au suplimentat mesele și au fost aduse pentru că era cererea foarte mare. Am stat de vorbă cu cei care sunt astăzi în centrul istoric, cu mulți români care au ales să rămână în București pentru că știau că este distracție și aici în mini-vacanța de 1 mai și dovada o avem aici, într-adevăr, că este plin de viață centrul vechi în această zi de sărbătoare, pentru că este tot acest weekend un motiv de petrecere pentru oameni. Câțiva dintre românii cu care am stat de vorbă au spus că li s-a părut prea scump să facă o escapadă la mare sau la munte și turiștii străini pe care îi vedeți acum în imagini sunt grupuri din Italia, din Polonia și Olanda, am vorbit ceva mai devreme. Unii dintre ei au petrecerea burlacilor și li s-a părut capitala un loc potrivit pentru acest lucru. Vedem că s-au echipat, au pălării de cowboy, așa că au venit să se distreze, iar asta este doar încălzirea. Vorbeau despre faptul că vor lua masa aici, că vor bea ceva. Dacă ne uităm la mâncare, și ei preferă preparatele tradiționale, ne spuneau ceva mai devreme. O porție de mămăligă cu sarmale, de exemplu, sau ciolan cu varză, costă în jur de 60-70 de lei. Au și băuturi tradiționale, care costă în jur de 20 de lei paharul, cocktailuri 40 de lei, am văzut că sunt foarte cerute la aceste terase. Prin urmare, spuneam că aici se încălzesc, mai ales că există aparate speciale pentru terasele exterioare, există și pături pentru cei care își doresc acest lucru, însă pare că pentru mulți nu este nevoie, se încălzesc cu distracție. De aici vor pleca în cluburi, pentru că în centrul vechi sunt deschise și cluburile, oamenii vor să stea și aici să petreacă până dimineața, nu doar la mare, prin urmare și aici va fi atmosferă de sărbătoare. Și am văzut ceva mai devreme și vor fi pe tot parcursul nopții polițiști și reprezentanți ai autorităților, pentru că spuneau vor să se asigure că totul se desfășoară în condiții de siguranță aici în centrul vechi.
0: Andreea, mulțumesc! La Sinaia, nins ca în mijlocul iernii, dar pentru că e început de mai, la petrecerea apreschi au fost încinse grătarele.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Turiștii care au venit pentru ultimele ture de schi aici pe domeniul din Sinaia se pot bucura de zăpadă, dar și de mici.
2: Sunt delicioși, mai ales de 2 mai pe vârful muntelui.
3: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile ca în povești, 1, 2 și 3. A pornit grătarul ieri, îl stingem mâine seară.
4: Este superb cota 2000 Sinaia. 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, ca în decembrie.
5: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă. Ne distrăm tot, e foarte frumos.
6: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
7: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar am venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
8: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele 2 zile de schi, azi și mâine, după aceea schi toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
9: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
9: Din București.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.

0: Șofer filmat din elicopter în timp ce făcea slalom pe șosea s-a întâmplat în județul Cluj. A fost surprins din aer de polițiști în timp ce încălca regulă după regulă. La sol, oamenii legii l-au oprit și i-au suspendat permisul. Bianca Timșoare are detalii.
1: Bun găsit, un șofer de 41 de ani din județul Maramureș a rămas fără permis pentru 8 luni după ce a fost prins făcând mai multe depășiri periculoase pe un drum din județul Cluj. Bărbatul a fost urmărit din aer cu ajutorul unui elicopter al poliției, în timp ce în doar 10 minute a făcut 4 depășiri neregulamentare pe porțiuni de drum unde linia continuă interzice clar această manevră. După ce a fost monitorizat din elicopter, șoferul a fost oprit în trafic de poliție. Polițiștii rutieri din Dej. Pentru încălcările comise, acesta a primit o amendă de 4.860 de lei și a rămas, așa cum vă spuneam, fără permis de conducere pentru o perioadă de 8 luni. Polițiștii atrag atenția că astfel de manevre sunt extrem de periculoase și pot duce ușor la accidente grave, motiv pentru care controlele vor continua și în perioada următoare.
2: Acești teribiliști care au fost depistați în județul Cluj nu sunt, așa cum ne-am putea imagina, niște copii, niște tineri la 18-20 de ani, să zicem, fără minte și cu multă adrenalină, ci sunt persoane mature, 50 și ceva de ani, ceea ce înseamnă că, cel puțin teoretic, ar trebui să fie niște oameni calculați, liniștiți și care ar trebui să conducă corect, legal, în siguranță. Consumăm 7 miliarde de la buget de euro, de la bugetul statului, ca urmare a victimelor accidentelor rutiere și nu se întâmplă nimic. Fiecare dintre noi să respecte cele 3 feluri de reguli când merg pe stradă. 1. Reguli de circulație, 2. Reguli de conducere defensivă, 3. Reguli de bun simț. Când vezi astfel de indivizi, că nu știu cum să le spun, să eviți în primul rând să intri în contact cu ei, să eviți să faci concurs cu ei, să eviți să ai orice fel de relație în sensul de a-l concura, de a nu-l lăsa, ci pur și simplu să-i faci loc și dacă chiar este super agresiv, să anunți la 112, pentru că dacă am fi mai mulți care am anunțat la 112 când vedem astfel de indivizi, probabil ar exista șansa să fie sancționat.
0: Tragedie în Munții Bucegi, un pompier a murit după ce a fost surprins de avalanșă. Salvatorul era în timpul liber și schia alături de alte două persoane. Din păcate, colegii săi, care au ajuns repede, inclusiv cu un elicopter la el, nu l-au mai putut salva. Avem imagini filmate din aer de la operațiunea dramatică. Atenție însă, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
3: Pompierul era împreună cu alte două persoane și schia în afara pârtiilor amenajate de schi. Chiar el ar fi provocat avalanșa care a fost fatală. Cei doi colegi cu care era au ajuns repede, l-au scos din zăpadă și au chemat de urgență ajutor.
4: Am intervenit cu absolut toate forțele pe care le-am avut, de la câini de avalanșă la elicopter.
5: Din păcate, salvamontiștii care au ajuns la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, însă au fost nevoiți să declare decesul.
6: Din păcate, în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU. Aflat în timpul liber, deci asta pot să spun și, din păcate, n-au putut să resusciteze.
3: Dan Colniceanu avea 35 de ani și era ofițer al ISU Brașov. Era și schior cu experiență, chiar se filma și punea în online clipuri cu el pe munte. Era acolo unde îl chema sufletul, pe munte, acolo unde se simțea cu adevărat liber. De data aceasta, în Valea Coștilei, muntele nu i-a mai dat drumul înapoi. A fost mai mult decât un pompier excepțional, a fost unul dintre cei care nu fac un pas înapoi când alții ezită, a scris pe Facebook Departamentul pentru Situații de Urgență. Un mesaj de condoleanțe au transmis și colegii lui de la ISU Brașov. Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov. A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să-i fie alături. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui, până în ultima clipă. Polițiștii au deschis o anchetă în urma tragediei.
0: Un bărbat prins cu droguri pe litoral a încercat să mituiască jandarmii ca să scape de probleme. El le-ar fi oferit acestora aproape 8.000 de lei. Gestul nu a rămas fără urmări, iar cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Ioana Corneev are detalii.
7: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.

0: Noi îngrijorări legate de conflictul din Iran. Presa din Golf se așteaptă ca războiul să reizbucnească cel mult în câteva zile. Mai mult, revista The Economist avertizează în noul său număr că prețul petrolului nu a crescut nici pe departe cât de mult poate, chiar dacă barilul de petrol Brent a bătut toate recordurile în ultimele zile. Acesta a ajuns până la $126. În România, șoferii care s-au dus azi să alimenteze au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit a patra oară în ultimele zile. Litrul de benzină a depășit din nou pragul de 9 lei.
1: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
2: În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei, după ce majoritatea companiilor au crescut prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul nopții. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus de 10 lei în cazul unui plin de 50 de litri de benzină.
3: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
4: La mine cam la 50 de lei pe zi.
2: Deci fiecare...
4: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă de bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
5: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
1: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
6: Dacă ne uităm la prețurile de la pomp acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
7: Deci de
6: ne putem,
7: ce?
6: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
1: Doar în ultima săptămână prețul motorinei a crescut cu un leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.
0: Scandalul privind pierderea banilor europeni ia amploare. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene acuză partenerii de guvernare de nesimțire și citez acum. Să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp pentru a repara ani de delăsare este pur și simplu nesimțire, a scris Păslaru. Primim date suplimentare chiar acum de la colega mea, Amalia Dobre.
8: Bun găsit! Așadar, vedem o nouă postare a ministrului Dragoș Păslaru. Pare că acum indică cu nume și prenume vinovații acestei situații. Anunța ieri ministrul că am pierdut peste 450 de milioane de euro din cauza unor reforme întârziate. Acum, pe parcursul zilei, am mai văzut ceva atacuri. Chiar fostul șef de la Secretariatul General al Guvernului, Radu Oprea, de la PSD, spunea că toată această situație se datorează sau e cumva din cauza acestui cuplu, cum spunea el într-o postare în mediul online, acestui cuplu Oana Gheorghiu și Dragoș Păslaru. Așadar, am ajuns la pierderea acestor bani din cauza lor. Spunea, vă reamintesc, Radu Oprea de la PSD. Ei bine, acum vedem o nouă postare a ministrului Păslaru care arată faptul că aceste reforme vin din vremea prim-ministrului Marcel Ciolacu. Spune el că această cerere a fost depusă cu 9 luni de întârziere și astfel guvernul Bolojan nu a avut prea mult timp pentru a salva aceste reforme. Chiar menționează ministrul Păslaru câteva reforme în urma cărora România a pierdut bani din PNRR. Vorbim de pensiile speciale, numirile la MEPIP și în CEA-uri din domeniul energiei și a transporturilor. Așadar, pare că acum Dragoș Păslaru arată cu degetul către PSD și mai spune în postarea lui că membrii fostului guvern condus de Marcel Ciolacu, citez, au amânat și tergiversat reformele din cererea numărul 3 de plată.
0: Nicușor Dan este un hopa mitică în politica românească, așa îl numește pe șeful statului Valeriu Stoica, a fost președinte PNL. Liberalul a explicat la emisiunea În fața ta de la Digi24 că îl vede pe președinte ca pe un jucător solitar, care se ridică de fiecare dată când e dat la o parte. Potrivit acestuia, rămâne de văzut cât îl va salva pe Nicușor acest principiu de supraviețuire.
9: Tea în tot acest scandal, președintele Nicușor Dan să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
7: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicu Șordan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicu Șordan e o hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
0: Scandal uriaș pe viața oamenilor. Pacienții oncologici sunt din nou în pericol după ce au rămas fără tratament în spitalele din capitală. Unul dintre spitalele în care medicii au trimis pacienții acasă din lipsă de medicamente este chiar Institutul Oncologic București, unde vin bolnavi din toată țara.
10: Nu ne încălzește cu nimic că cei de la casă au recunoscut că spitalele n-au tratamente, nu sunt bani, pentru că aceste recunoașteri nu țin loc de medicamente. Situația este critică, pacienții s-au săturat, sunt disperați pentru că viața lor este pusă în pericol prin aceste întreruperi de tratamente și sunt decis să facă orice pentru a-și apăra dreptul la sănătate. Va mai dura o săptămână, chiar dacă fondurile vor fi suplimentate, până se vor face licitațiile.
0: Cu privire la această situație, șeful CNAS susține că sunt fonduri pentru tratamente, dar acuză institutul că nu a gestionat banii cum trebuie. Are mai multe detalii Carla Tănasie.
11: Bun găsit! De la sfârșitul săptămânii trecute, sunt pacienți oncologici care spun că au fost trimiși acasă de către medici pentru că nu exista tratamentul necesar în spital. Vorbim de Institutul Oncologic București, un spital care tratează pacienți din toată țara. Am sunat la Casa de Sănătate București pentru a vedea de ce nu sunt bani. Conducerea casei ne-a spus atunci că va fi făcută o suplimentare, însă săptămâna viitoare, adică săptămâna care urmează. Până atunci pacienții însă au rămas fără tratament. Vorbim de două medicamente care lipsesc pentru pacienții care au cancer, însă a venit astăzi un punct de vedere din partea Casei Naționale de Sănătate care spune că de fapt nu este o problemă de finanțare din partea casei, ci este o problemă de gestionare a banilor din partea spitalului. Și rezultă din acest comunicat pe care CNAS l-a trimis că, de fapt, casa a dat mai puțini bani decât spitalul a cerut. Dacă ne uităm pe data de 20 aprilie, cei de la casă spun că spitalul a solicitat o suplimentare de 13 milioane de lei, iar pe data de 29 aprilie a fost aprobat un act adițional în valoare de 12 milioane de lei și, de asemenea, cei de la casă se uită și la consumul mediu lunar de 11 milioane de lei. Și acestea sunt argumentele pentru care casa spune că banii ar fi trebuit să ajungă și că este o gestionare proastă, însă am văzut foarte bine că nu este o regulă ca media lunară a pacienților să se mențină și de asemenea rezultă clar că au fost dați mai puțini bani de la Casa de Sănătate București față de cât a cerut spitalul. Așadar, acum așteptăm și în special pacienții așteaptă ca în săptămâna aceasta care vine să fie făcută o suplimentare de bani și bolnavii să își poată continua tratamentul. Vorbim de chimioterapie, un tratament care este necesar să fie făcut la timp pentru a fi eficient.
0: Exercițiul militar de amploare în România, militarii se pregătesc pentru Scorpion's Legacy 2026. Peste 1700 de soldați din România și alte 6 țări aliate participă cu 350 de mijloace tehnice la diferite exerciții tactice. Totul se desfășoară la Cincuș, județul Brașov, în perioada 7-23 mai. Însă, începând cu ziua de mâine, armata va muta tehnica necesară la Cincuș, așa că dacă vedeți tancuri și alte echipamente militare pe străzi, nu este motiv de panică.

0: Donald Trump se întrece în poze neobișnuite pe rețelele sociale. Într-una dintre imagini, toate realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, Trump apare în piscină alături de vicepreședintele J.D. Vance și de secretarul de stat și stă în ceea ce pare un colac în formă de tron. O altă fotografie îl arată la muntele Rushmore, lângă ceilalți patru președinți americani care sunt sculptați în piatră în munte. Pozele au fost postate fără explicații și au provocat comentarii diverse în mediul online, mai ales cea în care dă de înțeles că are toate cărțile în discuția cu Iran. Val de reacții după lansarea mult așteptatului film Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Părerile sunt la poluri opuse. Le vedem împreună imediat.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Mă numesc Vlad Rusu, sunt de profesie arhitect și întrebarea pe care vreau să vă pun astăzi este ce facem cu ruralul, ce facem cu felul în care construim în mediul rural și cum putem să recuperăm, să salvăm ceea ce mai există ca și patrimoniu minor, e adevărat, în satele din România. Știm că după pandemie a existat o efervescență foarte mare a celor din orașe în a căuta un refugiu în zona satului din România Și cu această ocazie au existat câteva recuperări de case, de șuri, transformate în noi cămine, adaptate la condițiile actuale ale locuirii. Satul românesc este de ceva timp, de câteva decenii, agresat de tot ce înseamnă modernitate, tot ce înseamnă materiale noi și tot ce înseamnă, de fapt, un gust estetic care nu este foarte educat. Casele în zona rurală erau construite firesc, erau construite fără arhitecți, erau construite fără proiecte, doar prin maestria meșterilor, a proprietarilor care încercau să răspundă unor nevoi absolut logice și firești, cum sunt cele legate de climă, de condițiile climatice, de orientarea cardinală, de materialele avute la dispoziție, de mâna de lucru și toate se materializau într-o anumită unitate și decență acestei arhitecturi. Odată cu apariția noilor materiale, cu noile gusturi, cu noile, să spunem, exemple, poate din medii nu tot mai potrivite, caracterul acesta unitar al arhitecturii satelor, al caselor, al străzilor, al ulițelor, a început să piardă, să se transforme și să rezulte un amalgam, de fapt, care știrbește foarte mult din unitatea inițială. În contextul ăsta, sigur că vine și dorința autorităților centrale care, prin a debirocratiza acest acces la proiecte și la proiectare, la locuințe, încearcă un instrument prin care locuințele care sunt cu o suprafață până în 150 de metri pătrați să nu mai aibă nevoie de arhitecți sau de un proiect gestionat de arhitect. Acest lucru, sigur, e oarecum de înțeles, datorită faptului că se debirocratizează acest proces, însă în lipsa unei alternative, adică a unor reglementări clare, cât pot construi, cum pot construi și mai ales unde pot construi, sigur că riscăm să propovăduim și să mergem mai departe cu această alterare a calității spațiului rural. De asemenea, recomandarea pe care cu toții, atât arhitecți cât și alți specialiști, au făcut-o către decidenți este că odată cu această măsură de a permite construirea fără arhitect, să se pună la dispoziție proiecte tip atât de către administrațiile locale, județene sau centrale, locuințe tip care să fie adaptate, evident, zonei geografice, caracterului și specificului local a fiecărui sat în parte sau fiecărei zone geografice în parte, în așa fel încât cei care doresc să construiască să aibă opțiunea de a alege din mai multe variante și să poată construi totuși într-o manieră unitară și care să contribuie, de fapt, la păstrarea caracterului acelui loc. Aceste proiecte sigur că sunt necesar de a fi realizate de către arhitecți și adaptate nevoilor, cum spuneam, de locuire modernă, dar cu aplicare către tehnicile, către materialele și către specificul locului și cred că este șansa reală ca satul să-și păstreze în continuare, chiar dacă va fi evident extins, să-și păstreze în continuare o anumită unitate și coerență pe care a câștigat-o cu greu în tot acest timp.

0: Cresc temerile la granița Belarusului cu Ucraina. Volodymyr Zelensky a anunțat că a fost înregistrată o activitate suspectă pe partea belarusă a frontierei și că Ucraina este pregătită să reacționeze. În ultimele săptămâni, Zelensky a avertizat în mai multe rânduri că Belarus construiește drumuri către Ucraina și dezvoltă poziții de artilerie în apropierea graniței. Informațiile se adaugă speculațiilor conform cărora Rusia intenționează să atragă Belarusul mai direct în conflict.
1: Доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України?

Volodymyr Zelensky a anunțat că a vorbit cu prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, înainte ca acesta să meargă în Rusia pentru parada de Ziua Victoriei din 9 mai. Liderul de la Kiev a spus că Ucraina și Slovacia trebuie să aibă relații puternice. Zelensky a anunțat că în cadrul discuției telefonice, Fico a confirmat susținerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Liderul ucrainean spune că l-a invitat pe premierul slovac la Kiev pentru discuții tet-a-tet. Robert Fico este singurul premier din Uniunea Europeană care merge la parada lui Putin și ar putea zbura 8 ore după ce 4 țări au interzis tranzitul avionului său către Moscova.

0: Lansat oficial în cinematografe ieri, Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este deja pe buzele tuturor, critici și public deopotrivă. Filmul, care vine la exact 20 de ani după prima parte, a stârnit reacții mixte, de la entuziasmul de a revedea personajele iconice la dezamăgirea scenariului considerat de unii slab.
1: Categorică, Meryl Streep a vrut să-și facă rolul puțin mai blând până la un punct, adică are și o nouă poveste de iubire cu Kenneth Branagh, adică eu zic că tocmai erau foarte bine construite, plus că este mai tot timpul politică incorrect și se atrage atenția. Nu, asta n-ai voie să o spui, asta n-ai voie să o spui și asta mi s-a părut un mare curaj în situația dată. Să spun drept, nu aș mai fi spus Diavolul se îmbracă de la Prada, ci de la Dior, că Dior e mult mai prezent decât Prada, ca să spun drept, sau poate, bine, pe românește merge bine, că noi avem și ideea de pradă, că e o pradă, pe de altă parte știm bine inclusiv ce se întâmplă în toate firmele astea foarte mari și ce înseamnă o concediere și ce înseamnă o șefă imposibilă și cred că și asta a contat foarte mult așa pentru privitor, plus moda în sine și cred că e o surpriză că avem acolo și o cântăreață celebră care apare și ea când ne așteptăm mai puțin, adică foarte mult este între personaje feminine și poate că și asta a deranjat și personaje feminine care nu mai sunt foarte tinere, cum spuneam, după 20 de ani, fără să fie operate, fără să fie, ci pur și simplu își arată vârsta cu foarte multă eleganță. Lady Gaga e afurisită și asta e aproape mai afurisită decât Meryl Streep. E imposibil de imaginat, dar uite că se întâmplă.
0: Vremea trece la cealaltă extremă după cel mai recent îi mai din ultimii 10 ani. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei. Procesul de încălzire începe chiar de mâine.
2: Se menține vremea deosebit de rece astăzi în sudul, în estul și local în centrul țării, unde maximele se vor încadra între 8 și 16 grade, vorbind de temperaturi cu 8-12 grade mai mici decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze, în timp ce pe parcursul nopții, în zonele menționate anterior, minimele vor fi cuprinse între minus 8 și 8 grade, local vor fi averse în partea de est și de sud-est a teritoriului, precum și în centru, și izolat în Muntenia și Oltenia sunt așteptate descărcări electrice și foarte probabil căderi de grindină, dar izolat, iar cantitățile de apă să depășească sau să fie cuprinse cam între 10-15 litri pe metru pătrat. De mâine începând, vremea va intra într-un proces de încălzire, proces de încălzire care va conduce la mijlocul săptămânii viitoare la înregistrarea unor valori de temperatură, în general ușor mai mari decât cele normale perioadei, mai ales în partea de vest a teritoriului, unde sunt așteptate cam 27 de grade Celsius.
0: Concurs neobișnuit la Seul, cum s-au întrecut sudcoreenii, vă arăt imediat.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
5: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aia pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe mai pe acțiune, să zic așa.
4: Nu e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
5: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat, cel puțin, este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aia și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
4: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
5: Da, cam așa.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: curs neobișnuit la Seul, sute de oameni au exersat o activitate de care mulți sudcoreeni supra-solicitați nu se satură niciodată, să doarmă. Concursul Puiul de Somn este la a treia ediție și adună anual tot mai mulți concurenți.
1: În perimetrul destinat somnoroșilor, epuizarea era aproape palpabilă. Regulile sunt puține, dar clare. Participanții trebuie să poarte ținute potrivite cu tema concursului, să vină obosiți și cu burta plină. Startul concursului s-a dat la ora 3, când toți participanții și-au pus măștile de ochi și s-au străduit să adoarmă cât mai repede. Cel mai profund somn a fost premiat.
2: 평소에 뭐 시험 공부나 이런 것들로 잠을 많이 자도 한 3, 4시간밖에 못 자는데 저의 잠에 대해서 한번 뽐내보려고 이 대회에 참여하게 되었고요. 지금 옷을 이제 왕처럼 옷을 입고 있는데 조선시대 왕이 어떻게 잤는지 한번 보여주기 위해서 왕처럼 한번 자보도록 하겠습니다.
1: Concursul de somn subliniază o problemă cronică pentru sudcoreeni. Datele arată că Coreea de Sud este una dintre cele mai supra-solicitate și private de somn națiuni dintre statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
0: Charlotte, singura fiică a prințului și prințesei de Wales, a împlinit astăzi 11 ani. Palatul Kensington a publicat cu această ocazie o nouă fotografie făcută recent în timpul vacanței de Paște. Îmbrăcată simplu, prințesa este surprinsă zâmbind într-o grădină printre flori.

0: Elveția lansează un experiment social pentru a încuraja comunicarea între oameni. Timp de 3 săptămâni, oamenii pot circula gratuit într-un oraș din nordul țării pe linia 0. Autobuzul nu are un traseu sau o destinație fixă. Obiectivul lui este să ajute pasagerii să uite de rutină, să interacționeze unii cu alții și să își cunoască mai bine orașul.
1: Wirklich empfehlenswert. Das ist einfach so ungeplant und einfach spontan. Wir haben gesungen in dem Bus, wir haben geredet mit allen Leuten, wir haben im Tunnel Taschenlampen angemacht von den Handys, also einfach mega cool. Wir haben ein Fest gehabt, es war wirklich cool gewesen.
2: Beautiful, I like it. It's crazy, but really it's good, a good idea. Because you go out of the usual work every day and you can do things, something a little bit crazy too. But, sorry, I have to look there. Yeah, it's great, and you feel the people are inside, there are other people like usually. So it's a cool idea, I think.
0: Un cimpanzeu din China a câștigat pentru al 6-lea an consecutiv premiul pentru hărnicie. Acesta a fost numit muncitor model în regnul animal. Pentru a-i proba dedicarea, îngrijitorii de la Parcul Natural, în care cimpanzeul trăiește, au postat și mai multe clipuri video. Yuhui apare în timp ce mătură, spală haine cu săpun și recent a învățat chiar să bage ață în ac. Imaginile i-au adus o mulțime de fani, atât online cât și offline.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică da, să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
2: Da.
1: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
2: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
1: Aha, aha.
2: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
1: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
2: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu dă încredere în mine, e fuel. Na.
1: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
2: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
1: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Mi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
2: Da,
1: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
2: Da.
1: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
2: Nu știu, poate de la părinți?
1: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
2: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama, adică cumva poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit, adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu, adică ce cunosc bine și atunci dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena Deschisă. M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești.

0: care își doresc să facă meseria asta? La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
1: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termini facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
0: Da.
1: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
0: Unde
1: la...
0: Unde erai atunci? Erai la un serial? La Vlad?
1: La Vlad, eram la Vlad. Da.
0: Okay.
1: Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat și la facultate. Și cumva ei au zis, domnule, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
0: Nu generalizez.
1: A fost cineva și care m-a susținut. Dar per total simțeam mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
0: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
1: Cred că dacă n-aș mai face facultatea.
0: N-ai mai face facultatea de actorie? Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face facultatea
1: nici
0: de jurnalism.
1: Face, nu?
0: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meserie. Din păcate, și o spun cu tristețe.
1: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, pentru că bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant și atunci...
0: Da. Ai început de mic, părinții tăi au fost de fapt mentorii tăi și te-au ținut acolo.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Sunt Vlad și îți promit un show scos din sărite. Predau legătura în studio.

seara, oameni dragi, și bine ați venit la Scoți din Sărite. Eu sunt Serghei, gazda voastră, și astăzi vorbim despre Trump, vorbim despre coaliții care apar și dispar, vorbim despre drone care cad, avem un invitat special foarte mișto și foarte drag mie, dar mai întâi de toate avem o știre cu adevărat importantă. O știre extrem de importantă care ne afectează pe toți în cel mai serios mod. O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe o perioadă determinată de 5 sau 10 ani. Sună cinstit, nu? Da. Practic, căsătoria a trecut de la full version la free trial, așa. În loc de casă de piatră, de acum o să urăm termen lung și clauză favorabilă. Acum, întrebarea asta, de unde vezi relația peste 5 ani, o să aibă cu totul alt sens. Păi vedem, nu știu, poate continuăm cu un contract nedeterminat sau poate avem opțiunea de freelancing, nu știu. Da, ce se întâmplă cu darul din nuntă? Asta mă întreb foarte mult. Acum, nu știu, dai 1000 de euro sau cât mai dai la nuntă, că nu știu cum prea mă duc. Da. Dacă costă cu 1000 de euro darul de nuntă, ce facem? Împarți la 5, faci, bă, 5 ani, ia să vedem, dăm 200 de euro sau ar suna mai bine, poate la următoare nu mai duc, sau nu știu. Dar mie mi se pare că în situația asta tot noi bărbații o să avem cel mai mult de suferit, pentru că odată la 5 ani trebuie să îți ceri iară soția. Păi nu leacă de chinuială, nu știu dacă v-ați gândit, că până la urmă

0: te căsătorești o dată în fața lui Dumnezeu și de vreo 12 ori în fața legii. Știi cum e cu Dumnezeu, te mai înțelegi, dar cu birocrația niciodată. De România, în loc să scape de birocrație, ea și-o propus să mai adauge chestii în plus. Vă dați seama cât de multe zeci de familii și o să destrami doar pentru că nu a avut dosar cu șină când o trebuie să ce? Da. În fine. Ideea e că probabil cei mai afectați o să fie avocații de divorț, pentru că ia, bă, ce rost are să mai plătesc pe cineva la partaj dacă oricum poți să aștept să expiri contractul. Sună cinstit. Și cea mai căutată întrebare de pe net o să fie cereri, idei cereri de căsătorii în nunta 12. O să tot fac, asta e problema. Dar dacă tot facem asta cu căsătoria, hai să mergem și cu alte chestii, să rebotezăm copiii din 3 în 3 ani și copiii în situația asta o să fie denumiți copii sau o să fii bunuri de leasing până la finalul termenului? Și expresia până când moartea vă va despărți sună prea romantic. Cred că mai degrabă o să mergem pe, bă, până la 31 decembrie anului X. Și dacă tot transformăm căsătoria într-un contract pe perioadă determinată, n-ar trebui să redenumim și sexul ca fiind bonus de performanță? Să primești bonus de performanță pentru că n-ai performat. O las aici. Da, și cred că expresia să vă iubiți până la adânci bătrâneți o să transforme în expresia să vă iubiți minim 10 contracte. Da, cred că totuși 5 ani e o perioadă prea scurtă, că de multe ori 5 ani durează să hotărască soția ce gresii pui în baie. Dar vă dați seama că dacă se întâmplă asta în ultimul an de căsătorie, toată lumea o să comporte frumos ca politicienii în campanii? În ultimul an soțul nu mai vine acasă cu flori, vine direct cu zahăr și ulei și promite că pune igresii până la final, până la capătul horului sau ceva. Și cina în familie n-o să mai fie o cină, o să fie mai mult dezbatere electorală, știi? Suni mama, soacră, bă, ce faci, îl mai ții sau îl scoți din coaliție și tu? Ați înțeles, băi. Așa. Căsnicia de 5 ani o să arate mai mult ca mandatul unui primar. Primii 4 ani nu faci nimic și în ultimul an tragi tare ca să prinzi renuirea. Așa. Da, dar acum, oricât de mult ar fi amuzantă situația asta, cred că totuși Iulia că ciudățică propunerea. Pentru că iubirea nu prea merge cu regulile astea. Cred că căsnicia e o chestie care se bazează pe o treabă autentică, pe încredere, pe iubire, pe toate alea. Așa. Cred că dacă nu faci asta, riști ca partenerul să semneze cu investitori străini. Da, da, suficient despre căsnicii, hai să vorbim un pic și despre divorțuri. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Da, și avem prima știre de astăzi, criza politică din România, care pare că nu o să mai fie atât de mult cât ne-am speriat noi. Acum o să treacă din motivele neplăcute nouă, dar o să treacă. De ce? Pentru că PSD și AUR depun moțiuni de cenzură comună. Și aici întrebarea mea e ce înseamnă asta? Înseamnă că acum AUR e cu sistemul? Că PSD e partid extremist? Cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliții care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri, dintre Iohannis și Avioanele Scumpi, sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... În fine. Întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul AUR sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vastor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care a fost la guvernare, în fiecare zi o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat fața ta, efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagajul la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat, și-o trântit ușa. Și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei. Și Bolojan a fost la modul plecat ăștia, da, bun, hai să ne apucăm de treabă, că prea nu încurca până acum. PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba, nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu, fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De... Exact, și noi eram de cine și ei? De aur. Și noi am fost toți, oh, nu, nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat? Hai să vedem totuși cum vede Simion alianța asta cu PSD-ul, pentru că pare că acum se înțeleg foarte bine. Ia să vedem ce au zis.
1: O să-i păcăliți pe români că vom face alianțe cu PSD-ul. Nu facem nicio alianță cu PSD-ul. Reconfirm această poziție pe care aur o are. Noi facem alianță doar cu românii, doar cu suveraniștii, doar cu cei care vor să construiască curat. Nu ne vom alia cu partide corupte, nu ne vom alia cu partide care au distrus România.
0: Da. Nu cred că asta era ce căutam noi. Hai să vedem, poate găsim o altă declarație mai recentă.
2: Uitați-vă la mine. Prefer să-mi tai o mână și un picior înainte de a face alianță cu PSD.
0: O scris altcineva pe asta că parcă nu se pupă cu ce am scris eu. Ia să mai vedem vreun filmuleț, poate.
3: Eu am făcut proteste, mă știți, din liceu, în facultate, împotriva celor care au capturat puterea în 1989, în 1990 și nu vreau să fiu idiot util.
0: Hai poate găsim alta totuși, că pare că nu găsim niciun.
4: Bun, și dacă intrați la guvernare cu PSD?
5: Păi v-am zis că nu intrăm.
4: Și dacă totuși intrați, vă dați demisia?
5: Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD-ul. O spun, unde e camera la care trebuie să mă uit? Acolo.
4: Acolo, da.
5: George Simion nu bate palma cu PSD-ul. George Simion nu face alianță cu PSD-ul. George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România.
0: Ok, nu îmbătrânesc toate foarte bine. Mai avem vreuna că pare că totuși nu găsim ce trebuie.
6: Puteți garanta că atât timp cât veți fi președintele AUR, nu veți intra niciodată într-o coaliție cu Partidul Social Democrat?
7: Niciodată, să nu spunem niciodată. Prima oară trebuie să trecem...
0: Asta era! În sfârșit, cât ne-o luat să o găsim? Bravo, Simioane! Nu i-a luat decât 12 filmulețe de ale noastre și mulți ani lui. Acum, mai în glumă, mai serios, râd din toate alea. Totuși, trebuie să înțelegem o chestie. Declarațiile alea erau înainte ca AUR să aibă o șansă reală la guvernare. Și știi cum e. În opoziție poți declara și vrei tu. Că nu se supără nimeni. E ca băiatul ăla care n-are succes la fete deloc și se uită la cea mai frumoasă din clasă și spune, nu-mi place. Dar dacă aia cea mai frumoasă vine și te invit în oraș, parcă nu mai ești. Pă, dacă vine și zici, nu vrei să ne coalizăm un pic? Acum, Doamne ferește, să nu înțelegem că PSD, că zic în vreun fel, că PSD-ul e cea mai frumoasă fată din clasă. Nu-i, dar se comportă ca și cum ar fi. Efectiv, are pretenții, voi nu știți cât avem, noi avem 40% din electorat, nu? Aveți 40% din coaliția de guvernare, care are 51% din câte voturi au fost, care au fost 50% din voturi cu totul. Deci, n-aveți. Lasă-ne știți. Și nu vreau să fiu răutăcios nici față de oamenii care au votat AUR. Că, bă, nu vreau să vă dau pe asta cu, așa vă trebuie că voi ați votat. Că cred că în politica se discută o leacă mai complicat de atât. Dar adevărul e ăsta. Că asta e politica. Politica e cu calculi și cu strategii. Nu e cu idealism. Că dacă vrei să fii idealist, ai să rămâi mereu în opoziție. Orice o declarat politicianul ăla, trebuie să înțelegem că o declarat într-un act, într-un context foarte specific, într-un context larg, nu mai are atâta greutate de declarația lui. Că și mi-a plăcut din USR, domnule, stai să vezi că nu se coalizează USR-ul cu PSD-ul și ghiști, s-au coalizat și nici mi-a mai părut rău. Eram bucuros, eram, bă, lasă-l măcar să fie. Că acum ne plângem de aur, dar dacă mâine vine unul și zice, bă, știți, și noi vrem cu Rusia, 100% Rusia, fără Uniunea Europeană, fără nimica, nu pare aur dintr-o dată mai ok? E doar despre cum o gândim. Deci ce vreau eu să zic cu toată situația asta, e că ar trebui să gândim o leacă mai puțin în termen de noi versus voi. Europeni versus suveraniști, eu versus ăla. Ar trebui, cred că, mai mult să gândim în termeni de cetățean versus politician. Noi avem mai mult în comun unul cu altul decât am eu sau tu cu politicianul pentru care ne certăm unii cu alții. Ați înțeles, voi. Așa. Și problema mea cu PSD sau cu AUR nu-i problema a ce zic ei. Nu mă deranjează ce zic și cum pun ei problema. Că nu-i compatibilitatea cu direcția politică. Cred că pe asta sunt. Că PSD e Partidul Social Democrat. Bă, și eu sunt foarte socialist ca idei. Și eu cred că ar trebui să existe idei reali socialiste în societate. Cred că ar trebui să existe taxarea oamenilor mai bogați ca să ai niște chestii de bun simț. Să ai spitalii buni, să ai educații sănătoase într-o țară. Că nu vrei să fii totul privatizat. Că ajungi la oligarhie. Deci problema mea nu e cu ce zic PSD-ul că vor să facă. Problema e cu ce fac. Că fac numai. Iertați-mă, o să cenzurăm pe asta. Că ei sunt aia care au șef de județ în fiecare oraș. Ei sunt definiția oligarhismului. Și la fel și cu AUR. AUR a propus 30 de parlamentari. Foarte frumos, căderea TVA-ului. Excepțional. Toată lumea poate fi de acord cu chestiile astea. Problema e că eu n-am încredere în ce zice AUR. Pentru că de fiecare dată când încerc din tot sufletul să cred că AUR devine un partid sănătos la cap, vine Simion și face declarații de astea.
8: Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azov Mureș, are o problemă cu AURul și nu vrea să dialogueze cu AURul și singura lui concentrare este pe faptul că AUR nu trebuie să fie chemat la consultări și nu trebuie să discute în cadrul democratic cu celelalte partide ale țării.
0: Mă întreb de ce nu vrea Nicușor să discute cu AUR. Poate că voi nu păreți că puteți discutați. Nu știu cum să zic. Dar cum, adică, oricât de mult îmi doresc eu treaba asta, bă, când vine vorba de conversații sănătoase, uite ce face asta. Nicușor poate fi cel mai inapt om posibil, cel mai inapt președinte posibil. Bă, când zici chestiile alea, tu nu atentezi la demnitatea lui, tu atentezi la demnitatea omului care suferă de chestia asta, omul care trece prin boala aia, tu îți bați joc de suferința lui, de problemele pe care le îndură el în fiecare zi. Și după aia spui chestia al poporului. De fiecare dată când AUR pare că vrea să devină un partid mai normal, Simion se sperie și mai aruncă câte o jecnire, să nu cumva să îl confundi lumea cu ceva educat sau ceva. E greu să spui că ei tot zic, bă, noi nu suntem extremiști, dar argumentul lor are legătură diferată cu ceva boli. Ori boală venerică, ori boală mentală, ori boală nu știu de care, ori de... În fine. Și după ce s-a întâmplat toată treaba asta, după ce toți miniștrii PSD și-au dat demisiile, Bolojanu a anunțat lista miniștrilor interimari. Trei dintre ei au mai ocupat aceleași posturi. Deci PSD s-a comportat ca o iubită care vrea să testeze, dar și Bolojan, după ce a plecat PSD-ul, s-a comportat ca un iubit părăsit care și-a sunat toate fostile. Deci, despre miniștrii interimari, cred că ar trebui să le urăm bun venit, dar nu foarte mult. Adică, bun venit, da, dar nu vă așezați foarte confortabil, că nu știm încă. Dar avem o listă nouă și frumoasă de miniștri care aduc un suflu nou. Ia să vedem, în primul rând, îl avem pe domnul Predoiu la justiție. A câta oară? Ei, deci, nu știu dacă știți, dar au mai fost. Deci, domnul Predoiu a reușit performanța rară să fie ministru sub premier precum Tăricianu, Bocu, Ungureanu, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu și acum Bolojan. O lucrat și cu patru președinți. O lucrat cu Băsescu, cu Antonescu când a fost interimar, cu Klaus Iohannis și acum cu Nicușor. E cel mai fresh. Se spune că atunci când se schimbă guvernul, portarul nu mai întreabă cine vine, doar îi dă cheile lui Predoiu la justiție, el nu mai fost pe acolo. Schimbarea lui Bolojan e ca atunci când muți mobila prin casă și spui, bă, ce mobil nu am cumpărat. E aceeași mobilă, te înțeapă la fel de urât arcurile din canapea, doar că pe altă parte. E fix aceeași chestie, din alt unghi. Sincer să fiu, mi se pare că domnul Predoiu e ca o ciorbă reîncălzită a 8-a oară. E caldă, te satură, dar cine mănâncă ciorbă de 8 ori? Mai ales că știi că nici prima oară nu te-o dat pe spate. De fapt, mi se pare că tot guvernul ăsta e ca o ciorbă reîncălzită cu miniștrii ăștia. Bolojan pare că speră mai mult să o regleze din pătrunjel, așa. Mai punem niște Oana Gheorghiu pe deasupra crimei proaspătă și bam, am rezolvat-o. Să ceri viziuni de la miniștri care au mai prins alți 3 președinți e ca și cum ai ceri sfaturi de dating de la un amic care are 3 divorțuri la activ. Da, și domnul Bolojan, bineînțeles că s-a pus și pe el la un alt minister, unde s-a dus la energie. Eu cred că s-au întâmplat deja niște lucruri la Ministerul Energiei. În primul rând, au pus becuri cu senzori prin minister ca să vadă cine mișcă pe acolo cu adevărat. Au pus becuri cu senzori și pe birou oamenilor, că dacă cui se stinge becul e dat afară. Vreau să văd mișcare. Acum că e ministrul la energie, eu cred că s-a pus cu intenții. Eu cred că s-a pus intenționat el, ministrul la energie, ca să poată să aprindă lumina în cămară unde vrea el, în orice cămară. Deci cred că o tăiat costurile foarte mult la minister, că acum orice angajat vrea să-și încarce telefonul, cred că trebuie să pedaleze la o bicicletă sau ceva genul ăsta. Muncim, nu stăm degeaba. Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD aur, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii. Acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegarul lui Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis ca așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplat treburile astea și Nicușor în continuare pare foarte pasiv, așa e foarte cu minte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor, Dan, e fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor, Dan, are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este că el e mediator. Nu-i pus acolo, rolul președintelui ei să medieze, nu să ia dreapta sau stânga. Noi ne-ar place să se întâmple asta, pentru că vorba aia, noi l-am votat. Știți, mă, discursurile alea de rahat pe care le are orice primar din totdeauna de când există România asta după 89, tot timpul când vin în fața alegătorilor, mulțumesc oamenilor care m-au votat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că eu voi fi primarul tuturor. Rahatul ăla care sună bine și nu zice nimic, uite, la Nicușor, e efectiv așa e cazul. El chiar vrea să fie președintele și a celorlalți, nu doar a nostru. Și pe noi cam deranjează, că dacă noi l-am votat, nouă să ne ia partea. Clar este așa, că concluzia asta. Șansele mari sunt să pici guvernul și atunci ori PNL-ul scapă de Bolojan și se întoarce în coaliția asta cu PSD-ul, care nu e deloc dubioasă, și o să aibă un prim-ministru care oricum poate să fie șantajat că, bă, dacă nu ne pupi în fund cum vrem noi, o să plecăm iarăși și iară provocăm o criză guvernamentală și politică. Ori dacă PNL-ul înțelege că dacă face asta se duce dracu în cap de tot și o să rămână în spatele lui Bolojan și nu o să mai facă, poate să facă PSD-ul coaliție cu PNL-ul, atunci probabil nu o să aibă încotro și PNL-ul ori o să facă coaliții cu AUR și AUR o să zică, bă, o să apară Simion și o să zică, știți când am zis că PSD-ul e de rahat și că e nenorocirea de pe lume și că au făcut numai nenorociri, da, e, ghiști, a fost marketing. A fost modul nostru de promovare. Și ca să știm cât de greu o să fie și cât de complicat o să fie, avem un expert, domnul Claudiu Ciciing. Domnul Claudiu, spuneți-ne un pic cât de rău este, economic vorbind.
9: Bună ziua, este rău tare, eu am făcut 45 de minute până aici, deci bară la bară vreau să vă zic, până la urmă pur și simplu am abandonat mașina în trafic, ca să înțelegeți, e rău.
0: Nu, eu mă refeream la banii românilor, cât de rău e cu banii românilor, ce se întâmplă?
9: Banii românilor, domne, sunt acolo unde trebuie să fie, adică circulă. Banii românilor, spre deosebire de mașini, circulă de colo-colo, se duc din buzunar în buzunar, numai în buzunarul meu n-au ajuns deloc, deci dacă vă întorc buzunarele, ies țânțari din buzunare.
0: Ok, și ce riscă România totuși dacă pică guvernul?
9: Dacă pică guvernul, în primul rând să nu se julească, e important că dacă pică de sus și pică de sus din ce am văzut, trebuie să aibă mare grijă să pice pe moale. Românul, altfel, dacă se dă, nu riscă nimic, trebuie să se dea la o parte, asta e important.
0: Bun, aveți sfaturi economici pentru români în cazul ăsta?
9: Să țineți aproape. Când mâncați, de exemplu, împărțiți fiecare lucru pe care îl mâncați. Adică dacă aveți o prăjitură, tăiați-o în patru sau căsăteți în casă. Fiecare să prindă un pic de dulce. Dacă aveți pâine, tăiați-o felii mărunte ca să vă bucurați de ea împreună. Țineți de bani, e important cât puteți, și dacă nu aveți bani, țineți de mâncare.
0: Și dacă ați fi dumneavoastră ministrul economiei, ce ați face?
9: Deci eu, dacă aș fi ministrul economiei, eu primul lucru, eu aș pleca în concediu, că am și eu în sfârșit, am și eu o realizare în viață, am și eu ce să-mi trec în CV, concediu direct. Și după ce mă întorc din concediu, ca ministru de economie, aș intra în concediu medical. Mi-aș băga un medical de 2-3 săptămâni ca să-mi revin după concediu. Știți cum e când te întorci de concediu? Parcă mai ai nevoie de un concediu mic, eu așa mă simt.
0: Da, da, știu cum e. Bun, și aveți ceva sfaturi de vacanță pentru bugetarii români?
9: Românul ar trebui să-și facă, deci în primul și în primul rând, dacă vreți concediu, cel mai mișto concediu e în altă cameră. Gen, dacă aveți măcar două camere, mutați-vă de unde sunteți în altă cameră și deja ați schimbat peisajul, o să vedeți că vi se încarcă baterie. Dacă sunteți nebuni și vreți să ieșiți din casă, deja costă bani, ai nevoie de lei, leu nu-l găsești, e mai complicat.
0: Bine, mulțumim tare frumos, domnul C5, pentru intervenție, revenind după pauză.
10: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitar.
11: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Andrei Diaconescu, bine ați venit. Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
13: Doar să menționez, nu practic șah, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șah. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare.
12: Pentru tineri?
13: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
12: Asta mi se pare foarte interesant.
13: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
11: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumesc frumos, oameni dragi. Am revenit după publicitate cu următorul subiect. Trump era iară să fie împușcat, bineînțeles. Pare că se întâmplă chestii constante în America, nimeni nu se plătește niciodată. Deci președintele și prima doamnă Melania Trump, vicepreședintele J.D. Vance și alți înalți oficiali ai administrației au fost evacuați de urgență de la CINA, Asociației Corespondenților Acreditați la Casa Albă, după ce un bărbat o tras cu pușca asupra agenților secreți. Suspectul avea 31 de ani, era din California și a fost capturat. Și avem declarația la Donald Trump după toată povestea asta. Ia să vedem ce zice domnul Trump.
2: Why do you think this keeps happening to you?
3: Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them.
1: Deci, foarte pe scurt, de ce era să fiți asasinat? Și el a zis, pentru că sunt foarte important, pentru că... Mie îmi pare fascinant că toată lumea se comportă așa, toți se sperie de asasinate, dar nimeni nu adresează marea problemă. Armile! Aveți arme! Deci, efectiv, erau reporteri. De ce credeți că se întâmplă asta? Păi, pentru că sunt important, nu? Că sunt foarte iubit? Că semăn cu Abraham Lincoln? De ca când îți dă profesora mur în gură, începi cu A, R și se termină cu M, E. Ce-o fi? Nu știu. Deci e extraordinar că problema e asta. Că în America există foarte mulți oameni cu fitilul scurt. Peste tot există. Și la noi, la români, există clar oameni care ți-ar da cu toporul în cap pentru că nu ești de acord cu ei. Dar diferența între o armă și un topor e că ăla cu toporul trebuie să apropie de tine. Arma nici nu o vezi de la distanță, nici nu e nevoie să te apropii. Totuși, pentru o țară cu atât de mulți posesori de arme, mă mir că au o țintă atât de proastă. Primul om evacuat din toată sala a fost J.D. Vance, că la cât ghinion aduci, serviciile secrete au zis, bă, trebuie să-l îndepărtăm pe ăsta de președinte neapărat. Și după evacuare, Trump a fost escortat în siguranță maximă pe un teren de golf. Asta este o încercare eșuată de asasinare, dar nu e cea mai importantă încercare. Cea mai importantă e asta pe care urmează să o vedem acum. Bă, voi vă dați seama ce vremuri nebune am trăit? Deci, un jurnalist a aruncat pantofii către președintele Americii și l-a făcut... Hai, mă, hai! O păruși cu era, bă! Voi ați văzut Matrix? Ia! Uite cum mă plec! E cumva ironic că într-o țară care se mândrește atât de mult cu precizia militară, liderii supraviețuiesc numai, nu datorită competenței forțelor de ordine, cât mai degrabă incompetenței atacatorului. Dar pentru că vrem să știm ce s-a întâmplat cu atacurile, o să stăm un pic de vorbă cu șeful garzii de corp a domnului Trump, domnul John Protect. M-au zis, domnul, spuneți-mi un pic, ce se întâmplă? De ce sunt așa de multe atacuri la adresa președintului Americii?
4: Primul rând, good afternoon dumneavoastră și privitorilor dumneavoastră. Problema în ultima perioadă este că din ce în ce mai mulți oameni prin curaj, asta pentru că nu se mai dau capace nici în America, nici pe continentul european, n-am mai luat nimeni un capac de ceva vreme. Iar în vremea în care nu se dau capace, oamenii încep să aibă idei. Capacele zdruncină ideile și le amestecă.
1: Bun, și ne puteți povesti puțin despre filmul atacului?
4: Desigur, se poate. Atacatorul a ajuns cu o oră și jumătate înainte, a intrat direct în armat. Avea un pistol în mână, patru grenade de mână agățate în vesta antiglonț și un aruncător de rachete pe care îl ținea în spate. Nu mi s-a părut nimic suspect, colegilor mei, pentru că ce atacator ar veni cu armele la vedere, fix la asta ne-am gândit. He's bluffing, ni s-a zis constant în cască. Ce ne-a dat nou de gândit foarte puțin a fost că în toate tăvițele cu pateuri care ceau pe lângă el n-a servit niciunul, singurul lucru pe care l-a amestecat a fost niște portocale, nu am înțeles exact legătura, ulterior punând portocala lângă președintele Trump, am înțeles că era o soi de ură pe care o avea. A intrat în sală exact pe discursul lui J.D. Vance și a dormit 45 de minute pe scaun în spate, cu capul pe Kamala Harris. Înțeleg că Kamala Harris e destul de confortabilă. S-a trezit și ulterior s-a trezit exact pe aplauze, pe aplauzele pe care le luase fals J.D. Vance. De aia și tras pe hol, pentru că în ucheala sa, în trezire, a pus mâna pe pistol și a luat-o la fugă să atace, dar în direcția greșită, și a reușit să împuște două neoane. Cam asta s-a întâmplat. Iar ulterior, colegii mei au reușit să-l imobilizeze cu ață și scoci.
1: Ok, credeți totuși că, de exemplu, președintele nostru ar putea să fie luat în pericol?
4: Nu cred că președintele ar fi în pericol, deoarece securitatea lui este una performantă, mai ales în... Să zicem așa, e un tip de securitate autonomă, pentru că nu știi niciodată dacă merge în stânga sau în dreapta, dacă e pe covor, pe lângă covor, dacă urcă pe scări sau coboară pe derdeluș, așa că nu știi unde să tragi. În ceea ce privește prim-ministrul României, este din nou foarte sigur, pentru că atacatorii, în general asasinii, se antrenează să tragă la punct, nu la linie, și atunci sunt în afara oricărui pericol.
1: Am înțeles. Mulțumim frumos, domnul John. Spor la proiecte să aveți.
4: Și eu. Okay. Did you see my dog? Câinele? Azi ok? Ralfi? Ralfi? Ralfi? Hey. Oh, I'm sorry!
1: Bun, ăsta a fost domnul John. Foarte bun pe chestiile astea. Următoarea știre, o dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, dar așa se face cu copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu la el la scara voastră, dar ce facem aici? Dar îți face geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta. Și normal că în spiritul tipic românesc am avut și o situație în care o trebuie să ridicăm drona, ia să vedem cum am făcut asta, ce utilaj am folosit.
5: Da, unde este căzut o dronă? Să vedem ce e de vreo.
6: S-o luați de acolo? Sau să acoperiți
5: sunt
6: urmele?
5: Sunt religios persoanele care care răspund de așa ceva.
6: Și ce v-au spus? O luați de acolo sau să acoperiți?
5: Eu am venit aici, de acum urmează.
1: Să ridicăm drona. E războiul ca război, dar românul tot lasă padișanțele. Până și rușii sunt derutați. Ei pregăteau, erau pregătiți de măsuri de contrabruiaj, de război hibrid. Nu, tată, noi un dorel cu utilajul. Da, pare că nou protocol al armatei României asta, în primul rând o alertă, în al doilea rând rugăciuni și în al treilea rând avem un băiat cu un excavator. Asta e tot. Așa ne protejăm noi. Să sperăm doar că o să se calmeze situația cu strâmtoarea Hormuz, că dacă nu, în curând nici măcar nu o să mai mergem cu excavatorul, să ridicăm dron, nu o să mergem căruța. Atacul este clar că nu a fost intenționat, din ce bănuim, Rusia a încercat să atace Moldova, dar nu știa că Galațul nu e în Moldova. Locuitorii municipiului Galați au postat în continuu pe rețeaua de socializare a lui Sergei Lavrov, coordonate cu orașul Brăila. Da. Și problema e asta că drona a lovit o anexă a unei case, deci o cămară. Deci dacă e vreodată să plecăm la război cu Rusia, nu e nimic surprinzător. Noi nu plecăm pentru chestii geopolitice sau astea, noi plecăm cu atacat rezerva divină a unei gospodini din Galați. Asta cu poți ne ataci, cu război hibrid, cu toate alea, dar totul până la căpșunic. Deci Nicușor Dan a explicat următoarele chestii și vă citesc eu textul exact așa cum a zis. Așa cum a explicat ministrul apărării, România are capacitatea de a se proteja în aceste incidente. În primul rând să spunem că nu a fost cu intenție, pur și simplu a fost atacat un oraș de pe teritoriul Ucrainei și a ricoșat, nu știu ce, nu știu cum. În mod neobișnuit, a ajuns la noi drona, în mod neobișnuit, pentru că noi eram obișnuiți cu zona Delta Dunării, nici de cum cu zona Galați. Deci noi ne uitam încolo și din partea asta la altă vine dronă. Ei, sună ca și cum eu eram pregătit pentru examen, dar mi-a picat alt subiect. Mi se pare că așa aș mai avea aici o metaforă. Eu aveam pregătită erecția, doar că în loc de o femeie mi-a picat un bărbat. Fix așa. Deci s-au întâmplat toate nebuniile astea săptămâna asta, a fost haos, a fost asta, urmează și mai mult haos cu coaliția și cu astea. Hai să vedem ce zice lumea.
7: Bună ziua, domnule, ați văzut că PSD și AUR s-au cam împrietenit. Ce părere aveți despre asta?
8: E o părere foarte bună. Da?
9: Să-i dea jos, dar să vedem ce fac după ce vin ei.
10: E treaba lor, mamă. Noi să trăim bine, dar eu știu ce-o fi, cum o fi.
11: Bă, cred că ne-a dat un răspuns care îl bănuiam cu toții.
12: Sunt mai jigodii decât comuniștii.
13: Nu mă prea interesează, pentru că nu aștept de la nimeni nimic.
14: Era de așteptat încă de la alegerile din decembrie anul trecut, numai că au jucat un pic la două capete.
15: În politică nu există dușmanie. Cel mai mare dușman când va deveni prieten.
16: Dacă aveam dubii că sunt pro-Rusia, acum știm exact direcția în care au apucat-o. Păcat că electoratul încă nu s-a dezbeticit.
17: Sincer, aveam o părere bună despre AUR, dar acum nu mai am nicio părere, pentru că mi-am dat seama că AUR s-a vândut, așa, între ghilimele.
7: Și pe cine ați vedea dumneavoastră la putere? Ce coaliție ați prefera să vedeți?
14: N-aș vrea coaliție, aș vrea să scăpăm de PSD pentru totdeauna.
18: Totuși țin cu PSD-ul pentru că a făcut șosele de când guvernează.
15: Poate să fie și un cerșetor, dar să o ducem bine.
19: Okay. Ăla tânăr, am uitat cum îl cheamă. Așa, Simion. Pe ăla l-aș vede, dar nici ăla ce să faci unul singur la atâția nebuni.
20: USR-ul, în primul rând, n-avea ce căuta la guvernare. Da, nu sunteți de acord?
21: Minge e la Nicușor. Dacă Nicușor e corect, îl numește tot pe Bolojan prim-ministru și să vedem cine își permite alegeri anticipate.
1: Bun, mulțumim frumos! Ne vedem după o scurtă pauză cu invitatul!
22: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitară.
23: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
24: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
25: Da.
24: Ce înseamnă mai exact asta?
25: Adică noi facem niște studii, da, publicăm niște articole pe baza, da, operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi și aceste articole au impact.
24: Da.
25: Și în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică. în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii?
24: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
25: Nu
24: la
25: există.
24: Cele mai înalte standarde?
25: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
24: Să în ce
25: mă
24: sens?
25: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând. Să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
24: Da.
25: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
23: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Care-i miza pentru PSD? De ce face această mișcare?
2: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama, pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
0: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
2: Am niște îndoieli.
3: Radu Berceanu vine în fața ta duminică de la 14.
4: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumim frumos! Oameni dragi, am revenit după publicitate cu invitatul special al serii. Personal, e unul din favoriții mei pe Comedia din România. Doamnelor și domnilor, Viorel Dragu.
5: Yeah! Genial! Genial!
1: Da. Știi, da. Așa
5: zic atunci,
1: adică...
5: Eu m-am aplaudat singur ironic, adică da. Nu vreau să creadă lumea că...
1: Nu, te aplaud
5: mă
1: eu. Aplaud,
5: da, mă aplaud când
1: îmi iau lumele.
5: Așa, mulțumesc
1: da.
5: Frumos.
1: Da, eu cumva, eu te-am chemat cu premeditare, că știi că tu ești unul din...
5: Sunt foarte curios de ce m-ai chemat, având în vedere tematica emisiunii, dar mergem mai departe.
1: Care-i sens de ce te-am chemat? Pentru că tu ești unul din foarte puțini, dacă nu chiar singurul comedian din noi, care are așa aura asta și chestia asta că se înțelege cu toată lumea. Toți știu despre Vio.
5: Da.
1: Și eu cumva speram să poate găsim cumva, poate veni cineva în emisiunea asta să te propună un pic la guvern.
5: Să fiu pe acolo mediator.
1: Să te înțelegi cu toate, că tu ai fi și la un șpriț cu Grindeanu și la o berii cu Micușor și la un PlayStation cu Bolojan.
5: Bolojan PlayStation? Nu joacă
1: nimeni. Nu face
5: în primul rând, ideea de ce e bine și nu e bine să te înțelegi bine cu toată lumea.
1: Okay.
5: Eu mă înțeleg bine cu toată lumea, în primul rând, pentru că nu sunt o amenințare pentru nimeni. Deci cumva e și ceva negativ. Și normal că ce problemă să ai cu Vio? Că nu...
1: Femeia aia care nu e invidiată de altfel.
5: Exact, că nu vrea nimeni să... Da, o dronă la vreme. Am... face cât 1000 de soldăței. Am... Deci dacă eu aș vrea să... Dar nu, ideea că ar trebui să fac eu un partid care să nu reprezint o amenințare pentru
1: și
5: nimeni
1: cu care să...
5: și cu care știu
1: păi
5: să stau la masă.
1: Păi avem, se
5: cheamă UDMR. Așa, da. Și dacă e să-mi las cioc, păi sunt fix...
1: Ești acolo, da, ochelari și...
5: Da, ochelari mai trebuie.
1: Mâna oricum vorbești bine.
5: Exact, da. Mă las puțin păr aici.
1: Exact.
5: că ar trebui să, da. Deci eu sunt deschis. Sunt deschis dacă vrea cineva să mă cheme, având în vedere că sunt așa cu toată lumea.
1: Toată lumea,
5: da,
1: păi,
5: da.
1: Păi
5: da.
1: Aia, mi se pare că am avea nevoie de oameni ca tine, cum există, ești un stand-up, să existe oameni și în politică.
5: Da, eu nu cred că ar trebui acum să se medieze. Eu cred că ar trebui să revenim la chestii mai de bază.
1: Mineri,
5: direct. Bă, nu. Ar trebui confruntare fizică.
1: Direct.
5: Da.
1: Între politicieni.
5: Da. Pentru că așa, din vorbe, bă, da, nu mai e. Și până la urmă să vedem care e mai tare, da, care merită. Zim, de exemplu, între Grindeanu și Bolojan, cine bate?
1: Bolojan.
5: Normal că...
1: Nu? Ai văzut, Grindeanu are frame-ul ăla mic,
5: da,
1: așa.
5: Da, da, da, parcă nu e exact, da.
1: Latinos, nu,
5: dar, bol, te mușcă, mic, te mușcă, exact, da, te mușcă. Și da, de-aia trebuie să rămână, da, domn premier.
1: Știi că dacă luăm după asta, așa, Nicușor ia bătaie la toți.
5: De asta mi-e frică.
1: Adică, maxim, da, pe cine poate să bată Nicușor, maxim, cred că ar putea să-l bată pe Georgescu, fi mai mic ca el.
5: Dar,
1: rest, Simion e bine.
5: Știi care e problema? Că dacă mergem pe principiul ăsta, o să fie șoșoacă prieteni. N-avem nicio șansă. Miții mănâncă pe toți.
1: Expresia vă mănânc.
5: Deci vă mănânc, da. Deci și asta trebuie făcut, mă, ca să fie și entertainment.
1: Da,
5: bagi,
1: da, da,
5: gală Eric Sef și da, aduci pe toți acolo să
1: se
5: bată.
1: Așa mi se pare. Da. Apropo, am o glumă în specialul ăsta pe care tocmai l-am urcat. Apropo, am uitat să anunț că
5: așa,
1: tocmai am urcat specialul pe YouTube. Da,
5: așa.
1: Păi, dar de pe YouTube, da, promovezi emisiunea. Pe emisiunea
5: invers, nu, exact, da, da.
1: Așa, am urcat specialul care se numește Bruși Banii Comentarii, e pe YouTube, îl găsiți pe pagina Serghei Janisia acolo. Și am o glumă exact asta, că aș vrea să... Mi-a plăcut de Ciucu la asta, pentru că, nu știu dacă l-ai văzut, dar el e pe pătrățele,
5: da,
1: pe
5: da,
1: pe
5: da, da, da, Ciucu, da,
1: este. Ăsta e visul meu, să văd pe ăștia că țipă la primărie și ăsta, bam, începe
5: și... Da, da, da. Să vede
1: că aia mai este smirea și mea.
5: Bă, da, mă, ar trebui și niște entertainment, că așa știi ce aș mai face? Domnul Sergei,
1: atent, acum,
5: în primul rând, ar trebui să fie, dacă toată lumea are online, orice lege sau așa, să fie, să nu mai voteze Parlamentul sau așa, votăm noi direct,
1: corect,
5: dar la variantele care pot ieși, să avem și cote la pariuri.
1: Bă, da.
5: Și așa unești cele două lumi, știi? Și așa avem o problemă cu pariatul, măcar să pariem și pe
1: corect,
5: ce să, nu?
1: Corect, facem, da, și asta. Dar știi că în America se întâmplă asta, că înainte ăsta, George lui Trump tot face asta.
5: A, da, da, da, știu.
1: Și asta manipulează piața, asta face miliarde.
5: Ăla face, da.
1: Cum bă, să înțelegi una cu alta? Ce ar fi crezut?
5: Da, exact.
1: Da, asta așa trebuie făcut. Așa, o gală Eric,
5: da, mă, și face o gală XF și... Da, da, da, da, da. Și mișto.
1: Ce? Ok, apropo de MMA și astea, așa, cine vezi tu mai probabil să facă pokai, să dea cu deștile în ochi, să treșeze?
5: A, să, bă, ai poking. Bă, da, da, tot din zona... Tot din
1: tot
5: zona...
1: Aur sau PSD.
5: Aur sau PSD, da, da, da. Să și nu.
1: Uite,
5: știu,
1: de exemplu,
5: mă,
1: domnul Marian Neacșu, el nu pare, nu poate să primească deștile în ochi, el tot din buță în ochi. Nici nu merești,
5: da,
1: tu dai,
5: da, da,
1: un
5: da,
1: bun,
5: da, da,
1: nu,
5: da, da. Deci nu, tot în zona PSD, da, PSD Aur.
1: Deci, ok, deci ar, da, fi asta. Dar, da, tu te uiți la ce se întâmplă acum, ai vreo treabă cu...
5: Nu,
1: foarte mic.
5: Mă uit doar la deschis știrile, știi, așa, văd doar titlul, nu ce mai intru, da? Și am închis. A, încă se ceartă, bun, ne vedem mâine, atât.
1: Bă, mi se pare atât de
5: nu mai, nu mai intru adânc.
1: Deci pe mine cea mai obositoare chestii pe care o am legat de emisiunii, că trebuie să mă uit la
5: că trebuie să te uiți la, știu, da.
1: Și una e că mi-am făcut o părere azi și mâine se schimbă că se întâmplă alte lucruri,
5: da,
1: și
5: da,
1: poate,
5: da,
1: mi-a zis, bă, băiatule, dar hotărâți-vă, bă. Adică
5: nu e, mă, și ai văzut că și oamenii, adică înainte mai credeau în ceva, da, acum asta îmi place, că s-au resemnat și ei și eu singura mea problemă,
1: domnul,
5: și ce ar trebui schimbat, da? Da, după, da, părerea mea,
1: schimbăm,
5: este cu coloanele oficiale.
1: Ok.
5: Înțeleg salvări, înțeleg până și poliție.
1: A, da.
5: Dar la coloană oficială eu nu mai dau la o parte.
1: Nu,
5: ai că vrei să mă dau la o parte, da, să fur mai mult? Asta vrei să... Eu vreau să te opresc din a mai tăia din ceva, nu? Deci, bă, și oricum n-ar trebui să mai treacă cu tam-tam.
1: Știi că a fost scandalul ăla cu doamna Firea și domnul Pandele?
5: Așa.
1: Care, doamna Firea în fiecare zi dimineață folosea coloana oficială.
5: Exact.
1: Ea stătea,
5: da, da, da, da, voluntar, da, da, da. Da, nu, n-ai voie, unde
1: ea
5: te
1: era
5: grubiști?
1: Singura care nu făcea o oră jumătate pe București.
5: Exact, da, și bă, mi se pare traficul foarte ok. Nu știu ce aveți cu trafic. Eu merg super bine, am făcut un sfert de oră de la voluntar până...
1: Nu se plăgea niciodată de trafic, da, și eram toți, bă, normal că nu.
5: Da, da, da.
1: Da, ne-ar fi vrut asta. Da, ia zi-mi, legat de asta, ai vreun politician care să te amuzi foarte tare sau să te enerveze foarte tare?
5: Care să mă amuze. Bă, de enervat, na, toți mă enervează. Sincer, domnul, să zic că Bolojan îmi este simpatic.
1: Păi,
5: așa, nu știu, acum nu m-am interesat foarte mult dacă ce.
1: Mă uit să văd dacă ai și tu.
5: A, dacă, da, am, a, toată vrei? Lumea are.
1: Nu dacă,
5: da.
1: Nu dacă, dacă da. O crești activ, asta dacă, vrea
5: nu, să... Nu, nu, nu.
1: Că ești asta un manifest acum.
5: Da, sunt oameni care...
1: Bolo, știi?
5: Dar nu știu care e faza, adică cumva o fi luat din chestia aia de la Băsescu, că a ținut bine la Băsescu, pentru că era un subiect de discuții și de
1: al,
5: dacă îmi permiteți, de al dracu, nu știu, așa, nu știu, da, chestia, e un statement.
1: Mie mi se pare că el e foarte aranjat față de cum arăta cu 15 ani. Ca cu 15 ani arăta fix balcanic de azi.
5: Da, da, da, da, da,
1: păr
5: exact,
1: așa,
5: cu păr,
1: mustață,
5: da,
1: era,
5: da, da,
1: bă, băiatule. Uleu,
5: cu mustață era.
1: Avea două mustăți, efectiv. Avea două, da, deci da, era, părea că-ți repară un golf undeva în spate. Bă, băiatule, vă zic eu, asta e moartea lor. Fix,
5: da, da, e moartea lor, exact.
1: Fix,
5: da,
1: o mașină, o treabă, fix aia. Foarte bine. Nu,
5: da,
1: nu,
5: eu, n-ai de ce. Eu, da, dar mi se pare foarte tare ce faci tu și chestia asta că te bagi în zona aia și, da.
1: Apreciez, da, dintr-o zonă de piticii mei de pe creier.
5: Da, e foarte bine. Și, adică eu zic că la mine, adică e o chestie aiurea pentru că îți pasă și mi se pare normal să spese.
1: Da,
5: și tocmai
1: păi
5: de
1: aia. Vine adică... cumva fix în zona asta, că scriu
5: da,
1: ce mă enervează sau ce aia.
5: Da, da,
1: dacă
5: da,
1: se întâmplă mult să fii în politică,
5: da, e foarte bine.
1: Spectacol, încerc să fiu sincer cumva cu...
5: Știu, adică chestie care îți pasă, da, te enervează, cum ai tu cu politica, la mine e cu familia. E, da, știi, cu... îmi pasă de ei, dar vine să...
1: Mulțumesc, Vio, mulțumesc, ai
5: mulțumesc și eu de invitație.
1: Îl găsiți pe Vio în fiecare weekend la 99 la club, la el, îl găsiți prin țară cu toate show-urile pe care le face. Asta au fost Scos din Sănite, oameni dragi, vă mulțumim din suflet că ați fost aici. Ne vedem la viitoare.

0: Ai râs? Normal. Eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu. România acum are oricum probleme interne. Și suntem într-o situație internațională extrem de instabilă. Despre asta am discutat de-a lungul întregii emisiuni. Ce ar trebui să se întâmple în țară pentru ca această națiune să reziste mai bine?
4: Starea de pericol extern este atât de majoră, de amenințătoare, încât ar trebui practic să intervină un armistițiu forțat împotriva propriilor umori, proaste dispoziții, interese de fracțiuni, facțiuni, partide, când e vorba de politica internă. O țară fărâmițată în interior nu poate să facă față pericolelor externe, așa cum arată ele acum, fie și în interiorul unor alianțe puternice, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
5: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Rezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
4: Nu a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa,

0: statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Bună seara, încep știrile. În Vama Veche, ultima noapte din mini-vacanța de 1 mai, se trăiește la maximum, în ciuda temperaturilor anormal de mici pentru această perioadă. Petrecerile continuă fără pauză, iar atmosfera de pe plajă ține oamenii în mișcare până dimineață.
4: Dorine!

0: După o noapte cu petreceri, muzică și voie bună, oamenii s-au relaxat astăzi la plajă. Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Plaja din Vama Veche, așa cum puteți vedea, este plină de turiști. Unii dintre ei se relaxează, alții se bronzează pentru că între timp a ieșit și soarele, dar cei mai mulți se pregătesc pentru următoarea petrecere care va începe în curând.
2: Ne-am distrat bine, Relaxare la soare, vitamina D.
1: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe cart.
1: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
6: Astăzi, bineînțeles, fiind mai soare, din nou avem pregătită o nouă petrecere și să sperăm că lumea se va distra la fel ca aseară.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
7: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
8: Noi facem o petrecere aici între băieți.
6: Va fi pe viață. Condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și astăzi au pornit spre casă.
1: Plecați, fetele.
9: Astăzi, da, din păcate.
8: Astăzi plecăm și am fost prin cluburi, a fost full. Dar a fost și vremea un pic cam nasoală.
10: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
11: Mereu mă distrez cel mai tare din 1 mai, nu contează vremea.

0: Cum se distrează tinerii la această oră în vamă, ne arată colega mea Iulia Stanciu.
1: Bună seara, bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, să știți că aici în Vama Veche nimeni nu doarme la această oră, oamenii se distrează, ne aflăm pe plajă, așa cum puteți vedea, este un foc de tabără, oamenii cântă și se simt bine, ascultă muzică, turiștii spun că abia așteptau să vină la mare pentru că aici se simt liber, se întâlnesc cu prietenii și uită de grijile de zi cu zi. Este ultima noapte din această vacanță, de mâine turiștii se vor întoarce acasă, așa că pentru ei urmează multe ore de petreceri, poate până dimineață, atunci când mulți dintre ei vor admira răsăritul soarelui, care este deja o tradiție aici în Vama Veche.
0: În Mamaia, cluburile sunt arhipline, tinerii au dat startul unei noi seri de distracție până în zori.

0: În capitală, amatorii de petreceri care nu au bătut drumul până la mare sau la munte s-au oprit în centrul vechi după ce au socializat la terasă, s-au mutat pentru muzică și dans în cluburi. Atmosfera a cucerit și turiștii străini.
1: Distracția a animat capitala în weekendul de 1 mai, iar centrul vechi s-a umplut de oameni veniți pentru atmosferă și prețuri mai accesibile decât la munte sau la mare.
2: Cum te-ai rămas în București?
3: Sincer, îmi place foarte mult atmosfera din București și mi se pare că e și foarte scump. E destul de scump, am hotărât să rămân aici. L-am cunoscut și pe el, el e din Chicago și a zis că îi place foarte mult și am preferat să venim aici în centrul vechi. Doar ce am venit, ne-am luat niște suveniruri și cred că o să ieșim și de seară să ne petrecem. Noi am vrea bună dimineața, dar să vedem cât rezistă petrecerea.
4: Am admiterea la facultate și sunt și clasa 12, am și bacul și am ales să mă pregătesc pentru acestea. Dar după ce termin cu admiterea, 100% voi merge la mare. Am ales să ne plimbăm, sunt și cu prietenii mei din Olanda și am zis să le arăt și lor orașul.
1: Centrul vechi e un magnet și pentru străinii. Frigul nu a fost un impediment.
5: I'm from Indonesia. I think it's really pretty. The women here are beautiful. The food is amazing. The drinks are cheap. What else could you ask for? Initially, it was supposed to be a quiet night, but it's shaping up to be a historic event for our friend group. Clubbing is a very good idea.
6: Because we have never been here, and we heard, that's great, we're having fun, it's very nice. Oh, there's a lot of life. Yeah. Lot of partying. We'll have some drinks.
7: Definitely more people, more music. It looks fun. Now we need something warm because it's a little bit colder than in Germany at the moment. We have like 27 degrees.
1: Pe măsură ce se lasă seara, centrul vechi își schimbă ritmul. Terasele se golesc treptat, iar distracția se mută în cluburi, unde petrecerea continuă până în zori.
0: La Sinai a nins ca în mijlocul iernii, dar pentru că e început de mai, la petrecerea apreschi, au fost încinse grătarele.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Turiștii care au venit pentru ultimele ture de schi aici pe domeniul din Sinaia se pot bucura de zăpadă, dar și de mici.
2: Sunt delicioși, mai ales de 2 mai pe vârful muntelui.
3: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3. A pornit grătarul ieri, îl stingem mâine seară.
4: Este superb cota 2000 Sinaia. 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, cam decembrie.
5: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă. Ne distrăm, totul e foarte frumos.
6: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
7: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar am venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
8: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele 2 zile de schi, azi și mâine, după aceea schi toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
9: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
9: Din București.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.

0: Tragedie în Munții Bucegi, un pompier a murit după ce a fost surprins de avalanșă. Salvatorul era în timpul liber și schia alături de alte două persoane. Din păcate, colegii săi, care au ajuns repede, inclusiv cu un elicopter la el, nu l-au mai putut salva.
1: Pompierul era împreună cu alte două persoane și schia în afara pârtiilor amenajate de schi. Chiar el ar fi provocat avalanșa care a fost fatală. Cei doi colegi cu care era au ajuns repede, l-au scos din zăpadă și au chemat de urgență ajutor.
2: Am intervenit cu absolut toate forțele pe care le-am avut, de la câini de avalanșă la elicopter.
3: Din păcate, salvamontiștii care au ajuns la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, însă au fost nevoiți să declare decesul.
4: Din păcate, în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la Isu, aflat în timpul liber, deci asta pot să spun, și din păcate n-au putut să resusciteze.
1: Dan Colniceanu avea 35 de ani și era ofițer al Isu Brașov. Era și schior cu experiență, chiar se filma și punea în online clipuri cu el pe munte. Era acolo unde îl chema sufletul, pe munte, acolo unde se simțea cu adevărat liber. De data aceasta, în Valea Coștilei, muntele nu i-a mai dat drumul înapoi. A fost mai mult decât un pompier excepțional, a fost unul dintre cei care nu fac un pas înapoi când alții ezită, a scris pe Facebook Departamentul pentru Situații de Urgență. Un mesaj de condoleanțe au transmis și colegii lui de la Isu Brașov. Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul Isu Brașov. A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să-i fie alături. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui, până în ultima clipă. Polițiștii au deschis o anchetă în urma tragediei.
0: Un șofer a fost filmat din elicopter în timp ce făcea depășiri ilegale pe o șosea din județul Cluj. La Sol, oamenii legii l-au oprit și au suspendat permisul. Bianca Timșu are detalii.
5: Bun găsit, un șofer de 41 de ani din județul Maramureș a rămas fără permis pentru 8 luni după ce a fost prins făcând mai multe depășiri periculoase pe un drum din județul Cluj. Bărbatul a fost urmărit din aer cu ajutorul unui elicopter al poliției, în timp ce în doar 10 minute a făcut 4 depășiri neregulamentare pe porțiuni de drum unde linia continuă interzice clar această manevră. După ce a fost monitorizat din elicopter, șoferul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri din Dej. Pentru încălcările comise, acesta a primit o amendă de 4.860 de lei și a rămas, așa cum vă spuneam, fără permis de conducere pentru o perioadă de 8 luni. Polițiștii atrag atenția că astfel de manevre sunt extrem de periculoase și pot duce ușor la accidente grave, motiv pentru care controlele vor continua și în perioada următoare.
6: Acești teribiliști care au fost depistați în județul Cluj nu sunt, așa cum ne-am putea imagina, niște copii, niște tineri la 18-20 de ani, să zicem, fără minte și cu multă adrenalină, ci sunt persoane mature, 50 și ceva de ani, ceea ce înseamnă că, cel puțin teoretic, ar trebui să fie niște oameni calculați, liniștiți și care ar trebui să conducă corect, legal, în siguranță. Consumăm 7 miliarde de la buget de euro de la bugetul statului ca urmare a victimelor accidentelor rutiere și nu se întâmplă nimic. Fiecare dintre noi să respecte cele 3 feluri de reguli când merg pe stradă. 1. Reguli de circulație. 2. Reguli de conducere defensivă. 3. Reguli de bun simț. Când vezi astfel de indivizi, că nu știu cum să le spun, să eviți în primul rând să intri în contact cu ei, să eviți să faci concurs cu ei, să eviți să ai orice fel de relație în sensul de a-l concura, de a nu-l lăsa, ci pur și simplu să-i faci loc și dacă chiar este super agresiv, să anunți la 112, pentru că dacă am fi mai mulți care am anunțat la 112 când vedem astfel de indivizi, probabil ar exista șansa să fie sancționat.
0: Noi scumpiri la pompă pentru a patra oară în ultimele zile. Litrul de benzină a depășit din nou pragul de 9 lei, iar prețurile ar putea să mai crească. Presa din Golf se așteaptă ca războiul din Orient să reizbucnească cel mult în câteva zile.
1: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
7: În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei după ce majoritatea companiilor au crescut prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul nopții. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus de 10 lei în cazul unui plin de 50 de litri de benzină.
8: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
9: La mine cam la 50 de lei pe zi.
7: Deci fiecare...
9: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
10: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
1: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
11: Dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
12: Deci
11: ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
1: Doar în ultima săptămână prețul motorinei a crescut cu un leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.
0: Scandalul privind pierderea banilor europeni ia amploare. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene acuză partenerii de guvernare, citez, de nesimțire. Asta pentru că dau vina pe guvernul de acum că nu a reparat ceva ce s-a pierdut în ani de delăsare, a transmis Dragoș Pâslaru. Primim detalii suplimentare chiar acum de la Amalia Dobre.
13: Bun găsit! Așadar, vedem o nouă postare a ministrului Dragoș Pâslaru. Pare că acum indică cu nume și prenume vinovații acestei situații. Anunța ieri ministrul că am pierdut peste 450 de milioane de euro din cauza unor reforme întârziate. Acum, pe parcursul zilei, am mai văzut ceva atacuri. Chiar fostul șef de la Secretariatul General al Guvernului, Radu Oprea, de la PSD, spunea că toată această situație se datorează sau e cumva din cauza acestui cuplu, cum spunea el într-o postare în mediul online, acestui cuplu Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Așadar, am ajuns la pierderea acestor bani din cauza lor, spunea, vă reamintesc, Radu Oprea de la PSD. Ei bine, acum vedem o nouă postare a ministrului Pâslaru care arată faptul că aceste reforme vin din vremea prim-ministrului Marcel Ciolacu. Spune el că această cerere a fost depusă cu 9 luni de întârziere și astfel guvernul Bolojan nu a avut prea mult timp pentru a salva aceste reforme. Chiar menționează ministrul Pâslaru câteva reforme în urma cărora România a pierdut bani din PNRR. Vorbim de pensiile speciale, numirile la MEPIP și în CEA-uri din domeniul energiei și a transporturilor. Așadar, pare că acum Dragoș Pâslaru arată cu degetul către PSD și mai spune în postarea lui că membrii fostului guvern condus de Marcel Ciolacu, citez, au amânat și tergiversat reformele din cererea numărul 3 de plată.

0: Liberalii să nu mai facă nicio alianță cu socialdemocrații. Este momentul să se separe, spune la Digi24 fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica. În caz contrar, PNL riscă să dispară de pe scena politică.
1: Dacă moțiunea trece, nu mai este bine să se refacă această alianță de guvernare. Planul PSD a fost să rămână la guvernare, să extragă în continuare rentele, dacă nu se poate cu actuala, cu această coaliție care a fost până acum, să facă o nouă coaliție care să permită extragerea rentelor în continuare din economia românească.
2: Dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor. A coabitat prea mult timp cu PSD. Dacă o va face în continuare, va pierde orice relevanță politică.
0: Vremea trece la cealaltă extremă după cel mai rece 1 mai din ultimii 10 ani. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei. Procesul de încălzire începe chiar de mâine.
3: Se menține vremea deosebit de rece astăzi în sudul, în estul și local în centrul țării, unde maximele se vor încadra între 8 și 16 grade, vorbind de temperaturi cu 8-12 grade mai mici decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze. În timp ce pe parcursul nopții, în zonele menționate anterior, minimele vor fi cuprinse între minus 8 și 8 grade, local vor fi averse în partea de est și de sud-est a teritoriului, precum și în centru. Și izolat în Muntenia și Oltenia sunt așa de descărcări electrice și foarte probabil căderi de grindină, dar izolat, iar cantitățile de apă să depășească sau să fie cuprinse cam între 10-15 litri pe metru pătrat. De mâine începând, vremea va intra într-un proces de încălzire, care va conduce la mijlocul săptămânii viitoare la înregistrarea unor valori de temperatură în general ușor mai mari decât cele normale perioadei, mai ales în partea de vest a teritoriului, unde sunt așteptate cam 27 de grade Celsius.

Un cimpanzeu din China a câștigat pentru al 6-lea an consecutiv premiul pentru hărnicie. Acesta a fost numit muncitor model în regnul animal. Pentru a-i proba dedicarea, îngrijitorii de la parcul natural în care cimpanzeul trăiește au postat și mai multe clipuri video. Yuhui apare în timp ce mătură, spală haine cu săpun și recent a învățat chiar să bage ață în ac. Imaginile i-au adus o mulțime de fani, atât online cât și offline.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
4: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
3: După 90.
4: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu-mi recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
3: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
4: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu.
3: Am numărat de vreo câteva zeci de ori, am rostit cuvântul război. Ce vă îngrijorează mai tare, domnule Hurezeanu? Faptul că vorbim de încă un război sau despre normalizarea ideii de război în 2026? Nu vă e dor de pace?
4: Bă, întrebarea dumneavoastră nu m-a ocolit nici pe mine. Vă spun foarte sincer că sunt mereu surprins să văd cu câtă satisfacție s-au anunțat chiar și acțiunile de lichidare a liderilor statului iranian. Adică, ca și cum era de la sine înțeles că dispariția lor poate să aducă pacea și că, în general, anihilarea adversarului, care este totuși conducătorul unui alt stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, devine legitimă. Adică, aici avem o problemă. Știm cine sunt ayatollahii, știm ce au făcut de-a lungul unei jumătăți de secol și au distrus cu sânge rece poporul. Dar aceste execuții și faptul că victimele și pierderile împânzesc ecranul percepției și că, într-adevăr, războiul este noțiunea dominantă și nu încercările de pace, în niciun caz diplomația, în niciun caz negocierile, în niciun caz drepturile omului, în niciun caz ordinea internațională de suveranitate a statelor, care nu poate fi încălcată decât prin hotărârea Consiliului de Securitate al ONU, dispariția acestei lumi rapide ne era oarecum familia, acestei lumi, să zic, dispariția a fost rapidă, dispariția acestei lumi a regulilor, a lumii bazate pe reguli, a început odată cu războiul din Ucraina. A început odată cu nisipurile mișcătoare ale atitudinii americane față de războiul din Ucraina, ale unor aliați europeni și din NATO față de războiul din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: China nu a depășit SUA ca influență globală, dar aplică o strategie asimetrică. Lasă America să consume resurse politice, militare și de credibilitate, în vreme ce ea își consolidează poziții economice și diplomatice de lungă durată. Iar asta se vede cel mai bine în conflictul din Orientul Mijlociu. Nu mai vorbim despre cine câștigă războiul, ci despre cine proiectează ordinea lumii de după. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională, bine ați revenit la Pașaport Diplomatic.
1: Bine v-am regăsit, Cristina, bucuros de fiecare dată să fiu alături de voi.
0: Vorbim despre China și influența pe care vedem că o dezvoltă chinezii în Orientul Mijlociu, având în vedere conflictul în derulare din Iran. Ca să explicăm puțin raportul dintre chinezi și iranieni, China importă din Iran cea mai mare parte a petrolului de care are nevoie. Economia chineză nu depinde foarte mult de acest petrol, însă banii pe care chinezii plătesc pe acest petrol sunt foarte importanți pentru economia iraniană. Când o mare putere finanțează un beligerant, practic, pentru că în momentul de față asta este Iranul, mai poate fi considerată neutră sau nu?
1: Nu cred că mai poate fi considerată neutră și trebuie să le spunem celor care ne urmăresc faptul că, de fapt, această mise en situation, acest setup, această arhitectură care se dezvoltă în Orientul Mijlociu, face parte dintr-un plan strategic al Chinei, care, știm foarte bine din istorie, acționează întotdeauna, în special în relațiile internaționale, pe un arc de timp foarte lung. Ca să facem o scurtă butadă, la un moment dat era vorba tot așa când relațiile erau extrem de tensionate, intense între Occident și China și un jurnalist îi se adresează lui Mao spunându-i cum ar aprecia declarația X, la care el spune, știți, noi încă în ce privește analizele de politică externă am ajuns doar la capitolul Revoluției franceze din 1789. Asta să spune foarte mult, este relevant pentru faptul că acționează, așa cum menționam, într-un arc de timp care se vrea cu largi respirații și reverberații internaționale. Cred că acest cuvânt cheie trebuie folosit când vrem să înțelegem raporturile pe care China le dezvoltă. Schimbarea. Dacă Statele Unite, în opinia lor, este cumva un actor al status quo-ului, al continuării relațiilor internaționale pe aceleași principii pe care le știm, când drepturile omului, când o politică realistă bazată pe o extindere a forței militare, așa cum este cazul acum, China se vrea protectorul, se vrea susținătorul, se vrea actorul de încredere pentru tot ceea ce am numit Sudul Global, incluzând aici, evident, inclusiv Iranul sau proiecția Iranului pe zona Orientului Mijlociu. Cred că din anii 70 încoace, de când Uniunea Sovietică la acea vreme a fost alungată de către Henry Kissinger din Orientul Mijlociu, China încearcă să ocupe într-un mod foarte fin, rafinat, simplu, acest spațiu lăsat de una din marile puteri. Și de aici, automat, această relație pe care o are, privilegiată cu Iranul. Statele Unite au înțeles foarte bine acest joc, au desțelenit conceptele și principiile și au înțeles că pentru a prezenta chestiuni solide în raportul cu China și vom vedea vizita președintelui Trump la Beijing, trebuie să controleze zona și trebuie să interpună o forță puternică pentru a stabili efectiv dominația pe care Iranul o are deja în zonă.
0: Ați vorbit despre această binecunoscută, de altfel, metodă a chinezilor de a face planuri pe termen foarte, foarte lung. În momentul de față ne uităm la ceea ce face China în Orientul Mijlociu, vedem că ajută Iranul dar îl ajută, cum spuneați, prin metode mai degrabă subtile. Vorbim despre sprijin cu informații de inteligență, informații din radare pe care să le poată utiliza Iranul.
1: Sateliți spioni.
0: Sateliți spioni, imagini satelitare și așa mai departe. În egală măsură, faptul că chinezii încă nu trec, să spunem, în fața americanilor, pentru că America rămâne o superputere militară. Este foarte greu, când o vezi la lucru, să-ți imaginezi că cineva poate să o combată, cel puțin în acest moment. Este acest tip de gândire al chinezilor un fel de gândire geopolitică superioară sau este un fel de a arăta că puterea noastră totuși are niște limite? Cum să interpretăm această atitudine?
1: Este o întrebare extrem de profundă și am să dau un răspuns la fel, proiectându-mă puțin în evoluția Chinei, în modul ei în care se raportează, cel puțin din anii 70 încoace, atunci când Richard Nixon, după cum știm, în urma unei faimoase și secrete vizite la Beijing, a decis în dauna Uniunii Sovietice reinserția Imperiului de Mijloc, cum este denumit în conversațiile diplomatice în sistemul internațional. Niciodată, dar niciodată nu a avut o proiecție de politică externă care să depășească zona de vecinătate imediată pe care, da, dorește să o controleze, de la care a obținut întotdeauna avantaje economice, așa cum poate eram obișnuiți chiar din nevul mediu noi în această parte a Europei centrale și de est, când plăteam tribut diferitelor imperii care se aflau aici într-o formă de congruență și de interferență în afacerile noastre interne. Întotdeauna și în discuțiile cu Occidentul, în special cu Marea Britanie, una din puterile cu care a mai avut ciocniri, inclusiv, după cum știm, pe diferitele rute comerciale pe care Marea Britanie le dorea în zona Asiei și a Orientului îndepărtat, se înțelegeau, negociau această formulă. Vă rugăm să ne lăsați să ne facem noi tipul de politică pe care îl dorim aici. Nu vă vom deranja,
0: nu depășim
1: această limită. Așadar, da, cred că este și o formă de limitare și de aici oarecum și intenția Statelor Unite de a considera zona ca fiind una predilectă în care se pot construi alianțe. Vezi cu Japonia, vezi cu Australia, vezi cu alte țări,
0: Corea de Sud,
1: dar totul la un mod în care nu deranjezi, pentru că știm foarte bine, riposta poate fi una neașteptată, tocmai pentru că se consideră că nu ar fi corect să se întrepătrundă toate aceste interese în zona Chinei sau a Mării Chinei de Sud sau în zona ei continentală. Și atunci, da, cred că este mai degrabă o formă de limitare și ați văzut că toate pozițiile publice sunt extrem de calculate. Cred că trebuie studiate cu foarte multă atenție de la un cuvânt la altul, aplicând așa un șablon al dreptului internațional riguros și cu foarte multe valențe de profunzime tehnică. Pentru că nu doresc, în afara, sigur, da, unei componente economice pe care o știm, celebrele inițiative, patru, care sunt de dezvoltare civilizațională, culturală, Belt and Road,
0: de infrastructură,
1: da, unde au finanțat, dar nu sunt interesați de un model care să vină să-l substituie pe cel al Occidentului.
0: Și în acest caz, pentru că sunt de acord cu ce ați spus până într-un punct. Cred că există totuși varianta în care China își dorește mai mult decât zona în care știm că activează în mod obișnuit, mă refer la zona Asia și o parte din Orientul Mijlociu. Odată pentru că vedem acum că profită de această situație din Orientul Mijlociu să-și intensifice relațiile în mod special economice cu parteneri din Orientul Mijlociu, în egală măsură să nu uităm celebrul BRICS. Vorbim despre alianțe care se fac și cu state mari de pe alte continente.
1: Brazilia.
0: Brazilia, vorbim de Africa de Sud, vorbim de Rusia, unde, nu-i așa, iată, se parteneriază chiar și acum în războiul din Iran împotriva americanilor. Din nou, într-un mod mai subtil, chinezii, într-un mod mai direct rușii. Însă asta nu arată cumva că chinezii își schimbă și această metodă de a rămâne doar în regiunea lor și să se extindă.
1: Aveați dreptate, mi-amintesc de declarația președintelui Lula, celebru sindicalist brazilian, aflat în vizită la Beijing, lansează o torpilă economică cu metafora de rigoare, în care spune, mă gândeam și azi noapte, oare de ce noi, referindu-se la partenerii săi chinezi, facem în continuare schimburi pe care să le denominăm în dolari americani și nu în yuanul chinezesc, sau în realul brazilian, de exemplu, și continua el, nimeni nu poate să-mi răspundă la această întrebare, asta înseamnă că poate să vină un vânt al schimbării. Și atunci, da, evident că există această tendință, cum spuneam, de a substitui pe componente economice proiecția de putere americană. Asta coincide inclusiv cu politica americană, pe care o știm, de retragere, cel puțin declarativ,
0: pentru
1: din sfera internațională.
0: Nu se întâmplă această retragere.
1: Nu se întâmplă și tocmai intervenția în Iran mai degrabă ne
0: prezența.
1: Confirmă acest lucru.
0: Ne uităm la ajutorul pe militar pe care chinezii îl acordă într-o manieră discretă Iranului în acest război împotriva Israelului și Statelor Unite. Poate fi aceasta un fel de subminare a armatei americane, să spunem, pe care o fac chinezii, o încercare de subminare, pentru că răspunsul pe care îl dau mai mult sau mai puțin public este da, dar și Statele Unite și Europa ajută de pildă Ucraina să facă față războiului început de Rusia, să se poată apăra. E același lucru?
1: Nu e chiar același lucru, pentru că nu o fac la vedere. Sigur, Uniunea Europeană, știm, sau țări europene,
0: da,
1: e asumată și ne spune foarte clar că în conflictul ucrainean și-a ales de mult partea pe care o susține. Nu același lucru se întâmplă cu Iranul, cum nu același lucru se întâmplă și cu Ucraina, unde, știm bine, există acest suport tehnic, economic, acordat așa, până la o proporție foarte interesantă Rusiei din partea regimului de la Beijing. Dar asta nu mai era o surpriză, se știa de ani de zile. Când spuneați că există această subtilitate, știm foarte bine încă, de exemplu, din timpul invaziei din Afganistan, cea pe care am avut-o sub egida Națiunilor Unite și a NATO în urma atacurilor teroriste de la New York din 2001, chinezii erau prezenți pe teren ca observator și filmau fiecare acțiune militară care se petrecea în acea zonă, tocmai pentru a se pregăti. Au această capacitate de a aduna, cum spuneați, informații, tactici, operaționalizări, indicatori pe care să-i analizeze și care pot fi oricând folosiți. Cred că am mai dat acest exemplu, dar poate fi binevenit. Aminteam de vizita lui Nixon în Statele Unite, sigur pregătită inițial
0: Beijing.
1: De de la Beijing, pardon, în anii în 72, ea a fost pregătită timp de 2 ani și jumătate de cei mai destoinici diplomați de ambele părți, care au făcut cadru, l-au elaborat pentru discuții timp de 72 de ore. Atât americanii cât și chinezii au apelat la cei mai mari specialiști în istoria celor două părți pentru a consemna elemente care pot fi introduse în baza discuțiilor bilaterale. Știm bine, pornite dintr-un loc din Pakistan, cu un avion pakistanez de altfel, mediator și atunci, ca și acum, acestor relații internaționale.
0: Cred totuși că acum s-a schimbat ceva și în privința acestui mediator, pentru că acum vedem Pakistanul din nou afișat în medierea unei păci între Statele Unite și Iran, deci între cei doi beligeranți. În egală măsură, dacă ne uităm acum la Pakistan, spre deosebire de Pakistanul din anii 70 despre care ați povestit, vedem o China mai prezentă în Pakistan și întrebarea este: mediază cu adevărat Pakistanul sau mediază mai degrabă puterea chineză prin interfața Pakistan?
1: Cred că totuși rămâne un aliat al Statelor Unite. Știm bine, el este și într-o contrabalansare a puterii indiene, care la fel este una, și poate ne va permite odată timpul să discutăm
0: și de acest aspect,
1: una într-o efervescență care îi va da cu siguranță posibilitatea să depășească toate limitele istorice, în așa fel încât să se proiecteze puternic în zona Indo-Pacificului. Și atunci își permite această flexibilitate de tip pivot, de a fi când cu fața spre Statele Unite, când cu fața spre China, pentru a-și prezerva interesele proprii, în așa fel încât să răspundă provocărilor din ce în ce mai puternice și cu încărcătură politică grea, istorică, moștenită de pe vremea când se afla într-un conflict care, știm bine, din când în când explodează, în special în zonele de frontieră, și au loc ciocniri sau chiar bombardamente pe diferite zone, cum a fost și recent.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
6: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual, iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși totuși, asta sună foarte comunistul, o părere mea.
5: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
6: Doamne ferește, nu, câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut, și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
5: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
6: Cum se numește, de acolo de unde ia el citatele în filmele acelea pentru copii?
5: Stăpânul
6: inelelor, acolo.
5: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este...
6: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Suntem pe finalul discuției noastre și pentru că urmează un eveniment pe care sunt convinsă că îl va urmări toată planeta, întâlnirea de la Beijing dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, dacă conflictul din Iran nu se încheie până atunci, cum să privim această vizită? Care va fi raportul de forțe între cei doi președinți a celor mai importante două țări din lume în momentul de față?
1: Cred că una în care nu se va tranșa neapărat viitorul, dar cred că ar putea fi concepută ca o parte intermediară spre un deznodământ care urmează a fi văzut. În ciuda declarațiilor efervescente, ne amintim și de precedenta vizită a președintelui Trump și în cele din urmă s-a discutat foarte mult despre tarife, despre exportul. În acest caz, de exemplu, poate fi petrolul. Statele Unite, având deja încă o carte suplimentară în eșichierul pe care îl va prezenta, și anume Venezuela. Așadar, cred că petrolul iranian și blocada pe care a instituit-o președintele Trump constituie un levier extrem de puternic combinat cu intervenția pe care a avut-o în Venezuela. Să ne amintim că tot această blocadă a făcut ca în anii 62 conflictul nuclear care urma aproape să fie unul planetar în mod direct a fost estompat datorită inteligenței pe care a avut-o Departamentul de Apărării și a prezentat în acel faimos Consiliu Executiv condus de președintele Kennedy și de fratele său Robert Kennedy blocada continentală prin intermediul lui Robert McNamara, pe atunci secretar al Apărării. Uniunea Sovietică s-a retras și am asistat inclusiv poate la de atunci la prăbușirea lui Hrușcev și s-a negociat în cele din urmă într-un termen în care să le permită de fapt prezervarea Berlinului ca un avanpost american în zona occidentală, în așa fel încât să nu fie ca de fiecare dată în meniul discuțiilor care aveau loc între cele două delegații.
0: China merge pe această idee, Occidentul apune și Estul se ridică.
1: De acord.
0: Dacă este să răspundem foarte pe scurt, în cât timp vom vedea acest lucru? Chiar apune Occidentul sau mai degrabă se rebalansează situația? Cum vedeți?
1: Am fi ipocrit să spunem că nu asistăm și la o formă de decădere a Occidentului și mai ales acum recent prin aceste fracturi, clivaje care apar în zona euroatlantică, dar nu vom asista la o formă de depășire clasică pe care China ar putea să o aibă până în momentul în care, așa cum spuneați la începutul emisiunii, puterea militară nu va fi una net superioară. Până atunci rămânem totuși în cadrul acesta al politicii de forță, în care ni se spune că cel care are puterea militară o prezervă, încearcă o expansiune, o scalare, o dominație a diferitelor regiuni, în așa fel încât să nu existe altcineva suveran, adică decizia să fie una strict autonomă, care nu comportă o altă verificare sau o altă interferență a unui actor extern. Până nu vom asista la acest tip de dezechilibru total al balanței de putere, Occidentul cred că rămâne unul care poate fi considerat în continuare reperul cel puțin al lumii libere.
0: Deci se păstrează o vreme status quo-ul. Da. Rareș Burlacu, profesor de guvernanță, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
1: Cu mare plăcere!
0: Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe, vinerea viitoare de la 11:30 și în reluare sâmbătă, după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 3, se mai poate repara Brexitul?
4: Da.
3: Cum?
4: Da, da. Păi deja e în proces de reparare, deci și incidental, da, sau în sfârșit accidental, este situația din interrelația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să ți amputezi un picior, da? În 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un sit de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
3: Da.
4: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care nu au votat. Și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tineri. Și la tineri vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar și-ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo, astăzi în direct la Digi Sport.
1: Sunt Vlad și îți promit un show scos din sărite. Predau legătura în studio.

pe toți în cel mai serios mod. O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe o perioadă determinată de 5 sau 10 ani. Sună cinstit, nu? E, practic, căsătoria a trecut de la full version la free trial, cam așa. În loc de casă de piatră, de acum o să urăm termen lung și clauză favorabilă. Acum întrebarea asta, de unde vezi relația peste 5 ani, o să aibă cu totul alt sens. Păi vedem, nu știu, poate continuăm cu un contract nedeterminat sau poate avem opțiunea de freelancing, nu știu. Da, ce se întâmplă cu darul din nuntă? Asta mă întreb foarte mult. Că acum, nu știu, dai 1000 de euro sau cât mai dai la nuntă, că nu știu cum prea mă duc. Da. Dacă costă cu 1000 de euro darul de nuntă, ce faci? Împarți la 5? Faci, bă, 5 ani, bă, ia să vedem, dăm 200 de euro? Sau ar suna mai bine, poate la următoare nu mă mai duc. Sau nu știu. Dar mie mi se pare că în situația asta tot noi bărbații o să avem cel mai mult de suferit, pentru că odată la 5 ani trebuie să îți ceri iară soția. Păi nu leacă de chinuia, nu știu dacă v-ați gândit, că până la urmă te căsătorești odată în fața lui Dumnezeu și de vreo 12 ori în fața legii. Știi cum e cu Dumnezeu, te mai înțelegi, dar cu birocrația niciodată. De România, în loc să scape de birocrație, i-aș o propus să mai adaugi chestii în plus. Vă dați seama cât de multe zeci de familii și o să destrami doar pentru că nu a avut dosar cu șină când o trebuie să facem. Da. În fine. Ideea e că probabil cei mai afectați o să fie avocații de divorț, pentru că aia, bă, ce rost are să mai plătesc pe cineva la partaj, dacă oricum o să aștept să expiri contractul. Sună cinstit. Și cea mai căutată întrebare de pe net o să fie cereri de căsătorii în nunta 12. O să tot fac, asta e problema. Dar dacă tot facem asta cu căsătoria, hai să mergem și cu alte chestii, să rebotezăm copiii din 3 în 3 ani și copiii în situația asta o să fie denumiți copii sau o să fii bunuri de leasing până la finalul termenului? Și expresia până când moartea vă va despărți sună prea romantic. Cred că mai degrabă o să mergem până la 31 decembrie anului X. Și dacă tot transformăm căsătoria într-un contract pe o perioadă determinată, n-ar trebui să redenumim și sexul ca fiind bonus de performanță? Să primești bonus de performanță pentru că n-ai performat. O las aici. Da, și cred că expresia să vă iubiți până la adânci bătrâneți o să transforme în expresia să vă iubiți minim 10 contracte. Da, cred că totuși 5 ani e o perioadă prea scurtă, că de multe ori 5 ani durează să hotărască soția ce gresii punem în baie. Dar vă dați seama că dacă se întâmplă asta în ultimul an de căsătorie, toată lumea o să comporte frumos ca politicienii în campanii? În ultimul an soțul nu mai vine acasă cu flori, vine direct cu zahăr și ulei și promite că pune igresii până la capătul holului sau ceva. Și cina în familie nu o să mai fie o cină, o să fie mai mult dezbatere electorală, știi? Suni mama, soacră, bă, ce faci, îl mai ții sau îl scoți din coaliție și tu? Ați înțeles, băi. Așa. Căsnicia de 5 ani o să arate mai mult ca mandatul unui primar. Primii 4 ani nu faci nimic și în ultimul an tragi tare ca să prinzi reînnoirea. Așa. Da, acum, oricât de mult ar fi amuzantă situația asta, cred că totuși e la cât ciudățică propunerea. Pentru că iubirea nu prea merge cu regulile astea. Cred că căsnicia e o chestie care se bazează pe o treabă autentică, pe încredere, pe iubire, pe toate alea. Așa. Cred că dacă nu faci asta, riști ca partenerul să semneze cu investitori străini. Da, da, suficient despre căsnicii, hai să vorbim un pic și despre divorțuri. Mulțumesc. Da, și avem prima știre de astăzi,

0: criza politică din România, care pare că nu o să mai fie atât de mult cât ne-am speriat noi. Acum o să treacă din motivele neplăcute nouă, dar o să treacă. De ce? Pentru că PSD și AUR depun moțiuni de cenzură comună. Și aici întrebarea mea e ce înseamnă asta? Înseamnă că acum AUR e cu sistemul? Că PSD e partid extremist? Cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri? Dintre Iohannis și Avioanele Scumpii? Sau dintre Băsescu și Pahar? Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să râd. Bine. Dar întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul AUR sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă, în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru. Au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vastor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu-i nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care a fost la guvernare, în fiecare zi o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat faza, dar efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagaj la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa. Și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei. Și Bolojan a fost la mod, o plecat ăștia, da, bun, hai să ne apucăm de treabă, că prea ne-am curcat până acum. PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu AUR. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba, nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojan, nu, fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de exact, și noi eram de cine și ei? De AUR. Și noi am fost toți, oh, nu, nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din AUR acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat? Hai să vedem totuși cum vede Simion alianța asta cu PSD-ul, pentru că pare că acum se înțeleg foarte bine. Ia să vedem ce au zis.
1: Că să-i păcăliți pe români că vom face alianțe cu PSD-ul. Nu facem nicio alianță cu PSD-ul. Reconfirm această poziție pe care AUR o are. Noi facem alianță doar cu românii, doar cu suveraniștii, doar cu cei care vor să construiască curat. Nu ne vom alia cu partide corupte, nu ne vom alia cu partide care au distrus România.
0: Da. Nu cred că asta era ce căutam noi. Hai să vedem, poate găsim o altă declarație mai recentă.
2: Uitați-vă la mine. Prefer să-mi tai o mână și un picior înainte de a face alianță cu PSD.
0: O scris altcineva pe asta că parcă nu se pupă cu ce am scris eu. Ia să mai vedem vreun filmuleț, poate.
3: Eu am făcut proteste, mă știți, din liceu, în facultate, împotriva celor care au capturat puterea în 1989, în 1990 și nu vreau să fiu idiot util.
0: Hai poate găsim alta totuși, că pare că nu găsim niciun.
4: Bun, și dacă intrați la guvernare cu PSD,
2: Păi v-am zis că nu intrăm.
4: Și dacă totuși intrați, vă dați demisia?
2: Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD-ul. O spun, unde e camera la care trebuie să mă uit? Acolo.
4: Acolo, da.
2: George Simion nu bate palma cu PSD-ul. George Simion nu face alianță cu PSD-ul. George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România.
0: Ok, nu îmbătrânesc toate foarte bine. Mai avem vreuna? Că pare că totuși nu găsim ce trebuie.
5: Puteți garanta că atât timp cât veți fi președintele AUR, nu veți intra niciodată într-o coaliție cu Partidul Social Democrat?
3: Niciodată, să nu spunem niciodată. Prima oară trebuie să trecem...
0: Asta era! În sfârșit, cât ne-o luat să o găsim? Bravo, Simioane! Nu i-a luat decât 12 filmulețe de ale noastre și mulți ani lui. Acum, mai în glum, mai serios, râd din toate alea. Totuși, trebuie să înțelegem o chestie. Declarațiile alea erau înainte ca AUR să aibă o șansă reală la guvernare. Și știi cum e. În opoziție poți declara și vrei tu. Că nu se supără nimeni. E ca băiatul ăla care n-are succes la fete deloc și se uite la cea mai frumoasă din clasă și spune, nu-mi place. Dar dacă aia cea mai frumoasă vine și te invit în oraș, parcă nu mai ești. Pă, dacă vine și zici, nu vrei să ne coalizăm un pic? Acum, Doamne ferește, să nu înțelegem că PSD, că zic în vreun fel, că PSD-ul e cea mai frumoasă fată din clasă. Nu-i, dar se comportă ca și cum ar fi. Efectiv, are pretenții. Voi nu știți cât avem? Noi avem 40% din electorat, nu? Aveți 40% din coaliția de guvernare, care are 51% din câte voturi au fost, care au fost 50% din voturi cu totul. Deci... n-aveți, asta ne știți. Și nu vreau să fiu răutăcios nici față de oamenii care au votat AUR. Că, bă, nu vreau să vă dau pe asta cu, așa vă trebuie că voi ați votat. Că cred că în politica se discută o leacă mai complicat de atât. Dar adevărul e ăsta, că asta e politica. Politica e cu calculi și cu strategii, nu e cu idealism. Că dacă vrei să fii idealist, ai să rămâi mereu în opoziție. Orice a declarat politicianul ăla, trebuie să înțelegem că a declarat într-un act, într-un context foarte specific. Într-un context larg, nu mai are atâta greutate de declarația lui. Că și mie mi-a plăcut din USR, domnule, stai să vezi că nu se coalizează USR-ul cu PSD-ul și ghiști, s-au coalizat și nici mi-a mai părut rău. Eram bucuros, eram, bă, lasă-l măcar să fie. Că acum ne plângem de AUR, dar dacă mâine vine unul și zice, bă, știi, și noi vrem cu Rusia, 100% Rusia, fără Uniunea Europeană, fără nimica. Nu pare AUR într-o dată mai ok? E doar despre cum o gândim. Deci ce vreau eu să zic cu toată situația asta, e că ar trebui să gândim o leacă mai puțin în termeni de noi versus voi. Europeni versus suveraniști, eu versus ăla. Ar trebui, cred că, mai mult să gândim în termeni de cetățean versus politician. Noi avem mai mult în comun unul cu altul decât am eu sau tu cu politicianul pentru care ne certăm unii cu alții. Ați înțeles, voi. Așa. Și problema mea cu PSD sau cu AUR nu-i problema a ce zic ei. Nu mă deranjează ce zic și cum pun ei problema. Că nu-i compatibilitatea cu direcția politică. Cred că pe asta sunt. Că PSD e Partidul Social Democrat. Bă, și eu sunt foarte socialist ca idei. Și eu cred că ar trebui să existe idei reale socialiste în societate. Cred că ar trebui să existe taxarea oamenilor mai bogați ca să ai niște chestii de bun simț. Să ai spitalii buni, să ai educații sănătoase într-o țară. Că nu vrei să fii totul privatizat. Că ajungi la oligarhie. Deci problema mea nu e cu ce zic PSD-ul că vor să facă. Problema e cu ce fac. Că fac numai... Iertați-mă, o să cenzurăm pe asta. Că ei sunt aia care au șef de județ în fiecare oraș. Ei sunt definiția oligarhismului. Și la fel și cu AUR. AUR a propus 300 de parlamentari. Foarte frumos, căderea TVA-ului. Excepțional. Toată lumea poate fi de acord cu chestiile astea. Problema e că eu n-am încredere în ce zice AUR. Pentru că de fiecare dată când încerc din tot sufletul să cred că AUR devine un partid sănătos la cap, vine Simion și face declarații de astea.
3: Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azov Mureș, are o problemă cu AURU și nu vrea să dialogueze cu AURU și singura lui concentrare este pe faptul că AUR nu trebuie să fie chemat la consultări și nu trebuie să discute în cadru democratic cu celelalte partide ale țării.
0: Mă întreb de ce nu vrea Nicușor să discute cu AUR. Poate că voi nu păreți că puteți discutați. Nu știu cum să zic. Dar cum, adică, oricât de mult îmi doresc eu treaba asta, bă, când vine vorba de, de conversații sănătoase, uite ce face asta. Eu, bă, Nicușor poate fi cel mai inapt om posibil, cel mai inapt președinte posibil. Bă, când, tu când zici chestiile alea, tu nu atentezi la demnitatea lui, tu atentezi la demnitatea omului care suferă de chestia asta, omul care trece prin boala aia, tu îți bați joc de suferința lui, de problemele pe care le îndure el în fiecare zi. Și după aia spui chestia al poporului.
6: De fiecare dată când AUR pare că vrea să devină un partid mai normal, Simion se sperie și mai aruncă câte o jecnire, să nu cumva să îl confundi lumea cu ceva educat sau ceva. E greu să spui că nu e, ei tot zic, bă, noi nu suntem extremiști, dar argumentul lor are legătură diferată cu ceva boli. Ori boală venerică, ori boală mentală, ori boală nu știu de care, ori de... în fine. Și după ce s-a întâmplat toată treaba asta, după ce toți miniștrii PSD și-au dat demisiile, Bolojanu a anunțat lista miniștrilor interimari. Trei dintre ei au mai ocupat aceleași posturi. Deci PSD s-a comportat ca o iubită care vrea să-i testeze, dar și Bolojan, după ce a plecat PSD, o s-a comportat ca un iubit părăsit care și-a sunat toate fostile. Deci, despre miniștrii interimari, cred că ar trebui să le urăm bun venit, dar nu foarte mult. Adică, bun venit, da, dar nu v-aș dați foarte confortabil, că nu știm încă. Dar avem o listă nouă și frumoasă de miniștri care aduc un suflu nou. Ia să vedem. În primul rând, îl avem pe domnul Predoiu la justiție. A câta oară? Ei, deci, nu știu dacă știți, dar au mai fost. Deci, domnul Predoiu a reușit performanța rară să fie ministru sub premier precum Tăricianu, Bocu, Ungureanu, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu și acum Bolojan. Au lucrat și cu patru președinți. Au lucrat cu Băsescu, cu Antonescu când a fost interimar, cu Klaus Iohannis și acum cu Nicușor. E cel mai fresh. Se spune că atunci când se schimbă guvernul, portarul nu mai întreabă cine vine, doar îi dă cheile lui Predoiu la justiție, el nu mai fost pe acolo. Schimbarea lui Bolojan e ca atunci când muți mobila prin casă și spui, bă, ce mobil nu am cumpărat. Păi aceeași mobilă te înțeapă la fel de urât arcurile din canapea, doar că pe altă parte. E fix aceeași chestie, din alt unghi. Sincer să fiu, mi se pare că domnul Predoiu e ca o ciorbă reîncălzită a 8-a oară. E caldă, te satură, dar cine mănâncă ciorbă de 8 ori? Mai ales când știi că nici prima oară nu te-o dat pe spate. De fapt, mi se pare că tot guvernul ăsta e ca o ciorbă reîncălzită cu miniștrii ăștia. Bolojan pare că speră mai mult să o regleze din pătrunjel, așa. Mai pune niște Oana Gheorghiu pe deasupra grimei proaspătă și bam, am rezolvat-o. Să ceri viziunii de la miniștri care au mai prins alți trei președinți, e ca și cum ai ceri sfaturi de dating de la un amic care are trei divorțuri la activ. Da, și domnul Bolojan, bineînțeles că s-a pus și pe el la un alt minister, unde s-a dus la energie. Eu cred că s-au întâmplat deja niște lucruri la Ministerul Energiei. În primul rând, a pus becul cu senzor prin minister ca să vadă cine mișcă pe acolo cu adevărat. A pus becul cu senzor și pe birou oamenilor, că dacă cui se stinge becul, e dat afară. Vreau să văd mișcare. Acum că e ministrul la energie, eu cred că s-a pus cu intenții. Eu cred că s-a pus intenționat el, ministrul la energie, ca să poată să aprindă lumina în cămară unde vrea el, în orice cămară. Deci cred că o și tăiat costurile foarte mult la minister, că acum orice angajat vrea să-și încarce telefonul, cred că trebuie să pedaleze la o bicicletă sau ceva genul ăsta. Muncim, nu stăm degeaba. Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD-AUR, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii. Acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegarul lui Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis ca așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplat treburile astea și Nicușor în continuare îi pare foarte pasiv, așa, e foarte cu minte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor, Dan, e fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor, Dan, n-are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este că el e mediator. Nu-i pus acolo, rolul președintelui ei să medieze, nu să ia dreapta sau stânga. Nu, ne-ar place să se întâmple asta, pentru că vorba aia, noi l-am votat. Știți, mă, discursurile alea de rahat pe care le are orice primar din totdeauna de când există România asta după 89, tot timpul când vin în fața alegătorilor, mulțumesc oamenilor care m-au votat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că eu voi fi primarul tuturor. Rahatul ăla care sună bine și nu zice nimic, uite, la Nicușor, e efectiv așa e cazul. El chiar vrea să fie președintele și a celorlalți, nu doar al nostru. Și pe noi cam deranjează, că dacă noi l-am votat, nouă să ne ia partea. Clar este așa, că concluzia asta, șansele mari sunt să pici guvernul și atunci ori PNL o scapă de Bolojan și se întoarce în coaliția asta cu PSD-ul, care nu e deloc dubioasă, și o să aibă un prim-ministru care oricum poate să fie șantajat că, bă, dacă nu ne pupi în fund cum vrem noi, o să plecăm iarăși și iară provocăm o criză guvernamentală și politică. Ori dacă PNL-ul înțelege că dacă face asta se duce dracu în cap de tot și o să rămână în spatele lui Bolojan și nu o să mai facă, poate să facă PSD-ul coaliții cu PNL-ul, atunci probabil nu o să aibă încotro și PNL-ul ori o să facă coaliții cu AUR și AUR o să zică, bă, o să apară Simion și o să zică, știți când am zis că PSD-ul e de rahat și că e nenorocirea de pe lume și că au făcut numai nenorociri? Da, e, ghiști, a fost marketing. A fost modul nostru de promovare. Și ca să știm cât de greu o să fie și cât de complicat o să fie, avem un expert, domnul Claudiu Ciciung. Domnul Claudiu, spuneți-ne un pic cât de rău este, economic vorbind.
7: Bună ziua, este rău tare. Eu am făcut 45 de minute până aici, deci bară la bară, vreau să vă zic. Până la urmă, pur și simplu, am abandonat mașina în trafic. Ca să înțelegeți, e rău.
6: Nu, eu mă refeream la banii românilor, cât de rău e cu banii românilor, ce se întâmplă?
7: A, banii românilor, domne, sunt acolo unde trebuie să fie, adică circulă. Banii românilor, spre deosebire de mașini, circulă de colo-colo, se duc din buzunar în buzunar, numai în buzunarul meu n-au ajuns deloc, deci dacă vă întorc buzunarele, ies țânțari din buzunare.
6: Ok, și ce riscă România totuși dacă pică guvernul?
7: Dacă pică guvernul, în primul rând să nu se julească. E important că dacă pică de sus și pică de sus din ce am văzut, trebuie să aibă mare grijă să pice pe moale. Românul altfel dacă se dă, nu riscă nimic, trebuie să se dea la o parte, asta e important.
6: Bun, aveți sfaturi economici pentru români în cazul ăsta?
7: Să țineți aproape. Când mâncați, de exemplu, împărțiți fiecare lucru pe care îl mâncați. Adică dacă aveți o prăjitură, tăiați-o în patru sau căsăteți în casă. Fiecare să prindă un pic de dulce. Dacă aveți pâine, tăiați-o felii mărunte ca să vă bucurați de ea împreună. Țineți de bani, e important cât puteți și dacă nu aveți bani, țineți de mâncare.
6: Și dacă ați fi dumneavoastră ministru economiei, ce ați face?
7: Deci eu dacă aș fi ministru economiei, primul lucru, aș pleca în concediu, că am și eu în sfârșit, am și eu o realizare în viață, am și eu ce să-mi trec în CV, concediu direct. Și după ce mă întorc din concediu, ca ministru de economie, aș intra în concediu medical. Mi-aș băga un medical de 2-3 săptămâni ca să-mi revin după concediu. Știți cum e când te întorci de concediu? Parcă mai ai nevoie de un concediu mic. Eu așa mă simt.
6: Da, da, știu cum e. Bun, și aveți ceva sfaturi de vacanță pentru bugetarii români?
7: Românul ar trebui să-și facă, deci în primul și în primul rând, dacă vreți concediu, cel mai mișto concediu e în altă cameră. Gen, dacă aveți măcar două camere, mutați-vă de unde sunteți în altă cameră și deja ați schimbat peisajul, o să vedeți că vi se încarcă baterie. Dacă sunteți nebun și vreți să ieșiți din casă, deja costă bani, ai nevoie de lei, leu nu-l găsești, e mai complicat.
6: Bine, mulțumim tare frumos, domnul Ciciung, pentru intervenție. Revenim după pauză.
8: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitar.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
12: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
13: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
14: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
15: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumesc frumos, oameni dragi! Am revenit după publicitate cu următorul subiect. Trump era iară să fie împușcat, bineînțeles. Pare că se întâmplă chestii constante în America, nimeni nu se plătește niciodată. Deci președintele și prima doamnă Melania Trump, vicepreședintele J.D. Vance și alți înalți oficiali ai administrației au fost evacuați de urgență de la CINA Asociației Corespondenților Acreditați la Casa Albă, după ce un bărbat o tras cu pușca asupra agenților secreți. Suspectul avea 31 de ani, era din California și a fost capturat. Și avem declarația la Donald Trump după toată povestea asta. Ia să vedem ce zice domnul Donald Trump.
2: Why do you think this keeps happening to you?
3: Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them.
1: Deci, foarte pe scurt, de ce era să fiți asasinat? Și el a zis, pentru că sunt foarte important, pentru că... Mie îmi pare fascinant că toată lumea se comportă așa, toți se sperie de asasinate, dar nimeni nu adresează marea problemă. Armile! Aveți arme! Deci, efectiv, erau reporterii, de ce credeți că se întâmplă asta? Păi, pentru că sunt important, nu? Că sunt foarte iubit? Că semăn cu Abraham Lincoln? Când îți dă profesora mură în gură, începi cu a, r, și se termină cu m, e. Ce-o fi? Nu știu. Deci e extraordinar că problema e asta, că în America există foarte mulți oameni cu fitilul scurt. Peste tot există. Și la noi, la români, există clar oameni care ți-ar da cu toporul în cap pentru că nu ești de acord cu ei. Dar diferența între o armă și un topor e că ăla cu toporul trebuie să apropie de tine. Arma nici nu o vezi de la distanță, nici nu e nevoie să te apropii. Totuși, pentru o țară cu atât de mulți posesori de arme, mă mir că au o țintă atât de proastă. Primul om evacuat din toată sala a fost J.D. Vance, că la cât ghinion aduci, serviciile secrete au zis, bă, trebuie să-l îndepărtăm pe ăsta de președinte neapărat. Și după evacuare, Trump a fost escortat în siguranță maximă pe un teren de golf. Asta este o încercare eșuată de asasinare, dar nu e cea mai importantă încercare. Cea mai importantă e asta pe care urmează să o vedem acum. Bă, voi vă dați seama ce vremuri nebune am trăit? Deci, un jurnalist a aruncat pantofii către președintele Americii și l-a făcut... Hai, mă, hai! O păruși cool era, bă! Voi ați văzut Matrix? Ia! Uite cum mă plec! E cumva ironic că într-o țară care se mândrește atât de mult cu precizia militară, liderii supraviețuiesc numai, nu datorită competenței forțelor de ordine, cât mai degrabă incompetenței atacatorului. Dar pentru că vrem să știm ce s-a întâmplat cu atacurile, o să stăm un pic de vorbă cu șeful garzii de corp a domnului Trump, domnul John Protect. M-auziți, domnul, spuneți-mi un pic, ce se întâmplă? De ce sunt așa de multe atacuri la adresa președintului Americii?
4: Primul rând, good afternoon dumneavoastră și privitorilor dumneavoastră. Problema în ultima perioadă este că din ce în ce mai mulți oameni prin curaj, asta pentru că nu se mai dau capace nici în America, nici pe continentul european, nu a mai luat nimeni un capac de ceva vreme. Iar în vremea în care nu se dă capace, oamenii încep să aibă idei. Capacele zdruncină ideile și le amestecă.
1: Bun, și ne puteți povesti puțin despre filmul atacului?
4: Desigur, se poate. Atacatorul a ajuns cu o oră și jumătate înainte, a intrat direct în armat. Avea un pistol în mână, patru grenade de mână agățate în vesta antiglonț și un aruncător de rachete pe care îl ținea în spate. Nu mi s-a părut nimic suspect, colegilor mei, pentru că ce atacator ar veni cu armele la vedere, fix la asta ne-am gândit. He's bluffing, ne s-au zis constant în cască. Ce ne-a dat nou de gândit foarte puțin a fost că în toate tăvițele cu pateuri care ceau pe lângă el n-a servit niciunul. Singurul lucru pe care l-a amestecat a fost niște portocale, n-am înțeles exact legătura, ulterior punând portocala lângă președintele Trump, am înțeles că era o soi de ură pe care o avea. A intrat în sală exact pe discursul lui J.D. Vance și a dormit 45 de minute pe scaun în spate, cu capul pe Kamala Harris. Înțeleg că Kamala Harris e destul de confortabilă. S-a trezit și ulterior s-a trezit exact pe aplauze, pe aplauzele pe care le luase fals J.D. Vance. De-aia și tras pe hol, pentru că în năuceala sa, în trezire, a pus mâna pe pistol și a luat-o la fugă să atace, dar în direcția greșită, și a reușit să împuște două neoane. Cam asta s-a întâmplat. Iar ulterior, colegii mei au reușit să-l imobilizeze cu ață și scoci.
1: Ok, credeți totuși că, de exemplu, președintele nostru ar putea să fie luat în pericol?
4: Nu cred că președintele ar fi în pericol, deoarece securitatea lui este una performantă, mai ales în... Să zicem așa, e un tip de securitate autonomă, pentru că nu știi niciodată dacă merge în stânga sau în dreapta, dacă e pe covor, pe lângă covor, dacă urcă pe scări sau coboară pe derdeluș, așa că nu știi unde să tragi. În ceea ce privește prim-ministrul României, este din nou foarte sigur, pentru că atacatorii, în general asasinii, se antrenează să tragă la punct, nu la linie, și atunci sunt în afara oricărui pericol.
1: Am înțeles. Mulțumim frumos, domnul John. Spor la proiecte să aveți.
4: Okay. Did you see my câinele? Azi ok? Ralfi? Hey! Oh, I'm sorry!
1: Bun, ăsta a fost domnul John. Foarte bun pe chestiile astea. Următoarea știre, o dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamna, așa se face cu copiii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar îți face geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să zic, nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta. Și normal că în spiritul tipic românesc am avut și o situație în care o trebuie să ridicăm drona. Ia să vedem cum am făcut asta, ce utilaj am folosit.
5: Da, unde este căzut o dronă? Să vedem ce e rezolvă.
6: S-o luați de acolo? Sau să acoperiți
5: sunt
6: urmele?
5: Sunt dirijos persoanele care răspunde de așa ceva.
6: Și ce v-au spus? O luați de acolo sau să acoperiți?
5: Eu am venit aici, acum urmează.
7: Pentru
5: dronă.
7: Știți pentru ce
5: v-a chemat?
7: Pentru
5: dronă. Am auzit din
7: căzut o dronă.
5: Restaurant
7: din
5: ea voastră
7: sau
5: cum? Nu cunosc.
8: Pe la Ecosal sunteți?
5: Da.
6: Păi și ce treabă are Ecosal?
1: Noi am mers cu bulldozerul, bă, să ridicăm drona. E războiul ca războiul, dar românul tot lasă padișanțul în Ecosal. Până și rușii sunt derutați. Ei pregăteau, erau pregătiți de măsuri de contrabruiaj, de război hibrid. Nu, tată, noi un dorel cu utilajul. Da, pare că nou protocol al Armatei României asta, în primul rând roalertul, în al doilea rând rugăciunii și în al treilea rând avem un băiat cu un excavator. Asta e tot. Așa ne protejăm noi. Să sperăm doar că o să se calmeze situația cu strâmtoarea Hormuz, că dacă nu, în curând, nici măcar nu o să mai mergem cu excavatorul, să ridicăm dronii, o să mergem căruța. Atacul este clar că nu a fost intenționat. Din ce bănuim, Rusia încerca să atace Moldova, dar nu știa că Galațul nu e în Moldova. Locuitorii municipiului Galați au postat în continuu pe rețeaua de socializare a lui Sergei Lavrov coordonatele cu orașul Brăila. Da. Și problema e asta că drona o lovit o anexă a unei case, deci o cămară. Deci dacă e vreodată să plecăm la război cu Rusia, nu e nimic surprinzător. Noi nu plecăm pentru chestii geopolitice sau astea. Noi plecăm cu atacat rezerva de vin a unei gospodini din Galați. Asta cu poți ne ataci, cu război hibrid, cu toate alea, dar totul până la căpșunică. Deci Nicușor Dan a explicat următoarele chestii și vă citesc eu textul exact așa cum a zis. Așa cum a explicat ministrul apărării, România are capacitatea de a se proteja în aceste incidente. În primul rând să spunem că nu a fost cu intenție, pur și simplu a fost atacat un oraș de pe teritoriul Ucrainei și a ricoșat, nu știu cum. În mod neobișnuit, a ajuns la noi drona, în mod neobișnuit, pentru că noi eram obișnuiți cu zona Delta Dunării, nici de cum cu zona Galați. Deci noi ne uitam încolo și din partea asta la altă vine dronă. Ei, sună ca și cum eu eram pregătit pentru examen, dar mi-a picat alt subiect. Mi se pare că așa aș mai avea aici o metaforă. Eu aveam pregătită erecția, doar că în loc de o femeie mi-a picat un bărbat. Fix așa. Deci s-au întâmplat toate nebuniile astea săptămâna asta, a fost haos, a fost asta, urmează și mai mult haos cu coaliția și cu astea. Hai să vedem ce zice lumea.
7: Bună ziua, domnule, ați văzut că PSD și AUR s-au cam împrietenit. Ce părere aveți despre asta?
9: E o părere foarte bună.
10: Da? Să-i dea jos, dar să vedem ce fac după ce vin ei.
11: E treaba lor, mamă. Noi să trăim bine, dar eu știu ce-o fi, cum o fi.
12: Abă, cred că ne-a dat un răspuns care îl bănuiam cu toții.
13: Sunt mai jigodii decât comuniștii.
14: Nu mă prea interesează, pentru că nu aștept de la nimeni nimic.
15: Era de așteptat încă de la alegerile din decembrie anul trecut, numai că au jucat un pic la două capete.
16: În politică nu există dușmanie. Cel mai mare dușman când va deveni prieten.
17: Dacă aveam dubii că sunt pro-Rusia, acum știm exact direcția în care au apucat-o. Păcat că electoratul încă nu s-a dezbeticit.
18: Sincer, aveam o părere până despre AUR, dar acum nu mai am nicio părere, pentru că mi-am dat seama că AUR s-a vândut, așa, între ghilimele.
7: Și pe cine ați vedea dumneavoastră la putere? Ce coaliție ați prefera să vedeți?
15: N-aș vrea coaliție, aș vrea să scăpăm de PSD pentru totdeauna.
19: Totuși țin cu PSD-ul pentru că a făcut șosele de când guvernează.
16: Poate să fie și un cerșetor, dar să o ducem bine.
20: Okay. Ăla tânăr, am uitat cum îl cheamă. Așa, Simion. Pe ăla l-aș vede, dar nici ăla ce să faci unul singur la atâția nebuni.
21: USR-ul, în primul rând, n-avea ce căuta la guvernare. Da, nu sunteți de acord?
22: Minge la Nicușor. Dacă Nicușor e corect, îl numește tot pe Bolojan prim-ministru și să vedem cine își permite alegeri anticipate.
1: Bun, mulțumim frumos! Ne vedem după o scurtă pauză cu invitatul!
23: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
24: Digi24 FM.
25: În fața ta, o emisiune Digi24.
26: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
27: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
28: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna, pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
27: Întrebarea numărul 7. Care este de fapt vina economică a fostului guvern?
28: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a, cum să spun eu, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală, asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
25: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
24: Digi24 FM.
0: Miza pentru PSD. De ce face această mișcare?
2: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
0: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
2: Am niște îndoieli.
25: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi, de la 14. Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumim frumos! Oameni dragi, am revenit după publicitate cu invitatul special al serii. Personal, e unul din favoriții mei pe comedia din România. Doamnelor și domnilor, Viorel Dragu.
5: Yeah! Genial! Genial!
1: Da. Știi, da. Așa
5: zic atunci,
1: adică...
5: Eu m-am aplaudat singur ironic, adică da. Nu vreau să cred lumea că...
1: Nu, te aplaud eu.
5: Mă aplaud când
1: îmi iau lumele.
5: Așa, mulțumesc
1: da.
5: Frumos.
1: Da. Eu cumva, eu te-am chemat cu premeditare, că știi că tu ești unul din...
5: Sunt foarte curios de ce m-ai chemat, având în vedere tematica emisiunii, păi, dar mergem mai departe.
1: Care-i sens de ce te-am chemat? Pentru că tu ești unul din foarte puțini, dacă nu chiar singurul comedian din noi, care are așa aura asta și chestia asta că se înțelege cu toată lumea.
5: Da.
1: Și eu cumva speram să poate găsim cumva, poate veni cineva în emisiunea asta să te propună un pic la guvern.
5: Să fiu pe acolo mediator.
1: Să te înțelegi cu toate, că tu ai fi și la un șpriț cu Grindeanu și la o berii cu Domnușor și la un PlayStation cu Bolojan.
5: Bolojan nu PlayStation?
1: Da, nu știu, joacă nimeni. Nimeni nu face
5: în primul
1: asta.
5: Rând, ideea de ce e bine și nu e bine să te înțelegi bine cu toată lumea.
1: Okay.
5: Eu mă înțeleg bine cu toată lumea, în primul rând, pentru că nu sunt o amenințare pentru nimeni. Deci cumva e și ceva negativ. Și normal că ce problemă să ai cu Vio? Că nu...
1: Femeia aia care nu e invidiată de altfel.
5: Exact, că nu vrea nimeni să... Da, o dronă la vreme. Am... face cât 1000 de soldăței. Am... Deci dacă e... Eu aș vrea să... Dar nu, ideea că ar trebui să fac eu un partid care să nu reprezintă o amenințare pentru
1: și
5: nimeni.
1: Cu care să...
5: Și cu care știi
1: păi
5: să stau la masă.
1: Păi UDMR.
5: Așa, da. Și dacă e să-mi las cioc, păi sunt fix...
1: Ești acolo, da, ochelari
5: da, ochelari mai trebuie.
1: Nu vorbești bine.
5: Exact, da. Mă las puțin păr aici. Exact. Că ar trebui să, da. Deci eu sunt deschis. Sunt deschis dacă vrea cineva să mă cheme, având în vedere că sunt așa cu toată lumea.
1: Toată lumea. Da, păi, da, da. Aia, păi da. Aia, mi se pare că am avea nevoie de oameni ca tine, cum există, ești un stand-up, să existe oameni și în politică.
5: Da, eu nu cred că ar trebui acum să se medieze. Eu cred că ar trebui să revenim la chestii mai de bază.
1: Mineri,
5: direct. Bă, nu. Ar trebui confruntare fizică.
1: Direct.
5: Da.
1: Între politicieni.
5: Da. Pentru că așa, din vorbe, bă, da, nu mai. Și până la urmă să vedem care e mai tare, da, care merită. Zim, de exemplu, între Grindeanu și Bolojan, cine bate?
1: Bolojan.
5: Normal că
1: nu. Ai văzut, Grindeanu are frame-ul ăla mic,
5: da,
1: așa.
5: Da, da, da, parcă nu e exact, da.
1: Latinos, nu.
5: Dar, bă, te mușcă, mici, te mușcă, exact, da, te mușcă. Și da, de-aia trebuie să rămână, da, domn premier.
1: Știi că dacă luăm după asta, așa, Nicușor ia bătaie la toți.
5: De asta mi-e frică.
1: Adică, maxim, da, pe cine poate să bată Nicușor, maxim, cred că ar putea să-l bată pe Georgescu, fi mai mic ca el.
5: Dar,
1: rest, Simion e bine.
5: Știi care e problema? Că dacă mergem pe principiul ăsta, o să fie șușoacă prietenă. N-avem nicio șansă. Miții mănâncă pe toți.
1: Expresia vă mănânc.
5: Deci vă mănânc, da. Deci și asta trebuie făcut, mă, ca să fie și entertainment.
1: Da,
5: bagi,
1: da, da,
5: gală Eric Sef și da, aduci pe toți acolo să
1: se
5: bată.
1: Așa mi se pare. Da. Apropo, am o glumă în specialul ăsta pe care tocmai l-am urcat. Apropo, a putea să anunț că
5: așa,
1: tocmai am urcat specialul pe YouTube. Da,
5: așa.
1: Păi da, de pe YouTube, da, promovezi emisiunea.
5: Exact, da, da.
1: Așa, am urcat specialul care se numește Bruși Banii Comentarii pe YouTube, îl găsiți pe pagina Serghei Janisia acolo. Și am o glumă exact asta, că aș vrea să... Mi-a plăcut Ciucul la asta, pentru că, nu știu dacă l-ai văzut, dar el e pe pătrățele,
5: da,
1: pe
5: da,
1: pe
5: da, da, da, Ciucul, da,
1: este. Ăsta e visul meu, să văd pe ăștia că țipă la primărie și ăsta, bam, începe
5: și... Da, da, da. Să
1: vede care mai este smirea șmecherei.
5: Bă, da, mă, ar trebui și niște entertainment, că așa știi ce aș mai face? Domnul Sebi, în primul rând, ar trebui să fie, dacă toată lumea are online, orice lege sau așa, să fie, să nu mai voteze Parlamentul sau așa, votăm noi direct,
1: corect,
5: dar la variantele care pot ieși, să avem și cote la pariuri.
1: Bă, da.
5: Și așa unești cele două lumi, știi? Și așa avem o problemă cu pariatul, măcar să pariem și pe
1: corect,
5: ce să... Nu?
1: Corect, facem, da, și asta. Dar știi că în America se întâmplă asta, că înainte ăsta, George lui Trump tot face asta.
5: A, da, da, da, știu.
1: Că ăsta manipulează piața, asta face miliarde.
5: Ăla face, da.
1: Cum să înțelegi una cu alta? Ce ar fi crezut?
5: Da, exact.
1: Da, asta așa trebuie făcut. Așa, o gală Eric,
5: da, mă, și face o gală XF și... Cu... Da, da, da, da, da, da. Și mișto.
1: Ce? Ok, apropo de MMA și astea, așa, cine vezi tu mai probabil să facă Pokai, să dea cu dești în ochi, să treșeze?
5: A, să... Ai poking. Bă, da, da, tot din zona... Tot din
1: tot
5: zona...
1: Aur sau PSD.
5: Aur sau PSD, da, da, da, da. Să și nu,
1: uite,
5: știu,
1: de exemplu,
5: mă,
1: domnul Marian Neacșu, el nu poate să primească dești în ochi, el tot din puțin în ochi. Nici nu merești,
5: da,
1: nu,
5: da, da, da, da,
1: nu,
5: da, da, da. Deci nu, tot în zona PSD, da, PSD Aur.
1: Deci, ok, deci ar, da, fi asta. Dar, da, tu te uiți la ce se întâmplă acum, ai vreo treabă cu...
5: Nu,
1: foarte mic.
5: Mă uit doar la deschis știrile, știi, așa, văd doar titlul, nu super, mai intru, da? Și am închis. A, încă ceartă, bun, ne vedem mâine, atât.
1: Bă, mi se pare atât de
5: nu mai intru adânc.
1: Deci pe mine cea mai obositoare chestii pe care o am legat de emisiunii, că trebuie să mă uit la
5: că trebuie să te uiți la, știu, da.
1: Și una e că mi-am făcut o părere azi și mâine se schimbă că se întâmplă alte lucruri și poate mi-au zis, bă, băiatule, dar hotărâți-vă, bă.
5: Nu e, mă, și ai văzut că și oamenii, adică înainte mai credeau în ceva, da, acum asta îmi place, că s-au resemnat și ei, și eu singura mea problemă,
1: domnul,
5: și ce ar trebui schimbat, da? Da, după, da, părerea mea,
1: schimbări,
5: este cu coloanele oficiale.
1: Ok.
5: Înțeleg salvări, înțeleg până și poliție.
1: A, da.
5: Dar la coloană oficială eu nu mai dau la o parte.
1: Nu,
5: ai că vrei să mă dau la o parte, da, să fur mai mult? Asta vrei să... Eu vreau să te opresc din a mai tăia din ceva, nu? Deci, bă, și oricum n-ar trebui să mai treacă cu tam-tam.
1: Știi că a fost scandalul ăla cu doamna Firea și domnul Pandele?
5: Așa.
1: Doamna Firea în fiecare zi dimineață folosea coloana oficială.
5: Exact.
1: Ea stătea,
5: da, da, da, da, voluntar, da, da, da. Da, nu, n-ai voie, unde
1: ea
5: te
1: era
5: grăbești?
1: Singura care nu făcea o oră jumate pe
5: București. Exact, da, și bă, mi se pare traficul, da, foarte, da, ok. Nu știu ce aveți cu traficul, eu merg super bine, am făcut un sfert de oră de la voluntar până...
1: Nu se frângea niciodată de trafic, da, și eram toți, bă, normal că nu.
5: Da, da, da.
1: Da, ne-ar fi vrut asta. Da, ia zi-mi, legat de asta, ai vreun politician care să te amuzi foarte tare sau să te enerveze foarte tare?
5: Care să mă amuze. Bă, de enervat, na, toți mă enervează. Sincer, domnul, să zic că Bolojan îmi este simpatic.
1: Ei,
5: așa, nu știu, acum nu m-am interesat foarte mult dacă, ce.
1: Mă uit să văd dacă ai și tu.
5: A, dacă, da, am, a, toată lumea are.
1: Nu dacă, nu dacă o crește activ, asta dacă,
5: nu, nu, nu.
1: Că și asta o manifest acum.
5: Da, sunt oameni care...
1: Bolo, știi?
5: Dar nu știu care e faza, adică cumva o fi luat din chestia aia de la Băsescu, că a ținut bine la Băsescu, pentru că era un subiect de discuții și de
1: al,
5: dacă îmi permiteți, de al dracu, nu știu, așa, nu știu, da, chestia, e un statement.
1: Mie mi se pare că el e foarte aranjat față de cum arăta cu 15 ani. Ca cu 15 ani arăta fix balcanic de
5: adică. Da,
1: păr
5: exact,
1: așa,
5: cu păr,
1: mustață,
5: da,
1: era,
5: da,
1: bă, băiatule.
5: Cu mustață era.
1: Avea două mustăți, efectiv. Avea două, deci era, părea că-ți repară un golf undeva în spate. Bă, băiatul, vă zic eu, asta e moartea lor. Fix,
5: da, da, e moartea lor, exact.
1: Fix, o mașină, o treabă, fix aia. Foarte bine. Nu,
5: da.
1: N-ai
5: de ce. Dar mi se pare foarte tare ce faci tu și chestia asta că te bagi în zona aia și, da.
1: Apreciez, dintr-o zonă de piticii mei de pe creierul.
5: Da, e foarte bine. Și, adică eu zic că la mine, adică e o chestie iurea pentru că îți pasă și mi se pare normal să-ți pese.
1: Da, da.
5: Și tocmai de aia.
1: Vine adică... cumva fix în zona asta, că scriu ce mă enervează sau ce aia.
5: Da, da,
1: dacă se întâmplă mult să fii în politică, da.
5: Da, e foarte bine.
1: Spectacol, încerc să fiu sincer cumva cu...
5: Știu, adică chestie care îți pasă, dar te enervează, cum ai tu cu politica, la mine e cu familia. E, da, știi, îmi pasă de ei, dar vine să...
1: Mulțumesc. Vio, mulțumesc, stai.
5: Mulțumesc
1: frumos
5: și eu de invitație.
1: Îl găsiți pe Vio în fiecare weekend la 99, la club, la el. Îl găsiți prin țară cu toate show-urile pe care le face. Asta au fost Scos din Sănite, oameni dragi. Vă mulțumim din suflet că ați fost aici. Ne vedem data viitoare.

0: Ai râs? Normal. Eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. Cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
4: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
3: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
4: Ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din mic obligă omenirea să se grăbească în a reduce dependența pe care o are de hidrocarburi și să meargă mai mult și mai repede către surse alternative de energie pe care să le folosească cu mai multă înțelepciune decât a făcut petrol.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Săptămâna
1: aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
5: Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În episodul de astăzi ne uităm peste motivele pentru care oamenii inteligenți fac decizii financiare greșite. Există o prejudecată frecventă, dar falsă. Dacă ești inteligent, vei lua decizii financiare bune. Realitatea, unii dintre cei mai inteligenți oameni fac cele mai costisitoare greșeli. Dar de ce? Pentru că banii nu sunt doar matematică, sunt emoție, ego și poveste personală. Primul motiv, excesul de

și rămâne blocat într-o alegere care nu mai funcționează. Al treilea motiv, emoțiile sofisticate și nu impulsive, ci subtile. Dorința de statut, nevoia de validare, frica de a rămâne în urma altora. Așa ajungi să cumperi lucruri care nu-ți trebuie, să investești în trenduri târzii sau să ții banii blocați în decizii de orgoliu. Paradoxal este acest lucru. Cu cât ești mai inteligent, cu atât ești mai capabil să-ți explici de ce nu greșești. Dar disciplina financiară nu vine din inteligență, vine din claritate și din reguli simple legate de buget, diversificare, răbdare. Nu sunt aspecte spectaculoase, dar funcționează, iar adevărata inteligență financiară nu înseamnă să ai dreptate tot timpul, înseamnă să știi când să te oprești. Banii nu sunt doar cifre, sunt emoții, frică, entuziasm, stres, iar de multe ori cele mai proaste decizii financiare nu apar din lipsă de informație, ci din reacții impulsive. Gândiți-vă la câteva situații simple. Piața scade și apare panica, trebuie să vând acum. Sau, dimpotrivă, prețurile cresc și apare entuziasmul, trebuie să cumpăr, să nu pierd ocazia. În ambele cazuri, decizia nu este rațională, este emoțională. Sub stres, creierul caută soluții rapide, nu neapărat corecte. Vrea să scape de disconfort, iar în finanțe, acest lucru se traduce prin decizii pripite, vânzări în pierdere, cumpărări la maximum sau cheltuieli impulsive. Problema este că aceste decizii au consecințe pe termen lung. Ce poți face? Primul pas este să nu reacționezi imediat. Dacă simți presiune, ia o pauză. 24 de ore pot face diferența între o reacție și o decizie. În acest timp, emoția se reduce, apare spațiu pentru gândire critică. Al doilea pas este să ai un plan, un buget, o strategie de investiții, niște reguli clare. Când ai reguli stabilite dinainte, este mult mai ușor să le urmezi decât să improvizezi sub presiune. Un alt lucru important este să accepți că volatilitatea este normală. Piețele cresc și tot ele scad. Veniturile pot varia, cheltuielile apar, nu orice schimbare este o urgență. Mulți oameni confundă disconfortul cu pericolul real. În concluzie, cele mai bune decizii financiare sunt cele luate în liniște, nu în grabă. Emoțiile nu pot fi eliminate total, dar pot fi controlate. Până la urmă, nu piața sau veniturile îți determină rezultatele, ci deciziile pe care le iei atunci când lucrurile devin dificile. În investiții există o capcană subtilă, senzația că deții controlul, că dacă analizezi suficient, dacă urmărești știrile, dacă intri și ieși la momentul potrivit, poți anticipa piața. Se numește iluzia controlului și este una dintre cele mai periculoase erori financiare. Realitatea este simplă, nu poți controla evoluția piețelor, nu poți controla inflația, dobânzile, crizele sau reacțiile altor investitori. Și totuși, mulți oameni cred că pot prinde momentul perfect. Cumpără când piața urcă, vând când piața scade, convinși că anticipează direcția. De cele mai multe ori, rezultatul este exact invers. Cumpără scump, vând ieftin. Dar ce se întâmplă asta? Pentru ce? Pentru că se confundă informația cu controlul. Faptul că știm mai multe nu înseamnă că putem prezice mai bine. Piețele sunt influențate de milioane de decizii și de factori imposibil de anticipat. Ce poți controla de fapt? Poți controla cât investești, cât de diversificat este portofoliul, orizontul de timp, costurile, disciplina. Investitorii care performează pe termen lung nu sunt cei care ghicesc piața, ci cei care respectă un plan. Investesc constant, nu reacționează impulsiv și nu încearcă să bată piața la fiecare mișcare. Un alt efect al iluziei controlului este tranzacționarea excesivă. Cu cât crezi că ai mai mult control, cu atât intervii mai des. Iar fiecare intervenție înseamnă costuri, riscuri, de multe ori randamente mai slabe. Pe termen lung, simplitatea bate complexitatea. În concluzie, investițiile nu sunt despre control total, sunt despre acceptarea incertitudinii și gestionarea ei inteligentă. Nu poți controla piața, dar poți controla modul în care reacționezi la piață. Iar asta face, de fapt, diferența între un investitor disciplinat și unul care doar crede că deține controlul. Foarte des avem de-a face în lumea financiară cu imitații.

marea altora. Există un comportament de turmă vizibil în principal în piețele financiare. Chiar sunt aplicații care se laudă cu faptul că pun la dispoziție opțiunea de a putea copia mișcările unui utilizator experimentat. Însă mimetismul este mult mai extins. Poate prinde o modă a cardurilor de credit, a unui anumit tip de plasament, a unor acțiuni vedetă. Poate fi copiat în unele situații comportamentul conservator, ceea ce implică pierderea unor oportunități și a unor câștiguri. Instinctul de turmă este des întâlnit pe piețele financiare. Pleacă de la premisa că majoritatea trebuie să aibă dreptate și atunci facem ceea ce face majoritatea. Se produce o contagiune care chiar aduce o umbră de îndoială în unul dintre cele mai importante mecanisme ale economiei libere, reglarea produsă de piață. În comportamentul mimetic apare decizia irațională. Imitarea face parte din natura umană, însă uneori putem ajunge la exagerări. Tindem să urmăm grupul în momente de incertitudine sau chiar și în unele de ultra-optimism. Se manifestă o euforie a grupului sau nevoia de validare a acțiunilor de către colectiv. Este un drum periculos și cu foarte multe capcane. Lipsește strategia, lipsește gândirea critică. Economia de piață, bursa, este cea care ar trebui să ducă la alocarea optimă a resurselor, să inducă eficiența. În atare condiții, prețul acțiunilor ar trebui să reflecte valoarea lor reală, bazată pe fundamente și acțiuni raționale. Mimetismul anulează astfel de funcții importante. Comportamentul de turmă duce la supraevaluare, optimism exagerat, poate și bule speculative. Piața devine astfel ineficientă și, de fapt, ineficiența este indusă de oameni pentru că mecanismele sunt corecte, doar sunt folosite greșit de oameni. Observațiile empirice arată că instinctul de turmă este mult mai pregnant în perioadele de creștere comparativ cu cele de scădere și se reduce ca fenomen după ce are loc o cădere. Mimetismul apare însă și pe perioadele de cădere și, de fapt, poate accentua un trend până la a-l exacerba fără fundament. În ambele direcții, efectul este exagerarea unui sentiment. Comportamentul de turmă are un impact semnificativ asupra mișcărilor pieței. Acesta poate împinge prețurile departe de valoarea lor intrinsecă, poate crea, așa cum am spus, bule speculative și poate contribui la corecții bruște. În deciziile financiare, același mimetism poate duce la aplicarea greșită a unor soluții, când de fapt e nevoie de rezolvări croite pe nevoi individuale, poate personalizare. Comportamentul de turmă este mai ușor din perspectiva efortului sau a cunoștințelor necesare, dar poate duce la erori grave. Trăim într-o lume în care banca nu mai are pereți, nu mai are program, este în telefonul nostru, la un swipe distanță. Dar ce înseamnă, de fapt, bankingul digital? În primul rând, înseamnă accesul la servicii bancare prin internet sau aplicații mobile, fără să mai fie nevoie să mergem într-o sucursală fizică. Pe scurt, banca vine la tine, nu te duci tu la bancă. Astăzi, printr-o aplicație, putem deschide un cont în câteva secunde, putem să facem transferuri instant, plătim facturi, putem economisi sau investi, putem chiar să luăm credite. Totul fără hârtii și fără interacțiune directă cu banca. Avantajele? Evidente. Ai parte de rapiditate, deoarece operațiunile se fac în câteva secunde și ai acces non-stop. Practic, banca nu mai doarme. Evident, sunt costuri mai mici, având în vedere că multe comisioane dispar și ai un control mai bun, deoarece vezi în timp real pe ce cheltui. Dar există și provocări. În primul rând, securitatea. Chiar dacă băncile investesc masiv în protecție, utilizatorul rămâne prima linie de apărare. Parolele slabe sau accesarea unor link-uri suspecte pot duce la fraude. În al doilea rând, dependența de tehnologie. Fără internet sau telefon, accesul la bani devine mai dificil. Și nu în ultimul rând, există o componentă psihologică. Atunci când banii sunt invizibili, tindem să-i cheltuim mai ușor. În concluzie, bankingul digital este o evoluție, o schimbare de paradigmă, de mentalitate, de la ghișeu la ecran, de la program fix la libertate totală. Iar în această lume, cea mai importantă regulă rămâne aceeași, cât de bine înțelegi ce faci cu banii tăi. Pe măsură ce avansăm în carieră, în viață, poate să apară oboseala, eroziunea, iar retragerea din activitate începe să sune ca o idee bună. Acea vacanță bine meritată, pensionarea anticipată, poate fi opțiune.
Nu vorbim aici de cazurile specialilor din România, acea specie aparte protejată prin lege, ci de o retragere organizată pe baza unui plan de economii care să permită o viață decentă până la final cu ce s-a acumulat. Retragerea înainte de vreme vine însă și cu multe riscuri și chiar pot fi făcute greșeli majore care se coste enorm la bătrânețe. Pentru frugali, traiul la 40 sau 50% din veniturile din activitate poate fi o soluție, dar mereu trebuie luate în considerare situațiile excepționale. O eroare frecventă este subestimarea cheltuielilor medicale pe termen lung. Degradarea sănătății este progresivă și ar trebui tot timpul pregătit un fond special pentru îngrijire. Înainte de toate, retragerea anticipată vine cu un cost. Sunt proiecții care arată că până și 5 ani mai devreme poate duce la pierderea chiar a 10% din pensia totală. Motivul este ratarea vârfului din efectul de acumulare atunci când banii produc cel mai mult alți bani. O altă greșeală costisitoare poate fi neanticiparea costului real al inflației asupra venitului strâns. Dacă banii sunt ținuți în plasamente conservatoare, atunci banii se vor devaloriza, mai ales dacă sunt traversate perioade complicate, cum am avut recent. În principiu, trebuie să ne pregătim pentru scenariul maximal și atunci e nevoie de economisire consistentă. Am discutat în episoadele anterioare despre planurile de economisire, cum este bine să începem de vreme cu 10% din venit și apoi eventual să creștem la 15%, poate chiar 20%. Pentru pensionarea anticipată ar fi nevoie de mult mai mult. Retragerea în apropierea vârstei de 50 de ani, mai devreme sau puțin mai târziu de acest prag, presupune un efort financiar major. Unele studii susțin că ar fi nevoie chiar de jumătate din venitul pentru pensie. Ar însemna ca frugalitatea să fie stil de viață chiar la tinerețe și trebuie cântărit foarte bine dacă merită sacrificiul. Discutăm despre echilibrul între viață, bani și siguranță. Toată lumea vorbește despre echilibru work-life balance, timp pentru tine, libertate, dar realitatea este mai puțin confortabilă. Nu poți avea toate aceste lucruri în același timp la maximum. Viața financiară este de fapt un joc de priorități. Dacă vrei mai mulți bani, de cele mai multe ori vei investi mai mult timp și energie. Dacă vrei mai mult timp liber, este posibil să câștigi mai puțin. Iar dacă vrei siguranță, vei face alegeri mai prudente, uneori mai puțin spectaculoase. Echilibrul nu înseamnă perfecțiune, ci alegere conștientă. Putem privi echilibrul prin trei componente simple. Prima este calitatea vieții, timpul pentru tine, familie, sănătate. Fără acest pilon apare epuizarea. A doua este venitul. Banii îți oferă libertate și opțiuni, dar de multe ori vin cu un cost de timp. A treia, siguranța, economii, investiții, stabilitate. Este ceea ce reduce stresul pe termen lung. Problema apare atunci când ne dorim toate cele trei lucruri, dar nu acceptăm compromisurile. Un job stabil oferă siguranță, dar poate limita veniturile. Un business sau un freelancing poate aduce câștiguri mai mari, dar vine și cu risc și incertitudine. E bine să te întreb, ce aleg acum eu în funcție de etapa în care mă aflu? Pentru că nu prea le poți avea pe toate. Pentru că echilibrul nu este unul fix, se schimbă odată cu tine. Într-o perioadă alegi creșterea și acumularea, în alta alegi liniștea, iar uneori alegi chiar siguranța. Majoritatea dintre noi mergem la cumpărături, după care ne uităm în portofel sau în telefon și ne întrebăm foarte serios pe ce am cheltuit atât de mulți bani. În foarte multe cazuri depășim cu mult limita autoimpusă și se întâmplă din nou și din nou. Este rețeta clasică de acumulat datorii. Nu ne oprim însă pentru că este natura umană. Cumpărăturile, răsfățul, toate acestea aduc satisfacție. Este un flux de serotonină, chiar dacă după ce trece fiorul emoțional, poate să apară regretul cumpărătorului, care este ca o mahmureală. Avem explicația obișnuită a cumpărăturilor din impuls, chiar ca o formă de terapie antistres. Aproximativ 8 din 10 români recunosc că iau decizii de cumpărare sub impulsul entuziasmului, în timp ce aproape jumătate justifică achizițiile de moment prin faptul că produsele nu sunt foarte scumpe, arată cel puțin un studiu recent. Este o întreagă paletă de factori. Avem inclusiv evoluții sezoniere cu cheltuieli mai mari vara, chiar dacă excludem perioadele efective de concediu. Pur și simplu vara ieșim mai mult, vremea ne face mai activi.
Depășim cheltuielile pentru că ne bazăm foarte mult pe capacitatea de a ne abține de la achiziții nenecesare, de a face cumpărături fără un obiectiv clar și eșuăm. Apoi, atunci când facem un buget, facem greșeli, îl depășim în mod frecvent sau ajungem la compensare. Aceasta ar însemna că respectăm bugetul o săptămână, după care simțim nevoia de a ne premia pentru această realizare și cheltuim peste măsură. Este ca la dietă. Ca de obicei, diavolul se ascunde în detalii, micile achiziții pe care tindem să le ignorăm în tabloul mare, de exemplu cafea, gustări sau altele trec pe sub radar, dar ele ajung la sume consistente la final de lună. Un mare factor de influență este comportamentul imitativ. Tindem să-i copiem pe cei de lângă noi și să-i egalăm ca prezență socială. Nu este vorba doar de influența pe care o au rețelele asupra tinerilor, care sunt expuși unor modele poate discutabile, ci de un comportament uman normal. Un studiu mai vechi al Rezervei Federale din Philadelphia arăta că în situația în care vecinul tău câștigă la loto sau are parte de o mare moștenire, cresc șansele ca tu să ajungi la faliment personal. Riscul este de supraîndatorare pentru a ține pasul cu vecinul devenit bogat peste noapte. Suntem animale sociale, iar ceea ce face aproapele are impact major asupra noastră. Prin urmare, de cele mai multe ori este greșit să ne luptăm cu impulsurile și să ne anulăm comportamentul care este uman până la urmă. Cel mai bine este să încercăm să gestionăm. Putem crea un set de reguli personale care să ne permită și cheltuieli neesențiale, dar în același timp să reușim un control asupra banilor. Foarte des vorbim în cadrul acestui proiect de marea dilemă, risc și siguranță, de inclinația naturală de a fi conservator cu banii față de nevoia, chiar socială, de a face profit. Cu toții ne dorim să facem bani, evident, dar de foarte multe ori frica este mai puternică. Frica de a pierde, aversiunea la risc este parte din instinctul de conservare. Este comportamentul uman clasic, e fugă de suferință. Sunt studii care sugerează că o pierdere în cazul nostru de bani cauzează o suferință care, ca intensitate, este de două ori mai puternică decât plăcerea generată de un câștig. Evident, în direcția opusă. Deci, suntem natural înclinați să jucăm la siguranță și vedem asta în comportamentul conservator, în plasarea economiilor, în pornirea pe calea antreprenoriatului. Avem însă oameni care își asumă mai multe riscuri, în general, în viață. Oameni care vor adrenalină și această diferențiere se face și în perspectiva riscurilor asumate pentru bani. În viață facem împărțirea între frică și curaj. În domeniul investițiilor este mai potrivită separarea între prudență și îndrăzneală. Ambele pot fi antrenante. În investiții există un cost de oportunitate. Sunt momente care trebuie exploatate când trebuie depășită aversiunea la risc. Este un comportament care se educă. În primul rând este frica de necunoscut. Pe măsură ce dobândim cunoștințe despre piață, despre cum funcționează plasamentele, unele instrumente, lucrurile nu mai par atât de înfricoșătoare. Există apoi frica de neprevăzut. Viitorul este un salt în necunoscut. Dar anumite trenduri pot fi identificate. O doză de necunoscut rămâne mereu și chiar și băieții mari au momente de aversiune la risc. Atunci, investitorii cu vechime se retrag și stau fie pe cash, fie pe active de refugiu. Nu trebuie să fim cititori în stele să identificăm trenduri. Trebuie să avem un management al riscului. Una dintre modalitățile în care frica de a pierde bani se antrenează este să știm când să ne asumăm o pierdere. Să o marcăm și să ne oprim înainte ca ea să devină și mai mare, așa numitul stop loss. Luăm banii rămași și mai vedem după aceea. Important este să nu scufundăm în același timp cu tot vaporul. Data viitoare putem să câștigăm în așa fel încât să recuperăm tot și chiar să facem și ceva bani în plus. Abordăm un subiect cunoscut de noi toți, și anume cum ne păcălesc promoțiile și reducerile. Cred că fiecare dintre noi am picat cel puțin o dată în această capcană. Începem cu o întrebare simplă. Când vezi 50%, simți că economisești sau că trebuie să cumperi? Adevărul este că promoțiile nu sunt doar despre preț, sunt despre psihologie. Primul truc, ancorarea. Un produs apare inițial la 1000 de lei, apoi este redus la 500. Creierul tău nu mai vede 500 de lei, vede o economie de 500 de lei. Dar dacă acel produs nu valora niciodată 1000 de lei, dacă prețul inițial a fost crescut artificial doar pentru a putea vinde mai târziu la așa zisa reducere, ce s-a întâmplat de fapt? Ai economisit sau ai fost ghidat?
Al doilea truc, urgența artificială. Aceasta vine cu mesaje precum doar astăzi, ultimele trei bucăți, stoc limitat. În acel moment nu mai cumperi rațional, cumperi ca să nu pierzi. Și aici apare o confuzie periculoasă. Frica de a pierde o ofertă devine mai puternică decât nevoia reală. Al treilea truc, gratuitatea, care de fapt costă. Vedem afișate mesaje din acestea, cumperi două, primești unul gratuit. Dar întrebarea corectă nu este cât economisesc, ci am nevoie chiar de două sau trei? În realitate, promoțiile funcționează pentru că ne dau senzația de control, dar de multe ori ele controlează decizia finală. Un studiu simplu arată că oamenii cheltuie mai mult în perioadele de reduceri decât în cele fără promoții. Nu pentru că au nevoie de mai mult, ci pentru că simt că pierd dacă nu profită. Adevărul este acesta, o reducere nu este o economie dacă nu aveai oricum nevoie de acel produs. Data viitoare, când vezi minus 70%, fă o pauză, nu întreba cât de ieftin este, întreabă, aș cumpăra asta și la preț întreg? Dacă răspunsul este nu, atunci nu e o reducere, este o capcană elegant ambalată.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Planeta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Miza pentru PSD. De ce face această mișcare?
2: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide.
1: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
2: Am niște îndoieli.
3: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
6: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
7: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Criza din Orientul Mijlociu continuă să-și lase amprenta asupra Europei. La cel mai recent summit, liderii statelor și guvernelor europene s-au reunit pentru a discuta, printre altele, despre securitate și apărarea colectivă. Ei s-au întâlnit și cu parteneri cheie din Egipt, Iordania, Liban, Siria și Consiliul de Cooperare al Golfului pentru a discuta despre stabilitatea regională și cooperare. Summitul s-a desfășurat în Cipru, țară membră a Uniunii Europene, dar care nu face parte din NATO. În martie, un atac cu dron asupra unei baze aeriene britanice din Akrotiri a reaprins dezbaterea privind prezența militară străină pe insulă. Drona ar fi fost lansată de gruparea Hezbollah după ce Marea Britanie a declarat că Statele Unite pot folosi bazele sale în războiul din Iran. Activistul pentru pace, Tassos Costeas, susține că bazele britanice fac viața de aici mai puțin sigură.
1: Un Eurofighter al forțelor aeriene regale britanice, urmat de un avion de spionaj american U-2, ambele au decolat de la baza militară britanică din Akrotiri, în sudul Ciprului. În fața bazei îl întâlnim pe activistul pacifist Tassos Costeas. De obicei se ocupă de relațiile greco-turce, dar în aceste zile își concentrează atenția mai mult pe militarizarea tot mai accentuată a insulei.
2: Un avion de recunoaștere U-2. An bun, Marea Britanie nu a confirmat prezența unor astfel de aeronave americane, dar acum chiar vedem unul cu ochii noștri.
1: Poliția britanică din zonele de bază suverane ne întrerupe filmarea și ne notează datele personale. Tensiunea e evidentă. La începutul lunii martie, o dronă a lovit pista acestei baze pe timp de noapte. Potrivit informațiilor, ar fi fost o dronă iraniană, probabil lansată din Liban de către aliații Iranului, gruparea Hezbollah. Pentru mulți de aici, acest lucru înseamnă că războiul cu Iranul a ajuns la ușa lor. Temându-se de noi atacuri, mulți locuitori au plecat după incident.
2: A fost o mare problemă. Sirenele au sunat timp de 2 ore. Ni s-a spus să ne părăsim casele. Au trimis mesaje că orașul trebuie evacuat. Nu ar trebui să fim nevoiți să plecăm din casele noastre doar pentru că e un război cu Iranul.
1: Frustrarea multor ciprioți se îndreaptă în principal către prezența militară britanică pe insulă. În 1960 a fost fondată Republica Cipru. Marea Britanie, fosta putere colonială, și-a rezervat dreptul de a păstra baze militare pe insulă pentru a-și proteja interesele strategice și militare în estul Mediteranei. Pentru oamenii ca Tassos, aceste baze sunt motivul pentru care Ciprul a devenit o țintă.
2: Eu cred că bazele militare nu aduc nici pace, nici securitate. Dimpotrivă, acest atac a demonstrat că militarizarea intensă și fixarea pe logica militară creează mai multe riscuri. Situația a devenit și mai periculoasă.
1: După atacul cu dronă, mai multe țări europene au trimis nave de război pentru a proteja țara care este membra a Uniunii Europene. Desfășurarea navelor trebuia să descurajeze atacurile și să protejeze granițele externe ale Europei. Pentru guvernul din Nicosia, acest lucru a însemnat un echilibru dificil între cooperarea de securitate la nivelul Uniunii Europene și presiunea internă împotriva prezenței militare străine. Deși președintele a exclus participarea militară în criza din Orientul Mijlociu, bazele sunt sub control britanic.
2: Trebuie să avem o discuție deschisă și sinceră cu guvernul britanic privind statutul și viitorul bazelor britanice din Cipru.
1: Această discuție este de mult necesară, spune profesorul Triminicliotis. Pentru el, Ciprul se confruntă cu o dilemă.
2: A devenit clar pentru toată lumea cât de aproape suntem de marile crize din regiunea noastră și cât de mult suntem atrași în ele din cauza acordurilor militare, a utilizării spațiului aerian și a bazelor britanice, în special aici.
1: Sentimentul de siguranță a fost grav afectat, la fel și turismul, principala sursă de venit a Ciprului. Și Bibiana Tavili resimte acest lucru. Șezlongurile de lângă piscină, la micul ei hotel, sunt goale. A fost un început de sezon foarte slab.
3: Luna trecută am pierdut aproximativ 60-70% din activitate comparativ cu anul trecut.
1: Războiul dă întotdeauna o stare de neliniște, spune ea. Dar cu nave de război în larg și cu avioane de luptă în aer, nu e deloc un cadru ideal pentru relaxare.
3: Oamenii nu știu ce se va întâmpla. Chiar și în Europa sunt temeri că războiul i-ar putea afecta. Mulți spun că nu vor să plece acum în vacanță. Preferă să aștepte și să vadă ce se întâmplă.
1: Ea urmărește cu îngrijorare știrile. Bombardamentele, războiul, totul pare departe, dar și foarte aproape. Toți cei de aici speră ca Ciprul să nu fie atras și mai mult într-un conflict în care nu este implicat, doar pentru că poziția sa strategică și geografică e convenabilă pentru alții. Această statuie de pe plajă se numește Garanția Păcii, un memento puternic pentru toți cei care ajung aici.
0: Foarte multe femei din lumea întreagă își doresc ca într-o bună zi să aibă un copil. Dar dacă nu găsești partenerul potrivit... În Suedia, o echipă 2CV-le a vorbit cu Hana, care a optat pentru donatorul de spermă ca să-și îndeplinească visul de a deveni mamă. Inseminarea artificială nu doar că este legală aici, ci e chiar finanțată de stat. Cu toate acestea, donarea de material seminal rămâne un subiect controversat încă în Europa.
1: Hana își trăiește visul. Acum un an a devenit mama lui Arvid. Și-a dorit întotdeauna să fie mamă, dar ce este așa special în asta? A făcut totul singură, fără partener.
3: Astfel de momente când doarme sau aleargă peste tot. Poți vedea bucuria pe fața lui. Asta este iubire pură. Da, inima ți se umple de bucurie când îl vezi. Chiar dacă iubești pe alți oameni, nu se poate compara.
1: Ani buni, Hana a căutat pe cineva. Apoi a decis să devină mamă prin donare de spermă, parțial finanțată de stat. A reușit din a cincea încercare.
3: Am ajuns la concluzia că a avea un copil era mult mai important pentru mine decât a avea un partener de viață. Adică, desigur că mi-aș dori un partener, dar îl văd ca pe un bonus. Dar a avea un copil a fost foarte important pentru mine. O viață fără copil mi se părea goală.
1: Din 2016, femeile singure ca Hana pot deveni mame legal în Suedia. A fost una dintre primele țări care au introdus acest sistem. Între timp, majoritatea celorlalte state europene permit asta. Dar, mai ales în Europa Centrală și de Est, încă este ilegal, cum ar fi Austria, Cehia, Italia, Lituania, Polonia și Slovacia. În această bancă de spermă din Suedia, cupluri și mame singure primesc donații. Păstrată în azot lichid, fiecare probă este conservată cu grijă. Directorul laboratorului, Aisling Alström, spune că doar aproximativ 5-7% dintre bărbați ajung să fie acceptați ca donatori.
2: Mulți au o spermă de calitate bună, dar trebuie să treacă totuși prin teste și analize, iar acesta este un mod bun de a ne asigura că nu acceptăm orice probă.
1: Donatorii potențiali sunt evaluați nu doar fizic, ci și psihologic. Suedia vrea să se asigure că donația este făcută responsabil și bine gândit. Aici, fiecare donator poate fi contactat într-o zi de urmașii săi, pentru că Suedia a interzis donațiile anonime de material seminal în 1985. Leontine a fost concepută astfel în anii 90. Știe cum este sentimentul de incertitudine legat de origini. La acea vreme, femeile singure nu aveau voie să acceseze donarea de spermă în Suedia. Mama ei a călătorit în Danemarca și a folosit acolo un donator anonim, dar pentru Leontine, el a fost întotdeauna mai mult decât atât.
4: I always called him my biological father.
3: Întotdeauna l-am numit tatăl meu biologic sau doar tată. Era important pentru mine să-l văd ca pe o persoană, nu doar ca pe o donație. Este moștenirea mea și nu este o donație. De asemenea, nu am făcut parte din acel acord. Nu eu am primit o donație, ci mama mea.
4: I never received a donation. My mom did.
1: În copilărie, Leontine nu-și punea multe întrebări. Dar, pe măsură ce a crescut, a vrut să știe mai multe despre originele ei. A apelat la o bază de date ADN online și a făcut o descoperire.
4: I always knew that I had siblings, but I didn't know they were just...
3: Am știut mereu că am frați și surori, dar erau ca niște umbre. Nu le știam fețele și nici dacă aveau nume. Așa că a fost șocant, dar și interesant. A fost frumos să-i văd, să știu că există.
4: To see them and that they exist.
1: La început a găsit 7 frați vitregi, apoi lista a continuat să crească. Astăzi a identificat 27 răspândiți în Europa. Mai mulți decât a dezvăluit banca de spermă și ar putea fi și alții care n-au făcut încă testul. Limitarea numărului de copii per donator este acum o dezbatere aprinsă în Europa. Cum regulile diferă mult, 8 țări conduse de Suedia cer limite mai stricte, o inițiativă la care Germania nu s-a alăturat. În prezent nu există o limită legală. Criticii avertizează că regulile mai stricte ar putea îngreuna accesul la tratamentele de fertilitate, mai ales în contextul scăderii natalității în Europa. Donatorii ca Michael vor să ajute. Îl întâlnim în Olanda. El a decis să doneze spermă după ce a aflat de la prieteni cât de greu este pentru unii să aibă copii.
2: Principalul motiv pentru mine a fost că am văzut cât de profund afectați pot fi oamenii atunci când nu pot avea un copil al lor. Știam că există multe tehnici și poate nu puteam ajuta prietenii, dar puteam ajuta alte persoane aflate în situații similare.
1: Ani buni, Michael a donat regulat și deschis, ceea ce înseamnă că orice copil îl poate contacta mai târziu. Niciunul l-a făcut-o. În cele din urmă s-a înscris într-o bază de date ADN și a aflat. Are 21 de copii.
4: I've met 3 of them.
2: Am întâlnit 3 dintre ei din 3 familii diferite și sunt toți foarte diferiți între ei. Dar este foarte interesant pentru că în fiecare copil recunoști și o parte din tine. Poți vedea că este al tău.
4: You can see that it's a child of mine.
1: Leontine știe că nu toți donatorii vor să ia legătura cu copiilor și viceversa. Dar atunci când își doresc să-și întâlnească tatăl biologic, acest lucru poate rămâne uneori imposibil dacă el nu-și dă acordul.
4: I think it's a human right to know where you came from and who you're related.
3: Cred că este un drept uman să știi de unde vii și cu cine ești înrodit. Să decizi dacă vrei sau nu să-i cunoști, ci să-ți cunoști istoricul medical și alte lucruri de acest fel. Este informație personală și cred că aparține fiecăruia.
1: Arvid a fost conceput în Suedia, unde donatorii sunt identificabili prin lege. Când va împlini 18 ani, poate solicita identitatea donatorului, dar asta nu înseamnă că donatorul este obligat să răspundă sau să se vadă cu el.
3: Un copil are nevoie de oameni în viața lui pe care să-i simtă că îl iubesc necondiționat și alături de care să se simtă în siguranță. Dar dacă sunt una sau mai multe persoane, cred că e în regulă oricum. Desigur, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Însă nu trebuie să fie neapărat un tată biologic.
1: Mulți părinți nu vor să ascundă originea propriilor copii. Donarea de spermă este singura lor opțiune și își susțin decizia.
3: S-ar putea să fie supărat pe mine pentru că i-am negat acea parte din viața lui. Dar în final, și cred că îi voi spune asta, dacă nu aș fi ales să fac asta, atunci nu ar fi existat el. Poate că ar fi existat un alt copil, dar nu ar fi fost el. Așa că, în final, aceasta este viața pe care o are și trebuie să lucrăm cu ce avem.
1: Deși donarea de spermă este în creștere în multe țări, Europa încă dezbate ale cui drepturi contează mai mult, ale părinților, ale donatorului sau ale copilului.
0: Mergem acum în Portugalia, unde tot mai mulți vârstnici se confruntă cu problema singurătății. Vorbim de persoane care uneori nu recunosc că se simt singure și izolate. În Lisabona, jurnaliștii 2CVL au vorbit cu Filipe Garcia, care crede că ajutarea vârstnicilor întărește întregul țesut social al orașului său vibrant.
1: El luptă împotriva singurătății. Este Filipe Garcia, în vârstă de 39 de ani.
2: Misiunea noastră e să îi ascultăm și să fim alături de ei.
1: Filipe și polițistul Pedro Castanheira merg din ușă în ușă în cartierul Marvila din Lisabona. Fac rondul în cadrul proiectului Radar, partea unei inițiative europene în care orașul și poliția colaborează pentru a combate singurătatea în rândul vârstnicilor.
2: Avem o populație tot mai îmbătrânită. Familiile sunt mai reduse decât înainte și răspândite în locuri diferite. Mulți oameni lucrează în străinătate, departe de locul în care au crescut. De aceea, atât de multe familii sunt fragmentate.
1: Proiectul Radar arată că o treime dintre vârstnicii din Lisabona, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate.
3: Mă simt foarte singură. Sunt complet singură.
1: Jumătate de milion de oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Filipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
2: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
3: Deocamdată, totul e bine.
1: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
2: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
1: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Filipe îi vorbește totuși despre proiect pentru orice eventualitate și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
3: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
1: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
3: Dacă vecinul tău e turist, nu va sta mult. Vrea să iasă, să vadă orașul și să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
1: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
3: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
1: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Ruia Andrei conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
2: Trebuie să colaborăm cu afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoilor lor.
1: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Filipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
3: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
1: Filipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
5: acredit că trabalho no sentido.
2: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
1: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe.
0: Polonia găzduiește 10.000 de elani. De ceva vreme, unii oameni cred că populația lor scapă de sub control și vor să intervină cumva. O mare îngrijorare este siguranța rutieră. Pe de altă parte, sunt mulți care insistă că elanii trebuie protejați. Iar acum se pune întrebarea, ce drepturi au animalele sălbatice și până unde ar trebui să meargă oamenii ca să le protejeze. O echipă 2CVL a călătorit în Polonia ca să afle opiniile împărțite ale celor de acolo.
1: Ce părere aveți? Ar trebui vânați elani ca aceștia?
2: Ar trebui să existe o vânătoare de control. Trebuie reglementată situația.
1: Este o opinie populară în Polonia.
2: Când am început să vânez, elanii erau considerați vânat. Aveai voie să îi împuști.
1: Dar sunt oare prea mulți elani în Polonia? Dincolo de imaginile din natură, astfel de scene inundă presa. Accidentele rutiere în care sunt implicați elanii sunt frecvente, iar dezbaterile despre ridicarea interdicției de vânătoare se intensifică. Suntem în nord-estul Poloniei, în Parcul Național Biebrza. Acesta este teritoriul elanului, cea mai mare populație din țară. Przemyslaw Midliński observă elanii aici din copilărie și acum îi ghidează pe turiștii către cele mai bune locuri.
2: Acesta este singurul loc din Polonia unde elanul a supraviețuit celui de-al doilea război mondial. Aici populația s-a refăcut. Pornind de la doar câteva zeci de animale, s-au înmulțit datorită condițiilor excelente de viață.
1: Iernii reci și aspre urmate de veri temperate, mediul perfect pentru creșterea puilor.
2: În Polonia există aproximativ 20.000-30.000 de elani, o populație sănătoasă care sperăm să supraviețuiască mult timp.
1: Acest lucru nu-i convine lui Eugeniu Sokol. Fermierul a avut cândva 40.000 de tufe de coacăz, asta până când le-au găsit elanii.
2: Din păcate, elanii îmi vizitau terenul din când în când. Mâncau arbuștii, așa că a trebuit să renunț la plantație. Ca fermier, experiența mea cu elanii a fost mai degrabă negativă.
1: Dar mai e o problemă. Accidentele frecvente în care sunt implicați elanii. Presa relatează consecințe dramatice.
2: Probabil mergea prea repede, poate era grăbit. A avut un accident cu un elan. Prietenul meu a avut un sfârșit tragic.
1: Sezon deschis pentru vânătoarea de elani. O propunere de acum câțiva ani a unui fost ministru al mediului a declanșat o dezbatere aprinsă. Dar nu s-a luat nicio decizie. În centrul dezbaterii este Artur Viatră, directorul Parcului Național și susținător al protejării faunei sălbatice.
2: Valea Biebrza este un sanctuar și o adevărată comoară pentru elani. Este esențială pentru specie, așa că nu ne așteptăm la vânătoare în parc sau în zona din jur.
1: Exponatele toate sunt victime ale accidentelor. În afară de acesta, el este aici pentru a preveni accidentele în cadrul unei campanii de informare.
2: Bună ziua, doamnă! Parcul Național Biebrza organizează o campanie numită Condus atent la elani. Coliziunile cu elani sunt foarte periculoase. Vorbim de un animal foarte puternic.
1: Nu există statistici oficiale despre accidentele în care sunt implicați elani. Și, chiar dacă numărul crește, ghidul Midliński nu vede un motiv pentru a folosi pușca.
2: Din fericire, în Polonia avem lupi care se ocupă de elani.
1: Iar lupii sunt eficienți. Acestea sunt rămășițele unui elan adult ucis de un lup. Deci, chiar este necesară vânătoarea? Pădurarul și vânătorul Eugenius Wiklewski ar acționa fără ezitare, dar nu se așteaptă ca problema să fie rezolvată curând.
2: Oamenii evită subiectul. Este o chestiune pur politică.
1: Întrebat, Ministerul Polonez al Climei și Mediului a declarat că vrea să numere populația. Deocamdată însă nu va exista vânătoare. Controversa rămâne.
2: Se pare că vor mai trebui să moară mulți oameni pe șosele, vor mai fi multe accidente până se va schimba ceva. Elanii au fost mereu aici, au meritat întotdeauna să fie protejați și au trăit mereu alături de oameni.
1: Mai ales aici, în regatul Elanului. Se pare că oamenii vor trebui să fie puțin mai atenți la elanii și poate să conducă puțin mai încet.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singur-singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
8: Miza pentru PSD. De ce face această mișcare?
9: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
8: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
9: Am niște îndoieli.
10: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi de la 14.
11: Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo. Astăzi, în direct la Digi Sport.
12: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
13: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
14: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
15: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și vă mulțumim pentru acest lucru, vă mulțumim foarte mult pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Sunt Ionela Năstase și alături de Adi Hădean vă invităm la cină. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Numai puțin să anunț și invitatul.
1: Te rog!
0: Invitatul nostru din această seară este un aristocrat transilvanean, apropiat al casei regale britanice. Ne este oaspete la cină, contele Tibor Calnoki. Conte la cină în această seară.
1: Da. Conte, prințesă, bufon.
0: Împărat din bucătărie.
1: Da. Nu e rău.
0: Nu e?
1: Nu e rău. O distribuție minunată.
0: Ai fost la castelul de la Micloșoara?
1: Sincer, nu.
0: Nici eu, dar tare mult îmi doresc să ajung acolo, pentru că, făcând documentarea pentru această emisiune, am tot văzut reportaje cu contele acolo, cu imagini din castel și cu traiul aristocraților din acele vremuri. E un muzeu pe care țin neapărat să-l vizitez anul ăsta. Nu știu tu.
1: Chiar te rog frumos.
0: Vin și-ți povestea sau mergem împreună?
1: N-ai zis până acum.
0: Dar acum că zic.
1: Bine, Adi, facem un plan.
0: Hai să facem o emisiune înainte de toate cu o rețetă pe care eu te invit să le dai telespectatorilor.
1: Sigur că da, dar nu bem și noi o gură de vin de la sponsorul nostru.
0: Bineînțeles, Domeniile Sâmburești, prietenii noștri. Iar gama asta este absolut senzațională, Chateau Valvis.
1: Și o să meargă foarte bine cu mâncarea din seara asta.
0: Păi nu sunt eu pricepută?
1: Ai făcut și școală? Ai și talent? Hai să vă dau rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta din seara asta foarte, foarte simplă. Contele Calnoki și colega Ionela o să mănânce la cină o mâncare robustă, așa cum ne place nouă în Transilvania, și cu puțină grăsime în ea, așa cum ne place nouă în Transilvania, și cu puțină afumătură în ea, așa cum ne place nouă în Transilvania, și de bună seamă cu niște ciuperci de pădure culese din pădurile Transilvania în trecut, uscate și apoi puse în mâncarea asta. O mâncare care se face în felul următor. Am o ceapă mare albă pe care o toc mărunțel împreună cu niște ardei grași și dulci pe care îi toc mărunțel și pe ea și le pun la călit pe foc mediu spre mic cu foarte puțin ulei de măsline și cu niște unt. Nu vreau să se ardă ceapa, nu vreau nici măcar să se rumenească. Vreau doar să se gătească încet, încet, încet până când este suficient de moale. În momentul ăla pun peste ea năutul și îl las să se gătească împreună, dar le combin cu acest minunat trio de la prietenii noștri de la Muti. Pasta de tomate, un ketchup din care nu o să pun foarte mult, dar am nevoie de dulceața aia, și niște sos pentru pizza pe care am decis să-l pun aici, în primul rând pentru că îmi place gustul lui și în al doilea rând pentru că este 99,4% tomate și de restul sare. Așa că având sare în compoziție, s-ar putea să nu fiu nevoit să mai pun foarte multă sare în mâncare. Separat, adică pe lângă toate astea, iau această slănină pe care o tai în bucăți nu foarte mari, nu foarte mici și o pun la scăzut pe foc mic. Când se face jumări, o pun în mâncarea mea, mai las să dea un clocot și asta e tot. La gust, sare și piper și cam asta e, mă rog, în ceea ce privește condimente, mirodenii, etc. Că altfel, mâncarea o să aibă suficient de mult gust și de bun gust. Gata!
0: Contele Tibor Calnoki este cu noi la cină. Bine ați venit!
2: Mulțumesc pentru invitația!
0: Noi vă mulțumim pentru că sunteți în sfârșit aici. Ne străduim de ceva vreme să vă aducem în sufrageria noastră, dar iată-vă la cină și vă mulțumesc. Întâi de toate, spuneți-mi dacă gătiți.
2: Dimineață, da, ouăle.
0: Și atât?
2: Da, omletă.
0: Bun, atunci trebuie să vin cu o altă întrebare, pentru că dialogul despre mâncare nu se poate opri aici. Care e gustul copilăriei dumneavoastră?
2: Gustul copilăriei mele sunt... Da, este ce am pescuit în sudul Franței. Am fost foarte bun pescator când am avut 7 ani și mai mare. Și întotdeauna la noi acasă au fost pește.
0: Astăzi, ce nu lipsește de pe masa dumneavoastră la cină? Care sunt acele mâncăruri pe care le consumați cu mare, mare drag seara?
2: sărmale. Deci eu m-am adaptat puțin la obiceiuri locale din România. Avem și mamaliga la noi acasă, dar de timp în timp merg înapoi la somon. Preferatul meu este somonul.
0: Preferatul dumneavoastră. Mai am o curiozitate. Atunci când e o masă la castel, cine conduce discuția? Gazda sau invitatul?
2: Depinde cine este invitatul, dar de obicei e gazda. Da.
0: Bine, eu voi conduce dialogul și în această seară. Vă invit să luați loc. Adi va găti pentru noi. Mulțumim, Adi. Vă propun să ne întoarcem la începuturi. Și prima mea întrebare pentru dumneavoastră este dacă e diferită copilăria unui conte de primii ani de viață ai unui alt copil.
2: Nu știu. Nu știu care este diferența. Eu m-am copilărit în sudul Franței. Cei 7 ani de acasă au fost

0: personal este mai franceză.
1: Cum erați copil? Ce vă amintiți din primii dumneavoastră ani de viață? Erați un copil care punea probleme părinților? Ieșați la joacă? Făceați boacăne?
0: Nu, eu am fost un copil foarte cuminte acasă, dar afară am fost foarte, cum zicem, aventurier. Deci am fost foarte activ,
1: întotdeauna
0: energic, întotdeauna am fost afară, foarte mult cu animale. Deja când am fost foarte mic, am dezvoltat o pasiune pentru păsări și pentru animale și pentru natură.
1: Este motivul pentru care ați devenit medic veterinar.
0: Da.
1: Dar ajungem și acolo. Ați spus deja Germania, Olanda, Franța, a fost și Anglia oare la un moment
0: nu
1: dat?
0: Nu am trăit în Anglia niciodată. Am fost de mai multe ori, dar nu am trăit acolo cu familia.
1: Ați simțit vreodată că trăiți așa cu o identitate în suspensie, agățată undeva, dar n-ați putea spune exact unde?
0: Sigur că da. Și am avut noroc că am fost în contact cu multe culturi și din fiecare cultură am avut ocazia să iau ce este cel mai bun pentru mine personal, pentru cultura mea personală.
1: Dacă vă întreabă cineva, așa, repede, pe stradă, ce naționalitate aveți?
0: Acum, deci am un pașaport american, am un pașaport maghiar și acum vreau să cer și un pașaport român.
1: Vă doriți cetățenie?
0: Da, sigur că da. Acum cam e timp, nu? După 30 de ani că să stau aici în țara, vreau să devin și cetățen român, da.
1: Acasă se vorbea vreodată limba română în copilăria noastră?
0: Nici română, nici maghiară.
1: Nici.
0: Acasă noi am vorbit limba germană, dar deja de generații. Deci și bunicul meu a vorbit numai germană acasă.
1: Și poveștile pe care vi le spuneau acasă, copil fiind, despre România, cum sunau?
0: Ca în basme, ca în cont de fei. Deci pentru mine marea pasiune, una dintre pasiunile mele este natură. Și când am auzit că aici încă sunt lupi, sunt urși, sunt râs, știți, pisica mare, că sunt păduri mare, intense și virgine. Pentru mine, întotdeauna asta a fost o mare atracție.
1: Iar despre proprietățile pe care le aveți aici, nu știu, părinții vă vorbeau despre castel ca fiind un loc real sau ceva de poveste?
0: Întotdeauna a avut o conotațiune foarte negativă, pentru că am fost nevoiți să ieșim din țară și noi am crezut că totul era distrus. Când m-am copilărit, am auzit foarte puțin din acest punct de vedere, pentru că tatăl meu a vrut
1: să uite.
0: Să uite, exact, să uite de tot ce rău a fost. Și numai când am avut 20 de ani, 19-20 de ani, am cerut să mergem înapoi, să vedem ce există încă.
1: Deci poveștile, așa puține cum erau, v-au stârnit curiozitatea, totuși, nu? Sau când ați auzit prima oară despre România?
0: Da, deci cred că ce a fost cel mai mare trigger pentru mine era
1: o ladă
0: plină cu scrisori de dragoste al bunicului meu din România, când erau încă în România, din anii 30, și acolo...
1: Le-ați citit?
0: Sigur că am citit-o. Și acolo s-a dezvoltat în mine acest peisaj de basmă, când s-au dat rendezvous bunicul meu cu iubita lui în Covasna, la Conac, și au făcut schiuri. Deci el a fost pe cal și ea a fost pe schiuri după el. Deci a tras-o, da? Și tot felul de povești foarte interesante, și asta a stârnit în mine curiozitatea